0: יתר על כן אומרים חז"ל, יש גמרא בעבודה זרה בדף ד', אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע לך, דוד המלך, היה לו את החטא המפורסם של חטא בת שבע, אשת איש. עם ישראל בכללי, היה להם את החטא המפורסם של העגל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע לך, לא דוד היה ראוי לאותו חטא, ולא עם ישראל היו ראויים לחטא העגל. גיבורים, חזקים, יכולים לכבוש את יצרם. ולמה נכשלו? חידוש גדול. כי הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל לא יתייאש מהתשובה. שיבינו שיש תשובה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שדוד המלך ייכשל באשת איש, כדי שלא יאמר אדם, חטאתי, השם לא יסלח לי. או בכללי, כשעושים עבירה בכללי, שזו עבירה מאוד חמורה, יאמרו לא יסלח לנו, אז היה את הכישלון של העגל. שימו לב, הקדוש ברוך הוא לקח את דוד המלך, משיח השם, נתן לו את העניין של אשת איש, ועם ישראל, קדושי המדבר, דור דעה, עגל, רק בשביל ללמד תשובה לאנשים, כדי שאנשים לא יהיו קטני אמונה בתשובה, לחזק אותנו שתשובה מועילה. השם יקבל תפילתנו ברצון, תשובתנו ברצון, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת שופטים היא הפרשה שפותחת את חודש אלול. היום ראש חודש אלול, יעלה ויבוא, נכנס חודש אלול, ותמיד פרשת שופטים היא פותחת את הפרשה, את החודש הזה. בכל אחד מהשבתות שנקרא בעזרת השם בפרשיות חודש אלול, יש רמזים לעבודה של החודש הזה. החל מפרשת שופטים, שבוע הבא פרשת כי תצא, אחרי זה כי תבוא, ואחרי זה ניצבים וילך. בכל אחד מהפרשיות האלה ישנו רמז לעבודת השם שיש בחודש הזה. הפרשה שלנו פותחת במילים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, והרבה מהמפרשים מקשרים את המילים הללו לעבודה של תחילת החודש הזה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כותב השל"ה הקדוש, לכל אדם יש שבעה שערים שבהם הוא מכניס אל תוך הגוף את כל מה שהוא צריך. מהם השערים? שתי עיניים, שתי אוזניים, נחריים ופה. אלה שבעת השערים שישנם לאדם, ואדם צריך להמליך על השערים האלה שופטים ושוטרים. מה זה השופט ומה זה השוטר? השופט אומר מה לראות ומה לא לראות, ומה לשמוע ומה לא לשמוע, מה להריח, מה לא להריח, מה לדבר ומה לא לדבר. אלה הדברים, מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל. אלה החושים האלה שנמצאים בראש. יש לנו ארבעה חושים: חוש הראייה וחוש השמיעה וחוש הדיבור חוש הראייה וחוש השמיעה וחוש הריח וחוש הדיבור. ארבע חושים שיש לנו בראש. כנגד זה יש לנו ארבע פרשיות בתפילין של ראש כנגד ארבעת החושים. בשל יד יש לנו ארבע פרשיות, אבל הן מחוברות, הן נעשות בבית אחד, כנגד חוש אחד שיש בידיים, וזה חוש המישוש. שם יש לנו רק חוש אחד. השופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אדם צריך למנות שופט, מה לראות ומה לא לראות, מה לשמוע ומה לא לשמוע, מה להריח ומה לא להריח. אלה הדברים שאנחנו עושים בכלים שבראש, ומה לדבר ומה לא לדבר, ומה לאכול ומה לא לאכול. אלה החלקים שיש לנו בשל ראש. לכן, היות ויש לנו כאן שבעה שערים, בשבעת השערים האלה אדם צריך למנות שופט. ואם חס וחלילה הוא לא עשה מה שצריך לעשות, אז בשביל זה הוא צריך לקחת שוטר כדי להלקות, כדי להעניש. איזה שוטר? מה החלק של שוטר שמעניש? זה הרצועה של יד. יש לנו שבע כריכות על היד, וזה מבחינת שוט, זה המלקות שאדם צריך להלקות את עצמו אם חס וחלילה הוא לא מתנהג כמו שצריך. וזה החלק של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כך מופיע בדברי השל"ה הקדוש בסייעתא דשמיא. אנחנו היום היינו רוצים בעזרת השם לעמוד על חודש אלול, זה הנושא שנעסוק בו היום, וללמוד משהו בעבודה שלנו בחודש הזה, ללמוד קצת מדרכי העבודה בחודש הזה, ועל ידי כך נוכל להתחיל בסייעתא דשמיא את עבודת החודש הנפלא הזה, חודש אלול, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחדש עלינו ועל כל עם ישראל לטובה. המאירי בחיבור התשובה במאמר ב' בפרק ב' כותב: וכבר ביארנו מצד הדרש שראוי להקדים ולהרבות בתפילה ובתחנונים ולעורר הלבבות בתשובה קודם ראש השנה. על צד אומרו דורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום. כמו שנאמר שדורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום, כך דורשים בהלכות ראש השנה 30 יום קודם. וזה ראש חודש אלול, זה 30 יום קודם. ולכן הוא אומר, ויש לנו כדי להתעורר על עניין היום, ועל זה הצד התפשט המנהג בהרבה מקומות, להקדים ולהרבות בתפילה מראש חודש אלול, ולהאיר השחר בסליחות, כדי שיהיו מחשבותיהם זכות ונקיות בהגיע היום, יצא ראש חודש אלול בתארה ונכנס תשרי בקדושה ביום ה-30 לאלול, ובו קובעים תשרי, ואותו היום הוא יום טוב של ראש השנה. כותב המאירי, אם ב-30 יום אתה מכין את עצמך לקראת ראש השנה, אז למילא נכנס ראש השנה בקדושה ובתארה, וזו המטרה שניתנו לנו 30 יום, וה-30 יום האלה ניתנו לנו כדי להתכונן, כדי להתכונן לראש השנה, ועד ראש השנה ייכנס כולו בתהרה. עד כאן הדברים שכותב הספר מאירי. בספר של רבי משה בן מקיר בסדר היום, הוא הולך על אותו קו רק בתוספת. הוא כותב וזה לשונו, ויכין עצמו קודם לחג 30 יום, כמו שאמרו בעניין המועדות, שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום, שכבר חל עליו חובת המועד בכל חוקותיו ובכל משפטיו. 30 יום לפני החג, כבר חל החג, כבר נכנס החג. וכל שכן במועד הזה, ראש השנה, שהוא כולל עניינים רבים, בין בעניינים שבין אדם לחברו, בענייני היחיד, לשוב ממעשיו ולחפש רחב, שעתיד לעמוד בדין עליהם, ובין בענייני העיר, אשר הוא דר בה, גם בעניינים הנוגעים לכלל ישראל. ועל כל אלו העניינים צריך אדם לעורר את ליבו למד יום קודם ראש השנה, והוא מראש חודש אלול, לבאר החמץ שיש בתוך בקרבו, בחורים ובסדקים, ולא יניח ממנו לא מעט ולא הרבה, שכבר חל עליו חובת ביור, וביות כעניין רב מכל ימות השנה, ואין המלאכה לא ליום ולא ליומיים, צריך להתחיל ולבאר 30 יום קודם, לקיים מעט מעט הגרשנו, וכולו היי ואולי, ונוכל לתאר עצמנו באלו הלמד יום, מפני זה נהגו להרבות בסליחות ובתחנונים. גם הוא לוקח את הדימוי של ה-30 הימים האלה כהכנה כמו לפסח, לבאר את החמץ ולעקור את הדברים מתוכנו, גם הוא לוקח את אותו עניין. אם אנחנו לוקחים את הרעיון של פסח במקבילה של חודש אלול, ישנה הלכה בהלכות הפסח. אמר רב יהודה, אמר רב, המפרש ויוצא לדרך בשיירה, אחד שמפליג בספינה, הוא יוצא לארצות הברית לחג הפסח, אומרת הגמרא, אם הוא יוצא לפני 30 יום קודם, אז הוא לא צריך לבדוק, אבל אם הוא יוצא פחות מ-30 יום, הוא צריך לבדוק. אומרת המשנה הגמרא, קודם 30 יום אין זקוק לבאר, תוך 30 יום, אם הוא יצא יום אחרי פורים, הוא צריך לבדוק. למה? כי כבר 30 יום לפני החג. מה זה 30 יום לפני החג? פירוש הדבר שהחג כבר מתחיל 30 יום קודם, לכן צריך לבדוק 30 יום קודם. אבל אם הוא יוצא בראש חודש אדר, שזה 45 ימים קודם, הוא לא צריך לבדוק. ולכן אם אדם יוצא נפסק בשולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, אם אדם יוצא לפני זה, הוא צריך או לבדוק או להעמיד מישהו שיבדוק במקומו, למנות מישהו שיבדוק במקום הזה. כמו שמתנו לפני פסח 30 יום, שאדם צריך לבדוק את עצמו בחורים ובסדקים שלא ישאר שם שום חמץ, אותו דבר גם הימים האלה, חודש אלול, הוא הכנה לקראת ראש השנה, וניתן לנו 30 יום לבדוק את עצמנו בחורים ובסדקים, שלא להשאיר שום עבירות ולא להשאיר פינה אחת שלא בדקנו אותה, אין בעניינים שבין אדם למקום והם בעניינים שבין אדם לחברו. הערה נוספת מביאים רבותינו בהלכות בידיני ממונות. אומרת הגמרא, כותל ואילן שעומדים ליפול, כותל ואילן שהאילן נוטה ליפול, או העריכים של הגדר שחוצצת בין רשות היחיד לרשות הרבים נוטה ליפול, אומרת הגמרא, בית הדין נותנים זמן לאותו אדם לקצוץ את האילן או לתקן את הגדר. כמה זמן נותנים לו? אומרת הגמרא, 30 יום. אם הזיק בתוך ה-30 יום, פטור. אם הזיק לאחר ה-30 יום, אומרת הגמרא, חייב. יוצא שהזמן שנותנים לבן אדם לתיקונים זה 30 יום. לבדוק בחורים או בסדקים, 30 יום. לתקן דברים שצריכים תיקון, 30 יום. הזמן בדין, כשבית דין נותן זמן לבן אדם לעשות תיקון ושיפוץ, זה 30 יום. לכן גם כאן ניתן לנו לשפץ את עצמנו, להכין את עצמנו לקראת ראש השנה. ניתן לנו 30 יום כדי להתכונן, ואלה ראש חודש אלול, יש לנו 30 ימי תשובה, הכנה לקראת ראש השנה, וזו העבודה העיקרית שיש לנו בחודש הזה. בשולחן ערוך ובטור בסימן תקפ"א כותב הטור, תניה בפרקי דרבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר שלא ייתו יותר אחר עבודה זרה. באיזה ראש חודש אלול זה היה? אם זה היה ביום הראשון או היה ביום השני של חודש אלול, אם גם אז הייתה שני ימי ראש חודש, זה סוגיה שצריך ללמוד אותה. אני לא הולך עכשיו להיכנס, זה תוספות במסכת בבא קמא בדף פ"ב, יש על זה רשי, כל אחד הולך בדרכו, כי אם אתה אומר שיש לנו 30 ימים, אתה צריך להתחיל בחפתת, וגם המשנה ברורה מביא שתי דעות, מתי אנחנו תוקעים בשופר, מתי מכים לתקוע בשופר, אם בראש חודש הראשון או בראש חודש השני. ברוב הקהילות נוהגים בראש חודש השני, ככה לומדים את זה. כותב כאן הטור, משה רבינו עלה למרום לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. היות ובפעם הראשונה שמשה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות, עם ישראל טעה אחרי העגל ועשה עגל, ועכשיו משה רבינו כבר עלה פעמיים אחרי זה, פעם אחת עלה והתשובה עדיין לא נתקבלה, התשובה של הקדוש ברוך הוא, בפעם השנייה הוא עלה או בלמד או באלף, אז המילה הזהירו עכשיו את עם ישראל שלא יטעו אחר עבודה זרה. אומר המדרש, אומר הטור, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, בשופר הזה הקדוש ברוך הוא נתעלה, שנאמר עלה אלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר, עלה אלוקים בתרועה, הקדוש ברוך הוא הוויה מידת הרחמים בכל שופר. עד כאן הדברים שכתובים בפרקת רב לזר. מוסיף על זה הטור, לכן התקינו חזל שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה ובכל החודש, כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. הדוקים בשופר ודאי שהעם מפחד, וכדי לערבב את השטן. וכן נוהגים באשכנז, כותב הטור, לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. הוא כותב כאן הלכה שאנחנו לא נוהגים אותה. הוא אומר הלכה שתוקעים בוקר וערב במים. מישהו אמר לי שבקהילות אשכנז, אלה שנוהגים כמנהג יוצא גרמניה, כן תוקעים גם בבוקר וגם בערב, כמנהג כמו שמביא כאן הטור בסימן תו קופי א'. הטור הזה, אילו היינו רק נותנים שיעור על הטור הזה, אפשר לדבר עליו שיעור שלם, כי רבות השאלות שישנם על דברי הטור. א' כל, הטור מביא את פרקת רב לזר שתקעו כשמשה רבינו עלה. לא תקעו יותר מפעם אחת, תקעו כשמשה רבינו עלה. למה? כדי שלא יטעו אחר עבודה זרה. כי בפעם הראשונה לא ידעו אם משה רבינו עלה אותו היום סופרים אותו, או היום אותו היום לא סופרים אותו. האם הלילה צריך ללילה קודם להצמיד אותו ליום, או איך מחשיבים את הספירה, ולכן באה טעות. לכן אמר משה רבינו, אני עולה עכשיו, בבקשה עכשיו תספרו 40 יום, ואמר להם, היום הזה אינו בכלל החשבון, עליתי עכשיו, מתחיל חשבון חדש, לכן כולם דנים מתי הוא בדיוק עלה, אם מחשיבים את היום הראשון, לא מחשיבים את היום הראשון, מחשיבים שעות, לא מחשיבים שעות, כל הנושא שישנם במפרשים כאן בהרחבה. בא טור ואומר, כתוצאה מזה אנחנו תוקעים 30 יום, 30 יום לא תקעו בהר סיני, תקעו פעם אחת שמשה רבינו עלה, אומר הטור, תוקעים 30 יום. ובאותה תקיעה נתעלה הקדוש ברוך הוא, שנאמר עלה אלוקים בתרועה והיה בכל שופר. העלייה הזאת זה העלייה של ראש השנה. הקדוש ברוך הוא בהתחלה יושב על כיסא דין, ויות ויושב על כיסא דין, אנחנו רוצים שיעבור לכיסא רחמים. מה אנחנו אומרים? עלה אלוקים בתרועה. אחרי בהתחלה הוא יושב במידת הדין, אחרי זה הוויה בכל שופר, אחרי זה מגיע שם רחמים עם כל שופר. אבל זה לא נעשה בצורה הזאת ש... באמצע זה שמשה רבינו עלה להר, נתעלה הקדוש ברוך הוא בשופר ונחשב עלה אלוקים בתרועה והיה בכל שופר. ודאי שהדבר הזה צריך להבין. חוץ מזה, מה צריך להזהיר עוד פעם את עם ישראל מהעגל, שלא ייטעו אחר עבודה זרה? משמע שיש איזה אבא מינה שכן ייטעו אחרי עבודה זרה. מה פתאום? כך שואל הספר שערים, הוא לא כל כך מבין מה הזרה הזאת שיש כאן בעניין עבודה זרה. שאלה נוסף, דבר נוסף כותב הטור, ותוקים בשופר כדי לערבב את השטן. סתם הערבוב של השטן שהגמרא מדברת עליו במסכת ראש השנה, שתוקעים גם במעומד וגם במיושב כדי לערבב את השטן, השטן הזה נראה לי קצת יותר מתוחכם מאשר שנתקע לו שם לערבב את השטן. מה, השטן לא יודע מתי ראש השנה? לערבב אותו, מה אתה הולך לערבב אותו? יש לו שעון, יש לו טלפון לא כשר, יש שם גם תאריך עברי וגם תאריך נוצרי, הכל יש לו שם, הוא יודע בדיוק מה נעשה. זה מלא, תגיד בכשר אולי יש לך רק את העברי, אפשר לבלבל אותו, אבל הכל נמצא שם, אז מה, הוא לא אפשר להרבב אותו? ודאי שהדברים האלה צריכים ביור, איך אפשר כל כך מהר להרבב את השטן. חוץ מזה, צריך להבין מה מונח כאן בכל הנושא הזה, שאנחנו תוקעים בשופר והקדוש ברוך הוא מתעלה, הדי השופר הזה של 30 יום של חודש אלול. לכאורה עיקר העלייה היא בתקיעת שופר של ראש השנה, שם נאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. כדי להבין את הדברים, אני רוצה להביא לכם מרגלית יפהפייה, שמצאתי בספר שנקרא ייטב פנים, בשירת דוד. ייטב פנים היה נכד של הישמח מוישה, הוא היה הנכד שלו, הוציא שני ספרים, ייטב פנים וייטב לב, ובספר שלו ייטב פנים, בשירת דוד, הוא מביא מה שכתב זקנו, הישמח מוישה, על שולי הגיליון, על שולי הגיליון של הטור שלו, סימן תו קוף פי א'. כדי להבין את הדברים צריכים להקדים קצת קודם. ישנו ספר שנקרא בשם שיבולי הלקט. בשיבולי הלקט, בהלכות ראש חודש, הוא כותב דבר שהוא ראה בגאונים. מה המקור לזה שאנחנו אומרים הלל בכל ראש חודש? יש לנו תקנה לומר הלל בכל ראש חודש. בני עדות אשכנז אומרים מברכים גם על חצי הלל, כי לא אומרים לגמור את הלל, אלא לקרוא את הלל. בני עדות ספרד אומרים לגמור את הלל, אז רק מתי שגומרים את הלל, כמו בחנוכה, בסוכות, שם מברכים ברכה. אחרת לא מברכים ברכה, הברכה היחידה שמברכים בראש חודש זה רק בראש חודש של חנוכה. ראש חודש טבת, שם מברכים, כי יש לנו הלל השלם, אז מברכים לגמור את הלל, הראש חודש היחיד שמברכים לגמור את הלל אצל בני עדות המזרח. טוב, נפלא ביותר. הוא שואל, מה המקור לזה? מה המקור לזה שכל ראש חודש? בכלל נשאל את השאלה. הרי הלל אתה אומר על נס. יצאת ממצרים, אתה אומר הלל. קיבלת את התורה, אומר תודה רבה שקיבלנו תורה. אתה אומר, יושב בסוכות, אתה אומר תודה רבה כי בסוכות הושבתי. יצאת ממצרים, יצא לך נס חנוכה, אתה אומר תודה רבה, הנס פח השמן. מה המטרה לומר הלל בראש חודש? מה קרה בראש חודש? אתה אומר הלל. נכון, הלבנה מתחדשת, אתה אומר ישנם כמה דברים, אבל מה המקור לזה? תקנה לומר הלל, מה מונח בזה? הוא מביא דבר נפלא שהוא מצא כאמור בדברי הגאונים. דוד המלך בפרק האחרון בתהילים, אנחנו אומרים אותו בכל יום בפסוקי זמרה, נאמר הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי אהוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ובמחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה הללויה, כל הנשמה תהלליה הללויה. זה הפרק המסיים את ספר תהילים. היום זה מזמור קוף נון 150, פעם זה היה קוף מ"ו, קוף מ"ז, זה היה הפרק. היום אחרי שחלקו כמה פרקים זה נהיה קוף נון. טוב, אומר הספר שיבולי הלקט, ראיתי בגאונים 13 פעמים הללו נמצא בפרק הזה, כנגד 12 ראשי חודשים שאומרים בהם הלל. חוץ מזה, בשנה מעוברת יש לך עוד אדר, אז כנגד עוד אדר יש לך 13. כך הוא כותב דבר נפלא. לכן כפלו פעמיים כל הנשמה תהלליה, הללויה. אם יש לך שני אדרים, אז באדר ראשון ובאדר שני. אינמי, כותב השיבולי הלקט, אם יש לך שני ראש חודש, ראש חודש, שני ימי ראש חודש, אז כל הנשמה תהלליה. מה המקור שאומרים פעמיים? וכל הנשמה תהלליה, הללויה, יש לך איזה פעמיים. עד כאן הדברים שכותב הספר שיבולי הלקט. טוב, מביא הרב ישמח משה בטור שלו, על הטור, בהערות שהוא כתב בצד, הוא מביא את דברי השיבולי הלקט, והוא כותב, ולפי דבריו נראה לומר, הללויה, הראשון שנאמר שם, הללויה, הוא כנגד חודש ניסן, שהוא ראשון לחודשים, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה, אז זה הללויה, זה הראשון. הללו

מותר, אז למה צריך לתקוע כל החודש? הנה יש לך מקור, חודש אלו נקרא אלו בתקע שופר, אז מה אתה עושה כל החודש? תוקע בשופר. טוב, נפלא ביותר. מה תוקעים בשופר? על זה בני עדות אשכנז תוקעים לפני לדוד השם הורי ואישי בבוקר, תוקעים בשופר, אחרי זה אומרים לדוד השם הורי ואישי. אצל בני עדות המזרח אומרים לדוד השם הורי ואישי כל השנה כולה, זה לא דבר שהתחדש שעושים אותו 52 יום, כל השנה כולה אומרים לדוד השם הורי ואישי. איפה הם אומרים תקיעת שופר בחודש אלול? בסליחות, בויעבור השם על פניו ויקרא, שם תוקעים בשופר. מישהו אמר לי היום, אצלהם בקהילה אומר תוקעים גם לפני דוד השם הורי ואישי, אצלהם זה אחרי דוד השם הורי ואישי בבוקר. כך אמרו לי בבית כנסת של עולי לוב ברמת גן, שם הם תוקעים, אומרים לדוד השם הורי ואישי אחרי התפילה ותוקעים בשופר, כך תשרת תוקעים אחרי זה. ומי שהוסיף לי שגם התימנים נוהגים ככה, אבל לא הספקתי לבדוק את זה, אני רק אומר מה ששמעתי היום אחרי צהריים. יוצא שהספרדים אומרים בסליחות יש להם תקיעת שופר, והאשכנזים יש להם אחרי או לפני לדוד השם הורי ואישי בבוקר. הטור כותב שנהגו באשכנז גם בבוקר וגם בערב, כי אנחנו נוהגים להגיד לדוד השם הורי ואישי גם בשחרית וגם בערבית, אז בשני המקומות האלה תוקעים בשופר. יפה, מה המקור לזה שתקיעת שופר זה עבודה של חודש אלול? כותב הספר ישמח מוישה, לומדים את זה מעללו בתקע שופר. יפה מאוד. בא הספר ולאשר אמר, הוא מוסיף על זה עוד יחידה אחת. מה הוא אומר? אם אתה אומר שעללו בתקע שופר מכוון כנגד חודש אלול, אז מהו חודש תשרי? הללו בנבל וחינור. איך אתה נכנס בחודש תשרי להללו בנבל וחינור? הוא אומר פשוט מאוד, כתוב בגמרא שהכינור שהיה בבית המקדש היה בו שבע נימים, שבע מיתרים היו בו, ולעתיד לבוא בעזרת השם יהיה בו שמונה, שנאמר למנצח על השמינית. בעזרת השם לעתיד לבוא הכינור יהיה של שמונה חוטים, כי זה שמונה זה מעל הטבע, כרגע הכינור יש בו שבע נימים. יפה מאוד. אומר הספר לאשר אמר, שבע זה כנגד ימי הסוכות שזה שבעה ימים, העלו בנבל וכינור, הכינור זה השמחה שיהיה לנו בחג הסוכות, אבל יש לנו קודם נבל. מה זה הנבל? אומר צריכים להשתמש במה שכתוב בתהילים מזמור למד ג', מה? בנבל עשור זמרו לו. מה זה נבל עשור זמרו לו? אדם שרוצה להגיע לשמח בחג הסוכות זה רק לאדם שעבר את נבל עשור, מי שעבר את עשרת ימי תשובה. אחד שעבר את עשרת ימי תשובה הוא יכול ללכת לשמח בחג הסוכות. למה? כי בשמחת הסוכות סומכים שמחים בשמחת בית השואבה. מי שמח בשמחת בית השואבה? כתוב שמה שאשרי מי שלא חטא או מי שחטא ישוב בתשובה, אשרי זקנותינו וכו', כל מה שכתוב שם בפרק החליל במסכת סוכה. יוצא שכל מה שיש לנו כאן בעניין הזה סובב סביב החודש הזה, חודש אלול, שהוא חודש של תקיעת שופר. עד כאן הדברים שכותב הישמח מוישה לאור דברי הדברים שכותב השיבולי הלקט. נו, אחרי שראיתי את זה, הלכתי לקחת את סידורו של רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה. יש לו סידור עם פירושים. אנשים נקטו כל מיני רעיונות שהוא אמר להם, ושם מופיע עוד הפירוש הזה של השיבולי הלקט, שיש 13 פעמים הללויה, כנגד 12 חודשים ושנה מעוברת. ושם הוא מביא עוד דבר. וכבר העיר הפרי חדש, לפרי חדש יש שאלה על השיבולי הלקט. לא צריכים 13, מספיק 12 עם שנה מעוברת. למה? לפי שבראש השנה אין הלל. מה אתה אומר לי שאומרים 13 פעמים הלל? 12 ראשי חודשים פלוס שנה מעוברת, אז יש לך שני הדרים. אומר לא נכון, אתה לא צריך 13, מספיק לך 12 בכל מצב. למה? כי בראש חודש תשרי אין הלל. למה? שאלו מלאכי את השרת הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים הלל? אמר להם הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, ואתם רוצים לומר שירה? כך מביאה הגמרא במסכת ראש השנה. אז אם ככה אז אין הלל. אז אם אין הלל, אז למה אתה צריך 13? כך העיר הפרי חדש על השיבולי הלקט. אומר רבי חיים קניבסקי, וכתב הפרי חדש, וכן כתב בליקוטי אימרי אמס. שני דברים הוא מביא שם. מה? איתה בגמורה מסכת מגילה דף י' ד'. שואת הגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים? פורים, רצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד, ביום 13 לחודש 12 וחודש אדר. למה לא אומרים הלל? אומרת הגמרא, מה התשובה? קריאתה הזו היא

0: הילולה, אתה קורא במגילה, קריאת המגילה, זה העלל. יפה מאוד. אומר הליקוטי אמרי אמס, על פי זה תבין טוב מאוד. אין לנו העלל, אבל אתה יודע מה העלל בראש השונה? הללו במה? בתק השויפור. בזה שאתה תוקע בשופר, זה העלל, זה עצמו העלל. כמו שקריאתה זו הילולה, זה שאתה תוקע בשופר, זה העלל. אתה אומר הלל, איך אתה אומר הלל? בזה, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, אז זה הלל שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, מתחדש את המלוכה, אם מתחדש את המלוכה, אתה אומר הלל, הלל הזה נמצא בתוך השופר. כך מביא רבי חיים קניאצקי בסידורו, דבר נפלא ביותר. טוב, אחרי שראינו את היסוד הזה בסייעת הדשמיה, נוכל להתקדם הלאה. בתנת ואליהו זוטה, הוא מביא את מה שקרה ביום ה-40, לאחר שמשה רבינו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, הוא יורד בחזרה, אומר הספר דרך ארץ זוטה. וב-40 יום האחרונים, שעלה משה להר סיני להביא את התורה, גזרו יום צום ותענית, שמשה רבינו חזר, גזרו יום צום ותענית, באותו יום שעלה גזרו צום יום ותענית. וביום האחרון שבכולם, ביום ה-40, שהוא סוף 40 יום, גזרו תענית ולנו בתעניתם. התענית הראשונה צמו ביום ואכלו בלילה. כאן הלכו לישון מתוך תענית, כמו ביום כיפור, לנו בתענית. כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע. ולמחרת, השכימו ועלו לפני הר סיני. בבוקר קמו אחרי שלנו בתענית, הלכו להר סיני, ועמדו למרגלות הר סיני לחכות למשה רבינו. ישראל היו בוכים לקראת משה, והוא בוכה לקראתם. עם ישראל בוכה לקראת מוישה רבינו שעומד לרדת, ומוישה רבינו בוכה לקראתם. עד שעלתה בחייתם למרום, ובאותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל. קדוש ברוך הוא ראה את עם שלם בוכה, כנגד מה שכתוב בתשעה בו, ויבכו העם בלילה ההוא. מה כתוב? אותו לילה שמרגלים, כולם בכו, כאן כל עם ישראל בכה. שואל שם אחד המפרשים בתנת ואליהו, נקרא שמי ואיש, הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, אני לא מבין, למה משה רבינו בכה? מילא עם ישראל בכו, כי בגללם נשברו הלוחות, אז הם עשו שוב מתוך בכייה, אבל למה משה רבינו בכה? אז הוא אומר שמשה רבינו בכה, כי הוא לא אמר לה ממתי מתחילים לספור את 40 יום. בגלל שלא אמרתי מתי מתחילים לספור את 40 יום, לכן מה? לכן בגללי הם טעו. אז הוא עשה תשובה על זה שהוא לא אמר להם. הוא אומר, מאיפה אתה לומד? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חלי ואחלם. הוא אומר, מה זה אני חלי? הוא אומר, פשוט מאוד, בגלל עלי, שזה 40 יום, שלא אמרת להם ממתי אתה צריך לספור, לכן זאת הסיבה שגם אתה צריך לעשות תשובה. אז לכן משה בכה לקראתם, והם בכו לקראת משה רבינו. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, עלתה בחייתם למרום, אומר התנת ואליהו, באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, וקיבל את תשובתם, בישרה אותם רוח הקדוש בשורות טובות ונחמות, ואמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, נשבע אני בשמי הגדול שלי, ובכיסא הכבוד שלי, שתהיה לכם בחייה זו, לססון ולשמחה גדולה, ויהיה לכם יום זה, יום סליחה וכפרה ומחילה, לכם ולבניכם ולבני בניכם עד טוב כל הדורות. רבותיי, ביום הזה נולד יום הכיפורים. היום הזה שבו ירד משה רבינו עם הלוחות, נולד יום הכיפורים ביוד בתשרי. למה אני אומר נולד יום הכיפורים? לאברהם אבינו לא היה יום כיפור, ליצחק אבינו לא היה יום כיפור, ליעקב אבינו לא היה יום כיפור, היה, קימו את כל התורה כולה, איפה היה להם יום כיפור? אז כולנו יודעים מה שהבאנו כבר כמה פעמים במדרש בפרשת פנחס. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שכל חודש יהיה חג, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, ועל פי הגרסה של החידה, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. יוצא שבהתחלה מה רצה הקדוש ברוך הוא? שמתי יהיה יום הכיפורים? בחודש אב. ולכן אומר הספר, אם אתם זוכרים, הבאנו את מה שכותב הזאב יטרף במערכות שלו על תשעה באב, שלכן בתשעה באב אנחנו נוהגים בכל חומרי יום הכיפורים, אנחנו נוהגים את כל חמשת העינויים. למה אתה נוהג את חמשת העינויים? כיוון שבמקור זה היה אמור להיות יום הכיפורים, כמו שאומר המדרש, אילו זכיתם, הייתם היום קוראים בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, עכשיו שלא זכיתם, מה אתם קוראים? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. עד כאן הדברים שכותב, עד כאן הדברים שכותב התנ"ך ואליהו עם התוספת שמופיע במדרש. בא הספר שיבולי הלקט ואומר דבר מאוד יפה בשם אחיו הרב רבי בנימין. בעזרת השם בעוד 40 יום נהיה ביום הכיפורים. התחילה הספירה לאחור לקראת יום הכיפורים. אנחנו מסיימים את יום הכיפורים באמירת שמע ישראל, באמירת ברוך שם שלוש פעמים, השם הוא אלוקים שבע פעמים, השם מלך, ומסיימים את עבודת יום הכיפורים. שיא השיאים שלנו זה תפילת הנעילה. רבותיי, תפילת נעילה, גומרים את הנעילה, אומרים קדיש תתקבל. יש כאלה שעוצרים באמצע ותוקים את השרת, יש כאלה שגומרים את הקדיש ואחרי זה אומרים את השרת. יש כאלה שתוקים 30 קולות ויש כאלה שתוקים רק 9 קולות. לא ניכנס עכשיו, כל אחד כמנהג בתוותיו. תוקים בתקיעת שופר את השרת, יפה מאוד. למה תוקים בשופר? מה קרה? כבר המלכת את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, בחצוצרות וקוד שופר היו לפני המלך. שאל רבי בנימין, האח של השיבולי הלקט, את האח שלו, תגיד, למה תוקעים בשופר? בתפילת נעילה? כך הוא שואל אותו. נו, אמר לי אחי הרב בנימין, הוא מביא תשובה בשמו, הוא השואל, הוא העונה. מה שנהגו לתקוע במוצאי יום הכיפורים, לפי שהשופר הוא סנגורם של ישראל. ראש השנה, תוקעים בשופר, עלה אלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר. איך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים? איך? אתה תוקע בשופר, אז עלה בתרועה. עלה אלוקים בתרועה, תקעת, מיד עובר לכיסא רחמים. לכן כותב הירות דבש, שלא להתמהמה בתקיעת שופר. ישנם אנשים, מוכרים תעליות, כמה, כמה, כמה, בשביל הגבאים זה הכנסה לכל השנה כולה, ומתעכבים תקיעת שופר. כותב הירות דבש, אתה רוצה למכור עליות, בליל ראש השנה, כולם שמה, לפני ערבית תמכור את כל העליות, ובדרת השם, תוכל למכור דבר טוב מאוד על הערב או זכויות לפני התפילה. אתה עושה את זה אחרי זה, אתה מעכב את תקיעת שופר. כשאתה מעכב את תקיעת שופר, מה קורה? בא מידת הדין על עם ישראל. אתה רוצה לזרז את זה, תתקע מיד בשופר, תמכור עליות, תמכור עליות. שבועיים קודם תמכור בקשה בית הכנסת. למה אתה מעכב את זה? כך כותב היערות דבש. אומר הספר, אומר הספר שיבולי הלקט בשם אחיו, דע לך, שמה שאנחנו תוקעים בשופר, כי השופר הוא הסנגור של ישראל, סנגורם של ישראל שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. יש על זה מאמר, אם אתם רוצים בנעימות יומרו, על הימים נוראים, יש על זה מאמר שלם, מה קורה שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. ברגע שהקדוש ברוך הוא על ידי השופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, הוא מצדיק אותם בדין, כמו שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר. ואתה שהם יוצאים מבית הדין זכאים, נגמר יום כיפור, נמחלו עוונותיהם של ישראל וגזר דינם הקדוש ברוך הוא לזכות הסנגור שלהם, זה השופר, יוצא ומשמיע קולו בשמחה. וזה דרך העולם, כותב לנו השיבולי הלקט. מה קורה כאשר יש נאשם? הנאשם הוא אשם בבית משפט ויש שם שופטים חמורי סבר ומאשימים אותו, מאשימים אותה פרקליטות בעבירות חמורות ביותר, ומה? ויש שם הסנגור, שנתיים מתנהל המשפט והמודים השופטים, שלושה פה אחד, הנאשם מספר 349568 תשנ"ג, מצהירים בזאת כי הוא זכאי, זכאי, זכאי. רבו ברוך השם, יצא. נו, באותו רגע שהוא צעק זכאי, מה קורה באולם בית המשפט? כל המשפחה שמחים וצוהלים, ברוך השם, נגמר עינוי הדין. מה עושים לסנגור? שמים אותו על הכתפיים, לוקחים אותו סיבוב בכל הבית משפט, נכון או לא? אני מתאר לעצמי, אבל כך הוא כותב, הוא כותב, הוא היה שם. אז לא מפרוש דבר, לוקחים את הסנגור. ברגע שיצאת זכאי בדין, ביום כיפור, מי הוציא אותך זכאי? השופר, אתה לוקח אותו מוצאי כיפור, הוא אומר, הלו, אתה היית סנגור שלי, בוא נעשה לך תשרת אחד, בזכותך יצאנו בדין. כך הוא מביא, בשם אחיו הרב רבי בנימין, הערה ראשונה. אותם אמר אחי, לפי מה שמצא בפרקי דרבי אליעזר, שעלה משה רבינו לקבל לוחות אחרונות, עלה בראש חודש אלול וירד בעשרה בתשרי, וציווה לתקוע בעלייתו. לא רק בעלייתו, כותב השיבולי הלקט, אלא גם בחזירתו ציווה לתקוע, כשהוא עלה וכשהוא חזר. מתי הוא חזר? מתי הוא חזר? ביום כיפור. לכך התקינו דורות אחרונים לתקוע בליל ראש חודש אלול בשופר, במוצאי יום הכיפורים, לזכר אותה תקיעה שקיבלו לוחות אחרונות בשמחה. כנגד אותו תקיעה שקיבלו בשמחה, כנגד זה אנחנו תוקעים בשופר בסיומו של יום. עד כאן הדברים בסייעת הדשמיה. מכאן ואילך אני רוצה לעסוק באלול, אבל כדי להגיע אל אלול בוא נלמד יסוד מאוד מעניין. אני לא יודע כמה ראשי תיבות שמעתם על האלול. המילה אלול פירושה חיפוש. ויתורו לנו את הארץ, כותב התרגום, ויעללון יתרה. לחפש, זה המילה אלול, חיפוש. אתה מחפש בחורים ובזקים, לחפר אבונות, לחפש פשעים, לחפש, זה רק מילה אלול. אבל אלול, יש הרבה ראשי תיבות, הרבה ראשי תיבות. ובכל שנה אני מוצא כמה פנינים, אני לא מדבר על עכשווים, מדבר איתכם לפני 50 שנה ו-100 שנה ו-200 ו-300, אתה מוצא כל פעם איזה פנינה יפה פייה. למשל השנה ראיתי מישהו שמביא דבר פלא, הוא אומר, אתה יודע מה ראשי תיבות של אלול? אנחנו אומרים כל יום בשירת הים, מה אנחנו אומרים? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת נעצור להשם, ויאמרו למור השירה. להשם ויאמרו למור השירה, ראשי תיבות אלול. נו, כמה שנים אתם כבר אומרים? יש פה כאלה שאומרים יותר ממני. פעם ראיתם את הראשי תיבות אלול? פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי שמביאים שבשירת הים נמצא אלול. מה עושה אלול פה באמצע שירת הים? מה נכנס פה אלול? מה, הייתי אומר משהו, שירת הים, אני צריך לקנת פה ניסן. מה נכנס פה אלול? כתוב במשנה ברורה, בשם החרדים, מי שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו על כל אבונותיו. כך מופיע במשנה ברורה. שמעתם? אומר שירת הים בשמחה, מוחלים על כל אבונותיו. רבותיי, הולכים לראש השונה, אתה רוצה מחילת אבונות? נתן לך החרדים מצא כל כך יפה, מה? רבי לזר הזיקרי אומר, רבותיי, תגיד שירת הים בשמחה. רק מה? כל השנה כולה אתה קם בדיכאון שהתעוררת. אז איך תגיד שירת הים בשמחה? למה קמתי והבנק רודף אחרי וזה רודף אחרי ויש לך לחץ ימינה שמאלה? אבל מגיע אלו, אתה הולך לפני משפט, אתה מחפש זכויות, יש זכות, מחילת אבונות. אז באמת בני עדות המזרח בשבת שרים, אז ישיר משה ובני ישראל, כולם ביחד, שרים את זה ביחד, אז זה שירה. אבל לא כתוב לשיר, כתוב לשמוח. לשיר יש הרבה ששרים, צריכים לומר את זה בשמחה. אז איך אומרים את זה בשמחה? אז ראיתי שרב חזקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה שם שש ספסלים, משני צדדים, והוא היה עובר באמצע, הוא היה מדמיין את המצרים מאחורה, וואו, הנה המצרים באים, והיה מקדימה, והיה עושה כזה מן הרגשה שהוא נכנס לתוך התיק הזה, מס הכנסה מאחורה, ביטוח לאומי מקדימה, הוא לא יודע איך בורחים מהמצב הזה, ואז פתאום נפקע, אבו חשם, הכל נפתח בבת אחת, אז הוא פרץ בשמחה, אומר, אז ישיר משה. זה את העבודה, זה לא דבר שאתה יכול ליצור איתו. יש אנשים, אתה מדליק להם איזה מוזיקה והם קופצים. קפיצות זה לא שמחה, זה דיאטה. אני מדבר על מי ששמח, אפשר לשמוח ולשבת, לא צריכים לרקוד בשביל זה. אור זרוע לצדיק ולאיש חלב שמחו. לא כתוב איש חלב קפיצה, כתוב שמחו. שמחה זה דבר פנימי, זה לא דבר שאתה עושה אותו חיצוני. יש לך מוקפצים, מוקפצים זה לא שמח. שמח זה שמחה פנימית, שאדם שמח. יעידו את השם בשמחו, הוא בוא אלפון הברנונו. זה עבודה של שמחה, בעזרת השם עוד שבועיים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אדם ששר שירת הים בשמחה, מוכלים לו הכל אבונותיו. אומרים ככה, זה פירוש הדבר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו למור, השירה, שם נמצא אלול, תנסה לעבוד לפחות על שירת הים בשמחה. יש לך את המתנה הזאת, ברוך השם יש לך מחילת אבונות, נפלא ביותר. שוב אני אומר, יש המון ראשי תיבות על אלול. כל ראשי תיבות שנבע ממקורות קדושים, יש להם הסברים. ניקח מה שמביא המשנה ברורה. אני לדודי ודודי לי. יש לך ראשי תיבות אלול, סופי תיבות ארבע יהודים. ארבע יהודים זה 40. ארבע יהודים 40 זה 40 יום, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. הוא מביא עוד ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה כמובן עבודה של ראש השונה. יש לנו כידוע לכולם עבודה של ראש השנה ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. גם כוונת החודש הזה, הכוונה הוא כוונה של צדוקה. הצדוקה ודאי שראו מתנות לביונים, חוץ מזה שכתוב בנובי, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו. יש מצווה לשלוח מנות אחד לשני בראש השונה, איש לראו מתנות לביונים, לשלוח מתונת לביונים, זה מה שכתוב, כך כתוב בראש השונה. ידוע לכולם כמה צדקה פועלת בשמיים שבן אדם נותן צדקה. טוב, אני לא הולך עכשיו לקרוא את כל הראשי תיבות שיש לי על אלול, כי נתחיל עכשיו, לא נגמור גם בעוד שלושה שבועות. אז אני לא הולך עכשיו לקרוא בפניכם הרבה. יש עוד דבר שמבין, והאלוקים עינה לידו ושמתי לך. ודיברנו על זה לפני כמה שנים, שערי המקלט, חודש אלול, הוא בחינת ערי מקלט. ישנם עוד כמה ראשי תיבות, חלק מופיעים גם בפרשת שבוע הבא, להצילך ולתת אויביך לפניך, בפרשת כי תצא, גם כן ראשי תיבות של אלול. אלו להצילך ולתת אויביך מלפניך, גם ראשי תיבות. יש ראשי תיבות שלוקחים דווקא את אבוידס הכהן גודל ביום הכיפורים, שהמזה מאדם על הפרוכת, איך הוא היה מזה? אחד למעלה ושבע למטה. ראשי תיבות של אלול, אחד למעלה ושבע למטה. זה מה שיש לך שם באלול. מה זה קשור לעבודה? יש הסברים מה העבודה שיש באלול, אחד למעלה ושבע למטה. טוב, יש ראשי תיבות שמופיע מהווידוי של רב ניסים גוהן. אם בן אדם שלא עושה תשובה בחודש אלול, מה אומר רב ניסים גוהן? אם ישו טוב ואם לא, אוי לו ואוי לנפשו. אוי לו ואוי לנפשו, גם כן אלול. נו, אתה מחפש אלול? ברוך השם, יש הרבה. אני רוצה לתת לכם אלול אחד, או שניים, שלושה אלולים, שמצאתי השנה, באמת דברים מדהימים. שבכלל נתנו סיפור חדש לכל הנושא של אלול. בספר שנקרא שיח דבר, הוא מביא ראשי תיבות של אלול. אני מקריא לכם. ואני את נעלה לאיתי לרגל. איפה הפסוק הזה נמצא? בפרשת וישלח, במפגש של יעקב אבינו עם עשיו. אומר לו עשיו, ויאמר נישא ונלך ונלך לנגדך. כך אומר עשיו ליעקב. ויאמר אליו, אומר יעקב לעשיו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עולות עליי, ותפקום יום אחד ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר עבור אל אדוני סעירה. עוד ניפגש בעזרת השם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. אנחנו ניפגש אחי, הכל טוב, לך קדימה, אני אבוא אחריך. טוב, נפלא ביותר. מה ראשי תיבות? ואני את נעלה לאיתי לרגל. מה הוא רוצה לומר? הוא אומר רעיון מאוד יפה. רבותיי, אלול זה זמן שהאדם צריך לבדוק את עצמו, במה הדברים שהוא צריך להשתפר בשנה זו. צריך לבדוק את עצמו, יושב עם עצמו, לומד מוסר, איך כתוב? יפשפש במעשיו, לא מצא, יתלה בביטול תורה. תלמד תורה, אתה תדע מה אתה צריך לתקן. אין אפשרות לתקן אם אתה לא לוקח מוסר, שערי תשובה, מסילת ישרים, אורחי צדיקים. אתה לומד מי אתה, מה אתה, מה צריך לתקן. חוץ מזה שכל בן אדם יודע מה צריך לתקן, לא צריך הרבה להגיד לו. הוא יודע מי הוא ומה הוא, ומה הוא צריך לתקן. יפה מאוד. הבעיה שבני אדם באלול מקבלים המון קבלות. המון קבלות, מקבל זה וזה וזה וזה. מה הבעיה? שאחרי שמתחילים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, הולך כל הרוחניות, יורד כל הגשמיות. נגמר החכים, הכל נגמר. וזו סכנה גדולה. למה סכנה גדולה? כי כשבן אדם מקבל קבלות והוא לא עומד בהם, אתה יודע מה קורה? הוא מתרסק. קראתי פעם שהרב ברבדה, זכר צדיק לברכה, ישב אצל מרן הסטייפלר, זכותו תגן עלינו, בערב ראש השנה, נכנס בחור. והבחור הגיש, אתם יודעים, הסטייפלר לא שמע, היו צריכים להביא לו דף, אז הוא קרא מתוך הדף. הבחור רוצה לקבל על עצמו כמה קבלות לקראת ראש השנה. היה כתוב שם בדף, שהבחור מקבל על עצמו לכוון ב-18, מהשם הראשון עד השם האחרון, כל שם שהוא אומר לכוון את הכוונה, של הוויה, של אדנות, של א' למד, כל שם לכוון, של אלוקות, לכוון הכל, כל הכוונות, לכל אחד יש כוונה, לכוון הכל. אמר לו הסטייפלר, 18, כל הכוונות, השנה רק ברכה ראשונה. רק ברכה ראשונה, עד מגן אברהם. שנה הבאה מחיי המתים. שנה הבאה אתה קדוש. עוד 19 שנה תכוון בהכל, אם תצליח לעמוד. תצליח לעמוד בזה. אז בבקשה, עוד 19 שנה ניפגש. שאל אותו הרב שלום, הרב שלום וולבזה, סליחה, הרב, הרב, הרב, איך קוראים לו? ברבדה. שאל אותו הרב שלום וברבדה שאלה, אומר הרב, הוא רוצה לקבל קבלות, למה לא תיתן לו? אמר לו הטייפלר, כבודו, אדם שרוצה לקפוץ 18 מדרגות בבת אחת, יכול? במקרה הטוב הוא שובר אגן הירחיים, במקרה הגרוע הוא מרסק את הגולגולת. אומר, אין יותר מדי קבלות. קבלות צריך לקבל לאט לאט. אלול! מה ראשי תיבות? אתה יודע מה ראשי תיבות? בבקשה, תלך לאט. זה מה שהראשי תיבות. מה הוא? ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה. קבל קבלות, צריכים לקבל קבלות. קבל קבלות, אבל אל תקפוץ גבוה. למה? כשאתה קופץ גבוה, אתה טיפול. כותב רבינו בחיי פרשת שמות. הנביא הושע אומר ונדעה, נרדפה על הדעת את השם כשחר, נכון מוצאו. לימדנו הכתוב, כי יש אנשים שאינם יודעים לרדוף, ומבקשים להשיג הידיעה בבת אחת, הכל הם רוצים ביחד. ולזה אמר, ונדעה, נרדפה על הדעת, שנדע תחילה איך לרדוף, איך לדבוב, ובריאות, ואיכות הרדיפה כשחר. מה נעשה השחר? היה חושך ותוך דקה נהיה אור, אלא מה? כשחר, לאט לאט. עוד קרן אור יוצאת, עוד קרן אור יוצאת, עד שמגיע ברוך השם אור גדול. ככה, נרדפה לדעת את השם כשחר, כמו השחר שזה לאט לאט, ככה תקבל קבלות, עוד אחד. למדנו מכאן שהקבלות צריכות להיות, אבל צריכות להיות בלאט לאט, זה מה שכתוב כאן. כותב חובת הלבבות בשער אהבת השם פרק זין, והתנאה לאט ובמתון בקנות המידות הטובות, כשישבלו ענייניך, ויזהר מן הריבוי והפלגה. למה? כי רוב השמן בנר הוא סיבה לחבותו. אם יש לך כלי שיש בו נר, אתה שופך הרבה שמן, מה קורה? הנר נכבה. אם אתה רוצה, תשים קצת שנר אם לא תמעלה, אל תעשה לו הצפה, תעשה לו הצפה, הוא יחבא. לכן הכל צריך לעבוד באיטיות. ודאי שכל אדם צריך לקבל קבלה לפני ראש השנה. למה? פשוט מאוד. רבותיי, כולנו נעמוד בתפילת נעילה, ונבקש מהקדוש ברוך הוא. חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר גאולה וישועה, חותמנו בספר פרנסה וכלכלה, חותמנו בספר זכויות, חותמנו בספר סליחה ומחילה. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, תחתום 5 פעמים. 5 פעמים! אני לא נכנס מה שאתה אומר בהתחלה, וחותמנו בספר החיים למענך או למענך אלוקים חיים. במקום, וכתוב לחיים, וחתום בחיים טובים. אני מדבר עכשיו על אבינו מלכנו, אתה נמצא בסוף נעילה, וחתום! אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ממני 5 חתימות, נכון? פרנסה וכלכלה, סליחה ומחילה, זכויות, אתה רוצה גאולה וישועה וחיים טובים. 5 חתימות, אין שום בעיה. תחתום לי אתה על דבר אחד, אני חותם על 5. בבקשה, תן לי חתימה על דבר אחד. תגיד לי מה הולך להיות בתשין פי דלת יותר טוב מפת תשין כי. בבקשה, תחתום. תגיד לי מה, 1. לא ביקשתי. אתה רוצה 5? תן לי 1. בבקשה, תחתום על 1. אל תגיד לי, בלי נדר. תחתום 1. אם אתה תגיד לי בלי נדר, אני חותם בלי נדר. אתה רוצה שיחתום? אין שום בעיה. אני חותם. תחתום 1, אני חותם 5 אני חותם. בבקשה, תחתום. צריכים לחתום, צריכים לקבל קבלות. כי אם אתה עושה אותו דבר כמו שנה שעברה, אין סיבה לתת לך חיים. הוא לא נותן חיים שתחזור על אותו דבר אותו. צריך להשתפר. עוד 5 דקות תישאר אחרי זה בבית הכנסת להגיד תהילים, ללמוד משניות, לקחת איתך בכיס משניות קיאתי בתוך ניילון, אתה נמצא באוטובוס, אתה יכול לקרוא משניות, אתה נוסע באוטובוס, משניות, אתה נמצא בפקקים של קפלן, משניות, יש לך כל הזמן, יש מה לעשות ברוך השם, כל הזמן יש לך משניות, אתה ברוך השם לומד, יש לך זמן, קבל קבלות, עוד משנה, משנה אחת ביום, 2 משניות ביום, אתם יודעים כמה זה? כל מילה של תוריה תרייג מצוות, כל חפציך לא ישבו במהר הירושלמי. יש לך ברוך השם 20 מילים ושתי משניות, 30 מילים, תעשו בקשה, 30 כפול 613, כמה הגעתם? בן פורת יוסף, 18,000 מצוות ב10 דקות. 18,000! אתם יודעים מה זה? נו, אז לא תקבל אחד, עוד קבלה אחת, אתה רוצה 5 חתימות, זאת אומרת, תן לי 1. תן לי 1, אל תגיד לי בלי נדר. תחתום מיד, תגיד לי, זה בנדר. אני מבטיח לך, ריבונו של עולם, מראש השנה ועד ראש השנה, תבדוק אותי, עד שנה תשפ"ה, אתה תראה בעזרת השם משהו חדש. אבל שלא תהיה קבלה גדולה מדי, כי מה התוצאה? אתה תתרסק. ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה, ראשי תיבות אלול, אומר, אדם צריך לדעת לא לקפוץ יותר מדי גבוה. למה? כי יש חשש. תקפוץ יותר מדי גבוה, התוצאה תהיה שאתה תתרסק. יפה מאוד. מתנו ראשי תיבות חדש. ואני את נהלה לאיתי לרגל, ראשי תיבות אלול. טוב, איך שראיתי את זה שם, מיד נדלק לי נורה. בזוהר, שאומרים אותו לפני תיאת שופר, בני עדות אשכנז, במחזורים של הספרדים לא ראיתי את זה, אז אני לא יודע אם לא אומרים, או שזה חיסכון בנייר, אין לי מושג. זה לא מופיע במחזורים של הספרדים, במחזורים של האשכנזים, חוץ מהחדשים שהוציאו את כל היויצרס וכל מה שיש, והשאו רק מה שאומרים, אם אתה יש לך את כל, אז מופיע שם שני קטעים מהזוהר. זוהר אחד נמצא בראיה מהמנה, שם הזוהר נמצא בפרשה סמואל. אז בוא ברשותכם נלמד את הסוגיה בסייעתא דשמיא, ומשם נגיע לזוהר. בפרשת תולדות, לאחר שנולדו בסייעתא דשמיא, נולדו יעקב ועשיו, מגיע יצחק אבינו, מגיע לגיל 123. הוא מגיע לגיל 123, וקעו עיניו מראות, הוא לא רואה. כתוב בחז"ל שאדם שמגיע 5 שנים לפני זמן מות אביו או מות אמו, יתחיל לדאוג. אומר, אמא שלי נפטרה בגיל 127, אני 123. אומר, בוא, אני לא יודע אם אני אחיה, אז בוא נברך אותו. את מי רוצה לברך? את מי רוצה לברך? אי סוף. והיא כי זקן יצחק, ותיכן העיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה שנה כלך תליך וקשתך, וצא השדה וצוד הליצאי. ועשה לי מתמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה בעבור תברך הנפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד לאבי. ורבקה אמרה ליעקב בנה לאמור, הנה, שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי ציד ועשה לי מתמים, ואוכלה בעבורך לפני השם לפני מותי. ואתה, בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן, וקח לי משם שני גדי עזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, הבאת לאביך ואכל בעבור השם ברך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, פן ימושני אביו הייתי בן אב, כי מתעתע והבאתי עליי קללה ולא ברכה. ואתה אומר לו אמו, עליי קללתך בני, אשמע בקולי, ולך קח לי, היא מלבישה אותו את הבגדים, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עטת ביד יעקב, ויבוא אל אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני בני. ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא ושבה ואוכלה מצידי בעבור תברך נפשך. ויאמר יצחק אבנו, מה זה מיהרת למצוא? ויאמר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי, הוא שומע השם שמיים. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה במושך בני, אתה זה בני עשיו אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו, ויאמר הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו, ולא יקרוא, כי היו ידיו כידי עשיו אחים שעירות. ויאמר אתה זה בני עשיו, ויאמר אני הגישה לי ואוכלה, הוא אוכל, ואז הוא ניגש אליו, גשנה הושקע לי בני, הוא ניגש לשק, ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויאמר איך בריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. מברך אותו, ויתן לך אלוקים, מטל השמיים, פרנסה טובה, בריאות איתנה, הכל טוב. בינתיים הוא גומר, יוצא החוצה, מי נכנס? עשיו בא מצדו. יקום אבי! הוא אומר לאבא שלו, מה קרה? אומר, מי אתה? ממי אתה? אומר לו, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. נו, אחי קרא שמו יעקב, ואז מה הוא אומר? הברכה אחת היא לך אבי, בכן היא גם אני אבי. בסדר, מברך אותו. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. ומה הוא עושה? יעקב אינו בורח לחרן, בהתחלה הולך לישיבת שם ועבר, 14 שנה, הוא הולך לחרן, וכעבור 22 שנה הוא חוזר. מה קורה כשהוא חוזר? הוא חוזר, מודיעים לו שעשיו בא לקראתו, ו-400 איש עמו, ויראה יעקב מאוד ויצר לו, וואו, הוא נכנס ללחץ, הוא מגיע עם 400 איש עמו, הוא שולח לו מה? רשימה שלמה! איזי 200, תיישים 20, רשימה שלמה שיש פה, רכילים 200, מלים 20, גמלים מניקות, ובניהם 30, פרות 40, פרים 10, אתונות 20, מיירים 10. ויתן ביב הדבל עבד ארץ, כמה הוא שלח ביחד? אומר החיים הקדוש, 580. גימטריה תוקף, לשבר תוקפו של עשיו הרשע. ויתן ביד עבדיו, עדר עדר לבדו, ויצב את הראשון למור. יפגשך עשיו אחי ושלך למור, למי אתה, ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת, לעבדך ליעקב, מנחה ישלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. עד כאן הדברים. רבותיי, הקראנו את הפרשה הזאת. מתי זה קרה? מתי הפרשה הזאת קרה?
1: פסח.
0: מתי?
1: פסח.
0: מאיפה אנחנו יודעים שפסח? כי רבקה אמרה לו להביא שנגד היעזים, שואל רשי, וכי מאכלו של אדם שנגד היעזים? מה אומר רשי? אחד לקורבן, פסח, ואחד לקורבן חגיגה. פסח היה, יפה מאוד. מה הביא לו יעקב לאכול, אם זה פסח? מה הביא לו לאכול? הביא לו לאכול קורבן פסח. חוץ מזה הביא לו מה? לחם. איזה לחם הוא הביא לו? פסח היה. אז מה הביא לו?
1: מצות.
0: מה כתוב שהביא לו חוץ מהמצות? ויבא לו יין ויש. מאיפה היה לו יין? מאיפה היה לו יין? מה כתוב בחזל? מביא אתר מנוסיאל, בא מלאך מיכאל ושם לו על המגש, שם לו גם בקבוק יין. אז מה יש לו? ליל הסדר. ארבע כוסות יש? יש. מצות יש? יש. קורבן פסח? יש. מה חסר? מרור. מי שיש עשיו בבית לא צריך מרור. פטור. פטור ממרור. אחד שיש לו צ'ולי כזה בבית, פטור מהמרור לכל הדעות. יפה מאוד. פסח היה. עד כאן זה מה שאנחנו מכירים, נכון? לכן הוא אמר לו, בא אחיך במרמה, אומר רשי בחוכמה, אומר התרגום בחוכמה. מה בחוכמה? הוא נתן לו לאכול את האפיקומן, ואחרי שהוא אכל אפיקומן, הוא כבר לא יכל לאכול עוד פעם. למה? כי אין מפתירים. אחר הפסח, אפיקומן. אז הוא כבר לא יכל לאכול, אמר יקום אבי, אומר אני כבר לא יכול, אכלתי כבר אפיקומן, ונגמר העניין. יופי, עד כאן הדברים, הכל מובן. בא זוהר הקודש בראיה מהם נפר שעשה מויר. אומר הזוהר, כל זה קרה בראש השנה. כל מה שקראת עכשיו, קרה בראש השנה. יצחק אבינו זה מידת הדין. הקודש ברוך הוא יושב על כיס הדין בראש השונה. ואומר לעשיו, הוא עשה מחמם, בבקשה, לך תביא לי מתמים, תביא לי בבקשה את כל העבירות שעם ישראל עשה במהלך השנה, בבקשה, לך תביא לי מתמים. ועשיו הולך לחפש מתמים. הולך לחפש מתמים, והולך להביא עבירות לקדוש ברוך הוא בראש השונה. שומעת מזה רבקה, שהיא מדי סמיד עשור רחמים, וקוראת יעקב אבינו, בוא מהר, הוא אומר, בוא מהר. בבקשה, מה תעשה עכשיו? אני אלביש לך את הבגדים, לך תביא לי שני גדיי עיזים, לא בגלל פסח. שני גדיי עיזים טובים, שואלים המדרש, וכי יש גדיים שהם לא טובים. למה צריך להגיד גדיי עיזים טובים? תמיד הם טובים. אלא מה? טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידם תקבל את הברכות. וטובים לבניך שעל ידם תקבל את מה? מחילת יום הכיפורים, שנאמר, לקח את שני הסעירים, מטיל עליהם גורלות, שעיר אחד להשם ושעיר אחד להזזל. אמר לו, לך לאבא, אנחנו נוציא עכשיו, נוציא כפרה ליום הכיפורים. זה מה שאמרה לו. יוצא, אומר הגאון מווילנה, אומר הזוהר, כל זה קרה בראש השונה. אומר הגאון מווילנה, כתוב בשולחן ערוך שבליל ראש השנה נוהגים לאכול תפוח בדבש, נכון? בעזרת השם, קניתם כבר תפוחים. תפוח בדבש לראש השנה, בראבו. למה לוקחים תפוח? רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. ניסית פעם מנגו בדבש? הרבה יותר מתוק מתפוח. הרבה יותר, כך מנגו בדבש. למה תפוח דווקא? למה תפוח? כמה סיבות יש? 10 אולי. למה תפוח? אני רוצה לקחת מה שכותב הגאון מווילנה. אתה יודע למה לוקחים תפוח? מסיבה אחת פשוטה. כי כתוב בפסוק, וירח את ריח בגדיו. מה זה וירח את ריח בגדיו? ריח שדה אשר בכו השם. שואלת הגמרא, איזה ריח הוא הריח? אומרת הגמרא בתיינית, ריח של חקל תפוחין קדישין. ריח של תפוחין. הריח ריח של תפוחין ויברכהו, כדי להזכיר את מה שקרה באותו לילה, במתי שיצחק אבינו רצה לברך את איסור. אמרה לו רבקה, לך בבקשה תלביש את הבגדים של איסוב וריח שם את הבריח של חקל תפוחין. לכן לוקחים תפוחים בדבש ולא מנגו בדבש. למה תפוח? כדי לעורר את הזכות הזאת שיעקב אמינו קיבל את הברכות, על ידי זה שריח ריח של כחל תפוחים. לכן לוקחים תפוח, כך כותב הגאון מווילנה, כי כל זה נעשה בראש השנה. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, בואו נקרא זוהר. קצת, לא ארוך, 5 דפים בסך הכל, בואו נעשה את זה במהירות. ביום עד ראש השנה, נפיק יצחק מלכודוי, וקרי לעשיו, יצחק יושב לבד, הוא מידת הדין, וקורא לעשיו, להתאם עלי תבשילים לכל אלמה. לך תביא מה שהעם ישראל בישל, בעולם, מה שהעולם בישל, כל אחד כפו מורחוי, כל אחד לפי הדרך שלו. דאבאי שאתה, באותו רגע שאתה מביא את כל הדברים הרעים האלה, ותיכן העיניו מראות, על ידי כך, נחשכים העיניים העליונים, כל כך הרבה עבירות, השם ירחם. דנפיק מיני מן דאח שחפי בריין, והתפרש, ושכיב על ארץ דדינה, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, וקרי לעשיו ואמר, וצודה לי צייד ועשה לי מתמים ואביה לי. ורבקה אמרה לי יעקב בנה, רחימה דנפשה, בנה, רחימה דתמסר לה מיום הדתבאי אלמה, ופקידת לנתערה בינו, בינו תמין דילי, בקשה, רבקה היא מידת הדין, היא קוראת יעקב אבינו, בקשה אומר, לך תביא זכויות על עם ישראל. ויעקב התאטר מלטאטה, מתעורר מלמטה, מתלבש בצלוטין ובאוטין, עוסק בתפילה ובתחנונים, והקול קול יעקב עדו הוא שויפור, הוא לוקח את הקול קול יעקב, מה זה? הוא לוקח את השופר, זה הקול של יעקב, זה כסליק, ויתר יעקב לגבי, ויתקר עם בעדי, ויגש לו ויוכל, ויתקל את דה בדה, כיוון יתקל את בעדי, ויבא לו יין, זה יין דמיטרה, זה יין השמור לצדיקים, יין דה הוא חדו, חדו בליבה, רזה זה על מידה הכי טוב. רבותיי, הולך יעקב אבינו, ומביא לקדוש ברוך הוא מתמים, והמתמים האלה מביאים את הקדוש ברוך הוא לרחם על ישראל, ולכן כדין וירח את ריח בגדיו, צלוטין ובאוטין דסלקין לילה, הוא שומריח את ריח הבגדים של התפילות ואת החנונים, ויברכהו, הוא מברך אותו, ועל ידי כך נח רוגזי וחד יליבה, הקדוש ברוך הוא שמח ונח הרוגז שלו, הכל בסדר. עד מתי? ויהי אך יצא יצא יעקב, והנה עשיו בא מצדו. מה הוא מביא איתו? רחמנה אלוקים יצילנו. מה הוא מביא איתו? כל העובדים בישין, כל הדברים הרעים שעשו עם ישראל, ויחרד יצחק הרדה גדולה אומרת, זה מה שעם ישראל עשה? זה מה שהם עשו בשנה הזאת? ומה הוא אומר? הוא אומר, אל תדאג, מי הוא הבוא איפה הצד צייד? כמה צלוטין ובאוטין הביא לזה לפניך? מצוות ומעשים טובים. כי שמוע עיסה בדברי אביו, היצק צעקה! הוא אומר, מה זה? הבטחת לו את כל ההבטחות, נתת לו את כל הברכות, ויסום עשיו את יעקב למיץ על הבטרי ולקטת לתדיר, רוצה להרוג אותו. ואז מה עושה? ויעקב אזיל בעינון יום מן דבן ראש השנה ליום הכיפורים, יעקב הולך בימים שבן ראש שנה ליום הכיפורים, אריק הוא בורח להשתת במיני להינצל ממנו, תב בתיובתה, הוא חוזר בתשובה, שבי גרמה בתעניתה, הוא מסם את עצמו בתענית, הדעתי ראש השנה ביום הכיפורים, כדן יד ישראל דאי סובה ו-400 איש עמו, כולו מקטרגים. כל מה שהביאו 400 איש, 400 מקטרגים, מיני לקטרלון. ויראה יעקב מאוד. ואז מה הוא עושה? שולח לו דורונות. אומר החיים, כמה דורונות? תוקף, 580. והמנחה הזאת באה להשתיק את הכעס של עשיו, של הסמך מהם, הוא בא להשתיק אותו. ועל ידי כך מה קורה? בדין לאו מקטרגע אומר, על ידי כך, עשיו הולך לדרכו, והכוונה לשעת נעילה, ואז מגיע יעקב אבינו, והולך לנוח מהמפגש הזה, איפה? אומר הפסוק, וכיוון דאו מקטרגע עזל באו דורונה, והתפריש מניו, באי קודש בריחו למרדה בבנויני, הקדוש ברוך הוא רוצה לחגוג עם הילדים שלו, מה כתיב? ויעקב נסע סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, ואז הוא נכנס לתוך הסוכה בציל הזה ממנותה, הוא נהיה בצילו של הקדוש ברוך הוא, שם השטן לא יכול להיכנס. הוא ניצר תחת המטריה של הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי הזוהר. רבותיי, למדנו, בקטע קצר לא קראתי את כל הזוהר, דילקתי כמה חתיכות. מי שרוצה, יעיין ברעי הממנה. רבותיי, למדנו שמה? שהמפגש של יעקב ועשיו זה ראש השנה. עשיו מייצג את הסמך מהם, יעקב מייצג את עם ישראל, עשיו הולך להביא כתרוגים, יעקב מביא זכויות, הכל כל יעקב זה השופר, והקדוש ברוך הוא ידו עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, חוזר עשיו עם האבונות, יעקב בינתיים עושה תשובה בראשו ביום כיפר, מתענה, ועדי זה נהפך הדין, ואז שולח לו דורונות לעשיו, זה השני סעירים שלקח מנחה, שני גדי עזים טובים, טובים לך וטובים לבניך, זה המתנות לשבר תוקפו של עשיו, ואז עשיו בלמד סנגוריה על ישראל, וככה יוצאים ישראל זכאים בדין. כל זה מתי נעשה? זה הסיפור שקרה בראש השנה, והכל מסתובב מסביב לראש השנה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בעזרת השם, אני רוצה להיכנס לדברי מדרש בסייעתא דשמיא. המדרש שאני אקריא בפניכם נמצא בפרשת תולדות. רבקה מעוברת והולכת על יד בתי עבודה זרה, זה קופץ, עוברת ליד בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה קופץ, וככה עוברים ממקום למקום. נמצאים ברחם נמצאים שני ילדים. מי זה הילדים? אחד יעקב והשני עשיו. הם יושבים בתוך הרחם, אומר המדרש, אומר יעקב לעשיו, עשיו אחי, שני עולמות לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה ושתייה ומסע ומתן, נושאים נשים, יולדים ילדים. עולם הבא אין בו את כל המידות הללו. יושבים ולומדים כל היום, נהנים מזיו השכינה, אין שם לא מסע ומתן, לא ביזנס. מהבוקר עד הלילה רק תורה, זה מה שיש שם. רצונך את העולם הזה או העולם הבא? אמר לו עשיו, תול אתה העולם הבא ואני את תול העולם הזה, שנאמר מחרק היום את בחורתך לי, כאותו היום שהיו בבטן אמא. מיד כפר עשיו בחיית המתים, שנאמר הנה אנוכי הולך למות. באותו שעה נטל עשיו חלקו העולם הזה, ויעקב נטל חלקו העולם הבא. וכשבא יעקב מבית לבן וראה אותו שיש לו בנים ובנות ועבדים ושפחות וכל כך הרבה צון, אמר עשיו ליעקב, לא הבנתי, כך אמרת לי שתיטול לעולם הבא? אמרת לי שאתה לא קשור, אתה רק יש לך גמרא, לא הבנתי. 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, 600 אלף כלבים רק שומרי עדרים. אני לא מבין, אתה עולם הזה או עולם הבא? מה בדיוק אתה? סיפרת לי שאתה יש לך רק גמרא, מה זה מה שיש לך? הוא אומר, כן, זה רק מה שאני צריך בשביל עולם הבא. לא, אין לי דרישות גדולות, זה מה שאני צריך. אמר עשיו, ככה? אם ככה אתה זוכה למה שאתה צריך, הקדוש ברוך הוא נתן לך עולם הבא, זה מה שהוא נתן לך? ערער עשיו בדעתו, מה העולם הזה שנוכל חלקו נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו, העולם הבא שהוא חלקו על אחת וכמה וכמה. מיד אמר עשיו, רצונך שנעשה שותפות, נעשה אני חצי חצי, אני אקח חצי עולם הבא ואתה חצי עולם הזה, ואתה תעשה חצי חצי. אמר לו, לא, בני רכים ואינם יכולים לעמוד באיסורים, שנאמר ותפקום יום אחד. זה הקטע שמופיע ביאלקו שימויני תולדויס עוד קוף יוד א'. מעבר למה שכתוב פה, מוסיף המגלה עמוקות, מוסיף הבני סוסחו, מוסיפים כל הספרים הקדושים, ברחם הם חילקו גם את החודשים. חודשים, יש לנו 12 חודשים בשנה, אומר יש 12 חודשים. אומר יעקב, בוא נחלק חצי חצי. אומר, חצי חצי, אין שום בעיה. עולם הזה, עולם הבא, הם כבר עשו חצי חצי. יעקב לוקח עולם הבא, עשיו לוקח עולם הזה. עכשיו בוא נחלק את החודשים. מה? אומר יעקב, אני ראשון. בסדר גמור. מה אתה לוקח? ניסן, אייר, סיוון. סגור. אומר עשיו, אני לוקח את הבאים בתור. תמוז, אב, אלול. יפה. אומר יעקב, תשרי חשוון, כסלו שלי. אומר עשיו, אין שום בעיה. תבית שבט הדר שלי. חלוקה, חצי חצי. מה זכה יעקב אבינו? לקח ניסן, אייר, סיוון. זה החודשים שיצאנו ממצרים וקיבלנו תורה. זה החודשים של מי? יעקב אבינו. מה יש לעשיו? תמוז, אב, אלול. תמוז, תת בתמוז, 17 בתמוז, אב חורבן בית המקדש. מתי יצאו המרגלים לרגל את הארץ? אומר רש"י. מתי הם יצאו? בחפתת בחודש סיוון. הלכו חפתת בחודש סיוון, תמוז, ותשע ימים במי השליטה של מי בחודשים האלה? של עשיו. לכן אומר הפסוק, כותבים המפרשים, והימים ימי ביקורי ענבים. תיקח את האותיות שלפני המילה ענבים. מה יש לך לפני ענבים? יש לך לפני העין, יש לך סמך. לפני הנון, יש לך מם. מה יש לך שם עוד? ב', יש לך א', ולפני המם יש לך למד. איזה מילה יוצא לכם? סמך מם א' למד. מי זה? שרו של עשיו. והימים ימי ביקורי הנביאים, הימים האלה נמצאים בשליטתו של עשיו, של הסמך מם. יפה מאוד, עד כאן הקדימון. כתוב במגלה עמוקס, אותו דבר בבני סוסחו ועוד מפרשים. ברגע שהוא תפס יעקב אבינו, שהחלוקה הייתה ניסן יר סיוון, והוא נתן לו את אלול, אמר יעקב, מה? הוא יחזיק את אלול ביד? הוא יחזיק את החודש הקדוש הזה של אני דודי ודודי לי, הוא יחזיק בידיים, אלוקים יצילנו אם זה יהיה בשליטת השטן. איפה אנחנו ואיפה תשובה? אומר יעקב לעשיו, אני לא רוצה לתת לך את אלול, אני רוצה לחזור מהעסקה, לא נותן לך את אלול. מה עשה? תפס לו ברגל. אומר, אם אתה נותן את אלול, לא, טוב, אם לא אני משאיר אותך עם רגל אחת בפנים, אתה לא תצא מפה. תופס אותו ברגל. אומרים המפרשים, עשיו כשיצא עם הראש החוצה, כולם קראו לו בשם עשוי, לא עשיו. למה עשוי? כי הוא נולד שלם. למה שלם? היה לו שיניים, היה לו שערות, על היום הראשון הוא אכל גזר. לא צריך מטרנה, לא מטרנה ולא פרילי, יפס גזר ישר כמו שיניים של אייזן בטון, ברוך השם. טוב, זה אכל על היום הראשון, עשוי, שערות היה לו, ברוך השם, זקן גדול נולד, ישר כתחת. רבותיי, מחזיק אותו יעקב ברגל, אומר, אתה לא תצא, לא תצא. אומר לו, למה? אני רוצה את אלול. כתוב בספר יצירה, אומר הספר יצירה, אתם מכירים ספר יצירה בעל פה, כותב ספר יצירה בפרק ה' על חודש אלול, המליך אותיות במעשה וקשר לו כתר וצר בו בתולה בעולם ואלול בשנה. יוצא שאיזה אות שייכת לאלול? יוד. איך קוראים לעשיו? שהוא נולד קראו לו עשוי. מה זה עשוי? יש לו ביד שלו גם את היוד. מה זה היוד? זה אלול. אומר לו יעקב, אני לא משחרר אותך, תביא לי את היוד. אם לא תיתן את היוד, אני משאיר אותך בפנים. ברגע שהוא תפס לו את הרגל, איך קוראים לו? יעקב. למה יעקב? אם אתה תופס לו בעקב, איך צריך לקרוא לו? עקב. למה אתה קורא לו יעקב? כי באותו רגע שהוא תפס לו את הרגל ודרש את היוד, ברגע שעשיו שחרר את היוד, קוראים לו יעקב. לכן כתוב בפסוק, וידו אוחזת בעקב עשיו. מה זה וידו? האות יוד, וידו זה יוד, אוחזת בעקב עשיו. מה המאות האחרונה של עשיו? עשוי, הוא אחד בעקב שלו, לקח את זה אליו ושם את זה בראש של יעקב. מהעקב של עשיו נהיה הראש של יעקב. עכשיו קוראים לו יעקב. עד כאן בסדר? אתה בסדר או שאני אגיד חנן לבן הקשיא? טוב, בוא נמשיך הלאה. למדנו את היסוד הזה באופן נפלא. רבותיי, בואו נלמד דבר נפלא ביותר. בא הספר שנקרא עלי קרבה ליבור, ומביא מתנה יפהפייה. מה מונח בעניין הזה? שיעקב קוראים לו יעקב, ועשיו קראו לו עשוי, ועכשיו קוראים לו עשיו. מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על יסוד נפלא שמביא הספר עלי קרבה ליבור. מה זה עשוי של עשיו? מה זה עשוי? עשוי זה שלם. שלם. מה זה שלם? אדם מושלם. בדרך כלל אדם נולד, אין לו שיניים. ואין לו שערות, נכון? אחרי זה לאט לאט, יוצאים שיניים אחרי שנה. האמא אומרת, הוא בכה כל הלילה, בוא נבדוק. לוקחת מזלג, עושה טיק טיק טיק טיק. שומעים רעש, הבמבה. פה הראשונות, עושה טק טק טק, בוח השם, יש רעש, יוצא כבר משהו, בוח השם. סבתא דבורה, יצא לו שן אחד, רואים כבר לבן מלמטה, איזה יופי, תעשי סלפי. יופי. שולחים תמונות מהשן הראשונה של הנכד, בוח השם, סייעתא דשמיא. עשיו לא צריך את זה. על המקום, עם הניבים, הכל ביחד, 32, יש לו 30. כל הסט נמצא בפנים, בלי שתלים, בלי בלגנים. הכל עומד יציב, ישר גזר וכל הרבי, על ההתחלה. ברוך השם, בראבו. חוץ מזה, שערות. עשוי זה שלם. כותב בעל הטורים, עשיו בגימטריה שלום. עשיו בגימטריה 376, שלום בגימטריה 376. מה זה שלום? שלם. אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. זה דבר שלם. עשיו הוא שלום. עשיו הוא שלם. עשיו הוא עשוי. מה עשיו מברך את עצמו? אתם יודעים מה? בעזרת השם בעוד 3 שבועות. והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי. הכל בסדר, איך אומרים בעברית? Don't worry. אין מה לדאוג. הכל בסדר חברים, אל תהיו בלחת. הכל בסדר. אם ככה הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג, ראש השנה, יום כיפור, אנחנו נעשה תשובה, לא נעשה תשובה, והתברך בלבבו למור, הוא עומד מול המראה ואומר, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה יעקב, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. זה שלום של איסו, אין תשובה. הוא לא מכיר נושא של תשובה, למה? כי הוא עשוי, הוא שלם, הוא מושלם, הוא לא מרגיש שום חיסרון. מי שלא מרגיש שום חיסרון, לא מפחד מראש השונה. מי מפחד מראש השונה? מי מפחד מראש השונה? מי שיודע שהוא לא שלם. עד הרבה, מי שיודע שהוא לא שלם, מי שיודע מה זה שלמות אמיתית, הוא פוחד מראש השונה. הוא יודע שהוא לא מושלם בעבודת התפילה, ולא מושלם בעבודת החסד, ולא בעמוד התורה, ולא בשמירת העיניים, ולא בשמירת האוזניים, ולא בשמירת הפה. הוא רועד מראש השנה. מי רועד מראש השנה? גדולי ישראל זוחלים ורועדים מאימת יום בואך, חלים במפקירה כמבט מסעיך. מי פוחד? פוחד הצדיקים פוחדים, שיודעים מה זה אבון, יודעים מה זה חטא, יודעים מה בדיוק מה הדר כושבוך הוא תובע מאיתנו. הם פוחדים. איסר, הכל בסדר, גמור, ברוך השם אתה רואה. הכל נחמד, ברוך השם, נכון, אתה בא, ראש השנה, אוכלים רוביה, מי יכול עליו? אם הוא אכל רוביה ואכל גזר, ואמר שתגזור עלינו גזרות טובות, מי שיכול עליו? כמה? אמרתי רצון גזרות טובות. אכלתי, אני יודע מה, אכלתי שם, הסתלקו סוננו, הכל סגור, הכל נחמד, הוא סגור, הוא מברך את עצמו לבד. אני לא נכנס לשלח הקדוש שכותב שכל הסימנים נועדו להפחיד אותנו ולהביא אותנו לתשובה. והתברך בבלבו למור שלום יהיה לי, מה כתוב בפסוק? לא יובה השם סלוח לו. למה לא יובה השם סלוח לו? נתתי לך חודש של תשובה, נתתי לך חודש לחזור בתשובה, ואתה אומר שלום יהיה לי, הכל בסדר גמור? אתה כמו איסו. איסו, שלום יהיה לי, נולד מושלם, והוא עשוי. בא יעקב ואומר לי, אוי לוי ואוי לנפשוי. אם החודש הזה יהיה בידיים של איסו, אז מה הוא עשה? לקח את היהוד ליעקב אבינו. עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדננו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגד ליעקב דבר חוק ומשפט. יעקב זה עמידה של תם. מה זה תם? כבר שלים. אדם מושלם זה יעקב אבינו. דווקא אדם שהוא מושלם פוחד מראש השונה. הוא יודע אם חס וחלילה יש משהו שהוא לא מושלם בו, כמה הוא צריך לעבוד על זה. על זה יתעל המאבק אם אלול יהיה בשליטתו של יעקב או יהיה בשליטתו של איסו. עם אלה הדברים, בוא נמצא דבר יפה מאוד שאומר הספר הלקח והליבור בעמוד סמכבב בספרו, להסביר מה נעשה במפגש של יעקב אבינו עם עשיו. הוא שולח אליו את השלוחים, הקראנו מקודם, הוא שולח את השלוחים ומצווה את הראשון למור. מה? כי ישאלך עשיו אחי. מה ישאל אותך עשיו אחי? למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך? שמעתם? בבקשה. זה הפסוק שאומר לראשון. אתם יודעים ראשי תיבות? ושאלך למור למי אתה. ראשי תיבות? אלול. שמעתם איפה אלול נמצא? במפגש של יעקב עם עשיו, שולח יעקב אינו, ושאלך למור. מה הוא שואל אותך? למי אתה? ראשי תיבות אלול. הבא בתור. למור למי אתה וענה? ראשי תיבות אלול. למור ולמי אלה לפניך? ראשי תיבות אלול. במפגש של יעקב ועשיו הכל סובב מסביב לאלול. מה? על זה מתנהלת המלחמה. אם אלול יהיה בידיים של מה? בידיים של יעקב ובידיים של עשיו. מה השאלות האלה? למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך? רבותיי, אתם יודעים מה זה השאלות האלה? אני מתאר לעצמי שאתם לומדים פרקי אבות, נכון? מה במשנה פרקי אבות פרק ג'? עקביה בן מעלה לאלוימר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מאין באת? אולי אתה הולך ולפני מי אתה? תתן דין וחשבון. כל אחד שקורא את המשנה הזאת מתחיל לרעוד. כולם יש להם התחלה של פרקינסון. למה? את המשנה הזאת אומרים לפני סוגרים את הדלת של האמבולנס של החבר'ה קדישה. מכניסים רכב ועלית הכסף הדברים לבית ועוד, טרח, טרח, קדיש הביתה. יצאו לדרך. אתה שומע את המשנה הזאת, כולם נכנסים לדקה דומיה. איך אמר לי פעם הרב שיימן? שתי תנאים אמרו אותו ממרה, הקו הבן מעללל,

לתשובה. יום ראשון קמים 4:30, 4:30 בבוקר, תגיד. מוצאי שבת הלכת לישון ב-1:15, 4:30 אתה הולך לקום. מה, באמת יש לך כל כך הרבה עבירות? ואין לך מספיק 3 ימים קודם. כמה? אלה שיש להם הרבה עבירות, גנבו צוללות, אני יודע מה. אלה צריכים לקום כבר. מראש חודש תשרי. אבל אתה, ועוד שמה, בקטנה, בקטנים יש לך, אין לך אלה בומבות גדולות. מה, בקטנה? נו, אז מה, אתה צריך לקום? מה אומר? מאין אתה? מה? כמה הסתכל ושאומר? מאין באת? נולדת אפס, חיית אפס, תמות אפס. מה האזור התשובה שלך? כבר 7,000 פעמים הבטחת שאתה הולך להשתפר. השתפר משהו? אתה כמו דיאטה. מתחיל ועולה, מתחיל ועולה, עלית בחיים לך 7,000 טון. שווה משהו? עזוב אותך, תאכל כמו בן אדם. גמרנו. מה, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. בשביל מה אתה צריך את היויה הזה? בשביל מה? חזרת בתשובה? חזרת בשביל. עולה בתשובה, הבטחת, חזרת. כמה פעמים הבטחת לקודם בוחו שאתה משתפר? השתפרת? לא. אבל בשיחה הרבה שם, שנה שעברה זה היה בלי נדר. עכשיו זה עם נדר. באמצע שנה אתה עושה התרת נדרים. אז מה שווה כל מה שאתה עושה? מה שווה? נולדת אפס, תמות אפס, אתה חי כמו אפס. נעזוב אותך, תחיה. איך אמר עשיו? נאכל ונשתה כי מחר נמות. עזוב אותך, בחייך אומר. שמע, עולם הבא, פתח את הפה, שפוך בפנים את האוכל, הכל בסדר. זה עשיו. אותה שאלה שואל צרו של יעקב אבינו. אחי, מאין אתה? אתה יודע מאיפה באת? אתה יודע מאיפה באת? מתחת כיסא הכבוד, משם יוצאים הנשמות החוצה. מאין באת? נשמות חצובות מתחת כיסא הכבוד. ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד לינדן וחשבוי? לפני מלך, מלכי, המלוך עם הקודש ברוך הוא. אתה הולך לחזור בחזרה לאותו מקום שמשם חוצבת. אתה חלק אלוהיך ממעל. איך אומר הקדוש ברוך הוא מוסר השם, בני אל תימס, אתה בן שלי, בני אל תימס, אל תעשה לי פדיחות, אל תעשה לי בושות, אל תלכלך את עצמך. הנשמה שלך חצובה מתחת כיסא הכבוד. אומר הספסמס אותו שאלה ששואל תנא קבא בן מהללאל, שואל הסמך מם א' למד, תגיד מאין אתה? מה? תגיד למי אתה? אף פעם לא הצלחת בכלום, ובעזרת השם גם לא תצליח בכלום, וגם תמות בכלום. זה ההצלחה שלך מההתחלה, אתה אפס מההתחלה ועד הסוף. תחיה 100 שנה, 200 שנה, כמה שתחיה פה, אין לך סיכוי להמרי. נולדת אפס ותמות אפס. ועל זה מה הוא עושה? מייאש את האדם. באמת הוא צודק. בא לך שטן, אומר, תגיד, על מה תעשה תשובה? הרי אני יודע איזה חבילות יש לך. אתה חושב שאפשר לעזור על זה בתשובה? אם תחיה 1,000 שנים פעמיים וישרפו אותך באש, 5,000 שנה, לא תצא משם. הרי אני יודע מה עשית. אני מכיר אותך יותר טוב מהיצר הטוב. אומר, עזוב, אתה חבר שלי יותר משלו. עזוב, תנחיה ככה, הכל בסדר. תזרום, אחי. תזרום. בא היצר הטוב, אומר לו, לא מותק. מגיע אלול. תזכור מאיפה באת. מתחת כיסא הכבוד. אתה יודע איך אתה יכול להגיע לשם בחזרה? גדוי לו תשובו! שמגעת את כיסא הכבוד! מאין באת? הגעת משם! נפלת באמצע, אבל תדע, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אתה יכול לעשות תשובה, וברגע אחד עשית תשובה מאהבה, כל העבירות שלך הופכים להיות זכויות. זה אלול. אוי לו ואוי לנפשו, ראשי תיבות אלול. אוי לו ואוי לנפשו של בן אדם שניתנו לו 30 יום לעשות תשובה, והבן אדם יושן כאילו לא קרה כלום. הוא סומך על השטן שאומר לו, אדוני, אפס היית, אפס תהיה, בחיים שלך לא תחזיר לחזור בתשובה, התשובה שלך לא מחזיקה מעמד, אפילו לא כקליפה ששום. רק עובר החגים, שכחת מהכל. אז איפה אתה ואיפה תשובה? על מה אתה מדבר איתי בכלל? זה האיסוף שנמצא בחודש אלול. יעקב אבינו החזיק לו את הרגל, ואמר, לא אשחרר אותך, אם לא תיתן לי את חודש אלול. וידו האות יוד אוחזת בעקב עשיו, לכן קרא שמו יעקב. יעקב בהתחלה הוא חודש אלול, ששמים לו בתחילה את האות יוד שהיא חודש אלול. רבותיי, עם אלה הדברים נכנסים בעזרת השם לחודש אלול. בעזרת השם מתחילים חודש שלם של תשובה, חודש שלם של אני לדודי ודודי לי. אומר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודש של מחת, ואני אבטח לכם פתח שעגלות וקרונות יכולים להיכנס.
רבותיי,

0: קבלה קטנה, עוד קבלה קטנה, עוד 5 דקות בלימוד תורה, תוספת של משהו יותר רציני בחודש אלול. כל אחד ייקח בידיים שערי תשובה, כל אחד ייקח בידיים נשיא לסשורים, ייקח בידיים אורחו צדיקים, תיקח בקשה ספטי חיים, תיקח בהתחלה איזה ספר שיחזק אותך, יחבר אותך לקודש ברוך הוא. אל תשמעו ליצר הרע שאין לכם תקווה, אל תשמעו לאיסו וחיולו, תשמחו על יעקב ובינו שלקח 2 גדיי איזים טובים, טובים לך וטובים לבניך, טובים לך שאדם תקבל את הברכות, וטובים לבניך שאדם תקבל מחיל השם הכיפורים, ונשא הצעיר את כל אבונותם אל ערך זרה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לשוב בתשובה שלמה, ויחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, ובעזרת השם יביא בריאות איתנה, פרנסה טובה, שידוכים טובים, זרע של קיימה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. אמרנו הרבה על לימוד התורה בשבת, שמעלתה גבוהה. על לימוד תורה בשבת, עם כל המעלות החשובות, לפעמים יש תלמידי חכמים שחסים מאוד על זמנם. קשה להם מאוד להתנתק מהלימוד המסודר שלהם. ואז הציבור מוזנח. הוא מדבר עם הציבור, הוא נותן שיעור, חצי שעה, רבע שעה, מסתדר פה, מסתדר שם, וגמרנו. אם בשבת הוא לא ייתן שיעורים מסודרים, מתי כן? איך מושכים את לב הציבור לשיעור? אני זוכר את עצמי בתור אברך צעיר, כשהתחלתי למסור שיעורים. היו לי שניים, שלושה שישבו איתי, וחשבתי שכאילו בית הכנסת מלא. והייתי מדבר בהתלהבות, משלב להם סיפורי מעשיות כמו שלמדתי מאבי מורי, מספר להם הסברים, פירושים יפים על כל מקום שהיינו, גם אם גולשים מהנושא המרכזי, אחר כך חוזרים אליו שוב. זו הגישה איך לקרב את הציבור ללימוד תורה. אך שור דרה, היום הדור שלנו צמא. זה לא הדור של אבי מורי. בדור של אבי מורי, היו מעטים דורשי השם. היו מעטים מאוד באים לשיעורי תורה. אני זוכר את בית הכנסת שבו אבי מורי היה נותן שיעורי תורה, באוהל רחל. בית הכנסת היה מלא. כמה אנשים היו יושבים שם בבית הכנסת לשיעור תורה של אבי מורי? אם אני אומר 50, הגזמתי. 50. וזה היה מלא. והיה שיעור מאוד מעניין. הוא היה מלמד אותנו בן איש חי. היה באמצע משלב פירושים, והיה נותן רבע שעה על פרקי אבות. תענוג היה לשמוע. בית הכנסת היה מלא. כמה מלא? 50 איש. אולי עוד 2-3 נשים היו בעזרת נשים. זה הציבור. היום, בן פורת יוסף, יש לנו בתי כנסת גדולים, מכילים מאות מתפללים. הרב שנותן שיעור, באים אליו עשרות של אנשים באים לשמוע. לא לנצל, צריך רק לדעת איך למשוך את ליבם בעבותות אהבה. פה לספר איזה משל, פה לספר איזה סיפור. על ידי כך הוא מושך את לב הציבור ללימוד תורה, וכך אותו התלמיד חכם, אפילו שהוא מפסיד מזמנו, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא, שבזמן שהוא לומד אחר כך, הוא יקבל מנה קדושה. יקבל סייעתא דשמיא להשלים את כל מבוקשו. הגישה הזאת היא גישה כל כך אמונית לתלמידי חכמים. על זה נאמר, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו. ואם אין הרב דומה למלאך השם צבאות, אל ילמדו תורה מפיו. מה ההגדרה? איך אני יודע אם הרב דומה למלאך? אני לא ראיתי בחיים שלי מלאך, לא יודע מה זה מלאך. איך אני יודע אם הרב דומה למלאך? הרב מאוד מאוד אוהב ללמוד מסכת בבא בתרא, מסכת כתובות. הם מאוד מעניינים. יש שם מפרשים, הוא לומד קצות החושן, לומד אבני מילואין. או, איזה תענוג ללמוד את הסוגיות האלה. אבל את הציבור זה פחות מעניין. אין שם הלכה למעשה. לא, אני אגדיר להם הלכה למעשה שאם יש סכסוך שכנים. טוב, מתי יש סכסוך שכנים? אחד למיליון? מה אתה עכשיו מכניס אותם לכל מיני דברים ששייכים לדיינים? הרב הזה לא דומה למלאך, כי הוא דואג להנאה שלו, לתועלתו. הוא לומד במקום שליבו חפץ. ואין הרב רשאי ללמד אלא במקום שהציבור חפצים ללמוד. זאת אומרת, מרבה עצה, מרבה תבונה. הוא מתייעץ עם הציבור, ואז הם מבינים יותר טוב את השיעור. הוא שואל בעצתם, איזה הלכות נלמד היום? אז אחד אומר תפילה, הם ביניהם לא מסתדרים. אחרי שכולם הביעו את רצונם, הוא רואה לאן הרוח נושבת, הוא מכריע, הרב, אנחנו נלמד את ההלכות האלה והאלה. איזה ספר נלמד? פלא יועץ, אורות אלים, אולי מסילת ישרים, אולי נלמד פרקי אבות, ואז הוא יושב, מכין את השיעור, נותן להם את הדברים. ההתייעצות עם הקהל מושכת את ליבם. אני בכוונה אומר את כל הדברים האלה לכל הציבור. אני לא מדבר לרבנים, אני אומר לכל הציבור. יש גבאים, יש אנשים שברוך השם כנסים סביבם, לומדי תורה, לדעת איך להעריב את הלימוד תורה, שיהיה ערב לאוזניים השומעות, וכך תלמידי חכמים כאלה, שמדלגים על רצונותיהם ועושים את רצון הציבור. מה עכשיו יעניין את הציבור? מסכת ברכות, מסכת מגילה, מסכת תענית, מסכת מועד קטן, מסכת ביצה. כל הדברים האלה הם הלכה למעשה, הם חיים אותם יום יום. זה יעניין את הציבור. הוא יושב עם הציבור ולומד איתם את הגמרא הזו, את ההלכות האלה, הופך את הלימוד להיות מעניין. התשועה ברוב יועץ זה על ידי העצה שהוא נוטל מהציבור, הוא בעצמו מרגיש שמח. הוא יודע להכין את השיעור, יודע להעביר אותו בנועם, באמירה נעימה ובסבלנות אין קץ, כי לא הקפדן מלמד. על ידי הלימוד הזה שיושב עם הציבור, הוא רב הדומה למלאך השם צבאות, וילמדו תורה מפיו. הרב שדומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו. ושכרו של אותו הרב הרבה מאוד. אבי מורי אף פעם לא התייחס לחלומות. תמיד הוא היה מזלזל. מרת אמי המנוחה עליה שלום הייתה אומרת, אני חלמתי חלום, אבא שלי היה עושה תנועה ביד, מבטל, חלומות שווה דבר. והנה הוא עצמו, תפתחו את ספר תארת הבית חלק ב', הוא כותב שם הקדמה, שהיא מוסר השכל כל כך גדול לכל אחד מאיתנו. מי שיקרא את ההקדמה יבין את רום מדרגתו ורום ערכו, כמה הוא הקדיש למען הציבור. לחינם הוא זכה לכוון לעמיתה של תורה, מתוך שהוא דאג כל כך לציבור, הוא זכה לכוון לעמיתה של תורה. כך נלמד גם אנחנו, ישמע חכם ויוסף לקח, לנצל את קדושת השבת לשיעורי תורה ככל האפשר, ונזכה לגאולה ולישועה, אמן. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, היום נתקדם בהלכה מאוד מעניינת. קודם כל זה נושא גדול ורחב, הנושא קוראים לזה הלוואות דולרים, הלוואות שטרלינג, הלוואות יורו, הלוואות פרנק שוויצרי או דולר קנדי, כל הלוואות של מטבע זר, לא של המדינה שלנו, לא שקלים. הרי שקלים, בן אדם לובש שקלים, מחזיר שקלים, אין שום בעיה שריבית, כי הוא מחזיר לו אותו דבר שהוא לבא, הערך שלו נשאר אותו ערך, גם אם ישנו פיחות והצמדות, זה לא קשור, המטבע נשאר אותו דבר. זה שהחליטו לעשות הצמדה ומדד, שזה אומר שהדיור התייקר, או הגווניות, הפירות התייקרו, המטבע נשאר מטבע, ולכן בן אדם לובש שקלים, מחזיר שקלים, אותו סכום, אותו דבר, אין שום בעיה שריבית. אבל אם בן אדם פה בארץ לובה דולרים, מחזיר דולרים, הרי הוא מחזיר יותר משהו לבא, אם המחיר יעלה בינתיים. בן אדם לובה פה בארץ שטרלינג, והוא מחזיר לו שטרלינג. הרי המחיר יעלה, יכול לעלות, עד שאתה מחזיר. איך אתה מתחייב לבן אדם שלווה את המנום 1,000 שטרלינג? שאתה תחזיר לו 1,000 שטרלינג. נכון, אתה לא מחזיר לו יותר שטרלינג, אבל אנחנו פה שטרלינג זה מוצר. הרי אתה מתחייב להחזיר לו שטרלינג בעצם גם אם המחיר יעלה. זאת אומרת, אתה תיתן לו בשווי יותר. אז הריבית, איך מותר לך ללוות שטרלינג ולחזיר לשטרלינג? התשובה היא, הנושא הזה קוראים לזה שאה בשאה. בן אדם לובה שאה חיטים, הוא מחזיר שאה חיטים, אבל השווי יכול לעלות, אז לכן אסרו חכמים, זה כתוב במשנה. אומרת המשנה, שכדי לעשות את זה צריך אחד מהארבע היתרים שמתירים לנו ללוות שאה בשאה, או ללוות דולרים ולחזיר דולרים. מה זה היתרים? אז נדבר היום על חלק מתירים. היתר ראשון, קוראים לזה יש לוי. שאם אותו בן אדם, שהוא לווה ממך את 1,000 שטרלינג, יש לו קצת שטרלינג אצלו בבית, אז זה נקרא יש לוי, אז מותר לו ללוות גם הרבה מאוד שטרלינג, ולהחזיר גם המחיר עולה. הרעיון של היתר, אמרו חכמים, היות שיש לו קצת שטרלינג, אז בעצם אם יהיה עלייה, זה לא אכפת לו, כי הוא מוגן, יש לו כבר ממה להחזיר. אז כמו שהוא קנה לך מה שהוא מחזיר. אז נכון, אם ככה היה צריך שיהיה לו כל הכמות, זה בגמרא, זה היה אב מיני בגמרא. אבל למסקנה אומרת הגמרא, שאנחנו מסתכלים על כל סכום כמו שיש לו, ומותר להלוות, וככה אפשר לשכפל בעצם את הסכום הזה. הרעיון הוא שזה ריבית דרבנן. חכמים הבינו שאם לבן אדם נתיר לו לקחת שטרלינג, להחזיר שטרלינג, אפילו המחיר עולה, בן אדם, הלווה, מרגיש שהוא משלם ריבית. כי הרי הוא לווה כזה המחיר שלו היה נמוך, עכשיו הוא מחזיר כשהמחיר שלו הוא גבוה, הוא משלם ריבית. ואם אתה מתיר לו ללא שום יותר, הוא יגיד מפה שגם מותר ללוות ולהחזיר יותר. לכן באו חכמים ואמרו, אנחנו צריכים בולם. שבן אדם יזכור לא שמותר רק שאסור. מה הבולם? אתה בשביל שיהיה מותר לך ללוות שטרלינג, אתה צריך שיהיה לך קצת שטרלינג אצלך. קוראים זה יש לוי. אותו דבר דולרים, אתה לווה דולרים מהחבר, הלווה בעת זמן ביצוע הלוואה, צריך שיהיה לו דולר בבית. לאחר הלוואה, הוא לא צריך להחזיר את אותו פירון הלוואה מאותו דולר, הוא יכול לעשות מהדולר מה שהוא רוצה, הוא יכול עוד מעט ללוות מאוד בן אדם דולרים, על סמך אותו דולר ושטרלינג שיש לו, אז זה נקרא היתר של יש לוי. אז, קודם כל, ביתר הזה של יש לוי, כמה צריך שאלה? אמרנו מעט. אז כמה זה הכי פחות? אז בדולרים, הכי פחות זה דולר. יש שטר של דולר. בשטרלינג, אין שטר של שטרלינג. השטר הכי קטן שישנו בשטרלינג זה 5. בעצם רוב המטבעות בעולם, השטר הכי נמוך זה 5. כמעט השטר היחיד שישנו, יחיד בשטר, זה רק דולר. ולכן, היות שאנחנו מדובר במדינות אחרות. כי הרי במדינת המוצא, זאת אומרת שטרלינג בלונדון, אין בעיה של שאה בשאה, כי זה המטבע. באמריקה אין בעיה של דולרים, כי זה המטבע. בשוויץ אין בעיה של פרנק שוויצרי, כי זה המטבע. כל השאלה שבן אדם לווה, ואולי זה נקרא שהוא מחזיר יותר, זה רק מקומות שזה מטבע זר. מקומות שזה מטבע זר, אתה לא יכול להשתמש שם רק במטבעות שהן בשטרות. מטבעות שהן במטבעות, אף אחד לא יגבל ממך. פה בארץ, אם יש לך מטבעות של קוודרס, של דולרים, של ארצות הברית, או של לונדון, של שטרלינג, או של שוויץ, אין לך מה לעשות בזה. רק בשטרות. ולכן, הדיות שפה בארץ רק שטרות נחשב, ולכן, אם אתה רוצה ללוות 1,000 שטרלינג, ולהחזיר 1,000 שטרלינג, על בסיס שיש לך קצת שטרלינג, ולכן מותר לך, צריך שיהיה לך שטרלינג בנייר, כי במטבעות זה לא שווה כאן שום דבר. ולכן, מה נייר הכי קטן שישנו? זה 5. ולכן, אם שמעתם פעם שאנשים שמתעסקים בדולרים, בשטרלינג, ביורו, צריך שיהיה לו בבית שטרלינג ויורו ודולר, זה, על זה אנחנו מדברים. אז בדולר מספיק שיש לו שטר של דולר אחד, ביורו, בשטרלינג צריך שיהיה לו השטר הכי קטן, שזה בעצם 5 שטרלינג, 5 יורו, ואז מותר לו ללוות בעצם כמה שהוא רוצה, כשיש לו דולר ושטרלינג. אז טוב, התוודענו להלכה נוספת, לסיכום הדברים, שישנו מושג קוראים לזה סייעה בסייעה, שבן אדם לווה מוצר, מחזיר אותו מוצר, אבל המחיר יכול לעלות עד הפירעון, וישנו כמה היתרים במשנה. היום דיברנו על היתר שקוראים לזה יש לוי, שללווה יש קצת חיטים ממה שהוא לווה, אז מותר לו להחזיר גם מחיר של החיטים עלו. אותו דבר בדולרים, שטרלינג, אירו, כל מדינה והמטבע שלה מותר ללוות ולהחזיר, כי זה נשאר המחיר כל הזמן. זאת אומרת, בארצות הברית יכול ללוות דולרים ולהחזיר דולרים, אבל בארצות הברית ללוות שקלים ולהחזיר שקלים יש בעיה, כי השווי יכול לעלות, גם לרדת, גם לעלות. אז איך אתה תחזיר אותו מטבע לאחת תקופת זמן, כשהשווי זה יותר? איך אתה מתחייב בכלל כזה דבר להחזיר? ולכן, בכל מטבע זר, אתה צריך שיהיה ללווה בית הלוואה קצת מאותו מטבע. ואותו קצת צריך שיהיה בשטר ולא במטבע, על מנת שיחשב כמו עובר לסוחר, כמו שיש לך, אז מותר לך ללוות אפילו לכמות גדולה מאוד. אנחנו, מחר בשיעור הבא, אנחנו נדבר על עוד שאלות מאוד מעניינות סביב הנושא הזה. שלום וכל טוב לכל המאזינים היקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי יום שני זך במנחם אב, חפזיין במנחם אב תשפ"ו, מסרת חולין דף קוף ב', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל ובתוכם. מרת דבורה בת יפה שנדל פייגי ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגי, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם. הופך על בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולאבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשי בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמיה הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף 101 במסרת חולין דף קוף א'. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, נשיב כעת על השאלות על ידי מתן תשובות להם, ולאחר מכן נגיע לחלק השני של פרק השינון הסיכום והחזרה, אליבא דאילכתא, ההלכות למעשה היוצאות מן הדף שלמדנו אתמול, דף קוף א' במסכת חולין. השאלה הראשונה ששאלנו לשינון וחזרה על דף קוף א' הייתה, מדוע לרבי שמעון האוכל גיד הנשה של בשר בהמה טמאה פטור לגמרי? והתשובה, כי הוא סובר שאין בגידין בנותן טעם, ולכן אינו חייב משום בשר בהמה טמאה ומשום גיד הנשה פטור, לפי שנאמר, לא יאכלו את גיד הנשה שאסרה התורה הרגית של בהמה שבשרה מותר. שאלה שנייה, לאיזה אופן שייך שיוכל טמא בשר טהור בלי לטמא אותו? משיבים התוספות, אם טהור ידחוף לטמא את הבשר לבית הבליעה. שאלה שלישית, איזה חומרה יש בקודש טמא יותר מבאדם טמא? והתשובה, שהאדם יש לו טהרה במקווה מה שאין כן למאכל. שאלה רביעית, לאביי, מדוע איסור שבת נחשב קודם לאיסור יום הכיפורים? והתשובה, משום ששבת שזמנה קבוע וקיים, ואילו יום הכיפורים תלוי הזמן והיום בקביעת בית הדין. שאלה חמישית, למסקנה על מה אמר רבי יוחנן ששגג ביום הכיפורים והזיד בשבת פטור, ואת תשובה בשעת השמד שאמרו לקיים את יום הכיפורים בשבת ולא בזמנו. והשאלה האחרונה על דף קופה אלף הייתה, ממתי נקרא יעקב בשם ישראל? ואת תשובה, לאחר המאבק עם המלאך אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא יקרא עוד שמך יעקב כי עם ישראל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, דף קופה אלף, הדף 101 במסרת חולין, וכעת אל החלק השני של פרק השינון הסיכום והחזרה, אליבא דאילכתא, ההלכות למעשה היוצאות מאשר למדנו בדף קוף א'. הלכה ראשונה, האוכל גיד הנשה של נבילה או של טריפה או של עולה חייב שתיים, מתוך שנכלל באיסור שער גופה שהיה מותר נכלל גם הגיד, ונוסף עליו איסור אחר. ב', כל אדם שנטמע טומאה שחייבים עליה קרת על ביאת המקדש, כשנכנס כשהוא טמא לבית המקדש, ואכל כזית מן הקודשים בין קודש טהור בין קודש טמא, במיזיד הרי זה נתחייב כרת שנאמר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשב ותאומתו עליו ונכרתה, ואם אכל בשגגה מביא קורבן עולה ויורד, מביא קורבן לפי היכולת הכלכלית שלו. ג' העושה מעשה אחד שהוא חייב עליו משום הרבה שמות, חייב על כל שם ושם, והוא שיהיו האיסורים כולם באים כאחד, או שהוא איסור מוסיף או איסור כולל, או לפיכך העושה מלאכה ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, חייב שתי חטאות מפני שהם שני איסורים הבאים כאחד. דלת, איסור עבר מן החי נוהג בבהמה חייב ואוב בתיאורים, אבל לא בתמאים. זהו השונה הלכות שלנו, ועד כאן פרק השינון הסיכום בחזרה, אודות אשר למדנו סייעת הדשמי הגדולה, בתלמוד תורתנו אתמול בדף 101 דף קופה לב במסרת חולין, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אלי קר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע זך במנחם אף, חבזיין במנחם אף תשפ"ו, ועיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף קוף ב' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף א' עמוד א', בשורה התשיעית מתחילת הדף, ומן המילים אמר רב יהודה אמר רב, האוכל גיד הנשה של נבילה, רבי מאיר מחייב שתיים, וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. בסוגיה שלפנינו בדף קופה לפעמוד א', תדון הגמרא בכלל המפורסם אין איסור חל על איסור. ובנידון הזה יש כמה וכמה אופנים, והסוגיה שלפנינו דנה בשלושה מהם. א', האם איסור חל על איסור בכולל, כלומר באופן שהאיסור השני כולל דברים נוספים שלא נכללו באיסור הראשון, כגון איסור נבילה שחל על איסור גיד אנשיה כולל גם את שאר חלקי הבהמה. ב', האם איסור חל על איסור במוסיף, כלומר באופן שהאיסור השני אוסר את הדבר על אנשים נוספים שלא נכללו באיסור הקודם. ג', האם איסור חל על איסור בחמור, כלומר באופן שהאיסור השני חמור מן הראשון. מביא רב יהודה בשם רב אופן באוכל גיד אנשה שהדין בו תלוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם איסור חל על איסור בכולל. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, האוכל גיד אנשה של נבילה, רבי מאיר מחייב שתיים, משום נבילה ומשום גיד אנשה, שאיסור נבילה יכול לחול על איסור גיד אנשה, משום שאיסור נבילה כולל את כל הבהמה, ולדעת רבי מאיר איסור חל על איסור בכולל. וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת, משום גיד אנשה ולא משום נבילה, שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל. ומודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד אנשה של עולה ושל שור הנסקל שחייב שתיים, משום גיד אנשה ומשום עולה. קורבן עולה אסור באכילה משני טעמים, מפני שכולו קרב על גבי המזבח, וכל דבר שדינו להיקרב על המזבח איסור לאו באכילתו, כנאמר כליל תהיה לא תאכל. ובית, משום איסור מעילה, כנאמר בפסוק לא תוכל לאכול בשעריך. ובשור הנסקל הוא חייב שתיים, משום גיד אנשה ומשום שור הנסקל, שור היוצא נסתכל אסור באכילה ובהנאה, כמבואר במסכת בבא קמא בדף מ"א עמוד א'. אז מודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד אנשה של עולה או של שור הנסקל שחייב שתיים, שבהם מודים לחכמים שמאחר והם כוללים את כל הבהמה, הם יכולים לחול על איסור גיד אנשה. והטעם לכך הוא מפני שאיסורים אלו חמורים יותר מאיסור גיד אנשה, בכך שאסורים בהנאה. באיסור חמור מודים חכמים שאיסור חל על איסור בכולל. מבררת הגמרא מי הם אותם החכמים הסוברים שאיסור חל על איסור בכולל רק באיסור חמור יותר. בעיקר כוונת הגמרא לשאול איפה מוצאים תנא שחולק על כך שאיסור חל על איסור בכולל באופן ששני האיסורים שווים בחומרתם. ומנה איתנה שואלת הגמרא מי הוא התנא דבאיסור כולל איסור חל על איסור לייטלי. הוא לא מסכים שאיסור חל על איסור באיסור כולל, אבל איסור כולל באיסור חמור איטלי, והוא מסכים שאיסור חל על איסור בכולל אם הוא חמור יותר. משיבה הגמרא, אמר רבה, רבי יוסי הגלילי, דתנן שנינו משנה במסכת זבחים דף קובע ועמוד א', אדם תמה שאכל בשוגג בשר קודש, בין אם אכל בשר קודש תמה ובין אם אכל בשר קודש טהור, חייב חטאת, כמבואר בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ', שהאוכל קודשים בתומת הגוף חייב קראת, והאוכל בשוגג דבר שזדונו קראת חייב חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר, דווקא אדם תמה שאכל את בשר הקודש הטהור חייב חטאת, אבל תמה שאכל את בשר הקודש התמה פטור מחטאת, משום שלא אכל אלא דבר תמה, ואין חייבים משום תומת הגוף על בשר קודש תמה. אמרו לו חכמים, הרי אף תמה שאכל את הטהור, כיוון שנגע בו האוכל לפני שאכל אותו, מיד תימהו בנגיעה הזו, ולמה חייבתו התורה קראת? הרי לדעתך, תמה שאכל את התמה פטור, אלא מוכח שאין לחלק בין תמה שאכל את הטהור לבין תמה שאכל את התמה, כמו שסברו חכמים, שבשוגג הוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת, ובמזיד קראת. עד כאן המשנה במסכת זבחים, בדף קובב. בררת הגמרא במה חולקים חכמים ורבי יוסי, וזאת כדי לבהר מיני נוכיח רבה שדעת רבי יוסי שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל. שואלת הגמרא, שפיר כאמרי לרבנן לרבי יוסי הגלילי, טענה נכונה טענו חכמים לרבי יוסי הגלילי, מה הוא יענה על כך? אמר רבה, לתרץ את השאלה הזו, שבאופן שנטמע הגוף של האדם האוכל את בשר הקודשים ואחר כך נטמע הבשר עצמו, אכן כולי עלמא, בין חכמים ובין רבי יוסי לא פליגי, אינם חולקים, דחייב קראת, והטעם משום דאיסור תומת הגוף שהוא בקראת קדים היה קודם לאיסור תומת בשר, ולא שייך לומר כאן אין איסור חל על איסור. ולכן לא קשה על רבי יוסי מדוע חיווה התורה בתמה שאכל את הטהור, שהרי באופן זה קדמה תומת הגוף לתומת בשר. כי פליגי, מחלוקת חכמים ורבי יוסי זה רק בנטמע הבשר תחילה ואחר כך נטמע הגוף. רבנן איתלאו, איסור כולל. חכמים סוברים שאיסור חל על איסור בכולל דמיגו, שמתוך דמחייב שהוא מחויב משום תומת הגוף החתיכות בשר טהורות דאלמה הנמצאים בעולם, מחייב נמי החתיכה טמאה משום תומת הגוף, אף על פי שכבר יש עליה איסור תומת בשר, ולכן חייב קראת משום תומת הגוף. ורבי יוסי הגלילי, לית לאיסור כולל, אינו סובר שאיסור חל על איסור בכולל, דמיגו לא אמרינן, לא אומרים שאיסור חל על איסור מתוך שחל על דברים אחרים, ולכן פטור מקראת כשקדמה תומת הבשר, שאין איסור תומת הגוף חל על איסור תומת בשר. מקשה הגמרא לביור הזה ממה שאמר רבא בתחילת הסוגיה, שרבי יוסי הגלילי מודה שאיסור חל על איסור בכולל אם האיסור השני חמור יותר. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שאמר שתומת הגוף אינו חל על תומת בשר אף על פי שהוא כולל חתיכות בשר נוספות, נהי אמנם נכון דה איסור כולל לייטלי, רבי יוסי הגלילי סובר שאין איסור חל על איסור בכולל באופן שהאיסור השני הוא איסור קל, כלומר כאשר הוא לא חמור יותר מהאיסור הראשון. אבל כאן בענייננו יבוא איסור חמור ויכול על איסור קל יותר, ומה הניעו? ומהו אותו איסור חמור תומת הגוף? שצריך לחול על איסור תומת בשר, שהרי איסור תומת הגוף בקרת, וחמור מאיסור תומת בשר שאינו בקרת, ומדוע סובר רבי יוסי שתומת הגוף לא חל על תומת בשר? הרי רבא אמר בדעת רבי יוסי שאיסור חמור חל על איסור קל בכולל. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, מן לימלן, מי אומר לנו דתומת הגוף חמורה יותר מתומת בשר? דילמה, אולי תומת בשר חמורה יותר מתומת הגוף, משום דה בשר לית לטהרה במקווה, אין לו אפשרות של טהרה במקווה, מה שאין כן בתומת הגוף, האדם יכול להיטהר מתומתו על ידי טבילה במקווה, ובכך היא קלה יותר מתומת בשר. ממשיכה הגמרא לדון בדברי רבא שלדעת רבי יוסי הגלילי אין איסור חל על איסור אפילו בכולל. מקשה הגמרא, וכי רבי יוסי הגלילי לית לאיסור כולל אינו סובר שאיסור חל על איסור בכולל? והתניא, שנינו ברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת כריתות, שבת ויום הכיפורים, אם חל יום הכיפורים להיות בשבת ושגג ועשה מלאכה, מניין שחייב להביא קורבן חטאת על זה בעצמו ועל זה בעצמו, גם משום שבת וגם משום יום הכיפורים? כלומר שהוא חייב שתי חטאות, ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר והיקרא פרק חב ג' פסוק א', שבת היא שלעולם איסור שבת קיים בפני עצמו גם אם חל בו יום הכיפורים. וכן נאמר יום הכיפורים הוא שלעולם איסור יום הכיפורים קיים בפני עצמו גם אם הוא חל בשבת, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אינו חייב אלא אחת, רק חטאת אחת, שאין איסור חל על איסור. ומאחר, ואם היו באים זה אחר זה, לא היה חל אלא האיסור הראשון, אם כן גם כאשר שני האיסורים באו יחד, אין לחייב אלא על אחד מהם. מוכח מרבי יוסי הגלילי שסובר שאיסור חל על איסור גם באיסור כולל וגם באיסור מוסיף. ולכן הוא מחייב שתי חטאות, מפני שאיסור שבת נחשב למוסיף, משום שיש עליו חיוב מיתת בית דין. באיסור יום הכיפורים נחשב לכולל, משום שכולל גם איסור אכילה, ומכיוון שאם היו באים זה אחר זה, שניהם היו חלים, אם כן גם כאשר באו יחד, יש לחייב שתיים. אבל אם רבי יוסי הגלילי יסבור שאין איסור חל על איסור בכולל ובמוסיף, אם כן כמו שבזה אחר זה חייב רק על הראשון, גם אם חלים ביחד יוכל לחייב רק על אחד. הנה רואים שרבי יוסי הגלילי סובר שאיסור חל על איסור בכולל. מביאה הגמרא תירוץ לקושייה הזו, שלח רבין משום דה רבי יוסי ברבי חנינה, משמו של רבי יוסי ברבי חנינה לשיישב את קושיית הגמרא, כך הצעה של משנה ואיפוך. כך אמנם הייתה הצעת המשנה איכן ששנו אותה, אבל צריך להופכה. שרבי עקיבא מחייב שתיים ורבי יוסי הגלילי מחייב רק אחת, חטאת אחת, שהרי סובר רבי יוסי הגלילי שאין איסור חל על איסור גם לא באיסור כולל. מביאה הגמרא עכשיו חידוש דין שנאמר משמו של רבי יוחנן לדעתו של רבי יוסי שלא מחייב אלא אחת, רק חטאת אחת. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משום דרבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, לדברי רבי יוסי הגלילי למיידה הפכן, לפי מה שהפכנו את השיטות בברייתא שלדעת רבי יוסי הגלילי לא חייב אלא חטאת אחת. אם עשה אדם מלאכה ביום הכיפורים שחל בשבת ושגג באיסור שבת והזיד באיסור יום הכיפורים, שכח ששבת היום אבל ידע שיום הכיפורים היום, חייב חטאת. אבל אם הזיד באיסור שבת ושגג באיסור יום הכיפורים, פטור מחטאת, שכל חיובו רק משום איסור שבת. מה הייתה מה? מה הטעם לפתור ורש לחייבו חטאת משום איסור יום הכיפורים ששגג לגביו? עונה הגמרא, אמר אביי, שבת קביעה וקיימה, יום הכיפורים בית דין הדקקבילי. שבת קבועה ועומדת גם ללא קביעות בית דין, שהרי לא תלויה בקביעות החודש, מה שאין לגבי יום הכיפורים, בית דין הוא זה שקובע מתי יחול יום הכיפורים, שהרי תלויו בקביעות החודש, ובית דין הוא זה שמקדש את החודש, ומשום כך, איסור שבת נחשב כקודם לו, שאיסורו נקבע קודם איסור יום הכיפורים, וזהו טעמו של רבי יוסי הגלילי שאינו מחייב אלא אחת, שאין איסור יום הכיפורים יכול לחול על איסור שבת, שדעתו היא שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל, כמו שהסיקה הגמרא לאל בדעתו של רבי יוסי הגלילי, ולכן אם הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, ידע ששבת היום ושכח שיום הכיפורים היום, פטור מקורבן חטאת, שהרי איסור יום הכיפורים לא חל, ולגבי איסור שבת הוא היה מזיד. על מזיד לא מביאים חטאת. מקשה הגמרא על ביורו של אביי בדברי רבי יוחנן. אמר לי רבא לאביי, סוף סוף תרוויו בידי הדדי קאטו, סוף סוף שני האיסורים באים יחד בתחילת היום. אז מה בכך שיום הכיפורים תלוי בקביעות החודש על ידי בית דין? הרי בפועל שניהם באים בבת אחת. אלא צריך לומר שמה שרבי יוסי הגלילי לא מחייב אלא חטאת אחת זה משום שהוא סובר שמכיוון שאין איסור חל על איסור באיסור כולל או באיסור מוסיף, לכן גם כאשר שני האיסורים באים בבת אחת, אין לחייב אלא רק על אחד מהם. ואם כך, באופן שהזיד באחד ושגג בשני, יש לחייבו חטאת, שהרי יש מקום לחייבו בין מצד שבת ובין מצד יום הכיפורים. מכוח הקושייה הזו מבאר רבא את דברי רבי יצחק בשם רבי יוחנן באופן אחר, שהדברים לא נאמרו לגבי מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי בכלל, אלא נאמרו לעניין אחר. ומה שאמרה הגמרא שרבי יצחק אמר בשם רבי יוחנן לדברי רבי יוסי הגלילי למיידה הפכן, שהפכו את השיטות בינו לבין רבי עקיבא, לא היו דברים מעולם, אומר רשי, אלא אמר רבא שמד אהבה. דברי רבי יצחק בשם רבי יוחנן נאמרו בזמן שהייתה גזירת שמד שלא לקיים מצוות יום הכיפורים, ושלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל להודיע דיום עד הכיפור הדעה שעתה שבתאו, שיקיימו את מצוות יום הכיפורים בשבת אף על פי שבאמת הוא חל באותה שנה ביום אחר. והטעם, כדי שלא תשתכח מצווה זו, ובשבת אין לחשוש שהגויים ירגישו בדבר, שהרי בין כך נמנעים בשבת מעשיית מלאכה משום שבת. על מקרה זה, אמר רבי יצחק בשם רבי יוחנן, שאם יזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים פטור מחטאת, שהרי באמת ליום הכיפורים היה. וכן כי את הרבין וכל נחות היה מרוע כרבה. ואכן כאשר בא רבין וכל אלו שירדו מארץ ישראל לבבל, הסכימו כולם עם דברי רבה. כלומר, רבי יוחנן היה בארץ ישראל, וכשהגיעו מארץ ישראל רבין וכן שאר היורדים לבבל, אישרו שאכן כך היה מעשה, ושלגבי עניין זה נאמרו דברי רבי יוחנן. במשנתנו מחלוקת רבי יהודה וחכמים אם נאמר איסור גיד הנשה בבהמת מאה, ורבי יהודה הביא ראיה לשיטתו מכך שעזרת אכילת גיד הנשה נאמרה עוד לפני מתן תורה. שנינו במשנה אמר רבי יהודה, ולא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, הרי איסור גיד הנשה נאמר בתורה בספר בראשית ולפני מתן תורה, לאחר שנאבק יעקב עם המלאך ועדיין הייתה בהמת מאה מותרת, הרי שאיסורו חמור שכולל גם את בני נוח, ולפיכך חלו גם על איסור בהמת מאה. כך ביארה הגמרא ליל בדף קוף עמוד ב' את טעמו של רבי יהודה. תניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, ובפירוש עץ החיים על המשניות, בהקדמה כתב, שאחר שחיבר רבי את שישה סדרי משנה, ראה רבי התלמידו שהיו דברי המשנה סתומים, וחיבר את התוספתא שעניינה להוסיף ולגלות טעמי המשנה. גם התוספתא שלפנינו מבארת את טעמם של רבי יהודה וחכמים שנכתבו במשנה בקיצור. אם כן, תניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אמרו לו חכמים לרבי יהודה תשובה על ראייתו, וכי נאמר בפסוק הזה האוסר את אכילת גיד הנשה, על כן לא יאכלו בני יעקב את גיד הנשה, שאז המשמעות שנאסר עליהם מאותה שעה שנאבק יעקב עם המלאך, וכשהיו עדיין קרויים בני יעקב. והרי לא נאמר אלא על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ולא נקראו בני יעקב בני ישראל עד סיני, כשקיבלו את התורה, ואז כבר נאסרו עליהם הבהמות הטמאות, ולא נאמר איסור גיד הנשה, אלא לתאורות. אלא ודאי בסיני נאמר הכתוב לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ומאז הוא זרו עליו ולא קודם לכן, אלא כשנכתב במקומו. לאחר שנאמר בסיני, האיסור של גיד הנשה, סידר משה את התורה וכתב עזרת איסור זה בעניין היאבקו של יעקב עם המלאך, כדי לידע להודיע לבני ישראל מאיזה טעם נאסר להם גיד הנשה. מיטיב רבה, מקשה רבה על מה ששנינו בברייתא שלא נקראו בני ישראל עד שעת מתן תורה. הרי נאמר כשירד יעקב למצרים בספר בראשית פרק מבב פסוק ה' ויסו בני ישראל את יעקב אביהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. הרי שעוד קודם מתן תורה נקראו בני ישראל, ומעתה יש לנו לומר שגם בזמן היאבקו של יעקב עם המלאך ונשיית הגיד נקראו כך והוזרו עליו. תרץ את הגמרא לאחר מעשה. לאחר מעשה של ההיאבקות עם המלאך, ולאחר שקראו הקדוש ברוך הוא ישראל שנאמר בספר בראשית פרק למדי פסוק י' לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל, והיה זה זמן רב אחר בו מפדן ארם, מאז נקראו בני יעקב בני ישראל, ולכן בשעה שירדו למצרים נקראו בשם הזה, אבל בזמן מלחמתו עם המלאך, שזה היה מיד בבואו מפדן ארם, לא נקראו בני ישראל, שהרי אז עדיין לא היה שמו ישראל. היאבקו עם המלאך היה זמן קצר אחר בואו מפדן ארם, כפי שנראה מן הפסוק, ולאחר מכן השתה בדרך עוד 18 חודשים, ואז נגלה אליו השם וקרא את שמו ישראל. אמר לי, הקשה רבחה, ברי דרבה לרבשי, אם כן, מהאישה תליצר, מאותה שעה שנשאו את אביהם ונקראו בני ישראל, יאסר עליהם גיד הנשה. ויש כאלו שאומרים שקושיית הגמרא שיאסר עליהם גיד הנשה, משעה שקרא הקדוש ברוך הוא ליעקב ישראל, אמר לי, ישיב רבשי לרבחה ברי דרבה, וכי תורה פעמים פעמים ניתנה, וכי ניתנה התורה פרקים פרקים, הרי הוא שעת אותה שעה שנשאו את אביהם, לאף שעת מעשה הווי. אינה שעת מעשה המאבק עם המלאך שאז הזמן להזיר על הגיד, ולא שעת מתן תורה הווי, שאז ניתנו המצוות, ולכן אין להסב את הזרת הגיד על אותו הזמן, אלא או על זמן המאבק עם המלאך, או על זמן מתן תורה, ובזה חולקים רבי יהודה וחכמים. מביאה הגמרא ברייתא דנה באילו דברים נוהג איסור עבר מן החי, בדומה למחלוקת במשנתנו בעניין גיד הנשה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא במסכת זווים, עבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאים ובין טהורים, דברי רבי יהודה ורבי אלעזר. והחכמים אומרים אינו נוהג אלא בטהורים. אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, גם חכמים וגם רבי יהודה ורבי אלעזר דרשו את אותו פסוק, וכל אחד מהם דרש כשיטתו. נאמר בתורה בעניין איסור אכילת דם, ספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ג, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. דרשו מכאן בספרי בספר דברים, לא תאכל מן הבשר בעוד שהנפש בו דהיינו עבר מן החי. רבי יהודה ורבי אלעזר סברי הם סוברים שהתורה הקישה, השוותה את איסור עבר מן החי לאיסור דם. ללמדנו שכל דבר שאתה מצווה על דמו שלא לאכול לדמו, אתה מצווה על עבריו שלא לאכלה מן החי. ואני טמאים נמי. ואילו בעלי חיים טמאים גם כן, הועיל ואתה מצווה על דמן, כמו שלמדנו זאת במסכת כריתות בדף כ"א עמוד א', שם למדו בכלל ופרט וכלל, ולא הוציאו מהכלל אל השרצים ודגים, חגבים ומהלכי על שתיים. אז היות ובעלי חיים טמאים אתה מצווה על איסור אכילת דמם, אתה מצווה גם על איברים שלהם. ורבנן סברי, נאמר לא תאכל הנפש עם הבשר, כאשר דם הנפש עם הבשר לא תאכל אותו. אלא בשר לחודי, הבשר בפני עצמו לאחר שיצא ממנו הנפש, כלומר לאחר שחיטת אוכלנו. הרי שהפסוק מדבר בבשר שאתה ראוי לאוכלו, מתי יש לדרוש כך? כל שבשרו מותר, אתה מצווה על איבריו שלו לא אוכלה מן החי. וכל שאין בשרו מותר, דיינו בשר התמים, בשר הבהמות האסורות באכילה, היא אתה מצווה על איבריו. לכן סוברים חכמים שעבר מן החי אינו נוהג אלא בתי הורים. מקשה הגמרא לרבי יהודה, ורבי יהודה למה להקרא? מדוע הוא צריך לדרוש מהפסוק שאיסור עבר מן החי נוהג גם בתמאים? הרי אפשר ללמוד זאת מסברה. ליתי יבוא, איסור עבר מן החי, ליחול ויחול על איסור תומה, על איסור בהמה תמאה, שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, שכן הוא זרו עליו בני נוח, כשיצאו מהתיבה, שנאמר בספר בראשית פרק ת' פסוק ד', אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. והרי רבי יהודה סבר, שאיסור חמור חל על איסור קל, כמו שנתבאר לעיל בדף קוף עמוד ב' לגבי גידי הנשה. תרץ את הגמרא, אין אחי נמי. כן, אכן כדבריך, לדעת רבי יהודה לא הוצרכנו לדרשת הפסוק, וכי יצטריך קראה. הדרשה הוצרכה לדעת רבי אלעזר הסובר כמו רבי יהודה, שעבר מן החי נוהג בתמאה. אבל הוא לא סובר רבי אלעזר כמו רבי יהודה שאיסור חל על איסור באיסור חמור, לכן הוצרכנו לדרוש מהפסוק שעבר מן החי נוהג בתמאה. מביאה הגמרא ראיה לרבי יוחנן מברייתא. תניא נמי אחי, כך שנינו גם בברייתא כרבי יוחנן, שמחלוקת חכמים ורבי אלעזר, אם עבר מן החי נוהג גם בבהמה תמאה, גם מי שאומר שנוהג וגם מי שאומר שלא נוהג דרשו מאותו פסוק. כך שנינו בברייתא, עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין תמאה בין טהורה, שנאמר רק חזק לבלתי אכול אדם, ודורשים כל שאתה מצווה על דמו שלא לאוכלו, דיינו בעלי חיים טהורים וטמאים אתה מצווה על עבריו, וכל שהיא אתה מצווה על דמו כגון דגים וחגבים היא אתה מצווה על עבריו, דברי רבי אלעזר. וחכמים אומרים אינו נוהג עבר מן החי אלא בטהורים, שנאמר לא תאכל הנפש עם הבשר, אלא יכול בשר לחודי, ודורשים כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו, וכל שאין בשרו מותר אין אתה מצווה על עבריו. אין איסור עבר מן החי בבהמה שבשרו אסור באכילה, דיינו בהמה טמאה. רבי מאיר אומר איסור עבר מן החי אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד, ולא בחיות ועופות ואפילו טהורים. מבארת הגמרא את האמור של רבי מאיר, ומביאה הגמרא בסוגריים סימן שמואל שילה שימי. אלו שלושת השמות שחולקים בהם בני בית המדרש מה היה שמו של אביו של רבא בעל השמוע שפירש את האמור של רבי מאיר. אמר רבא בר שמואל, אמר רב חיסדא, רבא בר שמואל אמר בשמו של רב חיסדא ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת בשם רב יוסף, ואמרי לה, ויש אומרים אמר רבא בר שילה, הוא היה בעל השמוע ולא רבא בר שמואל, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת בשמו של רב יוסף, ואמרי לה רבא בר שימי, שהיה זה רבא בר שימי אמר רב חיסדא ואיתימה רב יוסף, ויש אומרים שהיה זה רב יוסף, מה איתם עד רבי מאיר שאמר שאינו נוהג איסור עבר מן החי אלא בבהמה טהורה? אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, וזבחת מבקרך ומצונך. סמוך לו באותה פרשה נאמר, ולא תאכל הנפש עם הבשר שממנו למדו איסור עבר מן החי, ללמדנו שרק בבקר וצון נוהג האיסור הזה, ודרשו אותו במידה של דבר הלמד מעניינו, אומר רבינו גרשום. מוסיפה הגמרא לבאר בעניין מחלוקת התנאים בדין עבר מן החי. אמר רב גידל, אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב, מחלוקת שחולקים התנאים עם עבר מן החי נוהג בתמאים היא רק בישראל, אבל בבן נוח לדברי הכל מוזר הוא על התמאים כתאורים, שהרי כל טעמם של חכמים שאמרו שאינו נוהג אלא בתאורים משום שדרשו, כל שבשרו מותר באכילה נאסר משום עבר מן החי. נמצא שגוי שמותר בבשר תמאה נאסר הוא בו משום עבר מן החי. מוכיחה הגמרא מברייתא כדברי רב גידל, תניא נמי אחי, כך שנינו בברייתא כרב גידל, עבר מן החי בן נוח מוזר עליו על התמאים כתאורים, וישראל אינו מוזר אלא לתאורים בלבד, משמע שאפילו לדעת חכמים שישראל אסור רק בתאורים, בן נוח אסור גם בתמאים משום איסור עבר מן החי. מביאה הגמרא שתי דעות בנוסח גרסת הסיפה של הברייתא. איכא דאמרי, יש אמרו שהגרסה בישראל אינו מוזר אלא בתאורה בלשון יחיד, כלומר בבהמה תאורה בלבד ולא בחיה ועוף, ורבי מאיר, וכדעת רבי מאיר, ואיכא דאמרי, יש אמרו שהגרסה בישראל אינו מוזר אלא בתאורים ורבנן, וכשיטת חכמים הסוברים שכל התאורים ואף חיה ועוף נאסרו בעבר מן החי. ראיה נוספת לדברי רב גידל, אמר רב שזיווי, אף עננה מתענינה, גם אנחנו שנינו במשנה במסכת טהרות פרק א' משנה ג' כרב גידל, זה לשון המשנה, שמונה שם י' ג' דברים שנאמרו בנבילת עוף טהור, לכך וכך דברים שנאמרו בנבילת עוף טמא, וזה אחד מהם, אכל עבר מן החי ממנה, מן העוף הטמא, ומה שנקטה המשנה לשון נקבה על עוף טמא, לפי שפתחה בהלכות נבילת עוף טמא, ונבילה היא לשון נקבה. אז אם הוא אכל עבר מן החי מנבילת עוף טמא, אינו סופג את ה-40 כדעת חכמים שאמרו שאין חייבים על טמאים משום עבר מן החי. ומה שלא לוקה משום אוכל עוף טמא, כי מדובר כאן שלא היה בבשר בפני עצמו כזית, אלא בצירוף גידים ועצמות, שאינו חייב על כך משום אוכל בשר טמא, כי אין בהם טעם בשר. אבל עניין עבר מן החי מצטרפים גם גידים ועצמות. אבל אם אנחנו אומרים שמה, כדעת חכמים, שלא חייבים על טמאים משום עבר מן החי, לכן הוא לא סופג את ה-40, ואין שחיטה מטהרתה את העוף הטמא לאכילה. מבאר רב שזיווי את הראיה שלו, במה מדובר, מה ששנינו שאין שחיטתה מטהרתה, הילה אם נאמר בישראל, פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, דין שחיטה מטהרתה. שהרי שחיטה אינה מתירה אלא את התיאורים, ולמה הוא צריכה המשנה להשמיענו זאת באוף תמה, באוף שאסור באכילה, אלא לה, ולוודאי מדובר בבני נוח, ומשמיענו שאפילו שחטו וחתך ממנו עבר בעודו מפרקס, שבחגון זה בישראל בתאורה מותר, אסור בנוח לאוכלו משום עבר מן החי. כי אין שחיטה מוציאה מידי איסור עבר מן החי אלא בישראל, אבל בגוי רק מיתה מוציאה מידי איסור. כמבואר לאל בדף למד ג' עמוד א'. ומה שמצינו ששחיטה מתירה בגוי זה רק בתאורה, מתוך שהותרה לישראל, הותרה לגוי. שאין לך דבר שמותר לישראל ואסור לגוי. מכלל די אסור, משמע מזה שבנוח אסור בעבר מן החי של טמאים כתאורים, אפילו לחכמים הסוברים שבישראל אין בטמאים איסור עבר מן החי. הביאה הגמרא עוד אמורה שפירש את המשנה כדברי רב שזיבי. רב מני בר פטיש רמי הקשה סתירה מהרישה של המשנה על הסיפה. ברישה שנינו שאין אנשים על עבר מן החי של אוף תמה, משמע שאין עבר מן החי נוהג בתמאים, ובסיפה אמרו שאין שחיטתו מתארתו לאכילה, משמע שנוהג בו איסור עבר מן החי. ומשני, בתירץ רב מני בר פטיש רישה בישראל, הרישה של המשנה דיברה בישראל ולכן אין לוקים עליו, כי אין נוהג בהם איסור עבר מן החי בתמאים, וסיפה בבן נוח שנוהג בו איסור עבר מן החי גם בתמאים. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין עבר מן החי. אמר רב, יש גורסים, אמר רב יהודה, אמר רב, עבר מן החי צריך כזית כדי להתחייב עליו. מה היא טעמה? מניין יש ללמוד זאת? אכילה כתיב בי. לפי שכתוב בו לשון אכילה שנאמר לו, תאכל הנפש עם הבשר, ואכילה משמעה בחזית. ומסביר רש"י, לפי שבאיסור אכילה מן החי נאמרו שני פסוקים. אחד לעבר מן החי ואחד לבשר מן החי. הייתי סבור שנתרבה עבר מן החי לאוסרו אפילו כשאין בו כזית, שהרי אין איסורו מצד אכילת הבשר שבו, אלא מצד אכילת עבר שלם. לפיכך הוא צריך להשמיענו שגם כאן צריך שיעור, כיוון שנאמר בו לשון אכילה. מקשה הגמרא על רב מהמשנה שהובא לאל. מה תברב אמרה מקשה רב אמרם לרב, שענינו במשנה במסכת תארות. אכל ישראל עבר מן החי ממנה מעוף טמא, אינו סופג את הארבעים משום שאין חייבים בטמאים משום עבר מן החי. כדעת חכמים בברייתא שהובא לאל. ואין שחיטה מטהרתה, אין השחיטה מוציאתה מידי האיסור הזה כשבן נוח אכל ממנה. כמו שביארה הגמרא לאל. וקשה על רב מהרישא ששנינו שאינו לוקה עליו. איסל כדאי דחים עולה בדעתך לומר בעינן שעבר מן החי צריך כזית, מדוע אינו לוקה תיפוקלי? הרי גם בלא איסור עבר מן החי יש לו ללקוט משום דקה אכל כזית, אכל כזית מבשר אוף תמה, וחייב משום לא יאכלו שקצם, שבהכרח מדובר כאן שיש בו שיעור כדי להתחייב עליו, אילו היה אוף טהור, שאם לא כן פשוט הדבר שפטור ממלקות. תרץ את הגמרא, יש לפרש את המשנה כדי אמר רב נחמן, כמו שפירש רב נחמן את הברית המובאת לקמן בדף קוף ב' עמוד ב', שמדובר בה במשהו בשר. בגידים ועצמות משלימים לשיעור כזית. אך הנמי, כמו כן יש לפרש כאן במשהו בשר, בגידים ועצמות, שמצד אכילת אוף תמה אינו לוקה עליו, כיוון שאין בו כזית בשר, ואילו הגידים ועצמות אינם אסורים באוף תמה, כיוון שאין בהם טעם בשר. אבל מצד עבר מן החי, היה לוקה עליו אילו היה טהור, שאין צריך שיהיה בו כזית מהבשר לבד, אלא כיוון שהוא עבר שלם ויש בו כזית, חייבים עליו. אבל באוף תמה אין לוקים עליו, כי אין איסור עבר מן החי נוהג בתמה. מוסיף רש"י, לכן חילקה התורה איסור זה לעבר מן החי ולבשר מן החי, להשמיענו שלוקה על עבר שלם אפילו שאין בו כזית בשר, ועל בשר אפילו שאינו עבר. מקשה הגמרא שרב סותר את דברי עצמו בעניין שיעור האיסור של עבר מן החי. תשמע בו ושמע קושייה, דאמר רב, אכל ציפור תאורה בחייה שלא שחטה חייב עליה מלכות משום עבר מן החי, אפילו בציפור שגודלה כלשהו, משום שעבר מן החי אינו צריך שיעור. ואם אכלה במיטתה חייב עליה רק בכזית, משום שאיסור נבילה שיעורו בכזית. לפי שעשרתה תורה בלשון אכילה שנאמר לו תאכלו כל נבילה. וכל אכילה אמורה בתורה היא בכזית מלבד עבר מן החי, הועיל וריבתה התורה איסור זה מלבד מה שעשרה בשר מן החי, ודאי כוונתה לאסור את העבר מן החי מחמת היותו עבר שלם ואפילו אין בו כזית. ואם אכל ציפור טמאה שלמה חייב עליה משום אוכל עוף טמא. ובין אם אכלה בחייה בין במיטתה שיעורה בכלשהו, משום שעוף שלם נחשב בריאה ובריאה אינה צריכה שיעור. בריאה משמעו בעל חיים. טמא שלם כמו שנברא וחייב עליו בכלשהו שזוהי חשיבותו שבכך נברא. כמו ששנינו במסכת מכות בדף י' ג' עמוד א' ששיעור אכילת נמלה בכלשהו לפי שהיא בריאה. אבל האוכל נבילה אין לחייבו משום בריאה לפי שבשעה שנבראת עדיין לא היה לה שם נבילה ולכן אין חייבים על אכילתה אלא בחזית. הרי לנו שסובר רב שחייבים על עבר מן החי אפילו בכלשהו וזה סותר לדבריו לאל שאמר ששיעורו בכזית. תרץ את הגמרא חנמי גם כאן כשאמר רב שחייבים בכלשהו לא התכוון שאין בציפור כולה אלא כלשהו. אלא במשהו בשר, שהבשר לבד הוא כלשהו, וגידים ועצמות משלימים אותו לכזית. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רב מברייתא. תשמע בו ושמע קושייה מהברייתא דלהלן. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, נטל ציפור טהורה שאין בו כזית ואכלו כשהוא חי, רבי פותר משום עבר מן החי שסובר שעוף שלם לא נקרא עבר. אבל אם היה בו כזית, היה חייב משום בשר מן החי. כך אומר רש"י, ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב. משום שסובר שאוף שלם אין לך עבר מן החי גדול מזה, ועבר מן החי אינו צריך כזית. אמר רב לזר ברב שמעון קל וחומר שיש לחייב על אוף שלם משום עבר מן החי, שאם על עבר ממנה חיה, אבל כולה לא כל שכן. חנקה והאכלה, דברי הכל אינו חייב אלא בכזית, משום שיש כאן רק איסור נבלה ששיעורה בכזית, ובנבלה אין לחייב משום בריאה. מקשה הגמרא על רב, עד כאן לא פליגי, עד כאן לא חולקים רבי ורב לזר ברב שמעון אלא באוף שלם. דמר סבר רב לזר ברב שמעון סבר, בהמה והוא הדין אוף בחייה בעודה חיה ושלמה, לנתחה לאיברים היא עומדת. ולפיכך יש לכל עבר ועבר שבשמת.

יש בו כזית. ממילא לא קשה על רב שאמר שאיבר מן החי צריך כזית, כי גם הוא מודה שהגידים והעצמות משלימים לשיעור כזית. מקשה הגמרא לתירוץ של רב נחמן, ומי כמידי, כי יש דבר כזה, אוף כזה כחוש, כל כך, דבקול אלית בכזית בשר, שבכולו אין כזית בשר, שהרי באופן זה מדבר את הברייתא, כמו ששנינו בראשה נטל אוף שאין בו כזית. ובחד עבר, והאוף גדול כל כך שבעבר אחד שבו אית כזית, יש כזית במשהו בשר גידים ועצמות, כמו שאמר רב לזר ברב שמעון, אם על עבר ממנו חייב, ולדעת רב נחמן הכוונה שיש בו כזית, תרץ את הגמרא, אמר רב שרביה, אין, כן, מצינו דבר כזה. בקלניתא, אוף, שהוא כחוש בשר מאוד. רבינו גרשום הוסיף לבאר שזו ציפור שעצמותיה גסות ובשרה מועט. מקשה הגמרא לתירוץ של רב שרביה, האם הסיפה, אמור ובאר, אם כך את הסיפה של הברייתא, כתוב בברייתא, בסופה, חנקה והאכלה, דברי הכל בחזית, שאיסורו משום נבלה, ששיעורה בחזית, וקשה, והקלנית האוף תמהו. ואם כן, אף שאין איסור נבלה בפחות מכזית, אבל יש לחייבו משום אוכל אוף תמה, ואמר רב, האוכל בהמה או ציפור תמאה, כשהיא שלימה בין בחייה בין במיטתה, שיעורה במשהו, משום שהיא בריאה ושיעורה במשהו. תרץ את הגמרא, אלא יש ליישב את הברייתא באוף טהור שהוא כחוש כאין אוף קלניתא, ובאוף טהור אין לחייבו אלא משום נבלה ששיעורה בכזית. ממשיכה הגמרא לדון במחלוקת התנאים בעניין ציפור חיה אם עומדת היא לאיברים עם לב. אמר רבא, אם תמצא לומר, סבר רבי מחשבת אוכלין שמה מחשבה, אם תמצא באחד מדברי רבי באיזה מקום שהוא, שהוא סובר שמחשבתו של אדם שחושב לאכול דבר באופן מסוים, הרי מחשבה קובעת והולכים אחריה, נמצאינו למדים שאם חישב על ציפור זו שאין בה כזית בשר לאוכלה בחיה עבר עבר, ולבסוף אכלה כולה כשהיא שלימה, יהיה חייב אף לרבי, שהרגילה דעתו שעומדת לאיברים וחלה לברי השם עבר גם כשהאכלה שלימה. אמר לאביי, כשאביי לרבה, ומי כמידי וכי ישנו כדבר הזה דילו אכילי אחר לא מחייב. אם יוכל אדם אחר את הציפור לא יתחייב עליה משום עבר מן החי, שהרי רבי סובר שינה עומדת לאיברים. ואכילי היי מחייב, ואילו אם יוכלנה זה שחשב עליה יתחייב, וכיצד אפשר של אותו מעשה עצמו, זה יתחייב וזה ייפטר. אמר לישיב רבה לאביי, זה לא קושייה. זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, אכן בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. ואמר רב, האם תמצא לומר שסבר רב לזר ברב שמעון, מחשבת אוכלין שמה מחשבה והולכים אחריה, נמצאנו למדים שמחישב לאוכלה את הציפור כשהיא מתה וגילה בדעתו שאינה עומדת לנתחה לאיברים בחייה, ולבסוף אכלה כשהיא חיה, פטור מפני שעל פי מחשבתו אין עליה שם עבר. אמר לאביי, כשאביי לרבה, ומי כמידי, איך ישנו כדבר הזה, דאילו אחי לאחר, אם אדם אחר יאכל את הציפור מחייב, יתחייב משום שרב לזר ברב שמעון סובר שסתמה עומדת לנתחה לאיברים. ואילו אי אכילי אי, זה שחשב עליה יהיה פטור? אמר לרב על אביי, אכן כן, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, אכן בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. ולמרות שמצינו כיוצא בזה לעניין הוצאה בשבת, שענינו במסכת שבת דף צדי עמוד ב', שמי שיצניע דבר לזרע ולדוגמה ולרפואה חייב עליו וכל שהוא ושאר אנשים אינם חייבים, אלא כשיעורו, אז למה הקשה אביי על רבה פה? סבר אביי ששונה הדבר לעניין שבת שהולכים אחרי המחשבה משום שמלכת מחשבת עשרה תורה, אבל עניין איסור ויתר היה אביי סבור שאין לחלק בכך בין אדם לאדם. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין המקור מן התורה לאיסור עבר מן החי ולאיסור בשר מן החי. אמר רבי יוחנן, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ג, לא תאכל הנפש עם הבשר. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת עבר מן החי, שעבר נקרא נפש כי הוא דומה לנפש בכך שאם יחתכנו אינו חוזר לגדול כמו נפש הנטולה שאינה חוזרת. וכך מתפרש הפסוק לפי הדרשה, לא תאכל הנפש היינו העבר בעודו הנפש עם הבשר, דהיינו החיות עם הבשר, כשהבשר עודנו בחיותו, כלומר שתיבת הנפש משמעותה כפולה, גם עבר וגם חיות. ועוד נאמר בספר שמות פרק חבית פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת בשר מן החי ובשר מן הטריפה, מבהמה טריפה, שתיבת בשדה משמעה שפירש ונתלש הבשר ממקומו שלו כדרכו היינו בחיי הבהמה. ולפי התרגום משמע שטריפה הוא לשון חטיפה ותלישה, כמו שפירש רשי בחומה של הפסוק עלי זית ערף ופיה. וטריפה היא כמשמעה שהבהמה נטריפה לידי חיות רעות שדרסו אותה והטילו בה הרס ואינה יכולה לחיות עוד, ואף שעדיין לא מתה, הרי אסורה ולא מועילה לשחיטה. וכתב המלבים ששם טריפה בתורה משמעו חיות הטורפות את החלשים מהם. כך גם משמע מלשון הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק ד' הלכה ו' שכתב, טריפה אמורה בתורה זו שטרפה אותה חיית היער, והוסיף הרמב"ם בביאור הדרשה, והיא אתה יכול לומר שטרפה והמיתה מפני שהיא מתה היא נבילה, היינו מדבר אלא בנטריפה ולא מתה. הוסיף המלבים שמזה למדו לשאר מיני טריפות כגון שבאו לה על ידי מכה שגרמה לה שלא תוכל לחיות, כי מה לי אם סיבת החולי בא לי על ידי אריה או על ידי דבר אחר? אומרת הגמרא, ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי ובשר מן החי. מפסוק זה יש לדרוש את שני האיסורים שדורשים, לא תאכל הנפש, דהיינו העבר, ולא תאכל הבשר, כל זמן שהנפש עם הבשר, והפסוק הוא בשר בשדה טריפה, לא תאכלו, זה בשר מן הטריפה. מבארת הגמרא עכשיו את החילוקים בין רבי יוחנן וריש לקיש. אכל עבר מן החי ובשר מן החי

0: תחילה אחת לרבי יוחנן חייב שתיים, כי יש כאן שני לאווים, שהריהם למידים משני פסוקים, ועל אף שלא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, בכל זאת חייב שתיים, אומר רשי. ולרבי שמעון בן לקי שאינו חייב אלא אחת, כי לא עבר אלא עליו אחד, כי שניהם למידים מפסוק אחד. והואיל וגם לא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, לפיכך אינו לוקה אלא אחת. חילוק נוסף, אכל בשר מן החי ובשר מן הטריפה, לרבי שמעון בן לקי שחייב שתיים, ששני לאווים הם, שלמידים משני פסוקים, ולרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כי איסור בשר מן החי ואיסור טריפה, שניהם למידים מפסוק אחד. אבל אכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה, לדברי הכל חייב שתיים, כי לכול העלמא למדים שני איסורים אלו משני פסוקים. מקשה הגמרא עכשיו על מה שאמרנו, שכשאכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה חייב שתיים לדברי הכל. והקושייה היא מדברי ריש לקיש במקום אחר, שאמר שחייב רק אחת, ורימינו ישאל אותך סתירה. למדנו אכל עבר מן החי מן הבהמה שנעשתה טריפה בחייה, רבי יוחנן אמר חייב שתיים, משום עבר מן החי ומשום טריפה, ורבי שמעון בן לקיש אמר, אינו חייב אלא אחת. בישלמה לרבי יוחנן ניחא, לדעת רבי יוחנן מובנים הדברים, אלא לרבי שמעון בן לקיש קשיא, מדוע חייב רק אחת, הרי באופן זה גם לדעתו צריך להתחייב שתיים, שהרי עבר מן החי וטריפה נלמדים משני פסוקים לדברי הכל, כמו שנתבהר לאל. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא, אין סתירה, כאן בבהמה אחת, כאן בשתי בהמות. כאן מדובר בבהמה אחת שהיא טריפה ואכל ממנה עבר בעודה חיה, וכאן מדובר בשתי בהמות שהיו לפניו, שתי בהמות, אחת כשרה ואחת טריפה, ואכל עבר מן החי מן הכשרה ובשר מן הטריפה. ומבאר את הגמרא, בשתי בהמות מחייב שתיים לדברי הכל, שהרי עבר על שני לאווים, בבהמה אחת, פליגי. חולקים רבי יוחנן וריש לקיש. שואלת הגמרא, בבהמה אחת, במה היא פליגי? באיזה סברה נחלקו? מה טעמו של ריש לקיש שאמר שאינו חייב אלא אחת, הרי יש כאן שני לאווים? משיבה הגמרא, אמר אביי, כגון שנטרפה הבהמה עם יציאת רובה, בו בזמן שהיא יצאה רובה ונולדה ונעשתה טריפה. ומה שנקטה הגמרא לשון יציאת רובה, משום שמאז נחשבת הבהמה כמו שנולדה, וחל עליה איסור עבר מן החי, שאיסור זה חל רק בשעת הלידה. מר סבר רבי יוחנן סובר, בהמה בחייה, בעודה חיה ושלימה לנתחה לאיברים היא עומדת, ולפיכך יש לכל עבר ועבר שבה, שם עבר בפני עצמאות בחייה, וחל עליה איסור עבר מן החי בעודה שלימה. וכאן שנטריפה בשעת לידתה, איסור טריפה ואיסור עבר בעדי הדדי כעתו. שני האיסורים באו עליה בבת אחת, ולפיכך חייב שתיים. ומר סבר, ריש לקיש סבר, בהמה בחייה עליו לאיברים עומדת, אינה עומדת לנתחה לאיברים עד שתשחט, ולא היה עליה איסור עבר מן החי עד שיפרישו מן הבהמה, ואילו איסור טריפה חל עליה כבר בשעה שנולדה. ולא עתי ולא בא איסור עבר וחיל וחל על איסור טריפה, שאין איסור חל על איסור, ולכן אינו חייב אלא משום טריפה. ומוסיף רשי שכל זה אמור דווקא בבהמה אחת, אבל אם אכל משתי בהמות, מאחת בשר טריפה ומאחת עבר מן החי, חייב שתיים לדברי הכל, ואין בזה משום אין איסור חל על איסור. כי על כל בהמה חל רק איסור אחד, אלא זה שאכל עבר על שני האיסורים. ולכן אמרה הגמרא לאל שבשתי בהמות לא חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן. מביאה הגמרא עוד שלושה תירוצים על הקושייה על ריש לקיש, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, דקו לאלמה כולם סוברים בהמה בחיי עליו לאיברים עומדת, ומאחר ונטריפה בשעת לידתה נמצא שאיסור טריפה קדם לאיסור עבר מן החי, ובמיתי איסור עבר מיכל לאיסור טריפה כמפלגי. מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, אם יכול לבוא איסור עבר מן החי ולחול על איסור טריפה. מר סבר רבי יוחנן סובר עתי איסור עבר וחי לאיסור טריפה. איסור עבר מן החי חל על איסור טריפה, מפני שאיסור עבר מן החי הוא איסור מוסיף, שהוא נוהג גם בבני נוח. כמבואר לאל דף קב עמוד א', וכן הוא חל על איסור טריפה. ומר סבר, ריש לקיש סבר, לא עתי איסור עבר חל על איסור טריפה. איסור עבר מן החי לא חל על איסור טריפה, כי סובר ריש לקיש שאין איסור חל על איסור אפילו כשהוא מוסיף. כמו שמצינו לאל דף קב עמוד א', שנחלקו התנאים במחלוקת הזו. והיא באה איתה עם התירוץ שלישי, דקו לאלמה, באמת כולם סוברים בהמה בחיה, לאיברים עומדת ואיסור עבר מן החי חל בשעת הלידה, וכגון שנטרפה לאחר מכאן, לאחר הלידה. ובמיתי איסור טריפה חי אלא איסור עבר כמפלגי. מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, אם יכול לבוא איסור טריפה ולחול על איסור עבר מן החי. מר סבר, עתי, רבי יוחנן סבר, בא איסור טריפה וחיל, חל על איסור עבר מן החי, כי לדעתו איסור חל על איסור. ומר סבר, ריש לקיש סובר לא עתי וחיל. איסור טריפה לא חל על איסור עבר מן החי, לפי שאין איסור חל על איסור. מוסיף רשי שלדעת ריש לקיש לא חל איסור טריפה על הבהמה, רק כל זמן שהבהמה חיה, אבל אחר שנשחטה ופקע ממנה איסור עבר מן החי, מיד חל עליה איסור טריפה. כמו שמבואר במסכת יבמות בדף למד בית עמוד א', שאף שאין איסור חל על איסור, אבל הוא אינו בטל, אלא הוא עומד מוכן לחול בשעה שיפקע האיסור הקודם לו. כותב האיסה ברכה, למה רשי הוסיף זאת? כדי לבאר כיצד חלים כל איסורי טריפות. הרי רוב הבהמות אינם נטרפות בשעת לידתם, אלא לאחר מכאן. אז זה חל עליהם איסור טריפות, הרי יש עליהם איסור עבר מן החי ואין איסור חל על איסור. לכן מוסיף רשי, שלדעת ריש לקיש לא חל איסור טריפה על הבהמה רק בזמן שהבהמה חיה, אבל אחרי שנשחטה ופקע ממנה איסור עבר מן החי, מיד חל עליה איסור טריפה. תירוץ נוסף אומר את הגמרא, רבה אמר רבי יוחנן וריש לקיש חולקים בכגון שתלש ממנה עבר וטרפה בו, שעל ידי תלישת העבר נעשתה הבהמה טריפה, כגון שחתך את רגלה מן הרכובה ולמעלה, שמבואר לאל דף מבית עמוד ב', בפרק כל הטריפות, שהבהמה נעשה טריפה על ידי זה. מר סבר רבי יוחנן סובר, בהמה בחיה לאיברים אינה עומדת, ואיסור עבר מן החי אף הוא אינו חל, אלא עם תלישתו מן הבהמה. לכן, איסור עבר ואיסור טריפה בדיעדא דקאתו, באו ביחד, לכן חייב שתיים. ומר סבר ריש לקיש סובר, בהמה בחיה לאיברים עומדת, ונמצא שאיסור עבר חל בשעת הלידה, ואיסור טריפה חל רק לאחר מכן בשעה שתלש את העבר. ולא עתי איסור טריפה חי לאיסור עבר. לא בא איסור טריפה וחל על איסור עבר, ולפיכך אינו חייב, אלא משום איסור עבר מן החי שחל בראשונה. ממשיכה הגמרא לדון בעניין איסור עבר מן החי. אמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אכל חילב מן החי, מן הטריפה, תלש חילב מבהמה טריפה בעודה חיה, חייב שתיים. ואף שיש כאן שלושה איסורים, עבר מן החי וחילב וטריפה, אינו לוקה אלא שתיים. והגמרא תבהר לכמן על איזה מהם הוא פטור. אמר לרבי ימי לרב חייא, ולימה ויאמר מר, יאמר אדוני שחייב שלוש, שאני אומר בשם רבי יוחנן שחייב שלוש. אומרת הגמרא איתמר נמי, גם בבית המדרש שנו את השמועה הזו בדעת רבי ימי, שכן אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטריפה, חייב שלוש. אם כן, שואלת הגמרא במייקה מפלגי, באיזו סברה המחלוקת? מבארת הגמרא כיון שנטרפה עם יציאת רובה, כשנולדה ובכך המחלוקת. מנדה אמר שלוש, רבי ימי אמר שחייב שלוש, כסבר הוא סובר בהמה בחיה לאיברים עומדת, ונמצא שאיסור חלב ואיסור עבר ואיסור טריפה בדיעדא דקאתו, כולם חלים יחד בשעת הלידה, ולכן חייב שלוש. וכותב רשי שאיסור חלב חל רק בשעת לידת הבהמה, כמו שמובא לעיל בדף סמכתת עמוד א', שחלב שליל מותר, חלב עובר מותר, משום שנאמר כל בהמה בבהמה אותה תאכלו, ודרשו כל שבבהמה תאכלו לרבות הבלת שבמעי אמו, שכולו הותר, משמע שאין החלב נאסר אלא בלידה. ומנדה אמר שתיים, מי שאומר שעבר על שני איסורים כסבר, בהמה בחיה עליו לאיברים עומדת ואיסור חלב ואיסור טריפה איקה. יש כאן רק איסור חלב ואיסור טריפה שהם חלים בשעת הלידה, אבל איסור עבר לא עתי חיל. אינו חל בשעת הלידה אלא בשעה שמפרישו מן הבהמה, ואינו יכול להתחייב עליו משום שאין איסור חל על איסור. ואי בית אימה, ואם תרצה תוכל לבאר את המחלוקת באופן אחר, דכולה על מה כולם סוברים בהמה בחיה עליו לאיברים עומדת. ובמיתי, איסור עבר וחי לאיסור חילב והאיסור טריפה כמפלגי. האם יבוא איסור עבר המאוחר ויחול על האיסור חילב ועל האיסור טריפה שקדמו בשעת הלידה? בזה המחלוקת. מר סבר רבי ימי סבר עתי חיל, איסור עבר חל עליהם, משום שהוא איסור מוסיף לפשנאסרו בו גם בני נוח. כמו שכתב רשי לאל, ומר סבר חייא ברבא סבר לא עתי חיל, הוא אינו חל משום שאין איסור חל על איסור. ואי ביתם הביור נוסף במחלוקת, דכולה על מה כולם סוברים בהמה בחיה לאיברים עומדת וחל עליה איסור עבר ואיסור חלב בלידתה. וכגון שנטרפה לאחר מכאן, לאחר הלידה. ובמיתי איסור טריפה, מי חל האיסור עבר כמפלגי. והמחלוקת האם איסור טריפה חל על איסור עבר. מר סבר רבי ימי סובר עתי חיל, חל איסור טריפה, מי דדעה והחלב. יש לדמות זאת למה שחל איסור טריפה על איסור חלב, דאמר מר, שנינו שאמר רבא במסכת צבחים בדף עין עמוד א', התורה אמרה, יבוא איסור נבלה יחול על איסור חלב, ויבוא איסור טריפה יחול על איסור חלב. ונסביר, נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ד, וחלב נבלה וחלב טריפה, וגומר, ואכול לא תאכלו. ונשאלת השאלה מדוע הוצרכה התורה להזהיר על חלב נבלה וטריפה, הרי כבר הזהירה התורה אפילו על חלב כשרה, שנאמר כל חלב וכל דם לא תאכלו, אלא עיקר האזהרה בא משום הלב של נבלה וטריפה, וללמדנו שהוא חל על איסור חלב שקדם לו, שחל כבר בשעת הלידה. סובר רבי יוחנן שיש ללמוד משם, שכשם שאמרה התורה שאיסור נבלה וטריפה חל על איסור חלב, כך הוא חל על איסור עבר מן החי, ולפיכה חייב שלוש. ואידך ורב חייא שאמר שחייב רק שתיים סובר, החלב הוא דחיל, רק בחלב שמענו שאיסור טריפה חל עליו, משום דאותר מכללו, שאיסור חלב אותר בחיה, יש יוצא מן הכלל, ומשום שהוא איסור קל, לפיכך חל עליו איסור טריפה. אבל איסור עבר מן החי שהוא חמור דלא אותר מכללו, שהרי לא הותר איסורו במקום אחר, אין יוצא מן הכלל, לא יחול עליו איסור נבלה וטריפה, ולפיכך אמר רב חייא ברבא, שהאוכל חלב מן החי מבהמה שנטרפה לאחר לידתה, אינו חייב אלא שתיים. ממשיכה הגמרא לדון בעניין אכילת עבר מן החי. כי אתה רב דימי, כשבא רב דימי לבבל, מארץ ישראל לבבל, אמר באי מיני רב שמעון בן לקיש מרבי יוחנן. שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן, חילקו לשניים את הכזית של עבר מן החי מבחוץ קודם שנתנו לתוך פיו, ואכל כל מחצית לבדה. מהו? מה דינו? האם הוא נידון כשאר איסורי התורה, שאפילו אם החלם לחצאין, הרי הוא חייב עליהם כל עוד שהחלם בתוך כדי אכילת פרס? כמבואר במסכת יומא בדף פי עמוד ב', פרס הוא חצי כיכר מלשון פרוסה, ששיערו בו עירובי תחומים, כיכר הוא מזון שתי סעודות וחציו של הכיכר הוא מזון סעודה אחת, ומשך הזמן הדרוש לאדם כדי לאוכלו, הוא השיעור לצרף אכילת כזית. ולדעת רשי במסכת עירובין בדף פי ג', שיעור פרס הוא כדי אכילת ארבעה ביצים. ולדעת הרמב״ם, בלכות קריאת שמה פרק ג' הלכה ואב, הוא כדי אכילת שלוש ביצים. אז האם הוא נידון כשאר איסורי תורה שאפילו אם החלם לחצאין, הרי הוא חייב עליהם כל עוד שהחלם בתוך כדי אכילת פרס, או שמה? הועיל ובאיסור עבר מן החי יש חידוש, שכן בשאר איסורי אכילה לא נאסרו גידים ועצמות לפי שאין בהם טעם, ואילו בעבר מן החי, אף הם נאסרו. כמו שלמדנו ליל בדף קוף בית עמוד בית, שהגידים והעצמות משלימים לשיעור כזית. אפשר שדיו לאיסור עבר מן החי בחידוש הזה, אבל אכילתו צריכה שתהיה בבת אחת, שסתם אכילה, כך משמע. ומה ששנינו במסכת יומה בדף פי עמוד בית, ובמסכת קריטות בדף י' בית עמוד בית, שאוכל שני חצאי זיתים, מצטרף את אכילתו להתחייב עליה כלשהו בתוך כדי אכילת פרס. כותב רשי במסכת סוכה בדף מ' בית עמוד בית, שזו הלכה למשה מסיני, ולפי זה כוונת רשי כאן לומר, שבענייננו הועיל והוא חידוש. אין זה בכלל הלכה למשה מסיני, ואכילת עבר מן החיים מתפרשת כפשוטה, שהיא אכילה בבת אחת. אומרת הגמרא, אמר להשיב רבי יוחנן לריש לקיש פטור, משום שצריך שתהיה אכילתו בבת אחת. שוב שאל ריש לקיש את רבי יוחנן מבפנים מאי, אם הכניס את הכזית בבת אחת לפיו, אבל חלקו בפיו סמוך לבית הבליעה ובלעו לחצאין, מה דינו? אמר להשיב לו רבי יוחנן לריש לקיש חייב. וטעמו מבואר בגמרא להלן. מביאה הגמרא דעה נוספת, כי אתה רבין אמר, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל אמר, חלקו מבחוץ פטור לדברי הכל, ואם חלקו מבפנים מחלוק את המוראים. רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור, ומבאר את הגמרא את טעמיהם. רבי יוחנן אמר חייב שהועיל ואכל את כל הכזית בבת אחת, אף על פי שנחלק בבית הבליעה, הרי נהנה גרונו בכזית סמוך לבית הבליעה, ששם הוא מרגיש את הטעם ושם הוא מקום החיוב, ואז עדיין היה הכזית שלם. וריש לקיש אמר פטור, מפני שאכילה במעב בעינן, צריך שיהיה בו כזית כשהוא יורד למעב ולקה, וכאן לא היה בו שיעור זה כשירד למעב שהרי בלעו לחצאין. מקשה הגמרא על ריש לקיש, אלא רבי שמעון בן לקיש, איך היא משכחת לדה מחייב, כיצד תימצא לדעתו שהתחייב על אכילת עבר מן החי, הרי אפשר לבלוע כזית בבת אחת. דביש למה בשאר איסורים מצטרפת בליעתם, כל שבא להחצי זית השני בתוך שיעור אכילת פרס של החצי זית הראשון, אבל בעבר מן החי נתבאר לאל שאויל ויש בו חידוש, לא מצטרפים שני החצאים אלא עם החלם ובלעם בבת אחת. תרץ את הגמרא אמר אבקן, הייתכן הדבר בגרומית הזעירת, עצם קטנה שעל כף הירך, שיש בה רק מעט בשר וגיד ועצם משלימים אותו לשיעור כזית, והדרך לבלוע אותו שלם בלא לעיסה. ותוספות בדיור המתחיל, חלקו מבחוץ חולקים על רשי, ואומרים שעיקר שאלתו של ריש לקיש שהייתה שאויל ועבר מן החי הוא חידוש, אפשר שצריך שיבוא כולו שלם לתוך פיו, ובאמת ישיבו רבי יוחנן שצריך שיתנו לתוך פיו כשהוא שלם, אבל אם יכניסו שלם לתוך פיו אף שלעשו, הרי הוא חייב משום שכך היא דרך אכילתו. וריש לקיש סובר שלא די בכך, אלא צריך גם כן שיבלענו כשהוא שלם. לכן מקשה הגמרא לדעת ריש לקיש איך אפשר שיתחייב, הרי הדרך שאדם לא עש מה שאוכל ונמצא שאינו שלם בשעת הבליעה, תרץ את הגמרא שיתכן הדבר בגרומית הזעירתא שאין הדרך ללא עשה. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין חלקו מבחוץ. ורבי אלעזר אמר אפילו חלקו את העבר מן החי מבחוץ, נמי גם כן חייב, והטעם מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי. מה שלא קירב את שני החצאים זה לזה והכניסם יחד לתוך פיו, אינו נחשב כחיסרון מעשה, וכמו שלא אכל אלא חצי זית בלבד. אלא מאחר שבשתי האכילות אכל שיעור כזית בתוך כדי אכילת פרס, הרי זה כמו שאכל את שני חצאי הזיתים ביחד וחייב. אומר החתם סופר שגם רבי אלעזר סובר, שאומרים בעבר מן החי אין לך בועל החידושו, אבל רק באופן שלא היה לפניו אלא חצי זית ואכלו, ואחר כך הביאו לפניו עוד חצי זית, ואכלו בתוך שיעור אכילת פרס, שעל פי הלכה למשה מסיני מצטרפים שני החצאים, ובעבר מן החי שדינו מחודש, אינם מצטרפים כיוון שלא היו בפניו. אבל כששניהם לפניו ואכלם בזה אחר זה, גם בעבר מן החי חייב שאינו מחוסר אל הקריבה. הגמרא שלפנינו דנה באופנים שונים של צירופי אוכלין, לעניין שיעור כזית באיסורי אכילה. אמר רבי שמעון בן לקיש, שיעור כזית שאמרו בכל איסורי אכילה שבתורה צריך שיהיה באוכל שבולע כזית, חוץ משל בין השיניים. ממה שנשאר בין השיניים. ורבי יוחנן אמר, אף אם בין השיניים, גם ממה שנשאר בין השיניים מצטרף לשיעור כזית, ומבאר את הגמרא את מחלוקתם. אמר אף פאפה בשל בין השיניים דכולי אלמא לא פליגי, לא חולקים כלל בזה, וגם רבי יוחנן מודה שאינו מצטרף לפי שאינו נהנה מזה, כי אין אדם חש בטעם האכל הנמצא בין השיניים, וגם מאב אינם נהנים מזה. ורשי מוסיף לכך ראיה ממה שנאמר בספר איוב פרק י"ב פסוק י"א, וכך אוכל יטעם לו. משמע שאין אדם חש בטעם המאכל, אלא בחיקו שהוא סמוך לבית הבליעה. כי פליגי במנך לקו בין החניכיים, במה שנשאר דבוק לחך שהגרון נהנה ממנו. מר סבר רבי יוחנן סבר מצטרפו לשיעור כזית, שהרי נהנה גרונו בחזית. ומר סבר, ריש לקיש סבר, אכילה במעב ואינן. עיקר מה שחייבה תורה זה על הנעת מאב, וכאן לא נהנו מאב משיעור כזית. ממשיכה הגמרא לדון באופני צירוף לעניין אכילת כזית. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר חייו. שואלת הגמרא, מה הטעם, מה הטעם שחייו? משיבה הגמרא, הרי נהנה גרונו בכזית, שנהנה מטעמם של שני חצאי זית. בביאר רשי, שדווקא הם הולכים אחרי הנעת גרונו יש לחייבו, שאף על פי שאכלם בזה אחר זה, מכל מקום אין זה מגרע מחיובו, לפי שאכלם בתוך כדי אכילת פרס ונהנה גרונו מטעם זית שלם. ומסביר התפארת יעקב את דבריו של רשי, שהועיל ועיקר החיוב הוא הנעה, נחשב שהנעת חצי הזית הראשון עדיין קיימת בשעה שאכל את השני, כל שאכלו בכדוך כדי אכילת פרס. אבל אם הולכים אחר הנעת מאב, הוא פטור, לפי שהנעת מאיים היא הסבייה ומילוי הקרס, וכאן לא היה זית שלם בביתנו, שכשבלה את חצי הזית השני כבר הקיא את הראשון. ואומר רשי שרב אסי חולק על רב דימי ורבין שאמרו לאל בשם רב יוחנן שחלקו מבחוץ פטור, שהרי הוא אמר כאן שאף שהקיא את החצי הזית הראשון, הרי הוא חייב אם אכל את שניהם בתוך כדי אכילת פרס. וקל וחומר כשחלקו בחוץ, ואכל את שני חצי הזית בזה אחר זה, ולא הקיא את הראשון, שיהיה חייב לדעתו. כתב המערשה שמבואר בדבריו שפירש שרבי אסי מדבר גם בעבר מן החי. באי רבי אלעזר מרבי אסי, שאל רבי אלעזר את רבי אסי, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו, את אותו חצי זית מהו? האם מצטרפים שני חצי הזיתים או לא? שואלת הגמרא, מה יקם מבעל, מה היה ספקו של רבי אלעזר? אם תאמר שספקו היה אי-אה ועיכול, אי-לא-אה ועיכול, אם אוכל שבלעו וחזר והקיאו, בטל ממנו שם אוכל כיוון שנמאס בבליעתו ונעשה כפרש שאינו ראוי לאכילה, ולפיכך אין לצרף את האכילה השנייה, או שעדיין נשאר עליו שם אוכל אפילו כשכבר בלעו ואפשר לצרפו לאכילה הראשונה. אם זה הספק, אם כך קשה ותיבא אלי כזית, היה לו להסתפק כשאכל כזית והקיאו וחזר באכלו, שאם זה נחשב עיכול הוא לוקה רק על האכילה הראשונה, ואם אינו נחשב עיכול הוא לוקה גם על האכילה השנייה, ומדוע הוא מסתפק דווקא באוכל שאכל רק חצי זיתים? אלא תאמר שפשוט לא, שזה אינו נחשב עיכול. והספק, אם בתר גרונו אז לינן, אם הולכים אחר הנעת גרונו, והרי נהנה פעמיים מחצי זית והיה לו ענה כמי שאכל זית שלם, היא בתר מאב אזלינן, או שהולכים אחרי הנעת מאב, ולא נהנו מאב אלא מחצי זית, כי הנעת מאב היא מילוי הקרס, וכאן לא נהנה קריסו מכזית שלם. אם זה הספק, קשה ותפשוט לו מדי רבי אסי. מדוע הסתפק רבי אלעזר בכך? הרי יכול היה לפשוט את הדבר מדברי רבי אסי לאל שאמר, לגבי אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר, שחייב, מפני שהולכים אחרי הנעת גרונו. תרץ את הגמרא, רבי אסי, גמרא היה קרלי. רבי אלעזר עצמו, שני הדברים היו פשוטים לו. גם שאוכל שבלעו אינו נחשב עיכול, וגם שהולכים אחר הנעת גרונו, ולא הוא צריך לשאול את רבי אסי כלום. אלא, לפי שראה מדברי רבי אסי ששכח את שמועתו, ששמעו שניהם מפי רבי יוחנן, שאפילו אם אכל אותו חצי זית חייב, מכך שכשמסר רבי אסי את שמועתו של רבי יוחנן, נקט בדבריו חצי זית אחר, ואתה ובא רבי אלעזר להדקורי להזכירו את השמועה ששמע מרבי יוחנן שחייב, אף כשחזר ואכל את אותו חצי זית, ושאלו רבי אלעזר בלשון שאלה מפני כבודו של רבי אסי, מה הדין אם חזר ואכל אותו חצי זית? וכוונתו הייתה שיזכר במה ששמע מרבי יוחנן בעניין הזה. ואחי כאמר לי, כך התכוון רבי אלעזר לומר לו, למה לי חצי זית אחר? מדוע אמרת דין זה דווקא בחצי זית אחר? לאם אמר בדידי, יאמר רבי אפילו באותו חצי זית עצמו שחייב, דיקה לי משמע מיני תארתי, שיהיה אפשר לשמוע מזה שני דברים, שמינן מיני דלואה ועיכול, אפשר לשמוע מזה שהבליה אינה נחשבת עיכול, ושמינן מינה דהרי נהנה גרונו בחזית, ושומעים מזה שהולכים אחרי הנעת הגרון והרי נהנה גרונו בחזית. אבל עכשיו שאמרת את הדין בחצי זית אחר, אנחנו לא יודעים אם בליה חשובה עיכול או לא. איש תיק ולא אמר לי ולא מידי, שתק רבי אסי ולא אמר לרבי אלעזר כלום, כי עדיין לא נזכר בשמועת רבי יוחנן. אמר לרבי אלעזר לרבי אסי, מופת הדור, והכוונה לגדול הדור. ורשי מציין את הפסוק בספר זכריה פרק ג' פסוק ח', שניבא זכריה ליהושע הכהן הגדול ובשרו, שיחזרו וימשיכו את בניין בית המקדש והחומה תורחב שבעתיים ממה שהייתה בתחילה. ואמר לו שהוא ורעיו היושבים לפניו, שהם חנניה מישאל ועזריה, יזכו לראות זאת בנמקו, כי אנשי מופת המה, כלומר ראויים הם שיעשה להם נס ומופת. ונראה שכוונת רשי בציינו את הפסוק הזה לומר שהתרגום האמיתי של אנשי מופת הוא כמו שפירש שם, אלא שתיבה זו משמשת ככינוי לאדם חשוב גדול הדור. אם כן, אומר רבי אלעזר לרבי אסי, מופת הדור, לא זימנין סגין אמרת כמי דה רבי יוחנן, וכי לא הרבה פעמים אמרת אתה השמוע זו לפני רבי יוחנן, שאפילו אם חזר ואכל אותו חצי זית עצמו חייב. ואמר לך, ורבי יוחנן הודה לדבריך, והפתיר אחריך שוודאי זה כך, שהרי נהנה גרונו בחזית. בתוספות ישנים במסכת יומה בדף פי א', דיבור המתחיל זר מקשים המבואר במסכת יומה בדף פי א', ששם נאמר שזר שבלה, שזיפין של תרומה ועקיו ובא אחר ובלעו, הראשון חייב קרן וחומש והשני לא משלם על אדמי עצים לראשון. משמע שהבליעה נחשבת עיכול לעניין איסורים. ואילו כאן מסיקה הגמרה שאינו נחשב עיכול. תרצו התוספות שיש לחלק בין אם השני יודע שהראשון עקיו שפטור כי הוא מאוס עליו, ובין אם אינו יודע שעקיו שאז אינו מאוס עליו. ועוד תירוץ בשם רבי חיים כהן, שונה הדבר לגבי תרומה שהועיל וכבר נתחללה באכילתו של הראשון, לפיכך אין השני חייב עליה. אדרן הלך גידן אשה, שם הפרק השביעי במסכת חולין. אדרן הלך גידן אשה, אדרן הלך גידן אשה בלי נדר, חתמנו בסייעת הדשמי הענקית את הפרק השביעי במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף קוף ג' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת חולין, פרק ששמו כל הבשר, פרק שתחילתו בדף קוף ג' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. בפרק שלפנינו התפרשו דיני איסור בשר בחלב, כנאמר בספר שמות פרק חב ג' פסוק י"ט, לא תבשל גדי בחלב אמו. אומרת המשנה, הפותחת הפרק השמיני, כל מיני הבשר, בין של בהמה, בין של חיה או עוף, ובין של חולין ובין מוקדשין, מוסיפים הראשונים, אסור לבשל ולאכול אותם בחלב. וכותב הרשב"א שכוונת המשנה בין לאיסור אכילה בין לאיסור בישול, ומה שאמרה אסור לבשל, שנקטה את לשון הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו. ואילו הרצבה כתב שכוונת המשנה לאיסור בישול בלבד, ואיסור האכילה נזכר בסיפה שאסור להעלותו על השולחן שמה יאכל כאחת. ובגמרא המחלוקת המוראים עם המשנה סוברת שאיסור בשר עוף בחלב הוא מן התורה ומדי רבנן, ולדעת רבשי שהעמיד את המשנה כרבי עקיבא שבשר עוף בחלב אינו אלא מדי רבנן, מוכח לכאורה שאיסור זה הוא גם לעניין בישול. כך פוסק הבח, אבל דעת הרמב"ם הלכות מחלות אסורות פרק ט' הלכה ד' שבשר עוף בחלב מותר בבישול ובהנאה, ומשמע שאף מדי רבנן אינו אסור אלא באכילה בלבד. כותב המגיד משנה שלדבריו, מה שאמרו במשנה לדעת רבשי, כל הבשר אסור לבשל בחלב שמרבה גם בשר עוף, הכוונה רק לאיסור אכילה. נקטה המשנה בישול, משום שכך זו לשון התורה, אבל באמת מותר לבשל בשר עוף בחלב. אז אם כן, כל מיני הבשר, בין של בהמה, בין של חיה, בין של עוף, אסור לבשל ולאכול אותם בחלב, חוץ מבשר, דגים וחגבים, שמותר לבשלם ולאוכלם עם חלב. וכן אסור מדי רבנן להעלות את כל מיני הבשר עם הגבינה על השולחן שאוכל עליו, מחשש שמא ייגעו זה בזה, ויבלעו זה מזה, ונמצא שיוכל בשר בחלב, חוץ מבשר, דגים וחגבים, שמותר להעלותם על השולחן עם הגבינה, שהרי אין איסור לאוכלם יחד כנזכר. הוא כותב התפארת יעקב, שנקטה המשנה גבינה לחדש שלא רק בחלב שיש לחוש יותר שמה יישפך על הבשר גזרו שלא לעלתו על השולחן, אלא גם בגבינה שהיא יבישה ואין חשש שתישפך על הבשר גזרו. מסיים את המשנה באביה דוגמה נוספת שבה בשר דגים וחגבים שונה משאר מיני הבשר. הנודר שלא ליהנות מן הבשר, כגון שאמר קונם בשר עליי אסור ליהנות, בין בשר בהמה, בין בשר חיה או עוף, שכל אלו נקראים בשר בלשון בני אדם, אבל מותר באכילת בשר דגים וחגבים, שאינם נקראים בשר בלשון בני אדם, וכל הנודר דעתו לפי לשון בני אדם. והגמרא תבאר שאף בשר עוף אינו נכלל בלשון בשר סתם בלשון בני אדם, אלא כששולח אדם את חבירו לשוק לקנות עבורו בשר ואינו מוצא, ישאלנו אם יקנה עבורו עוף. והמשנה סוברת כדעת רבי עקיבא הסובר שכל דבר שהשליח שואל עליו כשאינו מוצא את המבוקש, נכלל בשם הדבר עצמו, ולכן גם עוף נכלל בשם בשר. לפי זה מקשה הגמרא במסכת נדרים בדף נ"ד עמוד ב', הרי גם על בשר דגים נמלח השליח, כשהוא לא מוצא בשר של בקר, שואל השליח את המשלח אם לקנות דגים, ומדוע הם אינם בכלל הנדר, ומעמידה שם הגמרא את המשנה שמדובר באופן שהנודר ודאי לא התכוון לדגים, כגון שכואבים עיניו הדגים מזיקים לו, או שהקיס דם ואין דרך בני אדם לאכול אז דגים, וכיוון שאף בלא הנדר בוודאי לא היה אוכל דגים, אין הדגים בכלל נדרו. לא היה המשנה שלנו הפותחת הפרק השמיני במסכת חולין, וכאן אנו חותמים את תלמודנו, בדף קוף ב' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי מאיר, באילו בעלי חיים נוהג איסור עבר מן החי? שאלה שנייה, אילו בעלי חיים אין מצווים על דמם? התשובה ברשי. שאלה שלישית, איזה הבדל יש באיסור עבר מן החי בין ישראל לבין נוח? שאלה רביעית, האוכל ציפור שלמה בחייה, האם עובר משום עבר מן החי? שאלה חמישית, מדוע אין דין בריאה באוכל נבלת עוף טהור פחות מכזית? תשובה ברשי. והשאלה האחרונה, דף קוף ב', מה הדין אכל כזית עבר מן החי וכזית בשר מן החי באכילה אחת ובהתראה אחת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף 102 במסכת חולין, דף קוף ב'. היום הזה יום שני זך במנחם אב תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור המלא בכל מלדה ביתה מחר יום שלישי פעמיים כי טוב. כוח במנחם אב תפשין פי וב ונלמד את דף קוף ג' במסכת חולי נשתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לקוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות בפסורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות שפע ברכה והצלחה. אורה תורה ששון ושמחה בכל מלדה מיטב מנותן התורה ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף א'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בבליה בחום. סיר שבישלו בו דבר איסור, טעם האיסור נבלע בדפנות הכלי מכוח חום הבישול, שמכוח החום דפנות הכלי בולעות את טעם האיסור, והיינו בחום בשיעור שהיד סולדת בו. ההלכה השנייה היום עוסקת בסיר צונן. אולם סיר צונן שהניחו בו דבר איסור צונן, הסיר אינו נאסר בשימוש, ולאחר שסילק את דבר האיסור והדיחו את הסיר היטב, מותר להשתמש בו, שבאופן זה שגם הסיר וגם האיסור צוננים, אין טעם האיסור נבלע בדפנות הסיר. כמו כן, כלי בשרי צונן שהניחו בו חלב צונן, או כלי חלבי שהניחו בו בשר צונן, אין הכלי נאסר בשימוש, וגם דברי המאכל מותרים באכילה, שבאופן זה שדברי המאכל והסיר צוננים, אין טעמם נבלע בסיר, וגם הטעם הבלוי בסיר אינו נפלט אל תוך המאכל הצונן המונח בו. אמנם יש אופנים מסוימים שגם כשהכלי והמאכל צוננים, טעם המאכל נבלע בכלי, וכן טעם הבלוע בדפנות הכלי נפלט ונכנס בדבר המאכל. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם עברץ למשנה, יום ראשון, חבב אב, תשפ"ו, ולומדים לנו במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שעס בשנה, את הדף השלישי, במסכת טהרות אשר בסדר טהרות. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מענן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום במסכת טהרות מפרק ב' משנה ג' ונחתום בפרק ג' משנה ו'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום וגם לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה מילצקי שהיום הזה הוא יום היורצייט שלו יום כואב חבב אב עלתה נשמתו לגנזי מרומים בחבב אב ביום כואב תשמ"ה ולעילוי נשמתו אנחנו לומדים את המשנה אותיות נשמה ותעמוד נשמתו לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב וכל מילה דמיטב עלינו בניו וצאצאיו ומשפחתו על תלמידיו וידידיו על משפחת לומדי הדף היומי ולומדי הדף היומי במשנה ועל כל בית ישראל ובמירה בימינו תהיה תחיית המיטים ויקיצו שוכנה אפר ורננו ואז או אז אם עלי שחוק פינו ולשוננו רינה תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל הנה יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיסי נשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת טהרות פרק ב' משנה ג' המשניות הבאות עד סוף הפרק מבארות גבולות הטומאה דייכן יכולה היא לעבור ממאכל לחברו במגע בחולין בתרומה ובקודשים. ככלל הלשון טמא במשניות הללו פירושו שהדבר עצמו טמא וגם יכול לטמא אוכלים אחרים. ואילו הלשון פסול פירושו שהוא עצמו אמנם טמא אבל אינו יכול לטמא אחרים. משנתנו מבארת את גבולות העברת הטומאה בחולין. אומרת המשנה הראשון שבחולין הרי הוא טמא, שיכול להעביר את הטומאה לחולין אחרים במגעו ולעשותם שני, ומטמא תרומה שאם נגע ראשון בתרומה, והיא נעשית שנייה, נקראת גם התרומה טמאה לעניין שיכולה להעביר טומאה לתרומה אחרת, כי שני עושה שלישי בתרומה. השני שבחולין פוסל את התרומה שהיא עצמה מקבלת טומאה ונעשית שלישי לעניין שאסור לאוכלה, ואולם לא מטמא. לא מטמא אותה עד שתוכל להעביר טומאה גם לתרומה אחרת, שכן אין רביעי בתרומה. והשלישי, ואם יש שלישי לתרומה בחולין כגון שנעשה לטהרת תרומה, הרי הוא נאכל בנזיד הדמה. מותר לכהן לאוכלו אפילו אם הוא תבשיל שתרומה מעורבת בו. מסכת טהרות פרק ב' משנה ד'. משנה זו מבארת את גבולות העברת התרומה בתרומה. אומרת המשנה הראשון והשני שבתרומה טמאים שיכולים להעביר את התרומה לאוכלים אחרים ולעשותם שני ושלישי בהתאמה. הוא מתמים והאוכל שקיבל מהם תרומה אף הוא נקרא טמא ולא פסול, שכן גם הוא יכול להעביר תרומה לאוכלים אחרים כמותו. איך? בצורה הבאה, ראשון שבתרומה מטמא תרומה אחרת ועושה אותה שני לעניין שיכולה לחזור ולעשות שלישי בתרומה, ואילו השני שבתרומה מטמא קודש ועושה אותה שלישי לעניין שיכול לעשות רביעי בקודש. השלישי שבתרומה פוסל את הקודש לעניין שהוא עצמו מקבל תרומה ונעשה רביעי, ואולם לא מטמא אותו להעביר את התרומה לקודש אחר, שכן אין חמישי בקודשים. והרביעי, ואם יש רביעי לתרומה בתרומה, כגון שנעשתה לטהרת קודש, הרי הוא נאכל בנזיד הקודש, מותר לכהן לאוכלו, אפילו אם הוא תפשיל שמעורב בו קודש. מסכת טהרות, פרק ב', משנה ה'. המשנה מבארת את גבולות העברת הטומאה בקודשים. קודש הנזכר במשנה, לעניין טומאת אוכלים, כוונתו דווקא לקודש מקודש, קודש גמור, היינו קודשים שנתקדשו בקדושת הגוף כגון בשר, קורבן ומנחה שכבר נתקדשו בכלי שרת. אבל סולת של מנחה שעדיין לא נתקדשה בכלי וכיוצא בה, הרי לעניין טומאה כתרומה, שדיני המבוארים במשנה הקודמת ולא כקודש. אומרת המשנה הראשון והשני והשלישי שבקודש טמאים יכולים להעביר את הטומאה לאוכלים אחרים ולעשותם שני ושלישי ורביעי בהתאמה. הוא מתמין והאוכל שקיבל מהם טומאה אף הוא נקרא טמא ולא פסול, שכן גם הוא יכול להעביר טומאה לאוכלים אחרים כמותו כדלהלן. הראשון שבקודש מתמא קודש אחר ועושה אותו שני לעניין שיכול לחזור ולעשות שלישי בקודש. השני שבקודש מתמא קודש אחר ועושה אותו שלישי לעניין שיכול לעשות רביעי בקודש. ואילו השלישי שבקודש מתמא חטאת איפר פרה אדומה ועושה אותה רביעי לעניין שיכולה לעשות חמישי בחטאת. הרביעי שבקודש פוסל חטאת לעניין שהיא עצמה מקבלת תומה ונעשית חמישי, ואולם לא מטמא אותה להעביר תומה לאחרים. והחמישי, אם יש חמישי לתומה בקודש כגון שנעשה לטהרת חטאת, הרי הוא נאכל בנזיד הקודש, מותר לאוכלו אפילו אם הוא תבשיל שמעורב בו קודש. מסכת טהרות פרק ב' משנה ו'. במשניות הקודמות ביאר התנא את הגבולות של תומת אוכלים בחולין ובתרומה ובקודשים, כעת מלמדת המשנה את הגבולות של תומת משקים שהם שונים מאלה של אוכלים, כפי ש הזכרנו לעיל בפתיחה למשנה, תמה שיכול להעביר תומתו לאחרים קרוי תמה, ומי שרק יכול לקבל תומה אבל לא להעבירה לאחרים קרוי פסול. אומרת המשנה, השני שבחולין מתמה משקה חולין, שאם נגע שני לתומה במשקה של חולין, המשקה קרוי תמה לעניין שיכול להעביר תומה לחולין אחרים, לפי שהמשקה נעשה ראשון מדי רבנן ופוסל לאוכלי תרומה. ואם נגע שני במאכלים של תרומה, נקראים הם פסולים, שהם עצמם מקבלים תומה ונעשים שלישי, אבל הם אינם נקראים תמאים להעביר תומתם לתרומה אחרת. השלישי שבתרומה מתמה משקה קודש, שאם נגע השלישי במשקה של קודש, המשקה קרוי תמה לעניין שיכול להעביר תומה למאכלים אחרים, שכן אף משקה זה נעשה ראשון ופוסל לאוכלי קודש. ואם נגע השלישי באוכלים של קודש, נקראים הם פסולים ונעשו רביעי, אבל אינם תמאים, שכן אין חמישי בקודש. מוסיפה המשנה פרט לגבי הדין האחרון, במה דברים אמורים? ששלישי שבתרומה רק פוסל אוכלים של קודש בשלישי של מאכלי תרומה שנעשו לטהרת הקודש, אבל אם נעשו המאכלים רק לטהרת תרומה, השלישי שלהם נידון כראשון לגבי קודש, והרי הוא מתמה שניים ופוסל אחד בקודש. אם נגע אותו שלישי במאכל של קודש, והמאכל ההוא נגע במאכל אחר של קודש, וזה האחרון נגע בעוד מאכל של קודש, סך הכל שלושה מאכלים שנגעו זה בזה מלבד השלישי לתומה, השני המאכלים הראשונים קרויים תמאים לעניין שיכולים להעביר את התומה לאחרים, כי המאכלים האלו נידונים כשני וכשלישי בהתאמה, והרי שלישי עושה רביעי בקודשים, ולא המאכל האחרון שהוא רביעי לתומה, פסול, שכן אינו יכול להעביר תומה לחמישי. מסרת תארות פרק ב' משנה זין, בסוף המשנה הקודמת שנינו שדבר שנעשה רק לתארת תרומה ולא לתארת הקודש נחשב תמיד תמה, בדרגת ראשון לתומה ביחס לקודש, וכל שכן שמנעשה לתארת חולין בלבד, הרי הוא תמה ביחס לתרומה וקודשים. מביאה המשנה דעה חולקת, אומרת המשנה רבי אליעזר אומר שלושתן, חולין ותרומה וקודשים שווין בנוגע לדרגת התומה של אחד מהם ביחס לחבריו, כדי להלן, האחד ראשון לתומה שבקודש ושבתרומה ושבחולין מתמה שניים שני ושלישי ופוסל אחד רביעי בקודש, מתמה אחד שני לתומה ופוסל אחד שלישי לתומה בתרומה ופוסל את החולין שיהיו שני לתומה, השני שבחולן בחולין בתרומה ובקודש מתמה אחד שלישי לתומה ופוסל אחד רביעי בקודש, הוא מתמה משקה חולין שיהיה ראשון לתומה ופוסל לאוכלי תרומה שיהיו שלישי לתומה. השלישי שבחולן מתמה משקה קודש ועושהו ראשון ופוסל לאוכלי קודש שיהיו רביעי. רבי אליעזר סובר שמאכל שמוחזק כשני לתומה, בין אם מאכל זהו חולין, בין אם הוא תרומה, בין אם הוא חולין, נידון אפילו לעניין קודש כשני כדרגת התומה הידועה שלו. לכן הוא עושה רק אחד שלישי תמה להעביר תומתו לאחרים לרביעי, ואחריו נפסל אחד, הרביעי נפסל כי הוא לא מעביר את התומה הלאה. מסכת תארות פרק ב' משנה ח', בפרקנו הוזכרו שתי גזירות רבנן בענייני תומה, אחת מי שאכל מאכל תמה נטמא גופו, והשנייה משקים שנגעו בראשון או בשני נעשים תחילה דהיינו ראשון לתומה. המשנה שלפנינו מלמדת דין לאור שתי גזירות אלו. אומרת המשנה, אדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה לא יעשה, לא יתעסק בעשיית שמן בבית הבד, כי גופו נעשה שני מחמת המאכל התמה שאכל, ונמצא שיתמה את השמן שיעשה, שהרי שני מתמה משקין להיות ראשון לתומה. במשניות הקודמות למדנו דיני תומה של חולין ותרומה וקודשים. המשנה מבארת עכשיו מה דינם של חולין שנעשו לתארת הקודש, כלומר שבעליהם מקפיד לשמור בתארה את מאכלי החולין שברשותם, לפי דיני התומה החמורים של קודשים. אומרת המשנה, וכל מאכלי חולין שנעשו על גב קודש לתארת הקודש, הרי אילו כחולין לעניין תומה ואין בהם יותר משני לתומה. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי אלעזר בר רבי צדוק אומר, הרי אילו כתרומה לעניין תומה ויש בהם גם שלישי, ונמצא שהתומה במאכלים כאילו עוברת מזה לזה לתמי שניים, ראשון ושני לפסול אחד נוסף שלישי. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השני במסכת תארות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת תארות, מסכת תארות פרק ג' משנה א'. בפרק הקודם למדנו על שני הבדלים בין אוכלים למשקים לעניין תומה. א', אוכל אינו מתמה אחרים אלא בשיעור כביצה, ואילו משקה מתמה בכל שהוא. ב', אוכל שנגע בתומה נטמא בדרגה פחותה מן המתמה. ואילו משקה שנטמא אפילו בנגיעה בשני נעשה בדרך כלל תחילה, דהיינו ראשון לתומה. המשנה שלפנינו תבאר דיני התומה של משקים שקרשו ונעשו אוכל, מה דינם של אילו אם חזרו ונעשו משקה. אומרת המשנה, הרוטף של בשר או דגים וכדומה והתפשיל של גריסים וחלב, בזמן שהם משקה תופח, כל זמן שהם עדיין מלחים בשיעור של תופח על מנת להתפיח, דהיינו, שדבר שנוגע בהם יוכל לחזור ולהרטיף דבר אחר, הרי אילו נידונים כמשקה לעניין תומה. ולכן הם נטמאו, הם נעשים תחילה, הם נעשים ראשון לתומה, והם קרשו לאחר שנטמאו, וכבר אין בהם משקה תופח, הרי אילו שניים לתומה, כי דנים אותם כאוכלים שנגעו במשקים תמאים. חזרו ונימוחו לאחר מכן, והרי הם שוב משקה, תלוי מה היה גודלו של האוכל בזמן שהיה קרוש. אם היה כביצה מכוון בדיוק, אז לאחר שנימוח המשקה טהור שכן כשהתחיל לאוכל להינמס ויצא ממנו הטיפה הראשונה, כבר נתמעט האוכל פחות מכביצה ונמצא שלא היה בו שיעור לטמא את המשקה, וכל שכן אם מלכתחילה היה אוכל פחות מכביצה, אבל אם היה אוכל אפילו מעט יותר מכביצה, המשקה היוצא ממנו טמא. שכיוון שיצא הטיפה הראשונה, נתמעט אותה טיפה בכביצה של האוכל הטמא, וטיפה זו מטמאת את שאר המשקה לאחר שהאוכל נמוח. מסכת הערות פרק ג' משנה ב'. המשנה דנה בסוגים אחרים של משקים לאחר שקרשו, דינם שונה משל אלו שנזכרו במשנה הקודמת. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, השמן תחילה לעולם, שאף על פי שקרש נידון עדיין כמשקה שנחשב תמיד ראשון לטומאה, כי אין זו קרישה גמורה. והחכמים אומרים, אף הדבש תחילה לעולם, וכל שכן שמן, רבי שמעון שזורי אומר, אף היין. במשנה הקודמת שנינו שכאשר נימוח אוכל טמא שנפחו אינו יותר מכביצה, המשקה היוצא ממנו אינו נטמא, מאחר שבשעה שיצאה טיפה הראשונה כבר נטמא את האוכל ונעשה פחות מכביצה ונמצא שאין בו שיעור לטמא. המשנה מלמדת עכשיו דין דומה. אומרת המשנה, גוש של זיתים טמאים שנפל לתנור ועוסק התנור, אם היה גוש כביצה מכוון בדיוק או פחות מכך, התנור טהור, כי השמן שיצא מן הזיתים בשעת העסק אינו טמא, מאחר שלא היה בזיתים שיעור לטמאותו. אבל אם הגוש היה אפילו מעט יותר מכביצה, טמא התנור, שכיוון שיצאת הטיפה הראשונה של שמן מהזיתים, נטמאת אותה טיפה בכביצה של הזיתים, וטיפה זו חוזרת ומטמאת את התנור. במה דברים אמורים? כשכל הזיתים מדובקים יחד כגוש אחד, כמו במקרה הקודם. אבל אם היו פרודים זה מזה, אפילו אם בנפח כולל של שאה או יותר, מכל מקום התנור טהור, כי זיתים אלו אינם יכולים לטמא את המשקה היוצא מהם, מאחר שאין בכל זית וזית שיעור כביצה. מסכת הערות פרק ג' משנה ג', המשנה מלמדת עוד אופן שיש בו חילוק בין אוכל שנפחו אינו יותר מכביצה ובין אוכל בנפח גדול יותר, לעניין טהרת המשקין היוצאים ממנו. אומרת המשנה, טמא מת שסחט זיתים וענבים, זיתים או ענבים, כך שהפירות נטמאו מחמת מגעו, אם היה בהם שיעור כביצה מכוון בדיוק או פחות מכך, המשקה, דהיינו השמן והיין היוצא מהם טהור, שכן כבר בתחילה של הסחיטה אין בפירות שיעור כביצה, ואוכל פחות משיעור זה אינו מטמא אחרים, ובלבד שהסוחט הטמא ייזהר שלא ייגע בשעת הסחיטה במקום המשקה, אלא רק בפירות עצמם, כדי שלא יטמא בידיו את המשקה. אבל אם היו הזיתים או הענבים אפילו מעט יותר מכביצה, המשקה היוצא מהם טמא, שכיוון שיצאה הטיפה הראשונה, נטמאת אותה טיפה בכביצה של הפירות, וטיפה זו חוזרת ומטמאת את שאר המשקה שיוצא אחרי כן. בבבא הקודמת עסקה המשנה בסחיטת פירות על ידי טמא מת וכיוצא בו שאינו מטמא אלא במגע. כעת מבארת המשנה דין סחיטת פירות אלו על ידי זב וזבה ודומיהם המטמאים גם בעסת, דהיינו כשהם נוסעים או מזיזים את הטהרות. אומרת המשנה, אם היה סוחט זב או זבה, אפילו סחט רק גרגר יחידי, זית אחד או ענב אחד, שבוודאי אין בהם כביצה, מכל מקום המשקה טמא, שכיוון שיצאה הטיפה הראשונה נטמאת ממסע, כלומר בעסת, על ידי הזב או הזבה, וטיפה זו מתערבת עם שאר המשקה ומטמאת אותו. מביאה המשנה דין דומה, זב שחלב את העז, חלב טמא, שכיוון שיצאה הטיפה הראשונה של החלב מן העז, נטמאת במסע על ידי מעשה החליבה של הזב, וממילא נטמא כל החלב. מסכת טהרות פרק ג' משנה ד'. במשניות הקודמות של הפרק הזה שנינו שאוכל טמא אינו יכול לטמא משקים ואוכלים אחרים, אלא אם כן יש בו לפחות שיעור כביצה. המשנה שלפנינו דנה באוכל שנפחו השתנה ממה שהיה בתחילה, מה דינו לעניין טומאה. אותו נידון יש גם בנוגע לדינים אחרים התלויים בשיעורים, כמו שהתבהר. אומרת המשנה, כביצה אוכלים טמאים שהניחם בחמה ונטמעתו משיעור כביצה מחמת החום, וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה וכעדשה מן השרת שצמקו מחמת החום, וכן אם צמקו דברים שאסורים באכילה כגון כזית פיגול וכזית נותר או כזית חילב, ועכשיו הם פחות מכזית, בכל המקרים הללו הדינו, הדברים הטמאים אוכלים מת, נבילה ושרת שנתמעטו, הרי אלו תיאורים אלה טמא אחרים, והאסורים באכילה פיגול נותר וחילב שנתמעטו, אין חייבים עליהם כרת ומלכות משום פיגול נותר וחילב. ואם מניחם בגשמים את כל הדברים שנמנו לאל אחר שצמקו ונתפחו מחמת המים עד שחזרו לשיעורם הראשון, אלו מהקבוצה הראשונה אוכלים מת, נבילה ושרת, טמאים לטמא אחרים. ואלו מהקבוצה השנייה, פיגול נותר וחילב, חייבים עליהם משום פיגול נותר וחילב. מסכת טהרות פרק ג' משנה ה'. המשניות מכאן בצוף פרק 60 מבארות דיני ספק טומאה, היינו מקרים שיש בהם ספק אם נטמא אדם וחפץ, והמשנה פותחת בכלל יסודי בדינים הללו. אומרת המשנה, כל הספקות בענייני טומאות דנים אותם למפרע כשעת מציאתן, כמו מצבם בזמן שבא הספק לפנינו. אם לפי מצב זה הטהרות טמאות, דנים אותם גם למפרע כטמאות, ואם לפי מצב זה הטהרות טהורות, דנים אותם גם למפרע כתהורות. נותנת המשנה דוגמה לכלל הזה. אם נמצאו טהרות באוהל המת כשהן מכוסות באופן שאינן יכולות לקבל טומאה, כגון כלי חרס הסתום בצמיד פתיל, מניחים שגם לפני כן היו מכוסות והרי הן טהורות. ואם נמצאו טהרות מגולות לאחר שהוציאו את המת מן האוהל, מניחים שגם לפני כן כשהיה המת באוהל היו מגולות והרי הן טמאות. דוגמה נוספת, מחט שנמצאת באוהל המת כשהיא מלאה חלודה או שנמצאה שבורה, כך שעכשיו ודאי אינה ראויה לקבל תומה, מניחים שהייתה במצב כזה גם לפני כן, והרי היא תאורה אפילו לאחר שהיא תקנוע. שכן האמור, כל הספיקות בענייני תומות דנים אותם למפרע כשעת מציאתן. מסכת תארות פרק ג' משנה ו'. כלל גדול הוא בספק תומה, ספק אם הרה ברשות היחיד, נידון כתמה, ואילו ספק שהרה ברשות הרבים הרי הוא טהור. משנתנו מלמדת מקרה שבו דנים ספק תומה כטהור אפילו ברשות היחיד, אומרת המשנה, חרש שוטה וקטן, שנמצאו במבוי ברשות היחיד שיש בו תומה כגון נבילת שרץ, ואין ידוע אם נגוע חרש השוטה או הקטן באותה תומה או לא, הרי אילו בחזקת טהרה כי אין בהם דעת להישאל כיצד הרה הספק וספק מסוג זה טהור אפילו ברשות היחיד. וכל הפיקח שיש בו דעת להישאל אם הרה לו ספק ברשות היחיד הרי הוא בחזקת תומה, וכל מי שאין בו דעת להישאל הכלל לגביו הוא ספיקו טהור אף ברשות היחיד. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, בדף השלישי במסכת טהרות, המסכת החמישית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד, ותלמודינו היה גם לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה, שהיום הזה יום היורצייט שלו, יום כואב חבב באב, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריא גוף ונור מלא וכל מלדי מיטב מחר, יום שני זך במנחם אב, חב זין במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את הדף הרביעי דף ד' במסכת טהרות אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות ובבשורות טובות ובכל מלדי מיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק עשירי מהלכות קידוש החודש. פרק זה מגיע בהמשך לפרק הקודם, שבתחילתו הביא הרמב״ם מחלוקת המוראים בנוגע למשך אורכה של שנת החמה. דעת שמואל שהיא 365 ימים ורביע יום בדיוק, ודעת רבדא ברבא שהיא 365 ימים ומעט פחות מרביע היום. ובפרק הקודם ביאר הרמב״ם את התקופות וזמני השנה לפי שיטת שמואל. ובפרק זה מבאר הרמב״ם את התקופות לפי השיטה השנייה, היא שיטת רבדא ברבא. בתחילת הפרק מבאר הרמב״ם את אורך שנת החמה והזמן שבין תקופה לתקופה לפי שיטת רבדא, לאחר מכן את חישוב יום התקופה לשיטה זו, ואחר כך הוא כותב ששיטה זו היא המדויקת יותר, ועל פי החישבו בזמן שבית דין הגדול היו מעברין את השנה בזמן אמיתי. פותח הרמב״ם בהלכה א', שנת החמה, הזמן שבו השמש משלימה את הקפתה סביב כדור הארץ, למי שהוא אומר שהיא פחות מרביע מחכמי ישראל. דיינו שיטת רבדא ברבא, ששנת החמה היא 365 ימים ומעט פחות מרבע יום. דיינו מעט פחות משש שעות. הרי מהו שיעורה המדויק לשיטתו? הוא אומר שהיא 365 יום וחמש שעות, ו-970 חלקים, ו-840 רגע. דיינו שבמקום שש שעות מלאות כפי שהדבר הוא לפי שיטת שמואל, הרי לשיטתו שיעורה הוא מעט פחות משש שעות, חמש שעות, 997 חלקים ו-48 רגעים. ושיעור החלק כבר למדנו שהוא 1 חלקי 1,080 משעה, והרגע הוא 1 משישה ו-70 בחלק, דיינו 1 חלקי 76 של חלק. ולשיטתו של רבדא ברבא אנו לומדים לראשונה על הרגע, משום שהוא מודד את שנת החמה, וכל המדידות אחרות הכרוכות בכך, לא רק בחלקים שלמים, אלא גם בחלקי חלק, שהם הנקראים רגעים, וכפי שכבר למדנו, בנוגע לאורכה של שנת החמה, שבנוסף לשעות והחלקים, יש גם 48 רגעים. והיינו שאין הבדל גדול כל כך באורכה של שנת החמה לרבדא ברבא, שבמקום 6 שעות תוספת על 365 הימים, שלפי שיטתו של שמואל, לרבדא ברבא מדובר על כמעט 6 שעות, ומהשעה השישית הוא מוריד פחות מעשירית השעה. ולפי חשבון זה תהיה תוספת שנת החמה על שנת הלבנה, שהיא 12 חודשי לבנה העולים ל-354 ימים, 8 שעות ו-876 חלקים, 10 ימים ו-21 שעה ו-101 חלק ו-840 רגע. סימן להן יחה ככה מח, היוד הוא סימן ל-10 ימים, חפה לפם 21 שעות, קוף חפה לפ 121 חלקים, ומח 48 רגעים. שבשונה משיטת שמואל שלשיטתו שנת החמה ארוכה יותר, והיא יתרה על שנת הלבנה ב-10 ימים, 21 שעות ו-204 חלקים. הרי לשיטת רבדא ברבא ששנת החמה קצרה יותר בכ-82 חלקי שעה, הרי מובן שגם תוספת שנת החמה על שנת הלבנה היא קטנה יותר באותו שיעור של 82 חלקים ו-28 רגעים. ועל פי שיטתו, הרי לא תמצא תוספת במחזור של 19 כלל, אלא בכל מחזור מהם ישלמו שני החמיים, שני הלבנה הפשוטות והמעוברות. ובניגוד לשיטתו של שמואל שלאחר 19 שנים שמהם 12 פשוטות ו-7 מעוברות, נשארת שארית של שעה ו-485 חלקים בהם שנות החמה יתרות על שנות הלבנה, וכפי שלמדנו בפרק הקודם, הרי לפי שיטתו של רבדא ברבא, שכל שנת חמה קצרה יותר ב-82 חלקים ו-28 רגעים, הרי 19 שנות לבנה שמהם כאמור 12 פשוטות ו-7 מעוברות, מגיעות בדיוק לאותו זמן של 19 שנות חמה. משום שכאשר אנחנו לוקחים את שיעור הזמן של שנת החמה שרבדא ברבא מוריד משיעור הזמן לשיטתו של שמואל, שהוא כאמור 82 חלקים ו-28 רגעים, ומכפילים אותו ב-19 השנים, אנחנו מגיעים בדיוק לשעה ו-48 חלקים, שזוהי השארית שנשארת כאמור לפי שמואל לאחר 19 שנים כתוספת של שנות החמה על שנות הלבנה, ולפי רבדא ברבא לא קיימת כלל שארית זו, אלא שנות החמה והלבנה מסתיימות בשווה לאחר מחזור של 19 שנים. כהקדמה להלכה ב' יש להעביר את הדברים הבאים. בפרק הקודם למדנו שיש 4 תקופות לשנה, שהן תקופות ניסן, תמוז, תשרי וטבת, והרמב״ם בייר לשיטת שמואל את הפרשי הזמן שבין תקופה לתקופה.
שהדבר נקבע על פי חלוקת שנת החמה שהיא 365 ימים ושש שעות בדיוק לארבעה חלקים. ואתה מבאר הרמב״ם לפי שיטת רבד ברבה שאותה הוא מבאר בפרק זה, שאורך שנת החמה כולה הוא קצר יותר, שגם ההפרשים שבין תקופות השנה יהיו קצרים יותר. הלכה ב' בין כל תקופה ותקופה לפי חשבון זל של שנת החמה לשיטת רבדה, יש 1.90 יום ו-7 שעות ו-519 חלקים ו-1.30 רגע סימן להם צז תקיית לה, צאו סימן ל-91 ימים, אזיין ל-7 שעות, תקיית ל-519 חלקים ולה ל-31 רגעים. וכשתדע תקופה מן התקופות מתי הייתה, תחשוב דהיינו תוסיף מאותו רגע את מניין זה של 91 ימים, 7 שעות, 519 חלקים ו-31 רגעים, ותדע על ידי כך מתי מתחילה התקופה שאחריה על הדרך שביארנו בפרק הקודם, בתקופת השנה לדברי האומר שהיא רביעייה.

642 חלקים, ובשונה משיטת שמואל, שתקופת ניסן בשנת היצירה קדמה למולד הלבנה של ניסן בשנה זו בשבעה ימים ועוד 9 שעות ו-642 חלקים, הרי רבד אברהם מוחק את שבעת הימים, ולשיטתו תקופת ניסן ומולד הלבנה של ניסן בשנת היצירה היו קרובות זו לזו, וההפרש ביניהם הוא רק 9 שעות ו-642 חלקים. וחילוק נוסף בתקופת ניסן לפי שיטתו של רבד אברהם, שבכן היא לעולם שתקופת ניסן תחול בכל שנה ראשונה של כל מחזור של 19 שנים קודם הולד ניסן ב9 שעות ו-642 חלקים, כי מכיוון שלשיטתו לאחר מחזור של 19 שנים משתוות שנות החמה לשנות הלבנה ואין ביניהם שום הפרש, יוצא שבתחילת כל מחזור מתחילה תקופת ניסן המתייחסת לשנות החמה באותו הזמן ביחס למולד הלבנה של ניסן, כפי שהדבר היה במחזור הראשון של שנת היצירה. הלכה ד', כשתדע תקופת ניסן של שנה ראשונה מן המחזור, כאשר תדע מתי חלה תקופת ניסן הראשונה במחזור של 19 שנים, ורצונך לדעת מתי יחולו התקופות הבאות, תחשוב ממנה מתקופת ניסן 1.90 יום ו-7 שעות ו-519 חלקים ו-1.30 רגע לכל תקופה ותקופה, שזהו כאמור הזמן שמבדיל בין תקופה לתקופה, וכן הלאה עד סוף המחזור של 19 שנים, דהיינו שלפי שיטת רבד אברהם, הרי זמן תקופת ניסן של תחילת כל מחזור של 19 שנים הוא קבוע ופשוט, כאמור מכיוון שבכל מחזור של 19 שנים משתוות שנות החמה לשנות הלבנה, ולפיכך זמנה של תחילת תקופת ניסן ביחס למולד הלבנה הוא כפי שהיה בשנת היצירה 9 שעות ו-642 חלקים לפני מולד הלבנה של ניסן. וכאשר רוצים לדעת את זמנה שכל תקופה ותקופה שלאחר תקופת ניסן של תחילת המחזור עד לסיום המחזור של 19 שנים, הרי צריך להוסיף לכל תקופה שלאחר תקופת ניסן את הזמן הקבוע של 91 יום 7 שעות ו-519 חלקים ו-31 רגעים. אך את אופן החישוב הזה אפשר לעשות רק כאשר הוא יודע בכל שנה שהוא נמצא בה באמצע המחזור מתי היה מולד הלבנה של ניסן בתחילת אותו מחזור של 19 שנים, שלפי זה הוא יכול לדעת מתי התחילה תקופת ניסן של תחילת המחזור לפני מולד הלבנה של ניסן באותה שנה, ואז הוא יכול לחשב מכאן והלאה לכל התקופות של המחזור. אך באם הוא אינו יודע אתה מתי היה מולד הלבנה של ניסן מתחילת המחזור, וממילא מתי הייתה תקופת ניסן של תחילת המחזור, והוא רוצה לחשב ישירות כאשר הוא עומד לקראת תקופת ניסן של אחת השנים שבאמצע המחזור, מתי תחול אותה תקופת ניסן, הרי על כך מדבר הרמב״ם בהלכה ה'. אם תרצה לידע מתי תהיה תקופת ניסן של שנה מסוימת שהיא באמצע המחזור של 19 שנים לפי חשבון זה, וכאמור אינך יודע את מולד הלבנה של ניסן הראשון של המחזור וממילא את זמן התקופה הראשונה של ניסן של המחזור, תדע תחילה שנים גמורות דיינו שלמות שעברו מן המחזור, ותיקח דיינו תחשב לכל שנה מן תוספתה את התוספת שיש בכל שנה לשנת החמל שנת הלבנה, והיא יחק כחמך דיינו 10 ימים 21 שעות ו-121 חלקים ו-48 רגעים, ולאחר מכן תקבץ מכל השנים של המחזור שכבר עברו את כל הרגעים לחלקים, מכל 76 רגעים שהצטברו תעשה חלק אחד, וכל החלקים תקבץ לשעות, מכל 1080 חלקים שהצטברו תעשה שעה, וכל השעות תקבץ לימים, מכל 24 שעות שהצטברו תעשה יום, כדרך שתחשוב במולדות שהרמב״ם בייר בפרק שישי לעניין המולדות את אופן קיבוץ החלקים לשעות ושל השעות לימים, ותגרע מן הכל 9 שעות ו-642 חלקים, לאחר שיהיה בידך מניין הימים, השעות, החלקים והרגעים המצטבר של ההפרשים בין שנות החמה לשנות הלבנה של כל השנים שעברו מתחילת המחזור, תפחית מהמניין שבידך 9 שעות ו-642 חלקים שתקופת ניסן של השנה הראשונה לבריאת העולם קדמה למולד הלבנה של ניסן באותה שנה. וכפי שהרמב״ם בייר בהלכה ג' לשיטת רבד אברהם, זהו גם שיעור הזמן של קדימת תקופת ניסן למולד הלבנה של ניסן בכל שנה של תחילת המחזור. ואני

0: שר תשליחו חודשי לבנה. אם לאחר שגרעת את אותם 9 שעות ו-642 חלקים, בתוספת שנות החמל, שנות הלבנה בשנים שעברו מהמחזור, הרי נשארו ימים רבים עד שיש בהם יותר מאורך הזמן של חודש הלבנה, יש להפחית ממנו קבוצות של חודשי לבנה אחד או יותר, עד שישאר מניין מועט שאינו מגיע לאורך של חודש הלבנה, משום שבשנים המעוברות שהיו כבר מתחילת המחזור, על ידי התוספת של חודש העיבור, כבר קיזזנו 30 יום מהתוספת של שנת החמל, שנת הלבנה, ורק הנשאר שאין בו חודש לבנה, דהיינו מה שנשאר פחות מ-30 יום, שהוא התוספת של שנות החמל, שנות הלבנה, שהצטברו במחזור שנים זה, מעבר לקיזוז של שנות העיבור, תוסיף אותו על מולד הלבנה של ניסן של אותה שנה, וברגע שיגיע בו המניין, הרגע המדויק אליו הגעת כאשר הוספת את הזמן שבידך לאחר מולד ניסן של אותה שנה, הוא הרגע בו תהיה תקופת ניסן של אותה השנה. וביור החישוב שהרמב״ם עושה בהלכה זו, שכאשר האדם אינו יודע את זמן מולד הלבנה של תחילת המחזור וממילא את תקופת ניסן ביחס למולד הלבנה של תחילת המחזור, הרי הוא צריך לחשב את תקופת ניסן בשנה זו שהוא עומד בה באמצע המחזור ביחס למולד הלבנה של ניסן באותה שנה, שאת מולד הלבנה של ניסן של שנה זו שהוא עומד בה הוא יודע. ומכיוון שהדבר ידוע שבתחילת המחזור קדמה תקופת ניסן למולד הלבנה של ניסן ב9 שעות ו-642 חלקים, שהרי כך הדבר היה בשנה הראשונה של בריאת העולם, וכאמור לשיטת רבד הברבה בתחילת כל מחזור של 19 שנים ההפרש בין השמש לירח משתווה. אם כן, נותר לנו לחשב רק איזה הפרש הצטבר בין שנות החמה לשנות הלבנה בשנים שעברו מתחילת מחזור זה שלא התקזזו על ידי חודשי העיבור. ומהפרש זה עלינו לגרוע את 9 שעות ו-642 החלקים שבהם תקופת ניסן קדמה למולד ניסן בתחילת המחזור, והזמן שנגיע אליו הוא הזמן המדויק של תקופת ניסן אל מול מולד הלבנה של ניסן בשנה זו שאותה אנו בודקים. על החווה, ואומר הרמב״ם, מרין לי הדברים, דיינו נראה לי לומר שעל חשבון תקופה זו של רבד אבא רבא, שהרמב״ם ביר בהרחבה בפרק זה, היו סומכים לעניין עיבור השנה בעת שבית דין הגדול מצוי, שאין מעברין מפני הזמן כדי שיחול חג הפסח בזמן האביב, והיינו כשבית דין רואים שאם לא יעברו את השנה, תחול תקופת ניסן בתת זין בניסן ואילך, או מפני הצורך, צרכים אחרים התלויים בעונות השנה, כגון מפני הדרכים שהתקלקלו מחמת הגשמים ועולי הרגלים לא יוכלו לעלות. וכאשר היו קובעים את העיבור לפי החשבון המדויק, האם היום הראשון של חג הפסח יצא בתקופת ניסן, וכך גם האם יהיה גשום בניסן וכדומה, הרי בית דין היו עורכים את החשבון מתי תחול תקופת ניסן, לפי שיטתו של רבי יהודה בר אבא, וזאת לפי שחשבון זה הוא האמת, דיינו אמיתי, יותר מן הראשון של החשבון לפי תקופת שמואל, והוא קרוב מדברים, דהיינו לדברים שנתבערו בהצטגנינות, שהיא חוכמת התכונה, יותר מן החשבון הראשון של תקופת שמואל, שהייתה בו שנת החמה, 365 יום, ורביע יום בדיוק. דהיינו, שאורך שנת החמה לפי שיטתו של רבי יהודה בר אבא, הוא בדיוק יותר מאשר לפי שיטתו של שמואל, שהוא מוסיף ל-365 הימים 6 שעות עגולות. ולפיכך, כאשר בית דין היו מעברין בזמן אמיתי, על פי החשבון האם באותה שנה חג הפסח יחול בתקופת ניסן, או האם כבר ייפסקו הגשמים שמקלקלים את הדרכים ויוכלו לעלות לרגל, הרי היו משתמשים עם חשבונו של רבי יהודה בר אבא, שעל פיו נקבע תקופת ניסן, וכן עונות השנה לעניין הגשם וכדומה, בצורה יותר מדויקת. אך אתה שאין לנו בית דין ואין לנו קובעים בכל שנה האם יעברו אותה או לא, לפי החשבון האם יצא באותה שנה מסוימת חג הפסח בתקופת ניסן וכן לעניין הגשמים וכדומה, אלא לפי חשבון כללי של קיזוז היתרה של שנת החמה על פני שנת הלבנה, אין אנו צריכים לחשב על פי החשבון המדויק של רבד אבא רבא, אלא אנו יכולים לסמוך על החשבון הכללי יותר לפי שיטת שמואל. הלכה זין וחשבון שתי התקופות האלו, דיינו חשבון התקופה לפי שתי השיטות שביארנו דרכם בשני הפרקים האחרונים, הכל בקירוב הוא, אין החשבון מדויק אלא בערך, ובמהלך השמש האמצעי, החישובים הם לפי המהלך הממוצע של השמש ולא במקומה האמיתי, אבל במקום השמש האמיתי תהיה תקופת ניסן בזמנים אלו, דיינו בזמן שבו הרמב״ם כתב את ההלכות האלו, שהוא כאמור בסביבות ד' אלפים תף תף קוף למד לבריאת העולם, בכמו דיינו בערך שני ימים קודם שתי התקופות שיוצאים בחשבון זה שנתבהר בפרקים אלו, והכוונה בשתי התקופות היינו בין בחשבון מי שמחשב רביע יום גמור, שזוהי השיטה הראשונה שיטת שמואל, בין למי שמחשב לפחות מרביע יום השיטה השנייה שיטת רבד בר אבא, שלפי כל אחת מהשיטות לעניין התקופות, כאשר מחשבים אותם לפי מקום השמש האמיתי, תקופת ניסן תהיה מוקדמת בכשני ימים מהתקופה שלפי המהלך האמצעי, שלפי הבייר הרמב״ם את שתי התקופות בפרקים אלו. ואף שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת, שכאשר בדין היו מעברין את השנה בזמן אמיתי, הרי הם עשו זאת לפי תקופת רבדה, משום שהיו צריכים לדעת בדיוק מתי תחול תקופת ניסן, הרי על פי מה שהרמב״ם כותב בהלכה זו, צריך לומר שתחילה היו מחשבים את חשבון התקופה לפי שיטת רבדה, ואז היו מפחיתים את הזמן הנצרך, לפי מה שכתב הרמב״ם בהלכה זו, כדי להגיע לזמן תקופת השמש האמיתי. את משמעות עניין מהלך השמש האמצעי ומהלכה האמיתי יבאר הרמב״ם בפרקים הבאים. ועתה נאמר רק בקצרה שהמהלך האמצעי הוא המסלול של השמש בהיקפה כשלעצמה. אך היקפה ביחס לכדור הארץ הוא שונה והוא משתנה על פי המרחק שהיא נמצאת מכדור הארץ בכל זמן נתון. ומכיוון שמה שנוגע אלינו כאן בכדור הארץ הוא היקפה של השמש ביחס לכדור הארץ, הרי החישובים של מהלך השמש כשלעצמה, שאלו החישובים של שני חשבונות התקופה, של שמואל ושל רבד בר אבא, הם נקראים רק המהלך האמצעי, אך המהלך האמיתי ביחס לכדור הארץ, שהוא המשפיע על התקופות בכדור הארץ, הוא כדברי הרמב״ם בזמנו כשני ימים לפני המהלך האמצעי. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם מדבר בהלכות אמירת הסליחות. חודש אלול, הנה חודש אלול בפתח ואנשים מתכוננים, בן אדם מה לך נרדם, קום קריאה בתחנונים. אז בעזרת השם, בתוכניות שיש לפנינו, בימים שיש לפנינו בעזרת השם בלי נדר, אנחנו נדבר בהלכות האלה שנקראים הלכות חודש אלול, במנהגים של הספרדים, מנהגי אשכנזים, תקיעת תופעה, אמירת סליחות, ובעזרת השם כל זה הכנה לקראת ראש השנה שזה יום הדין, ולאחר מכן הכנה ליום הכי שמח לעם ישראל שזה יום הכיפורים, ומיד לאחר מכן אנחנו נכנסים לאווירה של החגים, שאם זה חג סוכות, שמחת תורה וכן הלאה. אז מורי ורבותיי, אז קודם כל בואו נדבר בנושא הזה של ראש חודש אלול. אנחנו יודעים שמנהג עדות המזרח נביא גם את המקורות, שכבר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, אותם 40 יום, מתחילים לומר סליחות. בן אדם מה לך נרדם, קום קריאה בתחנונים. מה המקור לדבר הזה? אז קודם כל, אז מרן שולחן ערוך בסימן תקפ"א סעיף א' כותב בזה הלשון, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. והטור, מי זה היה הטור? רבי יעקב בן הראש, הוא היה בן של הראש. וכותב הטור ש-40 יום שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, הם אין 40 יום שעלה משה רבנו להביא לעם ישראל את התורה הקדושה. שהרי אני רוצה להגיד פה לגעת בנקודה מאוד חשובה. כמה פעמים עלה משה רבנו להביא לעם ישראל את התורה? כמה פעמים משה רבנו עלה לשמיים בשביל להביא לעם ישראל את התורה? הרבה אנשים חושבים שהוא עלה רק פעמיים, וזה לא נכון, זה טעות. הגמרא מסרט יומא דף ט' אומרת שבמציאות, בסך הכל משה רבנו, הוא עלה 3 פעמים לשמיים, וכל פעם 40 יום, כדי להביא לעם ישראל את התורה. הפעם הראשונה הוא עלה, אותם 40 יום, להביא את הלכות הראשונות. ואז בצערנו הרב שהוא ירד, והוא ראה את עם ישראל חטוא בעגל, הוא שבר את הלוחות. ואז בצערנו הרב, הוא עלה עוד 40 יום, לא כדי להביא את הלוחות השניות, כדי לבכות להשם שימחה להם ישראל מה שהם עשו, שימחה להם ושיסלח להם. זה 40 יום האלה, זה השניים. ולאחר מכן, שזה פעם שלישית, עוד 40 יום כדי להביא את הלוחות השניות. שזה מתי זה היה? מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. יוצא לנו שבסך הכל כמה פעמים משה רבנו עלה להביא לעם ישראל את התורה? 3 פעמים הוא עלה לשמיים. פעם ראשונה הוא הביא את הלכות הראשונות, פעם שנייה הוא הלך כדי לבקש סליחה ולרצות את השם כדי שיביא את הלכות השניות, ופעם שלישית הוא הביא את הלכות השניות. עכשיו, על הפעם השלישית, מתי זה היה? מראש חודש אלול, כמו שאמרנו, ועד יום הכיפורים, זה 40 יום. ולכן מפה למדנו שאותם 40 יום הם ימים מאוד מאוד מסוגלים לעם ישראל לסליחה ולכפרה על כל עוונותיו. וגם הטור, רבי יעקב בן הראש, וגם הראש ומרן שולחן ערוך כותבים שנוהגים שכבר מראש חודש אלול להתחיל לומר אמירת סליחות ועד יום הכיפורים. ותדעו לכם שהאריז"ל, גאון רבי יצחק לוי אשכנזי, בספרו שער הכוונות דף סמכתת, הוא שם כותב דברים אדירים, אדירים בעניין הזה של אמירת הסליחות מראש חודש אלול, שמנהג הספרדים, ברוך השם, בכל הקהילות הקודש, ממש ככה שעד היום רואים את זה, בכל המקומות, מתחילים לומר אמירת סליחות. אבל אני חייב לומר, זה לא רק הספרדים, בגלל שיש הרבה גם מאחינו אשכנזים, שהם נוהגים כדברי האריז"ל, שהוא גם מגדולי אשכנז, וגם הם משתדלים באמירת הסליחות. ויש דבר שברוך השם מתחדש לנו השנה, שגם זה בתקופת הגאונים, רבעי גאון גם הביא את המנהג הזה, שתדעו לכם את זה, וגם הרבנו יוחם ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים. אז לכן צריך לדעת שאנחנו כבר מראש חודש אלול מתחילים באמירת סליחות, מנהג ישראל קודש הוא, מנהג ישראל תורה הוא. ועל ידי שאדם בא ומתחיל עם אמירת הסליחות, מכין את עצמו כפשוטו ליום הדין, ככה ביום הדין הוא יהיה רגוע, הוא יראה שיהיה לו חיים טובים, יהיה לו חיים מבורכים, יהיה לו הצלחה בכל מכל כל. וזה הלכה ראשונה, וזוהי ההלכה הראשונה שכותב הרב שולחן ערוך בהלכות ראש השנה, שכבר מראש חודש אלול מתחילים לומר סליחות. אבל אחינו אשכנזים, שהם נוהגים כמו הרמ"א רבי משה איסרליש, הם נוהגים, הוא כותב שהם נוהגים יותר בעניין של תקיעת שופר, שבכל יום לתקוע בשופר. עוד מעט אני אסביר לכם למה הם נוהגים את הדבר הזה. ומתי הם מתחילים לומר סליחות? משבוע שחל בו ראש ראש השנה, זאת אומרת, אם ראש השנה חל להיות ביום רביעי, דוגמה, אז מתחילים כבר מיום ראשון לומר סליחות. אבל לא, הם לא מתחילים כבר מראש חודש אלול, אבל אמרתי, המקובלים שבתוך החסידים וכדומה, הם גם נוהגים כמו הספרדים בנושא הזה, כמו מען שכן ארוך, כמו רבי נורחם, רבי גאון ועוד, שהם אומרים סליחות כבר מראש חודש אלול. עכשיו, מה הסיבה? ומה הטעם שיש חלק מהחינו אשכנזים שנוהגים שלתקוע בשופר? אז אני אגיד לכם, יש ספר שנקרא פרקי דרבי אליעזר, שהוא היה מגדולה הראשונים, או היה מלפני הראשונים, מה זה הראשונים? היה מלפני הראשונים. שתראו מה שהוא כותב בפרקי דרבי אליעזר, בפרק מבב, הוא אומר שהם היו נוהגים שמשה רבנו עלה להביא את התורה, בפעם השנייה, עם ישראל נהגו בכל יום לתקוע בשופר. למה? כדי שעם ישראל לא עבור עוד פעם להתבלבל, כמו שהם התבלבלו בפעם הראשונה, וחשבו שאחד ושם משה רבנו נפטר מן העולם, ואז הם הלכו עבודו את העגל, עבודו עבודה זרה. אז לכן נהגו ישראל, בפעם השנייה של לוחות השניות שהלכו להביא לעם ישראל את התורה, הם נהגו ללכת ולתקוע בכל יום בשופר. לכן אחרינו השקדים ככה נוהגים. המשנה ברורה כותב שגם יש עוד מנהג שאשכנזים עושים מראש חודש אלול, עד הושענא רבה, לומר פרק לדוד אדוני יורי ואישי, וכן ראיתי שכותב את זה ליד המרן החידה, שהוא כותב מנהג חברון, לומר לפרק לדוד אדוני יורי ואישי, מזמור כפזיים בתהילים, אבל אני חייב לומר לכם את האמת, שהרבה מקהילות הספרדים כל השנה אומרים את הפרק הזה לדוד אדוני יורי ואישי, אחרי תפילת השחרית, ולמה? בגלל שאתם יודעים כמה מזמורי תהילים יש לנו בכל ספר התהילים, 150 מזמורים, קוף נון, כמה מילים יש בפרק לדוד אדוני יורי ואישי, גם בדיוק 150, שכתוב שכל מילה זה כמו פרק שלם בספר תהילים. תבינו כמה כוח יש לפרק הזה, לדוד אדוני יורי ואישי, פרק כ"ז בתהילים. אז לכן, אז אלו שהספרדים נוהגים כל השמה לומר את זה, אז ממשיכים בדרכם, אבל אחרינו אשכנזים כבר נוהגים כדברי המשנה ברורה, שמראש חודש אלול ועד הושענא רבה אומרים לדוד אדוני יורי ואישי, והספרדים נוהגים כדברי אריזל, מרן שולחן ערוך, רבי גאון ועוד, שלומר סליחות כבר מראש חודש אלול, שהשם יזכה לנו שבספרד ועתו אלה, שמשמע כל בחורי הישיבות, כל חיילי ישראל והרים קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני, כ"ז במנחם אב התשפ"ו, 10 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. אסונות בין הזמנים, 4 הרוגים מתחילת השבוע. אתמול נשכח ברכב בעיר לוד בצלל דוד גילר, ילד בן 5. במקסיקו טבע למוות בבריכה שלום סגינר, ילד בן 4. במהלך שייט בירדן התהפכה סירה ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבע למוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול סנפלינג בצפון בחור בן 19. בזקה ובייחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. יממה קטלנית גם בכבישים, 3 הרוגים רק אתמול. רוכב קורקינט חשמלי בן 50 נהרג מפגיעת רכב בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. 2 בן אדם נהרגו בתאונת דרכים בין 2 מכוניות בכביש 1 בסמוך לצומת המצודה, ואותה תאונה נפצע באורח קשה אדם נוסף כבן 45. צבא תימן הודיע כי 7 בני אדם נהרגו, בהם 4 אנשי צבא ו3 אזרחים, במתקפה של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן על עיר הנמל אל מוחה שלחופי הים האדום. באותה מתקפה נפצעו גם 30 בני אדם נוספים. מערכות ההגנה האוויריות ירדו 11 כטב"מים של החות'ים שהשתתפו בהתקיפה הזו. ההתקיפה בוצעה לעבר ריכוזי כוחות ומחסני נשק של ערב הסעודית בעיר הנמל, כך הודיעו התימנים. השתל מידינה הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחת הבוקר כי לפי שעין תוכנית לקיים סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון בחודש הבא. גורם בכיר בלבנון אמר כי מתקיים סבב מסע ומתן חדש, אפשר והוא יתקיים לאחר החגים. המקור הלבנוני אמר כי ישראל וארצות הברית דחו לפי שעה את הרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון לפי שעה, מאחר ועדיין הם דורשים את נסיגת חיזבאללה מרכס עלי טייר ולראות את התקדמות הצבא הלבנוני בדחיקת ארגון הטרור מדרום לבנון. המשלחת הלבנונית דחתה את הטענות הישראליות ולפיהן כל הפיצוצים בדרום לבנון הם בשל תקיפת תשתיות צבאיות. אירוע חריג בארצות הברית, מטוסי קרב של צבא ארצות הברית ירתו כלי טייס בלתי מאוישים שחדרו למרחב האווירי המוגבל מעל מועדון הגולף הפרטי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מניו ג'רזי. הפוקס ניוז מדווח כי מטוסים אזרחיים נוספים שטסו בסמוך למרחב נסוגו בעקבות פעילות מטוסי הקרב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום חם מהרגיל בעונה, עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:22, סוף זמן תפילה ב-10:29, שקיעת החמה בשעה 7:32. דף היומי בבלי, חולין קב, ירושלמי בבא בתרא דף י"ח, הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י', ואלו הלומדים 3 פרקים ביום, הלכות שגגות פרק ט', המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ד משנה ה'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

שבע ועוד עשר דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לבני שוורץ, הטכנאי שלנו הבוקר. פעם ראשונה שאני מזכיר את השם בני שוורץ, כבוד גדול עבורי. בוקר טוב לכם מאזיננו יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. מרדכי בן דוד היה החזן שלנו הבוקר, אחרי מופע נפלא ממש אתמול בביתר עילית. בטוח ששמעתם על זה והתחברתם גם. בוקר יום שני, יוצאים לדרך עם מקהלת הילדים שכבשה את העולם, ובימים הללו של בין הזמנים כובשת גם את ישראל, ילדי יידיש נחס. אני אפרים קמיסר, יחד איתכם עד תשע. הזנה טובה.

יושבים בגנים ביום החם הזה, ביום של עומס חום קיצוני ביותר. אחרי אסונות בין הזמנים ששמענו בחדשות, בפתח השעה, אולי המסר הוא מקשיבים, מקשיבים לכל הוראות הבטיחות, הזהירות, ההתרחקות, ונשמרים מאוד מאוד לנפשותינו. מנגנים לכם את בין הזמנים, עכשיו עושים את זה עם אריה קרלינסקי, ששר לאדון עוזנו, צור משגבנו, מגן אישנו.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

הטובים באים עלינו ולא נדע מלחמה עד לימים הטובים ביותר. בוא הגאולה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בכל יום שיבוא. היום, סנדי שמואלי, שר באמונה גדולה. 7:33 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, תוכנית הבוקר שלנו בבין הזמנים, משכימים יחד. מלווים אתכם בדרך לתפילת שחרית בבתי הכנסיות וללימוד היומי בבתי המדרשות. הלימוד שמחזיק את העולם וחייב להמשיך גם בבין הזמנים. הנה עוד מושקויץ.

0: כיף להיזכר בקולו, וגם הוא פותח בוקר של תורה יחד עם יהודי שכולו תורה, יוסי גרין. אבל אם אין קמח אין תורה, אז פרסומות חוזרים
1: לה. עם בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: דיצין. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם, לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
5: אולי

מילות קודש מתוך ספר התניה קדישה. יש בורא לעולם והוא מנהל הכל, וכמה נחת יש לו לראות שאנחנו עובדים אותו כראוי. יהודי במושג חופש לא קיים אצל יהודי. אולי נופש, אבל לא חופש. יהודי תמיד במסגרת עבודת השם בשמחה, וגם באגירת כוחות להמשך הזכות הזו. 7:49 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק מלווים אתכם איכן שאתם הבוקר, משלבים כמו בכל יום ישן בחדש קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם ארי גולד.

אייזי קוני יחד עם מוישה לאופר מובילים אותנו לסיום השעה הראשונה. בני שוורץ ופריים קומיסר, אנחנו חוזרים עד לעוד שעה נפלאה, ואני מזהיר מראש, כבר שמענו לפני שעה, חדשות לא משהו הבוקר, הרבה אסונות, לכן אנחנו נהיה כאן מיד אחריהם כדי להרים לכם חזרה את המועד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כוחה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: טוב, ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אסונות בין הזמן עם ארבעה הרוגים מתחילת השבוע. אתמול נשכח ברכב בעיר לוד בצלאל דוד גילר, ילד בן 5, במקסיקו טבע בברכה. שלום סגינר, ילד בן 4, בשעה שמשפחתו שהתה במדינה בחופשה. במהלך שיט בירדן התהפכה סירה, ואלחנון קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבע למוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול בצפון בחור בן 19 ונהרג במקום. בזקו ואיחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. גם בדרכים, שלושה הרוגים ביממה האחרונה. רוכב קורקינט כבן 50 נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. שני בני אדם נהרגו בתאונה בין שתי מכוניות בכביש 1, ואדם נוסף נפצע באותה תאונה באורח קשה. צבא תימן הודיע כי שבעה נהרגו ועוד עשרות נפצעו במתקפה של המורדים החות'ים הנתמכים על ידי איראן על עיר הנמל אל מוחה של חופי הים האדום. מהצבא התימני נמסר כי מערכות ההגנה האוויריות ירדו 11 כטב"מים. התקיפה בוצעה גם באמצעות טילים בליסטיים וכוונה לריכוזי כוחות ומחסני נשק של ערב הסעודית בעיר. העיתון אל-אחבר, הרואה בלבנון ומזוהה עם חיזבאללה, מדווח כי ישראל הציעה במהלך הדיונים להסכם השלום עסקת חילופי שבויים אזרחיים. על פי הדיווח, מטרת העסקה מבחינת ישראל היא להעביר לקבורה שרידי יהודים הקבורים בבתי קברות בביירות ובצידון. אל-מדין מדווחת גם כי גורם דיפלומטי לבנוני אומר שאין תוכנית לקיים סבב מסע ומתן חדש בין ישראל ללבנון בחודש הבא. לפי המקור שדיווח לאל-מדין, ישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הפיילוט בטרם תושג התקדמות בשני האזורים. הם דרשו קודם כל את נסיגת חיזבאללה מרכס אליטאייר. דרמה הלילה בארצות הברית, מטוסי קרב של צבא ארצות הברית ירדו כלי טייס שחדרו למרחב האווירי המוגבל מעל מועדון הגולף הפרטי של הנשיא טראמפ בניו ג'רזי. על פי הדיווח בפוקס ניוז, כמה מטוסים אזרחים שהגיעו למרחב נסוגו בעקבות פעילות מטוסי הקרב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:03 בקול חי, בקול חי מיוזיק. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. בכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והבוקר, אחרי כל החדשות הללו, לאחז במשהו ולהתרומם. היום יום שני בין הפרקים למד לנון, בחרתי שיר מפרק למד ב'. המילים של דוד המלך, הלחן שלי רחמיאל ביגון, בביצוע של ידי המקהלה שלו, פרחי מיאמי. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9, בוטחים בהשם, בחסד שלו יסובב אותנו תמיד. האזנה טובה.

מרדכי שפירא מתעורר בכל בוקר, פותח דף חדש, מודה להשם על כל הטוב והלב נפתח. מלווים אתכם מכאן שאתם בבוקר, כאן בקול חי וקול חי מיוזיק, עושים את זה עם יופי של מוסיקה ועם מחשבה על כלל ישראל, כל אחד או משהו זקוק לו הבוקר. הנה ישראל ברדיגר, הלחן של רב משולם גרינברגר.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
9: כולם

בלחן משותף עם מלי קליין, וזה תופס אתכם בדרך הלוך אל בית הכנסת או חזור מבית הכנסת. אולי בדיוק תופס את הילדים המתוקים שמתפללים בימים הללו בבית. מבקשים כולנו על לימוד התורה שלנו, ותן בליבנו להבין, ללמוד וללמד באהבה. 8:25 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, פותחים יחד את הבוקר בבין הזמנים, משלבים ישן וחדש, קצב ורגש. השיר הזה לדעתי לא הושמע ברדיו כמה עשורים. ילדי מקהלת עמודי 6. השיר אולי נוסטלגי, אבל החסד של השם ניצח.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת.

0: 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
1: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל
3: חיים. פותחים עוד בוקר של בין הזמנים, ואנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים וכפוף לכללי הרגולציה. ובבין הזמנים, אתם יודעים, החופים מלאים במתרחצים. אבל יש אנשים שלא בדיוק שומרים על כללי הרחצה הבטוחה. וזה יכול להוביל לאסונות, רחמנא ליצלן. אנחנו רואים בבוקר הזה, אחרי שפשוט בחדשות שומעים, והלב כואב, הלב כואב. אנחנו רוצים לדבר עם ישראל חסיד, דובר זקה, שיספר לנו על מקרה כזה, ויפרט לנו מה נכון לעשות, כדי שנוכל למנוע את האסון הבא. זה חשוב כל כך, זה מציל חיים. אם אנחנו נדע מה לא לעשות, ומה כן לעשות, נוכל בעזרת השם שהחדשות מחר בבוקר ידברו על איראן והורמוז ואמריקה, על חופי הורמוז, ולא על החופים שלנו, ולא על איפה לא איפה שעם ישראל מבלה ומתרחץ בימים הללו. שלום לישראל חסיד, דובר זקה.
4: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
3: אז בואו שתף אותנו באיזשהו מקרה שנוכל לחדד מה נכון ומה לא נכון לעשות.
4: טוב, אז כמו כל עם ישראל, ראינו את האסונות שפקדו אותנו אתמול ברחבי הארץ, ואפשר לקחת את המקרה של הילד שטבע למוות בנהר הירדן. הנקודה הזאת היא שאנשים נכנסים לחופים לא מוכרזים ולכל מיני נחלים בצורה פיראטית ולא חוקית ולא מבוקרת, בסוף מביאה את התוצאה הקשה הזאת. צריכים להבין שלמרות שהחופש הוא ארוך ואנשים מותשים, הילדים מאמיסים על כולנו, עדיין צריך להיצמד להנחיות ולהיכנס לחופים מוכרזים שקיים מצליל במקום, ולהיכנס לבריכה בהשגחה מבוגר, בלי להשאיר אפילו לדקת הילד. זה בנקודה הזאת של החופים, וכמובן גם בימים האלה של החופש, שאנחנו מרבים לקחת את הילדים איתנו ברכב, הימים הם ימים מאוד מאוד חמים, וצריך באמת לראות שלא משאירים אפילו לשנייה את הילד ברכב, ולא לחשוב שלי זה לא יקרה, כי זה דבר שלצערנו יכול לקרות לכל אחד.
3: כן, הכל, כל החדשות היום. אז בוא נסכם בעצם ביחד ונאמר פשוט את הדברים כדי שזה יהיה אחד אחד. אם נכנסים למים בחוף, זה רק בחוף מוכרז, ורק שיש שירותי הצלה, ואנחנו יודעים ששירותי הצלה פועלים רק בשעות היום. בערב אין שירותי הצלה, נכון?
4: בהחלט.
3: אז רק בשעות היום זה גם יותר חכם, כי אם חלילה מישהו טיפה מתרחק אפשר לראות אותו, כאשר בלילה אי אפשר בכלל לראות אותו. חייבים להשגיח באופן צמוד גם במים הרדודים. ילד שלך שמתחיל ללכת לכיוון המים, אתה עליו, וצריך לזכור את זה ולא להתרחק לתוך העומק. אין צורך, רק באזורים המותרים. וגם יש לנו את הדגלים, שכשמגיעים לים יש את הדגלים שבעצם מראים לנו, השילוט של הדגלים

0: תסביר לנו, אם זה דגל לבן, מותר להיכנס. דגל אדום זה סימן שהיה מסוכן ורחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. ואם זה דגל שחור, ישראל, מה זה דגל שחור?
1: שחור.
0: שחור, אסור בכלל, בכלל לעולם להיכנס למים. ותמיד לזכור, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל את זה.
1: גם לא לשכשך את הרגליים.
0: לגמרי, שחור זה שחור. רק ארמונות בחול. זה הכל. אז תקשיב ישראל, כל נושא שאנחנו מדברים עליו כאן בתוכנית, אני משתדל לחבר שיר עם הקשר. אז אם דיברנו על כללי רחצה, הנה תפסתי, שים לב, חבורה שלמה ומעניינת על שפת הים. מנדי וולד, שלמה שמחה, אידל ורדיגר, ישראל ויליגר, שלוי מידקס ונחום סטארק, הם לא באו לשחות הבוקר, הם באו להודות, להמליך ולומר. ואני אומר לך ישראל חסיד, תודה רבה, ויום בטוח.
1: יאללה, תודה רבה, שיהיה יום טוב לכולם.

מולה הוא הנשמה שלו שרה, הוא מודה לאלוקים כמה שהיא שמחה לחזור אלינו הבוקר, זכה ותאורה ליום חדש של תורה, עבודה וגמילות חסדים. 846 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק, מזכירים לכם להצטייד בהרבה מים בפתחו של יום חם מאוד, עומס חום קיצוני אומרים היום, מה שלא מונע מאידל ואהרון רזל ללכת ולבדוק דווקא במקומות החמים ביותר את התמרים, מה הסוד של התמר, מה הסוד של עם ישראל.

ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים, ובאחדות הזו אנחנו מסיימים לבוקר, ותודה לכם על ההזנה. מאזיני קול חי מיוזיק ימשיכו ליהנות מיופי של מוזיקה. מאזיני קול חי יעברו לאיש שכל שבילי ארץ ישראל מוכרים לו, קובי פינקלר. רגע לפני שהוא ימליץ לכם איכן לבקר היום, אנחנו כמו בכל בוקר שולחים אתכם מוסיקלית למקום אחר בארץ. אז היום אנחנו בירושלים, ססים ושמחים בירושלים, בימי הנחמה על ירושלים. עמית ליסטבן לוקח אותנו לשם בלחן מעניין. שימו לב, הוא היחיד בעולם שקיבל לחן מאברהם פריד. תודה לבני שוורץ, אני אפרים קמיסר, נשתמע בעזרת השם מחר בשבע בבוקר, ואנה אנה שנפתח את מחר רק עם חדשות טובות, והלוואי בשורת הגאולה. שימו על עצמכם, להתראות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
9: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה 9.
13: בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. 4 הרוגים מתחילת השבוע באסונות בין הזמנים. בעיר לוד נשכח אתמול ברכב ילד בן 5 בצלאל דוד גילר. הוא אותר על ידי חובשים של איחוד הצלה ונאלצו לקבוע את מותו. בחופשה במקסיקו טבע בברכה ילד בן 4, שלום סגינר, בן המשפחה מירושלים. ובמהלך שייט בירדן התהפכה סירה ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבע למוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה ונהרג במהלך טיול בצפון בחור בן 19 תושב אזור הצפון. בזעקו וייחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. יממה קשה גם בדרכים, 3 הרוגים ביממה האחרונה. בשעה האחרונה רוכב אופניים חשמליים כבן 35 נפצע באורח קשה מפגיעה של משאית בתל אביב. אתמול רוכב קורקינט חשמלי בן 50 נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4, ושני בני אדם נוספים נהרגו בתאונה אחרת בין 2 מכוניות בכביש 1 בסמוך לצומת המצודה. באותה תאונה נפצע אדם קשה בן 45. צבא תימן הודיע כי 7 בני אדם נהרגו, בהם 4 אנשי צבא ו3 אזרחים, במתקפה של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן על עיר הנמל אל מוחה של חופי הים האדום. מערכות ההגנה האוויריות עם זאת הצליחו לירות 11 כטב"מים של החות'ים באותה התקיפה. התקיפה כוונה לעבר ריכוזי כוחות ומחסני נשק של ערב הסעודית באל מוחה. העיתון אל אכבר הראוי בבנון ומזוהה עם חיזבאללה טוען כי ישראל הציע במהלך השיחות בין ישראל ללבנון עסקת חילופי שבויים שמטרתה להעביר לקבורה שרידי יהודים הקבורים בבתי קברות בערים ביירות ובצידון. עוד מדווח בלמיידין כי השיחות שהתקיימו בין ישראל ללבנון לא צפויות להתחדש בחודש הבא. לדברי גורם בכיר בלבנון, אם מתקיים סבב מסע ומתן חדש, אפשר שהוא יערך רק אחרי הקיץ. לדברי המקור, ישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הפיילוט לפני שתושג התקדמות של צבא לבנון בהשגת ארגון הטרור חיזבאללה מדרום המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
14: יש פרוותאים, החלב החדש,
15: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פרוותאים, החלב החדש,
16: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
17: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: היום חם מהרגיל בעונה, עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
14: יש פרוותאים, החלב החדש,
15: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פרוותאים, החלב החדש,
16: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
17: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: ועד כאן חדשות כל חי.
18: גלים של חופש

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום השני בשבוע בחף זין במנחם אב תפשין פי וב, ואנחנו עוד שעה שלמה של מקומות בארץ ישראל, אטרקציות, טיולים, פעילויות, וגם אני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר, עולים כיתה. כן, זה קורה עוד כמה ימים. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 אגורות, החל מאתמול ועד ללמד באב, כלומר עד יום חמישי השבוע. לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בביט בוט 050-969-1237, לשתף בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות בחישת דגני בוקר של נסטלה בשחר 49.90 שקלים ומעלה בימים כאמור מאתמול ועד ביום חמישי, 9.8 ועד 13.8, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. אוסם נסטלה COIL, יש לשמור את הקבלה. זה כדאי לכם לעשות. תפתחו ככה את הבוקר בצורה הכי יפה שיש, והכי מקורית שיש, והכי מהנה שיש עם דגני הבוקר של נסטלה. ומה יש לנו עוד בתוכנית הבוקר הזה? אחרי כל מה שאמרתי, יש לנו דברים נפלאים. נספר לכם על מוזיאון הלוחם היהודי, שמעולם אני מניח שלא שמעתם עליו. תכף תשמעו שלא שמעתם, אני קצת לוקח הימורים כאן, אבל רובכם לא שמעתם עליו, ונחשוף אותו כאן לראשונה. נספר לכם בהמשך גם על מסלולי טיול ברחבי הארץ, נהיה גם בגוש קטיף, נספר לכם גם מה נעשה ברחבי ישראל במקומות נוספים שעליהם אתם ביקשתם לדעת, ואתם ביקשתם אתמול לשמוע, וגם כמובן נמשיך עם החידה שלנו. אתמול בסוף היום אנשים חיפשו, ביקשו, רצו לשמוע את החידה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, אז הנה היא לפניכם. יישוב בארץ, מושב בארץ, שהבית שלו בפרשה האחרונה, למה הכוונה? 03-593-93. גם נהיה בארץ זבת חלב ודבש. זה נעשה גם כן במהלך הבוקר הזה. אז יש לנו הרבה מאוד דברים. וכל הפעילות הזאת תוביל אותנו במשך כל השעה הקרובה שלנו. עורך איתנו יצחק חן, האחראי לביצוע הטכני, ובני שוורץ הוא האחראי לביצוע הטכני הבוקר הזה. אנחנו פותחים את הבוקר הזה, אחרי שוב נחזור על חידה לבקשתכם, מושב בארץ שהבית שלו בפרשה האחרונה, כלומר פרשת ראה, למה הכוונה? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, רוצים לנסות, 03-593-93, זהו המספר שלנו כאן הבוקר הזה. וכפי שפתחתי ואמרתי, אנחנו פותחים ומשהו יפה מאוד. במוזיאון הלוחם היהודי, בוקר טוב לאיילת כפרי. בוקר טוב לאיילת.
1: נהיה על שם הנסיך חיים הרצוג.
0: אז ניתן את זה שוב, מוזיאון הלוחם היהודי על שם חיים הרצוג, זיכרונו לברכה. ואני רוצה לומר לכולם, נוסע וכולנו נוסעים הרבה מאוד בדרכים לירושלים, כל הדרכים מולות לירושלים, מובילות לירושלים, דרך כביש אחד, וכאן מצד ימין תמיד עוברים על פני מצודת לטרון. מכירים כולם, כמעט כולם, את האתר של השריון, אבל מה שלא מכירים מסתתר שם בניין יפהפה עם תוכן אדיר בתוכו. איילת, בואי תספרי לנו על מוזיאון הלוחם היהודי על שם חיים הרצוג. מה הרעיון הזה בכלל?
1: וואו, מאיפה להתחיל?
0: מחנה סנש, אני בחנת אותי בהתחלה ואמרת לי בהתחלה, אמרתי ישר חנה סנש, אבל אמרתי שיש 2.5 מיליון לוחמים יהודים שהיו מלחמת העולם השנייה.
1: אז בוא נעשה קצת סדר, אתה צודק? אז בוא נעשה את סדר. אז מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, על שם הנסיך חיים הרצוג, בא לספר סיפור פחות מוכר. בעצם בא לספר על 1.5 מיליון יהודים.
0: מיליון וחצי.
1: שלחמו בכל החזיתות, בכל הצבאות, בכל מקום שבו הייתה התנגדות כנגד הנאצים ובני בריתם, שם הייתה לחימה פעילה ושם היו יהודים. 250 אלף נפלו, ובסוף המלחמה היו כאלה שבחרו להגיע לארץ, לא כולם יכלו, לא כולם רצו, אבל אלה שהגיעו לארץ, הם היוו חלק מקצועי וחשוב מאוד בתשתית של המדינה שקמה ובתשתית של צה"ל שהוקם. מה שעוד חשוב, או לא פחות חשוב, הוא שהמוזיאון הזה בעצם הוא מוזיאון שהוא מדבר את כל העם היהודי. בכל מקום אפשר למצוא, אני לא יודעת מי הם השכנים שלך קובי, ומי הם האנשים שכרגע...
0: השכן הכי קרוב שלי זה בנט, זה עובדתית.
1: אז אני אומרת, מכל קצוות הארץ, מכל המקומות, כל אחד יכול למצוא את הקישור, מה שנקרא, למשפחתו. זה יכול להיות...
0: מה, אלוף העולם באיגרוף יש שם אפילו אצלכם.
1: יש אתנו את ברני רוס, שהיה אלוף אולימפי.
0: לא, עשיתי שיעורי בית, הילד.
1: אין, קובי, קודם כל אתה מוזמן לבוא ולבקר עוד פעם, כי אחד הדברים המעניינים הוא שהמוזיאון הזה הוא מוזיאון טכנולוגי, והוא מספר סיפורים אישיים. אז אם עכשיו האנשים המקסימים שמקשיבים לנו בשעה הזאת של הבוקר חושבים, רגע, זה כבד, זה נושא, לא, לא, לא, רגע. זה המוזיאון הכי טכנולוגי שיש היום בארץ, כולו עשוי מסרטים, והסרטים הם לא סרטים ארוכים, אבל כל סרט הוא ממש בעיניי סרט מתח. האם ברני רוס, אותו מתאגרף אולימפי, יצליח באותו קרב? האם הוא יצליח להציל את הבחור שלידו, ששוקל 50 קילו יותר ממנו? האם הוא יצליח? זה חלק מהסיפורים. האם לוחם על צוללת, צוללת בצבא הבריטי, ששני פגזים נופלים עליה ולא מתפוצצים,
0: וואו.
1: שהוא מתנדב, תומאס גולד, מתנדב לקחת ולרדת לבטן הצוללת ולנסות לזרוק את אותם פצצות חיות למים. יצליח או לא יצליח? ממש תראית מתח.
0: אני יודע שאפילו אצלכם יורדים בירידה בהתחלה, בסוף עולים במעליון.
1: אל תגלה את הכל, תשאיר גם את הדברים המעניינים. המוזיאון עצמו הוא מוזיאון שהסיור בו הוא סדר גודל של שעה וחצי. אנחנו מתחילים באמת באולם הראשון שהוא מעלית הזמן, כדי להבין ככה לאן אנחנו מגיעים, ל-1939, עוברים בין האגפים השונים, סרטים שונים, אפילו אנחנו נגיד שיש אגפים שהם קרים הרבה יותר בכוונה, כדי ככה להרגיש את הקור.
0: כן, כן, אני אומר למאזינים, כדאי לכם, למרות ש-38-39 מעלות באזור הצהריים שם, באזור לטרון, קר בפנים. קחו לכם משהו חמים, כי אחרת תרגישו את הכפור של סיביר.
1: נכון. אז אנחנו עוברים דרך כל האגפים, ולכן, כמו שאמרת, ובסוף אנחנו באמת חוזרים למעלה, לעמק איילון. אנחנו נזכיר שהמקום פה אנחנו יושבים גם בנקודת תצפית מרהיבה, בין שמש בגבעון דום.
0: וירח, בעמק איילון, יהושע. בעמק
1: איילון. יש לנו פה תצפית מרהיבה של 360 מעלות, מאוד ממנזר המאוס, מהחשמונאים, עד ימינו אנו, עד קרבות, בינון א', בינון ב', מלחמת השחרור.
0: תגידי לי, לאיזה גילאים זה מתאים?
1: המוזיאון מתאים לגילאי תיכון ומעלה, מי שלמד את הנושא הזה, שקצת מכיר את הנושא של מלחמת העולם השנייה, מגיעים לפה בתי ספר, כיתה י' א', משפחות עם ילדים בגילאים האלה, אני כבר אומרת, אנחנו מאוד רוצים שכולם יגיעו, זה לא מתאים. תשמחו עלינו שאנחנו עושים הכל כדי...
0: אז פחות או יותר מגיל 15?
1: יותר 17. מתחילים ללמוד את הנושא, עד מה שנקרא, עד 120. הסיור מתאים לכולם, סיור רובו בעמידה, יש לנו מקלות כיסא כדי להקל על האנשים, כמובן, כמובן שהמוזיאון מונגש, וכולו סיפורים, סיפורים מרתקים. אני אוסיף שיש עוד משהו מעניין, וקובי ראית גם אתה את זה, שהמוזיאון, יש לו תפיסה מעניינת של חוץ ופנים, את כל המוזיאון עוטפת גינה יפהפייה, שהיא גינת מלחמה, שגם סביבה יש סיפור שלם על איזה צמחים בחרו לשים, איזה צבעים, איזה גוונים, ויש גינה נוספת, גינה שהיא גינת תקומה, גינה ארץ ישראלית, שגם היא באה להראות עוד כיוון בתפיסה של המוזיאון. יש לנו גם בתוך המוזיאון אוסף פרחים מאוד מיוחד של לוחם, שמי שיבוא גם יזכה לראות מי הלוחם, אני אשאיר את המאזינים סקרנים ואני לא אספר מי זה. המון, יותר מ-300 דמויות מופיעות במוזיאון.
0: וואו.
1: אנחנו כמובן ממשיכים ואוספים חומרים, ואולי קובי ננצל גם את
0: האפשרות
1: המקסימה שנתת לי, לספר שיש לנו פרויקט נהדר שנקרא דפי לוחם, כמו שהזכרנו בהתחלה, 1.5 מיליון לוחמים, ואנחנו אוספים את המידע. אז כל מי שרוצה להנציח לוחם שלחם במלחמת העולם השנייה, בכל הקרבות, בכל הצבאות, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, למלא את כל הפרטים, ולכבוד יהיה לנו להוסיף אותו למאגר שלנו.
0: מתי פתוח?
1: פתוח בימים ראשון עד חמישי, הקבוצה הראשונה או המבקר הראשון יכול להיכנס ב-9, מבקר האחרון ב-3, במקרים מיוחדים אנחנו גם יכולים לפתוח קצת יותר מאוחר. הסיור הוא בקבוצות בלבד, יש לנו אתר אינטרנט שאפשר להירשם לסיורים או להתקשר אלינו, ואנחנו נדע להתאים את הסיור לפונים.
0: להתקשר זה לאיזה טלפון?
1: 03.
0: פי, התכונת.
1: 373-0444.
0: רגע, קלקלתי לך בגלל ש... עליתי באמצע הדברים שלך, אז שוב ותחזרי לטלפון.
1: 03-373-0444.
0: יפה.
1: נשמח מאוד.
0: בהחלט.
1: מאוד מאוד. קובי, בוא לבקר שוב.
0: אני אבוא. אבל בהדרכה אישית של הילד, אחרת...
1: יש פה פחות. מדריכים
0: נכון,
1: מעולים.
0: אין ספק, אין ספק. באמת, אני יכול להגיד לכולם שכל מי ששלחתי אותו ודיברנו על כך, רק שיבח, וזה חשוב לבוא. וחשוב מעניין לבוא ומרתק לבוא, וזה מסקרן גם, כי זה סיפור בהחלט מעניין. מוזיאון הלוחם היהודי על שם חיים הרצוג זיכרונו לברכה. אמרתי מלא, כן? בסדר?
1: כמעט מלא.
0: תגידי, נו, מה, אני לא...
1: מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, על שם הנשיא חיים הרצוג.
0: טוב, הנה קיבלנו אותו.
1: אנחנו מאוד מאוד נשמח.
0: תודה רבה, ילד. בוקר טוב.
1: תודה. גם לך. להתראות
0: בוקר טוב. ועכשיו אנחנו הולכים לבקר בגוש קטיף. או מה שהיה מגוש קטיף, ואומרים שלום ללורנס בזיז, מנהלת מרכז המבקרים של גוש קטיף. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, והיכן אתם יושבים? כי גוש קטיף לא נמצא בידינו היום.
2: הוא נמצא בלב. כן, אנחנו נמצאים באתר קרווילות בניצן, בין אשקלון לאשדוד.
0: בניצן, כן, ומה, עכשיו מיקמנו את עצמנו שם לא רחוק מניצנים, הישנה גם.
2: נכון, לא רחוק מניצנים הישנה, לא רחוק מהחוף, לא רחוק מהיישוב ניצן, שקיבל תוספת משמעותית מאנשי הגוש שהצטרפו אליו.
0: והנה באה המשפחה לבקר, מה היא חובה, מה היא רואה, מה היא מקבלת.
2: קודם כל, קובי, היית אצלנו?
0: הייתי בזמנו אצל מי שייסד את זה, הקים את זה, הרבה שנים הייתי שם מבקר. אפילו הייתי ביום הראשון, מה לעשות? יש לי אפילו שכנים שלכם שם, דבי רוזן נדמה לי אחת שם, נכון?
2: נכון.
0: הייתי, ביקרתי אפילו יחד איתה שם, אני זוכר זה לפני הרבה שנים, כי זה כבר כמעט 20 שנה.
2: יופי, אז אם זה היה מהשנים הראשונות, קודם כל אתה מוזמן שוב, אתה תראה הבדל מאוד מאוד גדול. משפחה מגיעה, מה היא מקבלת? מקבלת סיור. סיור מודרך בעקבות הסיפור של גוש קטיף במרכז מבקרים ממוזג, וזה סיור של שעה ורבע, וחובה גם את ההקמה של גוש קטיף, מקבלת גם תמונות, סרטים, ילדים, סליחה,
0: בסדר, זה שידור חי,
2: זה שידור חי של קייטן הצפה, ילדים תשבו בשקט כי אני מדברת, טוב? בקיצור, זה מה שהיא מקבלת, אז דרך כל הסיפור מההקמה, את התחושה הזאת של חלוציות ואת מה שקרה בעקירה מגוש קטיף, ולא פחות חשוב מה שאנחנו מצליחים להקים מחדש מתוך כל החוויה הזאת שעברנו, סיום של שעה ורבע.
0: יפה.
2: כן.
0: תגידי לי, לאיזה גילאים זה מתאים?
2: אז הסיור, הסיור המודרך הוא מתחיל מגיל 9 בערך, ומה שלא פחות חשוב להגיד, אמנם אנחנו קרובים רחוקים, בדרך כלל אנחנו משתדלים בחגים, בחול המועד, בחנוכה, לקיים פעילות שהיא הרבה יותר מתאימה למשפחה מורחבת, רב גילאית, שיש פעילות גם לילדים יותר קטנים. וזהו, היום בעיקר מי שמגיע אלינו בתקופה הזאת, אלה משפחות כמובן, משפחות מורחבות, גם מגוש קטיף, גם לא מגוש קטיף, כל מי שבא לבקר פה באזור רואה את השלט החום הזה, הוא גם נכנס ככה על הדרך.
0: בהחלט דבר מרשים, ואני ממליץ לכולם לכו לראות, להפנים, וגם שהדור הצעיר שלנו ואלו שלא חוו את זה לפני 20 שנה כבר, היום כבר למעלה מגיל 20 כבר, שיכירו את הפעילות המיוחדת הזאת של מוזיאון גוש קטיף אשר בניצן.
2: אשר בניצן, גם אתה מוזמן, אני חוזרת על עצמי אולי.
0: לא, זה בסדר גמור. טוב, זהו, אנחנו סיימנו כי אנחנו חייבים לעבור לפרסומות.
2: רגע, אולי איך לתאם ביקור.
0: בבקשה, תני לנו איך לתאם לביקור.
2: כוכבית 8947,
0: מוזיאון גוש קטיף אשר בניצן. תודה רבה לך, בוקר טוב. ולכי לקייטנה סבא סבתא, זה הכי חשוב בימים אלו. עכשיו מקבץ פרסומות, ולאחר מכן נספר לכם לא רק על הדבש, אלא על מסלולי טיול שניתן לעשות אותם ברחבי ארצנו, והיום נלך לאזור ים המלח.
3: עכשיו איתכם יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
12: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
0: הנה חזרנו לכם 9:25 ומחצית הדקה, נחזור שוב על החידה. אתמול היו כמה וכמה ניסיונות שלכם גם בסופה של התוכנית, ומי שרוצה עדיין יכול לטלפן ולהגיב. אז קודם כל החידה, מושב יש בארץ שהבית שלו בפרשה האחרונה, למה הכוונה? 03-593-93. אז בפרשת ראה ראינו את החידה, אבל אנחנו הולכים גם פרשה אחורנית, והיא ארץ זבת חלב ודבש. זה לא רק ארץ חיטה וסעורה, שזה עכשיו פחות, יזרעו את זה אחרי סוכות, ואז תתחיל שוב עונה חקלאית חדשה בחודש ניסן. חיטה, סעורה, גפן, תאנה ורימון, זית שמן, ויגיע גם לדבש. ואנחנו רוצים עכשיו כבר מעטה להגיע לדבש של ארץ ישראל. שושי ריבקין מכפר חבד, מאחורי הדבש. מה קורה מאחורי הדבש? בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב לכולם, לכל עם ישראל.
0: גם לכם. בואו תספרי לנו מה קורה מאחורי הדבש.
16: אז מה שקורה מאחורי הדבש זה בעצם עולם קסום ומופלא, חלק קטן מנפלאות הבריאה, ופה אצלנו כאן במאחורי הדבש בכפר חבד, הוא מונגש באופן כזה שמגיל גן ועד 120, יכולים לבוא כל המשפחה, איזה, בדרך כלל כל השנה זה קבוצות של בתי ספר וגנים, ובתקופה הזו זה ממש יפה לראות את כל עם ישראל, מכל גווני הקשת, מגיעים, חווים חוויה נפלאה, חוויה עוצמתית, בהיכרות עם עולם מופלא.
0: אז בואי תכניסי אותנו קצת לתוך העולם הזה. קצת באה המשפחה, עוצרת, חונה, ומה עושה הלאה?
16: אז טיפ-טיפה של היסטוריה גם כן למקום, כי זה בעצם חלק מהמקום. בעצם מאחורי הדבש זה מרכז מבקרים בנושא הדבורה והכוורת, שבאים להכיר את העולם המופלא שמסתתר מאחורי הדבש. ואיך נולד המקום? אני ברוך השם האמצעית במשפחה ברוכת ילדים, שאני העשירית מתוך 20, ואבי זיכרונו לברכה, משה שניאורסון, הוא בעצם החליט שצריך להגדיל את מקור הפרנסה, והוא קרא ברבי מלובביץ' בזמנו, במה כדאי להתעסק, והוא סימן לו כמה טוב להיות חקלאי, ולתת לאנשים את האפשרות להכיר שתורה ועבודה זה הולך ביחד. ואז אבי בענף החקלאות ככה קרץ לעולם הדבורים. הוא התחיל לגדל את הדבורים, והוא ממש זה עולם כל כך מופלא ולא מוכר. הוא לקח כוורת תצפית, כוורת שקופה שנמצאת אצלנו עד היום, ושם בקומה השלישית של הבית, ואמר שמי שרוצה לבוא לראות מנפלאות הבריאה יבוא ויראה. זהו, וזה בעצם ההיסטוריה של המקום. מאז המקום קיים כבר 33 שנה. ומה יש פה בעצם? תוכנית מודרכת של כשעתיים, שכוללת בתוכה הצגה יפה, מפגש עם הדבוראי בכוורת דבורים אמיתית. הילדים מתחפשים ומתפקדים כדבורים בכוורת, הם גם יוצרים נר הבדלה מדונג דבורים טהור, יש להם תצפית בכוורת השקופה לזהות את המלכה ואת הפועלות, לראות ככה את העבודה מקרוב. יש להם משחק שהם הולכים, שהם מסלקים את האויבים. אנחנו בימינו יודעים כמה חשוב מתסלק את האויבים, אז גם בכוורת יש את זה, יש להם את סיור בטרקטור, אנחנו נמצאים בכפר חבד, זה גם כן מיוחד, סיור בטרקטור ברחבי הכפר, וגם את הג'ימבורי שאי אפשר לחסוך את זה, בשבילם זה כמו חמצן, אז החידוש השנה שהג'ימבורי הוא ממוזג, מקורה, מאוד יפה, יש לנו שתי קומות של הג'ימבורי.
0: כל המתחם ממוזג או רק הג'ימבורי?
16: בעצם לא, תמיד כל המתחם היה ממוזג.
0: לא, אני לא מכיר, אני שואל.
16: אז אתה מוזמן, קודם כל.
0: תודה.
16: אז המתחם בעצם כולו ממוזג, כל הפעילויות ממוזגות, והג'ימבורי, החידוש הוא שהשנה גם הג'ימבורי ממוזג, שאנשים, ההורים, הילדים משחקים, ההורים באים להתקרר שם. אז זה באמת...
0: לאיזה גילאים מתאים לפי דעתך?
16: זה בעצם מדהים, העולם הזה הוא עולם מופלא שמתאים לכל אחד, אבל ההנגשה כאן המיוחד, פה במקום שלנו, שזה בעצם מונגש לגיל הצעיר, לגילי יסוד, מגן ועד כיתה דלת היי, אבל באמת מגיעים משפחות ונהנים כולם, כי הפעילות הן מגוונות מאוד, כל רבע שעה מתחלפת הפעילות, כל אחד מוצא את עצמו בכל יש כאלה שמוצאים את זה כאן בכל הפעילויות, יש כאלה שבחלקם, והאווירה היא טובה.
0: אז מה, איזה גילאים בכל אופן היית ממליצה? זה שההורים יודעים לשבת במזגן?
16: אז גן א' ב', זה באמת הגיל האידיאלי, אבל כשמגיעים משפחות, אז אני רואה שגם ילדים בני 10-11 מאוד מתעניינים במפגש עם הדבוראי בכוורת הצפית, וגם נהנים מההצגה, וגם, ולא אמרתי, ויש גם מיצג אור קולי על כל תהליך יצור הדבש. זה גם כן מעניין בכל גיל. פעילות מומלצת. אני מאוד הייתי רוצה לצאת עם ילדיים ונכדיי למקום כזה בנושא אחר, כאילו מקום שבעצם מגיש את הטבע בצורה חווייתית בנושאים אחרים, כי יש פה את כל מה שהמשפחה צריכה.
0: יפה, מאחורי הדבש, בכפר חב"ד, יש לכם טלפון או אפשר להתעניין, לברר, לשאול?
16: אז קודם כל יש את האתר.
0: שנקרא מאחורי הדבש.
16: נכון, ומספר הטלפון, שזה בעצם גם הוואטסאפ, ושם באמת אפשר לקבל תשובה לכל שאלה, זה 03-96-06-367.
0: יפה, שוב תחזרי
16: 03-96-06-367.
0: יפה מאוד.
16: נמשיך לטייל, זה הדבר הכי
0: יפה. זה הכי יפה שיש. שושי ריבקין, מאחורי הדבש, עם כל המפעל וכל המיזם שלכם. ארץ, זבת חלב ודבש, ואצלכם זה רואים את זה בעיניים, זה לא רק בפסוקים. יפה.
16: אתה באמת מוזמן, אם נפחתך.
0: תודה רבה. והבטחתי לכם קודם כל לספר לכם גם מה יש בים המלח, אז למרות שזה חם, אבל יש מקום מקסים שם, מה שנקרא חוות האפרסמון. מסתבר שאת האפרסמון המקורי, המשנתי, הסיפור האמיתי שלו, זה לא מה שאנחנו קונים היום, רוכשים היום בסופרים של האפרסמון, אלא מה זה היה, ממנו הפיקו את השמן, שמן האפרסמון, ובכניסה לעינות צוקים, בים המלח, יש שם אזור שכולו מים מתוקים, אז ממש בכניסה, מצד ימין, חוות האפרסמון שם, עם שילוט שם, עם הסברים, כל מה שנעשה שם, גידלו אותו גם באזור עין גדי, שזה לא רחוק משם. בכלל, דוד המלך, אנחנו קוראים השבוע, נקרא בימי חמישי ושישי בראש חודש, את ברכי נפשי. וברכי נפשי, אחד הדברים שמספר דוד, זה על כל האזור של ים המלח, הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים, אז רואים שם את היעלים, רואים שם את שפני הסלע, זה בעין גדי, ושם גם ייצרו את שמן האפרסמון, והחווה נמצאת שם בעינות צוקים, ובכלל יש שם סיור נהדר בשמורה החבורייה. כדי ללכת לשם, גם כשחם, אז זה מים מתוקים, והמקום מוצל בעינות לגומה וסוף, שני דברים שונים, אותה תיבה של משה רבנו עם הגומה. זה בהחלט היה מרשים ויפה, ובאמת,

0: מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
4: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.

0: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
3: טוב, חזרנו לכם 9.35, עכשיו אחרי שהצגנו לכם גם את החידה, אז ניתן לכם גם קצת טיפים בכל רחבי הארץ, כדי שתוכלו לבקר, ליהנות, לטייל, עם המלצות שאנחנו ניתן אותם מכאן, וכל אחד ואחד יכול לבחור במה שהוא חפץ. נתחיל מצפון לדרום, פשוט מצפון יותר נעים עכשיו במזג האוויר הזה של השנה. אז סיפרתי לכם השבוע על מצפה אופיר. גם אתר החרמון אגב, מאוד מתאים. זה מפלט קריר ומרענן, גובה של 2040 מטרים מעל פני הים, פועל במתכונת סיורים ודרכים ללא תשלום. שמשלבים גם טבע, גם מורשת, גם גיאופוליטיקה, רכבל, קרוניות, תצפית מריבה לאזור, זה קורה גם למשפחות וגם לחובבי טיולים, יש שם מסחלות אקסטרים, סקאי ריידר ומציאות מדומה, אבובי קיץ וקארטינג, ומה שמעניין, יש שם גם הרבה מאוד הדרכה, בשעות 11 וב-3, כלומר כל, וב-1, לא 13, טעיתי, כל יום בשעה 11 וב-1 בצהריים אתם יכולים לעלות לפסגת החרמון, להגיע שם לחלק התחתון. זה סיורים ללא תשלום, מודרכים ללא תשלום, ופשוט להכיר את הטבע הזה, לראות גם את לבנון, שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה בחדשות, בתקשורת, גם כאן אצלנו, גם את סוריה לראות, גם את כתר החרמון ואת החרמון. אז פרשת דברים, לא רחוק מאיתנו, ארבעה שבועות אחורנית, פרשת דברים והצידונים, ארבעה שמות, סניר וצידון וחרמון, וצידונים יקראו לו סניר וחרמון, וכל היופי הזה נמצא שם במרחב הזה של אתר החרמון. כאמור, סיורים בלא תשלום בשעות 11 וכל יום באחת בצהריים. צריך להירשם באתר האינטרנט, כיוון שרוצים לעשות את זה בצורה מסודרת. אם אתם רוצים פרטים נוספים, 1-599-550-560. עוד מסלול מומלץ באזור הזה שם, בג'ובה הגדולה, זה פלג גיאולוגי בלב יער אודם, גובה של 1100 מטרים, באמת הייתי שם לפני חודש ימים או פחות מכך, קריר בצהריים. הייתי שם באחת וחצי בצהריים, לקראת התוכנית הזאת כדי להכיר דברים. אחת מתופעות הטבע, גם הייחודיות וגם המרשימות בגולן, זה פשוט מכתש געשי. כלומר, מכתש שנוצר מפעילות של...

0: פגש מכתש עצום בלב יער אודם. האדמה שם אדומה, ולכן גם נקרא המקום הזה יער אודם. יש שם גם יקב אודם, יש שם גם מקום שנקרא חוות הדובדבן. 250 מטרים, העומק שלו 60 מטרים. זה, שוב, ג'ובה הגדולה, מכתש פשוט, אבל הוא נוצר כתוצאה מפעילות של גש, של רי גש, לא כמו המכתשים רמון והקטן ומכתש ירוחם, אלא שלושה מכתשים, אלה הוא שלושה מכתשים שנוצרו כתוצאה מפעילות של הטבע, שהנחל חתר שם בפסגת הר שלא יצא מעל פני האדמה. כאן זה מדובר בהרי גש שיצרו מכתש, 250 מטר, או האורך שלו, הקוטר שלו בעברית נכונה, העומק 60 מטרים, יש שביל קצר שמוביל מהחניון לשפת הג'ובה הזו, ומאפשר לנו תצפית על כל התופעה הזאת, תופעה וולקנית. האפר הזה והפעילות הגעשית נקראת תופעת וולקן, או לבה כמו שאתם מכירים, גם יער אלונים, כל כך נעים שם, 1,100 מטרים מעל פני היום, ומי שמחפש אתגר גם, את יכולים לרדת לקרקעית המכתש ולטפס בחזרה. איך מגיעים? נוסעים בכביש 978 לכיוון מושב אודם, פונים לפי השילוט ליער אודם, לג'ובה הגדולה, מהחניון כאמור יוצא שביל הליכה קצר אל האתר, והכניסה ללא תשלום. אז מה רע לכם? ועכשיו שוב מנסים לפצח, לפתור, לענות על כתב החידה, אז שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, למי אנחנו אומרים?
1: אסתר.
0: ותשובתך, מה את חושבת שהיא?
1: אני חשבתי שזה אולי בית אגדי. למה? כי כתוב בפרשה, לא תבשל גדי בחלב אמו, ובית אגדי זה מושב בנגב.
0: ואת צודקת, זו התשובה הנכונה. אכן, בית זה בית, והגדי זה אחד המקומות שמוזכרים בפרשה. איפה נמצא בית אגדי? את יודעת? אולי במקרה?
1: כן. כן.
0: נו, תגלי לנו שניתן לכל המזינים.
1: בנגב, קרוב לנתיבות.
0: יפה, ממש מול נתיבות, נכון. דרך אגב, גם המחלבה הגדולה של טרה, בלי פיוסומת קרה, כי לא עושים שם שום דבר שמרכז כזה של מבקרים, אבל כל המחלבה הגדולה של טרה, כל ייצור החלב והגבינות למיניהם מטרה שם. והתשובה הנכונה שלך זה בית הגדי, אכן ממש מול נתיבות. בהחלט ראוי לברך אותך על התשובה הנכונה שלך. אגב, בית הגדי נמצא, הוא גם מושב דתי, באמת כמו שאמרת, מזרחית לעיר נתיבות, וזהו המושב הגדול ביותר בתחום המועצה האזורית שדות נגב. הוא נוסד בחטא בכסלו תפשין יוד, כלומר שנתיים או שנה וחצי אחרי קום המדינה, ובאמת התשובה שלך היא נכונה, והתשובה לא קשורה לפרשה, הוא נקרא בהתחלה בית הג'ידאיה, זה מופיע במפת מדווה, מפה שנמצאת בירדן היום, נחלת שבט שמעון, וגדאים אין שם, אבל סיפור בהחלט יפה על בית הגדי, אבל אם אתם נמצאים שם בנתיבות, אז גם סיפרתי שבוע שעבר על ניחוחות חיים, וגם על המקומות הנוספים שנמצאים שם באזור הזה של הנגב הצפוני. עוד משהו אחד, אם אתם כבר נמצאים שם במרחב הזה, באזור הזה של נתיבות, אז כדאי גם לבקר בכל חבל אשכול. אז דיברנו שבוע שעבר על אגדת חבל ימית, שנמצאת שם בכלל הרבה מאוד פעילויות. הזכרתי בשבוע שעבר ודיברנו כאן על העגלה מיוחדת בחוות הסוסים בזמרת, ואם לא רחוק משם אתם נמצאים, יש גם בתפרח את העגלה המיוחדת של אלמה, שהיא למעשה שלוש עגלות, וזה פחות יותר במרחב הזה. אם אנחנו הולכים לאזורים אחרים, כמו בקרמל למשל, שמישהו שואל מה אפשר לעשות בקרמל, אז קודם כל בחיפה, יש שם מגוון של סיורים מודרכים על העיר חיפה. יש גם הטבה לאורחי המלונות שם, גם טיולי שקיעה של קרמלים שם, גם בנמל קיסריה לבית הכנסת העתיק של רבי עקיבא, גם בחוף דור, טיולי הששיות, טיול שקיעה עם טרקטור ועגלה, בין בריכות הדגים ששוקמו ושוחזרו מחדש במעגן מיכאל. מי שרוצה מים, יש גם תשובה למים. אלונה, מי קדם, פארק אחד, שתי חוויות. מה עושים שם גם כן? קודם כל הולכים בתוך הנקבה, נקבה שחצב הורדוס, כדי להביא מים עד לעירו, קיסריה, שם הקיסר. הוא מאוד דאג לקיסר, אבל גם דאג ליהדות וליהודים שם. אז ראינו את רבי עקיבא עם כל הפעילות הנהודרת שלו. אז הולכים בתוך הנקבע, זה פעילות אחת. מי שרוצה לעשות משהו יבש, יש שם פארק חבלים חדש, עם גשרי חבלים, גם קיר טיפוס, אומגה, פשוט לתת לילדים לרוץ, להתרגש, גם לעצמכם, דבר חווייתי. בכל הדברים הללו. זהו, אנחנו הולכים תכף לסיים, אבל נספר לכם עוד מה שנמצא באזור אחר, כמובן שאי אפשר בלי ירושלים. אז בירושלים שלושה דברים הייתי מציע לכם לעשות. אז קודם כל, אתם יכולים להיות ארכיאולוגים, ליום אחד. איפה זה קורה? בעמק צורים. פעילות שאתם יכולים גם לגלות, גם לנסות למצוא מטבעות נדירים, קמעות, תכשיטים, עשרות ממצאים מדהימים שנתגלו כבר על ידי המבקרים שם. הכל חפירות של אפר מהר הבית, ופשוט אתה נוגע בדבר הכי קדוש שיש לנו. יש הדרכה שם של המדריך בקיר הדרכה, ומיד מתחילים בפעולות הסינון, עמק צורים כאמור בפעולות. מרחב ירושלים, ומי שרוצה לראות את בית המקדש בתלת ממד, אז יש שם טכנולוגיה מאוד יפה, באמצעות משקפת מציאות רבודה, זה נמצא במנהרות הכותל, משקפות, או השושלת של ירושלים. אם אתם מחפשים גם קרח, יש שם גם אייסבוקס, שנמצא בירושלים, חלק מכל הפעילות הנפלאה שנמצאת גם בירושלים. זהו, אנחנו סיימנו לבוקר הזה, מחר בעזרת השם תוכנית נוספת. בני שוורץ היה זה שהיה אחראי על הביצוע הטכני שלנו. מרים דרורי הפיקה עבורנו את התוכנית הזו. יצחק חן עמל קשות בלילה, ביום, אחרי הצהריים, כדי שהתוכנית הזאת תגיע לפתחיכם. אנוכי קובי פינקלר, ואם אתם רוצים לשאול שאלות, ואם אתם רוצים להציע משהו, שלחו גם עכשיו, זה מגיע לוואטסאפ כאן של הרדיו, 03-593-93, ונשתדל לענות לכם, כמו שביקשתם כמה וכמה הצעות לכל מיני מקומות. להשתמע.

0: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
2: יין של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: שי, השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחינים 4 בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
12: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
11: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: שלום רב לכל המאזינים. הרמ"א כותב בשולחן ערוך שתלמידי חכמים יעסקו בתורה במדרשים ואגדות, ואילו בעלי בתים שכל השבוע עובדים, הם עליהם ללמוד דברים עמוקים ומייגעים. הרמ"א בא לעשות סדר. השבת היא עונג. תלמיד חכם שכל השבוע הוא יגע בלימוד התורה, באה שבת, באה מנוחה, אז הוא יעסוק בדברים קלים. מהם הדברים הקלים? כשהוא יושב ועוסק במדרשים וכל מיני דברים דומים שהם קלים, פירושים על התורה, בזה הוא כאילו מענה גם את עצמו, אבל גם את האנשים הנמצאים יחד איתו. על ידי העונג שבת הוא יודע לספר להם, לקרב אותם. אבל בעלי בתים שיכולים ללמוד תורה לעצמם, אז בשבת הוא לוקח את כל מה שהוא לא הספיק כל השבוע ומתעמק ומתייגע בלימוד התורה כדי לנצל מה שהוא לא הספיק כל השבוע. זה פירוש דבריו של הרמ"א. אנחנו היום אין לנו הרבה הבדל בין בעלי בתים לבין תלמידי חכמים. אין לנו זמן. מתי נלמד את ההלכה למעשה? מתי נלמד מוסר השכל לדעת בין אדם לחברו, בין אדם למקום? אם לא לנצל את השבת, מתי כן? לכן בימינו אין הרבה הבדל בין התלמידי החכמים לבין שאר המון העם. אני רואה בסיפור שסיפרתי על אבי מורי, איך הוא היה מדיר שינה מעיניו גם בליל שבת, כדי ללמוד להכין, לדעת את התשובה על בוריה, כדי לדעת איך לכתוב אותה, איך לסדר אותה, את מה להקדים, את מה לאחר. ראינו גם מגדולי ישראל האחרים. עיניי ראו ולא זר את הגאון הגדול הרב שלמה זלמן אוירבך. איך הוא היה מתייגע בלימוד תורה? אז מה, הוא לא שמע בכל הרמה? אלא מה, היה אכפת להם. הם היו מרגישים כאילו שהם חס ושלום הולכים לאיבוד בלי הלימוד תורה. כך צריך אדם להרגיש את עצמו, להיות תמע, להיות נצלן, כמה שיותר לאסוף ולאגור עוד חצי שעה, עוד רבע שעה של לימוד תורה. ואדם שלומד יותר, תבוא עליו ברכה. זאת אומרת, להרגל לעצמו להדיר שינה מעיניו, זה לא נכון. שבת ניתנה לעונג, שינה בשבת תענוג. אבל מצד שני, להעביר את השבת בשינה, זה כבר נבער מדעת. יש לנו שתי הגדרות לשבת. יש, ושמרו בני ישראל את השבת, זו הגדרה אחת. הגדרה שנייה, לעשות את השבת. אני מבין מה זה ושמרו. מה זה לעשות? אני יכול לעשות את השבת? כן. איך אני עושה את השבת? כשאני שומר, אני יכול להיכנס לפיג'אמה בכניסת שבת, לצאת מהפיג'אמה בצאת השבת, שמרתי שבת, לא חיללתי שבת, אבל לא עשיתי שום פעולה להבליט שזו שבת. ישן כל השבת, 24 שעות העביר אותם בשינה, מסכן. יצא ארון ועריה מכל תוכן מעלת קדושת השבת. אבל לעשות את השבת, אז זה לא רק האכילה ושתייה שהם לעונג, זה גם הלימוד תורה. הוא יושב ועושה את השבת, מכניס בתוכן, בין אם זה עם בני משפחתו, בין אם זה עם הקהילה, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, לעשות את השבת, להכניס תוכן לשבת כדי שהיא תיקרא, באה השבת, באה המנוחה. ולא נתתו לעובדי אלילים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לעמך ישראל נתתו באהבה. מה הפירוש של המילים? ראינו את אומות העולם, הם חיפשו להיות כמו עם ישראל יום אחד מנוחה. הם חיפשו להיות כמו עם ישראל, 5-6 ימים עובדים ויום אחד מנוחה. באו הישמעאלים, לקחו את יום שישי. באו הנוצרים, לקחו את יום ראשון. טוב, למה לא לקחתם את השבת? שניהם יודעים שהתורה הקדושה שניתנה מפי הקדוש ברוך הוא היא העיקר, ושם נאמרים דברים ברורים: ויחולו השמיים והארץ כי בוא שבת מכל מלאכתו. תגידו יום שבת. לא, למה? בכוונה תעתע בהם הקדוש ברוך הוא, הוציא אותם מהמסלול והכניס אותם למסלול אחר. זה יום שישי וזה יום ראשון. אני מסתכל על הגויים, איזה מנוחה. כל מה שהם לא הספיקו כל השבוע הם עושים באותו יום מנוחה. עובדים יותר קשה. זה מתקן את המכונית ורוחץ, זה בא, משלים את הכביסה, וכל אחד עושה כל מיני מלאכות, מכסח את הדשא, מסכנים. זה מנוחה. לעומת עם ישראל, התנתקנו לגמרי מכל, כל השבוע, כל המלאכות של השבוע. זה המושג של למתת מלאכות האסורות בשבת. מה המטרה של למתת מלאכות? לא אסור להתייגע להזיע בשבת. מותר להזיע, מותר להתייגע. מה אסור? מחשבת חול. מי קובע מה נקרא חול, מה נקרא שבת? למתת מלאכות של המשכן. משם אני מבין מה נקראת מלאכה האסורה. ממנה אני צריך להתרחק ולא להתעסק בה בשבת. למדתי עם כך. כל מה שיש בידי לעשות, כדי להכניס תוכן לשבת, אני חייב לעשות. והכנסת התוכן בשבת היא הדבר המועיל ביותר לכל אדם שיהיה לו את ה, ולא נתתו, כי לעמך ישראל נתתו באהבה. זה שבת. זו מעלת גדולת וקדושת השבת מכל ימי השנה. אדם בעל הבנה יודע שאין יום גבוה במדרגתו יותר מקדושת השבת. זה היום הקדוש ביותר בימי שנה. אין יום קדוש וגדול יותר מקדישת השבת. עמי הארץ חושבים שזה יום הכיפורים. וזה לא נכון. לפי העונש אני יכול להבין את מעלת השבת. מי שחילל יום הכיפורים דינו בקרת. יש לנו שתי הגדרות של חילול יום הכיפורים. הגדרה ראשונה, אכילה ושתייה, שזה אסור מהתורה. הגדרה שנייה זה מלאכה. שבת שבתון, הוא כמו שבת, אסורה מלאכה ביום הכיפורים. מחלל יום הכיפורים, דינו בקרת. לעומת זה מחלל שבת, דינו בסקילה. נו, מי אמר שהקרת פחות מהסקילה? אולי הסקילה פחות מהקרת? הקרת זה בידי שמיים. הקרת יש לו דין של תשובה כמו כל חזרה בתשובה. לעומת הסקילה, אדם אחרי שנידון בסנהדרין למיטה, צועק אני חוזר בתשובה, לא יעזור לו, יוציא אותו להורג, כי על בדין של מטה אין יכולת לסלוח. מזה אני לומד ומבין כמה גדול ערכה של השבת. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי.

0: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי, ארבעה הרוגים מתחילת השבוע באסונות מן הזמנים. בעיר לוד נשכח אתמול ברכב ילד בן 5 בצלל, דוד גילר. הוא אותר כשהוא מחוסר הכרה ובתום מאמצי החייאה נאלצו החובשים לקבוע את מותו. בחופשה במקסיקו טבע בבריכה שלום סגינר, ילד בן 4 תושב ירושלים. במהלך שייט בירדן התהפכה סירה ואלחן הנקר נינר בן 12 נפל ממנה וטבע למוות, ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול בצפון בחור בן 19. הוא נפל ונהרג במקום. בזקו ואיחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. יממה קשה גם בדרכים, שלושה הרוגים בתאונות שונות. בשעה האחרונה רוכב אופניים חשמליים כבן 35 נפצע קשה מפגיעת נוסעית בדרך מנחם בגין בתל אביב. בתאונה אתמול בצומת פרדסיה רוכב קורקינט חשמלי כבן 50 נהרג מפגיעת מכונית שנמלטה מהמקום, ובתאונה אחרת בכביש אחת שני בני אדם משנות ה-40 לחייהם נהרגו בתאונה. ראש העיר בית שמש לשעבר אליזה בלוך הודיעה כי תצטרף למפלגתם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. השניים הציגו בשבוע שעבר את המפלגה שיקימו. צבא תימן הודיע כי שבעה בני אדם נהרגו, בהם ארבעה אנשי צבא ושלושה אזרחים, ויותר מ-30 נפצעו במתקפה של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן על עיר הנמל אל מוחה של חופי הים האדום. התקיפה, כך ניתן, בוצע לעבר ריכוזי כוחות ומחסני נשק של ערב הסעודית בעיר. העיתון אל אכבר, הרואה אור בלבנון ומזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, מדווח הבוקר כי במהלך השיחות בין ישראל ללבנון הציע ישראל עסקת חילופי שבויים אזרחיים. על פי הדיווח, ישראל ביקשה להעביר לקבורה בישראל שרידי יהודים הקבורים בבתי קברות בערים צידון ובבירות. עוד מדווח בעיתון כי גורם דיפלומטי לבנוני טוען שהן תוכניות לקיים סבב מסע ומתן חדש בין לבנון לישראל בחודש הבא. אם מתקיים כזה, סביר להניח שהוא יארח אחר הקיץ. לדבריו, ישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הפיילוט מאחר וצבא לבנון עדיין הוא השיג שליטה על האזורים הללו ולא השיג את ארגון הטרור חיזבאללה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר. מיד
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום חם מהרגיל בעונה, עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש.

0: שוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו נדבר, כבר יצאנו כאן לשוחח כמה פעמים על העניין הזה שכל מיני טכנולוגיות נכנסות אלינו הביתה. זאת אומרת, היום באמת לא צריך לקבוע תורים ולא צריך לרוץ אחרי הקוסמטיקאית ולחפש חנייה ובייביסיטר לילדים ולהיתקע בפקקים, אלא הרבה הרבה מהטכנולוגיות אנחנו פשוט מכניסים אותם הביתה במקום שנוח לנו, באינטימיות שלנו, בשעות שזמינות לנו, ויש תוצאות, אין ספק שיש תוצאות. זה מביא אותי, ההקדמה הזאת באמת מביאה אותי לומר שלום בוקר טוב למושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננו חומרים. שלום מושית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, בסדר. מה שלומך? את לא הרגש טוב בפעם הקודמת, מקווה שאת בסדר. ברוך השם. ברוך השם. אז אני באמת רוצה לדבר איתך היום ככה שוב על ימן, שזה מותג יפני שמוביל בתחום טכנולוגיות היופי, ואנחנו מדברים היום ספציפית על מכשיר שנקרא בלום 6, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות סופר מתקדמות, והכל במכשיר אחד.
1: נכון אז, מאוד.
0: כן, כן. אז אולי באמת נכון. כמה מילים על ימן, על בלום 6, ככה נתחיל מכרטיס ביקור כזה מין ומשם
1: נכון.
0: נתקדם.
1: את צודקת, נכון. את כמעט, באמת, בלום 6 הוא בעצם משלב בתוכו שלוש טכנולוגיות, שאגב הן פועלות בו זמנית ביחד במהלך הטיפול. יש לנו בעצם שילוב של טיפול ב-EMS, שזה בעצם מה שנועד בעצם לגרות את השרירים ולשפר את טונוס השריר. כאן ה-EMS שלנו הוא בעצם גירוי דינמי. זאת אומרת, שרירי הפנים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם דינמי, מה שאמור בעצם לשפר את יעילות הטיפול מבחינת טונוס השריר. כשטונוס השריר בעצם משתפר, הוא נותן בעצם תמיכה טובה יותר לרקמות שנמצאות מעליו, ולכן האור בעצם נראה מתוח יותר. תוך כדי יש לנו משולב כאן בעצם גם מה שנקרא טיפול ב-RF, וה-RF פה הוא לא קבוע. זאת אומרת, יש פה גם RF פה, בעצם הטיפול ב-RF פה הוא גם כן דינמי. זאת אומרת שבעצם רקמת המטרה שבעצם שכבת הדרמיס היא לא מקבלת גירוי חשמלי קבוע, אלא משתנה. ויש פה ליתר דיוק 10 מצבי עבודה שונים ב-RF, שזה מאוד מאוד משמעותי. והשילוב של הגירוי, השילוב של הטיפול ב-RF הדינמי הזה, יחד עם ארכיטקטורת אלקטרודות באמת מאוד ייחודית של ימן, שאנחנו נדבר עליה בהמשך אחרי שניתן את המבצע, היא בעצם ביחד מובילה לכדי כך שיש לנו חימום מהיר יותר, אחיד יותר, והגעה גם יעילה יותר לעומק רקמת המטרה שבעצם זה שכבת הדרמיס. ולמה זה חשוב? כי בשכבת הדרמיס יש לנו בעצם את התאים שמייצרים את הקולגן, ולכן הגעה יעילה יותר לשכבת הדרמיס היא זאת שמאפשרת בעצם טיפול יעיל יותר מבחינת עידוד ייצור הקולגן, מה שמוביל בעצם למראה מה שנקרא מוצק יותר ושיפור במראה הקמטים. תוך כדי יש לנו גם מה שנקרא לד אדום. הלד האדום הוא בעצם מגיע גם לשכבות האור הליניות וגם לשכבת הדרמיס השטחית, ומה שהוא עושה בשורה התחתונה, הוא משפר את נראות האור, גם מבחינת אחידות האור, גם מבחינת חיוניות האור, וזה גם נותן תמיכה נוספת לתהליכים שקשורים מה שנקרא לייצור קולגן, לא באותו מנגנון כמו RF ומנגנון בעצם שונה. אז שורה התחתונה, לפני שאנחנו ככה נעבור למיכאל, יש לנו בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת פועלת על מטרה אחרת, שהן משלימות אחת את השנייה, לכדי בעצם מה שנקרא טיפול מקיף יותר, יעיל יותר, דינמי יותר, מבחינת בעצם ייצוק האור, הידוק האור וטיפול בעצם בקמטים, ושיפור בעצם נראות האור.
0: ואין ספק
1: לא יותר פנימה,
0: כן, זהו, אז אני רוצה
1: להסביר גם למה הטיפול, איך זה מתבטא הלכה למעשה גם מבחינת החוויה האישית שלי ושל אמא שלי. בוא ניתן רגע למיכאל את ככה את האופציה להגיד את המבצע.
0: אז שלום מיכאל.
2: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, בסדר. אז אני מבינה שיש לנו פה באמת מכשיר מתוחכם מאוד, עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, שבהחלט מביא לתוצאות מרשימות, אבל המאזינים שלנו רוצים מבצע, אז הנה, אנחנו כאן כדי לדבר על המבצע.
2: אז ככה, אז קודם כל שתדעו שימן זה מותג יפני מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים לימן. שאתם קונים משהו של ימן, לא משנה מה, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אך ורק במכשיר של ימן, זו האיכות והסטנדרטים הגבוהים ביותר. הייתי במפעלים בסין, הייתי במפעלים בקוריאה, כולם מנסים לחכות את היפנים. הייתי במפעלים של ימן ביפן, מי שהולך ורואה, זו איכות אחרת. אנחנו נותנים לכם מבצע מיוחד לשעה הזו, ביקשנו אישור לקבל, כי זה השקה על הבלום 6, 2,480 שקלים, שבכללי הוא ימחר ב-4,000 צפונה, 2,480 שקלים לשעה הקרובה, גם זה מוגבל כמובן לכמות מסוימת של מי שקונה, 2,480 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית, 103 שקלים לחודש, בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית ניתנת, קרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, לכל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, תרשמו את הכוכבית הזאת, כוכבית 4577, אתם רוצים את המכשיר הזה אצלכם בבית, ואני מבטיח לכם שזה באמת ההצעה הכי טובה שתהיה אי פעם למכשיר הזה, אז כדאי לכם לתפוס את המבצע הזה, הוא מוגבל למלאי מסוים, ועד סוף התוכנית.
0: כן, אז הנה יש לנו גם מבצע מיוחד לשעה הקרובה, אז כדאי לנצל את השעה הזאת. מושית, אני חוזרת אלייך, באמת מתוך זה שאת משתמשת במכשיר, ואמא שלך משתמשת במכשיר, וסביבך אנשים שראית שמשתמשים במכשיר, מה התוצאה? אני אראית לעין, מה באמת?
1: אז בואי נעשה רגע הפרדה בין שני דברים. קודם כל יש לנו מה שנקרא אפקט ראשוני מאוד מאוד עוצמתי, שכמובן הוא אינדיבידואלי, הוא משתנה, העוצמה משתנה מאדם לאדם, כי זה תלוי כמובן בהתנגדות הרקמה, באורח החיים, בגנטיקה. יש אנשים שמנהלים אורח חיים שבעצם מה שנקרא מאיץ את פירוק הקולגן, אבל זה כל אחד, זה אינדיבידואלי, אבל האפקט הראשוני הוא גם ניכר, ראיתי את זה גם עליי וגם על אמא שלי, הוא באמת באמת מאוד עוצמתי. עכשיו, מה זה אומר אפקט ראשוני? אני אסביר גם במה זה מתבטא. קודם כל, אפקט ראשוני זה אומר שיש לנו בעצם מה שנקרא קיבוץ זמני של, הוא נובע כתוצאה מה שנקרא מקיבוץ זמני של סיבי קולגן, משיפור זמני בטונוס השריר, שיפור זרימת הדם, שיפור זרימת נוזל לימפתי, זאת אומרת שזה משפר גם את הנפיחות בפנים למי שיש לה קצת נפיחות גם בפנים. מה שרואים בפועל זה מרגישים את האור מוצק יותר, מתוח יותר. לאמא שלי למשל היה ממש כפל עמוק ליד האף, וכבר בטיפולים הראשונים ממש ראו שיפור משמעותי בעומק של של הכפל הזה. הרי כפל של אור ליד האף זה בעצם מה שנקרא קמת עמוק, וממש ראו שיפור משמעותי, האור נראה שם מעודק יותר, מתוח יותר. אז זה מה שעכשיו, מה שקורה, חשוב לי גם להדגיש, האפקטים העוצמתיים האלה הם למעשה הם צריך להשתמש, בוא נגיד את זה ככה, ב-12 שבועות הראשונים, צריך להשתמש במכשיר הזה על בסיס יומיומי. האפקטים האלה מצטברים מיום ליום, לאפקט מה שנקרא לתוצאה מצטברת מקסימלית אישית שכל אחד יכול להגיע אליה, ולאחר מכן ממשיכים מה שנקרא בטיפולים תחזוקתיים לפי צורך מידי שבוע. זאת אומרת, על בסיס שבועי צריך לעשות גם טיפול תחזוקתי, והתוצאה המקסימלית שכל אחד יכול להגיע אליה זה בעצם, כמו שאמרתי, להתנגדות האור, להתנגדות הרקמה, סליחה, וגם לאורך החיים שלנו, הגנטיקה שלנו. אז זה בעצם משתנה מאדם לאדם, אבל זה ככה צריך לעבוד, 12 שבועות על בסיס יומיומי. גם לפי מחקרים, טיפולים בבית של RF ו-EMS, בוא נגיד ש-RF זה בין 8 ל-12 שבועות, והם לא סתם נותנים את הטווח הזה, כי שוב פעם זה אינדיבידואלי, וב-EMS נותנים טווח יותר קצר של בין 4 ל-6 שבועות, אבל לדעתי כדאי 12 שבועות בכל מקרה רצוף בטיפול הזה, כדי לראות את התוצאה המקסימלית האישית שכל אחד יכול להגיע לה, ואז לשמר אותה.
0: כן. כמה זמן, זה ככה שאלה טכנית שאני רואה אחת המאזינות שואלת, כמה זמן לוקח טיפול במכשיר?
1: זהו, הטיפול במכשיר זה עניין של כמה דקות, אני לא תזמנתי את זה, זה עובר מאוד מהר. החוויית השימוש פה, אנשים גם, אני אומרת לך את האמת, אני רואה את זה גם עליי וגם על אמא שלי, שאמא שלי פחות נלהבת מלהשתמש במכשירים, היא ממש נסחפת פה גם בעצמה עם המכשיר, כי זה פשוט כיף להשתמש בו. לא סתם לימן כתבו בעצם הרבה, יש להם כמה וכמה פטנטים על הטכנולוגיות, כי יש פה באמת טכנולוגיות מאוד ייחודיות ומורכבות, הטיפול הוא בעצם כמו שכמה דקות, לא מרגישים את זה, זה חולף מאוד מהר. אני מודה שאני עושה טיפולים מה שנקרא כפולים, אני נהנה, זה מרגיש כמו איזה מסאז' נעים לפנים.
0: פינוק.
1: זה גם אחד הדברים הייחודיים פה לימן, זה שבאמת הם פיתחו פה גירוי חשמלי של EMS שהוא ייחודי שלהם. כאילו זה בעצם, במקום שיהיה קיבוץ מה שנקרא של השריר, כמו איזה תחושה של דקירה כואבת, שיש לי מכשיר כזה אגב בבית, אז פה זה מרגיש יותר כמו סוג של לישה, שילוב של בעצם של לישה וטאפינג, טפיחות על האור. העניין של ההרגשה זה לא כאב בלתי נסבל. אוקיי? ולי סף הרגישות הוא מאוד מאוד נמוך, להבדיל משל אמא שלי שהוא יותר גבוה, אבל מתרגלים לזה, וזה הופך להיות טיפול כיפי, נעים, יש כזה חימום מאוד כיפי, ותוך כדי מסאז' כתחושה של מסאז' לפנים, וכמו שאני אומרת, במהלך הטיפול כבר רואים שיפור, אז זה נותן כזה מוטיבציה, ואתה נסחף תוך כדי הטיפול, אתה אפילו לא מרגיש את הזמן עובר. עכשיו, בגלל שיש פה ארכיטקטורה מאוד ייחודית של האלקטרודות פה, זה מה שמשפר לנו את חוויית השימוש פה. כי בעצם, אני אגיד פה משפט אחד רגע קצר על זה, מכיוון שהאלקטרודות כאן, יש פה 5 אלקטרודות, זה לא משהו של מה בכך, 5 אלקטרודות הן שטוחות, זה טבעות רציפות אחת בתוך השנייה, זה מה שמשפר בעצם את שטח המגע, זאת אומרת שטח המגע פה הוא גם רחב יותר, רציף יותר ויציב יותר, לכן לא צריך להסתכל במראה בזמן השימוש במכשיר. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שהרי בפנים שלנו הם לא שטוחות, יש כל מיני כימורים, כיעורים, וצריך שכל הזמן האלקטרודות יבואו במגע עם האור, במגע טוב עם האור. אבל בגלל שהאלקטרודות כאן הן באמת שטוחות, ויש פה 5 כאלה ורציפות, אז בעצם לא צריך גם להסתכל במראה. זה לגבי העניין של האלקטרודות, רציתי להגיד עוד משהו שפרח לי, אבל בואי תשאלי אותי שאלה, אולי אני אזכר, היה שום משהו חשוב שרציתי להגיד, אבל שכחתי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, מקשיבות לנו עכשיו הרבה נשים, שומעות אותנו, שומעות אותה תוכנית, וככה תוהות לעצמן ושואלות, האם זה מתאים גם לי? למי היית אומרת, המכשיר הזה יכול להתאים?
1: אז זהו, אז יש לנו פה שתי נקודות פתיחה שונות, אני ואימא שלי, אז אני יכולה לדבר על זה, אני שהתחלתי בעצם ממצב שבו, אני אומרת לכאורה, תכף תבינו למה, שהאור באמת מוצק ומתוח ומעודק, אבל יש איזשהו תהליך, מכיוון שיש לנו תהליך כבר מגיל 20-25, שפה יש מה שנקרא ירידה בייצור קולגן, גם איך קוראים לזה, הטונוס של השריר, יש ירידה גם בטונוס של השריר, שלא תמיד אנחנו מרגישים אותו ורואים אותו, אבל יש שם איזושהי התחלה של תהליך, ואז כשהשתמשתי במכשיר, פתאום ראיתי, הרגשתי גם את האור מוצק יותר, מודק יותר, ואז הבנתי שהתחיל פה איזשהו תהליך שאני בעצמי אפילו לא הייתי מודעת לו. ואצל אמא שלי המצב, נקודת הפתיחה הייתה בעצם שונה. אני אגב מרגישה את הפנים שלי עוד רק מתפוצצות מרוב שהן מתוחות, אז תבין את המצב הזה. אצל אמא שלי, כמו שאמרתי, נקודת הפתיחה היא שונה, כי בכל זאת יש פער של כמה עשרות שנים בינינו, ושם באמת אצלה היה כפל, מה שנקרא, ליד האף, והוא באמת, יש באזור הזה ממש, רואים את השיפור מבחינת העומק של הכפל, וזה שיפור שהוא לא עניין של מה בכך, באמת רואים שיפור משמעותי בעומק של הכפל הזה שם. עכשיו אמא שלי רוצה להתחיל, היא עבדה בעיקר על האזור הזה כי זה הפריע לה, עכשיו היא מתחילה לעבוד אגב על האזור של קו הלסת. אני רוצה רגע להדגיש, יש פה תוכנית גם, זה אחד הדברים היפים פה במכשיר הזה. במכשיר הזה יש גם 4, סליחה, יש 3 עוצמות, 1, 2, 3, ההבדל ביניהם הוא בעצם בעוצמה של ה-EMS וה-RF, שבעצם כמו שאמרנו זה טיפול דינמי משולב של EMS ו-RF ביחד, שהגירוי גם החשמלי משתנה שלהם, זאת אומרת הרקמה והשרירים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, ובנוסף יש לנו גם את לבל 4, שלבל 4 זה בעצם תוכנית בת 4 שלבים, שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים. ושמה, בגלל שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים, אני יכולה, אני באמת מרגישה שיש אזורים שבגלל שזה כבר מותאם פר אזור, הטיפול הוא אפילו יותר עוצמתי. אז יש פה באמת רמת תחכום ומעטפת כזאת, היא באמת מלאה של באמת טיפול מכל הכיוונים, ככה אני מרגישה, באמת מעטפת כזאת של מטרות שמשלימות אחת את השנייה, ובאמת טיפול מאוד מקיף. גם מבחינת המיצוג, גם מבחינת העידוג, גם מבחינת כאילו שיפור המיצוג, שיפור העידוג, שיפור הקמטים, שיפור בעצם במראות האור, ממש רואים כבר בימים הראשונים, אתה רואה איזשהו בוסט לפנים מבחינת החיוניות של האור.
0: כן, אז רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל, כי באמת המכשיר נשמע כל כך מתקדם וטכנולוגיות כל כך מתקדמות, משכנע מאוד. אז מיכאל נמצא איתנו?
2: כן,
0: יופי מיכאל, אז לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני אשמח שוב לשמוע על המבצע מיוחד בשעה הקרובה למאזינים ולמאזינות שלנו.
2: אז אני רוצה קודם כל להגיד שאני יודע שהרבה מכשירים מגיעים ואתם שומעות, כל מי ששומע אותנו, שומעים המון המון חברות כאלה ואחרות, מדובר פה באמת במשהו אחר. אנחנו לראשונה מביאים אליכם את דוקטור מושית, שהיא דוקטור והיא מבינה בתחום, ותראו באיזה התלהבות היא מדברת על המכשיר, והיא ניסתה את המכשיר, זאת אומרת, אם היא לא הייתה מנסה, היא לא הייתה מדברת. יש פה באמת משהו שונה, ויש לכם הזדמנות חד פעמית, לקבל את הבלום 6, שהולך למחר ב-4,000 ומעלה, במחיר השקה מיוחד, 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה 103 שקלים לחודש, ה-20 הראשונים יקבלו גם קרית איסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית מתענת, שתעשה לכם מסאז' קרית בשווי 650 שקלים, מתנה מאיתנו, אני מזמין אתכם לנצל את המבצע הזה עד סוף השעה, או עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, זה מכשיר ברמות הגבוהות ביותר, ואתם רוצות אותו אצלכם בבית.
0: כן, וגם אם יש לכם שאלות, ככה ברור. משהו לא ברור לכם, אז בהחלט אפשר לפנות לכוכבית 4577, לשאול, להתעניין, לראות אם זה באמת מתאים לכם, לצרכים שלכם. אז מיכאל, אתה תישאר איתנו, כי בהמשך נרצה שוב לשמוע ממך. מושית, כמובן, את נשארת איתנו. אנחנו כן. נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
12: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן היום כדי לדבר על טכנולוגיות מתקדמות וטיפוח. ומה, אין יותר מרתק מזה, מהשילוב של שני הדברים האלה. אני רוצה שוב לומר שלום בוקר טוב למושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננוחומרים. שלום שוב מושית.
1: שלום, שלום.
0: כן, אז הנה אנחנו מדברים על בלום 6, מכשיר ייחודי עם טכנולוגיות מתקדמות לפנים מבית ימן, מותג יפני, שהבנתי ממיכאל שזה משהו שקיים כבר 40 שנה, זה לא, את יודעת, לא משהו שנולד אתמול. נכון. הרבה הרבה הרבה ניסיון והתפתחות והתקדמות בתחום הזה של בכלל, את יודעת, להכניס את הטכנולוגיה הביתה, אם פעם נאלצנו לצאת למכונים ולקוסמטיקאית, אז שוב אני אומרת, אני מניחה שיש כאלה שלא יוותרו על פעם, פעם בטיפול אצל קוסמטיקאית, אבל במקום לעשות את זה כל, לא יודעת, 3 חודשים, אולי נוכל לוותר ולעשות את זה פעם בשנה. ובעניין הזה גם, הנה, ואני נשאלת, שואלות אותי מאזינות, רגע, אז אני יכולה לוותר על הבוטוקס, או אני יכולה לוותר על הקוסמטיקאית שלי? מה, איך הופכת להיות שגרת היום שלי אם אני רוכשת את המכשיר הזה בלום 6 מבית יאמן?
1: תראי, כמו שאמרתי שוב פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, נכון? אני לא יכולה פה, זה כל העוצמה של הטיפול והתוצאה המקסימלית שאפשר להגיע אליה אחרי 12 שבועות, היא כמובן משתנה מאדם לאדם, אבל ללא ספק, על בסיס מה שאימא שלי חובה ואני חובה עם הפער גילאים, אני יכולה להגיד ששתנו מרגישות עוצמה טיפול מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה רגע להגיד משהו ששכחתי להגיד, כי כשאמרת לי רגע לפני שנייה משהו, אני תכף אתייחס לנושא של הבוטוקס וכל מה שאמרת, מתי, כאילו, איך זה משפיע מבחינה הזו. אבל כשאמרת כאן איזה משהו ובדיוק חייקתי, נזכרתי שמשהו גם אני מרגישה בשבוע האחרון, זה שאני מרגישה ממש שכשאני מחייכת, יש איזושהי התנגדות קלה של שרי הלפי. זה מה שמעיד על זה שיש פה מה שנקרא שיפור של טונוס השריר, ואני מרגישה, אתם שם מסתכל לזה, אמרה, אני כאילו מרגישה את הפנים שלי טיוניות בגלל זה. אז זה דבר שמאוד חשוב גם להדגיש אותו. אני חושבת שזה גם מה שבסופו של דבר מייצר את המוטיבציה. אנחנו רואים בעצם שיפור מיום ליום, אני רואה לפחות שיפור מיום ליום, גם אמא שלי, שיפור מיום ליום, עוד שיפור, עוד שינוי, וזה מה שיוצר לנו בעצם גם את המוטיבציה, מעבר לזה שהטיפול הוא באמת חוויה. לגבי הנושא הזה, כמו שאמרתי, מבחינת האם זה דורש כן לעשות בוטוקס, זה, קודם כל זה נורא תלוי בנקודת הפתיחה, אבל, וגם כמובן מבחינת, כמו שאמרנו, התנגדות הרקמה או החיים וכל זה, אבל אני חושבת שמה שזה כן יכול לעשות, שמישהו שבכל זאת כן מזריקה וכן עושה דברים, אני חושבת שזה יכול לרווח את, את הטיפולים. מהבחינה הזאת. זה פשוט נותן עוד איזשהו משהו שמוסיף מעבר, ועוד תחזוקה, עוד המשך לתחזק, זאת אומרת, יצאת מהרופא, לא משנה מה עשית או מה קוסמטיקאית, יש לך עוד איזה כלי בבית, שבו את יכולה להמשיך ולנסות ככה לשמר את הדברים, לשמר את התוצאה, כך שזה בעצם ירווח בסופו של דבר את, את הטיפולים.
0: זאת אומרת, אם מישהי שנהגה להזריק, לא משנה אם זה חומצה הלרונית או בוטוקס או לא משנה מה, כל חצי שנה, פתאום היא תמצא את עצמה מזריקה אולי פעם בשמונה חודשים או פעם בשנה.
1: אני לא יודעת בכמה, אבל בוא נגיד,
0: כן, אינדיבידואלי, אבל זה מרווח. כן, כן.
1: מה שאומר? אני כאילו באמת, אני הייתי רוצה להזריק, אני כרגע לא.
0: אגב, יש באמת כאלה שמאוד לא אוהבות את המראה הזה של ההזרקות, כי הוא כן נותן משהו, במיוחד אלה שעושות את זה באופן קבוע, זה נותן איזושהי תחושה מלאכותית כזאת, ויש כאלה שלא מתחברות למראה הזה ואומרות, לא, אני רוצה להישאר אני עצמי, כן, מטופחת, כן, נראה טוב, משהו בבוטוקס גורם לך להיראות מלאכותי במובן מסוים. שוב, כמו שאת אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי.
1: אינדיבידואלי, נכון. זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה נכון. מי שבעצם רוצה, לא מעוניינת, בחוץ כאלה שהן ממש לא מעוניינות, את יודעת, להתנסות בהזרקות, או לחיות על הזרקות האלה מדי כמה חודשים, אז באמת יש לה פה איזושהי טכניקה שיכולה בעצם לאפשר לה באמת להמשיך להימנע מזה. מי שבעצם אנטי לדברים האלה, ויש כאלה, יש הרבה מאוד כאלה שפחות נינות.
0: יש כאלה שגם חוששות מהזריקות, אומרות מה אני לא רוצה להזריק לתוך הפנים של חומרים שאני, כן, פולשני.
1: פה זה פולשני, ופה זה לא פולשני, פה זה לא פולשני וזה בטוח. אני אפילו עושה, אמרתי לך, טיפולים כפולים והכל בסדר. אז, וכמובן שצריך להתחיל את זה בהדרגה, כלומר, להתחיל קודם כל מעוצמה ראשונה, כדי לחוש בכלל את המכשיר, להבין מה זה, ואז אני ישר עליתי מאוד מהר לעוצמה שלישית, לעוצמה הגבוהה ביותר, וישר עברתי אחר כך אלי. אני תמיד עושה עוצמה שלישית, אני אגיד איך אני עושה, אני עושה עוצמה שלישית. לא משנה באיזה עוצמה אתם משתמשים, תמיד תעשו בסופו של דבר גם את לבל 4, שזה תוכנית בת 4 שלבים.
0: את מדברת על שלבים ותוכניות ואחד ושלוש וארבע. יש נשים שיש להם, את יודעת, פוביה מטכנולוגיה.
1: זה מאוד פשוט.
0: זהו, זה מה שחשוב להדגיש.
1: אני מניחה שגם, בואי, יצא גם סרטון, סרטון בעצם הסברה באתר של החברה, לגבי אופן השימוש במכשיר. יכול להיות שאולי אני גם מנסה ככה להצטרף ולתת אולי לבחורות שרכשו כבר את המכשיר, לתת תמיכה טלפונית ולהסביר להם בטלפון איך זה, אבל אני יכולה להגיד שבאמת הטיפול הוא פשוט. יש סך הכל כפתור אחד של פאוור, שבו מדליקים בעצם את המכשיר על ידי לחיצה ארוכה. יש שם עוד כפתור אחד של לבל, שכל לחיצה על הלבל בעצם מעבירה אותנו מרמה אחת והנורות גם נדלקות, זאת אומרת, רואים את זה. Mm-hmm. נורה אחת נדלקת זה רמה הראשונה, ועד שתי רמות, שלוש רמות, אז שלוש נורות נדלקות, ואז פשוט רואים גם ברגע שהטיפול מתחיל, גם האור האדום נדלק, זאת אומרת, הלד האדום נדלק, ואז יודעים שהטיפול גם התחיל. אז זה מאוד מאוד פשוט, באמת לא, אין פה עוד כל מיני כפתורים, אנחנו לא צריכים להחליט אם אנחנו מפעילים את ה-EMS או מפעילים את ה-RF, המכשיר באופן דינמי מפעיל את הטיפולים האלה בו זמנית, ואנחנו לא צריכים להחליט מה להפעיל, איפה ומתי.
0: עכשיו, מה קורה מישהי, נגיד, רכשה את המכשיר, והיא כן מתקשה באמת בשימוש, היא לא יודעת איך, לא מסתדר לה?
1: אני יכולה להגיד גם לימן, פה בחברה בארץ יש נציגות, שכמובן המענה, יש פה מענה טלפוני לשירות במובן של איך להשתמש במכשיר. אם יש צורך, גם אני אתן כמובן את התמיכה הזאת לאלה שרכשו את זה דרך התוכנית, אז אני גם מוכנה להתחייב כאן שאני מוכנה לתת בטלפון בעצם את ההסבר לתפעול, כל מי שמתקשה ומרגישה שהיא רוצה לקבל תמיכה נוספת. ובהמשך גם יצא סרטון
0: הסברה.
1: סרטון בעצם גם כן, בדיוק, בתוך האתר.
0: כן. אז לכל מי שבאמת הצטרפה אלינו עכשיו לתוכנית, אנחנו מדברים באמת על מכשיר לפנים שממצק ומצעיר, ואיך אומרים, כולנו רוצות להיראות ולהרגיש מטופחות. אז מי שהצטרפה אלינו עכשיו, הנה, אני רוצה לפנות למיכאל, כדי ששוב ידבר איתנו ויתן לנו את המבצע, גם את מספר הטלפון של שירות הלקוחות שלכם. מיכאל איתנו?
2: כן, כן, אני איתכן.
0: אז הנה.
2: אז קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד תודה לכל מי שמאמין ביאמן וכל מי שמאמינה ומתקשרת. הקווים שלנו עמוסים, אנחנו מקבלים המון המון שיחות. המלאי אוטוטו מסתיים וגם השעה תכף מסתיימת. גם הקריות וכל המבצע תכף מסתיים. חברים, חברות, יש לכם הזדמנות למכשיר מטורף שייתן לכם מיצוק והרמה ומתיחה וטיפול בקמטים וטיפול בקמטוטים ומראה זוהר לכל מי שרוצה באמת טיפול שהוא טבעי, לא כמו הזרקות, לחסוך כסף. את יודעת, משפחה שלמה שהולכת היום לקוסמטיקאי, זה יכול להיגמר בעשרות אלפי שקלים בשנה. פה אתם עושות את הטיפול בזמן שלכם, בכיף שלכם, בצניעות שלכם, בבית שלכם, בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, חנייה ודלק, ויש לכם פה באמת הזדמנות. מכשיר הבלום 6 יעלה 4,000 צפונה, כרגע ב-2,480 נשארו מכשירים אחרונים במלאי, כרגע 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זו רכישה חד פעמית, 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת, נשארו לנו קריות בודדות, קרית שתעשה לכם מסאז' ברמה הגבוהה ביותר בשווי 650 שקלים, מתנה עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם, אוטוטו המלאי מסתיים, תתקשרו, תעשו לעצמכם טובה ותתפנקו.
0: כן, ושוב, כמו שאמרנו,
1: חשוב פה להדגיש שצריך להשתמש פה בג'ל מוליך, אני לא יודעת, צריך רגע לתת גם למיכאל פה את ה... את ה, כאן את זכות הדיבור בעניין הזה.
2: הג'ל בדרך כלל הוא מגיע 50 מיל, מי שקונה עכשיו מקבל את בקבוק 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, שיהיה להם הספקה להמון המון זמן.
0: כן, אז הנה, חשוב.
1: זהו, העניין הוא של הג'ל, חשוב להדגיש פה למה זה כל כך חשוב, כי בעצם, אתה יודע, הרקמה, השכבה העליונה של האור, המוליכות החשמלית, הכל פה עובד בעצם על מוליכות חשמלית, גם ב-RF, גם ב-EMS, ולכן חשוב שיהיה מגע מאוד טוב בין האלקטרודות לבין האור. ולכן הג'ל הזה, המטרה שלו, זה בעצם מה שנקרא לשפר בעצם את המגע ולהפחית את ההתנגדות בממשק הזה שבין האלקטרודות לבין האור, כדי לאפשר בעצם מעבר יעיל יותר של הפולס החשמלי ב-EMS ושל האנרגיה החשמלית ב-RF. אז זה שמקבלים פה את הג'ל בכמות כזאת, זה באמת חבל לא לנצל את המבצע הזה, באמת.
0: כן, אז הנה, בנוסף לקרית שדיברנו עליה, אז יש לנו גם ג'ל בכמות כפולה ומכופלת, כמו שאומרים, אז כדאי, באמת כדאי לנצל את השעה הזאת.

0: יחדים פה את, את המכשיר הזה, זה גם זה שיש לנו פה שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות בו זמנית ביחד על כל הפנים, ואגב גם לצוואר, חשוב להדגיש את זה, בתוכנית בת ארבעה שלבים, אחד השלבים הוא גם לאזור קו הלסת והצוואר, שצריך גם להראות איך לעשות את זה בצוואר, שזה גם יהיה בעצם בהדרכה שניתן אם זה בטלפון ובסרטון, אבל יש פה גם לצוואר, כך שבאמת מקבלים פה טיפול מאוד מאוד מקיף, בו זמנית כל ה, בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת מהן בעצם פועלת על מטרה אחרת, והן משלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, גם EMS, גם RF, גם LED אדום, כל אחת עובדת על מטרה אחרת, אחד על ייצור קולגן, אחד על שיפור טונוס השריר, מה שנותן בעצם מראה מורם יותר, אחד LED אדום שבעצם עובד על, על נראות האור ועל אחידות האור. זאת אומרת, ממש מקבלים פה טיפול של מטרות שונות שמשלימות אחת את השנייה בצורה מאוד מקיפה, ואני... וזה שגם הכל פה דינמי, זאת אומרת, זה לא EMS, למשל, אין פה הגירוי, הוא לא גירוי קבוע. יש פה בעצם גירוי שמשתנה, זאת אומרת, השיר כל הזמן מקבל בעצם, הוא לא מקבל גירוי קבוע לאורך הטיפול, שזה בעצם משמעותי, כי זה מה שבעצם, אני חושבת שזה מה שגרם לכך שבעצם האפקט הראשוני הוא כל כך עוצמתי. אז זה זה, וגם ה-RF הוא לא דינמי, גם ה-RF הוא לא קבוע, הוא דינמי. זאת אומרת, זה לא סתם טיפול ב-RF, אלא טיפול דינמי ב-RF. זאת אומרת, יש פה עשרה, שתבינו רק, יש פה עשרה מצבי עבודה שונים של RF, והמכשיר בעצם משנה את מאפייני הפעלה של RF במהלך הטיפול, שזה בעיניי באמת גאוני. אז יש לנו גם טכנולוגיות שונות משולבות ביחד, וגם הן דינמיות. זאת אומרת, המכשיר משנה בעצם את המאפיינים שלהם תוך כדי הטיפול. בנוסף, חשוב לי גם להדגיש שיש פה גם מנגנון בקרה, שחשוב להדגיש את זה כי זה דבר יפה. המנגנון הבקרה הוא למעשה מזהה את ההתנגדות, איך אני אגיד את זה, אני לא יודעת איך להגיד את זה כאילו בשפה יותר פשוטה.
1: שנוכל להבין, כן.
0: כן, הוא בעצם מזהה את ההתנגדות החשמלית בנקודת המגע בין האלקטרודות, הג'ל והאור, והוא בעצם מתאים בהתאם את עוצמת האנרגיה של ה-RF ש... שמועברת בעצם לשכבת המטרה שזה שכבת הדרמיס, כדי שהחימום יהיה אחיד. זאת אומרת, אני פשוט מסתכלת על זה ואומרת, באמת ימן חשבו פה על הכל מכל הכיוונים. היה חשוב להם שיהיה כיסוי רחב ורציף יותר של שטח הטיפול, ושהטיפול יהיה בעצם דינמי ומגוון, כדי שהרקמה והשירים לא יקבלו כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם שהוא משתנה. חוויית השימוש בזה שהאלקטרודות, יש פה חמש אלקטרודות, שהמכשיר גם מפעיל זוגות שונים של אלקטרודות במהלך הטיפול, וזה גורם לכך שגם הכיסוי, שטח הכיסוי של הטיפול יהיה בעצם רחב יותר, רציף יותר, בגלל שהאלקטרודות הן שטוחות, קונצנטריות, בתוך השנייה, אז בעצם חוויית הטיפול זה משפר אותה, כי זה לא נקודות קטנות של מגע, אלא זה צבעות רציפות, חמש כאלה, זה בעצם ארבע רציפות, ועוד בפנים אחת דיסקה קטנה, זאת אומרת, יש לנו פה חמש אלקטרודות רציפות שטוחות, זה משפר את שטח המגע, הוא גם רציף יותר, גם יציב יותר, לא צריך להסתכל במראה בזמן הטיפול, זה פשוט, אני חושבת שבאמת הם ממש התקלו פה על הכל וניסו ככה מכל הכיוונים לעטוף את, את הביצועים פה של המכשיר הזה. ולכן זה ניכר גם באפקט הראשוני העוצמתי שמצטבר בסופו של דבר לידי תוצאה מצטברת מקסימלית שמגיעים אליה אחרי 12 שבועות, וגם מבחינת החוויית שימוש שהיא פשוט כיפית. גם זה שגם השריר כשהוא מתכווץ פה זה לא איזו תקירה כואבת בלתי נסבלת, אלא זה הפיתוח שלהם, אגב שעל זה הם גלפו פטנט, אלא יש פה באמת גירוי שמבחינת התחושה הוא כזה יותר עדין במובן הזה שזה, שוב זה עניין של גם כמובן סף רגישות, אבל מרגישים את זה עוצמתי אבל עדיין לא כואב. זאת אומרת, זה לא כאב בלתי נסבל. וזה יותר, כמו שאמרתי, שילוב של טאפינג ושילוב של מה שנקרא פסיכות, ושילוב של אישה של אור כמו תחושה של מסאז'. אז כאילו באמת יש פה מעטפת שאני לא, אני מנסה לחשוב אם יש משהו שהם לא חשבו עליו, הם כאילו חשבו על הכל, באמת. טיפול מקיף ובאמת אי אפשר יותר מזה. לא יודע.
1: כן,
0: אם
1: מדהים.
0: אם הם יבואו אחר כך עם עוד רעיון היפנים האלה, אז באמת זה כבר אין לי מה להגיד.
1: כן, בהחלט מרשים, מרשים ביותר. אז רגע לפני, רגע לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל. לפני הפרסומות, מיכאל, אתה איתנו, נכון?
2: כן, כן, כן, אני איתכם.
1: אז אני אשמח לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו, לטובת מי שלא הספיק לרשום אולי את מספר הטלפון, המבצע המיוחד שיש לנו ככה עוד ממש, אנחנו לקראת תכף סוף השעה הזאת, אז לנצל באמת את הדקות שנותרו לנו ולרכוש את המכשיר לפני שהמבצע נגמר.
2: אז כן, כל מי שמכיר ויודע מה זה ימן, והמון אנשים חיכו שנביא את המותג הזה לארץ, ימן זה מותג שלא דוגל בהנחה. ימן זה מותג פרימיום שאומר אני נותן תג מחיר, מי שרוצה איכות ישלם.

0: חד פעמי והוא יהיה מרוצה עד השמיים, אבל הסברנו לימן שאנחנו רוצים הנחה מיוחדת למאזיני ומאזינות כל חי, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עולים עם הבלום 6, ודאגנו לכם לא רק למבצע, למבצע מטורף שלא יחזור על עצמו. בלום 6 עולה 4,000 ומעלה, קיבלתם אותו ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, במקום בקבוק ג'ל קטן 50 מיל, אתם מקבלות 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, ואתם מקבלות גם קרית ניסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת, זוכרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, כל זה ניתן להשיג בכוכבית 4577, כוכבית 4577, נשאר לנו מלאי מאוד מאוד מצומצם, אני אומר לכם, ההנחה הזו לא חוזרת. תתקשרו, תנצלו, יהיה לכם מכשיר נהדר בבית, כוכבית 4577.
1: כן, אז אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מושית את כמובן נשארת איתנו, מיכאל תישאר איתנו גם אתה, כי לקראת סוף התוכנית אני כן ארצה, ככה ממש בדקות האחרונות, שוב לחזור על המבצע, פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה וננו חומרים. שלום שוב מושית.
6: שלום שלום.
5: כן, אז ככה, את יודעת, בדקות שנותרו לנו עד לסיום התוכנית, לפני שנפנה שוב למיכאל, לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, הייתי שמחה ככה לסכם את השעה הזאת, ולתת לנו עוד פעם ככה בקצרה, כרטיס ביקור של בלום 6 מבית ימן, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד, מכשיר יופי לפנים, והבנתי ממיכאל שזה באמת ימן זו חברה שכבר קיימת 40 שנה, זאת לא טכנולוגיה ראשונה שהם המציאו, כנראה באמת מומחיות בתחום הזה. אז בואי, ספרי לנו ככה בקצרה,
6: כן,
5: איך
6: לא,
5: אומרים?
6: זה לא סתם, נכון, כן. זה לא סתם אפילו מומחיות, אני יכולה להגיד לך שיש מכשירים שכל פעם שדרגו אותם, גם המכשיר הזה, בלום צ'ט, זה אחרי אבולוציה של מכשירים קודמים, הם כל פעם שדרגו ושיפרו, זאת אומרת, הם כל פעם מתנסים ואז משפרים ומשפרים ומשפרים, זאת אומרת, זה לא איזה מכשיר שפתאום צץ ככה מעצמו, אלא זה אחרי שיפור של בעצם אבולוציה של איזשהו מכשיר שהתחילו איתו, ואז כל פעם שיפור וצ'יפור. אז זה, וכאן בעצם יש לנו, כמו שאמרנו, בעצם שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות ביחד בו זמנית במהלך הטיפול, גם בצורה דינמית, זאת אומרת משתנה, גם טיפול ב-EMS, שזה בעצם גירוי דינמי. כאן, הגירוי פה, הגירוי הזה הוא באמת גם דינמי פה, זאת אומרת, בעיקרון EMS זה גירוי של שירי הפנים, אבל פה יש לנו בעצם גירוי דינמי של שירי הפנים, זאת אומרת, השיר לא מקבל גירוי קבוע, זה מה שבסופו של דבר אמור לשפר בעצם את יעילות הטיפול במובן הזה של שיפור טונוס השיר, ולכן כשיש שיפור טונוס השיר, זה מוביל בעצם למראה אור מורם יותר. בנוסף, תוך כדי משולף פה בטיפול גם RF, טיפול ב-RF שגם הוא טיפול דינמי, שבסופו של דבר, יחד עם השילוב הזה, שחייבים להדגיש את זה, RF, הוא מגיע יחד בעצם עם אלקטרודות, שהארכיטקטורה שלהם פה מאוד ייחודית של ימן, של טבעת בתוך טבעת, חמש טבעות כאלה, שזה מה שבעצם גם משפר בעצם את יעילות הטיפול מבחינת גם הגעה יעילה יותר, מה שנקרא לעומק הרקמה, שזה בעצם הרקמת המטרה, שזה בעצם שכבת הדרמיס. וזה בעצם, למה זה חשוב? כי בעצם בדרמיס עצמו יש לנו תתאים שבעצם מעורבים בייצור של הקולגן, וכאן בעצם עם RF אנחנו בעצם מעודדים את התהליכים של הייצור של הקולגן, מה שמוביל בסופו של דבר למראה, זה ניכר למעשה גם במראה וגם בתחושה של אור בעצם מוצק יותר ובעצם מעודק יותר. בנוסף, תוך כדי, יש לנו גם מה שנקרא לד אדום, שכמו שאמרתי, הוא בסופו של דבר בשורה התחתונה, מטפל לנו בעצם בנראות של האור, מבחינת אחידות האור, מבחינת חיוניות האור, כך שבעצם אנחנו רואים שיש לנו פה שלוש טכנולוגיות, שכל אחת מהן פועלת על מטרה אחרת, ומשלימות אחת את השנייה, כמו שאמרתי, וכך שמקבלים בסופו של דבר טיפול מקיף, ויעיל יותר מבחינת המיצוק והעידוק של האור, וטיפול בקמטים ושיפור נראות האור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה מעטפת רחבה של שיפור גם ברמה של המיצוק, העידוק, וגם במראה הקמטים, וגם שיפור של הנראות של האור. אז זה, אבל אני, כמו שאמרתי, אני ממש עומדת על זה שהגיאומטריה של האלקטרודות פה, זה בגלל ההתנסות שלי בעבר עם עוד מכשירים, זה שהאלקטרודות פה הן שטוחות וטבעתיות, ואחת בתוך השנייה, זה ממש, זה שטח המגע הוא פשוט רחב יותר, רציף יותר, והרי אנחנו גם כשאנחנו עושים את המכשיר, אנחנו לא מפעילים את אותו לחץ מכני כל הזמן בכל אזור. זה בכל זאת יד. ואנחנו משתמשים עם היד, והפנים שלנו הם גם לא שטוחות פלט, יש כימורים וכיורים, וזה באמת, זה משפר את שטח המגע עם האור. וזה מה שמשפר את חוויית השימוש, במובן הזה שגם לא צריך להסתכל במראה ולדאוג האם האלקטרודה נוגעת או לא נוגעת באור, היא נוגעת מספיק טוב, לא נוגעת מספיק טוב.
5: אז זהו, אז אני חושבת שבאמת בדקות האחרונות שנותרו לנו אנחנו נאפשר שוב למיכאל לתת לנו ככה את המבצע, גם מבצע למכשיר עצמו, גם תשלומים, גם קרית מפנקת וגם ג'ל ככה בכמות מוכפלת. ומיכאל איתנו?
7: כן, כן.
5: יופי,
7: אני רוצה באמת ברשותך שנעשה פה באמת באמת בלגן. זו הישורת האחרונה של התוכנית, זאת הזדמנות אחרונה בהחלט לכל מי ששומע או שומעת אותי. אגב, המכשיר הזה הוא לגברים ונשים כאחד. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מותג יפני שיודע מה הוא עושה. אגב, את יודעת שיאמן התחילו את הדרך בכלל כמכשירים לקליניקות. הם הבינו שהשוק עובר מהפכה ויותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות את הטיפול בבית שלהם ולחסוך זמן, חנייה ודלק ומשפחה שלמה. כמו שאמרתי קודם, זה חיסכון של המון המון זמן וכסף. היום הזמן שלנו גם מאוד מאוד יקר, במיוחד משפחה מרובת ילדים שרוצה לעשות את זה בזמן, בנוחות ובצניעות שלהם. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מכשיר ברמה הגבוהה ביותר. אני יודע ששמעתם כבר אלף דברים ואלף הבטחות. זה מכשיר שהוא made in יפן, הוא מיוצר בטוקיו, זה לא סין, זה לא קוריאה. אני אומר לכם את זה בתור אחד שהיה במפעלים גם בסין, גם בקוריאה וגם ביפן. זו הרמה הגבוהה ביותר, וזו הזדמנות אחרונה בהחלט להוציא את הטלפון, לחיי כוכבית 4577, לקבל את מכשיר הבלום 6 ב-2480 שקלים. זה מכשיר, תתקשרו עוד שעה, עוד שעתיים, עם אחר ב-4000 ומעלה. 2480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא לכם 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. במקום 50 מיל ג'ל, 250 מיל ג'ל, זה כמו 5 בקבוקים שאתם מקבלים מאיתנו. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת בשווי 650 שקלים לגב, לצוואר, שתעשה לכם מסאז' מדהים, גם מתנה מאיתנו. הזדמנות אחרונה בהחלט, נשאר לנו ממש קופונים אחרונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם בערך עוד 10 דקות להתקשר וליהנות מהמבצע המטורף הזה.
5: נשמע ממש ממש משכנע, מפתה, שווה, כדאי באמת לנצל את הרגעים האחרונים האלה, להרים טלפון, להתקשר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. כמה זמן נשאר לנו מוטי? ממש דקה, אז באמת להיפרד גם ממיכאל וגם ממושית, מושית לרבוני, דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה וננו חומרים. תודה רבה על השעה המרתקת הזאת, תודה מושית שהיית איתנו.
6: תודה לכם.
5: תודה, תודה, תודה, שיהיו באמת בשורות טובות, שכל מי שרוכש את המכשיר שיהנה ממנו. כן, איך אומרים, זה נותן תחושה טובה, וכשאת מרגישה טוב עם עצמך, את גם נראית טוב, אחד משפיע על השני. אז תודה מושית על השעה המיוחדת הזאת. תודה, תודה, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ושתהיה באמת לכולכם המשך הזנה מצוינת לכל חי, ובעזרת השם רק בשורות טובות.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
13: גם אתם בדרך לחופשה? העתו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: IBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בטהרן מתייחסים להסכם ההגנה שחתמו טורקיה, פקיסטן וסעודיה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אומר כי המדיניות של ישראל הפכה לברורה, וההסכם שנחתם נובע מההבנה שהשגת ביטחון באמצעות ארצות הברית לא אפשרית עוד. לדבריו, איראן דוחה התערבות זרה באזור, ומדינות האזור נקראות לחזק את היחסים, האמון והביטחון ללא גורמים חיצוניים. בקאי התייחס גם לשיחות באומן ואמר, כל עוד המלחמה נמשכת לא נאפשר מעבר של כלי שיט במצר ורמוז. הוא אומר שבשיחות לא דנו בעמלות, אך מקובל לגבות שכר עבור שירותים. אנחנו מתמקדים כעת בהורמוז ולא בחידוש המסע ומתן בעניין הגרעין עם ארצות הברית, כך דברי בקאי. אסונות בין הזמן, עם 4 הרוגים מתחילת השבוע בעיר לוד, נשכח אתמול ברכב ילד בן 5 בצלל דוד גילר. בחופשה של משפחה ירושלמית במקסיקו טבע בברכה למוות שלום סגינר, ילד בן 4. ובמהלך שייט בירדן התהפכה סירה, ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבע למוות, ואתמול לקראת ערב נפל מגובה ונהרג במהלך טיול בצפון בחור ישיבה בן 19. בזקה ובייחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. הקטל בדרכים, רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נפצע קשה הבוקר מפגיעת מסעית בתל אביב. רוכב קורקינט חשמלי כבן 50 נהרג אתמול בתאונת פגע וברח בכביש 4, ושני בני אדם נוספים בשנות ה-40 לחייהם נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 1 בסמוך לצומת המצודה. תימן הודיע כי 7 בני אדם נהרגו, בהם 4 אנשי צבא ו3 אזרחים, במתקפה של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן על עיר הנמל אל מוחה של חופי הים האדום. התקיפה בוצעה לעבר ריכוזי כוחות ומחסני נשק של ערב הסעודית באל מוחה, כך לטענת התימנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: היום חם מהרגיל בעונה, עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בין הזמנים הוא זמן של חופש. הילדים יוצאים יותר מהבית ופוגשים את הכביש יותר פעמים במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק סביב הגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של רכבים, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו לא מספיק, כיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו, לכן חשוב לוודא שהוא בשל ומסוגל. ללמד ולתרגל איתו את כללי החצייה, וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלהבים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: קיץ בשטח. קיץ בשטח. עם פסח בגז.

היקרים והאהובים, יום שני בשבוע, מה נשמע? מה שלומכם? 11 ועוד 5 דקות כאן בקול חי, ואתם מאזינים לנו בכל מקום שאתם בארץ. אולי אתם בצפון, אולי אתם בדרום, אולי אתם ככה בתבריה, ספרו לנו אולי איפה אתם נמצאים, איך כאן אתם מאזינים לנו. תוכנית נהדרת, היום אנחנו כאן היום שעה בלבד, אבל המון משחקי, המון פעילויות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר. נעשה הכל כדי להבין, להישמר ולהיחזק, להתחזק כמובן, מכל, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה. קשה, זה כואב, הדבר הזה, שאנחנו יוצאים לבין הזמנים, ולא עלינו, לא עלינו ולא על אף אחד בעולם. לא, אני בורר את המילים שלי פה, כי זה כואב להגיד את זה, כי לא כולם בסוף, וואו, לא כולם זוכים לחזור הביתה כמו שרצינו, וזה מאוד כואב, בין הזמנים כזה, לא נתפס בכלל, זה לא נתפס בכלל. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתחזק ולעורר רחמי שמיים? בואו, אנחנו עוד רגע באלול, ככה בו אחר ראש השנה, ימים נוראים, יום כיפור. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתחזק? כמובן שאנחנו רואים, איך אומרים, כל אסון ואסון, ואנחנו מבינים שזה מגיע אלינו כמסר משמיים, והדבר היותר כואב זה שכל אסון מקבל פתאום שם, ומקבל פתאום פרצוף, ומקבל פתאום משפחה גדולה שעומדת מאחורי חס ושלום. באמת, באמת מצער מאוד. אני לא, איך אומרים, אני לא אתייחס באופן ספציפי למקרים, רק כן, כולנו רואים, יודעים ושומעים על הדברים האלה וכמה אנחנו צריכים להישמר. אז אני חושב היום שבפתח התוכנית, הדבר הכי הכי נכון לעשות זה אולי רגע להתעורר, להתעורר, וכשאני אומר להתעורר, באמת, זה אולי לבחון את מה שאנחנו יכולים לעשות על מנת להישמר ולהיזהר. אז כמו שאנחנו כולם יודעים, אנחנו בבין הזמנים, החופים מתמלאים ברוחצים, הים קורץ, וגם אם זה חוף מוכרז והכל נראה רגוע, הים הוא בלתי צפוי, יש בו זרמים, יש מערבולות, יש בורות שאנחנו, אין מה לעשות, אנחנו לא תמיד רואים אותם. לכן הרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים עם שירותי הצלה פעילים. אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים ובחפוף לכללי הרגולציה. ואני רוצה רגע להזכיר לכם, באמת לנצל את פתח השעה הזו כדי להזכיר לכם את 5 כללי הזהב לרחצה בטוחה. עוד רגע אנחנו נהיים מאזינים באמת לשמוע ממכם על הטיפים, נקרא לזה, אולי לסיפורים שלכם על רחצה בטוחה, אולי רחצה שהייתה קצת פחות בטוחה. אבל כללי הזהב הם כאלה: אחד, אנחנו נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. 2, אנחנו מצייתים להנחיות המציל. 3, אנחנו משגיחים באופן צמוד על הילדים כל הזמן, גם במים רדודים. 4, לא מתרחקים מהחוף, אנחנו נשארים רק בתחום המותר. 5, אנחנו שמים לב לשילוט, למצב הים ולצבע הדגל. דגל לבן אומר שהרחצה מותרת, דגל אדום אומר שהים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן, דגל שחור אומר שהרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש רק אחד שמבין, המציל, וכשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. 90% ממקרי הטביעה, רחמונה ליצלן, הם מתרחשים בחופים ללא מציל, או בשעות בהם שירותי ההצלה אינם פעילים. ועל זה כבר נאמר, החיוב שאנחנו כולנו צריכים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם שיתופים שלכם. תעלו לנו לשידור וספרו לנו, שתפו את המאזינים בסיפור אמיתי שקרה לכם, או שהייתם נוכחים בו, מקרה שבו שמירה, או חלילה אולי, חוסר שמירה, על אחד מכללי הזהב לרחצה בטוחה, מקרה כזה ששינה את מהלך הדברים לטובה או לרעה, כן? חייגו אלינו עכשיו לאולפן 03-593-93, ומי שיזכה את הרבים בסיפור עם מוסר השכל, משהו כזה עוצמתי, שאנחנו נוכל לקחת ולהסתכל ולהצדיע ולהגיד כמה אנחנו צריכים להתעורר. אני, ברוך השם, זוכר כבר שעלה בעבר מאזין עם פעילות כזאת דומה, וסיפר על שעות מורטות עצבים ושיער במשך כמעט 12 שעות. הוא חשב שהבן טבע, כי קיבלו, כי רואו ממצאים שהתיק והבגדים שלו היו מחוץ למים, ולא ראו שום דבר. בסוף, ברוך השם, הבן חזר, הכל נמצא, אבל תארו לעצמכם מה זה 12 שעות ללא ידיעה בכלל. אז 03-593-93, אנחנו עם הסיפורים שלכם עכשיו על מקרה שבו שמירה או חוסר שמירה חלילה, משהו כזה שקרה עם הים,
חשוב לעורר את המאזינים. וכולנו בתפילה, נפתח עם שיר חדש של אהרון רזל ואביה שרמן, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, שנזכה, שנזכה לצאת ולטייל, להחליף כוחות וכויי השם, יחליפו כוח. כמה זה חשוב, אז הנה, דואט חדש, אבל בעיקר מזכיר לכולנו, על הכללים החשובים כל כך, שירימו לכולנו את האלו לקרוב בעזרת השם. אז תודה רבה לבני שוורץ פה שנמצא איתנו. השם ישמור. תודה רבה לשלמה פולק. אנחנו מתחילים, אנחנו פה עד 12, שתהיה לכם האזנה נהדרת, טובה ובעיקר מועילה.

0: לך מעתה ועד עולם, התפילה של כולנו. F3-593-93, אם לכם יש מקרה מחזק שהיה בים, משהו אולי שנגמר בטוב, ואולי חלילה שנגמר לא בטוב, אבל בואו, אנחנו עשרות אלפי מאזינים פה שרוצים להתחזק, וזו ההזדמנות להתקשר. F3-593-93, שלום למשה.
1: שלום
0: וברוכה. אז בוקר או צהריים, אני לא יודע מה להגיד עכשיו בשעה הזאת, בוקר טוב או צהריים טובים. יש לחקור, יש לדון בדבר הזה. דבר אחד, אנחנו, איך אומרים, אין פה מה לחקור, זה מול העיניים שלנו. בין הזמנים קצת לא פשוט.
1: נכון.
0: ספר לי מה התחושה שלך, מה אתה מרגיש.
1: אני, היה לי סיפור לספר, למסיק אמרתי לו את הסיפור, אחרי זה חשבתי דווקא לו סיפור מה שקרה ממש עכשיו. השאלה אם יש לך מקום לשתי הסיפורים או רק לסיפור הראשון.
0: אנחנו מאזיני כל חי רוצים להתעורר ולהתחזק, להבין, ובעיקר, אתה יודע, לשמור ולעשות את הדברים הנכונים שאנחנו יכולים לעשות. חזק אותנו.
1: כן. סיפור הראשון שהיה איתי, שתי הסיפורים שהייתי, סיפור הראשון זה לפני כמה שנים, שרציתי, הייתי עם גלשן, ובחוף הנפרד, אז עמוס לי, יש הרבה אנשים, והחלטתי, אמרתי, אולי אני אלך לחוף בלי מציל, וכאילו למקום שקט, בלי אנשים. ושאלתי איזה מישהו, אמר לי כן, גם פעם היו הולכים, לא היו מצילים, אז אתה יודע, אתה יכול להיכנס כזה ברדודים בהתחלה והכל בסדר. בקיצור הלכתי למקום, ראיתי שהיה דייג מאחוריי, אמרתי אם יקרה משהו יש מי שיגיד, וזהו, אז נכנסתי כזה עם הגלשן בהתחלה, פתאום נכנסתי ואמרתי לעצמי עד פה, לא יודע, נכנסתי איזה משהו משמיים עד פה, יותר אני לא מתקדם. בקיצור, אחרי איזה דקה שתיים, אני שומע שריקות, אני לא מבין מה קורה, אני מסתכל מהחוף, מציל מחוף אחר בכלל, שהוא ראה אותי מהמשקפת מרחוק, בכלל לא ראיתי את החוף הזה. הוא רץ אליי, והוא צועק לי, תצא מהמים. הוא אומר לי, עוד טיפה היית נכנס, היה שם מערבולת. טיפה.
0: וואו.
1: בנס ניצלתי.
0: איזה סייעתא דשמיא, אתה מבין את זה? איך אומרים, סליחה שאני אומר את זה ככה, איך אומרים, בפניך ובשידור, עשית מעשה לא חכם, ואני אומר את זה בלשון המעטה.
1: כן, לא, אני חשבתי עוד בסדר, כמו פעם, תיכנס בהתחלה, בכוונה אני אומר את המילים האלה, כי יש אנשים שאומרים את זה לעצמם, לכן אני אומר בכוונה את המילים האלה, כמו פעם, תהיה בהתחלה, לא, וזה עוד שנייה היה מערבולת ולא ראיתי אותה בכלל.
0: אז אתה, ברוך השם, יכול לעלות פה לשידור ולספר ולדבר איתנו, ברוך השם, לא קרה לך שום דבר, אבל בוא רגע נודע על האמת, למען המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, צריך לומר בפה מלא, זה מעשה טיפשי, זה מעשה לא חכם בעליל, במחילה, אני לא, אתה יודע, אני לא רוצה לומר את זה בפניך.
1: לא, לחיזוק, אני התקטרתי בכוונה, לחיזוק.
0: אבל תקשיב, שומעים אותנו נערים, שומעים אותנו בחורים, שומעים אותנו ילדים צעירים, וחשוב לדעת, אין אף אחד שיכול להבטיח לך, גם בעוד 5 שנים, אתה יודע, אתה תשכח את השיחה הזאת, אותו נער ששומע אותנו עכשיו, ואתה תחשוב שמה קראנו, אני גם ככה, אני יודע לשחות, אני אלוף בזה, אבל
1: עוד הייתי מגלשן וזה, אבל אין שום דבר, אין כזה דבר.
0: עכשיו צריך לומר, אנחנו כולנו זוכרים את משפחת שפיגל. את הבחורי החמד האלה, שפשוט נכנסו ליהנות במים ופשוט לא חזרו. אני פשוט לא יודע איך להגיד את זה. זה כל כך קשה. וגם הם כנראה חשבו על אותו דבר שלך.
1: כן, עכשיו עוד משהו קטן, רק מה שקרה איתי ממש עכשיו, שצריך גם בים, בחוף הנפרד, גם הכל טוב, ושאתה נמצא עם כולם, גם שאתה רואה גלים סוערים, צריך לדעת איך לקחת אותם, כי אני עכשיו, היה גל מתפרץ, הייתי עם גלשן, היה גל מתפרץ, ובמקום לקחתי את התנופה לכיוון החוף, אמרתי, אני אכנס בו, אני אראה מה, אם הגלשן שלי יודע לקחת אותו, ובקיצור, הוא העיף אותי מהגלשן, הרגשתי שאני כמעט נטבע, ומהר בשבילו להתאבד, תקעתי את הרגל שלי באדמה, בום, קיבלתי שבר בבוין, עכשיו אני עם שבר.
0: וואו.
1: תזהר מהים, גם בתוכו צריך לדעת איך לקחת את הגלים, לא להתהפך, אנשים שם לפעמים, זה מסוכן, צריך לשים לב לכל פציעה מה עושים.
0: כן, אתה אומר, חזרת על זה פעמיים, אתה עם גלשן, אתה יודע, מי שגולש בדרך כלל הוא טיפה מכיר יותר את הים, אולי בוא תספר לנו מהניסיון שלך, אתה יודע, לא רק מהטעויות, בוא תספר לנו גם מההצלחות, מה באמת אפשר לעשות כדי באמת להיכנס למים ולצאת כמו שנכנסנו ואפילו יותר באנרגיות?
1: אז קודם כל, אני, המסר שלי זה תמיד להיכנס בזהירות, ושאתה רואה גל שטיפה מתפרץ או משהו, לא להתחיל איתו, פשוט לדעת לקחת אותו. ואיך אומרים, כמו שרבי עקיבא אמר, נהנתי לו בראשי, ככה, לא להתחיל עם הים. מים זה דבר שלא מתחילים איתו. מים ואש זה דברים שלא מתחילים איתם. אין, לא מסתכנים. צריך לדעת, ללכת איתם בזהירות, ולקחת אותם ברוגע. אם זה עומק, אם זה, לא מתחילים עם מים.
0: וואו, כל כך נכון, כל כך נכון. תקשיב, בוא נתפלל, בעזרת השם, שבין הזמנים הזה, אתה יודע, לא יקרה עוד שום אסון כזה, שום דבר כזה שבגינו כולנו קצת המצב רוח יורד, צריך לומר את זה. אתה יודע, סתם, לא יודע, אתמול, אותו בחור ישיבה שהלך ותהיה למערת קשת. אני אפילו אין לי מילים, אפילו אין לי מילים להגיד על זה, אני לא יודע מה לומר על זה. אני באמת אומר, איך אומרים, אני השדרן, אני הבן אדם שיושב פה על הכיסא, תעברו לדעת לדבר. לא, אני אין לי מושג מה לומר על זה. אני, כן. אני, אתה יודע, זה כל כך כואב לי, זה באמת, אני אפילו לא יודע, אתה רואה איך אני מסתבך עם עצמי, הדבר הזה כואב, אנחנו כולנו, מי רוצה לצאת ולא לחזור? אני לא חושב שיש אחד כזה, אנחנו רוצים לצאת, אז כאילו למה לא לקחת עוד מקדם ביטחון? למה לא לקחת, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כן, נכון, באמת, בזהירות.
0: כן.
1: אז זהו, זה שתי המסרים, גם בחוף בלי מציל לא להיכנס, זה אי אפשר לדעת מה קורה כמו שהיה, וגם עם מציל, גם שם צריך להיזהר. זה הכל.
0: הבנתי. משה יקר, תודה רבה לך, ושיהיה בעזר
1: תודה
0: שם.
1: תודה רבה, זכות שלי.
0: כן, חיזקת אותנו, תודה רבה לך, וממך אנחנו עוברים למי משה עד משה, שלום משה.
2: צהריים טובים פסח.
0: אני מבין שאתה כבר בשעה כזו אומר לא, 11 ו-20, אין פה שאלה אם זה בוקר או צהריים. זה צהריים.
2: אתה החלטתי שזה צהריים.
0: בסדר, בסדר. על דבר אחד אין חולק.
2: אני רוצה דווקא להעיר את הכיוון הפחות מהיר של הדברים, בניגוד למאזין הקודם שדיבר על הנס שקרה לו. אני רוצה לספר משהו אחר. סוג שגם אצלנו היה בחלק מהסיפור נס. אני לא יודע אם שמעת או לא שמעת, אבל לפני שבועיים, ביום שישי בצהריים, היה איזשהו מקרה של אמא לשלושה ילדים בבני ברק שטבעה ביום שישי בבית. אני לא יודע אם שמעת את הסיפור. בכל מקרה, ברוך השם, היא יצאה מכלל סכנת חיים, והיא כרגע בריאה ושלמה. למה אני מספר לך את זה? מי שטבעה זו בדודה שלי. לי, לפני 15 שנה, בחפבב אב, טבע אח למוות בירדן.
0: וואו!
2: טבעה אחלה מוות בירדן. וכששמענו את המקרה שבדודה שלי, המשפט הראשון ששמעתי מאמא שלי היה כזה דבר. אתה רואה? לא צריך ללכת עד לירדן בשביל לטבוע. מה שאני בא להגיד זה כזה דבר. אנשים אומרים, לי זה לא יקרה. אין דבר כזה, לי זה לא יקרה, כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה, זה קורה בכל מקום שיש. והכאב הוא כאב שגם אחרי 15 שנה, כשאתה שומע על מישהו שקרה לו משהו דומה, הלב שלך צועק. זה לא יעזור שום דבר, הזמן לא מכה את הכאב.
0: וואו.
2: לפעמים התפיסה הזאת זה אנשים שכאילו, מה יכול לקרות? אז אני אכנס לים בלילה. אז אני אלך לחוף לא מוכרז.
0: אני בוגר, אני יודע.
2: אז אני שנייה אלך. הסיפור אצל אחי היה כזה דבר. אנחנו היינו בירדן, כל המשפחה המורחבת.
0: בן כמה אתה היית אז?
2: המבוגרים יצאו לעשות מנגל. אני הייתי אז בן 7.
0: וואו, אוקיי.
2: המבוגרים יצאו לעשות מנגל. יצאו לעשות מנגל, והשאירו מישהו שישגיח עלינו. אבל היינו קבוצה גדולה של ילדים, ואחד התפספס.
0: וואו.
2: אחד התפספס. זה עצוב, כי ההתייחסות הזאת היא התייחסות שכאילו לי זה לא יקרה. ולצערנו הרב, כל קיץ אנחנו רואים את זה, כל קיץ, קיץ אחרי קיץ אחרי קיץ, כל קיץ אנחנו חוזרים עם כמה אנשים פחות.
0: וזה מאוד מאוד כואב. השאלה אולי, אתה יודע מה, בוא, איך אומרים, זה שיחה כואבת, אבל בוא רגע ננסה להעלות אותה. למרות שזה קרה לפני 15 שנה, זה עדיין מאוד כואב. בוא ננסה רגע להעלות את השיחה. השאלה, האם, איפה הבעיה? האם אנחנו תמימים? האם אנחנו לא יודעים? האם אנחנו לא בדקים? האם אנחנו קצת לא אחראיים? אני לא יודע, אני כמובן שואל.
2: לדעתי הבעיה היא שבמגזר החרדי רגילים לשיטת הסמוך, לא שאני חלילה מחליט את כל המגזר החרדי, אבל כאילו זה שאתה רואה שילדה בת שבע מביאה את הילד בן ארבע לגן, זה כאילו סוג של הרגל כזה, ואתה סומך הרבה יותר על אנשים שאי אפשר באמת לסמוך עליהם, ברמה ש... כאילו, אתה יודע מה, לפעמים אפילו על עצמי, בתור בן אדם מבוגר, אני לא סומך.
0: נכון.
2: לפעמים אפילו על עצמי, בתור בן אדם מבוגר, אני לא סומך. אני אומר לעצמי, כן, אתה לא יכול לסמוך, יש דברים שגדולים ממך.
0: אתה יודע שזה בעצם עולה לי כל פעם שאני נוסע, סליחה שאני אומר את זה, אבל זה עולה לי כל פעם שאני נוסע בבני ברק. אתה יודע, פתאום אתה רואה איזה ילדה בת שש סוחבת עגלה עם ילד בן שנתיים ובכלל הולכת על הכביש, ועוד פעם אתה כאילו אין לך מה לעשות, כמעט תצעק עליה, מה תגיד? אתה צועק על עצמך שאתה לא מסתכל יותר. לא שקרה לי חס ושלום שפגעתי באיזה ילד או ילדה כזה, אבל אתה יודע כאילו איזה פחד מוות.
2: נכון, אנחנו צריכים להתחזק יותר, לשמור יותר, ונשמרתם או לא נשתכם, זה לא סיסמה.
0: וואו, וואו, ממש. משה, חיזקת אותנו.
2: אני מקווה שזה יהיה לתועלת, שעוד מישהו יחשוב כמה שניות לפני.
0: בעזרת השם, שיהיו אותנו בעזרת השם עכשיו, כאילו באמת הרבה אנשים, ואני בטוח שאנחנו פגענו באוזניים הנכונות, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בעולם ככה, אין מה לעשות, בצורה שפשוט מישהו עכשיו בוודאי שמע אותנו והוא בדרך לים, ועכשיו הוא ייזהר יותר. אז אני כבר שמח מזה, מתפלל שבעזרת השם, אתה יודע, נזכה לגאולה השלמה, ואז לא יהיה את הדברים האלה, לא נסבול, אתה יודע.
2: אמן.
0: וואו.
2: אמן.
0: איזה קשה זה. איזה קשה. בעזרת השם.
2: תודה על הבמה, פסח.
0: תודה רבה לך על השיתוף. תודה.
2: תודה.
0: בעזרת השם שנצא מחוזקים, בעזרת השם, ושלא יהיו כאלה דברים. מיד אחרי הפרסמות אנחנו נקבל דיווח מהשטח. עם שלמה פולק, אז יישארו עמנו, ננסה להבין יותר מה קורה שם בשטח. אז פרסומות, בהמשך גם אנחנו נדבר עם הרב נוס בחר על ישיבת בין הזמנים של היום, מה הולך לקרות, וגם כמובן אם יהיה בעזרת השם זמן, אנחנו רוצים שיהיה זמן, בוודאי, איפך מסתברה, וואי תקשיבו, היה חסר לי פה השבוע שלא הייתי פה עכשיו ולא שיחקתי את המשחק הזה עם המאזינים, אז גם זה יהיה בהמשך, פרסומות ושווים. עכשיו

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: משעמם בחופש?
8: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.

0: שבנו מהפרסומות, וכעת אנחנו אומרים שלום לשלמה פולק. מה קורה, שלמה?
1: מעניינים פסח, מה שלומך הבוקר הזה?
0: בוקר...
1: מה קורה?
0: תקשיב, קצת רגשות מעורבים, כי מצד אחד אתה רוצה שיהיה בוקר טוב, ואתה מכוון לטוב, מצד שני, נשמע לא פשוט, לא פשוט הסיפור הזה, שאנחנו, איך אומרים, כל בוקר מגלים אסון חדש, שקיבל שם, וקיבל פרצוף, וקיבל משפחה, ולא עלינו. אתה יודע, מתפעלים בעצם השם שאנחנו נצא לטיול בטוח, כמו שצריך.
1: לצערנו זה, אני לא חלילה משווה, אבל זה סוג של עוד הותר לפרסום, ופשוט קשה מאוד, קשה מאוד, כאילו כל בוקר להתעורר עם עוד שם ועוד שם, וחלילה כל שנה בין הזמן אנחנו שומעים על, לצערנו, כמעט לא הייתה שנה בשנים האחרונות שלא שמענו על עוד אסון, אבל לא עוד אסון. פשוט חייבים להיזהר כשאתם יוצאים לטיולים ולמסלולים, זה ממש מציל נפשות, וחבל מאוד שהגענו למצב כזה.
0: בהחלט.
1: אז בכל זאת אי אפשר לסיים במשהו כל כך נורא, ואנחנו חייבים לסיים בטוב. אז אוקיי, אז נעבור לפינה. יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית, במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה הזו, מזג האוויר הצפוי היום לזורי הטיול המובילים. בישראל צורר גל חום כבד, והשעות הקרובות יאופיינו בעומסי חום כבדים עד קיצוניים. מזג האוויר חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, להבין מאוד במישור החוף. בשל עומס החום הקיצוני וסכנת התייבשות, מומלץ להימנע מטיולים רגליים במסלולים חשופים לשמש, בדגש על אזורי מדבר יהודה, בקעת הירדן והדרום. חשוב מאוד, מאזינים שלנו, ייזהרו, ממש חם בחוץ. אוקיי, מצב תנועה בכבישים. מצב התנועה בכבישים הבין-עירוניים המובילים לשמורות הטבע זורם כעת כסדרו באופן שגרתי, ואין דיווחים על חסימות כבישים או מפגעים מטאורולוגיים בדרכים. עומסי תנועה קלים ומקומיים מורגשים בעיקר בצירי המרכז ובדרכי הגישה המרכזיות לחופי הרחצה. שימו לב כי הים התיכון גבוה ומסוכן לרחצה. אלו אתרים שבכל זאת כן ניתן לבקר בהם בשעות הקרובות. ניתן ללכת לגן לאומי, סובב חומות ירושלים, אתר הרחבה החקלאית ואתר עיר דוד, גן לאומי, עמק צורים ואתר הרחבה הארכיאולוגית, זה באזור ירושלים. מאזינים, לשם אתם יכולים כמובן ללכת וליהנות. אנחנו מזכירים לכם, חשוב מאוד, אנחנו כמה סעיפים, כמה מאוד דברים מאוד חשובים שחשוב. לפני שיוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והפיול, בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. בטבע שימו לב, חשוב מאוד, אין קיצורי דרך, אין כזה דבר, לכו רק במסלולים המסומנים, אסור לקפוץ למקורות מים, ייזהרו מבעלי חיים, לא להתקרב כלל לבעל חי שאתם נתקלים בו במהלך המסלול, ובכלל, אם אתם בכל זאת נתקלים או שנפצעתם, מומלץ לפנות לייעוץ רפואי, פשוט לא לעשות שטויות ולא להתקרב. הכי חשוב, לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים, 5 ליטרים, אני מתכוון 5 ליטרים לאדם, לא למשפחה. לא שכל המשפחה יבואו עם 5 ליטרים, זה לא מספיק. אחד, כל אחד מבני המשפחה עם 5 ליטרים של מים, חשוב מאוד. וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים, אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח. וחזרה לך פסח.
0: בהחלט, שלמה פולק, שנשמע שאתה גם בדרכים הולך ללקט לנו את המידע באמת הכי טוב שיש. אתה אומר שהכבישים יחסית ריקים, אז זה כבר בסדר.
1: נכון מאוד, נכון.
0: אז יופי, יוצאים.
1: וכמובן, ייזהרו גם בכבישים, גם כשהם ריקים, עדיין צריך להיזהר. חשוב מאוד.
0: כן, כן, בהחלט. שלמה פולק, תודה רבה לך.
1: תודה, פסח.

מנתכם מאזינים יקרים, אהובים ונחמדים. חייגו לנו לאולפן. למה אתם שואלים? איפכא מסתברא. האם אתם, האם אפשר לשאול אתכם שאלה ותענו תשובה נכונה אך לא קשורה בעליל? כשאני מתכוון שאלה נכונה אך לא קשורה, לצורך העניין, מה עיר הבירה של צרפת? אתם צריכים להגיד, הוא לא יודע, וושינגטון תהיה תשובה נכונה, כי היא נכונה כי זה עיר בירה, אבל לא נכונה בגלל שזה ממש לא. פריז כמובן, זו עיר הבירה של צרפת. אז בוקר טוב לכל מי שנמצא פה איתנו באולפן, וזה בהחלט מעניין. חייגו לנו לאולפן, 03-500-93-93, לכולנו יש רצונות בחיים, אבל הנה קובי ברומר עם שיר חדש, וכל כך

סופר. מיד אחרי הפרסמות אנחנו נעלה פה מאזינים למשחק איפכא מסתברא, רק תשובות לא נכונות, ב-03-593-93.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: הבוקר של נסטלה ב-49.90 שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם פסח בגד. כולנו עם כולך.
3: שבנו מהפסקת הפרסומות, וכעת אנחנו אומרים שלום לשמעון. מה קורה, שמעון?
4: בסדר גמור, קורה.
3: שמע, טוב, ברוך השם נהדר, אתה צריך להתחזק וזה, אבל ברוך השם, עם כל מה שיש לנו, אתה יודע, כן. שמע, טוב לשמוע את קולך, שמעון.
4: נעים מאוד, גם לי טוב לשמוע את קולכם, אני כל כך הרבה פעמים מנסה להציג אתכם, ואף פעם לא עליתי לשידור, פעם ראשונה.
3: שמע, קודם כל, זכות שלנו, ברוך הבא לכל חי, גם האוטו שצופר שם מאחורה בטח מתרגש מאוד, אולי גם שומע אותנו וככה מבין את השיחה שקורה. תגיד לי רגע. בסדר. איך קוראים לזה? תגיד לי רגע, האם אתה יכול לענות לנו על שאלות לא נכון? אתה נשמע לי בן אדם שיודע. אני לא רוצה להתקיל אותך.
4: כן, כן, כן.
3: טוב, אתה אומר, אתה לוקח את זה כאתגר. את הכללים אתה מכיר, כאילו, שאני אעשה לך הכנה?
4: איך לענות? לא נכון, זה הכל.
3: לא נכון, אבל במסגרת הנכון. מהי הבירה של צרפת?
4: ישראל.
3: לא נכון.
4: או ירושלים.
3: יפה. ירושלים תשובה נכונה, אך לא נכונה. מעולה, אז בוא נכניס טיימר, כי אנחנו צריכים בעצם עיר בירה.
4: כן.
3: רק במקום אחר. טוב, אז בוא נכניס טיימר של דקה במהלכה, אנחנו נשאל אותך כמה שיותר שאלות, מקווה שתספיק כמה שיותר. בהצלחה. באיזה כלי, שמעון היקר, משתמשים לקילוף ירקות?
4: מסור.
3: מסור, נכון. מאיזה פרי מכינים רוטב פסטו אדום?
4: מפלפל ירוק.
3: איזה ירק מסוכן למאכל?
4: עגבניה.
3: נכון? ידוע שהיא מסוכנת. באיזה ענף ספורט משתמשים בקשת ובחצים?
4: כדורגל.
3: אולי היה נראה יותר טוב. איזה איבר בגוף קולט צלילים?
4: איך? איזה איבר בגוף? מה?
3: קולט צלילים.
4: הלו.
3: שמעון, אתה איתנו?
4: איזה איבר בגוף, מה? לא שמעתי.
3: קולט צלילים, שומע סאונדים, מתחבר למה שהוא שומע.
4: אף.
3: אף, יפה. באיזו מדינה השפה הרשמית איננה אנגלית?
4: באנגליה.
3: נכון, נגמר לנו הזמן, אבל היית נהדר. ענית, אתה יודע, ממש לא נכון, וזה היה מעולה. אז כן. תודה רבה לך על זה. בוא נגיד שלום לדוד. דוד, מה קורה?
5: מה נשמע?
3: שלומי טוב, ברוך השם, טוב לשמוע את קולך. אתה מוכן?
5: בעזרת השם.
3: אז בוא לא נבזבז יותר מדי זמן, וישר נפעיל את הטיימר שלך בהצלחה. מי המציא את הסוללה החשמלית?
5: ביבי.
3: מאיזה דגן מכינים קמח לבן בדרך כלל?
5: שיבולת שואל.
3: יפה, מהי בירת דנמרק?
5: ירושלים.
3: איזה בעל חיים נושא את גוריו בכיס?
5: אריה,
3: יפה. באיזה כלי משתמשים להשקיית עציצים?
5: קערה.
3: קערה, זה יפה. איזה כוכב נמצא במרכז מערכת השמש?
5: חלל.
3: כוכב חלל? זו תשובה לא נכונה בכלל.
5: כוכב הלכת?
3: כוכב... לא, אני לא לוקח את זה כתשובה, רבנו. לא יכול. טוב, אז ברגעים אלו בדיוק נגמר לך הזמן, אז אני מודה לך על הזמן שלך. תכף אנחנו גם נעלה פה את הרב נחום נוסבחר, שיעלה לספר לנו על כל מה שקורה בישיבת בין הזמנים היום. מיד אנחנו גם נדבר עם חני ונבין ממנה, אולי היא יודעת לענות תשובות אמיתיות של טעות. תשובות אמיתיות של טעות זה ענק. טוב, בסדר, מה, לפעמים יוצא פה דברים גדולים ככה בשידור. בוא נגיד שלום לך, אני חני, מה שלומך?
6: בסדר.
3: יפה, אז את יודעת לענות תשובות נכונות, אך לא נכונות?
6: מה כללי המשחק?
3: תראי, נניח, אני שואל אותך שאלה, מהי עיר הבירה של צרפת? כולנו יודעים שזה פריז, אבל זו תשובה לא נכונה המקרה הזה. אנחנו צריכים להגיד עיר בירה במדינה אחרת. צריך לעניין וושינגטון, תתקבל כתשובה נהדרת. איך קוראים לזה? ברצלונה זה עיר הבירה של ספרד? לא יודע, אם כן, אז זה נחשב כתשובה נהדרת. ירושלים, בירתנו הנצרית, גם. אם יש שאלה מה עיר הבירה של פריז, זה גם. של צרפת, סליחה. אז טוב, את מוכנה?
6: כן.
3: מעולה. טיימר של דקה נכנס, ובהצלחה. מה ראשי התיבות של דוח? אוו, זה קשה.
6: דין וחשבון.
3: נכון, אני מחפש את התשובה לא נכונה.
6: לא הבנתי, אבל זה התשובה הרי.
3: נכון, הקונספט של המשחק אבל שאנחנו שואלים שאלה ואת צריכה לענות תשובה לא נכונה במסגרת התשובות ההגיוניות. זה אומר שאני שואל מה ראשי התיבות של דוח בעצם, את צריך לענות ראשי תיבות על דלת וו חט אחרות בעצם.
6: סתם נתקוע?
3: דבר וחשבונו, נניח, סתם. זה ראשי תיבות של דוח שיעבדו לנו. אבל טוב, במקרה הזה לצערי לא, לא, לא, לא, איך אומרים, לא הצלחנו ככה לשחק. בוא נגיד שלום לשפרה.
7: כן, שלום.
3: שפרה, אם את יודעת את כללי המשחק?
7: כן.
3: יפה, אז בואי נפעיל טיימר ונדבר. רגע, מי לא היה מלך ישראל?
7: טראמפ.
3: נכון, את צודקת, הוא אכן לא היה מלך ישראל. רוצה לחשוב שוב? עוד פעם, זו תשובה, זו שאלה מתקילה. מי לא היה מלך ישראל?
7: מי לא היה מלך ישראל? דוד המלך.
3: או, יפה. איך נקרא הזכר של הכבשה?
7: פרה.
3: אכן, כמה פאות יש לקוביה?
7: כמה מה?
3: כמה פאות יש לקוביה?
7: לא הבנתי, מה, כאילו, מה השאלה?
3: זה לא משנה מה השאלה, אנחנו צריכים לדעת מה התשובה, בעיקר לא נכונה.
7: כמה פאות יש לקוביה? חמש.
3: חמש, את אכן טועה, אבל צודקת במקרה הזה. מי המציא את קוד מורס? נגמרנו הזמן. טוב, תודה רבה לך. מודה לך על הזמן שלך, שפרה. בוא נגיד רגע שלום לרב נחום נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד, וכמובן, ראש ישיבת בין הזמנים של כל חי. שלום עליכם, הרב.
8: כן, שלום ואוכל.
3: עוד יום נפלא ונהדר בישיבת בין הזמנים של כל חי, בסנסציה מה שקורה שם, עשרות בחורים שיושבים ולומדים רע של תורה אדיר, אולי הזכויות שבגינם אנחנו יכולים ככה לנפוש בין הזמנים, למרות שאני חושב שצריך להגדיל יותר, אולי להפוך את זה למאות בחורים הרב.
8: זה נכון, באמת זה יוזמה של ישראל מאיר ושלך פסח בגד, להגדיל תורה ולאדירה. היום בעזרת השם הולך להגיע ראש ישיבה, הרב רבפואל צוויד, הולך להיות מעמד ריצחי דוי רייסה, מי שרוצה, מי שכבר חזר, מבעי נופש, ונמצא באזור בני ברק יכול להגיע, ביקשנו גם היום מפעת גודל המעמד, מבית הכנסת אוהל שמשון ברחוב בן פתחיה, שם בתחילת העלייה, מי שרוצה לבוא, בשעה 12 מגיע רבפואל צוויד, ומי שמכיר יודע מה זה נקרא ריסחי דוי רייסה, מה זה נקרא שהקודש בורך הוא חדי בפלפול דוי רייסה. זה המעמד שהולך בזאת השם להיות היום, וכמובן זה יובר בשידור ישיר בבית מדרש הגדול בעולם כל חי.
3: בהחלט, אנחנו כולנו מחכים, מצפים ומתרגשים. הרב נחום נוסבחר, ראש ישיבת שער התלמוד וראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, אנחנו מודים לכם מאוד, ובעזרת השם בית הכנסת אוהל שמשון בשעה 12 ברחוב בן פתחיה בבני ברק. בשעה הבאה אנחנו נתחבר גם בשידור חי למה שקורה שם, אז תודה רבה רב, בשורות טובות.
8: שם כוח גדול.
3: והנה אברהם פריד חותם לנו את השעה הזאת בשניות שנותרו. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כמה שטויות אנחנו עושים, סליחה שאני אומר את זה, אבל פתחנו את השעה עם השטויות שלא עלינו, אנחנו עושים. אני לא יודע אם זה שטויות בעצם, אבל איך אומרים, סוף מעשה מחשבה תחילה. אם אנחנו ניקח את המקדם ביטחון הזה לפני שנכנסים למים, אנחנו ניקח את המקדם ביטחון לפני שאנחנו עושים סנפלינג, חס ושלום, אני לא בא בטענות על אף אחד, שיהיה ברור, כן? אם אנחנו ניקח את המקדם ביטחון, אנחנו נזכה גם בנשמרתם עולי נפשותיכם, ואנחנו נוכל לחזור הביתה בעזרת השם כמו שרצינו לחזור, ועם חיוך על הפנים גם לאבא ואמא, זה גם חשוב. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לבני שוורץ, תודה רבה לשלמה פולק, בשורות טובות שיהיה לכם, ישועות ונחמות וגאולה בקרוב בעזרת השם. אני הייתי פסח בגן, מאחל לכם יום מקסים ונהדר. להתראות.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף קוף י' עמוד ב', גדרה שבישל בה בשר. בסוגיות בהם אנו עוסקים בתקופה זו, אנו לומדים על כך שטעם של מאכל בטל בשישים, מפני שהוא אינו מסוגל להשפיע טעם מורגש על מאכל אחר, הגדול פי שישים ממנו. בפינה זו נכניס את המצקת שלנו למספר סירים שיראה בהם תערובת איסור ויתר, ותוך כדי כך תעלה בליבנו תמיעה גדולה ועצומה עד אשר נישבה על ידי הסברו הנעיר של החזון איש זכר צדיק לברכה. ובכן, מעשה בחתיכת בשר מנבלה שנפלה לסיר בשר כשר, ולאחר בדיקה מעמיקה התברר לצערו הרבה של בעל הסיר כי תכולת הסיר אינה פי 60 מגודלה של חתיכת הנבלה, ולפיכך כל הסיר נאסר באכילה. אין מה לעשות, לרוע מזלו של בעל הסיר, בעודו חז בידו את חתיכת הנבלה ומספר לבני ביתו על שירה, היא החליקה מידו וצנחה לתוך סיר בשר נוסף, ובדיקה קצרה העלתה כי גם תכולת הסיר הזה אינה פי 60 מחתיכת הנבלה. הרמה פוסק כי תכולת שני הסירים אסורה באכילה. הקדשת מעט מחשבה למקרה זה תעלה פליאה עצומה בליבו של המתבונן, הגה עצמך. אם תכולת שני הסירים הללו הייתה מרוכזת בסיר אחד, הכל היה בעל מקומו בשלום, משום שבשניהם גם יחד יש פי 60 ויותר מחתיכת הנבלה, ואנו יודעים כי מאכל אינו יכול להשפיע טעם על כמות המרובה ממנו פי 60 ויותר. במקרה שלפנינו אסרנו לאכול את תכולת הסיר הראשון מפני שהוא בלה את הטעם שהופרש מחתיכת הנבלה, ואומר שחתיכת הנבלה כבר הפרישה טעם מתוכה ולא נותר בטעם כפי שהיה בה בתחילה. ועתה, כאשר היא נפלה לסיר השני, הרי היא בעלת טעם תפל, זניח ובלתי משפיע. מדוע איפה כאשר היא צנחה אל הסיר השני, אנו מתייחסים אליה כאל חתיכת נבלה בימי אלומיה? שאלה דומה לזו ולא פחות מטמיעה היא שאלת שלושת הסירים. נניח ששלושה סירים קדושים בשר ניצבים במקום מסוים ושלוש חתיכות קטנות של נבלה נפלו לתוך הסירים. חתיכה אחת לכל סיר ותכולת כל סיר היא פי 100 מן הנבלה. הרי שלא נוצרה כל בעיה. כעת, אם יצאו את חתיכת הנבלה מתוך הסירים וישובו ויכניסו אותם לתוך הסירים, עדיין לא נוצרה כל בעיה. אנו לא נתייחס למקרה זה כאילו לכל סיר הוכנסו שתי חתיכות נבלה, שראה אותה חתיכה עצמה נכנסה פעמיים לתוך אותו הסיר וטעמה לא הוכפל. והנה, אם רק התבלבלו היוצרות, ובמקום להחזיר כל חתיכת נבלה אל הסיר שממנה הוצאנו אותה, נחליף בין הסירים וניתן בכל אחד מהם את חתיכת הנבלה שלפני כן נפלה בסיר האחר. פוסק השולחן ערוך כי תכולת הסירים אסורה באכילה, משום שאנו מתייחסים למקרה זה כאילו לכל אחד מן הסירים נפלו שתי חתיכות. מה ההסבר לכך? כיצד ניתן להבין זאת? ובכן, התשובה פשוטה עד מאות. איש אינו יכול לדעת באיזה סיר חתיכת הנבלה פלטה את טעמה, ומשכך מחמת הספק כל הסירים אסורים שמה באחד מהם שתי חתיכות נבלה פלטו את טעמן. אמנם כן, כל עוד מדובר בשני סירים ספק זה מובן ותקף. פעם כאשר מדובר בחתיכת נבלה שנכנסה ויצאה לתוך שלושה וארבעה סירים, הרי שיש להתיר את אכילת כולם, שכן ברור לנו כי חתיכת הנבלה לא פלטה את טעמה כי אם באחד הסירים, ורוב הסירים כשרים, ומשכך יש להכשיר את תכולת כל הסירים מדין ביטול ברוב. מכוח שאלה זו ודומותיה, החזון איש זצ"ל הניח יסוד חשוב ביותר בהלכות תערובות. כאשר חזל אסרו אכילת תערובת היתר ואיסור, הם לא העמידו את דבריהם על הספק. הם לא קבעו כי מאחר שאין ביתר 60 כנגד האיסור, אז יש להסתפק שמתם האיסור יתפשט על פני היתר והוא מורגש בו. אלא הם קבעו כי נטל ההוכחה מוטל על המבקש לאכול את התערובת, ועד שלא יוכיח מעל לכל ספק כי טעם האיסור לא יתפשט, יש להתייחס אל כל מקרה כאילו וודאי. כך היה גדר האיסור. מעתה, גם כאשר חתיכת בשר טרף נפלה לעשרות סירים בזה אחר זה, עד שלא נדע באיזה סיר היא הפרישה את טעמה, שומה עלינו לאסור את כל הסירים מחמת חשש שמה דווקא בסיר פלוני היא פלטה את טעמה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בערב ששמח על היהודי ששמח על הגוי, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
10: די!
11: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.

0: השלום האב פאולפן ישראל בן צבי. מחירים במועצת השלום לעזה דוחים את דבריו של ראש הממשלה נתניהו נגד תוכנית 15 הנקודות ואומרים, אנו מסתכלים על המעשים בפועל ופחות על הדיבורים וההכרזות. ישראל, אומר, מקיימת את ההסכם, בפועל ישראל הפסיקה את החיסולים ושומרת על הפסקת האש בעזה. עוד אמורה בכירים כי צהל בפועל עומד על הקו הצהוב המקורי, אין מוצבים או כוחות צהל מעבר. השבוע אמר ראש הממשלה נתניהו כי ישראל שוללת את ההסכם כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. באיראן מתייחסים להחלטתן של טורקיה, פקיסטן וסעודיה להקים ברית הגנה אזורית ואומרים כי ההסכם נובע מההבנה שהשגת ביטחון באמצעות ארצות הברית אינה אפשרית עוד. דובר משרד החוץ של איראן ישמעיל בקאי אמר עוד כי איראן דוחה את ההתערבות הזרה באזור ומדינות האזור נקראות לחזק את היחסים, האמון והביטחון ללא גורמים חיצוניים. באשר לשיחות על מיצר הורמוז, שב והדגיש בקאי כי אין משא ומתן על תוכנית הגרעין וכל ספינה שתעבור במיצר תשלם אגרה לאיראן. אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, עדכן את תנאי צו המעצר נגד פעיל הימין טל דרדיק, כך שבמקום צו הגבלה לשטח ספציפי, הוא יורחק מיהודה ושומרון. עם זאת, דרדיק יידרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. אתמול קיבל בית המשפט המחוזי את עמדת גורמי הביטחון בדבר המסוכנות המשמעותית הנשקפת מאיש הימין, ונקבע כי עצם הוצאת הצו בעניינו הייתה מוצדקת, מידתית וסבירה. אסונות בין הזמנים, 4 הרוגים מתחילת השבוע, אתמול נשכח ברכב בעיר לוד, בצלל דוד גילר, ילד בן 5. בחופשה משפחתית במקסיקו של משפחה בירושלים, טבל המוות בברכה שלום סגינר, ילד בן 4. במהלך שייט בירדן התהפכה סירה, ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבל המוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול בצפון, בחור בן 19. בזקו ואיחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. קשישה עקיבה 90 במצב קשה מאוד לאחר שנחנקה במהלך ארוחה בעיר העתיקה בירושלים. צוותים של איחוד הצלה ביצעו בה פעולות החייאה, היא פונתה לאחר מכן להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום חם מהרגיל בעונה, עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים. עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה. כולנו עם קול
1: חי. מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים. סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: ברלין בורגר, המבורגר וסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
12: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
13: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק למעלה מ-2,000 פאות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבי מירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: טעים! זה פרווה?
17: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

0: אנחנו נשמע עכשיו בסתת הדשמיה את ראש הישיבה פרפפואל סוויד. הנה אנחנו כבר מתחילים במעמד פלפול דוי רייסה.
1: שלום לכולם, אנחנו שמחים לפתוח פה את מים מדריד חדוי רייסה. תודה רבה לבית הכנסת אוהל שמשון שמארח את זה פה, ותודה רבה לכל מי שהגיע. אנחנו נדבר היום על אחד הנושאים המתוקים בעולם הלומדס, והוא גלגל החויזר. עוד רגע נסביר מה זה, רק לפני זה נאמר משפט. גלגל החויזר זה לא בעיה שהלומדס מייצר, זה בעיה שהלומדס פותר. אני חייב עוד להסביר לכם מה הפירוש המשפט הזה, ונביא לזה דוגמאות והוכחות. אבל קודם כל נסביר מה זה גלגל החויזר, מה שורש הבעיה ומה דרכי הפתרון. אז גלגל החויזר זה בעצם פרדוקס למדני, שיש לנו שלושה מצבים, אבל א' עדיף מב', ב' עדיף מג', וג' עדיף מא'. זה מציאות שלכאורה לא מובנת. נביא דוגמאות בעזרת השם. אבל מה שאני רוצה לטעון פה במהלך השיעור, רוצה לשמוע מה דעתכם על כל דוגמה ודוגמה, שאומנם יש אלפי דוגמאות לגלגלים, אבל לכאורה יש בערך 8 סוגי גלגלים. סוגים אני מתכוון גם בהגדרת הבעיה וגם בהגדרת הפתרון, ומשום מה כולם מוגדרים תחת אותה כותרת. ובכן, מה זה גלגל החויזר? אז בואו ניקח את הגלגלים הקלאסיים שכולם מכירים. אדם אמר לאישה, הרי את מגורשת לי על מנת שתדרי נדר, והיא נדרה, ואז הוא הפר לה. אז מילא, אם היא נדרה, אז הוא כן בעלה. אם הוא בעלה, הוא יכול להפר, אבל אם הוא הפר, אז היא לא בעלה. וחויזר חולי לא. זה הגלגל. הגלגל הזה הוא לא קושייה. זה תנועים. בתנאים אדם זה כמו פלסטלינה. אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני יכול לקנות לך את הסטנדר הזה, על מנת שאם הוא ינזק, זה יהיה שלך. ואז יבוא מישהו ויזיק. אז אם אני אתבע אותו, יגיד, מה אתה רוצה? אחרי שזה נזק, זה לא שלך. אם אתה תתבע אותו, הוא יגיד לך, מה אתה רוצה? רק בזכות זה שזה נזק, זה נהיה שלך. בתנועים אפשר לעשות מה שרוצים. אפשר לעשות הכל בהפוך על הפוך. זה לא קושייה. בסדר, זה שאלה איך פותרים כזה בעיה. אבל זה לא קושייה, איך נהיה כזה בעיה. כן? אפשר לעשות מה שרוצים. לעומת זאת, יש גלגלים שהם קושייה בעצם. מה אני מתכוון? לא מפורסמות. יש את הדוגמה הידועה שיש עליה ויכוח בכלל אם היא נכונה, על הנר חנוכה. יש דין שבנר חנוכה מויכר כסוסוי, כדי לקנות נר חנוכה, ואילו בנר שבס, אומנם הביאור הלכה כתוב לא ככה, אבל יש טוענים שבנר שבס לא מויכר כסוסוי, אלא רק מחזר על הפסוחים. ממילא, ואחד אחד שיש לו רק נר אחד, מה קודם? נר שבת. אז מכרתי את הכסות שלי לנר שבת, לנר חנוכה, ואחרי שמחרתי לנר חנוכה, זה הולך לנר שבת. אז מה הצדדים בשאלה? יש פה ארבע צדדים בשאלה. צד אחד, שימכור את הכסות, יקנה נר חנוכה, יעביר את זה לנר שבת, ימכור עוד כסות לנר חנוכה. צד שני, לא, זה כסף שחנוכה לא נוגעים. צד שלישי, יקנה לנר חנוכה, יהיה לנר נר שבת, וזהו, לא חייבו אותו למכור פעמיים. וצד רביעי, שהוא לא חייב למכור בכלל. ואני טוען כמו הצד הרביעי. למה כמו הצד הרביעי? ניתן משל, אם יש לך אדם, יש לו ניצן בצד אחד של הנהר, יש לו מעבר לנהר סוכה ופרה. מה זאת אומרת? נסביר. הוא בליל יום טוב ראשון של סוכות, 5 דקות לפני אלוהיס השחר, עוד לא אוכל כזית ראשון, לפי השיטות שיש מצטער גם בכזית ראשון, ועכשיו מה השאלה? לחצות את הנהר בשביל סוכה, הוא לא חייב. למה? כי זה מצטער, לפי השיטות שמצטער זה גם לא מרוך ש... שבסוכה עצמה, אבל מחמת הסוכה, וגם לפי השיטות שמצטער, זה גם בלילה הראשון. אבל יש שם את הפרה של השכן שלו, ואם זה היה הפרה של עצמו, הוא כן היה חוצה את הנער. אז מעיל בשביל לשוב הסווידה, הוא חייב לחצות, נכון? כי שמים את זה כאילו זה השכה, כמו במציא את הפלמת. אז מעילה, אז אני חציתי את הנער בשביל הפרה, אבל כשיש לי סוכה או שוב הסווידה, מה קודם? סוכה קודמת, מהרבה סיבות. אבל אני לא יכול לקיים את שתיהם. זאת אומרת, או שהפרה תברח, ואז יעבור על איזה שחר, כן? זאת אומרת, אני תפוס אותה, או, לא יכול להספיק את שתיהם, אז מה קודם? סוכה. אז כל מה שחצית את הנער היה בשביל הפרה, ואחר כך אני אלך לסוכה. אז מה לה, אני הוזדהיתי? פשוט שאני לא צריך לחצות. כמו שאדם אין חיוב לחצות נער שירדוף אחרי חתולה, כי הוא לא יספיק. אז גם פה אין חיוב לחצות אחרי פרה שלא תספיק. ולכן אין שום חיוב למכור כסות, אם אתה יודע שיבוא ליסטי מזוין וגנה לך את הכסות. אין בזה שום תועלת. ולכן אדם לא מחויב למכור את הכסות אם זה לא יגיע לנר חנוכה. בהנחה ואין חיוב למכור פעמיים. ככה אני אראה לאני יוזדהיתי. אבל שימו לב, מה שונה הגלגל הזה לגלגל הקודם שהבאנו עם הנדורים? פה הגלגל הזה הוא קושייה. חזל יצאו פה דין לא הגיוני. איך אתה אומר מצד אחד שנר חנוכה עדיף שרק בשבילו מוכרים כסוס? רגע, רגע, ומצד שני אתה אומר שבנר שבס עדיף על נר חנוכה. זה קושייה, עוד לפני הגלגל יש פה קושייה בדין. כן הרב.
2: למייס הוא היה יכול לעבור בשביל הפרה, אם לא היה שם את הסוכר, הוא היה צריך לעבור.
3: כן.
2: הוא היה צריך לעבור, הוא היה מצליח לתפוס את הפרה.
3: אבל למייס אחר הוא לא יצליח.
2: אז זה שהחיוב של הסוכר, זה מה שגרם לו כאילו שהוא לא צריך לעבור הפרה.
3: כדי שהסוכר הוא לא צריך לחצות, אז למייס הוא לא צריך לחצות בכלל.
1: כי זה כמו לרדוף אחרי חתולה. לרדוף אחרי חתולה אדם אדם חייב? לא, כי הוא לא ישיג. גם פה אותו דבר.
2: דן מאוחי עסוק, הוא היה צריך לעבור בשביל הפרה.
3: אבל זה...
2: אז אולי נעשה מצב שהוא יצטרך לעבור ויפציא את הסוק, אבל במילא לא היה את הסוק. הסוק מבחינתו הרי לא קיימת. שהוא נמצא מהצד השני של הנער, הסוק כרגע לא קיימת, נכון? ויש לו חיוב כרגע, החלוי חיוב שחל עליו כרגע זה לעבור בשביל הפרה. נכון?
3: זה טענה טובה מאוד.
2: אז נכון, נכון שאחרי שהוא יעבור, יעמור לפניו שתי המצבת. אחרי אומרים לו שלא תעשה כלום. אז אולי נגיד שהסוק כאילו לא קיימת.
1: כדבריכם טען לגודל ברוך וייס בקרס הצהל. לגבי הכסות, שזה כסות של חנוכה, וכי אתם אומרים, זה חצייה של פרה ולא של סוכה. אבל זה סברות שאולי אפשר להגיד אותם יותר בדרבונון, במקרה של נר חנוכה. דאורייתא שעושה סבידא ושבס, וסוכה, לכאורה בדאורייתא זה לא ש... אי אפשר להגיד שהתורה מוותרת על אחד. כן? אין חיוב לאדם לרדוף שהוא לא יודע שהוא לא יצליח.
2: של הסוף הסבידא של פרה.
3: אין, אין.
1: אין לי חיוב, אין לי חיוב, אין לי חיוב לדוף אחרי שזה לא שאני נצליח. אז אני יודע שזה לא קל להקל את זה. איך יבדוק את מילר היה אומר פונוביץ', מתרגלים לזה. בקיצור, אז לענייננו, אז זה...
3: אז אני אומר גם בכסות.
2: אז
1: אני אומר, אין עניין, אם אני יודע שאני אמכור את הכסות...
2: מה הסיפור בכסות?
1: הכסות, אני מכרתי את הכסות בשביל נר חנוכה. אז אני לא נר חנוכה ולא נר שבת. מכרתי את הכסות לנר חנוכה. ואחרי שזה מגיע לחנוכה, זה הולך לשבת. אז מה לעשות? הרי לכאורה זה מיני... אז אני טוען שהוא לא יצטרך לעשות כלום. אם אני אמכור את הכסות, ושנייה אחר כך יבוא איזה גנב ויגנוב לי את הכסף. 100%! יש צד שאני צריך למכור את הכסות? אין שום עניין, מה? אני לא אשיג את המטרה. גם פה, מגיע השבס וגונבת לי את הכסף. אז המטרה לא תושג, ובשביל שבס לא צריך למכור. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, ניתן עוד דוגמה של סתירה לוגית. זאת אומרת, זה לא, זה קושייה. אז זה הגלגל החויזר, הידוע של ברוכס. יש ברוכס ויש קורבונס. מה זה הגלגל החויזר של ברוכס? אחד שיש לו אבטיח, תפוח וענבים. אבטיח הוא חביב, תפוח הוא שלם, וענבים, במידה והם חצויים, אז רק מין שיבו. מה עדיף? יש פה גם סתירה לוגית. מה הסתירה? מצד אחד אתה אומר שחביב, אבטיח, עדיף על המין שיבה, כן? על הענבים. אבל השלם עדיף על החביב. כמובן, זה לפי חלק מהשיטות, ספרדים, אשכנזים, לא ניכנס, והמין שיבה עדיף על השלם. זה קושייה. נתנו לנו פה דין, אגב, הפתרון לגלגל הזה טכנית, כי פה לא יעזור, זה לא חלואיסים ולא שום דבר, פשוט לחתוך את התפוח, ואז הורדת אותו מדי. חזל נתנו לך פה דין לא הגיוני. איך ייתכן שא' עדיף מב', ב' עדיף מג', ג' עדיף מא'. מה באמת יותר טוב? חביב, שלם או מין שיבה? נתנו לך פה דין לא מובן. זה קושייה. כן? יש גם עוד גלגל חביזר כזה בגמור ובזרוקים דפתת כמות ב' לעניין קורבנות, מייסר באימה, חטוס ואילו אני חושב שזה גם...
3: חזל
1: לא
3: עם
1: מישהו
3: מפלסת.
2: כן, חזל... חזל כמו לך סדרי הניפויות. חזל כמו את כל הדברים...
3: קושייה, מתי שלה מקרה נהיה...
2: לא, מה באמת יותר טוב?
1: זהו, זהו, זה, תענה לי תשובה. עכשיו בואו נתחיל, עד עכשיו זה היה הקדמה, כן? עכשיו בואו נתחיל קצת לצלול לעניינים. אז ככה, בואו נעשה כמה מקרים מסובכים. אני מרצה לטוענים רבניים, הגיע אליי איזה מישהו, אמר לי, אני רוצה להיות טוען רבני. אמרתי, תקשיב, זה עולה כסף. אמר לי, בסדר, אבל אין לו כסף לשלם. אז אמרתי, נעשה כמו שעושים סופרי סתם, שאתה כותב, אתה לומד בחינם להיות סופר סתם, מגילה ראשונה מגיעה לסופר. אז אמרתי, גם פה, התיק הראשון שאתה מנצח, הכסף מגיע אליי בתור מלמד המורה שלך. אמר לי, בסגור. טוב, סיימנו את השנה של הלימודים, אחרי שנה אני אומר, נו, מה קורה? אמר לי, לא, בסוף החלטתי שאני לא רוצה לעבוד בזה. עושה סבת מקצוע. יש את הבדיחה הידוע, אחד הגיע לרב אלישיב, שאל אותו אם להיות טוען רבני, אמר לרב אלישיב, אם אתה מתכן להגיד שקר, אסור לך להיות טוען רבני. אם אתה מתכן להגיד אמת, חבל שתהיה טוען רבני. אז הוא לא רצה להיות. בקיצור, אמרתי, אדוני, על דעת הדוח לא ויתרתי. כל מה שוויתרתי, על דעת זה שתעבוד. האם אתה לא עובד, אז תשלם לי את הכסף של הלימודים. אמר, לא התחייבתי. התחייבתי שאם אני אעבוד, אני אביא לך. אבל לא חייב לעבוד. אמרתי, טוב, בוא נלך לדין תורה. הגענו לדין תורה, כל אחד אומר את הטענות. אני אומר, על דעת הדוח לא ויתרתי. הוא אומר, לא התחייבתי. הדיין אומר לתלמיד, תקשיב, ממון אושך, סביד מנצח. למה? אם סביד ניצח, אז הוא ניצח. ואם אתה מנצח, התיק הראשון מגיע אליו. אז הוא אומר, לא, הרב, זה גלגל החויזר. כי כל כמה שהעתיק הגיע אליו, אז לא אני ניצחתי, אז לא מגיע אליו. אמרתי לו, חביבי, גם את הגלגל הזה למדת ממני, גם על זה מגיע לי כסף. מה אתם אומרים? איך זה ייגמר הגלגל הזה? איך אלה דיינו דיין אלי דינה? מי נצח בתיק הזה? מה אתם אומרים?
3: אמר הרב התלמיד.
1: דברי הרב ודברי התלמיד. אז שמו מושג חדש. יש מושג שנקרא לפנצ'ר גלגל. אם מגיע לך משהו, תשמע, יש לי גלגל החויזר טוב, תגיד, תשמע, אפשר לפנצ'ר את זה. איך מפנצ'רים גלגל החויזר? אז במקרה פה אפשר לפנצ'ר אותו. אז יש כמה דרכים להסביר למה הגלגל לא נכון. זאת אומרת, לא לענות עליו, להסביר למה הוא לא נכון. אז זה ודאי פשוט וברור, סתם, טכני, זה ודאי פשוט וברור, שתמיד תיק, העלות של הייצוג שלו יותר זולה מהמחיר שלו, כן? אדם לא ישלם לעובדים 10,000 שקל, לתביעה של 10,000 שקל. זה פשוט. אז מילא, זה ודאי שגם אם, הרי הוא מייצג את עצמו, אלא מה אתה אומר, אבל חסכת לזכור טוען רבני. כמה היה עולה לי הטוען רבני? צריך להם, תביעה של 5,000 שקל, 1,000 שקל, למשל. אז מילא, אז זה ודאי שגם נגיד שהמורה יקבל, המורה לא יקבל את כל ה-5,000, המורה יקבל רק את ה-1,000. אז מילא, הוא בא לציון גואל. אז זה דוגמה פשוטה. אחר בואו נעבור לגלגלים קצת יותר מורכבים. וגלגלים ששוב פעם אני טוען שאפשר לפנצ'ר אותם, כן? אחר כך נעבור לגלגלים הקשים באמת. אני הגעתי לאישה אחת שהיא עשירה, אמרתי, תקשיב, אני רוצה להתחתן איתך. היא אמרה לי, בסדר, אבל בתנאי שאתה לא מתחתן עם אישה שנייה. מי קראתי אפשר להתחתן עם אישה שנייה? היא אמרתי, בתנאי שעוד להתחתן עם אישה שנייה. טוב, התחתנתי איתה, אני הייתי עשיר. ואז מגיע מישהו, מגיע אישה שנייה, אומרת, אני רוצה להתחתן איתך, שמעתי שאתה עשיר. אני אומר לה, בסדר. ואז אנחנו מתחתנים, מתחתן עם האישה השנייה, ואז מאלה, אני פושט רגל. כי הלך הכסף, נכון? נו, אז חלו הקידושין או לא חלו הקידושין? אם יחולו, אני לא עשיר, ואם חלו, אני, ואם לא חלו, אז אני כן עשיר. זה לא גלגל החויזר. למה זה לא גלגל החויזר? כי זה תנאי שלא יתקיים. הרי אין מציאות בעולם שהוא גם נשוי לה, כן? והוא גם עשיר. אין מציאות. אז זה תנאי שלא יתקיים. זה לכולל ממוידו, זה לא ספק ולא זה. זה פשוט דובר הוא לכולל משבחי גבנה, הוא לא נשוי לשנייה. זה ודאי. עכשיו, עוד לפני שנעבור לגלגל החויזר למתקדמים, עד אחד זה הגלגל החויזר לילדים, לפני שנעבור לגלגל החויזר למתקדמים, אמרתי לכם, התחלתי שיעור משפט שאני צריך להסביר אותו, שגלגל החויזר זה לא בעיה שהלומדס מייצר, זה בעיה שהלומדס פותר. אז בואו נביא, אני אוכיח לכם שגלגל החויזר זה לא בעיה למדנית, כל החיים של כולם הם גלגל החויזר. ניתן דוגמאות. בואו נתחיל, עוד מעט תהיה בחירות. יש גלגל החויזר של בחירות. מה זה גלגל החויזר של בחירות? אם האחוז החסימה זה 150 אלף קולות, אז הפלגה שתקבל 149 אלף קולות, היא לא תיכנס, נכון? אבל ברגע שהיא לא נכנסת, אז מספר הקולות הכשרים, שמהם מחשבנים, פחת. אז מה אחוז החסימה ירד לכמה? ל-140 אלף קולות. אז מילא היא כן נכנסת. אם היא נכנסת, אז היא לא נכנסת. אז היא כן נכנסת, היא לא נכנסת, אז מה עושים? פה אומר רב שימן, כל חלוי שימי, תחול, היא לא חלה. אז היא לא אוכל, הרב שימן שערי ששער זין פרק תזין, אי אפשר להאמין, הכיסא בכנסת בשנייה שהוא עומד הוא קורס, הרגליים שלו קורסות. למה זה לא נכון, מבחינה חוקית, זה מחשבים את זה לפי הברוטו ולא לפי הנטו, אבל לו יצויר והיה כזה חוק, אז זה היה גלגל החויזר גם בבחירות. עכשיו, זה לא רק בבחירות, זה גם באוטובוסים זה ככה, וגם בכלכלה זה ככה. אספר לכם סיפור, אני לפני 9 שנים למדתי בישיבת פונוביץ', ואז היו מתייצבים בלשכת גיוס. ולא אשך שכל הישיבה תתייצב ביום אחד, זה לא מציאותי. אז בזמנו היה 1,400 בחורים, היום יש יותר מ-2,000. אז היו כל חצי שעה, בימי ראשון, ראשון, שני, שלישי, רביעי, בשעות 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, כל חצי שעה יוצא מכיכר דסלר, אוטובוס, 50 מקומות, בחורים נוסעים ללשכת גיוס. כן? עכשיו, אם מגיעים 70 בחורים, אז הורים ל-20 האחרונים, תחכו לאוטובוס הבא. בחור אחד אמר, תשמע, אני אין לי כוח ללכת, לחזור, מה, אני רוצה לאוטובוס, אני מגיע, בוודאות יש לי מקום. מה אתם אומרים? איזה אוטובוס? בוודאות, אני מגיע, יהיה לי מקום. ישבו וחשבו וחשבו וחשבו שבעה ימים ושבעה לילות, עד שהגיעו למסקנה, האוטובוס הראשון תמיד יש את אלה שרצים הראשונים, האוטובוס האחרון תמיד יש את אלה שמחכים אחרונים, נימנו וגומרו, האוטובוס הראשון ביום האחרון. מי שמחכה ליום האחרון, לא נוסע באוטובוס הראשון. אבל אחרי שזה התפרסם, זה כבר לא עבד. כי כולם חשבו על זה. אז זה גלגל אחורי זה. אבל אחרי שכולם חשבנו שזה לא יעבוד, אז שוב פעם יעבוד. אז איפה זה ייתקע? זה גלגל אחורי זה, רטולו מבידה עשינו אדום. עכשיו נעבור לגלגל אחורי זה, השלישי המציאותי. גלגל אחורי זה הכלכלי. צריך לדעת שכל עולם הכלכלה בנוי כל כולו על גלגל אחורי זה. איך ייתכן? מי שיודע מה זה ביטקוין ומה זה המניות הגדולות, הם כל כולם גלגל אחורי זה, ונסביר. לפני כחודש וחצי, אילון מאסק הנפיק מניה של חברת ספייסקס בשווי טריליון דולר. מניות, הנפיק את החברה שלו. ואז הוא נהיה טריליונר הראשון בהיסטוריה. כדי לסבר את האוזן, נאמר שאם הוא יבזבז כל יום מיליון דולר, כל יום, ייקח לו בערך 3,000 שנה לגמור את הכסף, וכמובן שעד אז הכסף ייצר הרבה יותר. כן, רק כדי לסבר את האוזן, והמרחק בינו לבין המספר 2 יותר גדול פי כמה מרחק בינינו לבין המספר 2. כן? הקולפונים, שאלת השאלה, איך החברה שווה טריליון דולר? מה, יש לה נכסים בשווי טריליון דולר? אין לה. היא תייצר מוצרים בשווי טריליון דולר? גם לא. אז למה זה שווה טריליון דולר? מה הפשט בזה? איך זה, איך זה עובד? מה יש פה? מה? פיקציה, מה יש פה? מה התשובה? גלגל החויזר. למה זה גלגל החויזר? כי כולם בטוחים שזה יעלה, כי כל אחד בטוח שהשני יעלה את המחיר ויעלה את המחיר, וכל אחד בטוח שהוא יצא בדיוק בשנייה לפני שזה ירד. ואז כולם מעלים, מעלים, מעלים, מעלים, מעלים, ולכן זה הזול נוסק ברגע, וכשזה מתרסק זה גם מתרסק ברגע, כי כל אחד מחשבן, שהשני מחשבן, שהוא מחשבן, שהוא מחשבן, ככה זה תמיד עולה ויורד. הרעיון הזה שכל אחד מחשב מה השני חושב, זה גלגל שלא נגמר, ואגב, מי שיודע, זה גם הסיפור הידוע של דילמת האסיר. יש, היה לפני 6 שנים בערך, יותר אולי, היה ילד ברמות בשם ביגל אייזן, שנדרס למוות בכל המועד פסח או סוכות, ודרסו אותו למוות 2 בחורים, כאילו בחור אחד ועוד חבר שלו שהיה באוטו, הם היו אמורים לקבל, לא יודע, 5-6 שנות מאסר לפחות, אפילו יותר, הם יצאו אחרי 11 חודשים. איך הם יצאו אחרי 11 חודשים? זה מקרה נדיר מסוגו. כמעט תמיד זה המשטרה מנצחת, במקרה שם הם הצליחו לשמור על עצמם. למה? כל פעם הרי מה היה הבעיה? לא הצליחו להוכיח מי נהג באוטו. זאת אומרת, שתיהם היו באוטו, לא יודעים מי נהג באוטו, טכנית. עכשיו, מה תמיד המשטרה עושה? שמה את שתיהם בשתי חדרים, אומרת כל אחד, תקשיב. הכל אחד, שתיכם עבריינים בוודאות, ששתיכם הפקרתם בן אדם מחסר ישע, כן? אז ודאי מגיע לכם עונש על זה. אבל ברור שמי שדרס, מגיע לו עונש חמור כהינו וכהינו. אז אומרים כל אחד, תקשיב. אם אתה מסגיר את החבר שלך, אתה מקבל במקום, שכן, שנה שהיית אמור לקבל, תקבל רק 0.5 שנה, והחבר שלך יקבל 10 שנים. וגם השני אומרים את זה. עכשיו, ההיגיון ששתיהם, כל בר דעת מבין, לשתוק, אם ישתקו, כל אחד יקבל שנה, כן? משהו שאחד יקבל 0.5 שנה, והוא יקבל 10 שנים. אממה, למה תמיד כולם נופלים בזה? כי כל אחד מוכן לסבול 0.5 שנה בשביל החבר שלו, אבל הוא מפחד שהוא יסבול והחבר שלו יפיל אותו. והבעיה שהחבר שלך גם חושב, כי החבר שלהם נופלים תמיד. ואז בסוף מה קורה? שהאמיתים יקבל 10 שנים, והוא יקבל גם שנה. זאת אומרת, שתיים לא הרוויחו מזה. שתיים נפלו בפח. המקרה הקיצוני קרה, שמה, ששתיים שתקו כל הזמן. זה משהו חריג מאוד מאוד מאוד, ובאמת שתיים הצליחו לצאת מזה. שויים אמורים כמובן, כן? אבל זה סתם הסיפור. עכשיו, יש גם סיפור כזה עם חלוקה של כסף. מביאים לשתי אנשים מיליון דולר, אומרים להם, תקשיבו, אתם צריכים לחלק את המיליון דולר הזה, יש לכם שעה להתכנס בחדר, אבל רק אם שניכם מסכימים על החלוקה. אם אחד לא מסכים, החלוקה לא עובדת. טוב, נכנסים שתיים לחדר, מגיע הראשון אומר, 900,000 לי, 100,000 לך. מה אתה עושה? אומרים לו, לא, מה אכפת לך? 50-50, למה ככה? לא, לא, לא. זה גם הרבה 70-30. אם הוא אומר לך 900,000, לא, 100,000 לך, תגיד לו 900,000 לי, 100,000 לך. הוא משחק אותם שוגע, גם אתה משחק אותם שוגע. ברגע שהוא יכול לצפות את התגובות שלך, ואתה לא יכול לצפות את התגובות שלו, אז זה לא ייתכן, זה לא ילך, כן? זה לא ייתכן. ולכן, זה הרעיון הזה שכל אחד תמיד צופה מה שאני חושב, וזו נקודה מאוד מאוד שחשוב להבין אותה בכל זה. אבל כל מה שאמרנו עכשיו, זה הגלגל החויזר בקומיקס, עכשיו בואו נתחיל את הדברים הכבדים באמת. ובכן, שאלה סופר דרמטית, בפרדוקס למדני כבד מאוד, שיש המון צדדים איך לדון אותו. תחזיק ראש חזק. יש לפנינו 10 מצות. 9 מצות לשמו, מצה אחת שלא היא לשמו. 9 מצות לשמו, מצה אחת שלא היא לשמו. אז אנחנו נוקטים כמו הניגיומת הידוע בסימן ד' של ביטול ברוב לא מכיל דינים. ולכן יש לנו 9 מצות כשרות ומצה אחת לא כשרה. נחזור שוב, 9 מצות כשרות, מצה אחת לא כשרה. אם אחד יאכל מצה מתוך ה-10 מצות האלה, מה הדין? לא יצא ידי חובת מצה. למה? כל קבוע כמחצה על מחצה דומי. פשוט. כל מצה הייתה מצות גדולות של שתי כזייסים, וכל מצה הייתה מצה של שתי כזייסים, הגיע איזה מישהו, שבר מצה לשתיים, שם חצי פה, חצי שם. יש כוח. חצי פה, חצי שם. יבוא אחד, יאכל חצי מצה מהקבוע, מה יגיד לו הרב? לא יצאת ידי חובה. האם יש עניין שיוכל את החצי מצה השנייה שפרשה? אני חוזר שוב. 10 מצות, 9 לשמו, 1 לא לשמו, מצות גדולות. אחד שיוכל מהקבוע לא יצא ידי חובה, אחד שיוכל מהפורש כן יצא ידי חובה. מה הדין אחד שיאכל חצי מהקבוע, חצי מהפורש? האם ממון נפשך או לא ממון נפשך? יש מחלקת ידועה בשמאי צד ד' פרק ג', מביא פרי חודש ועוד. מה הדין בהמה שחצי הקבוע חצי הפורש? חלק אומרים חצי חצי, חלק אומרים לא, תלת את הסתרי, אי אפשר. אומר רב ישראל לדשטיין שליטה, במקרה פה כולה על ממועידו שאין טעם שיוכל את החצי מצה השנייה. דווקא ביסורים שאך להגיד חצי ככה, חצי ככה. אבל במצווס, ממה נפשך? או שזה מצה, או שזה לא מצה. אם זה מצה יצאת, ואם זה לא מצה לא יצאת. עד כאן דברי רב ישראל אדלשטיין שליטה. ואני מתווכח מן הקוצה אל הקוצה. אני טוען שגם לפי מי שאומר שבאיסורים, גם לפי מי שאומר שבאיסורים הדין הוא שהמצה כן יוצאת, ושבאיסורים אומרים שאי אפשר לחלק, פה הם ידעו שכן אפשר לחלק. מחלוקת מן הקוצה אל הקוצה. למה? מה הטענה? הטענה היא כזאת. הרי מה יצא לפי רבי ישראל אדלשטיין? שאחד שיאכל חצי מצה מהקבוע,

שקבוע. אולי לא קיימת. נו ו... אם לא קיימתי, אז אני כמו אותו אחד שלא אכל. איך ייתכן שמי שלא אכל יותר טוב ממי שכן אכל? אתם מבינים את הטענה? מה רבי סקולשטיין טוען? יש פה 10 מצות, 9 לשמור, 1 לא לשמור. הגיע מישהו שבר ל-2, הוא אכל חצי מהקבוע, לא יצא ידי חובה. יאכל חצי מהפורי, שמור לו בישראל, ממנו שכן עניין לאכול. לכן מה תאכל מצה שלישית? אומר רבי סקולשטיין, אבל לא, אני טוען עליו, אבל לא מבין. אדם אחר שיוכל, מה יגידו לו? קיימת, נכון? וכי בגלל שאני זוכר הפסלתי, איך ייתכן שעכשיו אני יותר גרוע ממי שלא אכל? זה קושיה בומבה. מה תגידו לי? טוב, כמו שני שבילים. אדם שהולך בשביל אחד, אומרים לו טהור. השני הולך בשביל השני, מה אומרים לו? טהור. מגיעים שניים ביחד, אומרים טמא. למה? תרתי דסתרי, גם פה לא ייתכן. אבל זה לא דומה. שני שבילים ובתומה ובאיסור מהדין, שמה, שאני עושה פעולה שלילית, שאני ספק תומה או ספק איסור, סיבכתי את עצמי, הכנסתי את עצמי לספק תומה. אבל במקרה שלנו, לא סיבכתי את עצמי, לא חזרתי לספק תומה, כן? במקרה כזה, לא עשיתי כלום. מקסימום, לא אכלתי. ואם לא אכלתי, אז אני כמו מי שלא אכל. לא ייתכן שלאכול ספק מצה יותר גרוע מלא לאכול. אין דבר כזה. אז כאילו מתווכחים איתי בכל תוקף, אומרים, לא, שנכנסת ועשית פעולה של ספק, מסרת את הפעולה שלך לאחרי הסחכומים, שהם הגדירו את זה כספק, ומאלי יש עליך את זה. טוב, אליי זה חידוש גדול. לסיוע לדבריי, אני אביא את הגאון אברהם גנחובסקי זצ"ל, בספר בעל מויגים, בברוכה, סימן סמך ד', שנוקט, שהוא כותב שמסתבר שהוא כן יצא ידי חובה. זה לא יקרה בישראל שטיין. ככה הוא נוקט ונכון יותר מסתבר. עד כאן מקרה ראשון מהמתקדמים. נעבור למקרה שני. יש לפנינו שלוש חנויות. חנות אחת, א', מוכרת בשר, כשר וטהור. כשר בדיני איסור והיתר, וטהור בדיני טומאה וטהרה. חנות בית מוכרת בשר, כשר וטמא. כשר בדיני איסור והיתר, וטמא בדיני טומאה וטהרה. חנות ג' מוכרת בשר, אסור וטהור. אסור בדיני איסור והיתר, וטהור בדיני טומאה וטהרה, ויש אופנים כאלה. עכשיו, חנות בית וג' שייכים לאותו אדם. עוד פעם, חנות א' מוכרת בשר, כשר וטהור. כשר בדיני איסור והיתר, טהור בדיני טומאה וטהרה. חנות ב' מוכרת בשר כשר וטמא, חנות ג' טהור ואסור. חנות ב' וג' שייכים לאותו בן אדם. עכשיו מצאנו חתיכה בין שלושת החנויות. בדין השוב הסווידה, למי היא שייכת? לבעל החנויות, ב' וג' מדין רוב, נכון? כשדנים על החתיכה, האם היא אסורה או מותרת, מה נכריע? אסורה, רוב החתיכות מותרות, מותרת, רוב החתיכות מותרות. טמאה או טהורה? טהורה, רוב החתיכות מותרות. אז נכריע שהחתיכה שייכת לשימון בעל החנויות ב' וג', והיא גם טהורה וגם כשרה. איך ייתכן רבו ישי? אין בחנויות ב' וג' חתיכות כשרות וטהורות. אין, פשוט אין, לא שייך, אין לו בכיס, אין דבר כזה. זה חל לא מציאותית. זה דבר ששמעתי מהגוין רבי יהודה אידלסהיים השליטה מראשי ישיבת אור ישראל. איך ייתכן דבר כזה? אז בואו נקצין את השאלה עוד יותר. ולא נדבר על בשר, נדבר על אתרוגים. יש לך אתרוג, שהוא צריך, שלוש החנויות מוכרות אתרוגים. אתה צריך שהאתרוג יהיה גרם שלך, שיהיה כשר לאכילה, כי אם לא זה לא לוחם, שהוא יהיה טהור כדי להיכנס אותו למקדוש. מותר להיכנס אותו למקדוש, או אסור להיכנס אותו למקדוש? מה אתם אומרים? האם ייתכן שאני עושה הכרעה שהיא לא, לא, זה לא סתם מה נפשך, זה אין, לא מתחיל, לא, לא שייך מצוותית בעולם. מה אתם אומרים? איך אלה דיינו דיינו אליי דינה? כאילו, גם אם נכריע שלא עושים את זה, אז מה כן עושים? כלומר, מה מתוך השלוש אני בוחר להוריד? אני צריך להוריד משהו מתוך השלוש, מה להוריד? זה לא נאמונו, זה לא דיבור, מה פלגינן? שאלה. טוב, נמשיך לסבך אתכם עוד קצת. להסתבך ביחד. אז ככה,

יש גלגל החויזר של מקס דם. מה זה גלגל החויזר של מקס דם? יש ב... יש ככה, יש כספיש נמפורסם, שהתיירה במקווה, לא מתי שנכנסים למקווה, מתי שיוצאים מהמקווה. מה אפשר בכספיש? כתוב בתורה, ורחץ ושרו במים. התיירה ודאי שנכנסים למקווה. התשובה היא, כמו שאומר רבי סומר גרבוז, אחד ששומע תקיע סויפו, אז לא צריך לשמוע תקיע ארוכה. אבל אם הבעל תקע תקיע ארוכה, והוא יצא באמצע, הוא לא יצא. כי זה מגדיר שכל התקיע, יש חיוב לשמוע אותה. אז גם פה, יש עניין להיות בכל התבילה. מה אלף כמיני? כמיני מעדין חד שמת במקווה. האם גר שהתגייר באמת, באמת, וטבל, האם יקברו אותו כיהודי או כגוי? שונוף כמינס. אז קשה, כתוב בגמור בגדן זין, משנה במקווה ספרק בייס, שאם יש 40 שיעה מכוונות בדיוק, ונכנס אחד למים, ויצא, ואז נכנס השני מעדין, השני תמה, למה השני תמה? כי הוא לא נכנס ל-40 שיעה, כי הראשון הוציא איתו קצת מים. אז קשה, למה הראשון טהור? הרי הראשון גם הוציא איתו, הוא לא יצא מבור של 40 שיעה. אמר רב חיים בריסקר, לא משנה אם הוא יוצא מ-40 שיעה, ש-40 שיעה יוצאות ממנו. עד כאן ההקדמה. עכשיו, מה הדין? מצרי נכנס ליאור, 5 שניות לפני מקס דם, כן? 5 שניות לפני מקס דם, ו... 5 שניות לפני מקס דם, ומת 5 שניות אחרי מקס דם. עכשיו, מה השאלה? אם הוא יהודי, אז זה נשאר מים? אם זה נשאר מים, אז הוא לא יצא מהמקווה. אז מילא, אז הוא נשאר גוי. אבל אם הוא גוי, אז זה נהיה מיץ, אז זה נהיה אדם, אז הוא כן יצא מהמים. כי זה נהיה אדם, אז מילא הוא נהיה יהודי. אז שוב פעם, זה כן יהיה מים. אז מה זה יהיה? מים או דם? מה אתם אומרים? עוד פעם, מצרי נכנס ליאור 5 שניות לפני מקס דם, ומת 5 שניות אחר כך. אם זה דם, אז הוא יהודי, אבל ליהודים אין דם. ואם זה, זה מצרי, אז זה דם, אז מילא הוא נהיה יהודי. אז מה עושים? יהיה דם או יהיה מים? אז אני מציע שיעשו פה עוד פעם מקס דם, כדי שנבדוק את זה. אבל מה למעיס? זה יהיה דם או יהיה מים? אז הרבה למדונים אומרים... שמה זה יהיה? יש שנייה אחת דם, מיד אחר כך יהיה מים. אז פה צריך לדעת מושג למדני של רבינו רב גרשון זצ"ל. למושג הזה קוראים קדימה סיכליס. שומעים את המושג? קדימה סיכליס. מה זה קדימה סיכליס? אז ככה, אני מגיע ומקדש אישה. אני אומר לה, לוקח את הבת, אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל. מה קרה עכשיו? קרה פה שני חלויסים בו זמנית. גם עשיתי לה קניין, הקניתי לה את הטבעת, וגם קידשתי את האישה, נכון? מה קדם למה? הקניונים, ודאי. כי בלי קניין לא יהיה קידושים. קידושים חלים מכוח הקניין. אבל מתי שתיהם היו? באותה שנייה. אבל איך זה עבד? אומר רב גרשון, קדימה סיכליס. זה יסוד שלפי זה מסבינים מה זה בו עם כאחוד, והרבה דברים. אני אתן דוגמה. אני אתן לכם שתי משלים להבין את זה. פעם אחת, בן אדם אחד הגיע לבן שלו, אמר, תגיד, מה קורה? התחלם אותו ומתחתן. אמר לו, אבא, תביא שידוך. אמר לו, אם אני אתן לך את הבת של אילון מאסק, זה גוי כמובן, כן? אם אני אתן לך את הבת של אילון מאסק, אתה תרצה אותה? אמר לו, ודאי. טוב, אתה תסדר לו את הבת של אילון מאסק. מגיע לאילון מאסק, אמר, אתה רוצה שהבן שלי יהיה חתן שלך? אמר, למה שאני אקח אותו? אמר, אדם, זה הבן שלי? הוא סמנכ"ל של אחת החברות הגדולות בעולם. אמר לו, טוב, כזה בחור, גיל כזה צעיר, אני חייב אותו לידי. לקח, הוא אמר לו, בסדר, אני לוקח. הגיע למנכ״ל הבנק, המנכ״ל החברה הענקית הזאת. אמר לו, תגיד, אתה רוצה שהבן שלי יהיה סגן שלך? אמר לו, למה שאני אקח אותו? הוא יודע מי זה הבן שלי, הוא חתן של אילון מאסק. נו, איך זה היה? הוא לא היה חתן ולא היה סגן. קרה ביחד, גדי מסיכניס. אני אתן לו דוגמה שקורית בבצל בחורים בישיבות, בישיבי גדלה. מכירים את זה שבישיבות רוצים פתאום לקחת קבוצה לחיזוק, נכון? תראה מה זה חיזוק. זה או לחזק את הישיבה שאליה אתה הולך, או לחזק את הישיבה שממנה אתה בא, כן? אז יש בחורים שהולכים לחיזוק. ואז, אז איך זה עובד? כל אחד יש לו חברוסס וחברי חדר ועניינים. אז אומרים לרובן, אומרים, תקשיב, אם שימו לוי יהודה יסוחר עוזבו לזה, כולם יגיעו, אתה מגיע?
אומר, כן, אני מגיע. מגיעים עם שמעון, תגיד, אם רובן, לוי, יהודה, יהודה, מגיעים, אתה מגיע, כן. מגיעים לרביעים, זה מגיע, אתה מגיע, כן, ככה זה יוצא. ואז אומרים, זהו, עכשיו מתחילים. אומרת, אתה מסדר את כל הדברים מתחת לפני השטח, ואז אתה אומר, מעכשיו, נקודה. אתה תמיד בסוף זה לא הולך, אבל לא משנה. אבל זה הרעיון. אתה מכין את הדברים, ויש את המשל הידוע של רבי יגאל רוזן, מה זה בוינק אחד, פטיש ומסמר. מה זה פטיש ומסמר? אתה דופק את הפטיש את הזה, מה קורה קודם? קודם כל נהיה אחור, ואז נכנס למסמר או הפוך. אין דרך, אין דרך לענות על זה. בוינק אחד. אבל נסיים בעוד עוד שני גלגלים אחרונים לסיום. ככה, אחד יבוא לאישה ויגיד לה, הרי את מקודשת לי על מנעת שלא אגרשך לאוילום. ואם הוא יגרש אותה, מה יקרה? אז היא לא תהיה מקודשת. אבל כרגע, הם כן נשואים. אז הוא בא להכין לך לא יש גירושין, אז איפה זה ייתקע? ייתקע בזה שאין גירושין. כי אומר רב שאם אין כל חלוי שימי, תחול, היא לא חלה, היא לא חלה, אז מה קורה? אז היא לא חלה. אז למה הייתם נשואים לנצח? אפשר לעשות חידה. איך יכול להיות זוג שלא יכול להתגרש אף פעם? לא שויטה, לא מומר, לא זה. תשובה? זוג שעשה תנאי כזה תנאי. אבל אם זה נכון, אז למה כתוב בגמרא בתמורה? שאדם שאנס אישה, אם כהן הוא לא יקבל, הוא מחזיר, אם גירש אותה, למה? כי אסור לגרש. הרי יש לו מצווה ולא יסיע לאישו כל יום אוב. למה? לא חייבו אותו לקדש על תנאי שלא יגרשך לאוילום. מה תגיד, אולי אישה תרצה? טוב, שיעשה תנאי, שאלה אם כן, אישה תרצה. אז לכאורה רואים שזה לא נכון. פה צריך להגיד יסוד למדני גדול, שההגדרה... מה? למה לא? אבל זה הגמור אומר כסף גרם בית, על מעט שאין לכו עולה אם נועה, אז תנועי קיים, על מעט שאין אוי נועה, הוא לא אמר על מעט שאין גירושין, על מעט שאני לא אגרשך. התורה לא מחייבת להתגרש, על מעט שאני לא אגרשך. כן? אז פה צריך להגיד יסוד גדול, שצריך לדעת שעולם החלויסים מתחלק לכמה חלקים. בתורה יש עשרות סוגי חלויסים, לא דוגמות, דוגמות יש אלפים. סוגים של חלויסים, יש אלפים. מה זה חלויס? אתם יודעים מה זה חלויס? שקומות בתוך החלות, דוחים של החלות של ויז'ניץ, כן? חלויס! פעם אחת, נכיר את הסיפור עם הרבי מויז'ניץ? פעם אחת הרבי מויז'ניץ היה במטוס. הגיע לבית חילוני, אמר, מה זה הרב של ויז'ניץ? חייב לדבר איתו. אמרו לו, עזוב, לא משנה. חייב, חייב, משפט אחד! ואתה הרב של ויז'ניץ? אמר לו, כן, אמר, תקשיב, החלות שלך כל שבת, אין דברים כאלה. בקיצור, אז מייל, נשאלת השאלה, אז מה זה חלויס? אז צריך לדעת שחלויס מתחלק בכמה, אפשר לחתוך תוגע אותי לכמה, כמה חלקים. לחתוך אותה באופן אחד, חלויסים של מייסה ותוצאה, נכון? יש חלויסים מכוח אחד, מה זה מייסה ותוצאה? למול לא להיות נמול, כן? יש חלויסים מכוח האדם, ויש חלויסים מכוח המייסה. מה אני מתכוון? איבום, החליץ את זה מכוח המייסה, כמו הרב חיים הידוע, הרב חיים בספר, וגט וקידושין זה מכוח האדם. אני רוצה לטעון חלוקה נוספת. יש חלויסים חיוביים, ויש חלויסים שליליים. קיניין זה חלויס חיובי של חיבור, הפקר זה חלויס שלילי של ניתוק, נכון? זה פשוט. שלב הבא, קידושין זה חלויס חיובי, גירושין זה חלויס שלילי. גירושין זה חלויס של ניתוק. אפשר להתווכח על זה הרבה מה שאני אומר עכשיו, כי אם זה חלויס שלילי אז איך זה עושר לכויין? בסדר, שאלה טובה. אבל אם אני צודק בהגדרה, אז מי רשך להגיד, אם, אני, אם כל חלויס שלילי מתחו לי לא חלה, אז יישארו נשואים. לא. אנחנו עכשיו באים להתנתק. איך להתנתק? או בתור גרושים, או בתור שלא חלו הקידושין. אבל זה לא חלויות סותרות. כי כרגע עומד לחול פה ניתוק. אפשר להתווכח על זה טוב, זה לא בטוח מה שאני אומר. אבל חומר למחשבה. אז זה עוד כיוון לדון בעוד סוג של גלגל. עכשיו נעבור לעוד סוג אחרון. וצריך לדעת כמה הקדמות בגלגל הזה. ככה. יש דין באדם שמקנה עבד, כן? אז אם הוא מת תוך יום או יומיים, מה הדין? חייב? חייב מיס. אם הוא לא מכה תוך יום או יומיים, לא, אז הוא לא חייב מיס. אז אדון אחד הגיע לעבד שלו, תלש לו את האוזן, ומהתלישה הזאת העבד עומד למות. מתי הוא מת? אחרי 4 ימים. עכשיו, אם ברגע שהוא תלש אותו, אז מילא הוא לא נהיה עבד, כי הוא יצא בשן ועין. אז הוא נהיה בן חוירין. אם הוא נהיה בן חוירין, אז הוא חייב מיסה על ההריגה. אם הוא חייב מיסה על ההריגה, יש לו קים לבדרה במיני. יש לו קים לבדרה במיני. על השן ועין. ממילא הוא חזר להיות עבד שלו. ואז ממילא, הוא לא חייב עליו מיסה.
אם הוא לא חייב מי עליו מיסה, אז שוב פעם הוא כן משתחרר. שוב פעם הוא כן משתחרר, הוא כן חייב מיסה. ואז הוא חייב מיסה, יש כימד הרב מיני, שוב פעם הוא חייב... אז מה עושים? תפנצ'רו את הגלגל, רבו יסי. זה גלגל של קושייה, זה לא גלגל של פלסטלינה של תנועים שדיברנו בהתחלה. זה כמו הגלגל של ברוכס, זה לא ייתכן כזה דין, התורה עשתה פה דין לא הגיוני. כלבה? אז מה יש? אפשר לפנצ'ר את הגלגל. אפשר לפנצ'ר את הגלגל בצורה הזאת ש... שזה ודאי שהתורה, שהתורה אמרה שן ועין, וזה ודאי שאדם ש... המחסכנו כותב, שזה בכלל מושא אימונה. זה ודאי שגם אדם שהורג, ודאי שגם בזה יש שן ועין. זה לא או-או, כך צריך להיבר. לסיום רבו יצא משפט אחרון. לסיום רבו יצא משפט אחרון. אנחנו מדברים פה כל הזמן על הגדרות למדניות, ככה, ככה, מה למה זה כזה חשוב הגדרה? אנחנו מדברים על הגדרות. אני אגיד לכם משפט פשוט. משפט אחרון לסיום. אז ככה, תחשבו שהמחוקק רוצה לכתוב שאופנוע צריך רישיון, נכון? מה הוא צריך לכתוב? אופנוע צריך רישיון. שאת השאלה, אבל מה זה אופנוע? כל אחד יגיד שהאופנוע שלו זה אופניים. אז מה נגיד, אופנוע זה כלי רכב דו גלגלי. בסדר, גם אופניים. לא, כלי רכב דו גלגלי ממונה. אבל אז אופניים חשמליות מה? לא, כלי רכב דו גלגלי ממונה. אז אופנוע חשמלי, למה הוא צריך רישיון? כלי רכב דו גלגלי ממונה ללא הגבלת מהירות, זה לפחות מהקרמש. כי אם לא, אז כל אחד יגיד אחרת. ההגדרה היא בלי זה, אתה לא יכול לשחק, אין אפשר להתקדם. כל כללי המשחק בנויים על זה שקודם כל אני מגדיר, כל אזרח ישראלי רשאי להצביע בבחירות. מה זה אזרח קטין? לא. מאיזה גיל? גיל 18. אז למה בחירות מקומיות גיל 17? צריך להגדיר. לגבי זה אזרח הכוונה 17, לגבי אזרח הכוונה 18. לגבי חוק העונשין, מגיל 14. לגבי רישיון, מגיל 16. זאת אומרת, אני כל דבר יש לו הגדרות אחרות, כי בלי זה אי אפשר להתקדם. זה המשל, מה אני משאל? אני מגדיר, יש חובה לשמוע לבייסדין. מה זה בייסדין? שלושה אנשים. מה קורה כל שלושה אנשים ברחוב יכולים לבייסדין? לא, אם יש להם סמוכים. אם לא סמוכים, יש לי חוסר יקוב דינים. מי קובע מי יש לי חוסר יקוב דינים? קום רבים. מי זה נקרא רבים? ההגדרה היא יסוד העניין, בלי זה אי אפשר להתקדם כלום. כל כללי המשחק על התורניים, על המדניים, א' ב', ממש, היסודות הבסיסיים זה להבין מה ההגדרה. מול מה אני מתמודד, איך אני עובד. אחרת הדבר לא ייתכן להבנת העניין. אחרי אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיות בלהבין מה זה מזיק, מה זה ביילס, מה זה שטר, מה זה חלויסי, מה זה מיגו. זה יסוד העניין, בלי זה אי אפשר להתקדם כלום. אני רוצה להודות לרב נוסבכר, לרב גלוסקין, לבית המדרש של שמשון, לכל מי שטרח ובא לפה והשתתף איתנו. תודה רבה לכולם, ויהי רצון שיהיה זמן אלול, פורה ומוצלח, תעלו מעלה מעלה מעלות התורה ויראה.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית,
6: רואים בעין מקצועית. גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: שנתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מחירים במועצת השלום לעזה דוחים את דבריו של ראש הממשלה נתניהו נגד תוכנית 15 הנקודות ואומרים, אנו מסתכלים על המעשים בפועל ופחות על הדיבורים וההכרזות. ישראל אומר, מקיימת את ההסכם, בפועל ישראל הפסיקה את החיסולים ושומרת על הפסקת האש בעזה. עוד אמרו הבכירים כי צהל בפועל עומד על הקו הצהוב המקורי, אין מוצבים או כוחות צהל מעבר. השבוע אמר ראש הממשלה נתניהו כי ישראל שוללת את ההסכם כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. באיראן מתייחסים להחלטתן של טורקיה, פקיסטן וסעודיה להקים ברית הגנה אזורית ואומרים כי ההסכם נובע מההבנה שהשגת ביטחון באמצעות ארצות הברית אינה אפשרית עוד. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אמר עוד כי איראן דוחה את ההתערבות הזרה באזור ומדינות האזור נקראות לחזק את היחסים, האמון והביטחון ללא גורמים חיצוניים. באשר לשיחות על מיצר הורמוז, שב והדגיש בקאי כי אין מסע ומתן על תוכנית הגרעין וכל ספינה שתעבור במיצר תשלם אגרה לאיראן. אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, עדכן את תנאי צו המעצר נגד פעיל הימין טל דרדיק, כך שבמקום צו הגבלה לשטח ספציפי, הוא יורחק מיהודה ושומרון. עם זאת, דרדיק יידרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין אלית. אתמול קיבל בית המשפט המחוזי את עמדת גורמי הביטחון בדבר המסוכנות המשמעותית הנשקפת מאיש הימין, ונקבע כי עצם הוצאת הצו בעניינו הייתה מוצדקת, מידתית וסבירה. אסונות בין הזמן עם 4 הרוגים מתחילת השבוע, אתמול נשכח ברכב בעיר לוד, בצלל דוד גילר, ילד בן 5. בחופשה משפחתית במקסיקו של משפחה בירושלים, טבל המוות בברכה שלום סגינר, ילד בן 4. במהלך שייט בירדן התהפכה סירה, ואלחנן קרני, נער בן 12, נפל ממנה וטבל המוות. ואתמול לקראת ערב נפל מגובה במהלך טיול בצפון, בחור בן 19. בזקו ואיחוד הצלה מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות במהלך הטיולים. קשישה עקבת 90 במצב קשה מאוד לאחר שנחנקה במהלך ארוחה בעיר העתיקה בירושלים. צוותים של איחוד הצלה ביצעו בה פעולות החייאה והיא פונתה לאחר מכן להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום חם מהרגיל בעונה, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, וביום חמישי דומה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש מת

0: פעמון, איפה רימון, דרייבר?
1: פעמון ולימון, פעמון ולימון.
0: פעמון ולימון לחלוטין, שלום קובי ברומר.
1: שלום אדי וייס.
0: מה שלומך?
1: אחר צהריים טובים גם לך, צהריים טובים אחר צהריים.
0: כן, אנחנו באחד וחמישה כאן על גדות הסניף של בר כל טוב.
1: וטיב וחסד כאן ברחוב...
0: זכריה מדר 17.
1: זכריה מדר 17.
0: איפה? אנשים רוצים לבוא, אנשים יושבים באפולה, אומרים בוא נצא נראה אותם, לאן לנסוע?
1: אז בואו אלינו כאן לרחובות...
0: אני חוזר לרחובות שוב ושוב ושוב, אני אוהב את רחובות שוב ושוב ושוב, ואנחנו כאן עם המבצע המדהים, המרהיב, של בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט, אקספרס מהאדרין אונליין.
1: בשירה מרקט.
0: נכון, מחלקים לכם פרסים, אתם רוכשים בכמה קופים?
1: רוכשים ב-99 שקלים.
0: ואז מה?
1: ואז נרשמים, פשוט מחלקים לטלמסר, 1599.
0: 5-2-5-2-5-2.
1: ואתם נרשמים כל 99 שקלים, מזכה אתכם בכרטיס להגרלה.
0: ואתה יכול לזכות ברכב בשווי.
1: 120,000 שקלים.
0: וגם בסל קניות יומי. וגם בפרס שבועי.
1: החזר סל קניות יומי.
0: נכון.
1: וכמובן, וואי, יש פה ממש האוטו, מרגיש טרמפולינה.
0: אל תחשוף, אל תחשוף.
1: לא, חושף שום דבר, אבל אנחנו כאן בשידור חי.
0: שלום לצוות שלנו הנפלא.
1: שלום לצוות הנפלא שלנו בראשותה של נורית הפלבורים, שעורכת ומפיקה אותנו. עדי בורג, מנהלת השיווק של בר כל טוב, נתיב החסד.
0: תודה, הכל נכון, בהחלט כן.
1: לגמרי, תודה רבה לשימי ורקר, תודה רבה לשייקר גלינסקי, פינחס כהן, פינחס בינדר שנמצא באולפן בבני ברק, וכמובן מנדי וייס שנמצא איתי כאן ברכב.
0: מיסטר קובי בומר.
1: לצידו נמצא יהודי שלא מפסיק לזוז.
0: נכון, הוא מסתיר את פניו, הוא מסתיר את פניו, ואתה יודע מה, בוא נפתח ב-KCM שאלון.
1: אני רוצה, כן, ה-KCM פתוח לפניי, יש KCM.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, ואתם שולחים אליי את ההודעות שלכם, ותנסו לנחש.
0: גלו מי האיש.
1: מי הוא האיש? אתה יודע מה, ניתן לו אולי להגיד איזה משהו קטן, מילה?
0: רגע, בוא נגיד מי זה לו.
1: אבל הבעיה שיש לו קול שמאוד מאוד מסגיר את עצמו.
0: לא, יודע, אבל יכול לעשות איזה קול, לא? תגיד בוקר טוב.
2: אני אנסה להגיד בוקר טוב לכולם, איזה צהריים טובים בעצם.
0: זה לא מרדכי בן דוד, אני כבר אומר לך. ליפה שמלצר זה לא. זה קצת נכון, זה יכול להיות ליפה ביום טוב.
1: טוב, מי שנחש נכון יקבל מאיתנו פרס שווה בהפקה.
0: יאללה, כן, קיבלתם את זה.
1: KCM.FM, בנר הודעה לשידור, מיד פתוח עליכם, נקווה שזה אני מחובר.
0: קובי, יום שני בשבוע, אתמול קרה דבר מרגש מאוד.
1: קרה דבר בישראל.
0: שיגרת שיר לעולם שהלחין נתנאל אייפר, ואני חייב לומר, אנחנו לא מדברים.
1: אני יכול להגיד לך משהו?
0: כן.
1: השיר הזה לא יקבל ביקורת.
0: לא יקבל ביקורת? כן, כן. נתת השיר שנקרא רוצה להיות אבא.
1: אני בדיוק מקבל הודעה מרגשת. אנחנו נשואים 2.5 ושמענו את השיר. יושבים ובוכים ולא יודעים מה לעשות. וואי, אוקיי, טוב, זה נצא לפה.
0: אנשים מתמודדים, אנשים מתמודדים עם דברים. ואני רוצה להגיד לאנשים האלה, תקשיבו,
1: מה הם אומרים באוזניות?
0: יש תקווה, חברים, יש תקווה. ומי שרוצה להיות אבא, בעזרת השם יהיה אבא. ומי שרוצה כל דבר, בעזרת השם זה יבוא אליו. אז בוא נשמע באולפן את רוצה להיות אבא.
1: לא, שירים שלי לא מושמעים בשידורים שלי.
0: לא, אבל זה קצת שלי השיר הזה.
1: מנדי,
0: אבל זה קצת שלי השיר הזה, קובי, די.
1: אני אספר למאזינים, אוקיי, זה שיר שהגיע אליי במויפס מטורף.
0: כן.
1: עם הסיפור מאחורי זה שישבתי עם מנדי לילה אחד, ומנדי אמר לי...
0: תוכחנו ככה מלב ולב.
1: מלב ולב, ממש שיחה כנה, ומנדי במשך שנים ציפה וחיכה וציפה יחד עם רעייתו. ואני ככה כחבר אומר לו, מנדי, אתה יודע, ילדים זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה לך, והצרחות בלילה והלילות הלבנים.
0: אז מה הוא אמר לך?
1: מנדי צרח לי באוטו, קובי, לא מעניין אותי כלום. אני זוכר את איך שאמרת את זה בקובי, זה לא מעניין מה שאתה אומר, אני שמעתי את זה, כולם אומרים לי את זה, תודה רבה. אני רוצה צרחות בלילה, אני רוצה להיות אבא. רק שפתיים. ככה עזבנו את זה היה בשעת לילה מאוד מאוחרת, 2:30 לפנות בוקר, אנחנו אפילו ישבנו על הרכב, נראה לי יש צילום אותו לילה. ישבנו על הרכב, עשינו כל מיני שטויות כאלה, ואיך שאני יוצא ממך? בלינג הודעה, ואני לא פותח, כי אני רואה ישר שאני רואה שיר, אני לא פותח, כי שולחים לי מלחינים כל היום שירים וזה די, זה נהיה לי מטרד. אבל אמרתי, טוב, לילה מאוחר, אני כבר עכשיו יש לי איזה זמן כזה, אני פותח את השיר, ואני אומר, מה זה המויפס הזה? כאילו, השנייה דיברנו על הנושא הזה. כאילו, ממש ככה, וזה קרה, ו... הנה הרווחת להשמיע שיר שלי בשידור שאני לא עושה את זה, אבל זה היה יותר מדי.
0: להשמיע שיר של קובי ברומר, שימו לי את רוצה להיות אבא, שידור חי, דרייבר,
1: אתה לא עושה לי את זה, נו.
0: שימו, ישרוד את זה.

0: מנדלה, מנדלה, מה אני אגיד לך, תשמע, אתה הצלחת עליי, אבל אתה יודע את זה שאני...
1: אתה רואה, הצלחתי, הצלחתי.
0: אני מסע לקרב וקשה לא לסלוח על דברים כאלה, אז אנחנו נתחשבן על זה.
1: נבוא חשבון, אתה תשמיע שיר שלי בשידור?
0: אני אשמיע שיר שלך בשידור.
1: תשיג אחד כזה, בבקשה. טוב, המאזינים נחשו כאן בהמוניהם.
0: נחשו כאן בהמוניהם.
1: האם זה היה קל מדי?
0: וואי, הדעות שלכם מצמררות אותי, האמת. טוב.
1: כן.
0: מי הוא האומן שנמצא איתנו כאן בשידור? הוא ממש רבקה, נראה לי שזה מי, לא יודע, יש פה את הטלפון, אני ממש אבדוק את זה, אם זה משפחה, קשור לפי...
1: יכול להיות שיש כאן שחיתויות בצמרת. טוב, בואו נגיד שלום למי שניחשתם חלקכם, חלק אמרו כל מיני שמות אחרים, בואו נגיד שלום לאיש, למקפצה, לטרמפולינה, שלום לזמר.
0: שאיש שאין לו דרך, אין לנו ערך אחרי,
1: הוא מוכרח לרקוד, יש לו ראש מצוין, יש לו מוח יוצא מן הכלל, יש לו כישרון גדול. ויש לו,
0: התגדל והתקדש עליו ישראל.
1: ויש לו דוון מתניגון גם, בואו נכניס מה שיש. יש לו את הרשי הראשון גם, יש לו חוסן קאלה.
0: וואי וואי.
1: יש לו מלא מלא מלא, בואו נגיד שלום למיסטר שמחה פרידמן.
2: שלום עליכם, שלום עליכם, כל חי דרייבר קובי מנדי, מה שלומכם?
0: גם בחיפה, גם בצפון אנחנו קליקטים. כן,
2: זה כיף. 93?
0: כן, כן, 93, 92.8, 102.5 FM, כל התדרים השתלטנו עליהם, גבירותיי ורבותיי. טוב, נבחר פה מאזין או מאזינה שנחשו נכון, ששימך פרידמן איתנו.
1: שגרו להם.
2: אולי יקבלו חולצה, מה אתם אומרים? המאזינים לא רואים.
0: בוא נדבר על זה, אנחנו פה לבשנו כל הרכב.
1: לבשנו היטב, כן.
0: לבש חג בזמן שאנחנו פה נמצאים עם בני פרידמן.
2: אנחנו תרנגולים פה,
1: מקמור. בני פרידמן איתנו, כן, נכון. שימך פרידמן פינק אותנו פה בחולצות של ילד טרמפולינה. זה נמכר לציבור, מי שרוצה לרכוש את זה?
2: לא, לא, לא, זה
1: מהדורה.
2: בדיוק, פרימיום. קובי, האם אתה ילד טרמפולינה, תענה לנו בחנות?
0: מה זה ילד טרמפולינה?
2: הוא שואל מה זה ילד טרמפולינה, מנדי.
1: כל היום קופץ על הכיסא.
0: אם הוא שואל...
2: אני דרייבר טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא.
1: הוא עד כדי כך ילד טרמפולינה שהוא לא הצליח להקשיב לשיר במלואו בפעם אחת. הוא חילק את זה לחמש.
0: טוב, אני רוצה לספר לכם. השיר הזה נגע לליבי, שמעתי אותו עכשיו שהייתי במהלך הטיסות, אני ככה שם לי מוזיקה לשמוע שאני... ככה שומע את השיר הזה, ופתאום אני מגלה שהשיר הזה נכתב עליי. ואז אני שואל לשמחה פרידמן, מה זה השיר הזה, איך לא ידעתי עליו? אז הוא אומר לי, מה זה, שיר שכתבנו עליך, שכחתי להגיד לך את זה.
2: זה היה השראה, אתה כתבת שיר על מדי, כתבת שיר, אני קודם שיר עליך.
1: אגב, קובי, מילה אחת מהחברים שלך לטיסה, לא לבוא עם JBL, עם רמקול, שים אוזניות, זה לא נעים. בפחד ילד טמפולינה, אנשים רוצים לנום בטיסה.
0: נכון, אתה
1: שומע שירים בטיסה.
0: הייתי בספסל האחורי, סמכתי מאחורה.
1: היית באווירה של ספסל אחורי,
2: הבנתי. אבל תודה על היחס.
1: אז מה קורה, שמחה? מה קורה עם הילד טרמפולינה? הדבר הזה מתפוצץ, מה קורה?
2: מתפוצץ, לא נרגע, לא רגוע שם, לא רגוע.
1: שמע, אתה מגיע לחתונות ששמחה מופיע, יש חתן, יש כלה, יש ניגונים, יש עניינים, ויש לך 300 ילדים למרגלות הבמה, צורכים ילד טרמפולינה שהגעת את המדינה.
2: בהתחלה חשבתי שזה שיר לילדים. מה מסתבר?
1: נו.
2: הילדים רואים וצוחקים, אבל ההורים שולחים לי הודעות, כי ההורים יושבים ובוכים, קובי מקבל הודעות, אני רוצה להיות כמו אבא, אז אני יכול להבין, קובי מקבל ובוכים, אבל טרמפולינה אנשים בוכים לי, אמרתי, מה קורה לכם?
1: האמת שגם יש הרבה אברכי טרמפולינה.
2: הם נזכרים בילדות שלהם, נזכרים בזה שיושבים בבית ספר, מול הגמרא, מול הזה, ולא הולך להם, משהו שם, אתה יודע, מוח של ילדי הטרמפולינה עובד אחרת.
1: נכון.
2: הוא קופצני, הם מולטיטאסקינג החברה האלה, יודעים לעשות מלא דברים ביחד, ואתה יודע, טטטטטטט. כן, איזה מספר, איפה אנחנו חזים לצפיות, בוא נראה מה קורה.
1: כמה יש לך?
2: 430 מספר, אבל עדיין מספר 4 במצפה המוזיקה ביוטיוב, זה בטורף.
1: וואו, וואו, וואו. ושנגיע בעזרת השם כבר היום ל-770,000
0: צפיות, בהחלט. זה פסיכי, זה... חבר'ה, רביעי.
2: כבר שבועיים עוד מעט.
0: הסרטונים הנצפים ביותר.
2: כבר שבועיים נשאר שם. זה לא להאמין. זה לא להאמין. הרעיון, אני רוצה רק להגיד תודה
0: ל... אני רק
2: אצלח את
0: המילים. אני ילד טרמפולינה. כל היום קופץ על הקיצה.
1: כן.
0: גם הגננת כבר הבינה. אם יש כפתור, אני עוד אנסה.
2: כי אני ילד טרמפולינה.
0: שלפעמים הולך על הקצה.
2: מזל.
0: מזל שאמא האמינה שיום אחד על זה עוד אפצה. בכל יום בבית ספר קוראים אותי לסדר. רוצים שמוד פה בכללים. אבל בבית ספר כל היום קוראים אותי לסר, זה היה ברומר, בואו נלאי טמבל.
2: אמרו לך, טמבל?
1: טמבל, לא,
2: תשמע.
1: היו שנים שזה היה מותר.
0: זה היה מלא, לא, הוא לא ידע את השפה העברית.
2: זה כאילו, הוא חשב שזה מחמאה.
0: חשב שטמבל זה כאילו...
2: כאילו חמודי.
1: איך לך היה בבית הספר בחיידו בתלמוד תורה?
2: אני הייתי ילד שקט יחסית, הייתי שובב קצת, אולי קפיצי, אבל יותר בבית נראה לי.
1: ילד טטריס היית, אתה אומר.
2: יותר, כן.
1: אני שומע?
0: אני ילד
2: טמבוי. טטריס, זה טוב.
1: רגע, אני יכול לקבל ביצוע עליי?
2: בלייב, זה נעשה בלייב?
0: תדבר איתו רגע על השיר הזה.
1: נדבר על השיר.
0: מי כתב ילחין את השיר הזה?
2: מי כתב ילחין? משה ולדר.
0: משה ולדר, המלחין הלאומי של מדינת ישראל.
1: גם שלך, קובי.
0: כן, כן, בהחלט פרופורציה, יש לנו כמה שירים איתו.
1: ופרופורציה חשוב לומר, החלק החשוב ביותר בשיר נוצר על ידי.
0: כמובן,
2: איך מנדי יודע לקחת קרדיט על כל דבר שנוצר, נכון, זה חשוב, אנחנו אוהבים את זה.
1: קובי, תשאיר לי בבקשה את החלק שאני עושה בשיר. תודה רבה, זה פחות או יותר, אתה לא יודע לעשות את זה כמוני, אבל כן.
0: אני הייתי מהילדים...
1: הנה הפרופורט, לא, לא, חבוד זה מיד, לא, לא, אנחנו ביקשנו כמה פעמים. אם אתה רוצה שאני אקום ואלך מכאן, אני רוצה לכבל את הפרצה שלי, בבקשה לחבוד את הדבר הזה תכף ומיד.
0: עכשיו זאת האווירה רצינית, בהחלט אני...
1: האווירה רצינית, בבקשה לבלום את השיר, לבלום את השיר.
0: על אתיקה עיתונאית מלאה.
1: אני גם שר בשיר הזה, אני לא מסכים. זה אתיקה של עיתונאי, שישללו ממנו את תעודת העיתונאי שלו. תודה.
2: אני זהו, אין מה לעשות, אני פשוט, אני מוקף בטרמפולינות, אני חושב שאני טרמפולינה. קיצר, משה ולדמן כתב והלחין, שי וינר, אני מארח אותו כאן לדואט, החמודי הזה, שהוא גם נתן לנו איזה וייב...
0: יש לו קול עמוק.
2: אבל גם על רעיון, אני אוהב את הווייב הקופצני שלו, הוא לא ילד לי.
0: ילד הדברים, חוויות חייו. קשה להוציא מילד רגש כזה. מעניין אותי איך הצלחת ל...
2: זה דניאל חן באולפן, יש לנו מכיר איזה אחד, דניאל חן גם המעבד וגם זה. ודניאל פרץ, האלוף על הקליפ המשוגע הזה, וואי, וואי, וואי. שהחבר'ה של כל ההפקה שם, גם הבמה, גם התאורן, גם הצלם, גם ההפקה, כולם ADHD, כולם מאובחני קשב וריכוז. אז הקליפ הזה היה ממש כאילו...
0: כמאובחן אני אומר לך, אם הבאתם, אני שואל, הבאתם לקליפ ארגזים של רטלין וכאלה?
2: הבאנו תרנגול. תרנגול זה היה, זה ADHD.
1: התרנגול הזה נכח באמת וזינק באמת. טוב,
0: אני רואה פה זמר ש...
1: מיד, מיד, מיד, מיד.
2: מוקפים פה בזמרים.
1: טוב, בואו נשאיר כאן בלייב את קצת טרמפולין.
0: הנה איך הם ביצוע לייב בדרייבר.
1: הנה זה קורה.
2: יאללה, לייב.
1: שמחה פרידמן, שידור חי דרייבר.
2: תן לי פלייבק באוזניים, זה יעזור לי מאוד.
0: תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, תנמיך, ת

0: ילד, ילד.
1: ספר לנו שגם אנחנו נשחק. טרמפולינה, טרמפולינה, כמה פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא?
2: מאסטרפיס.
3: אבל היום כבר התבגרתי, כך אומרים.
2: אז אומרים?
3: צברתי הצלחות והישגים.
2: זה נכון.
3: ובאמת

0: טעם
1: המחמאה. איזה שמחה פרידמן, איזה שידור,
0: טעם טעם המחמאה. פאבאו! רגע, רגע, זה לא נגמר.
1: זה לא נגמר?
2: אבל מה קשור תרנגול, אחי?
1: מה קשור תרנגול? מה קשור? באמת מה קשור תרנגול? וואו, שמחה פרידמן, דרייבר, טוב, לוחצים עלינו כאן.
2: לא, תקשיב,
1: מה נעשה, מה נעשה?
2: מה זה הדבר הזה?
1: מה נעשה עם הדבר הזה?
2: הוא מפלצת של אנרגיה. מפלצת של אנרגיה, האיש הזה, תקשיב, מגנט אותי.
1: תרנגול של אנרגיה, נגיד תודה רבה לאחד והיחיד שקיבל אותנו בנוכחותו, שמחה פרידמן, איזה כיף שבאת.
0: תודה רבה למדי, רדיו קול חי.
2: אני חייב לשוף אוויר.
1: תנשוף אוויר, תנשוף אוויר.
2: החולצה גם, בואו נעי, מיס עלי עוד חולצה לחום הזה, ברוך השם.
0: תן לנו, תן לנו, שייקי פולוליסקי, פולוליסקי.
1: חבר'ה, דרייבר, פרסומות וחוזרים.
2: רגע, רגע, תמונה, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל
4: חיים. טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: פשי! השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים מפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
16: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
17: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: לכם דרייבר, קיץ גלגלים, קרם שיזוף על הפנים, קובי ברומר, אתה עם הרחפנים, מה קורה? וואי, נדבר בחרוזים, ולמה? אני לא יודע. בואו נגיד שלום לידידינו הטוב, יהודי, שיוחז את המיקרופון בוודאי, מיסטר אייל טוויטו, שלום, מה שלומך, מה קורה?
1: ברוך השם, אנדי, מה שלומך, שומעים אותי?
0: אחי, תקשיב, אני רואה אותך עובד, אני רואה אותך מוציא שירים, אני רואה אותך לא נח לרגע. מאיפה האנרגיות שלך,
1: תגיד לי? קודם כל, איפה קובי? קובי ברומר, לפה.
0: קובי מטיס רחפנים, קובי, טוויטו מחכה לך, ואתה מטיס לי רחפנים. מה קורה? מה קורה? הנח את הרחפן, קובי, חייבים גמילה בדבר הזה.
1: אתה יודע שרחפן אחד נעלם לו בסירה איתי ביחד.
0: ואחד איתי בלא מעט צמתים בארץ ובחול, אבל ברוך השם, מפעלי הרחפנים מתפרנסים יפה.
2: הוא איש שמאבד רחפנים. יש לי התמכרות לדבר הזה, ואני, כן, זה חלק מהטרפולינה שבי.
0: ילד רחפנים.
2: אייל טוויטו איתנו בשידור בדרייבר. אייל, אתה בשעה הבאה תהיה איתנו.
0: אבל הצצה, אנחנו חייבים הצצה כבר בשעה הזאת.
2: אני רוצה לדבר קצת עם אייל, קריירה מוזיקלית. אייל הוא איש רחובות, איש שבאמת העיר רחובות היא חלק מנשמתו.
0: יקיר העיר רחובות, כן.
2: וגם נראה לי, רוב מה שאתה רואה פה את הבניינים זה ששייך לו, לאבא שלו, לסבא שלו.
0: בניינים ורכבים, כן, הרכבים לא נוסעים ברחובות.
1: ככה אומרים.
2: אתה יודע, לא, כן, לא, שלא, כן, זה לא סופרים, לא סופרים.
0: אייל, בזמן הקצר מאוד שיש לנו, ספר לי בבקשה על העשייה, מה קורה, הוצאת השיר לאחרונה, נכון?
2: אל תחשוף, אבל אל תחשוף את מה שאנחנו, זה כאילו, זה חשיפה בלעדית.
0: מה שאתם זה, אנחנו לא מדברים על מה שזה?
2: טוב, בוא נדבר על זה, נו.
0: תחשוף לי בלעדית.
1: קודם כל, בוא נתחיל עם מה שקובי אמר, בעזרת השם, משהו מיוחד, פצצת אטום שהולכת לרדת על מדינת ישראל, על רדיו כל חי.
2: לא, זה אסור להגיד משפטים כאלה בתקופה כזאת.
1: אסור להגיד, אבל משהו, שיר מהמם, מטורף. שבעזרת השם שזכיתי.
2: בוא נגיד ששובל מפתיע בשנית עם שיר מטורף.
0: שובל מפציץ again and again, אוקיי.
2: יאללה מערך אותי בשיר שלו.
0: תן לי רמז, משהו על מה השיר מדבר, רמז, תן לי נושא.
1: אתה לשמיע איזה קטע קטן או שעדיף שלא?
0: אתה רוצה לזמזם לי, תן לי מילה אחת מהשיר. כן, לא.
1: הנה אני בא להתפלל, לזמר, להגיד שבח.
0: זה יותר מדי, זה יותר מדי. קובי, קובי, קובי, אנחנו מסתבכים כאן חוזית.
1: לזמר על הכל, הנה אני בא להתפלל.
0: נפתחנו, יופי, נהדר.
2: תודה רבה, באמת.
0: אז שמעתם את זה כאן לראשונה, שיר אדיר שהולך לצאת לאור עם מיסטר טוויטו ומיסטר ברומר.
2: אייל, תבחר שיר שלך, שאיתו אנחנו נכתוב ואנחנו איתנו.
0: בעזרת השם, כן,
2: אם הוא יספיק לבוא אלינו מהמוסד.
0: אם הוא יספיק, אנחנו נכניס, ודאי.
2: חלומות. בוא נעשה חלומות שטוויטו עושים לנו את זה ברקע, אבל...
0: שים לי חלומות.
2: אני רוצה לדבר איתך גם על האופנוע הים. דבר איתי, כן, היה פה פרשייה מטורפת, סקופ חשיפה בלעדית עכשיו כאן בשידור.
0: כן.
2: מה שקרה לאייל טוויטו, אפשר לספר על זה בשידור?
1: אפשר. הייתי בנופש בטבריה עם הילדים, עם המשפחה. ביום האחרון אמרתי לאח שלי, יש מצב שאתה מביא את האופנוע מהמוסך שלנו, יש לנו כמה אופנועים.
2: יש להם מוסך של משפחת טוויטו, זה מוסך של כל תעשיית המוזיקה, זה המקום.
1: גם, בנוסף. יש לנו כמה מוסכים.
2: לא רואה מוסך אותו שלך.
1: כל אחד מהאחים לקח איזה חלק מהמוסך, ויש לנו כמה מוסכים באזור תעשייה פה ברחובות.
2: שימון וכל החבר'ה שם.
0: אז מה היה עם האופנוע, כן?
1: הביא את האופנוע ים לכנרת, ושמתי לו, עשו לי מנוע חדש באופנוע ים, אמרתי, יאללה, יורדים ל...
0: יוצא אל הים,
1: כן, יוצא לכנרת, לא ים, כנרת.
0: לימה.
1: ונתחיל. הבן שלי מאחוריי, מתחילים לנסוע. אמרו לי, לפני שאתה נכנס עם אופנוע, צריך לעשות לו הרצה. עשה איתו לאט ככה במה שנקרא לפי הקצב. מתחיל לנסוע איתו, מגיע איתו ללב הכנרת, מתחיל להרגיש האופנוע שוקע ושוקע ושוקע ושוקע. והבן שלי מאחוריי.
0: אוי ואבוי לי.
1: ואני מתחיל, אתה יודע, אני יודע להשתלט על כל המצבים, אבל פתאום אני מתחיל לקלוט כאילו שאני אומר לבן שלי, תקשיב, קפוץ למים, אנחנו רחוקים מקו החוף. אני אומר לו, קפוץ למים. או, אני מתחיל להיזכר בסיטואציה, תקשיב, עד עכשיו כל השירים שלי תפוסים מהלחץ ומהחרדה שקיבלתי.
0: אתה קופץ למים עם הילד?
1: לא, הילד שלי קופץ למים עם האפודה. אני אומר לו, תקשיב, תפוס בזה של המאחורות.
0: אחוז.
1: ואני אתקדם ככה לאט לאט עד שאופנוע קבע. מתקשר לאח שלי, אומר לו, תקשיב, איזה סירה שאתה רואה, איזה בן אדם
0: שגר
1: אליי, למה עוד שנייה האופנוע יורד לקרקעית.
0: מטורף.
1: אופנוע ששקעתי עליו הרבה כסף.
0: וואו.
1: בקיצור, לא יודע איפה הוא מצא שם איזה שני מבוגרים, התקרבו אליי לכיוון האופנוע, עד שהגיעו ועד שאני מסביר, אני אומר לו, נו, הוא מתחיל להסתובב סביבי ככה, ועם פלופר, אני אומר לו, תקשיב, קודם כל אני קופץ מהאופנוע, מעלה את הבן שלי לתוך הסירה.
0: וואי,
1: כי הבן שלי מתחיל להיכנס לחץ, ואין לך, זה לא סירה, שסירה גבוהה, אתה צריך גם להרים אותו וגם לשרוד, ואני כזה כאילו חצי טובע ו... מרים אותו, מעלה אותו.
0: סצנה מהסרטים, מה זה?
1: מתחיל לקשור את האופנוע שלי, כבר כל האופנוע היה בתוך המים, נשאר רק הכידון בחוץ שלה.
0: רק הכידון.
1: כל האופנוע בתוך המים, מנוע חדש.
0: ממש טיטניק. מה זה?
1: אני עומד כזה על הקצה של זה של אשכרה, אני אומר לך, אם היית רואה אותי, מהלחץ ומהצעקות ש... תופס את הפלאפון שלי, ככה, אתה יודע, באיזה, מנסה לקלוע איתו לתוך הסירה, אתה יודע, לתוך הזה, והוא פוגע במראה, ונופל למים. עכשיו הבעיה הגדולה, שלא איש מדיה אנוכי. לא גיבויים ולא נעליים ולא שום דבר.
0: הכל נמוג.
1: לא יודע, הכל נמוג, ואחרי זה הלכתי לשם, התחלתי להזמין צוללנים, התקשר לי של לפידות, ראש העיר. ומנסים להביא צוללנים להביא לי את הפלאפון מהקרקעית של הזה, אבל אנשים אומרים לי, תשמע, יש שם חול בוצי ומאוד מאוד בעייתי, אם זה יכול ים, תם האירוע.
0: רגע, אז נמוג הכל, וואו. אתה יוצר היסטוריה חדשה.
1: נמוג הכל, מתחיל לקשור את האופנוע מהזה, הייתי בטוח שגם האופנוע הלך, לא יודע איך שוחה זה, מתחיל לטפס עליו, עכשיו אין לך גם איפה, והפלופלור, הוא מתזהר על הפנים שלך, שאתה זה, שלא תקרא את הפנים, אמרת לו חבא את האופנוע, מתחיל לטפס, טפס על הזה, איך שהוא הצליח הוא ככה למשות אותו, ואתה יודע, ובקושי זז, אז ככה, בסוף הצלחתי להוציא אותו החוצה.
2: חברים, נס גלוי, גבירותיי ורבותיי, איזה סיפור.
0: אני אחשוב פעמיים לפני שאני עולה איתך גם לקלנועית, אחי, אחרי הסיפור הזה. אתה חייב להשיב לי את האמון.
1: אני צריך להשיב לעצמי את האמון.
0: נהדר. טוב, שמעתם כאן את...
2: אייל טוויטו, בוא נשמע את חלומות. אייל
0: טוויטו, עושים לי חלומות, ויש לנו כאן עוד שפע של אורחים
2: שהולכים
0: להיכנס
2: אלינו. תודה רבה לאייל טוויטו
0: שגם ישור אלינו. עוד אנשים נכנסים כאן? יכול להיות? זה קורה? כמה אומנים יש בעיר רחובות?
2: היום אנחנו ממש...
1: זה חברי היקר, המקליט ווקלי הכי גדול שיש בארץ.
0: הנה שמעת מי הולך להיכנס לאולפן. המקליט ווקלי הכי גדול שיש בארץ.
2: בוא נשמע את אייל, כמה צלילים?
0: יש לי כמה צלילים.
2: האם שומעים אותנו בשידור?
0: אוקיי, אז אנחנו קצת בקישוי... קשיי קליטה קלים, בואו, תעלו לרכב רבותיי, תעלו, אל תעמדו בחום, הכל בסדר. אוקיי, שים לנו את חלומות אייל טוויטו. ועם החלומות עולים כאן צמד.
2: חלומות של אתמולים.
0: אני מגשים חלומות כאן ברחובות.

0: חום כאן, שאנחנו שמענו כמה צלילים על טוויטר או חלומות.
1: שמעת איזה סיפור הוא סיפר לנו, מה זה הדבר הזה?
0: זה צמרמורת, בהחלט צמרמורת. אנחנו בשידור חי על גדות הסניף כאן של בר כל טוב.
1: בר כל טוב, מדר 17 רחובות, עם הפעילות, הגרלות, עניינים, 99 שקלים אתם רוכשים. מתקשרים מתקשרים לתן את הטלפון 1-599-5252-5252 ובואו נגיד שלום לצמד הנפלא שלנו. יש לנו כאן את המעבד והמפיק הווקלי יונתן שטרן, הנה בוא תן לנו שלום.
2: אהלן, מה נשמע?
1: ויש לנו גם את המוזיקאי החזן פנחס כהן. עוד פנחס כהן, כמה פנחס כהן ניקה בשוקה, מה שלומכם, מה קורה?
3: ברוך השם, שלום שלום,
2: מצוין, כיף להיות פה.
1: אתם רחובותים, נכון?
0: אני חושב שמנדי, בוא, התקופה שלהם, תקופת הסיס שלהם מאחורינו כבר.
1: כן?
0: תקופת...
1: של הווקלי, אתה אומר, אבל אתה יודע כמה עבודה זה ווקלי, אתה עושה ווקלי, נכון?
2: העבודה היא כל השנה, לא רק לתקופת הימים האסורים, זה גם למקלות וכאלה בשבתות. אז יש פעילות.

0: פנחס, סליחה, כן, אתה איתנו.
1: השם שלי פנחס כהן, אני הוצאתי שיר חתן וקלה, שישי זכה על הרבה צפיות, ברוך השם. אני כרגע מתעסק יותר במוזיקה מזרחית, אני ככה משלים את יותר בהרמוניות המערביות, אני במוזיקה מזרחית יותר, בשבתות וכולי.
0: הוא במערביות ואתה בערביות, כן.
1: משהו כזה, כן. בהחלט. אני ככה בזה, אבל השיר שהוצאתי הוא שיר חתן וקלה, שהוא שיר חתונות קלאסי, אז אני אעשה את הפזמון והוא יעשה את ה...
2: אני אלווה אותו באיזה ביט קצר.
0: שידור חי דרייבר, ביצוע עם ביטבוקס ווקלי. תחתכו את זה, תשמעו את זה בספירת העומר או בשלושת השבועות, זה קשר למהדרין, הנה זה בא. תן לי אפקטים.
1: גילו.

0: אדמס.
1: שקויה.
2: תן לי עוד מזה. רגע, רגע, שנייה, שנייה. זה מדהים, זה מדהים. אבל אולי הם יתאמנו בבית. אפשר לבחור איזה שיר חסידי כזה. וואו. קלאסי, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אחר, לא שלך. בהתקלה, תן לי איזה מרדכי בן דוד, תן לי איזה פריד, תן לי משהו. אתה רוצה הנובים על אובו?
1: כן, לעשות ווקלי בלייב צריך להתאמן על זה. זה לא משהו
2: שפעמים. אבל מה, באנו לאתגר, משהו קצבי. בוא, בוא, אפילו באותו קצב, תבחר לי משהו. תעזרו אחד לשני.
0: תנו איזה רעיון, תנו איזה שיר. כן.
2: קצבי, תן לי קצבי מוכר שכולם מכירים.
3: קצבי שיהיה יעקב, אוי, נחסרו. לא, נו.
2: אחי, הלכת 40 שנה אחורה.
3: טוב, אז יאללה, בוא נלך על...
2: ימה, ימה, איך אתה עם
0: ימה?
2: ימה,
0: ימה,
2: ימה,
0: ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימ

0: פנחס כהן ויונתן שטרן עושים לנו ווקאלי ככה. הם צריכים לעלות מופע יחד, אני חושב, בכל ימות השנה, לתת ווקאלי. וואי,
1: בא לי לעשות כזה R&B כזה. לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח.
0: רגע, תן לי.
1: אבל ביטבוקס של החיים, צריך מלא בוקסים.
0: מלא בוקסים, איזה צריך להכין היטב היטב. קובי מקבל כאן דפים לידיו ומעיין בהם. מה שיתוף הפעולה שלכם בעצם?
2: אנחנו בעיקרון חברים מאוד מאוד טובים.
0: פשוט חברים טובים.
2: חברים טובים ששרים בדרכים, כן?
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שאנחנו יוצאים לטיולים קצרים, עושים דואטים בשני קולות, באלתורים, בכיף שלנו.
0: גדול.
2: כן, ואני הבאתי את פנחס לפה.
0: כן.
2: כי פנחס מתחתן עוד פחות מחודש.
0: מזל טוב! מזל טוב, וואי, זה שמחה, אוקיי.
2: שמחה גדולה מאוד, כן.
0: ויש לנו שיר.
2: ויש לנו שיר שקדשנו בשבילו.
3: שאתה אני הקדשתי בשביל ארוסתי.
2: כן, אני מקדיש את זה לפנחס והוא לארוסתו.
0: אוקיי, אז יאללה, רגע שנייה אחת, הנה, אנחנו נפתח את זה, נכון? אנחנו ממש נלחץ על זה, הנה זה קורה, שידור חי, דרייבר, אנחנו מתגלגלים כאן. כשושנה, יונתן שטרן, פנחס כהן, שידור חי, דרייבר, מרקול טוב רחובות.

0: יופי, מה קורה? הכפיים, הכפיים אגב לא מוקלט, זה אמיתי לגמרי, קהל עצום שנמצא כאן איתנו. יונתן, שטרן, פנחס כהן, ביצוע לייב. ויש לנו חתן שעוד חודש מתחתן, אחלה מזל טוב, כולנו כמובן יהיה שם.
1: טוב, מי הולך לשורר לו בחתונה?
0: מי משורר?
2: אז אבי דויץ, חבר יקר שלי, הוא הולך לזה. והזמר זה עבור מוויינברג.
0: איך אנחנו אוהבים?
2: זה בני קוביץ, המרגן.
0: לנגן ולנגן ולשמח ולנגן.
1: כל העולמים, אלך מלכה, אני שרוף על עבור מוויינברג.
0: וואי, אני שרוף על מה שקורה כאן, על הכישרונות של רחוב. תודה רבה לכם, חברים יקרים. איזה כיף היה כאן. אנחנו יוצאים לפרסומות כבר, חוזרים.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל
4: חיים. ישבנו אליכם, דרייבר, דרייבר. וואי, הצטרדתי מרוב שמחה כאן בדרייבר. רחובות, בר כל טוב, רחוב שכר המדר 17, רחובות, ונכנס אלינו לאולפנינו הנייד והממוזג קלות. אחד הזמרים החדשים, המבטיחים, יהודי, בעל שיעור קומה, תושב העיר רחובות, זמר, יוצר, משמח לבבות, אפילו כשהוא לא שר, הוא בא, אומר לך בוקר טוב, אתה שמח.
5: תן לי כבר את השם.
4: אלעזר ביטון, כאן איתנו, שלום.
6: שלום לכם,
4: אז דה, שאני, מה זה שמח שאתה פה? איזה כיף שאתה פה.
6: איזה כיף.
4: בוא'נה, איזה שנה עברה עליך.
6: אני חושב שיש לי מקום, יש לי הכל.
7: באמת, ספרת כמות החבדיקים שהיו פה בתוכנית. שמחה פרידמן, אפרים קמיסר, אלעזר ביטון, שקי גלינסקי, מנדי וייס.
4: אתה מרגיש מאוים, ידידי?
7: אני מרגיש שאני תכף...
4: הקאט שלנו תקבל אותך בזרועות פתוחות, ידידי, אנחנו נחתים אותך על כל הטפסים, ואתה תצטרף אלינו, בבקשה.
7: אני חתמתי כבר מזמן, הבעיה שלא, לא קיבלתי את העברה.
4: את הערכה, את ערכת, זהו, הקנייט, שלא הוא ענק לך, טוב.
7: אלעזר ביטון, תושב העיר רחובות, הוא גם זמר על חלל, שיש לו כבר שני שירים בחוץ, נכון?
6: נכון, ברוך השם. כן, גם השיר דה שיצא לפני, מיד מיד אחרי שבועות.
4: כן.
6: ועכשיו לאחרונה יצא גם שיר חופות, מיד דיר, ככה שיר שאח שלי הלכין לחתונה שלי. לקח לו 5 שנים לצאת, אבל גם זה...
4: למה לקח לו 5 שנים לצאת?
6: וואו, שאלה טובה. כי באמת לקח לנו הרבה זמן להפיק אותו, וככה כל ההפקה שלו הייתה משפחתית כזה. כל פעם מישהו אחר אמר, אתה אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. אז באמת היינו כולנו בתוך הסיפור הזה, עד שהגענו למוצר שכולם אהבו וכולם היו חלק ממנו.
4: כולם זה אומר בעצם המשפחה, אתם ממש עשייה משפחתית. איך זה לעבוד עם משפחה?
6: כיף גדול, אח שלי הלחין את השיר ומדוד שלי איבד אותו וככה כל אחד
7: מהפוטיזם במרכזה
4: במיטבו, הכי כיף שיש. רגע, תביכו לי שם, תביכו לי את השיר ברגע.
7: טיפוסי נוסטלגי יותר או שמה שהיה היה?
6: וואו, שאלה טובה.
4: מצוין, תשובה מצוינת, הלאה.
7: ויצא לך פעם לקבל ביקורת קונטרוברסלית על השירים שלך?
6: יש מצב שכן, רק לא הבנתי את המילה.
7: מה הייתי חשוב בקריירה, להיות אותנטי או לדעת שלעשות התאמות לקהל?
6: וואי, אני חושב שהתאמות לקהל זה מאוד חשוב.
7: אם היו מציעים לך להיות אמבסדור של מיזם חברתי, באיזה תחום היית בוחר?
6: וואו, באתם עליי כבד.
4: זה לא צחוק, אחי, אתה באת על התוכנית הכי רצינית במדינה. שאלה נוספת, קובי.
7: מה התחביב הכי נישתי שיש לך, שאנשים לא מצפים לשמוע?
6: אני אוהב לבשל.
7: אופה.
4: כל האומנים אוהבים לבשל, די, זהו, זהו, בואו נכריז על זה, מספיק.
7: אם היו צריכים לתאר אותך ב3 מילים, מה לדעתך הם היו אומרים? ואיזה מילה בטוח לא היו משתמשים בה?
6: משעמם.
4: האיש בא מוכן.
7: הוא בא מוכן.
4: הוא ראה את השאלות לפני, אני אומר לך, הוא ראה את השאלות לפני. טוב, האם אתה מוכן?
7: לא, אני דילגתי פה על הרבה שאלות שאני לא יודע פשוט להגיר אותן.
4: אוקיי, תן לי רגע, תן לי רגע.
7: יש לך ריטואל, רגע, מה אתה, רגע, לא, סליחה. אם היית צריך לעשות ריברדינג.
4: ריברנדינג.
7: ריברדינג לעצמך היום, מה הדבר שלי? רגעת.
4: טוב, אוקיי, בסדר. שימי, שימי פה מוסר לנו חפצים, אנחנו נסתדר איתם. טוב, יש לנו ביצוע לייב, נכון?
6: יאללה, איזה כיף.
4: איך אתה עם ביצועי לייב? אתה שמח בהם?
6: בטח,
4: אתה בכל זאת מופיע מדי ערב, אז קדימה, אלעזר ביטון.
7: אלעזר ביטון, את שידור חי דרייבר, אתם איתנו לגמרי.
4: הנה,
7: דה.
4: דרייבר, שלהי השעה הראשונה שלנו רחובות, כוכבים גדולים כאן, אלעזר ביטון, דה, לייב. קובי בור.

0: לא אתה, לא נורא. הייתה על המשולש.
1: אני עשיתי את הקולות.
2: סוף שעה, גבירותיי ורבותיי, תודות לצוות שלנו.
0: תודה רבה אלעזר ביטון, איזה שירי עשה, תודה רבה
2: לך, תודה שימי ורקה. בשידור חי, הדרייפר, אנחנו חייבים לסיים שעה, בוא נגיד תודות לצוות במהירות.
0: שימי ורקה, שייקי פודולינסקי, גלינסקי, שייקי כהן, פנחס בינדר, פנחס כהן. תודה לך, קובי ברומר, חבר הכנסת, דיבור, גלקון,
2: שעשה
0: למעניין. שעה הבאה, נשתמע כאן. כבר שווים, יהיה מעניין, יהיה מעניין.
2: יהיה מעניין מאוד.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
13: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. דובר משרד החוץ האיראני התייחס לסגירת מצר הורמוז והעביר כי כל עוד המלחמה נמשכת לא נאפשר מעבר במיצר. עוד הוא הוסיף כי טבעי לסגור את המצר כדי למנוע את ניצולו לצורך תקיפה נגד איראן. דוברת צהל בערבית מזהירה את תושבי עזה בכך שהכסף שנמצא ברשותם עלול לאבד את ערכו בכל רגע. בהודעה נאמר כי בנק ישראל ממליץ להחליף את שטרות הכסף הישנים וכי חמאס מודע לנושא ומנצל כהרגלו את המצוקה במטרה להיפטר מהשטרות שבקרוב יפוג תוקפם. זאת בעוד שחלק מפעילי הארגון מקבלים את משכורתיהם בשטרות הישנים, המנהיגים שומרים לעצמם את השטרות החדשים. בניגוד לבקשת שר הביטחון ישראל כץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי יחודש צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב טלי נון דרדיק, הכולל הרחקה משטחי יהודה ושומרון. המשטרה חוקרת חשד להונאה בהיקף של כ-5 מיליון שקלים שבה מעורבים על פי החשד מספר עובדים בחברת החשמל. החשוד המרכזי, תושב כפר מנדה, פעל עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הנאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. בית המשפט העריך את מעצרו ב4 ימים. כתב אישום מוגש נגד תושב שואפת שאיים על חייו של חבר הכנסת צבי סוכות. בין היתר שלח החשוד תמונת אקדח, מחסנית וכדורים. בית המשפט העריך את מעצרו עד להחלטה אחרת. כוחות הביטחון עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בדרום תל אביב ובמחסן של רשת מזון ביבנה. במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ כ-500 שוהים בלתי חוקיים. איחוד האמירויות הודיע כי סיכלה מתקפת סייבר שכוונה נגד תחומי התעופה, האנרגיה והחינוך שלה, כך דיווחה סוכנות הידיעות במדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: עד ליום חמישי יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, לצד ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: עד כאן חדשות כל חיים.

0: עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: דרייבר, חזרנו דרייבר, חזרנו.
2: אנרגיות וקצב, מנדי.
1: אנרגיות וחצב, חשוב לומר. אנחנו כאן עם אנשי רדיו
2: סופר את הימים, את הימים חולפים וימים עוברים, ואני מרגיש את הסוף, ותשמע, זה קשה לי לדעת שזה נגמר כל הדבר הטוב הזה.
1: אז אולי נעשה עונת חורף, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
2: זה נשמע טוב, עונת חורף.
1: עונת חנוכה. טוב, אתם על קול חי, קול חי מיוזיק, 93 FM, 92.8 גם כן, ו-102.5 FM. במהדורת דרייבר רחובותית מתמיד, אנחנו כאן ברחוב זכריה, מדר 17, על גדות הסניף של בר כל טוב.
2: נתיב החסד, בהחלט דרמה של ממש בזמן שאנחנו תכף...
1: תכף.
2: ניכנס לסניף?
1: קודם כל, ודאי שניכנס לסניף, ונקבל כאן אורחים נשגבים ונעלים, אבל לפני כן, בואו נדבר על המבצע של קיץ של מתנות.
2: אתם רוכשים ב-99 שקלים.
1: רוכשים בכמה? ב-99 שקלים, נכון. כל 99 שקלים.
2: נרשמים להגרלה המטורפת הזאת של בר כל טוב נתיב החסד, ואולי תזכו ב-120 אלף שקלים לרכישת רכב.
1: פרס שבועי בכל שבוע.
2: החזר קנייה מלא שלכם, גם יומי.
1: יום, יש לנו זוכה אחד שזוכה בסל הקניות שלו.
2: כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את החשבונית הקנייה שלכם, לגשת איתה אל הטלמסר שהוא...
1: 1-5-9-9-52-52-52. זה כמובן בנוסף לחוויית הקנייה הנהדרת, 90 סניפים שפזורים להם ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין אונליין.
2: בחום הזה, אתם רוצים שהמשלוח יגיע לכם הביתה במחיר של... במחירים, אתה יודע, המחירים יש את ה...
1: לא מחירים של קיוסק בסירה. אנחנו מדברים כאן על מחירים נכונים, שמדברים עליכם, שמבינים את הצרכים שלכם.
2: כן, תיכנס פה לסניף, אתה תראה את המחירים המטורפים שיש כאן בהחלט. זה מחירים שיש בסופרים הגדולים, שריחו, אתה יודע, נמצאים בדרך כלל בקצוות העיר, בקצוות העיר, פה יש לכם את זה מתחת הבית, מתחת הבית.
1: ונגיד תודה לצוות שלנו, וגם לעדי בורג, מנהלת השיווק של הרשת.
2: עדי בורג, שבאמת עובדת קשה בימים שכאלה.
1: משגרת אותנו אל כל הסניפים הנכונים ביותר, תודה רבה.
2: ומפקחת עלינו, כמובן מרחוק, כן, שאנחנו אומרים את הכל כמו שצריך.
1: בצורה מנוקדת, בצורה בהגייה הכי נכונה שאפשר. נגיד שלום לנהג שלנו, חבר מאנשים מברקר, נגיד שלום לטכנאי שלנו, פנחס כהן.
2: שלום לטכנאי שלנו באולפן, ישי נוימן, והעורכת שלנו, נורית אפלבוים.
1: ומוטי קופר,
2: וישי גגלינסקי שאיתנו כאן על הסושיאל.
1: המכונה, איך הוא מכונה?
2: פודולינסקי.
1: למה? אף אחד לא יודע, מצוין.
2: למה? כי אני, היה לי, יש לי בעיה עם איזה שמות, אבל אנחנו בהחלט ברוך השם. נהדר, נהדר,
1: נהדר. טוב, אפשר להגיד שלום לאורח?
2: אני רוצה להגיד שלום לאורח שלנו, אבל קבל אותו בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד
1: מקצועית.
2: כן, לא עכשיו לצאת מהדמות של הדרייבר המשוגנר שצועק ומשתולל. אני רוצה להיכנס לדמות היותר מבוקרת, יותר רגועה.
1: זה קצת מלנכולי משהו, נכון?
2: שלום וצהריים טובים למורי ורבי, מורי ורבי לרדיו, לרדיו ולעשייה. גם לתיירות אגב.
1: גם לתיירות.
2: שלום לרב אפרים קמיסר.
3: הוא הכניס את הרב, למה היה צריך את הרב?
1: מה, אתה לא אוהב? אתה לא אוהב הרב?
2: קיבלתי את הביקורת בעונה, הביקורת בעונה.
3: מוסמך לרבנות.
1: עשית סמיכה?
3: לא שיקרת.
1: עשית סמיכה.
3: כבחור חבדי,
2: עשית. אתה רואה, הרגשתי את זה.
3: בכפר חבד.
1: בכפר חבד, אני בן אדם נהיה רב בכפר חבד.
3: יש תעודה. אבל כן, אבל אני רוצה לומר משהו. דיברתם פה עכשיו רצינות ופה ושם. לשדר ברדיו, באהבה, בהתרגשות את מה שאני עושה, מה שאתם עושים, כן. זה הכישרון. אני מתקל, אני שומע אתכם כל יום. איך אתם עושים את זה? מאיפה אתם מוציאים את כמות השטויות שאתם יורים, שאתם יורים?
1: ואיכשהו זה מחמאה.
3: זה הכישרון. אני בא, כל מילה שאני משדר ברדיו, הכל אני כותב קודם.
1: אתה באמת כותב הכל.
3: הטכנאי יודע. אל דבר, אני כותב. הטכנאי יודע את זה.
1: כן.
3: אבל זה עניין, כך עושים רדיו. אתם, הקשקשת שלכם לא לומדים בשום בית ספר, זה כישרון מולד, אתם לא נורמל.
1: אני חייב לספר למאזינים שבשידור הראשון שלי אי פעם ברדיו, לפני זה אפרים אמר לי בהצלחה מנדי, תכתוב, תכתוב לפני, שיהיה לך מה להגיד. אני ישבתי וכתבתי, כתבתי, וזו הפעם האחרונה שעשיתי את זה. כנראה, לא, זה איזושהי תנועה בנפש.
3: זה הסגנון שלך, ויצרת, מנדי, את הסגנון שלך, ואת קהל המאזינים שלך, שמשוגע על מה שאתה נותן להם. וקובי, הקהל שלו מגיע כבר משוגע, ויוצא עוד יותר משוגע.
2: מה, ככה אתה? לא, לא, אל תפגע בקהל שלי, נו, אני עדיין, נו.
1: בקטע בונה, בקטע מעצים.
3: הכי חיובי, הכי מדהים. אני משוגע לתוכן של הצהריים.
1: כמה שנים אתה עושה רדיו?
2: שמע, חבר'ה, אני לא, תן לי רגע להצטמרר רגע בשידור.
1: להצטמרר בשידור.
3: כי מה שאתה עושה בשידור, אני לא יודע.
2: היי, ביקופון שלו.
3: אני עושה דברים אחרים, אז תמיד נחמד לראות איך שזה קורה אחרת. כמה שנים ברדיו? עשר. עכשיו בראש חודש אלול, יהיה עשר שנים
2: ממש נכון לתוכנית בקמסר. אז אנחנו חוגגים בדרייבר עשור לאפרים קמיסר.
1: עשור לקמיסר, בוא נעשה את הערב.
3: קרדיטים, קובי סלע.
1: עכשיו אני רוצה שתנחש.
3: קובי סלע הביא אותי לרדיו. אבי רוזן, נתן לי את המשפצת ברדיו.
2: אז אני גם חייב להעביר אוזן את...
1: כולנו חייבים להעביר אוזן, בהחלט.
2: אבל אני רוצה שלנו. רגע, בוא, אם אנחנו, אם אנחנו כבר חוגגים עשור לאפרים קמיסר, אני חושב שהמאזינים בבית, תן להם KCM.FM, תרשמו לי, מהו השיר לדעתכם אחרי עשור שאתם מקשיבים לו, מהו השיר האהוב ביותר על אפרים קמיסר, או הזמר האהוב עליו ביותר?
1: מעניין מאוד מי הזמר.
3: קשה יותר, מי המלחין האהוב?
2: לא, לא, לא.
3: זה ממש...
1: מסובך מאוד.
2: משהו פה, אלחנן אלחדד, רושמים לי פה, אלחנן אלחדד, לא, לא, לא, כן.
1: אפרים, בוא נדבר רגע על איפה היינו אתמול. אתמול שוטטנו לנו באיזה חניון.
3: בוא נדבר על השבוע האחרון. אני לא מגיע לאוכל, אני לא מגיע לשינה.
1: אין שינה.
3: אני פשוט אפוף סביב... זה הכנה למים הנוראים.
2: הכפר והער הפוכים תרדמה.
3: יש מי שיקרא לזה הופעות של מוזיקה.
1: כן.
3: מה שקורה בשבוע האחרון, שיוסי גרין פה בארץ, זה פשוט הכנה למים הנוראים. כשהמסע הסתיים בחמישי בבוקר, בעזרת השם, אני חודש לפני מוכן נפשית, רוחנית, תורנית.
1: כן.
3: כי זה פשוט מגביע אותך. זו מוזיקה שמגביע אותך. אם אתה אומר 10 שנים ברדיו, זה מה שאני עושה ברדיו. אני כולה את השעות שלי, כל אחד יעשה את מה שמתאים לו. אני רואה את השעתיים הללו כשעתיים שאמורות להרים את הבן אדם, לקחת אותו למקום אחר. וזה לא קורה בבום ובטרח.
1: בוודאי.
3: ובכל המשגס שקורה היום בחוץ.
2: אוקיי, אם עכשיו, אני רוצה פעם אחת, אפרים, אם אנחנו כבר בהזדמנות ואווירת בין הזמנים וסימפוזיון, אני רוצה קצת, אתה יודע, אתה כל הזמן מדבר על הבום טרח והקרייססים שיש בעולם המוזיקה, אבל בלי שמות. אני רוצה אולי פעם אחת, תן לי את השם הזה שאתה אומר, הוא עושה בומבות וטרחים ובלגנים.
3: אני לא, תראה, אני מסתובב כל השנה בפחד שמהמצעד השנתי יש לי קפידה. אתה יודע את זה, מנדי? אני פוחד שאנשים כועסים עליי. ואני שואל אנשים בתעשייה, ואנשים אומרים לי, סליחה, אם הוא הוציא את הזבל הזה, לך מותר, באותה מידה, לומר שזה, דעתך. כל אחד יכול. אני לא אכנס כמובן לשמות ולא צריך, אני מקווה שאין נקפיד על המצעד. אני בסך הכל, אני בסך הכל אומר, יש אנשים...
2: אני מאזין עכשיו בבית.
3: יש אנשים בתעשייה.
2: אני רוצה להבין מה זה הסבל שאפרים מדבר עליו.
3: יש כמשפחה עם ילדים שהילדים לפעמים הולכים לחברים בצהריים. יש משפחות...
2: רגע, המיקרופון שלו.
3: יש משפחות לפעמים שתעדיפו בצהריים לתת תשובה מתחכמת. אי אפשר היום, אי אפשר מחר. כי הילד הזה, אנחנו לא רוצים אותו בבית הזה. אוקיי, זה מקובל.
1: תחזיק פה את המיקרופון.
3: לפעמים זה מתאים, זה בית שלו, זה. אותו דבר במוזיקה. לא כל מי שמכניס, לא כל מי שמוציא שיר, מתאים לו להיכנס לבית שלי. זה לא מתאים. יש שירים שמתאימים, יש שירים שלא.
2: אפשר לשאול איזה שיר אתה לא מכניס לבית שלך?
3: יש הרבה מאוד שירים
2: שפשוט לא מתאימים. אני מוכן להגיד אפילו שירים שלי כדי שאני...
3: בואו, אנחנו באווירה של בין הזמנים והכל נחמד.
1: בואו נשאל את זה אחרת, אפרים. האם יש שירים שלפני 20 שנה אמרת זה לא נכנס אליי הבית, והיום עם אינפלציית השירים וההידרדרות אולי, כלשונך אתה אומר, וואלה, דווקא זה אפשר להכניס. זאת אומרת, בפרספקטיבה של 20 שנה אתה אומר... זה התיישן כבר יותר טוב.
3: לא יודע.
1: אתה מבין? אני זוכר, אתן לך דוגמה, כן? בוא ניקח את אוהב סימחס למשל. אני זוכר שאוהב סימחס... היה להם מבט מאוד מאוד מסוים, והיום אתה מקווה אותם לכל מיני אומנים אחרים או סגנונות אחרים.
3: לאיפה אוהב סימחס הגיע? לאיפה זה לקח?
2: לא יודע, אותי זה שמח.
1: שאלה.
2: עשה לי שמחה.
3: לאיפה זה לקח?
2: אני מאמין.
3: אבל לאיפה, שנייה, לאיפה זה לקח? אתה תגרור אותי פה החוצה והלאה וזה.
2: אנחנו זה תפקידים העיתונאים.
3: לאיפה זה לקח? לאיפה זה לקח את אותם המאזינים של אז? הם נמצאים היום איפה שהם היו רוצים להיות? עזוב, זה שיחה כל כך גדולה.
2: לא, לא, זה שיחה לדרגות.
3: אל תגידו לי, אני אתן לך את הזבל הביתה ואני משהו אחר. די. אני יכול להחליט מה אני רוצה לצרוך.
1: אתה לגמרי יכול להחליט. בוא נדבר רגע על יוסי גרין, מה הקשר ביניכם? ממתי זה התחיל, הקשר המיוחד הזה בינך לבין מיסטר גרין?
3: אהבה גדולה מאוד.
1: הייתי אומר סר יוסי גרין.
3: אהבה גדולה מאוד.
1: איפה נפגשתם פעם ראשונה?
3: אני אמרתי את זה פעם. אני אמרתי את זה פעם ברגע של גילוי לב באמת.
1: כן.
3: אבא שלי נפטר בגיל 16. אני חושב שחיפשתי דמות.
2: וואו.
1: ממש כך.
3: אני חושב שחיפשתי דמות, כי הייתי בחור בן 16, והייתי צריך איזשהו איש, איזשהו מישהו, להאחז בו ולהרגיש שאני יכול, ולא פגשתי אותו שנים. ואז הציעו לי לערוך את מגזין שירו לו. לפני 25 שנים. אני הייתי העורך של 12 הגיליונות הראשונים. והסיבה שנכנסתי לערוך, הייתי אז מאזין של טוקר, של מוצ'שים, כמו כולם. הבית מלא בפרסים ומעטפות שקיבלתי מתוקר. אגב, קיבלתי את הפרסים.
2: גם אני קיבלתי מעטפות.
3: אז זכיתי אצל טוקר בכרטיס טיסה לפני 25 שנה. וכתבתי כתבה על איך שאני לומד בישיבה בכפר חב"ד, ואני לא יודע, אין לי שעון, אבל אני יודע מה השעה לפי ההמראות של הטיסות מנתב"ג. זאת אומרת, אם בריטיש ממריא זה 9:20, זה, זה, זה. ולכתבה שלי קראתי זמן אוויר. כך קראתי לכתבה שלי. משם הוא לקח את זה והמשיך הלאה ממושג. אבל זה כבר היסטוריה.
1: הזמן אוויר זה של קמיסר.
3: למעשה, כן, משם זה התחיל.
2: אני מבין אבל שמה, את העומק שעומד מאחורי כל דבר שקמיסר עושה, זה מדהים, מדהים, מדהים. כל בחירת שם, כל מילה שיוצאת מפי שקולה.
3: בקיצור, ככה זה היה אז.
2: הלוואי על כולנו.
3: את שירו לו, שמחתי לערוך ונכנסתי לזה, רק כי אמרתי לעצמי, אני אבנה עכשיו כמה גיליונות, אני אראה שזה משהו רציני, ואז אני אבוא לניו יורק לראיין את יוסי גרין.
2: וואו.
3: כל השנה הזו הייתה כדי לזכות.
1: הייתה בנייה אחת גדולה.
3: הייתי דו יום שלם ברכב, יום שלם ברכב בניו יורק.
1: אין כמו להיות ברכב עם יוסי גרין.
3: והוא לקח אותי לשכונת הילדות שלו בוויליאמסבורג, והוא לקח אותי לאיזה דליקטסן כזה כדי לאכול צהריים. לא יכולתי לאכול. לא יכולתי לאכול מולו, זה היה too much.
1: לכל אחד יש את הרגע הראשון שהוא פוגש את היום הראשון שהוא פוגש את יוסי גרין.
3: אבל אתה מתעלה איתו, אתם צריכים להבין. אני עכשיו, חברים, אני עכשיו בקרייסס.
2: מה קרה?
3: יש לי יוסי מזוודה שלמה של גמרות, כשהוא טס שהוא מביא איתו. אז לפני שנתיים, המזוודה של הגמרות לא הגיעה. שאז אין מה לדבר. לא אוכל, לא שותה, עד שהיה לו את הכל. אז הסתובב, זה באנגלית הוא צריך, הסתובב בכל החנויות ולהשיג לו את זה. היום הוא שולח לי הודעה לפני שעה, אומר לי, אפרים, לא נעים לי להטריח אותך. הגמרה שיש לי, השוטנשטיין מסתיים עוד שני דפים. אני לא שמתי לב.
1: נגמר לו המלאי.
3: בניו יורק אני יודע לקנות את זה תוך דקה. פה אין לי. עכשיו סימחי, החבר שלי ואני, מחפשים עכשיו איפה להשיג, אם יש לכם. שוטנשטיין אנגלית, חולין, כרך דלת, בגדול. קטן הסקתי, אני צריך את הבגדול.
1: אם יש לכם, תביאו.
3: זה איך שהיהודי חי, וזה איך שהוא מחייב אותך. הלכתי לאסוף אותו ביום שישי בבוקר בשדה כשהוא הגיע. הלכתי עם החובר, בארבע בבוקר, אני חצי ישן. הלכתי עם החוברת של הדבר מלכוס, השיעורים ימים. כי הוא יצא החוצה, והוא יחשוב שישבתי שם חצי שעה ולא עשיתי כלום. אז הוא יגיד, מפריים, ישבת ועשית כלום? אתם צריכים להבין, זה לא בגלל תרב. אני יושב פה עם החולצה הצבעונית שלי, אני קול יותר מכל המאזינים יחד. זה לא שאני איש מופרש מהעולם. הייתי ביותר מדינות ממה שכל המאזינים היו ועוד יהיה. זה לא קשור לזה. זה קשור לערך בחיים. המילה היא ערכים.
2: תגיד לי, השיר, או כי הם חיינו, זה של יוסי גרין, נכון?
3: לא, יוסי גרין.
2: שומע את השיר, את הקול שלו שם.
3: לא, זה מה שקורה לדדי יש שניים. את זה, זה באלבום שיוסי גרין הפיק.
2: הבנתי. אוקיי?
3: אגב, קבל שם באמת
2: קוריוז. אז בואו נשמע את השיר הזה.
3: הרי אגב, קבל קוריוז קודם.
1: קוריוז.
3: יוסי גרין מפיק את זה, אוקיי? ומנסה להסביר לדדי איך לומר אתם יודעים נכון. כי דדי, אתם יודעים...
1: הכל מפוזר.
3: כל האותיות הוא שמעביר. הוא מסביר לזה לא והאבוסכו, אלא וה... אהבו סחו.
2: טוב, זה גם בעיות שלי.
3: כי זה איבה ואהבה. אז בוא נשמע איך דדי אומר. והאבו סחו.
1: אוי, כי הם מעניינים באולפן לשימו את הקם חיינו, אז זהו השני, אבל לא משנה, שים לנו קם חיינו.

0: קיים חיינו דדי, עליו השלום, איזה זמר, איזה יוסי, איזה כיף.
1: אבל בוא נהיה,
2: על דדי נאמר, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כך נאמר.
0: נכון, וואו, יותר מדויק.
1: זה מדהים, יוסי גרין זה כאילו עוד כלי בשיר. זה השיר מזוהה איתו עם הקול שלו.
2: אז אני אתן לכם עוד סקופ.
0: תן לי סקופ.
2: תראה, לא, לא, לא, כי דיברת, אתה לא יודע מה אתה אומר, קובי. אני כל הזמן אומר שאתה איש רוחני.
1: אני הכל כותב.
2: אתה איש רוחני, אתה חי גבוה יותר מאיתנו, ולכן אתה קולט דברים. כל הסיפור, אתמול הייתי עם יוסי ברכב. ודיברנו בחזור מנסיעה, ודיברנו מאוד יוסי, אחת הבדיחות, אחת הבדיחות הכי מטורפות בשוק, זה שאנשים אומרים שיוסי גרין מחייב את הזמרים לתת לו קטע שירה.
0: זו השנצה
2: קשה, כן. אין שום קשר, הזמרים מבקשים את זה מיוסי, ושתדעו לכם איפה זה התחיל, באולפן, באלבומים האלה שיוסי הפיק לדדי. דדי היה יושב שם את המספר השעות שהוא יאכל, ואז הוא היה חייב חומוס, והוא היה חייב פה, והוא היה חייב, והיה יוצא לשעות. ויוסי סגר טעמים שלמים לאולפן, ונשאר שעות. יוסי התחיל לעשות ווקלס. הסיפור שיוסי עושה, בדיוק שם, כשדדי יצא לחומוס לאכול, יוסי ישב באולפן, שכבר הוזמן בשולם, והתחיל לעשות את הווקלס שלו.
0: איזה ווקלס, איזה ווקלס של האיש. איזה ווקלס.
1: אומרי לי פה באוזניה שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אני אחרי זה יש לי מלא שאלות לשאול
0: אותך. תישאר איתנו.
1: יושבים במקבץ הדרייבר, פה ברחובות מנדי.
0: זכר המדר 17,
1: תן לו פה, צריך לסדר אותם קצת.
0: יהיה בסדר, טוב, קצת פרסומות
1: מתפרנסים וחוזרים.
0: יאללה, דרייבר.
1: פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולכם. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

פרטים והזמנות 050-49-68-671. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות עם צייטנו כאן בשידור, מנדי, מי נמצא איתנו כאן?
1: אפרים קמיסר, האיש שמוביל כאן דור.
0: הוא שמח לרבנות, צריך להגיד הרב.
1: אני הייתי נותן לו תואר דוקטור לשם כבוד,
0: דוקטור, הרב, הדוקטור לשם כבוד, הרב אפרים קמיסר.
1: דיברנו על יוסי גרין, האחד והיחיד, דיברנו על הווקל.
2: דיברנו על מה יוצא מיוסי גרין, לא על יוסי גרין, על מה הבחן, מה היהודי לוקח.
0: אני לוקח מהשיחה הזאת את העניין שאפרים, כשאיבד את אביו בגיל 16, אימץ לו אבא, במשך שנים יוסי גרין מייצר מוזיקה,
2: בלי קשר,
0: והוא לא יודע שהוא משמש כאב לילד יתום
2: רוחני,
0: וזה פשוט מדהים מדהים. ואתה יודע מה, זה נתן לי פרספקטיבה למה שאנחנו עושים בתפקיד שלנו כשדרים, כזמרים.
2: השיר שעכשיו הוצאתם שלכם, השיר שעכשיו הוצאתם, מנדי,
1: אני מדבר על רוצה להיות אבא,
2: עם חיבוק עצום. חבר'ה, זה, אתם מנדי, אני לא יכול להוציא רגש על זה, אתה לא יכול להוציא רגש, מנדי יכול להוציא את הרגש ולהבין כמה אנשים מתחזקים מזה, כמה אנשים יבואו ויגידו לכם בעוד 10 שנים, שם קיבלתי את האמונה, שם למדתי לצרוח את זה, שם למדתי לצרוח את זה.
0: וואי, תשמע, קיבלתי הכשר מזה, כי לא, אני רוצה לדבר איתך על זה, פיים.
2: עוד לא שמעתי את השיר, רק קראתי את הדף.
0: אוקיי.
2: רגע, צפויה לי, רגע, כשאני אשמע צפויה לי הפתעה.
0: אני לא, אני אגיד לך, סטופל ששלחתי לו את השיר. סטופל, אחד מהאנשים שאני מתייעץ
2: איתו. את סטופל לא עברת, לא משנה מה, גם אם
0: השם מצוין. אני מתייעץ איתו המון בענייני מוזיקה, והוא ממש ביקר אותי, ואני אוהב את הביקורת שלו, אני מקבל אותה באהבה. הוא אמר לי, קובי, שלחת לי שיר שקוראים לו רוצה להיות אבא, אני פותח אותו, מה הקשר בין ה... כאילו הייתי בטוח שאני לשמוע איזה קלאסיקה ככה של בכי וסיגופין ותחינה, ופתאום אני שומע פה צרחות אימה. אמרתי לו, יובל, יש אנשים שזה הדרך שלהם לצעוק את הדברים.
2: הוא לא מכיר את הסיטואציה.
0: אלו, יש ברסלב שזה הדרך שלהם לצעוק, ויש את, ואתה יודע, כל אחד יש לו את הדרך שלו לדבר עם השם. יש בצעקות ותפילות, ויש כאלה בבכי ובשקט. מה אתה אומר, מנדי?
1: אני אומר שהסניף מחכה לנו, לצערי הרב, הייתי רוצה לשבת עוד ועוד ועוד עם אפרים.
0: מה זה, אבל זה עדיין, אני רק התחמתי.
2: נמשיך, יש עדיין כמה ימים לבין הזמנים, עוד 3 ימים, מהירים אותי מאוד מוקדם בבין הזמנים הזה.
1: זה כל בוקר בין 7-9.
2: אני מאוד מתרגש לשדר אותה, חזרו האנרגיות של פעם של תוכנית הבוקר.
1: וחשוב לומר שהאיש הזה בשבע בבוקר עולה על חליפה ועניבה, כי הוא מכבד שידור. האיש היחיד שאני מכיר ששם עניבה לשידור.
0: אני זוכר אם אמר את זה דן קנר.
1: כן.
0: הוא היה אומר שהוא מגיש את החדשות כל פעם, הוא לובש חליפה כדי
1: להרגיש את החשיבות.
2: זה גדולה, אני מקווה שהמאזינים נהנים מזה גם, כי אני נהנה מאוד מאוד מהשעתיים הללו. הטכנאי שמולי, זה טכנאים שפתאום חזר להם השעתיים הללו, אסור לזוז. לטכנאי אצלי אסור לזוז שעתיים.
1: אתה רודה בעובדים.
2: לא, חלילה, הוא חייב להיות מולי, כי אנחנו מגישים למאזינים את ארוחת הבוקר, את השעתיים הללו, שמוצאים אותם ליום, זה צריך להיות
1: המוזלי המוזיקלי שלהם.
0: אבל דיברת עכשיו להגיש להם את המוזיקה, אני רוצה לדבר איתך, אבל לא דיברנו על התיירות. על התיירות.
2: בואו לדובאי, חברים, מיד אחרי החגים, זה מתחיל. הרי יוסי גרין כתב שיר על דובאי, דובאי, כולה ביי. בואו לדובאי ויש שם הכל.
0: לא, אבל ספר לך, אפרים, אני חייב שאלה על העניין הזה, שאלה אחרונה.
1: כן, כן.
0: אפרים, איך מצליחים לשרוד? אתה גם מתעסק בעולם התיירות, ברוך השם, יש לכם עדיין הקפה שם?
2: כן, כל ענייני התיירות הקשרה באיחוד האמירויות.
0: אתה בתקופה כזאת, ב-5-6 שנים של תרללת
2: מוחלטת. אצלנו סופרים, הענף שלי סופרים את זה מתחילת הקורונה.
0: נכון, אז אני מדבר 5-6 שנים אחורה.
2: אני אומר לאנשים שפעם אחרונה שיהודי לא יכל להפעיל את העסק שלו רציף, בקטעים שלא קשורים אליו, לא שהתנור לא עובד, אז אין מאפייה, אלא דברים סובבים, במשך 6 שנים היה בשואה.
1: וואו.
2: זה פעם האחרונה שיהודי לא יכל להפעיל. זה לא פשוט. אני יודע, אנשים שומעים אותי עם אנרגיות בבוקר, יש לך אנרגיה בכל, לפעמים זה בימים מורכבים שאנחנו עוברים את כל הקורונה ואת כל העניין העסקי הזה, אבל זה השירים של האמונה, שם אנחנו מתחברים ויודעים שאנחנו בסך הכל אנחנו שחקנים, הכל מגיע ממנו.
1: מאזינים יקרים, הראשון שאומר אני מקבל חופשה בדובאי, לא ולמגיש השותף שלו.
2: אני.
1: אוקיי, אתה זכית. טוב, נגיד תודה רבה לאחד היחיד, אפרים קמיסר.
2: איפה אוספים את הפרס?
1: סו לדובאי, תאספו את הפרס.
2: אני יכול לבקש מלון מסוים?
0: נתיב החסד, שיר המרקט, אקספרס מהדרין.
1: יאללה, נוסעים.
2: חברים, אתם אדירים, ושוב, אתם עושים ברדיו מה שאחרים לא יודעים לעשות, שפו עליכם.
1: תודה רבה, אפרים קמיסר.
0: אני חייב להגיד שכל פעם אחרי ששיחה עם קמיסר, אני שוקל כל מילה שאני אומר.
1: נהדר. יאללה, בוא לסניף, קובי. תודה, אפרים.
3: כן. אנרגיות
4: ובר כל טוב, סניף שחריה מדר
3: ברחובות, פגשנו כאן
4: עיר הנופש
3: והמדע והתרבות
4: של ישראל.
3: מי איתנו?
5: שלמה,
3: אתה תושב רחובות? בורן אנד רייז, נולדת כאן? ושוגרת לכאן? האם אתה מרוצה מהעיר עד כה?
5: עד השמיים, לא חושב.
3: ומהסניף?
5: עוד יותר.
3: רכשת כאן מספר פריטים, ואתה מציג את עצמך כאדם
5: שיודע לשקול את זה. אני לא רוצה לשקול את הסגית, אני רוצה לשקול את כל העגלה.
3: כל העגלה? אבל זה לא עולה על המשקל. טוב, אנחנו נדבר על זה, נדון.
5: נדבר על זה, טוב.
3: כמה לדעתך?
5: אני בא, בטיחי. קילו וחצי, קילו 400.
3: קילו וחצי, קילו 400. שימי, אני לדעתך הוא
5: נדבר. לא, אני רוצה את זה מדויק יותר. אני רוצה את זה מדויק יותר.
6: למה? הוא נתן לי קורא מטווח מאוד גאי. קילו 400, קילו 500. יכול להיות גם קילו 425.
3: כלומר, סטייה של 100 גרם אנחנו סולקים. אוקיי, בוא נשקול את זה.
5: אוקיי. מדי ניגש אל המשקל. רגע, אני בקופה, אבל אני
3: בקופה. תתקף לי בקופה.
5: רגע, תוקעו נעשה את זה. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
5: מה יש לנו פה?
3: יש לנו שקית, אתה מוכן לשאול לי אותה?
5: אוקיי, בירותיי, רבותיי, אני ניגש כעת אל המשקל. שם אותו על המשקל. מה המשקל אומר?
3: קילו 490, ידידינו שעשה את כל הדרך
5: ממודיעין. יש ירידה, יש ירידה.
3: מה?
5: קילו 200.
6: לא, כי האצבע שלך הייתה על המשקל.
3: אנחנו שופרים את זה עוד פעם. אנחנו שופרים את זה עוד פעם. לא, אתה עולה דין לזמן קטן. קילו 495. הוא אמר בין קילו 400 לקילו וחצי.
5: יש לו 200 שקלים, והאיש הזה הוא יהודי שקול שבא לקנות בבר כל פעם.
3: האם הוא יכול לממש את זה בכל הסניפים או רק בסניף הזה?
5: יא, אני צריך לבדוק אם נשאר לי בקופה קטנה, אם נשאר לי פה...
3: בכל הסניפים,
5: תשובה מצוינת. תודתך
3: לנו, בבקשה. תודה
5: רבה לכם,
3: הוא מרגש אותי, הוא זכה. ממשיכים במסע שלנו בין כל הסניפים הטובים ביותר של בר כל טוב.
5: כי מי שקונה בבר כל טוב, הוא אדם שקול.
3: תודה.
5: שקול, די שקול נעוד.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: חדשות.
4: גייט של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7-9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90.

0: הכובע שלך, גבוה או נמוך, קשיח או רך. לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
5: כולנו עם כוחה.
6: אנחנו חזרנו מהסניף. אתה ראית את החבר שלנו שם בסניף שעכשיו חזרנו ממנו, איך הוא שקל היטב את השקית שלו? כי רחובות זה אנשים שיודעים, יודעים דבר או שניים, בהחלט כן.
7: בהחלט, בהחלט, אם המיקרופון שלי עובד, אני אשים אותו באוזן שאני אשמע אותו יותר חזק, בהחלט, אבל דרמה של ממש כאן ברכב הדרייבר בזמן שמנדי וייס מתמוגג מהפעילות שלנו היומית.
6: מתמוגג גם האוזניות של עדי נתנאלי, תראה, תראה את הדבר הזה, תראה את היוקרה.
7: אני קלטתי את זה.
6: אתה פונקת בגיאורגיה שלך, אני פונקתי בצמד אוזניות, מפנקות במיוחד, איזה סאונד. איזה כיף, איזה שמחה כאן בדרייבר.
7: יותר כאילו שומעים את כל הקרחצין בגרון?
6: שומעים כל קרחץ וקרחץ ידידי, במובן החיובי של המילה. קובי, טוב, יום שני בשבוע, נותרו לנו עוד 3 ימים לדרייבר, שזה אומר 30-45. אני סופר אותם כמו יהלומים, כמו יהלומים, קובי.
7: ורקר, לא עם הבמפרים, לא עם הבמפרים.
6: בזהירות, בזהירות, ברגוע. בוא נשים איזה שיר אחרי שיצאנו מהסניף. איזה שיר יכול להיות קשור לסניף?
7: שיר שיכול להיות שקשור לסניף, לכבוד שלום, כבר עשינו את זה. כל פעם עולה לי, כל פעם כי אמרתי
6: יש לי רעיון לשיר שמדבר על כסף, כסף, ומה עושים איתו?
7: צדקה של בני פרידמן?
6: אתה יודע מה, כן, בסדר.
7: לתת לגלל אדם, עם שוקי סלמון שגם היה בדרייבר, שיר הצדקה.
6: שוקי סלמון שלנו, שים שיר הצדקה.
7: זה גם אפשר לעשות בסופר.
6: הנה.

0: שוק, שוק, שוקי.
1: שוקי, שוקי, שוקי, מפמפם לנו מצוות, ואני מברך על כך. שיר הצדקה עם בני פרידמן האחד והיחיד.
0: הוא לא היה בדרייבר עדיין. אבל הוא היה אצלנו ב...
1: היה בשולמלייכם, נכון, הוא בקושי
0: בארץ. מה קוראים לשישי הקרוב?
1: לא, רגע, שנייה, אוויר. אולי שבוע הבא נעשה איזה שולמלייכם, מה אתה אומר?
0: מה, פתיחה וזה?
1: מיטב המוחות שוקדים על כך בחורים.
0: טוב, אני רוצה שהמאזינים מהבית עכשיו, ב-KCM.FM יש לכם בנר הודעה לשידור. שדרו אליי, מי לדעתכם האורח הראשון שצריך להגיע לשולמלייכם מהעונה החדשה? ואולי תזכו בפרס.
1: מתנת.
0: והפרס הוא מתנת. בר כל טוב, נתיב החסד, רשת המרקטינג הטובה ביותר במגזר.
1: אנחנו חזרנו מהסניף וראינו מה קורה שם.
0: כל המחירים הטובים ביותר מתחת לבית שלכם.
1: אתה לא צריך לחשוש, אתה פשוט נוטל ושם
0: בזל. ועכשיו מבצע, קונים ורוכשים ב-99 שקלים, נרשמים.
1: ל-1-5-9-9-5-2-5-2-5-2
0: נרשמים למבצע, ואולי נחייג עליכם ונזכה אתכם ברכב
1: בשווי 120 אלף שקלים.
0: ואולי נזכה אתכם בהחזר הקנייה היומי שלכם.
1: בשוברי קנייה בכל סניפי הרשת, וגם יש לנו גם את הפרס השבועי שלנו, פרס שהולך ומאמיר כל הזמן לעוד ועוד ועוד פינוקים.
0: ולא נשאר עוד הרבה, לא נשאר עוד הרבה, גבירותיי ורבותיי, סוף השבוע הזה המבצע המטורף של הקיץ, בר כל טוב של בר כל טוב, נתיב החסד, אקספרס מהדרין ושיר המרקט.
1: אתה יודע מה עוד יש לי פה?
0: מה יש לך? את משחק הכן לא?
1: משחק הכן לא, שאסור לומר במשחק הזה כן לא.
0: אבל אני חייב את הגלינג, גלינג, גלינג, גלינג, תן לי גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג.
1: שנור ג'רופי פינק אותנו פה מישרה טויז במשחקים לרוב ובפעמות שמשרת אותנו נאמנה.
0: ועכשיו משחק בדרייבר, במשחק הזה, אסור לומר כן או לא.
1: קובי, בן כמה אתה?
0: אני בן...
1: תמציא.
0: ואני כבן 20 שנה.
1: כבן 20 שנה, אתה די מבוגר, לא?
0: אני אדם שקול.
1: אוקיי, אתה מבוגר ממני, נכון?
0: אני יכול להיות מבוגר ממך לפעמים.
1: באיזה גיל מפסיקים להיות צעירים לדעתך?
0: לדעתי בגיל שאתה ממש ממש מתחיל לאבד את זה.
1: אז אתה מבוגר מזה?
0: אני חושב שאני מבוגר מזה.
1: כן, אתה אמרת כן, נכון? אמרת את זה, שמעתי אותך.
0: אוי!
1: אוי! כן, הוא אמר כן.
0: שמת לב לזה.
1: לא יודע, כתוב לי טוב.
0: כן, אני מבוגר מזה.
1: תדאגו לעצמכם לכן לא של ישראל טויז, ובכלל למגוון המשחקים.
0: המשחק שפשוט...
1: זה כובש את המדינה הדבר הזה.
0: משחק הקיץ, תקשיב, אני עם הבנות שלי שעות על זה.
1: איך הם משחקות?
0: יש גם תלש לגילאים של הצעירים, ויש לגילאים של המבוגרים.
1: אני גם שיחקתי עם הבת שלי, היא לא נפסלת אף פעם, היא לא אומרת לא, כן, לא, לא.
0: תנסיתי את הכרטיס של הילדים.
1: גם עלה בשלושה חודשים.
0: תנסיתי את הכרטיס של הילדים, אולי אני אצליח.
1: קובי, האם מטוס יותר מהיר מרכבת?
0: בטח.
1: טסת פעם במטוס?
0: בטח, אסור להגיד פעמיים.
1: חברים, גם באתגר הילדים האיש הזה נפסל. תדאגו לעצמכם בבקשה למשחק הזה היטב היטב. ישראל טויז מפנקים אותנו כבר עשרות שנים.
0: אוי, מה אתה עושה לי? מנדי, לאן דרדרת אותי.
1: בוא נצא, הנה המאזינים. המאזינים כותבים שהם רוצים את זה בשלומו קרליבך בשולמלייכם, אנחנו ננסה לדאוג לזה. בינתיים עוד שיר על מזומנים שאיתם אתם קונים וגם זוכים. שים לי את השיר גלט של ליפה.
0: יש גדם בדגל... גלט, גלט.
1: גלט, גלט, כן. אורם רח, שטר כשווח. הנה, גלט, ליפה שמלצר.
0: איך אתה אוהבת?
1: אוהבת ליפה, אין מה לעשות.
0: ברקי, אתה שובר לי את השולחן.
2: איך כמדיר גלט? שברת לי גלט, מה?

0: mi şartına burada alır? Ha?
1: טוב, כן, שמענו.
2: גט, גט, גט, גט,
1: מה עניינו של כסף?
2: כן, אחרי שהכסף פה
1: מתפזר לו, בהחלט. שימי ורקר כאן יושב, אורז לנו כאן את כל החפצים. למה אתה אורז? גם אותך לשאול שאלות? התקלחת אתמול, ורקר?
3: זה מיטב זיכרוני.
1: כן?
3: חושב.
1: אתה בטוח?
3: ככה זכור לי.
1: אני לא חושב שהתקלחת. אני צודק?
3: לך תדע.
1: כן או לא?
3: אסור להגיד עוד פעם.
1: אוקיי, והאם אתה מתלוצץ איתי כאן? אתה עושה מני צחוק?
3: אנחנו עושים צחוקים.
1: טוב, בסדר, אוקיי.
3: ניצחתי, אני רוצה את הפרס שלי.
1: יש לנו מנצח, זכית בכן לא של ישראטויז. כמה ז'אנרים אתה יודע לשיר, קובי? כמה ז'אנרים?
2: אני יודע לשיר בפורטוגזית.
1: אופרה, אתה יודע לעשות?
2: כן, יש לי את זה, אחי, שומע.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, ידידי, אתה משנה לי פה את כל תפיסת המציאות על הפרנה שלי פה.
2: אני מדרדר פה עם ורקר אחורה.
1: היי, רחובות, מה דעתך על רחובות? אתה יודע שהמקום הזה, למה קוראים לו רחובות?
2: למה קוראים לו רחובות?
1: ויעתק משם וימצא באר אחרת ולא רבו עליה. והוא אומר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, ויקרא שמה רחובות על שם כך שהרחיב השם לנו ופרינו בארץ.
2: הרחיב השם לנו, וואו.
1: עד כאן פינתי התורנית לתוכנית זו.
2: האזנתם לפינתו התורנית של המגיש והשדר מר מנדי וייס.
1: ובאמת, דיברנו גם בשעה הקודמת על כמה עיר הזאת היא נהדרת.
2: היי, מיקרופון שלך?
1: מיקרופון שלי, הנה הוא חזר לעצמו. ואני רוצה לתת מילה אישית שלי. אני גדלתי כאן לא מעט משנותיי הצעירות. הוריי עדיין מתגוררים בעיר, והעיר הזאת...
2: מה מייחד את העיר הזאת בשתי מילים?
1: קודם כל שלווה ונחת, באמת. לא יודע, אולי זה התפוזים, אולי זה הפארקים. יש כאן את כל המגזרים, כל הסוגים, ובהרמוניה מושלמת, ובאמת, אתה יודע מה? אפילו השם של העיר הזאת, הסלוגן שלה, זה עיר המדע והתרבות. פעם זה העיר המדע והתרבות החיצונית, באופן מוחלט.
2: תרבה,
1: היום
2: מדע
1: זה
2: ותרבות?
1: תרבות יהודית, תרבות מדע. חסידית, תרבות ערכית, תרבות תורנית. יש כאן הכל בעיר הזאת, וחשוב לומר את זה.
2: אוקיי, עכשיו מנדי, שאלה אחרת. אחרי ששוטטנו במרחב הערים ברחבי הארץ, מהי העיר עם המזג אוויר הטוב ביותר?
1: אי אפשר להגיד שלא צפת, נכון? ושם נגיע בעזרת השם ביום רביעי, שם היינו שנה שעברה וכל כך נהננו, אבל באור הגנוז היינו, וגם אפילו השמש שם שולחת איזה קרירות גלילית כזו.
2: קרירות גלילית.
1: אבל יש לנו גם את ירושלים, ויש את אשדוד שהים נותן שם קונטרה, אני לא יודע לבחור, זה קשה לי, קובי, זה קשה לי.
2: מה, מנדי, תגיד את האמת כבר, די, נו.
1: טוב, רחובות. בואו נחתום את התוכנית שלנו לצהריים אלה.
2: טוב, זה הזמן לתודות קודם כל לרשת בר כל טוב נתיב חסד.
1: נכון, ולהשם יתברך קודם כל שמסובב את הכל.
2: שתמיד אוהב אותנו, ויהיה לנו רק טוב בדרייבר.
1: אמן, אמן. ונתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהאדרין אונליין ששולחים אותנו.
2: אני לא מאמין, הוא הגיע לרכב הזאת. אני לא מאמין.
1: ובואו נגיד תודה לדיבור מנהלת השיווק שדואגת שהכל יהיה קשורה. תודה רבה לשימי ורקר, הנהג שלנו חבר, מה תודה רבה לפינחס קונטה, שייקי גלינסקי, המכון לפודולינסקי, כל אלה יהיו איתנו גם מחר בעזרת השם. אנחנו נהיה במרכז הארץ מחר.
2: טרמפולינה מה שקורה כאן, טרמפולינה.
1: ממש כך. נגיד תודה גם לטכנאים באולפן, ונורי טפלבאום, ונשוב ונשתמע מחר. קובי, תודה רבה לך, איזה כיף היה איתך.
2: ותודה למנדי וייס, ותודה להוריי שהביאוני עד הלום.
1: תודה להם, תודה מיוחדת, ורפואה שלמה לאמך בעזרת השם.
2: רפואה שלמה לאמא ולרחל, אחיינית שלי, שעכשיו נמצאת בחול, ורחל הדסה בת אסתר.
1: ושם של אמא?
2: רפואה שלמה, וואו, וואו, וואו,
1: שם של אמא?
2: יאללה דליה בת אסתר, בת אסתר, כן.
1: אוקיי, תפילות. יאללה, חזרה לאולפן, חוזרים מחר, ביי ביי.

0: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
6: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3:00.

צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. פחות מחודש לסגירת הרשימות נמשכים הדיונים בדגל התורה סביב הרכב הנציגות לכנסת. על פי דיווח בארץ, בבתי מרנן ורבנן נבחנת האפשרות לרענון משמעותי של הרשימה לאחר תקופה ארוכה שבה עלו במפלגה קולות הקוראים לשינוי. אחת האפשרויות שנשקלות היא פרידה מחלק מהנציגים הוותיקים ובראשם יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. עם זאת, בשלב הזה לא התקבלה הכרעה, ובפני גדולי ישראל מונחות כמה חלופות מהשרת הרשימה כפי שהיא ועד לשינוי רחב יותר. בניגוד לבקשת שר הביטחון ישראל כץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט התקן את תנאי הצו נגד פעיל הימין טל דרדיק, כך שבמקום צו הגבלה לשטח ספציפי הוא יורחק מיהודה ושומרון. אתמול קיבל בית המשפט המחוזי את עמדת גורמי הביטחון בדבר המסוכנות המשמעותית הנשקפת מדרדיק ונקבע כי עצם הוצאת צו ההגבלה בעניינו הייתה מוצדקת, מידתית וסבירה. ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת אלעד הוזנקו לשריפה בחוות כרם חממי בגוש עציון בעקבות תוואי השטח ותנאי מזג האוויר. במקביל, צוותי כיבוי פועלים באופן קרקעי ונערכים לקו הצירה. במשטרה חושדים כי מדובר בהצתה מכוונת על ידי מחבלים פלסטינים. דובר משרד החוץ האיראני התייחס לסגירת מצר הורמוז והעביר כי כל עוד המלחמה נמשכת לא נאפשר מעבר במצר. עוד הוא הוסיף כי טבעי לסגור את המצר כדי למנוע את ניצולו לצורך תקיפה נגד איראן. דוברת צהל בערבית הזהירה את תושבי עזה בכך שהכסף שנמצא ברשותם עלול לאבד את ערכו בכל רגע. בהודעה נאמר כי בנק ישראל ממליץ להחליף את שטרות הכסף הישנים וכי חמאס מודע לנוסח ומנצל כרגלו את המצוקה במטרה להיפטר מהשטרות שבקרוב יפוג תוקפם. זאת בעוד שחלק מפעילי הארגון מקבלים את משכורתיהם בשטרות הישנים, המנהיגים שומרים לעצמם את השטרות החדשים. המשטרה חוקרת חשד להונאה בהיקף של כ-5 מיליון שקלים שבה מעורבים על פי חשד מספר עובדים בחברת החשמל. החשוד המרכזי תושב כפר מנדה פעל עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הנאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. בית המשפט העריך את מעצרו ב-4 ימים. כתב אישום מוגש נגד תושב שועפאט שאיים על חבר הכנסת צבי סוכות. בין היתר שלח החשוד תמונת אקדח, מחסנית וכדורים. בית המשפט העריך את מעצרו עד להחלטה אחרת. כוחות הביטחון עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בדרום תל אביב ובמחסן של רשת מזון ביבנה. במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ כ-500 שוהים בלתי חוקיים. איחוד האמירויות הודיע כי סיכלה מתקפת סייבר שכוונה נגד תחומי התעופה, האנרגיה והחינוך שלה, כך דיווחה סוכנות הידיעות במדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. עד ליום חמישי יוסיפו לסרום סחום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי. גלים של חופש מ...

מאזינינו אחר הצהריים, אחר הצהריים טובים ומבורכים למאזיני משפחת טובים השניים בכל חי 93 ו-92.8 FM, ולאחרונה גם הצפונים, גם אזור הצפון שברוך השם נהנים ומתחברים, מצביעים באוזניים מה שנקרא. כל כך הרבה אני מקבל דשי מאזור הצפון, אתמול הייתי מיודה בטבריה ולפגוש אנשים כל כך טובים ונהדרים בכלל בכל רחבי אזור הצפון, ואומרים לנו אנחנו מאזינים, ומאז שאתם ברוך השם נקלטים בצפון אנחנו מחוברים ומתחברים ושמחים בכם. איזה כיף, איזה כיף. אז ברוכים הבאים, משפחה אחת גדולה, כל חי, טובים השניים. תודה רבה לכל אלו שהגיעו גם בהמוניהם אתמול למופע המיוחד של טובים השניים במלון קיסר שבטבריה, על ממש על חוף הכינרת, על הטיילת יותר נכון. היה כיף, היה מדהים, היה מרענן. מיד מצטרף אלינו פה יהודה, יש משימות, גם היום יש אתגרים, יש פרסים, דברים מעניינים ומשעשעים, יש אווירה, אווירה טובה, אווירה טובה. נפתח עם שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים, ומיד מיד אנחנו אל המשימה הראשונה שלנו להיום, יום שני.

0: התגלגלת היום לשמיים?
1: יפה, זהו שמודיק סוכות, מתסתכל לשמיים, הנה יהודה כפי שהבטחנו מצטרף אלינו.
2: כן.
1: אנחנו, כמו שאמרתי, עייפים אך מרוצים.
2: עייפים אך מרוצים. אם אני חבר אלעד כהן היקר את השיר, את השיר הזה להתסתכל לשמיים, היינו צריכים רק כדי להסתכל לשמיים, כדי להתעלם מהפקקים שהיו בדרך, ולמרות זאת, ברוך השם, הגענו בזמן, וחזרנו בזמן בסייעת הנשמיה מההופעות השונות. אז זה סוג של קישור להסתכל לשמיים, והסתכלנו לשמיים, והגשנו מהשם יתברך שיסייע לנו והוא סייע בעדינו.
1: ממש.
2: איך אהבתי מאוד את הפוסט הזה שהוצאת, ובאמת, כדי ראו לדבר עליו, תודה לכל ארגוני הנופש, לכל הנופשים, בתי המלון, שלקחו, תודה שהייתם, תודה שנתתם בנו אמון.
1: ממש, בדיוק. זה המשפט, זה המשפט.
2: מדהים, מדהים, מדהים. אתה אגיד הרעיון מטורף, ובאמת, תגיד, צריך להגיד תודה.
1: ברוך השם, סייעת הדשמיה.
2: כי גם אנחנו עבדנו, וגם הקהל נהנה. ברוך השם, ראית בהמוניו.
1: הוצאנו פוסטר מיוחד של טובים השניים של המופע, והכותרת הראשונה הייתה מזמור לתודה, כפי שאנחנו רגילים.
2: אמת.
1: ושם בעצם מנינו את התודות לכל לוקחי החלק, אבל התודה הראשונה הייתה, להשם יתברך כי הוא הנותן לך כוח. הנה, אתה רואה? תודה להשם יתברך הנותן לך כוח לעשות חיל.
2: לעשות חיל.
1: זו השורה הראשונה. ואחרי זה תודות לגלים תיירות ולשמואל שירו עם שורשים ועוד כבי אשדוד ורחובות, כל המקומות שהיינו בהם. ותודה גם לציבור שהצביע ברגליים.
2: לגמרי ולחלוטין. ממש, ממש, ממש, ממש. אז זהו, בעזרת השם. אנחנו עם הפנים... אנחנו עם הפנים בעזרת השם לסוכות, ועזרת השם יתברך, אחרוני הרוצים להזמין, מעבר להופעות שכבר הוזמנו לחג חול המועד סוכות, יוכלו להתקשר לוואטסאפ טובים השניים ולמוקד ההופעות, ומוקד ההופעות נמצא ב-050-444-6151, 050-444-6151.
1: בעזרת השם.
2: ואנחנו בונים קונספט לכל שילוב של כל אירוע, זאת אומרת, אנחנו מתאימים את עצמנו לאירוע שמבקשים מאיתנו, בסייעת הדשמיא. זהו.
1: נכון, וכבר יש דברים טובים שמתבשלים ברקע, בעזרת השם, לקראת חג הסוכות, ובכלל, דברים מעניינים, דברים מעניינים קורים, ואנחנו כאן כדי לבשר עליהם. מי שמעוניין, כמובן, ישלח הודעה או יחייג ל-050-444-6151, וזה כמובן מיועד גם לעיריות, ועדי עובדים, מועצות דתיות, קמפים, כל מיני דברים בסגנון. עכשיו אנחנו רוצים לארח על קו הטלפון ידיד יקר וזמר מוכשר, עזוב, מעל הכל, באמת, באמת, זמר מוכשר, צעיר, אנרגטי, שמח, מקפיץ, מרענן, דניאל ריס היקר, שיוצא פה עם פצצת אנרגיה. מה קורה, דניאל?
3: מה מצב, אלעד כהן היקר.
1: ויהודה שוקרון גם פה איתנו.
2: מה נשמע, דניאל?
3: יהודה שוקרון, נרבור, טובים השניים.
1: כן, דניאל, זה, אתה יודע, זה חלק ממשפחת ריס המעתירה, יהודה, זה לא חדש שם, כולם בעלי כישרונות, בלי עין הרע מוזיקליים.
2: ולקח לי 5 שניות כדי לראות וישר להטיס את זה לסטטוס, את השיר החדש שלו, כי לא היה צריך להקשיב יותר, אתה רואה את האיכות, ב5 שניות אתה מגלה את האיכות.
1: ממש,
2: את
1: ממש, אתה רק רואה את
3: הקליפ.
1: איזה קליפ, איזה השקעה.
2: איזה יופי.
1: איזה השקעה, מחוץ לזה גם הוא יין בן יין המשתבח בלי עין הרע, הבן של אברהם ריס, אבי ריס הגדול עם השירה והזמרה והמוזיקה.
2: ספר לנו קצת על הרעיון של השיר ועל הקליפ וכמה השתתפו בו וכל הפרודוקציה, פרודוקציה.
3: כן, זה שיר שבא, האמת, אני כבר 5 שנים בתחום, ברוך השם, וחיפשנו מלא. ברוך השם הגיע, מצאנו אותו אצל לחנן אלחדד.
1: או, גם
3: הוא.
1: הלכת ישר לטופ שבטופ.
3: כן, ברוך השם.
1: איזה כיף.
2: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי.
1: השיר הזה נקרא בשורה, נכון? בשורה גדולה.
3: כן, זה בשורה, האמת, זה באמת בשורה שזה הגיע אחרי כל כך הרבה זמן, זה כשמו כנו.
1: כן, הוא כבר נמצא פה ומתנגן לו ברקע, מיד נשמע אותו מתחילתו. ספר לנו קצת מי אחראי על העיבוד.
3: על העיבוד זה אחים שריקי.
2: אהה, אמרת אחים שריקי, אמרת הכל, עם מחנה חדד, בכלל זה צונמי אחד גדול, חיובי.
3: כן, כן. לגמרי, עשו עבודה באמת נפלאה.
1: תגיד לי, כל המקבעות שם זה סונה מברון, או שיש...
2: הכל נשאר במשפחה?
1: אוי, דניאל ריס המתוק, תקשיבו, בלי עין הרב, אז בתקופה האחרונה בכלל, בשנים האחרונות מקפץ מחתונה לחתונה, מבמה לבמה, בכישרון, עם התזמורת שלו, עם הלהקה, ועכשיו הוא הביא פה הברקה, באמת הברקה שהיא להקה.
2: אתה יודע מה, דווקא כזמר צעיר, אני רוצה לשאול את השאלה, כל כך מעניינת אותי, מה יותר מרגש אותך, חתונה או בר מצווה, ולמה? אם אתה, מה שואל לך, אתה יודע? אם בא לך לענות.
3: האמת היא, יוצא לי לרוב לעשות יותר חתונות.
2: חתונות.
3: כמעט ואין לי בר מצוות, אבל גם בר מצווה זה מרגש, זה ברור.
2: כן, גם סוג של אחד שעושה הרבה חתונות ופתאום נקלע לברית מילה, אז גם עצם הזה שנולד בן ואתה שר בה.
3: נכון, כל סיטואציה זה משהו אחר, נכון.
1: אתה יודע, הרבה זמן רצינו לרעיין זמרים, אתה מסכים איתי? הרבה זמן רצינו לרעיין זמרים, אנחנו לא, בדרך כלל בתוכנית הזאת לא מרעיין.
2: תוקף מרגע זה חד פעמי.
1: כן, אנחנו לא מרעיינים זמרים, אבל כשמדובר בדניאל ריס זה באמת משהו בהחלט יוצא דופן, ואנחנו כאן כדי להצדיע, לשמוע, לשמוח ולשמח את המאזינים, וגם למאזינים אני אומר, אל תסתפקו עכשיו במה שאנחנו משמיעים לכם, תרוצו לרשת, תחפשו, תראו את זה בקליפ, כי אינו דומה מראה עיניים למשמע אוזניים.
2: דניאל ריס.
3: אני רוצה גם להודות באמת למגן שלי היקר, ירבו שלום, לכל הליווי בכללי, לכל התקופה, וגם לשיר הזה שהוא באמת
2: בשורה, שהוא באמת בשורה, שקוראים לו בשורה כמובן.
1: בוא נהנה ממנו ביחד. דניאל ריס, תודה רבה, בהצלחה ענקית, דש.
3: תודה רבה.

0: יפה, בשורה של דניאל ניס, יפה. עכשיו אנחנו אל פינתו של שלמה פולק, שככה מעדכן אותנו כל יום מהדרכים. רגע לפני, קודם פרסמות. טוב, אז נצא לפרסמות, נשוב אליכם מיד אחריהם עם המשימה היומית.
1: לא לשכוח שלפני שאנחנו רוצים לפרסומות, אלעד היקר ומאזינינו, וגם אתה זוכר את זה והזכרת לי, שמאזינים מכירים והפעם נופשים השניים, אנחנו יורדים לשטח לחגיגת ראש חודש אלול, כמובן יחד עם אוסם טוב ומבורך, זה יקרה בחמישי הקרוב, למד באב, 13 באוגוסט, ממש חמישי הקרוב עוד שלושה ימים, מרכז נחלת יצחק באלעד, מה בתוכנית, וואה וואה וואה וואה וואה. פרסים, מוזיקה טובה, מערכונים, דברים מדהימים.
0: כמדי רבוש חודש.
1: כן, מה הם צריכים לעשות?
0: היינו כבר בבית שמש, היינו פתח תקווה.
1: נכון.
0: מה שאנחנו לעשות זה לרכוש בסך 49 שקלים ו-90 ממוצרי אוסם נסטלה. אם אתם רוצים להשתתף איתנו כבר מהיום, תצאו לקנייה. גם ככה אתם קונים, נמצאים בסופר וזה מאמיסים. בצ'יק צ'ק מגיעים ל-49 שקלים ו-90, חטיפים, רטבים, דברים מיוחדים, קרקרים ממוצרי אוסם. נסטלה, תשמעו את הקבלה, תגיעו את היום חמישי לאלעד בעזרת השם, אתם תקבלו לא רק את ההחזר בחטיפים, בסקיות חטיפים, את ההחזר של מה שקניתם,
1: אלא תהנו מגלריה של פרסים שווים במיוחד.
0: ושוברים, מה פעם שעברה נתנו את הפלטת הענק הזאת.
1: וואו, בדיוק הבאתי לתת אותך דוגמה, יו, איזה טלפתיה, אימא, בוא נקבל קל. פלטת שיש מדהימה, כמו שאמרת, מחוסנת עם זכוכית מחוסמת.
0: והמיקרוגל שחילקנו פעם קודמת באלעד.
1: נכון, נכון, נכון, שאפילו ככה ההורים באו ו... לקחו את האלה שזכו כמוני, כמובן ההורים זכו, והם לקחו את זה יחד עם הילד שעזר להם, אני לא אשכח, הובילו את זה לאוטו, וכל כך נהנו, היה ממש כיף. אז בדיוק איפה שאנחנו היינו בפעם הקודמת, הפעם אנחנו ממול במרכז נחלת יצחק.
0: יאללה,
1: אתם תראו כבר את המיתוג של כל חי, אוסם טוב ומבורך.
0: עשרת השם, יום חמישי ב-4?
1: כן, בעזרת...
0: או בשלוש.
1: בשלוש, בשלוש.
0: בשלוש.
1: בין 3 ל-5, כמו...
0: כמו נופשים השניים.
1: כמו זמן נופשים השניים, בדיוק.
0: מצוין. טוב, עכשיו אנחנו בחרנו כאן, שימו לב איזשהו אתר תיירותי כזה או אחר ברחבי הארץ, ואתם המאזינים תצטרכו על ידי שאלות וניחוש, 3 שאלות וניחוש, להגיע אל אותו אתר שאליו אנחנו מתכוונים. בסדר, אתר מאוד מוכר, מפורסם, הרבה הולכים אליו. הטלפון כאן 03-500-9393, 03-500-9393. זה יכול להיות כל מיני סוגים של אתרים, ולאו דווקא אתרים של נחלים ודברים כאלה, לאו דווקא, זה יכול להיות אלא? כל דבר, יכול להיות כל דבר שאנשים רגילים לצאת אליו, וכשיש חופש בין הזמנים, בסדר?
1: שמתפנה להם זמן, מה שנקרא.
0: כן, 03-500.
1: שזה בין הזמנים. 03-500-93-93, סליחה שקטעתיך, 03-500-93-93.
0: מצוין, נחזור מיד.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים.

0: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: ברוכים הבאים! יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
8: פשי, השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד. המלחינים עכשיו איתכם, נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: יפה. משה, שלום לך.
3: שלום.
2: שלום, שלום משה. כן, בבקשה.
3: כן, שלום, זה בצפון?
2: אנחנו ביקשנו, רק נזכיר למאזין ומי שמצטרף, כי היה פרסומות, אז אולי חלק נכנסו לרכב, פתחו עכשיו את הרדיו, לא מבינים על מה אנחנו מדברים. פתחנו את הקווים, אמרנו לכם שאנחנו בחרנו איזשהו סוג של אתר מסוים שהולכים אליו הרבה בימי חופשים, בין הזמנים. אלה שרוצים ורגילים ואוהבים ללכת כמובן, ואתם אמורים על ידי שאלות, שלוש שאלות לכל אחד, ואז ניחוש, לזהות ולהגיע אל היעד. הגיעו אל היעד, אז משה שואל אותנו שאלה ראשונה, האם מדובר בצפון? התשובה היא לא.
3: האם באתר הזה יש מגליצות מים?
2: האם יש שם מה?
3: מגליצות מים.
2: לא, אין מגליצות מים.
3: זה נחל?
2: לא. מה שנשאר לך עכשיו זה רק לנחש, אם אתה רוצה.
3: טוב, מריקס.
2: לא, לא. אבל תודה שניסית אבל איתה לנו לשידור. שוב, זה יכול להיות כל מיני סוגים, זה יכול להיות קברי צדיקים, יכול להיות... נכון, יודע,
4: מקומות כל... פנאי כאלה ואחרים שאנשים מנצלים את הפנאי שסוף סוף יש להם בין הזמנים ויכולים לטייל בהם.
2: חזק, זאת ההגדרה. 03-593-93. בוא נראה מי הראשון שלוקח אותנו אל היד ומקבל מאיתנו פרס, כי כל הרעיון שלנו זה להביט קדימה, כמו ששר פה רודי דיקמן.
4: וואו וואו וואו, איזה שיר, איזה שיר.
2: אנחנו כבר עם הפנים קדימה לעבר הזוכה המאושר. בוא נראה מי הוא יהיה או מי היא תהיה.
4: איזו הגרלה הולכת להיות היום, משהו עידו קורלוסקי בא עם שיא האנרגיות.
2: איזה פרסים, חבל על הזמן.

0: וודי דיקמן, להביט קדימה. יפה.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: תודה על הכל. כן.
1: תשמע, הייתי אומר, אתה יודע, במסגרת זה שאנחנו ניקח בבין הזמנים, היינו נותנים ככה איזה מצעד הציונים לנופשים. אז אפשר להגיד שבמקום הראשון הייתי נותן לשתי חברות נופש, גם גלים תיירות ונופש, וגם ארגון שורשים שעשו במלון חוף התמרים, ומלונות הדר.
0: הדר תיירות, נכון. כן, כן, כן.
1: מלונות הדר.
0: מגיע להם.
1: כל הכבוד להם. ואתה יודע, גם מבחינת הנאמנות לנופש, רק איתם לסגור. יש הרבה, יש מרגליות, גם אלה נאמנים, והכל טוב.
0: הרבה טובים, בטח.
1: הרבה טובים, אבל אתה יודע, אנשים כמו אלה, תמיד תשאלו אנשים שהמליצו עליהם טוב, כי כיף לבוא, כי אם יבטיחו לך מנה XYZ, אז יהיה מנה XYZ.
0: היה בדיוק, מה שנכון, מוצא שפתך
1: תשמעו. אטרקציות, בדיוק.
0: יפה. טוב, מאזינים שרוצים גם לשלוח ניחושים לגבי האתר, שאליו אנחנו מקשים להגיע, יכולים לנחש כל אחד שני ניחושים בלבד, תשלחו את זה ב-039-039-039 בהקלטות, כי אין לנו היום וואטסאפ, הוואטסאפ היום לא תקין, בסדר? אז 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, תקליטו שם שני שמות של אתרים כאלה ואחרים, מה אתם חושבים? תנסו לנחש, תזרקו שני שמות, הראשון שנפל על המקום המדויק, מקבל מאיתנו את הפרס, אנחנו ישר מחייגים אליו ומזקים אותו בפרס.
1: בדיוק.
0: מה אכפת לכם? תנסו.
1: בדיוק, זה יכול להיות כל סוג, אם אמרנו מטיילים, גם במקומות שמטיילים, אם אמרנו קברות צדיקים, אז מתפללים, אבל זה יכול להיות גם קברות צדיקים, גם זה וגם זה וגם זה. כל מקום שאתם יכולים לנצל את הזמן בבין הזמנים כדי להיות בו.
0: מצוין.
1: חוץ מהפקקים.
0: מצוין. אז הנה פה לקונה לטלפונים 03-593-93-93.
1: 03-593-93, רבותיי, שלמה פולה, כאיש היקר, שימים ספורים לפני חתונתו בא ונקרא לדגל.
0: והוא צריך להשתלט גם על הפינה וגם על המאזינים וגם על הדרכים וגם על הנערות. נערות עם חאוקה.
1: לייק עליך, שלמה.
0: טוב. אז מהו האתר שבאמת אליו אנחנו מתכוונים שתגיעו? אתם מוזמנים גם לעלות לשידור וגם להשאיר הודעות מוקלטות במערכת התיבה הקולית שלנו.
1: ב-039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, ומסתבר שאפילו גם אם לא היינו אומרים את המספר הזה, אנשים רגילים כבר ומשתמשים בטלמסר הזה.
0: נכון, נכון, נכון. הנה מישהו פה כותב לי, אלה תגיד את האמת, נכון אתם מדברים על הכותל המערבי? התשובה היא לא. תתפלא.
1: לא היינו הולכים למשהו כל כך צפוי כמו הכותל המערבי.
0: כן, פורסם כזה, ידוע.
1: אוקיי, מישהו כתב לנו, הודיה כתבה, הודיה...
0: מה היא כותבת?
1: זנדני, האם מדובר בבריכת המשושים ברמת הגולן? לא, לא בריכת המשושים ברמת הגולן.
0: גם לא.
1: זה יכול להיות כל מקום. כן.
0: נועה?
2: כן.
0: שלום נועה, כן.
2: שלום, זה משהו שמפרסמים ברדיו?
0: לא נראה לי, לא שמע.
1: לא שזכור לנו.
2: זה מקום כאילו פעילות לילדים.
0: גם.
2: זה משהו...
0: איך זה לשמוע את עצמך ברדיו ונהנות מהדילי והאקו? טוב, עוד שאלה?
2: רגע,
1: זה... אוי, ישר ניחוש.
0: אפשר לניחוש גם כן.
1: מה את אומרת?
2: אולי ג'ננה?
1: פארק ג'ננה הוא כבר לא צריך פרסום, הוא לא צריך משימה, הוא כל כך מפורסם שכולם מגיעים אליו שם, מה שנקרא.
0: וגם אמרנו שזה לא משהו שמפורסם ברדיו. כן, אבל לא נורא, תודה.
1: 5 דקות מבית שמש, 15 דקות מירושלים, איזה פארק.
0: תודה על הניחוס. מאיר או בני, מי איתנו?
3: מאיר.
0: מאיר, בבקשה מאיר.
3: כן, שאלה ראשונה, זה אתר יבש?
0: כן, אמרנו שאין שם נערות או ים וכאלה.
3: וזה בסגנון של אטרקציה או מסלול או משהו?
0: לא.
1: אטרקציה או מסלול או משהו? אוקיי, גם לא, כמו שאמר אלעד.
3: אז קבר צדיקים אולי?
1: קברות צדיקים זה מושג כללי. אם אנחנו לקחנו נגיד אתר בקברות צדיקים, זה לא היה פעם, זה לא היה מקרה הפעם.
0: לא, הוא שואל אם זה שייך למשפחת קברות הצדיקים. לא.
1: אוקיי.
0: אז ניחוש, יש לך ניחוש. אתה יכול לנחש, מאיר.
3: פארק הנדיב אולי, ברמת הנדיב בזכרון יעקב.
1: וואו, מקום שהרבה זמן לא הייתי בו, וואו.
0: יפה, הבאת פה הברקה, אבל לא, זאת לא התשובה, תודה רבה.
1: השם הברון רוטשילד, הנדיב, וואו, אחי, אתה יודע מה, מזכיר לי טיול ילדות של הישיבה. תראה מה זה.
0: חיים.
4: שלום.
0: שלום חיים, כן.
4: התבלבלתי.
0: חיים, אנחנו איתך. אה,
1: התבלבלת בתחנה?
0: לא נורא, לא נורא. תתקשר שוב כשתהיה יותר ככה מפוקס על עצמך.
1: פולק לוקח את זה באהבה, אל תדאג.
0: אז מה עם האתרים לדעתכם שעליהם אנחנו מדברים? אתם יכולים לחייג אלינו לנחש, כמו שעשו פה עכשיו המאזינים, ב-0-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7

0: השני, קבר של צדיק.
1: אחלה מקום סיקולנד, אבל לא.
2: קבר של צדיק זה כללי. אם כבר הלכתם על קבר של צדיק, אז תגידו איפה, איזה צדיק, איפה ממוקם הקבר.
1: סתם כדוגמה, רב עבדי מדמין חיפה, או רבי אבאו, וכולי וכולי, כן.
2: כן, שם. בסדר? אבל שללנו גם את זה. תודה רבה. הלאה.
0: ירקה.
2: ירקה לא, לא, לא. למרות שבאמת ירקה נהפך בזמן האחרון להיות אתה, תקשיב.
1: אתר תיירות קניותי.
2: משהו. מה,
1: כולם קונים שם.
2: הלאה.
0: חוף
2: אקו. לא, לא, לא, לא, לא חוף אקו.
1: זה שהיינו בהופעה שם.
0: ניחוש ראשון, סירקולנד.
2: זה כבר שמענו.
1: זה שהיינו בהופעה שם, זה לא אומר שאנחנו נביא את האתר. זה אתר מצוין, אבל...
2: כן, אם אתם רוצים להקליט, כמו שעשו עכשיו המאזינים, תקליטו את עצמכם ב-039-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5, ואחרי זה אתם לוחצים סולמית, כמדומני ל... מה שנקרא לאישור, לאשר את ההודעה לשידור, ואז אתם בעצם נכנסים להגרלה, גם אלה שטעו ונתנו לנו פה מקומות שהם לא בהכרח התשובה הנכונה, אבל נכנסים להגרלה כוללת. אתה מוכן?
1: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה דברים יפים יש פה בבין הזמן לתוכנית מיוחדת שהכינה לנו יוסי חי ועידו קורלונסקי בצוות, שלמה פולק, האיש והאגדה והחתונה בקרוב, וואו, וואו, חתונת העשור, וקרוב של שלמה פולק, המפיק שלנו. מזל טוב. אלעד כהן, מלך השמחה והטלנט, ואנוכי יהודה שוקו.
2: יאללה, פונים לשלמה פולק שלנו עם הפינה, פינה מיוחדת לבין הזמנים, מתגלגלים בדרכים. שלום, שלום אלה.
3: שלום אלעד ושלום יהודה.
1: יאללה.
3: מה קורה איתכם? אוקיי, אז נעבור להמלצות שלנו להיום. אוקיי, יוצאים היום לטייל.
2: אני שומע אותו ב... עכשיו רגע, דבר שנייה. אני שומע אותו רק באוזנייה אחת משום מה, מעניין.
1: כן, כן, כן. אולי נסדר פה את האקזילרי של ה-XLR.
3: אולי, אם אתם רוצים, פשוט...
2: רגע. אז זהו, אני חייב לדעת אם זה משהו, אם זה תקלה. בטוח שהמאזינים שומעים טוב.
3: יהודה,
2: רק באוזנייה אחת.
3: אוקיי, יהודה, יש מצב שאתה פשוט בא אליי הביתה לתקן את המזגן?
1: לא, מזגנים, אני לא יודע לתקן מזגנים, זה לא עליו. אז אולי תעבור לדבר במיקרופון הזה בינתיים.
3: מוזר, כשיהודה מתחיל לדבר אני שומע פתאום בשני האוזניים.
1: רגע, כמה שניות, שלמה פולק עובר למיקרופון השני.
2: המיקרופונים הללו בשני האוזניים, נכון, אתה צודק. המיקרופון הזה ספציפי באוזן אחת, אני לא יודע, אבל אם המאזינים זה משנה להם מה אנחנו שומעים באוזנייה. בוא דבר.
3: אוקיי.
2: בבקשה.
3: יוצאים היום לטייל. הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת.
2: כן.
3: אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, ובשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה הזו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. בערים ובפנים הארץ, חם ויבש מהרגיל באופן ניכר, רצועת החוף והשפלה. מזג אוויר אביל, עומס חום כבד ולחות גבוהה. בביקה, ערבה ובאזור אילת, עומסי חום קיצוניים ומסוכנים לטיולים. נעבור למצב תנועה בכבישים, עומסים במרכז, כבישים, כביש 4, פקוק ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכביש מספר 1, עמוס משער הגיא לכיוון שורש. בכל זאת, למרות שאנחנו בימים מאוד חמים, בפרט היום, ממש אפשר להגדיר חום קיצוני, אז בכל אופן, אלו האתרים שכן בכל זאת ניתן לבקר בהם היום. אתר חן שער הגיא, כמובן כניסה בתשלום, חשוב להדגיש. אתר מורשת המספר את סיפורי של השיירות לירושלים בתקופת 1948, תקופת קום המדינה. אפשר לטייל בגן לאומי עין חמד, גם כניסה בתשלום. אתר מוצל ברובו, ניתן לטייל ולערוך פיקניק בצל. בחלק תחתון בגן ניתן לשכשך רגליים בצל, כמובן בנחל, כמובן לא לשתות את המים, אסור לשתות מהמים. שמורת טבע מערת הנטיפים, כניסה גם בתשלום. באזור חורש טבעי יורדים ונכנסים למערה מלאה פסלי אבן טבעיים בשלל צורות שנוצרו ללא התערבות האדם. בדרך למערה 164 מדרגות, זה לא כזה הרבה. הסיור עצמי כמובן ללא הדרכה וכולל סרט המוצג בתחילתו. כמובן יש לתאם ביקור מראש. אנחנו מזכירים לכם, לפני שיוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את המסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את, אם המסלול מתאים לגיל וליכולת שכל לא משתתפים. כמובן חשוב מאוד, אם לא הזכרנו את זה, וכן הזכרנו, אבל חשוב לחדד, בטבע אין קיצורי דרך. לכו רק במסלולים המסומנים.

0: חשוב מאוד למנוע אסונות, אנחנו כן שמענו בימים האחרונים ובכל בין הזמנים לצערנו, בפרט בשנים האחרונות יצאנו לשמוע על כמה אסונות ונמאס כבר לשמוע על הטרגדיות האלה, ואז ייזהרו, כמובן אסור לקפוץ למקורות מים, וייזהרו מבעלי חיים, לא להתקרב כלל לבעל חי שאתם מתקלים בו במהלך המסלול. ודו שאתם מתכננים מסלול כשאתם יודעים בבירור שתסיימו אותו לפני שמחשיך, והכי חשוב, לשתות הרבה מים. אני חוזר על זה, אני חופר על זה יום יום, פעמיים ביום חשוב לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים של מים לאדם ליום, לפחות, לא למשפחה. יש כאלה אומרים, אנחנו מביאים 5 ליטרים לכל המשפחה, לא, זה לא מספיק, 5 ליטרים לאדם.
1: בזכותך אני שותה 5 ליטרים בכל יום, תדע לך.
0: וואלה.
1: באמת.
0: אני נצח, אני שותה 6.
1: מצוין.
0: אוקיי, וזכרו, שמירה על כללים אלו מציל החיים, אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח. בחזרה אליכם.
2: תודה רבה שלמה פולק. אז לכל מי שניסה לחייג בדקות האחרונות ולא קיבל פה מענה, זה בגלל שפולק היה באמצע להגיש את הפינה, אז אולי יכול לענות לכם לטלפונים, אבל עכשיו אם תחייגו
1: הוא חכה לכם בפינה, מה שנקרא, של הטלפון.
2: בדיוק, צ'יק צ'ק 03-500-9393, אחרונים שרצים לנסות את הפינה, הגעת ליד. נכון יהודה, 03?
1: כן, 03-590-393, זה יעד מסוים שבוודאי רובכם ביקר בו מתישהו, ורק תחשבו על כל האפשרויות וכל התסריטים,
2: כל הכיוונים. יאללה, מקבץ פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כל חיים. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

0: תזונאית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוב.

0: כן, כן, כן, אנחנו חזרנו אליכם, בעזרת השם.
1: כן, כן, אני שומע אותך.
0: בעזרת השם, חזרנו אליכם, ואנחנו איתכם בשידור חי, יחד עם שלמה פולק, ויחד עם השאלות שלכם, שאתם, בעצם הניסיונות פתרון שלכם, שאיפה אנחנו, איזה מקום התכוונו שאנחנו מטיילים בו. שלוש שאלות, ואז ניחוש, ותודה רבה לשלמה פולק, שספר לנו מה קורה בכביש מספר אחת, ובמקומות נוספים, וכמה מים לשתות, וכמה חשוב להצטייד.
2: מעולה, בטח.
0: כן, כן, כן. לגמרי, הוא ממש הדריך אותנו פרודוקטיבית.
2: כן, כל כך הרבה ניחושים פה גם כן במערכת לגבי האתר שלנו, אנחנו מתכוונים להגיע. שלום למי? שלמה?
3: כן.
2: מה שלומך? ברוך השם,
0: ברוך השם, סבבה,
2: ברוך השם, משתבח שמו, תודה להשם, בבקשה שלמה.
0: לא, כנראה הוא התכוון סלבבובו חרשו, סלבבובו זה ברוך השם ברוסית, כך אמר לי פעם השגריי בירה, אולי נשמע את זה חרשו.
2: יפה, כן שלמה, בבקשה, אנחנו איתך.
3: יש לי שאלה, זה קבר של צדיק מפוצם?
2: לא, לא, אמרנו שזה לאו דווקא צריך להיות קבר של צדיק.
3: זה מוזיאון?
0: לא מוזיאון.
2: גם לא, יפה, שאלה יפה, לא.
3: זה מקום שיש בו המון אנשים או לא הרבה?
2: באים.
0: מקום ציבורי.
2: כן, מקום ציבורי.
0: זו הגדרה, זה בעצם החידה, המשחק הזה, למקומות ציבוריים, לא מקום פרטי של מישהו.
2: לפעמים יכולים לבוא יותר, לפעמים פחות.
0: בדיוק, אבל ציבורי הוא ציבורי.
2: כן.
3: זה מקום שיש בו הופעות למשל?
2: הסעות? לא, שאלת כבר שלוש שאלות, עכשיו אתה יכול רק לנחש.
3: בענייני
0: האומה?
2: לא. לא. אבל יפה, רעיון יפה, כיוון יפה.
0: מה הם עולים לירושלים? השנה ברוך השם היה רגוע, אני חושב. זה יתקיים או לא יתקיים? נראה לי שיראית ירושלים עשתה פעילות אחרת, יראית ירושלים, תמיד היא עושה דברים טובים.
2: כן, אף פעם לא משעמם שם.
0: כן, כן, לגמרי.
2: מי עוד איתנו? שלום ל...
4: תהילה.
2: תהילה, בבקשה, כן.
4: זה מקום קדוש?
2: לא.
0: שאלה יפה.
4: זה במרכז?
2: כן.
4: ומשלמים לזה כניסה?
0: כן.
2: לא, אני חושב שלא. אני חושב שלא, רואה, שאלה
0: יפה. כולם ללא עצמי מנקלל, לא משנה
2: כניסה? שאלה יפה, נראה לי שלא.
0: נראה שלא.
4: זה חיות וקוביות.
2: זהו, שאלת שלוש שאלות, את עכשיו רק ניחוש.
4: אוקיי, אני עוד מנחש, חיות וקוביות.
2: לא.
0: חיות וקוביות. מקום נחמד לשמוע עליו, אבל יפה. בסדר.
2: בסדר, תודה, ישר כוח, תודה, תודה רבה.
0: יש גם חוויה בחווה, אבל גם לזה לא התכוונו. שזה ליטוף עיזים ופינות זה, פינת החי וכל חוויה בחווה, זה בדרום. אבל לא התכוונו למקום הזה, ובכלל יכול להיות כל סוגי מקומות.
2: הנה חיים ישראל החדש והיפה, בן של מלך העולם. מיד נשמע מה אתם גם מקליטים לנו בתיבה הקולית, יש פה הרבה.
0: הוא בן של מלך העולם, שייך לעיבוד והלחן והעיבוד והכתיבה והמילים של אביעד גיל. או, כמה הודעות השארתם לנו פה. וואו, וואו, וואו, מקווה שנספיק את כולם. יפה.

0: יפה, יפה, יפה, יפה, בן של מלך העולם. בוא נשמע קצת ברקע ככה מאזינים.
1: אוקיי.
2: אתר חן.
1: לא, לא.
2: שער הגיא.
1: לא. לא אתר חן, מקום שדווקא הוא כיכב בתקופה האחרונה, אבל לא, לא התכוונו אליו.
2: עיר דוד.
0: עיר דוד גם לא. אתם משאירים פה במונחם, בוא נשמע.
3: חיות וקוביות או החלקה על הקרח.
0: גם לא.
1: גם לא, גם לא.
4: מלך העולם.
5: המפעל של אלית, של קוקה קולה.
1: לא.
5: או יד ושם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הלאה.
6: ז'ילבון או שער הגיא.
1: לא ז'ילבון ולא שער הגיא.
0: אז מה זה האתר הזה שאליו אנחנו מתכוונים להגיע? הרבה כותבים פה פארק אריאל שרון, לא.
1: איזה מתח.
5: זה בית מלון.
1: לא, בית מלון, וחוץ מזה, זה לא ספציפי, צריכה להיות ספציפית, נגיד, מלון לאונרדו פלאז'ה, שגלים את הירוד עשו
0: שם, למשל, למשל. אם כבר, אבל לא, לא, זה לא, זה לא בתי מלון. הלאה.
3: מחוש ראשון, קיצלנד, מחוש שני, אקשן לנד.
1: וואי, לא קיצלנד, וואי, זה מקומות יפים, לא, אבל לא התכוונו אליהם. לא ולא.
0: חפץ חיים? לא. לא חפץ חיים. אם מישהו פה יזרוק תשובה נכונה, אנחנו פשוט נחייג אליו ונעניק לו פרס. לא נחל קיבוצים.
5: ופארק אשדוד, יא.
0: גם לא פארק אשדוד. יש פה בערך 450.
7: לדורות, ברחוב חזון איש על החזון איש. תודה על כל התוכניות.
0: ישר כוח,
1: לא? אה, זה מקום מדהים.
0: יש פה בערך 450 הודעות, נספיק להשמיע אולי כמה בודדים במאזינים. מה שנצליח, נצליח.
7: אקשנלנד.
0: לא. אמרו.
1: אמרו כבר? אבל אתם באקשן, אין ספק.
8: שלום, הרעיון שלי אולי בחנות איקאה. אחד הסניפים. אנשים אוהבים לנצל את החופש להשלים דברים לבית.
1: כן, בואו לקנות ולרוס.
8: ומקום שני, אולי עם קבר רחל.
0: לא, אז לא איקאה ולא קבר רחל, אבל תודה רבה על הניסיון. הלאה.
3: מחוש ראשון.
1: זה לא שמענו כלום.
0: טוב, בוא נשמע עוד.
3: מחוש ראשון או קיסלנד.
0: לא, זה כבר שמענו את הניחוש הזה, זאת תשובה שאיננה נכונה.
9: גן סאקר.
1: לא גן סאקר.
0: לא. אבל יפה, הרעיונות שאתם מתפזרים אליהם בהחלט יפים.
10: עולים לירושלים בבנייני האומה.
0: לא, אמרו את זה גם, לא, לא.
1: גם לא, גם כמו שאמר אלעד.
6: מחוש ראשון רזבי, מחוש שני ארדר.
1: זזבי, שם יפה של אתר. לא, אבל לא זז בנו, כרגע. יו, כמה ניחושים יש לכם, אתם מדהימים.
0: תראה מה הולך פה.
1: זה לא נגמר.
0: הבאי שנצטרך להשתלט על רבע מהכמות. יש לנו עוד מאזינים, אין לנו הרבה זמן. טוב, מה שנספיק, נספיק.
1: זריז, זריז.
0: יישר כוח לכל מי ששלח פה, ואתם בלי עין הרע, בלי עין הרע, כמויות אדירות.
7: מנהרות הכותל.
0: גם את זה מישהו פה כתב, נכון, רעיון יפה, אבל לא, זאת לא התשובה. נחזור לזה שעה הבאה, נחזור לזה שעה הבאה.
1: לגמרי.
0: אין לנו יותר מדי ברירה, כן, נחזור לזה שעה הבאה בעזרת השם. מזכירים לכם שבחמישי הקרוב, ערב ראש חודש, אנחנו בסיעת הדשמיה באלעד, במרכז
1: נחלת יצחק.
0: בין השעה 3 לשעה 5 עם ים בפרסים.
1: אם אתם רוצים להשתתף איתנו עם ים בפרסים, מה שנקרא, לא רק לקבל לחזרה את המוצרים ואת החטיפים, 49.90 הוכחת קנייה שקניתם באוסם, תביאו לנו את זה, ואנחנו נעשה לכם הפינינג שלם בעזרת השם אלעד כהן ויהודה שוקרון, יחד עם כל הצוות. חמישי, נחלת יצחק.
0: ערב ראש חודש.
1: ערב ראש חודש אלול.
0: אלול, וואו, אני לדודי ודודי לי.
1: וואו, אלעד, אתה מתרגש?
0: מה זה מתרגש? בגלל שזה אלעד, אלעד באלעד.
1: אלעד באלעד.
0: יאללה, חוזרים עליכם
1: יד אחרי. תגר באלעד, אלעד.
0: שמו את השעה 4.
11: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: הילדים של משפחה. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
14: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
16: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
17: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
18: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
19: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
20: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או הרפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
21: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
22: ממש, מה זה זה?
23: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
24: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
25: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
23: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
24: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
26: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
27: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
28: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. פחות מחודש לסגירת הרשימות, נמשכים הדיונים בדגל התורה סביב הרכב הנציגות לכנסת. על פי דיווח בארץ, בבתי גדולי התורה נבחנת האפשרות לרענון משמעותי של הרשימה לאחר תקופה ארוכה שבה עלו במפלגה קולות הקוראים לשינוי. אחת האפשרויות שנשקלות היא פרידה מחלק מהנציגים הוותיקים ובראשם יושב-ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. עם זאת, בשלב הזה לא התקבלה הכרעה, ובפני גדולי ישראל מונחות כמה חלופות, מהשרת הרשימה כפי שהיא ועד לשינוי רחב עוד יותר. כוחות הכיבוי פועלים בשריפה שפרצה סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן ומתפשטת לעבר מטעי התמרים באזור. ארבעה מטוסי כיבוי הוזנקו למקום ומסייעים לכוחות הקרקעיים בניסיון לבלום את האש. במקביל, בגזרת יהודה הושגה שליטה על השריפה והכוחות יישארו בשטח לפעולות כיבוי משלימות. נשיא איראן אמר ברעיון לתקשורת המקומית כי קיים פגישה טובה מאוד עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלדבריו נמשכה 7 שעות, אשר דנה בסוגיות המדינה. המנהיג העליון הדגיש את חשיבות האחדות, לא לפני שציין כי האויב מתמקד ביצירת פילוג. רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בכביש 471 בין מחלף גד רימון למחלף אונו. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בנינסון בפתח תקווה עם חבלה רב מערכתית. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של הילד מוניר אבו עמר בן 5 מלקיה, שטבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר לפני 6 ימים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
28: עד ליום חמישי יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
28: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: הסבים אלינו לשעה השנייה של טובים הסניים ביום שני בין הזמנים. מה קורה יודע?
1: ברוך השם, אנחנו עדיין מנצלים את השעות האלה של בין הזמנים, בין 3-5 אוטוטו זה יחזור למתכונת הרגילה.
0: עונה, ואנחנו בריגושים, אוטוטו בחורי ישיבות חוזרים לספסל הלימודים.
1: כן.
0: צריך להקדיש להם לדעתי את יפה ותמה, תורה תמימה.
1: כן, כן, כן. כמו שאגב בחרת ובשום שכל במופעים, לפתוח את המערכון הראשון, שדווקא הבן אדם הכי לא צפוי, בן גוריון, זכותו תגן על עצמו, בדמות שאנחנו גילמנו, אני גילמתי ואתה כתבת, מעביר ואני מעביר לך, איך קראתי לך בהמשך, מנהל או זמר להקת המנדט הבריטי. שמת לב לכל ההתפתחויות שהיו לנו מהטקסט, מהצגה הראשונה, תוך כדי תנועה.
0: נכון.
1: ברוך השם.
0: יפה, טוב, אז הנה מיד יפה ותמה כאן לכל לומדי התורה שממש ככה אורזים את המזוודות, מתארגנים בסייעתא דשמיא לקראת זמן אלול, פורה, גדוש, מלא בתורה ביראת שמיים, סליחות כבר בעזרת השם ממוצאי שבת, אני חושב, נכון?
1: כן, כן, מוצאי שבת בעזרת השם.
0: וואי וואי וואי, איזה ריגושים, איזה ריגושים.
1: וואו וואו וואו וואו. והאמת היא שרק נגיד בספר חזון עובדיה מובא שאדם יבוא לסליחות כדי באמת לבוא ולבקש סליחות מהקדוש ברוך הוא, ולא רק להשמיע את קולו. זה לשונו, זה כך לשונו של מרן רבינו עובדיה יוסף, זה חזר חזריק וקדוש לברכה. כמובן שאם אתה פייטן כמו אתה, כמוך, בקיצור שהתנהגו כמוך, כי לך יש יראת שמיים ואתה יודע גם לפזם בקולך, אבל אתה מתכוון לקוצ'ה בריחו. איך סיפר, אני חייב לספר משהו למאזינים, סיפרת לי בסוד ככה, משהו נחמד, אבל אתה לא טובח. שאמרת לי שככה, אתה שר לקהל, ככה השם רצה, אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. ואמרת שאתה מרגיש בפנים שהקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו מקסימלית, עובדה שהקהל יריע בהמוניהם, שאנחנו עושים את ההשתדלות המוצלחה, והצלחנו להצחיק ולשמח. אבל אנחנו ידענו בפנים, אתה כיוונת, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה, אנחנו עושים את השליחות.
0: כן, אנחנו בובות.
1: איזה יופי, אהבתי את זה.
0: והקדוש ברוך הוא בעצם עושה את הכל.
1: ולא סתם שר, אתה כיוונת בפנים למחשבה הפנימית של הטקסט, של העומק של המילים. לשיר הזה.
0: כן, מי כתב את המילים האלה אגב? כי ככה השם רצה את זה. מתאים לרב ארוש, לא? מתאים לרב ארוש.
1: נכון, כן, כן. יותר טוב לא,
0: תמצא, אין לך.
1: שאולו רק מבצע את רב ארוש.
0: יפה, טוב, מאזינים, אנחנו עם חוב קטן מהשעה הקודמת, פתחנו כאן קווים, עדיין לא הגענו לפתרון, נשלים את זה בעזרת השם בשעה הקרובה. אני רואה פה המון, המון, המון, המון, המון, המון הקלטות, המוני הקלטות שלכם עם ניסיון לפתור את התעלומה. מהו האתר שאליו התבקשנו להגיע במסגרת הפינה שלנו? הגעת ליד.
1: ואנחנו רוצים לפתוח אוטוטו, אחרי הקלטות שאתה תשמע, עם מרואיין מאוד, מאוד מעונב בדרך כלל, שנשאל אותו בבין הזמנים, מה קורה איתו עכשיו?
0: כן, okay, בעזרת השם.
2: מחוש ראשון, אקסוס. בבני ברק,
0: מחוש
2: שני,
0: פארק גני יהושע. אקסוס זה לא אתר, תיירות.
1: זה אתר חולצות ומקום מכובד.
0: דיברנו על אתר שהולכים עם המשפחה בין הזמן.
3: גבעת התחמושת או לטרון.
0: גם לא.
1: מדברים על אקסוס, אז גם של ברטון, של מליחי בבני ברק.
0: יש מלא אקסוס, גם טובים.
2: מחוש ראשון, גבעת התחמושת, מחוש שני, לטרון.
0: אמרו את זה, וואו, לא, לא, זאת לא התשובה.
2: בריחת הסולטן. ונחל יגור.
0: גם לא צדיקים. תודה שניסיתם.
1: תודה, תודה, תודה, תודה.
4: תודה, תודה,
1: תודה. תודה, גם אתם חייתם לב שלוש, תשע, שלוש, תשע, שלוש, שלוחה אחת, תעשרו, תודה, תודה.
0: יאללה, מיד אחר השיר הפתיחה לשעה הזו, אנחנו ניתן לכם גם משימה כתובה, וגם בעזרת השם, כמו שאמר פה יהודה, ייכנס לנו כאן האולפן, במסגרת המערכון היומי, דמות מאוד מעניינת וססגונית.
1: הנה יפה ותמה, תורה תמימה לכל לומדי התורה, ואף אחד לא ייגע בכם. תלמדו ותקיימו את העולם בעזרת השם.

0: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: אז בהחלט מעניין שאנחנו מדי יום בימי בין הזמנים משוטטים ממקום למקום, וכל פעם אנחנו תופסים איזושהי דמות אחרת ומנסים לדלות ממנו קצת מידע על איך הוא חוגג את בין הזמנים, מה הדבר שהם אוהבים הכי בבית לעשות. דיברנו פה בשבוע שעבר עם כמה וכמה דמויות מאוד מאוד מעניינות, גם פוליטיות.
2: בואו נדבר, אולי נספיק גם מחר אולי מחורתיים את יצחק גולדקנופ מיהדות התורה.
1: אבל עכשיו מצרף אלינו דווקא איש חדשות מאוד מעניין, מאוד מוכר, יהודה, מאוד מפורסם, גם אצלך הוא נמצא על המדפים כבר שנים רבות.
2: כן, כן, לגמרי, בגלל שהוא כל כך הוא מהווה הפסקול של החדשות, הוא שירת בתאגיד שנים רבות.
1: ממש ככה, קריין ותיק ורציני של התחנה, אדם שהקריא את החדשות עוד כשהמציאו את הרדיו, מזוהה מאוד מאוד מאוד גם עם רשת מחסני חשמל, והוא נמצא איתנו, אנחנו מצטרפים אליו. מלאכי מצחייה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, כי אני לא כזה בקיא בשמות.
2: ערב טוב, ערב טוב לך, צהריים טובים, מנחה טובה ולכל צופינו, מאזיננו באשר הם שם, מקריית שמונה ועד אילת.
1: מלאכי, אנחנו, זה לא... זה פודקאסט כזה, תענה רגיל, אתה יודע, זה לא פרסומת פה עכשיו, אתה לא באמצע פרסומת וגם לא מקריין חדשות. דבר איתנו, תנסה לדבר איתנו רגיל, יש מצב?
2: יש מצב, טיפה יותר לאט, פחות סמכותי.
1: קצת פחות, כן.
2: קשה לי, קשה לי, אני בבית, אני אומר, תביאו חביתה דיגיטלית. עכשיו, יותר טוב, יותר טוב.
1: או, יופי, יופי, כן, כן, כן, כן.
2: לזלזל כזה, תדבר ברשלנות.
1: מצוין, מלאכי, אנחנו בבין הזמן עם כולם ביער, מסלולים, איפה מלאכי מצחייה מעבירת חופשת הקיץ?
2: חופשה? מילה חסרת פשר. אדם אינו נופש, אדם אך ורק משנה את מקום סבלו.
1: די, נו, מספיק עם הרשמיות. מה זאת אומרת? מה, לא יצאת לאיזה קמפינג, משהו ממשפחה?
2: קמפינג? אתה מתכוון לתרחיש האימים בו משלמים כסף טוב כדי לישון על אבנים, לספוג הקיצות מיתושים, יתושים יש לומר ולא יתושים, יתושים אכזריים, ולצלות בשר מעובד על פחמים לוהטים שלילי חזק.
1: בוא נאי אפשר לדבר איתו, זה לא יאומן, הבן אדם חי את הפרסומות ואת הרדיו ואת החדשות, הוא לא יוצא מהדמות, אנחנו, אדוני, אנחנו לא בחדשות.
2: לא בחדשות, ואין הדברים חדשים.
1: בסדר.
2: עשיתי להרגיע, גם ככה בהם אחזני חשמל לאחרונה הרגעתי.
1: אוקיי, אז שטח זה לצעירים, אתה אומר, אז מה כן, מה, איפה בכל זאת כן יצא לך, מה, מלון חמישה כוכבים?
2: הופניתי על ידי רעייתי יעלומה לאתר נופש יוקרתי. בהגיעי לריזורט, התבשרתי כי הבריכה האולימפית עמוסה בעשרות זעתותים הצורכים בלשון העם, מדרון, עזרתי לחדר.
1: ואז מה עשית בחדר כל היום?
2: קראתי את אנציקלופדיה בריטניקה כרך ת' מהעדשים ועד פנמה, מרתק דיגיטלי.
1: ממש, מה נגיד לך? רק לשמוע אותך, אני מפהק.
2: מפהק לך עד בחר, אין בעיה. פיק דיגיטלי, עכשיו במחקר.
1: תגיד מלאכי, אתה לא מרגיש שאתה מפספס את הכיף של הקיץ? באמת, בכל זאת, אתה יודע, יש מתקנים, יש לונה פארק, אבובים.
2: אבובים? הכוונה לצינור גומי מתנפח, בו משיטים אותך בזרם מים עכור, תוך סיכון ממשי של איבוד משקפי הקריאה? ניסיתי זאת אשתקד, וזו הייתה טעות טקטית.
1: באמת? מה? ירדת בג'ילבון? מה זה?
2: לא, ירדתי במגלשת המים. באמצע המגלשה, יש לומר לא מגלשה אלא מגלשה, נעצרתי עקב בעיית חיכוך ונאלצתי להקריא את מבזקי חצי השעה לילדים שנתקעו מאחוריי.
1: אז מה, בתכלס, מה היעד הבא של מלאכי מצחייה לחופש?
2: מקרר פתוח, מזגן על 16 מעלות ושקט תעשייתי.
1: וואו, וואו, וואו, אתה כבד. תקשיב, מלאכי מצחייה, תודה רבה לך. בהמשך חופשה קפואה.
2: תודה לך, עד כאן סוף המבזק.
1: מה סוף מבזק? עד מתי אתה מנופש? לא אמרת.
2: רק היום ורק עד 10 בלילה. וואו, אחד המיוחדים שהיה לנו פה.
1: אוי, חזק. הנה קובי מירסקי, שר מבצע את תעשי
2: חיים, אתה גאון.

0: רגע לפני הפרסמות, אנחנו עם שאלת המקפצה לשעה הזו. אנחנו נשחרר לכם כאן שאלה שבכל האותיות, בכל התשובות חייבות להופיע האותיות נפש, מבחינת מלשון נופש, נון פי שין. שימו לב, יש פה כמה שאלות שבכל תשובה ותשובה חייבת, חייבות להימצא האותיות נון פי שין, מלשון נפש, נופש. זו המקפצה שלנו לשעה הזו, והנה הפתיח.
1: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
2: כמו שאמרת אלעד, הפעם נפש, מלשון נופש, כמובן נופש, כתיב חסר, נון פי שין. רק חזרתי בשביל ליצור את הרצף. מבעלי, הנה השאלות, מבעלי החיים האסורים המוזכרים בתורה. מבעלי החיים האסורים המוזכרים בתורה, או אחד מחברי הכנסת של השמאל, זה גם יכול להתאים לזה. מבעלי החיים האסורים המוזכרים בתורה, קייט, לא התבלבלנו וגם לא יוסי, קייט, קוף יוט טט, מכונה גם, זה נגזרת של איזה מילה שבה נמצאים באיזה. קייט מכונה גם, קייט קוף יוט טט, כן? מכונה גם. מאיץ במישהו, מכונה בסלנג, בעורף, כן? מאיץ במישהו, מכונה בסלנג. רעיון עיתונאי שמגלה דברים, מכונה. רעיון עיתונאי שמגלה דברים, מכונה. רצון שיסתכלו על אדם, מכונה בסלנג. הרצון שיסתכלו על אדם, האדם רוצה שיסתכלו עליו, מכונה בסלנג. דרך כלל זה בשפה בשתי מילים, אנחנו מחפשים את המילה הראשונה. יפה. אולי ילד ככה איזה חזרה על כל השאלות.
0: בבקשה, תעשה את זה אתה, יהודה, כי אני חושב שהמאזינים ככה כבר התרגלו לשמוע את זה ממך, וחלק פספסו אולי איזה מילה פה, מילה שם.
2: כן, אוקיי, בסייעתא
0: דשמיא. חמש, שש שאלות? כמה יש פה?
2: חמש שאלות. אז ככה, התשובות יכללו את האותיות נון פי שין, נופש, או בסדר כזה או בסדר אחר, אולי פשן, בסדר שונה. מבעלי החיים האסורים המוזכרים בתורה. רשמו את התשובה, מבעלי החיים האסורים המוזכרים בתורה. קייט, קוף יוד יוד טט, מכונה גם. מאיץ במישהו, מכונה בסלנג. רעיון עיתונאי שמגלה דברים, מכונה. ורעיון שיסתכלו על אדם, מכונה בסלנג. רעיון שיסתכלו על... רצון שיסתכלו על אדם, מכונה בסלנג. הרצון שיסתכלו על אדם שהוא רוצה שיסתכלו עליו, מכונה בסלנג. הוא מוכן לשלם מאות אלפי שקלים לפעמים שזה יקרה. נכון, אולד?
0: כן. טוב, מצוין. תשובות שלכם באפס. היום זה רק בהקלטה הקולית, בסדר? כי אין לנו וואטסאפ היום. 039-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך
2: 5. כן, רבותיי.
0: מצוין. אנחנו להפסקת פרסומת, ולאחר מכן גם מאזינים, אגב, שרוצים עדיין לנחש את האתר במסגרת המשחק הגעת ליד, מוזמנים לנסות את מזלם ב-03-593-93. תמתינו לנו על הקו ממש דקה שתיים, פרסומת, ואנחנו חוזרים אליכם יד.
1: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
4: המלחינים החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: וויקבוק סאמר. איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: שבחת.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: יפה, טוב, חזרנו מהפרסומת ויש מאזינים רבים על קווי הטלפון. שלום ליעקב.
7: כן, זה מקום סגור?
6: יעקב שואל עם המקום שאליו אנחנו מתכוונים להגיע.
8: כן,
6: אפשר לומר סגור? כן.
8: סגור, מתוחם, מגודר, כן.
6: יפה.
7: זה מפעל?
6: לא.
7: זה אתר יבש?
6: כן. ניחוש?
7: כן.
8: אולי ניתן רמז, מה אתה אומר? ארבעה זה שעה?
6: האמת שתוך כדי נתנו הרבה רמזים.
8: כן, כן, ויש כאלה לפי הרמזים שכבר מגלים לנו ב-0.9 שהם התכוונו, התכוונו.
6: טוב, יעקב, תודה רבה שדיברת איתנו, זה חייב להיות קולח ומהיר. דוד, שלום לך גם.
9: זה פארק?
6: לא.
9: יהודה שוקרון יפרסם את זה ברדיו, רוק אריאן?
6: לא.
8: לא פארק ג'ננה, לא, זה מי שאתה מתכוון.
9: לא.
8: תודה. כן. בבקשה, עוד שאלה, עוד שאלה. סליחה.
9: זה מסלול?
6: לא. ניחוס?
9: לא. אין
6: משהו. אין
8: אחד. מה שכן לימד אותם שלום פולק, שלפני מסלול כלשהו תכננו לסיים אותו ביום ולא בחשיכה, ותהיו מסוגלים שכל המשתתפים יהיו מסוגלים לעשות את המסלול הזה.
6: נכון, מאיר.
8: זה תינוק בן שנתיים למשל.
6: מאיר.
10: כן, שלום.
6: שלום, בבקשה, כן.
10: המקום עולה כסף?
6: לא.
10: וזה באזור ירושלים בית שמש?
6: לא.
10: רגע.
6: כל כך הרבה רמזים כבר נאמרו פה, מה כן ומה לא, מה שנותר לכם זה פשוט לחבר את הפאזל.
10: יש שם באזור שם עצים?
6: אולי.
8: יכול להיות.
6: יכול להיות.
8: כמו בכל מקום.
6: כן. יש לך ניחוש מסוים, כיוון, רעיון, מהר מהר? טוב. לא נורא. יהיה מי אחד הרעיון, מוזמן לך יקשוב. 03-5093-93, אז מה זה המקום הזה שלו אנחנו מבקשים להגיע? בוא נשמע בינתיים תשובות של מאזינים גם.
10: שלום, אני חושבת שהתשובות
6: השאלה. שאלה כתובה, כן.
10: זה יקשוב, נושב, משנף, פרשנות
6: ושפוי. אוקיי, היה קצת כיתויים בקו ורעשי רקע, אבל אנחנו ננסה לשמוע גם את הבאים אחרייך. תודה רבה, ישר כוח. בוא נשמע עוד מבין כל המשאירים פה הודעות ב-039, בבקשה.
10: גן החיות התנ"כי.
6: לא, לא, אמרו.
8: לא, לא, גן החיות התנ"כי.
6: אמרו כבר גן החיות התנ"כי, ואמרנו, פסלנו את זה.
8: התכוונת גן החיות התנ"כי בירושלים, אבל לא התכוונו אליו, ולא, זה לא המקום.
11: התשובות, שפן, נופש, נושף, נחשף, שופוני.
6: יפה, אני עוד לא עקבתי במדויק על כל השאלות, אבל
11: היה אסורה בתורה, שפן, ואחת שאומרת
8: השירות או שפוני. כן, אבל אהבת את השופוני ואת השפן, מה עם השאר?
12: שפן, נופש, חושפני, נושף, שופוני.
8: יפה, נושך לא, אבל כן, משהו אחר, כן, יש תשובות אחרות.
10: התשובה היא שפן, בחיה אסורה מהתורה, וזה נפש, וזה איתי דיין,
7: המספר שלי
8: 05. איתי, אנחנו לא נפרסם את המספר שלך בציבור.
6: אתם משתפנים לנו על שער הזה, אתם נותנים לנו רק שתי תשובות מתוך שש. בואו נשמע עוד.
13: שלום, בקשר מקידת המחצתה.
6: כן.
13: מבעלי חיים אסורים בתורה שפן. קיץ מכונה גם נופש. רעיון שמגלה דברים הנפשה. רצון שיצקו על אדם מכונה בסלנג כנפש. ורבה, ואולי האתר זה אגמון החולה.
8: מאיץ במישהו מכונה בסלנג הנפשה, לא. הנפשה זה ברגע שהולכים סרטון ועושים אותו בצורה אחרת, למשל.
14: אני חושבת שהתשובה למשימת הקפצה זה ינשוף, נופש, מנשיף, פרשנות ושפוני.
6: כן?
8: לא, לא, לא התכוונו להנשוף, אבל זה יפה מאוד, גם מה שהמאזין הקודם, שלא הבינו שאני לא מפרגן, ממש, באמת.
6: כן, לא, כולם טובים, זה בסדר.
8: כולם טובים.
6: מותר לנו לטעות אחד, שתיים, זה בסדר, כולם נכנסים פה להגרלה, בוא נשמע עוד.
8: האמת היא, גם להנשוף היה יכול להתאים לתשובה, אבל לא, זה לא התשובה הזאת.
6: נכון. טוב, יש פה רבים, באמת, אנחנו גם נרצה מאוד לא נספיק את כולם, אבל משתדלים, אתם רואים שאנחנו משתדלים.
15: היה תורה שפן, קיץ מכונה גם נופש, ואדם שרוצה שירו אותו, זה שפוני.
8: מה אם מאיץ במישהו מכונה בסלנג צדיק?
6: היו עוד שאלות,
8: כן. אמרת תשובות יפות.
16: שפן, נופש, פרשנות, נושף ושופוני.
6: כן?
8: לא, לא.
6: גם לא?
8: לא, לא. איך פרשנות? לא. יש חלק חסר, חלק תשובה.
17: תשובה ראשונה, ינשוף, תשובה שנייה, שפוני.
6: מה עם שלישית, רביעית, חמישית?
8: השופוני תפסת.
6: טוב, מעניין.
8: שופוני זה
17: כושר. נופשון.
8: כמו שאלה דעה סמי הליקופטר שהייתי מדבר על עצמי, שזה שכבר.
18: היה אסורה מהתורה, שפן, קיץ מכונה בנופש, ואחד שרוצה.
8: מאיץ במישהו מכונה בסלנג?
6: טוב, ההודעה נקטעה, יש פה עוד מאות הודעות שלא הספקנו להגיע ואיתכם הסליחה. אנחנו מזכירים למאזינים שלנו הרבה זמן דבר שלא הזכרנו, שזה בעצם הקו, הסטטוס המדובר של המשפחה, משפחת טובים השניים.
8: משפחה גדולה.
6: משפחה ענקית, אלפים כבר מחוברים ברוך השם. בסטטוס הזה אתם יכולים למצוא מערכות נופים מרהיבים מכל העולם, וכמובן מערכונים.
8: נפלאות הבריאה.
6: מערכונים, זה מקום של רק פן, פשוט להיכנס, ליהנות, צחוקים, שעשורונים.
8: מקום של לברוח מהחדשות קצת.
6: בדיוק, לברוח מהלחץ, מהדברים שתופסים את הראש, הדברים הקשים.
8: אבל לתוכן איכותי, גם תוכן מחזק, וסיפורי אמונה.
6: שמה מוטיבציה, דברים של מוטיבציה ויפים, ובעיקר נופים ומערכונים וצחוקים, ועכשיו בעיקר טובים השניים, על זה אני רוצה לדבר.
8: כן.
6: שבעזרת השם, בימים הקרובים יעלו שם גם קטעים מהמופע המדובר של טובים השניים שחרשנו, ברוך השם, את כל הארץ.
8: שמסתם, בדיוק, וגם תוך כדי שאתם נהנים, אתם כנראה זה גם תנצלו את המידע שמופיע על הלוח, למשל, זמני השבת.
6: כן, כן.
8: תוך כדי שאתם תהנו מהצחוקים.
6: יהיה דברים מעניינים בעזרת השם על הסטטוס הזה, מעבר לכך.
8: עומלים על זה כרגע כל הצוות.
6: נכון, מעבר לכך שמדובר בסטטוס שברוך השם כבר אלפים מצורפים אליו, שכולל בתוכו גם הרבה אתגרים ופעילים. עילויות ושעשורונים עם הצופים.
8: נושאי פרסים.
6: נושאי פרסים, בדיוק. כמו פה ברדיו שיש כל מיני תחרויות נושאות פרסים. גם שם על הסטטוס תכתבו לנו כך, תעשו כך, תצרפו את זה.

0: מזמן, חלק מהמשפחה של הסטטוס הזה, אבל עדיין אם יש כאלה שלא נרשמו והם לא חלק מהדבר הנפלא הזה, הם מוזמנים תמיד. שלחו לי הודעה, צרף אתכם במשך היום. רק בהודעות בלבד, לא לחייג. בהודעות בלבד. הודעות וואטסאפ ב-050-444-6151.
1: סתם יש לי איזה משימה בשבילך אם אתה רוצה. מה דעתך למצוא את זה? אני בטוח שאתה רוצה, אבל אם יהיה לך זמן והמחשב מאפשר לנו הזמן שידור, למצוא איזה שיר על חתונה, מה שבא לך, להקדיש אותו לשלמה פולק ורעייתו, שאוטוטו תהיה רעייתו.
0: שעת השם.
1: נשים תחת החופה. אז מזל טוב, בכל מקרה אנחנו פולק. בין אם נצאנו זמן לשדר ולנגן, בין אם לא.
0: גם השיר הזה מוקדש, תהיו אוזניך קשובות לכל תפילותיי תמיד.
1: וואי.
0: תפילת חתן וקלה, מה?
1: תודה גם לרבי שלך היקר, שגם...

אבי מן ברקע עם שיר למעלה. טוב, כל כך הרבה מאזינים פה עם תשובות נכונות יותר, נכונות פחות. אנחנו רואים כל מה שאתם שולחים. אריאל כותב לי פה, אלעד, אם תוכל לחזור שוב על המספר להצטרפות לסטטוס שלך בשמחה, 050. תרשום לך אריאל ותרשמו המאזינים, 054-446-151. זה מקום שבו מתרכז בעצם כל הטוב והשמח והנופים והמערכונים והדברים המצחיקים והמשעשעים בעיקר, כמובן הכל מסונן וביקורתי, רוחני, כמובן לא שטויות. 054-446-151, עם אתגרים, עם פרסים, עם שוברים, עם דברים טובים ושווים, תצטרפו, תהיו חלק מהמשפחה הזאת, רק בהודעות כמובן. הלאה, אז שאלנו ככה, שאלנו כמה שאלות, וזה הלך כך, אמרנו בעצם שבכל אחת מהתשובות חייבות להימצא האותיות נון, פי, שין, וכפי שכתבו פה מאזינים רבים ובצדק, מבעלי החיים האסורים המוזכרים בתורה, התשובה היא שפן. אכן תשובה נכונה. קייט מכונה גם נופש. מעיץ במישהו מכונה בסלנג נושף, כמו שאומרים נושף בעופו. רעיון עיתונאי שמגלה דברים מכונה בעצם רעיון חושפני. רצון שהסתכלו על אדם מכונה בסלנג שופוני, כמו שאמרו מאזינים רבים ובצדק. יש הכוח לכל מי ששלח כאן הודעות, גם אם אתם מושמעתם בשידור וגם אם לא הספקנו להשמיע אתכם בשידור, עדיין יש פה הגרלה בין כל המספרים, יש פה באזור, עכשיו זה כבר הגיע לחצת האלף מתחילת השעתיים שלנו, פשוט מטורף, זה כמויות מטורפות, גם אם רוצים להגיע לכולם זה פשוט בלתי אפשרי, אבל אנחנו משתדלים והגרלה כן נעשית בין כולם, כולל כולם. עד אחרי הפרסומות, שימו לב, אנחנו נותנים הזדמנות אחרונה, בגלל שהוואטסאפ שלנו היום לא תקין, אז אנחנו נותנים הזדמנות אחרונה לשלוח לוואטסאפ של טובים השניים שפרסמנו כרגע. יש לנו מקבץ עכשיו של 3 דקות. יש לכם בדיוק 3 דקות.

0: לנסות לשלוח בוואטסאפ, כל אחד בוואטסאפ שפרסמנו כרגע של אלעד כהן ב-054-446-151, רשמו לכם את המספר הזה ספציפי כרגע לעכשיו, כי הוואטסאפ כאן באולפן נכון לעכשיו לא תקין, 054-446-151, זה המספר שפרסמנו כרגע של הסטטוס, רק לפה לשלוח הודעה בשלוש דקות הקרובות, כל אחד שני ניחושים, מהו האתר שאליו התכוונו. מי שנותן, מי שבמקרה הניחוש שלו, באמת יהיו הניחוש הנכון, ועכשיו יותר קל לכם לדעת, כי היו פה כל כך הרבה רמזים ושאלות, ומה כן ומה לא, מי שיפול באמת באמת על האתר שאליו ביקשנו להגיע, מקבל פרס במקום, בלי הגרלה, בלי כוכביות, בלי טריקים, בלי שטיקים, אחד מהפרסים הטובים שלנו, שנמצאים כאן במאגר. תשלחו הודעה עכשיו, שני ניחושים לכל אחד בלבד, 050-444-6151, לא לחייג, רק בהודעות, לא לחייג, רק בהודעות, 050-444-6151, מה זה האתר הזה? מיד לאחר הפרסומות, אנחנו נחשוף פה את התשובה, האתר הזה שמשגע פה את המערכת, משגע את העולם, משגע את כולם, לאחר הפרסומות מיד נחשוף את התשובה הנכונה.
1: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.

איזה כמויות שאנחנו צריכים להשתלט עליהם פה, זה לא יומן. טוב, מה כותבים לנו כאן? אלעד, אולי מדובר בפארק לכיש, התשובה איננה נכונה. מישהו אחר פה כותב לנו, אולי בכלל אתם מדברים על נטבג. גם זאת תשובה שאיננה נכונה. בית חלקי הפארק הירקון. אתר כל חי, גם מישהו שכותב כאן בבני ברק, לא. מוזיאון המסעיות, מישהו כותב לי כאן. חוויה בחווה, גם לא. טוב, זה מה שנכתב כאן בוואטסאפים. בואו נראה מה כתבתם לנו באתר MS של כל חיים. מבין כל ההקלטות יש פה, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה כמויות, איזה כמויות, כמויות. טוב, כותל המערבי לא אמרנו כבר שלא, קבר שמעון הצדיק גם לא. רויטל, פינת החי בבני ברק, יפה, יפה, יפה. באיזה שעה היא שלחה את זה, רויטל? בואו נראה. 16:41. 16:41, רויטל, ב-052 עם 692 בסוף, אכן תשובה נכונה. אחריה אני כבר רואה עכשיו גם בוואטסאפ שהגיע, אבל 16:41, תשובה אכן נכונה ויפה, מדובר בפינת החי שבבני ברק, לשם ביקשנו להגיע. אמרנו לכם שזה מקום ש... פנאי, שאנשים מנצלים אותו בחופש, והסברנו כבר מראש ורמזנו ואמרנו שזה לאו דווקא נחלים ולאו דווקא קברות צדיקים, כמו שבסוף פשוט בחופש בין הזמן אם אנשים תופסים את הילדים ויוצאים לקחת. יפה, מילת העילות ברקע עם נתנאל אבוקסיס. מיד אנחנו אל רשימת זוכים, חוץ מרויטל. בוא נראה מי עוד יעלה בגורל. רויטל, גורל, יפה. רק

פולק שמעביר לנו כאן את הרשימה על רקע השיר הזה. אנחנו ככה לסיומה של התוכנית עם שלומי כהן ברקע עם אמונה. מאזין לשם אביתר, אתה במספר טלפון 050 עם 063, בסוף יש לך פה פרס. זה מבין כל משאירי ההודעות וכותבי ההודעות וגם העולים לשידור. מאזינה בשם מלי ב-054 עם 604 בסוף, גם על שמך נרשם פה פרס, הבנתי שכבר לקחו פרטים וישלחו בעזרת השם בימים הקרובים. יעלי ב-055 עם 964 בסוף פרס גם בדרך אלייך.

השמחה יהודה שוקרון, תודה רבה, מלך מלכי המלכים, כמובן מעל כולנו, תודה להשם שהוא נותן לנו כוח לעשות חיל. תודה לצוות טובים השניים, שלמה פולק, השיחה עם האימון, מנחס בינדר, תודה רבה ומיוחדת. ושוב המספר להצטרפות לסטטוס המדובר של המגזר, אם אתם רוצים להיות חלק מהמשפחה הענפה הזאת של הסטטוס, עם האתגרים, עם הפרסים השעשורונים ודברים שמחולקים שם, השוברים, הגרלות, דברים טובים, ומעל לכל זה המערכונים והפן והנופים והדברים היפים והמריבים, ואוטוטו בעזרת השם בימים הקרובים כל הקטעים של המערכונים של טובים השניים על הבמה, ויזואלי, מצולם, הולך לעלות שמה, ואתם תהיו הראשונים שנחשפתם לזה. תשלחו לי הודעת וואטסאפ ואני אצרף אתכם בשמחה, 050-444-6151, זה המספר, תצטרפו, תהיו חלק. 050-444-6151, להתראות חברים, בשורות טובות, נשתמע מחר.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של חבר הכנסת עפיף עבד בעניין הפריימריז בליכוד וקבע כי חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. המשמעות היא כי הפריימריז יתקיימו כמתוכנן. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש לאחר רעידת האדמה שפקדה מוקדם יותר היום את האזור. בהודעה אמר סער, הצעתי למקבילי כל סיוע שישראל תוכל להעניק. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס השקת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית הנעומדים בפתחו של עידן חדש. הבינה המלאכותית זו לא עוד טכנולוגיה, היא הולכת לשנות את העולם. אנו נבטיח את עתידה, ביטחונה וסגסוגה של מדינת ישראל כמעצמת AI עולמית, כך ראש הממשלה. נשיא איראן אמר ברעיון לתקשורת המקומית כי קיים פגישה טובה מאוד עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שלדבריו נמשכה 7 שעות אשר דנה בסוגיות המדינה. המנהיג העליון הדגיש את חשיבות האחדות לו לפני שציין כי האויב מתמקד ביצירת פילוג כלשונו. כוחות הכיבוי פועלים בשריפה שפרצה סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן ומתפשטת לעבר מטיית מרים באזור. 4 מטוסי כיבוי הוזנקו למקום ומסייעים לכוחות הקרקעיים בניסיון לבלום את האש. במקביל בגזרת יהודה הושגה שליטה על השריפה והכוחות יישארו בשטח לפעולות כיבוי משלימות. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של הילד מוניר אבו עמר בן 5 מלקיה שטבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר לפני 6 ימים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד ליום חמישי הוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: עולה חדש בדרכים, אני אומר לכם כל ערב, פרק אחר, זה כל כך מדהים מה שקורה פה. וכולנו מתרגשים. מדי ערב יש מנצח. נדבר על הכל החדש בדרכים הערב בין 9-11, ולכן בגלל השעתיים היומיות האלה בין 9-11 אנחנו בזמן אוויר, סוף הזמן בין הזמנים, בין 5-6. החל מראש חודש אלול אנחנו נחזור כמובן לזמן אוויר, אבל בזמן הזה קודם כל יש סיפור אדיר, הגמר של העונה הכי מורכבת שהייתה לנו אי פעם בהפקות הריאליטי, המלחינים 4, עונה שהחלה בדרמה אדירה שבה שינינו את הפורמט אל המוזיקה על ידי AI והמעבדה של מוישי ולדר. לאחר מכן הממתקים ריימי ובודנר שנתנו את העיבוד שלהם וההפקה שלהם, ולבסוף המעבד שמואל כהן בשיר שלישי. זאת אומרת שכל מתמודד הגיע עם 3 לחנים שלו תוך כדי תנועה. זה כל כך מורכב ומסובך ומקצועי, ויש לנו מוכשרים אדירים ברדיו, והם יגיעו לגמר הגדול של המלחינים 4 מוצא שקרוב, היכל התרבות רמות בירושלים. ערב אדיר, ערב אדיר, תחרות קשה מאוד מי יקבל את התואר של המלחינים 4. ואני חייב לומר לכם שמבין הארבעה, ואולי אפילו כל הארבעה, הם יעשו קריירה, וזאת בגלל שכל כך הרבה בוגרי תחרויות ריאליטי של המוזיקה של כל חי כבר מוצאים שירים, כבר מופיעים, כבר מלחינים, כי הפלטפורמה של כל חי נותנת את הבסיס לעניין הזה. אז כאמור, מוצא שקרוב זה עומד להיות. כרטיסים אחרונים בהחלט בגלט טיקט או בטיק צ'אק כוכבית 6565. מי שינהל מוזיקלית את כל ההפקה מסובכת מורכבת, הבחור עובד כבר כמה חודשים על ההפקה הזאת, הוא לא אחר מאשר מאסטרו ישראל סוסנה, אחי וראי. סוסנה, מה המצב?
1: תהוריים טובים מנחם היקר ואהוב, לך ולכל המאזינים היקרים. שמע, אתגרת אותי.
0: שלום גם ליו"ר המעבדה השופט משה ולדר.
2: אהלן, מה נשמע?
1: אנחנו שכנים, אנחנו עוד מעט נפגש בבית כנסת כבר, אבל כן.
2: כן, תכף.
0: אה, אתם שכנים?
2: רוצה לראות אותך מתפקד.
1: שכנים, בטח.
0: מה אתה אומר? אתם שכנים?
1: זכתה קריאת משה.
2: שכנים לשכונה, כן. קריאת משה, השכונה.
0: תקשיבו, אתם לא מאמינים איפה אני משדר עכשיו בשידור חי לכל חייכם. אתם לא מאמינים, אני משדר מברזיל. בפעם הראשונה בחיים שלי במדינה הזאת. כן, אני חושב חבר טוב שלי קיקו. בדיוק, אנחנו עושים, לא, עושים פה שיעורים של הרב אלי סטפנסקי ממרכז הדף היומי, אני אדבר על זה עוד מעט, תקשיב, זכיתי, אנחנו בשידור חיים מפה פעם ראשונה שאני עושה את זה.
2: מה שעד לכם, מנחם?
0: ו... כן? בוישי?
2: כן, מה השעה אצלך?
0: השעה עכשיו 6 שעות אחורה, 11:12 דקות.
2: אוקיי, אתה בבוקר.
0: כן, כן, אני בבוקר. אבל בואו נדבר על מוצא שקרוב בעזרת השם, וחברים, דווקא אני מתחיל איתך סוסנה, אתה עדיין לא נפגשת עם המתמודדים, אבל כן קיבלת חומרים שלהם, וזה משהו שונה, זה לא סתם איזה תחרות באיזה קמפ, באיזה קומזיס, אתה מבין? פה מדובר בחבר שאחד מהם יהיה משה פלד הבא, שגם יבוא לשפוט בתור הבוגר שזכה אצלנו בעונה הראשונה.
1: אז תראה, קיבלתי באמת לחנים של כל המתמודדים, ומכיוון שזה השלב הסופי, אז רמת הלחנים בהתאם, והרמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. כל שיר שעבדתי עליו, מבחינת העיבוד, אני יכול לחתום עליו כלהיט. ביוצא מן הכלל, זה, אני לא מקנה בשופטים שהולכים להיות שם, וזה הולך להיות להם אתגר קשה ביותר, כי באמת כל הלחנים טובים, אני לא יודע לפי מה הם יחליטו, לפי מה הם ישפטו, מי יעלה ומי יודח, אבל זה קשה, וואו. ובאמת, פשוט כיף לי לעבוד על כל עיבוד של כל שיר, ואנחנו, בשונה מהרבה תחרויות שקרו בהרבה פורמטים, הכל כמעט בלי יוצא מן הכלל, הולך להיות עיבודים מושקעים, כולל מחשב, רמה גבוהה ביותר בעזרת השם, כיאה לתוכנית וכיאה לרדיו.
0: מוישי ולדר, אתה עברת את כל השלבים, ואתה ראית את המתמודדים שכבר נמצאים שם 4, אחד מגיע מהגלגל.
2: כן, תקשיב, מי יעלה במגדל השן.
0: נכון, כי הם טובים. כל מי שנמצא שם, אתה לא יכול להגיד שהוא בפוקס הגיע, זה חבר'ה שהכינו 3 שירים, זה לא איזה מישהו, איזה אישי ושר, שלחין חצי שיר באיזה עלייה לשער הגיא בטרמפים. זה חבר'ה שהם יוצרים.
2: חד משמעית, וכל אחד מהם גם יש לו, הוא בחר את הלחנים שלו מתוך עשרות לחנים, וזה משהו ש... אתה יודע, מגיע לכל אחד מהם מקום של כבוד, אחרי שהם הגיעו למקום הזה, ובסופו של דבר זו הפלטפורמה, הפלטפורמה של קול חי, של המלחינים, שנותנת הזדמנות ליוצרים כאלה, שבעצם מתחילים מלמטה, כמו שכולם התחילו, אבל זה נותן להם איזה הזנק, וזה משהו שבאמת מגיע לכל אחד מהם, הם ממש ממש מוכשרים, הם ממש טובים, ואני קטונתי משפוט אותם, אני, אבל זה הפורמט, ואנחנו נאלץ לבחור מביניהם, כי הם ממש טובים.
0: כמיטב המסורת של התוכניות שלנו, החמישה יבואו ויתנו את הלחן שלהם, ואז השניים שיהיו הכי טובים שיעלו יבואו לקרב ראש בראש על כל הקופה, או לא אפילו שלושה. ויהיה ערב ארוך מאוד בכלל התרבות רמות בירושלים. סוסנה, משפט קצר לסיום.
2: הולך להיות הרבה הפתעות, הולך להיות הרבה הפתעות גם בתחום ה-AI, גם לא יכול לחשוף יותר
0: מדי. אתה הולך לעשות מעבדה מיוחדת שם, נכון, ולדר?
2: כן, כן, כן, הולך להיות שם משהו מעניין, אבל אי אפשר לחשוף בשלב הזה, שווה לבוא.
0: והשופטים ישירו, אלחנן אלחדד, ורולי דיקמן, ונתנה לייפר, וכמובן שאתה תהיה שם, ומשה פלד, ובנצי שטיין, מחווה לבנצי שטיין המלחין היום, ואלי קליין, יהיה מדהים שם, יהיה באמת אירוע שכולם יהיו שם. וישראל סוסנה, תן לנו כמנהל מוזיקלי את המשפט שלך לסיום.
1: אני מזמין את כל מי שעדיין לא רכש כרטיס לבוא, כי באמת הולך להיות ערב יוצא מן הכלל, ערב שלא היה כמותו, וזה לא כסיסמה, זה באמת ככה, גם מבחינת האומנים, מבחינת השופטים, מבחינה מוזיקלית. הולך להיות ערב מעניין, מותח ומאתגר מאוד, בעזרת השם.
0: בוא נגיד למאזינים, כרטיסים 20-30 שקל באתר גלה טיקט או בטיק צ'ק, אחד התרבות רמות מוצא שקרוב, בעזרת השם סוגרים את בין הזמנים עם האירוע הכי גדול של בין הזמנים, בוודאי הכי יוקרתי שלו. מוישי ולדר השופט, ישראל סוסנה, מנהל מוזיקלי, ניפגש במוצא שחברים.
1: תודה,
0: תודה חברים טובים, תודה רבה. טוב, כאמור, זה מה שקורה בעזרת השם, מוצא שקרוב, כולם פה חוגגים, גמר גדול, והמלחינים ארבע, מי מהמאזינים שלנו, מי מהמאזינים שלנו יקבל את התואר הנחשק הזה, ויהפך להיות המלחין הבא במוזיקה היהודית. מוצא שקרוב.
3: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
0: המלחינים, מותר שקרוב, אירוע גדול. טוב, כמדי יום כאן בימי פין המצרים ובימי בין הזמנים, התחלנו כאמור מי"ז בתמוז בנושא הזה. יש אדם שלצערנו הרב דרס את ביתו הקטנה של חברו הכי טוב בארצות הברית למוות, לא עלינו ולא על אף אחד מכם, אסון גדול. והאבא שלה נדרסת, במקום לכעוס כמו שכולנו כועסים, הוא פשוט סלח לו. לא רק שהוא סלח לו, אלא הוא הביא אותו ללוויה, הביא אותו להספדים, דיבר עליו, ובשבעה כמובן הוא החליט שהוא הולך להפיץ את העניין של השלום והסליחה בעולם. ואנחנו כל יום רוצים לשמוע פה סיפורים מעניינים ולתת 500 שקל מזומן לילון נשמתה. דברו איתי, למי אתם סולחים בשידור חי? 03-500-93-93, 03-500-93-93, זמן, חוזרים יד.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: מאיר. הלל מאיר הוא חברו הטוב של האדם שביתו נהרגה, ולכן אנחנו משמיעים גם את השיר הזה שכל כך מתאים, בלי מחלוקת. בוא ניקח מאזינים קצת, פולק. דוד, מה קורה?
1: אני שמע מנחם.
0: ברוך השם, מצוין. למי אתה סולח ולמה?
1: שמע, בכיתה ח' רציתי להתקבל לכמה ישיבות. כל ישיבה שהלכתי, אז אחרי שנבחנתי, מתקשרו לרב לשאול אותו איך אני. והוא כל הזמן אמר להם שאני לא טוב, ואני לא מתאים, ואני לא זה. בסוף הלכתי לאיזו ישיבה, אבל כל פעם אז אני סולח לו על זה ש...
0: אתה סולח לרב שלא החמיא לך.
1: כן.
0: והיית באמת מהטובים, או שאתה חושב שהוא סתם אמר?
1: הייתי באמצע, אבל לא... כאילו...
0: אז מה הוא היה אמור להגיד אתך? אם אני היום ראש ישיבה, ואני שואל את הרב שלך, ואתה מהאמצע, ואני רוצה רק את הטובים, מה אתה מצפה בתור ישיבה שהוא אמור להגיד?
1: אם אני הולך לישיבה שפיץ, אז תגיד שאני לא שפיץ, אבל אם אני הולך לישיבה אמצע, אז תגיד שאני אמצע.
0: הבנתי. אני לא יודע אם על ישיבה את אמצע רוצה בחור אמצע, שמצהירים שהוא אמצע.
1: מה זה שהוא אמצע?
0: העיקר, אבל עכשיו טוב לך, לא? זה הכי חשוב.
1: עכשיו, כן.
0: יאללה, קיבלת ממני את האפשרות אולי לזכות ב-500 שקלים בגלל שאתה סולח. אבל בוא נשמע עוד שני מאזינים, תודה רבה לך. תמר. תמר? נעבור למיכל.
2: שלום.
0: מיכל, צהריים טובים.
2: כן, צהריים טובים.
0: כן, למה לתת לה 500 שקל מזומן? למי את צולחת שם?
2: לחברה שלי שהיה לנו שיעור מלאכה, ופשוט עבדנו ביחד, ואז אחר כך נתנו, כאילו עבדנו ביחד, ואז כך מי שסיים ראשון היה כאילו יכול לקחת חוטים למלאכה, ואז אחר כך היא סיימה לפניי, טיפה בכמה שניות, אז היא הלכה להביא את כל חוטים, בינתיים כאילו הבאת החוטים, ואז היא הלכה לדבר עם כמה בנות. אז אני בינתיים ליפפתי ועשיתי את כל החוטים. אחר כך שהגיעה היא אמרה לי כאילו שבכלל הבאת זה רק לעצמה וזה, ואני צריכה לפרק את הכל. ואז פרקתי הכל, הלכתי למורה כדי להביא עוד חוטים, אבל כבר לא נשאר חוטים, אז זאת כאילו נשארתי בלי מלאכה, וזהו, סלחתי לה על זה.
0: יו. עכשיו את צולחת.
2: כן.
0: תודה רבה, מיכל. גאולה שלמה. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. מי? תמר, תמר, ניתח תמר, למי את צולחת?
3: שלום. הלו?
0: אני איתך, שלום.
3: שלום.
0: נו, למי?
3: אני, היה לי מורה בכיתה ח' שהפסיקה לי הרבה, כל שנה היא פשוט נתפלה אליי, אוקיי? נתפלה אליי, ניסתה לשבש לי את הסמינרים, ממש ניסתה להפסיק לי בכל הזדמנות, הכל יסתה בשביל להפריע לי, וממש כאילו דיברה עם כולם, מנהלת עם כולם כדי להראות לי הכל, ועכשיו ברוך השם היא לא שיחה כל כך לחבר לי בסמינר, אבל
0: לא הצליחה.
3: כל שנה שסבלתי בגללה, כמעט עברתי את הקיצור.
0: יואו.
3: ואחר כך היה קשה, אבל זה קשה.
0: זה יפה מאוד שאת צולחת, וכל הכבוד לך, ותודה רבה לך, וצהריים טובים.
3: תודה.
0: עד כאן שלושה מאזינים, למי ניתן? לראשון מהישיבה, לשנייה עם המלאכה, או לשלישית עם המורה? בינדר, אתה לוקח את ההחלטה היום עליך. הראשון אתה רוצה? החתן החליט הראשון. הראשון לוקח, למרות שלכלכו עליו בישיבה, הוא סולח למלכלך, והמלכלך שימשיך ויבקש גם סליחה אגב, אבל המלוכלך שמסכן לטעמו התלכלך שלא בטעות, מוחל על הלכלוך שהתלכלך על לא עוול בחפו מהמלכלך. אנחנו ננקה את הלכלוך עם 500 שקלים מזומן לעילוי נשמת הילדה. וזהו, זה עד כאן להיום בנושא הזה. טוב, כל ערב 9-11, הכל החדש בדרכים. אתם לא מבינים איך להתרגש מהערב הזה. הערב נהיה איפה? איפה נהיה הערב? בואו נשמע את הפרומו, בואו ננסה להבין איפה אנחנו הערב. וואו, כל ערב מקום אחר? בואו נראה איפה אנחנו הערב. אחס, אגודו, הנה תקציר מאתמול, שימו לב איזה פרק מטורף היה אתמול בלילה. ערב טוב אשדוד, איפה הכפיים פה אשדוד? אנחנו מוכנים למתמודד הראשון שלנו, אשדודים. רפאל שילון, יתנו לו כפיים, הוא שלכם. עדי.

0: וואו, וואו. יוצאים לדרך ממודל מספר 4, יהודה חווה. הכל החדש בדרכים.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. בחסות.

הזוכה שלנו הלילה. דניאל קונסקי! איפה דניאל? דניאל קונסקי. דניאל קונסקי ייצג את אשדוד בקרב מול אחד מהשניים שראינו פה. אני מנחם טוקר, הלל מאיר, הבמה שלך, תודה רבה, ומחר עיר אחרת עם המסעית.

0: הערב אשקלון רבותיי, הערב בתשע באשקלון, לא כל כך רחוק מאשדוד.
1: הערב בפרק ה-12 של הכל החדש בדרכים, מגיעים ל...
2: אשקלון, אשקלון.
1: 12 ביצועים יוצא דופן, מתקיימים במסעית. כשלראשונה העונה, דואט כפול.
2: אחייני, זה לא היה קול, זה היה קולות. סיימתם גם ביחד כזה, היה זה...
1: כמה כוח יש לבחירת השיר?
3: מה רצית שהוא ישיר?
4: מה רצית שהוא ישיר?
3: תימנית. יש לו פרויקט תימני, והוא שר במוזיקה תימנית ברמה גבוהה.
4: אבל מסכן, זה שהוא נדפק להיות תימני, הוא אמור לשיר
3: תימנית. לא, ממש לא, ממש לא, זה זכות להיות תימני.
1: איבקי מנסה להיכנס לנעליו של אחייני.
5: אז אני במיקרופון של אדון אחייני.
2: אז תפרשן את מה שהוא היום.
5: אני מקווה. אני מקווה שנצליח להיכנס לנעליים שלו.
1: המתמודד המבוגר ביותר בעונה בביצוע מקפיץ.
2: שופטים, מה קורה פה?
1: וגם, האם נהג המסעית יודע גם הוא לשיר?
2: אני פותח את הדלת, לא יודע מה הוא עושה פה. אחי, בוא. אנחנו באשקלון. תנו כפיים לעוז.
1: הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי ב-9 בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון.
0: בערב באשקלון יודעים לעבוד. קודם כל המקום שהם בחרו הלוקיישן פצצה ממש באיזה פארק לא נורמלי. כל כך יפה. והם גם עומדים לעשות הקרנה גדולה לתושבי העיר שרוצים לראות את זה יחד עם מסך כגודל אשקלון כולו. מי שעומד מאחורי הדברים האלו הוא היחצן והמפיק יוסי לחייני. יוסי, צהריים טובים, מה קורה אחי?
7: צהריים טובים, מנחם טוקר וכל מאזיני רדיו קול חי בארץ ובעולם, מאות אלפים שמאזינים עכשיו לשידור, איזה כבוד ואיזה התרגשות כל פעם לעלות אצלך לשידור. אני מודה לך שאתה מעלה אותי לשידור אצלך.
0: זה הדדי ידידי, והערב כאמור אשקלון, מה הולך להיות מעבר לפרק הזה, אנחנו נצפה ונראה.
7: קודם כל הייתה לנו תוכנית מדהימה, היה כל כך כיף שבאת, ובאו באמת 12 זמרים, כל אחד יותר טוב מהשני, הבחירה הייתה מאוד קשה לשופטים ולצוות ההפקה, מאוד מאוד מאוד קשה היה לבחור. אני לא יכול להגיד מה קרה בסוף התוכנית ומה יקרה הלאה, אני חתום על חוזה סודיות מולך באופן אישי, אז אני ככה מעדיף לא להגיד את הדברים האלה, אבל אני כן יכול להגיד שאסור לכם לפספס ולצפות בתוכנית הזאת ולשמוע ולהאזין. מעבר לזה, בזכות הפעילות של האגף החרדי בעיריית אשקלון, בהתאם למדיניות של ראש העיר תומר גלם, שכל כך אוהב את התושבים שלנו וכל כך אוהב את האומנים פה ודואג להם, אנחנו הולכים לעשות הקרנה מיוחדת במסך ענק באקו פארק באשקלון, איפה שצילמנו את התוכנית. יש שם מסך ענק עם הגברה מפלצתית, ויבואו לשם

0: הצליחו. ובאמת זה המקום להגיד כאן תודה לחברי מועצת העיר, ראש ריפדלון הממונה על הנוער החרדי, ואבשלום יעקובי, ויועץ ראש העיר אליהו ברדה, וכל מי שלקח חלק בדבר הזה, כמובן, כמו שאמרתי, בהתאם למדיניות ראש העיר תומר גלם, חוויה, אסור לאף אחד לפספס אותה. מי שמגיע היום לאשקלון, בתשע מתחיל השידור, עד אז יש לכם ליד בתי כנסת למנחה וערבית, יש לכם פה מסעדות, יש לכם פה מה שאתם רוצים, את המתקן של הארי הגדול ביותר במזרח התיכון, אין דברים כאלה, באמת, תבואו, תהנו, יהיה כיף, תאזינו, מנחם, איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב אותך, שאתה נותן לי ככה את הזכות לדבר ולא מפריע לי באמצע, אין עליך בעולם, אתה מיוחד.
1: סליחה מול, אתה בהקרנאי, ההקרנה מדהימה, ותדע לך שהדבר, קודם כל, אני חייב לומר, ולא נעים לי מהערים האחרות, זה היה הפרק הכי קשה, כי כולם באמת מוכשרים באשקלון. אני אומר לך פר, באמת חבר טובים, אבל מה שהכי רגש אותי, זה שפותח את הפרק אחד מגדולי הדור, באמת אחד מגדולי הדור פה, לא איזה ראש שיבה ב... עם כל הכבוד והזכות, אחד מגדולי הדור ממש, הגאון הגדול, הרב ברדה, מגיע אישית לפרק שלנו.
0: זה היה כל כך מרגש לראות איך שריינת אותו ברגישות רבה ודיברת איתו על חוויה שהוא עבר לאחרונה. אני כמובן לא רוצה, אתה יודע, לחשוף את מה שיהיה בפרק, אבל באמת זה היה אחד הרעיונות הכי מרגשים. הוא בירך את המאזינים ובירך את המועמדים, ובכלל יש לנו זכות להיות בעיר עם הרב יצחק ברדה, והברכה שלו שומרת על העיר, והאחדות שהוא משרה כאן בין דתיים וחילונים ובין כל מיני סוגי עדות ומגזרים, זה דבר שהוא נצרך בכל עיר. הלוואי וילמדו מאיתנו לא רק באיך להפיק את התוכניות המדהימות האלה ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר, גם ברמת האחדות, ברמת האהבה שיש בין כל מי שנמצא כאן בתוך העיר, לא מלחמות ולא לעשות דווקא ולקבל את כולם ולאהוב את כולם, אין דברים כאלה. לא לחינם פרסמו במשרד הפנים שהעיר אשקלון היא העיר במקום הראשון במדינת ישראל בהגירה חיובית, שקיבלה את הכי הרבה תושבים בפער מהמקום השני. העיר הכי, תבין, זה העיר שקיבלה את הכי הרבה תושבים, אתה מבין איזה יופי, מה, באיפה אנחנו עומדים?
1: מושלם. יוסי לחיאני, הערב באשקלון, הקרנה חגיגית עם העיר המדהימה הזאת שם, תחרות גדולה, הכל החדש בדרכים בתשע. תודה רבה יוסי שדיברת את הצומת טובים.
0: ובעזרת השם, אנחנו גם הולכים לנצח בגמר. תזכור שאמרתי לך את זה.
1: זאת הצהרה חביבי.
0: אנחנו הולכים לנצח כבר. בגמר. אתה תראה שכמה ראש העיר וכמה עירייה תשקיע במועמד שיגיע לגמר. אנחנו נעשה הכל כדי לנצח. והפעם אני כבר לא אצטרך לכעוס עליך למה תמיד רק אשכנזים מנצחים בגמרים האלה. פעם ראשונה שבגמר של רדיו קול חי, קלידנים, תחרות, זמרים, פעם ראשונה שזמר מזרחי יזכה.
1: יאללה, סגור, אני איתך, אתה יודע את זה. אני איתך ואני שמח, והלוואי, כמה שאני אוהב את המוזיקה הים תיכונית והמזרחית,
0: ואשקלון
1: מככבת בנושא הזה. יוסי לחיאני, תודה רבה רבה לך, אחי.
0: תודה, תודה, יום טוב.
1: פרק פצצה ערב, הכל החדש בדרכים. בוא נעשה מקבץ קצר של פרסומות, ונחזור לחלק האחרון.
2: סוף הדרך, אבל על הזמן, לא בערך זהו סוף הזמן.
3: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237, שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בעצמך.

0: התאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינה נת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: בא לי לפנק פה את אחד המאזינים שלנו בארוחה במסעדת ברלין בורגר בממילה, אם בא לכם לאכול בורגר מטורף לגמרי, לא איזה דיק שנותנים לכם שם, זה בורגר אמיתי חבר'ה, בואו למביני בלבד. זה קורה במתחם ג'וי, הראשון שמחייג עליה עכשיו ונמצא באזור ירושלים. יתפנק לו. ברלין ג'וי ממילה בהכשר הרב מחפוד. במתחם ג'וי שם, כאמור, יש גם המבורגריה העונה לשם ברלין. 03-593-93. אדיר הוא מנכ"ל של רשת צי החשמל באלעד, נכון אדיר?
1: נכון, חצי נכון, מה נשמע
0: מנחם? בסדר, ברוך השם, תשמע, אני גילוי נאות, קונה רק בשיא החשמל והמיזוג, אני מאמין, אני ראיתי את המוצרים, עשיתי את הסקרים שלי, והשירות, והפינוקים שיש לכם כל הזמן, עם המוצר שלי בשקל, והמכוניות, והטירוף ששיא החשמל והמיזוג עושה, וכולם מנסים לחכות, אף אחד לא יודע לחכות מקור, תקשיב, יש מקור ויש חיקוי. ואתם המקור, אז בוא דבר איתי עוד קצת על הסיפור של שיח חשמל והמיזוג ועל מבצעי הקיץ.
1: כן, תשמע, כמו שפתחת, בהחלט שיח חשמל והמיזוג, אגב, קיימים 18 שנה, ברוך השם, מהסניף הראשון, שזה סניף ירושלים, שהוא סניף הדגל, ואחר כך התפתח, אנחנו ברוך השם 9 סניפים, ועוד הפנים קדימה, ועכשיו הפנים לחגים, ויש לנו את המבצע שכבר רץ, שנה עשירית ברציפות, שהוא כל פעם שובר שיאים מחדש, זה המבצע מוצר השני בשקל, שמי שקונה אחד מהמוצרים שמשתתפים במבצע, יכול לקבל את המוצר השני בשקל. יש לנו רשימה מאוד מכובדת של בערך 20 סוגי מתנות, שאותם אפשר לקבל בשקל. בין היתר, השנה, שים לב, מנחם, יש שואב רובוטי בשווי 1,190 שקלים, יש
0: שואב רובוטי אצלכם בשקל?
1: נכון, נכון, כן, כן. בן אדם בא קונה תנור ב-800, הוא מקפיא ב-800-900 שקל, יוצא עם שואב רובוטי של 1,200 שקל, מה שאתה שומע. בהחלט. זה באמת המתנה שאני רואה אותה כמתנה המרכזית השנה. יש גם שואב שוטף ידני, יש מגעתי קיטור, יש מתנות בצולטם 1,600 שקל, ועוד שוברי קנייה 1,000 שקל ברשתות מובחרות. ברשימה מאוד מכובדת, בהחלט.
0: מדהים. אז תקשיב, הסיפור הוא מדהים, שואף שוטף בשקל, המוצר השני בשקל, והפעם הלכתם למטלות הכי שוות בעולם, ומה צריכים לקנות במוצר הראשון אבל?
1: המוצר הראשון, כמעט, כמעט כל דבר, כל מוצר משתתף במבצע. המוצרים מתחילים, כמו שאמרתי מקודם, ב-800 שקל, אדם יכול לקנות, כמו שאמרתי, תנור ב-800 ולקחת את אחת מהמתנות. וכמעט הכל, באמת, הן מכונות כביסה, מייבשים, תנורים, מקררים, מקפיאים, עכשיו זה חגים של מקפיאים. בכל מכל כל, באמת, יש מספר גדול, וכמו שאמרת, השירות של שיח חשמל, הסניפים שלנו שבזורים בכל המגזר, יש לנו בבית שמש, בבני ברק, בלעד, בחריש, ירושלים, קריית גת, ביתר, ואשדוד, וכולם מוזמנים.
0: תן לנו עוד כמה מבצעים בשקל, אני רוצה שמאזינים יבינו עוד כמה.
1: עוד כמה מבצעים. טוב, תשמע, אז יש לנו, כמו שאמרתי מקודם, מקפיא, 6 מגירות שקונים אותו ב-890 שקל, ושם מקבלים את אחת מהמתנות. כמו שאמרתי, יש לנו תנור שגם קונים ב-790 שקל וגם מקבלים אחת מהמתנות. תשמע, יש לנו המון, המון, המון, אתה יודע, אתה אומר לי לתת לך איזה מוצר, שתיים, יש לנו אלפי מוצרים שמשתתפים במבצע, ממש אלפי מוצרים. מכל קטגוריה יש לנו עשרות, אם לא מאות, מוצרים ומקררים ומקפיאים ותנורים. עכשיו הכנסנו את ה... לא עכשיו הכנסנו, זה כבר שנה רביעית שהמותג הספרדי, טקה, התנור לדעתי הכי טוב שקיים היום, גם משתתף במבצע הזה, גם קיריים, חלק מהקיריים, גם משתתפים במבצע הזה, רגע, הטלפון פה מצלצל, זהו. ובקיצור, שווה לקנות, שווה לבוא כמה שיותר מוקדם, אתה יודע, החגים מתקרבים בצעדי ענק, אגב, אנחנו בדיוק עכשיו, בדיוק סיימנו עכשיו את המבצע הזה, האמת שזה מבצע משתלב, המתנות בשקל כרגע נכנס יחד עם המבצע שהיה לנו של החיסול תצוגות, היה לנו חיסול תצוגות, הוא עדיין מתקיים בד בבד ככה עם, עם המבצע המוצר שני בשקל, וכדאי לבוא.
0: כל סניפי שיח חשמל והמיזור, גם בסניפים, גם בוואטסאפ וגם באתר. תודה רבה רבה לך, אדיר, שווה לכם, כל כך שווה לכם המוצר השני בשקט. תודה רבה.
1: תודה רבה, מנחם.

איך? שרה עם הספרות 5466 הולכת למסעדת ברלין במתחם ג'וין בממילה ונהנית לה שם מארוחה מפנקת, מתנת קפה ומסעדת ג'וי, ומסעדת ג'וי זה הערך של הרב מחפוד, וגם ברלין שודרגה להיות הרב מחפוד, בקיצור שווה שם. זהו, זה עד כאן הערב כאמור 9 הפרק שלנו הכל החדש בדרכים מאשקלון. תודה רבה לקובי סגל, לפנחס בינדר, לשלמה פולק, ואני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר שוב, המשך האזנה טובה.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של חבר הכנסת עפיף עבד בעניין הפריימריז בליכוד וקבע כי חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. המשמעות היא כי הפריימריז יתקיימו כמתוכנן. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש לאחר רעידת האדמה שפקדה מוקדם יותר היום את האזור. בהודעה אמר סער, הצעתי למקבילי כל סיוע שישראל תוכל להעניק. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס השקת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, אנו עומדים בפתחו של עידן חדש. הבינה המלאכותית זו לא עוד טכנולוגיה, היא הולכת לשנות את העולם. אנו נבטיח את עתידה, ביטחונה וסגסוגה של מדינת ישראל כמעצמת AI עולמית, כך ראש הממשלה. נשיא איראן אמר בראיון לתקשורת המקומית כי קיים פגישה טובה מאוד עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלדבריו נמשכה 7 שעות, אשר דנה בסוגיות המדינה. המנהיג העליון הדגיש את חשיבות האחדות לא לפני שציין כי האויב מתמקד ביצירת פילוג כלשונו. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של הילד מוניר אבו עמר בן 5 מלקיה, שטבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר לפני 6 ימים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד ליום חמישי יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אחר הצהריים טובים, יום שני בשבוע, לב ולנשמה, אנחנו בשבוע השלישי והאחרון של בין הזמנים, שמחים שוב להיפגש כאן, כמו כל יום אחר הצהריים, בשעה 6, מדברים על סוגיות ונושאים מתוך עולמם של בני הישיבות העיקרים, שאוטוטו, אוטוטו, חוזרים למלא את הישיבות, לזכות את עם ישראל בתורה שלהם. היום יש לנו, מיד אני אציג את הנושא, נושא מאוד מאוד מאוד מעניין וחשוב. נודה בתחילת הדברים לטכנאים היקרים שאיתנו, לפנחס בינדר ולפסח בגד, וכמובן החברים שמתארחים איתי מדי יום באולפן, יאיר ויונתן. אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים.
0: אז אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שלא מדובר מספיק, אם כי הוא חשוב כל כך ומחזיק הכל, גוף, נפש, תורה, עירת שמיים, לקויות למידה, כל כך הרבה דברים בנושא אחד, והנושא הזה נקרא בריאות. בריאות באופן כללי, שמירת הגוף והנפש ובריאות, בטח בעולמם של בני הישיבות, שאנחנו יודעים כמה, עם כל הדברים הטובים שקורים, דווקא הנושא הזה הוא מהרבה מאוד סיבות קצת מוזנח, אם זה קשור לאישון ואם זה קשור לשתייה, לשינה, לתזונה לא נכונה, לפעילות ספורט ועוד ועוד דברים. אז באמת מדי יום אנחנו יותר מדברים כאן באולפן, אבל חשבתי שזה בגלל שזה נושא כל כך חשוב, ויש לי את ההזדמנות לדבר לרבבות מאזינים, שדווקא בנושא כל כך כל כך משמעותי, כדאי להעלות לשידור איש מקצוע שהוא גם חבר טוב, גם תלמיד חכם, וגם רופא משפחה מהמומחים בארץ, מנהל כמה וכמה מרפאות. אני דווקא בחרתי בסדר הזה גם חבר, גם תלמיד חכם ורופא. הוא אולי יכול להיות שהוא ישנה את סדר הדברים. בכל אופן, אחר הצהריים טובים, ידידי היקר, הדוקטור הרב מיכאל פקטרוביץ'.
2: שלום, ידידי, הרב
0: הגאון
2: הצדיק, הרב הענב. שמחזק אותנו מדי יום, בעצם אהבת ישראל שלו וידידותו הגדולה והחכמה.
0: טוב, זה לא היה מתוכנן, כן. תודה רבה, באמת תודה רבה שפינית מזמנך לשידור ולנושא הכל כך חשוב הזה. עם תוך כל העיסוקים ניצלנו את בין הזמנים, שיש לך קצת רגע של הפוגה. ומי יודע, אולי בהמשך נוכל לעשות על זה תוכנית שלמה, לא רק כמה דקות, אבל בוא ננצל באמת את הזמן היקר שיש לנו, ואני אשמח, אני יותר נמצא כולנו פה, גם אני וגם הבחורים העיקרים שאיתי נכנסים לעמדת הקשבה, מה בעיניך, מתוך שלל הנושאים, הנושא שאתה רואה אותו ואתה פוגש מדי יום בחורי ישיבות, הנושא שאתה אומר הוא הכי בוער לך לדבר עליו?
2: יום יום אני רואה בחורים במשבר, עם מונו, עם חולשה, חוסר מצב רוח, עם הכישורים נפלאים שפתאום מתפוגגים, פתאום בחור לא יכול להרגיש את עצמו, ופתאום הוא רואה שהוא לא מסוגל ללמוד לפי איך שהוא מכיר את עצמו. פתאום אין לו מצב רוח, פתאום הוא לא קם בבוקר. פתאום הוא לא סבלני למשפחה, לחברים. לרבנים שלו. פתאום הוא לא מרגיש טעם בתורה. זה לא פתאום. זה מהלך שרובו שניתן לראות אותו ממש בבהירות, בבדיקות דם, בבדיקה גופנית של הבחור, בנתוני יחס גובה משקל, בימי, בשעות שינה, בנפח הנוזלים ש... הוא באמת צריך לקבל במהלך היום לפי הבזבוז הכוחות והנוזלים שיש לכל אחד מאיתנו, בגלל שהוא חי, בגלל שהוא פועם ויש לו חילוף החומרים, אז הוא מוציא המון המון נוזלים, וכמובן גם מזון מסוים, מזון שבונה, מזון שתורם, לא מזון פוגעני כמו שאנחנו רגילים לאכול בדור שלנו.
0: אתה יש לך איזה כן, בבקשה. יש לך איזה ביטוי שאתה קורא לזה יששכר וזבולון. אני מאוד אוהב את ה...
2: בדיוק.
0: כן. תסביר אולי מה אתה מתכוון.
2: בדיוק. צריך לזכור ברור שהמוח והגוף כולו, היחסים ביניהם, זה כמו יששכר וזבולון לכל דבר. והמוח, אנחנו יודעים שהוא משכן הנפש. הנשמה, זה כל מיני דעות, איך ואיך ואיך, אבל לא משנה. הבוס הגדול, הוא תלוי מה מצב האיברים בכללותם. ואנחנו צריכים להבין שכמו שיש רמח ושסע באיברים, זה לא בכדי, זה בגלל שזה מקשה אחת ממש. וכשהגוף לא מפרנס על ידי מזון, שתייה, פעילות מינימלית, אפילו 20 דקות, 3 פעמים בשבוע, הליכה טובה, לדוגמה, כן? שני ליטר, 2.5 ליטר נוזלים ביום, בימי קיץ, 1.5 ליטר עד 2 ליטר בחודשי החורף, לדוגמה. שינה ב-7 שעות, חברים. מוכר ברור שפחות מ-7 שעות שינה לכל אחד מאיתם, זה פגיעה בלתי ניתנת לתיקון במערכת המוח, הגוף ביחד, בכל הפרופיל הבריאותי שלנו.
0: אתה מזכיר הרבה, סליחה שאני קוטע אותך. כן, כן, בבקשה. כן. כן.
2: היום בדיוק ראיתי משפחה נהדרת, תלמידי חכמים, 6 בנים מתוקים, אבא תלמיד חכם, אני נמצא במדינת הים כרגע. והם התיישבו ללמוד. ראיתי ששני ילדים הקטנים, בין 5-6 ובין 7-8, נהיים חיוורים מאוד ולא מרוכזים. הבנים הגדולים גם חיוורים, אבל מתקתקים, הם כבר מכונות מה שנקרא. ואז גם, וראיתי שיש להם מים וואפל על השולחן בבית המדרש, והם מתחילים ללמוד ועוד לומדים ועוד לומדים, ואני בין תפילה ללימוד למענה, למקרים דחופים, טלפוני, עוקב אחרי הילדים הקטנים. ובסופו של דבר, אני מחליט שניגש ואומר לאבא, תקשיב, הילדים האלה צריכים לאכול, גם אתם. אבל פתאום הילד אומר, אני רעב. ואז אבא אומר לו, מה פתאום, אכלת כבר? הוואפל והמים, חברים, זה לא אוכל, זה נגמר בגוף תוך מספר דקות, וזה משאיר רושם שלילי. מה הרב רצה להעיר משהו?
0: אני אומר, אתה מדבר הרבה על הקשר היחסי גומלין בין הגוף למוח ולא לחינם, כי אנחנו בסוף מבינים שבחור ישיבה, מעבר לשמירת הגוף, שזה חובה בפני עצמה, הוא פעיל כל היום עם המוח שלו. זאת אומרת, זאת העבודה שלו בישיבה. מבוקר עד ערב הוא יושב ולומד וגורס בגמרא, בעיון, בבקיאות. כלומר, כשאתה אומר שבריאות טובה, גוף בריא, משפיע על, על, על התפקוד הלימודי, זה כל כך חשוב וקריטי. זאת אומרת, אפילו אנחנו באים מדברים עם הבחור הצדיק, וכל בחור, ואומרים לו, תדע לך שכשאתה שומר על בריאות הגוף שלך, אתה באופן ישיר משפר את איכות הלימוד שלך. אתה תלמד יותר טוב, אתה תהיה מרוכז יותר. אני חושב, האם נכון לומר שזה גם תזונה טובה, היא גם די פתרון לקשב וריכוז?
2: כן, ברוב המקרים, צריך לדעת שלצרינו היום, יש כבר ילדים, ומה נאמר על הנערים, ובחורים, ואברכים צעירים, שיש להם מחלות של הסכינים שהיו לפני 5 שנים, נחלת הסכינים בלבד, או אנשים מבוגרים, אפילו סוגי המחלה הארורה, והתקפי לב ואירועים מוחיים כבר נושקים גיל 20 ו-30, בשנות ה-30 המוקדמות, ביום יום, ואירוע מוחי. זה קורה בגלל שאנחנו לא שמים לב על מה שנכנס פנימה. כמו שאנחנו יודעים שיש היום לימוד מסודר של חופץ חיים, ויודעים שלהוציא מהפה דברים זה לא דבר פשוט, צריכים לדעת שלהכניס לפה דברים זה לא דבר פשוט. צריכים ללמוד את זה בצורה לפחות א' ביתית. כן, לדעת שאתה לא מתחיל יום בלי שאתה מכניס איזה דבר שהוא מועיל למוח, איזשהו חלבון, ביצה, טונה, ירקות, אגוזים קצת, מכניס פנימה משהו חיובי וחיוני, שותה 2 כוסות מים. לפני שאתה מתחיל לימוד, הדור שלנו זה לא דור שיכולים להתחיל.
0: תשמע, הרב פקטרוביץ', אני רואה בחורים אמיתיים, מדי יום ביומו, ומעניין שזה הרבה מצוי אצל דווקא חבר'ה עם קשב וריכוז, ופעמים, אתה יודע, אתה רואה בחור שפותח, ילד בן 13-14, פותח את היום עם אקסל, בלו, חפיסת חמצוצים או קצת בורקס או דברים כאלה, וזה הפתיחת יום שלו, מדי יום ביומו.
2: אני יודע.
0: איך מחזקים באמת מוטיבציה? בוא, אני מאמין שלא נצליח לשכנע את כולם, אבל יש פה כן בחורים רציניים שמבינים שזה חובה, זה תורה, זה לא רק שכל ישר. כן. זה תורני, זה חובה.
2: אני פשוט אסביר, כן.
0: אז בוא.
2: אני פשוט אסביר בוא. במילה אחת. כן. כן. איך? כמו שאתה מקבל, כמו שאתה מקבל מסר רוחני, שהוא רדוד ממישהו ש... לא בדיוק אוחז מהדבר, אז זה לא נשאר אצלך, נכון? אותו דבר במזון, כשאתה אוכל או שותה משהו שהוא מכיל פחממות ריקות, זה נקרא, חומרים שנותנים סוכרים מהר מאוד, ועוד בדרך נותנים חומרים שהם מסרטנים, חומרים שגורמים לפגיעה במנגנון שליטה על הלבלב, כל מיני בעיות מוחיות וכו', ממתיקים וקפאין ועוד ועוד ועוד דברים. אבל נתמקד בזה שאנחנו אוכלים, נגיד, בוריקס או שוקולד או קליקס או שותים אקסל. זה נותן אנרגיה וכוחות לדקות ספורות ומשאיר נזק לכל הזמן. במקום שאתה אוכל משהו שמתפרק לאט בחוכמה בגוף ומשאיר לשעות ארוכות חומר אמיתי למוח, ללב, לגוף, לכל הדברים האלה. זאת אומרת שאנחנו גם מונים חלילה מצב של חולי, לא מחלים.
0: שכדאי לציין שהבחור לא יראה את זה מיד. הוא אומר, הנה, אני מרגיש מצוין, הוא לא מבין שהוא חס ושלום צובר נזקים לטווח ארוך, שמחשב מתחילים.
2: ברור. חוץ מזה יש בחורים רבים שכן מרגישים דפוקים, שהם לוקחים כל מיני תרופות לקשב וריכוז, שחייבים לקחת אותם, אני לא אומר שלא צריכים, אבל עם שכל. אז הם לוקחים את זה, אז הם מרגישים אחר כך דאון, מצבי רוח נמוכים. פתאום מרגישים את עצמם כאילו אישיות שונה, כאילו אני לא אני. לא מצליחים להירדם. לא מצליחים לאכול נורמלי כי אין תאבון רוב היום, ואז בלילה אתה מתנפל על איזשהו אוכל, שגם זה נקודה, שלפחות בלילה תאכל דג טוב או בשרי או כמה ביצים, שיהיה לך לפחות בלילה חלבון, האלה מסכנים שהתאבון גמור מריטלין כל היום. וגם לפני הריטלין תאכל שליש כוס אגוזים לאט לאט ותמר ותשתה טוב, כאילו שיהיה לך משהו, גם אלה שהם לא יפסיקו להרגע את המינונים הגבוהים של הריטלין. זאת אומרת, למזער את הנזקים כבר לאט לאט, כמו שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, כן? מויסי בוא הלך, ובית שמאי אומר, בוא יחית והולך. זאת אומרת שהדברים האלה שהם מזיקים, צריכים להפחית אותם לאט לאט.
0: שזה נקודה חשובה שאתה בעצם אומר, אנחנו בסוף מדברים, מה לעשות? כאילו, בחור ישיבה אומר, תגיד, על מה אתה מדבר בכלל? בוא תראה איך נראה חדר האוכל שלנו, תראה מה יש לאכול, ומתי הולכים לישון. אז אנחנו אומרים לו, בעצם מה שאתה טוען, בוא, לא חייבים להיות מושלם. גם אם אתה קצת פחות עושה מהדברים המזיקים, ועושה, מתחיל להתקדם בדברים המועילים, כבר זה טוב.
2: בדיוק. אנחנו עושים משתדלוס. הקדוש ברוך הוא יודע שזה המצב, זה העולם. כמו שעכשיו היורצייט של רבי חיים לוי, טולוביצ'יק זצ"ל, בריסקרוב, שכתוב ש... מתי שהוא עסק בענייני גשמיות, כל דבר קשור אליו או לאחרים, לא משנה מה, כולל האכילה כמובן. דרך אגב, אנחנו בפרשת שבוע שאוכלים בשר שם, צריכים לזכור שהאכילה הזאת קדושה בפרשה, זה לא סתם אוכלים בשר, ומבינים שהבשר הזה הוא מחיה אותך משום מה, שאתה מחובר לתורה. אז הוא העיד על עצמו והעידו עליו שהוא חשב על התורה גם בזמן האכילה ושתייה וכל העסק עם החומריות שלו ושל האחרים. בואו ננסה קצת להיזכר בו, נדליק לו נר ונזכור שהגדולים יודעים טוב מאוד להתעסק, כמו שרב יצחק זילברשטיין שליטה, רק תסתכלו עליו, אתם יודעים שהוא משקיע בבריאות שלו, תראו בין כמה הוא בלי עין הרע.
0: גרשון אדלשטיין, כל גדולי ישראל, זה היה מדהים לראות אותו תוקע בגיל 90, כמעט 100, תוקע וצלול. זה אנשים ששמרו, הקפידו על בריאות הגוף.
2: נכון.
0: תשמע,
2: להתפלל על זה.
0: זה כמו כל דבר. כמה חבל, טוב, צריך לשמוח למה שיש, זה באמת נושאים חשובים, אבל נגענו בזה בקצרה. מי שלא יודע, אתה הזכרת בשלוף את היורצת של רב חיים מבריסק, וכמי שמכיר אותך בהיכרות אישית, אז עוד חלק ממה שאתה עושה זה שאין צדיק שאתה מפספס בלי לציין. יש אצלך בבית התוועדויות, עם בחורי ישיבות, אין כמעט גדול מכל זרם, מכל חוג, שלא זוכה שדברי התורה והתורות שלו יישמעו בבית, ביחד עם ניגונים ושירים, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. אני מודה לך מקרב לב, ידידי הטוב, הדוקטור הרב מיכאל פקטרוביץ', תודה על הדברים.
2: סיבוק וכל טוב, סיבוק לכל הציבור היקר.
0: יישר כוח, כל טוב.
2: תודה.
0: אז אנחנו היינו בשיחה נפלאה עם הדוקטור הרב מיכאל פקטרוביץ', יוצאים להפסקת פרסומות, והשיר שאיתו אנחנו יוצאים היום לדרך, לא יודע, זה שיר שקפץ לי עכשיו לראש, עוד חבר טוב, משה פלד, שכן, חבר טוב, בחור ענב ומוכשר מוזיקלית בצורה יוצאת מן הכלל. תגידו לי, אתם בחורים, יש לו איזה שיר אתם אומרים? שיר טוב של משה פלד? לא היה סתם?
1: לא היה סתם.
0: לא היה סתם. לא היה סתם, משה פלד, פרסומות ואנחנו שווים.

0: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי. כולנו עם כולך. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצאש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
0: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין. וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
0: הערב בפרק ה-12 של הכל החדש בדרכים, מגיעים ל...
6: אשקלון, אשקלון.
0: 12 ביצועים יוצא דופן מתקיימים במסעית, כשלראשונה העונה, דואט כפול.
6: אחייני, זה לא היה קול, זה היה קולות. סיימתם גם ביחד כזה, היה זה...
0: כמה כוח יש לבחירת השיר?
7: מה רצית שהוא יש שיר?
8: מה רצית שהוא יש? תימנית. יש לו פרויקט תימני, והוא שר מוזיקה תימנית ברמה גבוהה.
7: אבל מסכן, זה שהוא נדפק להיות תימני, הוא אמור לשיר
8: תימנית. לא, ממש לא, ממש לא, זה זכות להיות תימני.
0: איבקי מנסה להיכנס לנעליו של אחייני.
9: אז אני במיקרופון של אדון אחייני.
6: אז תפרשן את משהו היום.
9: אני מקווה. אני מקווה שנצליח להיכנס לנעליים שלו.
0: המתמודד המבוגר ביותר בעונה בביצוע מקפיץ.
6: שופטים, מה קורה פה?
10: וגם, האם נהג המסעית יודע גם הוא לשיר?
6: אני פותח את הדלת, לא יודע מה הוא עושה פה. אחי, בוא. אנחנו באשקלון. נו כפיים לעוז.
10: הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי בתשע בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
11: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
10: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון.
12: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי.
13: כולנו עם כל חי.
14: עכשיו מפסקת הפרסומות, אנחנו מדברים היום על בריאות, גוף ונפש. בחלק הראשון של התוכנית היה כאן דוקטור הרב מיכאל פקטרוביץ', נתן לנו טעימה קלה ונחוצה על החשיבות של בריאות ושמירה על הגוף. ידוע גם מה שהחזון איש כותב, שהעבודה על בריאות הגוף, שמירת הגוף, היא עבודה נרצית וחביבה מאוד בעיני המקום. זה לא משהו ש... מיועד לאנשים נאורים ומשכילים שזמנם בידם. זאת חובה, זה דאורייתא. זה גם מצווה וגם שכל ישר. אדם ששומר על בריאות הגוף מכל המובנים, אם זה עישון, אם זה שתייה, ששתייה אלכוהולית לא מבוקרת, תזונה, חוסר בפעילות גופנית, כל דבר כזה, הוא בנסוף בן אדם פוגע בעצמו. רציתם להעיר משהו?
15: הערה קטנה על הדברים המאלפים של הרב דוקטור פקטרוביץ', אני חושב שהרבה פעמים זה עניין של חוסר מודעות מצד הבחור. הוא מחזיק חטיף, מלוח, או כוס של שתייה מתוקה, והוא לא באמת יודע מה יש פה, מה יש בפנים. והוא לא יודע מה הוא מכניס לגוף שלו, ומה הוא מכניס לפה שלו. ויש לי טיפ קטן, שיקח את החבילה הזאת של החטיף, יהפוך אותה, יסתכל על הרשימת רכיבים, ויש גם ערך תזונתי. יסתכל על הנטרן, כתוב שם כמה מיליגרם של נטרן. עכשיו, נטרן זה, מי שלא יודע, זה מלח. שיחשוב האם הוא היה מוכן לאכול כפית מלח. אז זה, יש בזה עוד הרבה תבלינים, ויש בזה גם קרנצ'יות וכולי. אבל זה מלח. שיסתכל על הבקבוק של השתייה הממותקת. תסתכל כמה סוכר יש שם. תסתכל ברשימת רכיבים, לפעמים הרכיב הראשון, סוכר. ותחשוב רגע, היית מוכן לשתות עכשיו חצי כוס סוכר? אז הרבה פעמים גם בחור שאולי כן חשוב לו, כן מעניין אותו הבריאות שלו, הוא לא יודע, הוא אוכל כי, כמו שהרב הזכיר מקודם, שבישיבה באמת הרבה פעמים אין פשוט מה לאכול, ומה שזמין יותר זה כל הג'אנק פוד. הולך לקנות איזה משהו, איזה חטיף, שתייה ממותקת, ואני חושב שבאמת הנקודה היא להתחיל אפילו בקטנה, אתה הולך לסיבוב באושר עד, במקום להמיס על את העגלה כולה בחטיפים, תכניס גם שלוש שתי תפוחים לבפנים, קצת אגוזים, ככה מלמעלה, ומודעות,
14: לא צריך להיות,
15: הרבה פעמים זה מודעות.
14: מודעות, וגם לא לבוא בגישה שעכשיו, טוב, מה, אני לא הולך עכשיו לאכול כל יום,
15: אפשר להמשיך ליהנות.
14: קינוע ולחרסם סלרי. אז עזוב אותי ותן לי ליהנות מהחיים. אפשר, כל שינוי קל הוא זה גם מצווה וגם שכל ישר. תראו, ברור לי שהרבה מאוד בחורים שמאזינים לתוכנית הם אומרים, טוב, נחמד שאני אהיה מבוגר ויהיה לי בעיות, אולי אני אתחיל להתייחס לדברים האלה, וחוץ מזה שיש תרופות וכדורים. אני כן פונה לאנשים לבחורים עם שכל ישר. אגב, גם נושא שקשור לבתים, יש הרבה מאוד בתים שאין מודעות, בסדר? זה לא רק עניין של בחורים. וכל בית שבאמת מצמצמים בשתייה מתוקה, אני יכול להגיד אצלנו בבית, אם היה שנים שהאוינק שבס שלי היה קולה, הייתי ממש מברך את ממציא הקוקה קולה מדי שבת בשבתו ומודד את הטמפרטורה הנכונה, ומתישהו הגוף מתחיל לחרוק והורדנו מה שנקרא למינימום רק בשביל האוינק שבת, ועברנו למים ולסודה ולעוד דברים, ולא קרה אסון, אתה בסוף מתרגל ומתחיל ליהנות מזה, ופחות צ'יפס במקום לתגן בשמן, אז בתנור. יש הרבה מאוד פתרונות שהם הם, הם לגמרי יכולים גם להיות טעימים וגם בריאים. אז יש כאלה שיגחכו ויגידו, זה לא מעניין, זה שטויות, אבל מתישהו כולם בסוף, חס ושלום, מתישהו יש שלב שהגוף מתחיל לצעוק הצילו, ואז או שאנחנו מתעוררים בזמן או שמתעוררים מאוחר. ויש לנו חובה, יש חובה לשמירת הגוף. מי שראה איך גדולי הדור, והזכיר את זה הדוקטור פקטרוביץ', התייחסו לשמירת הגוף, מה היה התזונה של הרב שטיימן, אותו תזונה קבועה, אותם מאכלים, כנ"ל הרבה מאוד מגדולי ישראל, וזה בא לידי ביטוי באריכות ימים. בסדר, יש ברכה וגדולי ישראל, אבל הם בעצמם ציינו את זה. זה בא לידי ביטוי באריכות ימים, בצלילות הדעת, באיכות, בתפקוד. יש לזה קשר, זה לא המצאה. יש לזה קשר. צריך להבין שאני לא כזה מומחה גדול ברפואה, אבל רפואת הרמב״ם, שדיברה על כך שהגוף הוא הרופא הכי טוב של עצמו. בכל רגע ורגע, כשאנחנו מברכים אשר יצר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על אלפי תיקונים מדי יום ביומו שהגוף מתקן את עצמו, בלי שאנחנו יודעים מזה. התקלות, המשברים, הקרייסיס, מה שנקרא, קורה, כשהגוף לא מספיק חזק, ואז הגוף, מה שנקרא, לא יודע לשמור על עצמו. אז מה אנשים עושים? במקום לתקן את הגוף, רצים לתרופות, ורצים לכל מיני כבישים עוקפים, כשהגוף בינתיים ממשיך לקרוס. בעוד שזה, זה, זה מדעי ופשוט וברור, מה שהרמב״ם אמר, היום גם רופאים רואים את זה, ברגע שבן אדם, אפילו בגיל מבוגר, קל וחומר בגיל צעיר, עושה שינוי, גם אם זה לא שינוי קריטי, מפחית במאכלים מזיקים, פחות בורקסים, פחות מאכלים שומניים, אני לא רוצה לתאר לאף אחד איך נראה הצ'יפסר בחדרי האוכל או במטבחים, לא בכל הישיבות, בהרבה מאוד ישיבות שראיתי. אם אתם תראו את זה, אתם לא תיתנו לילדים שלכם בחיים לאכול. אגב, למה אני אומר רק בישיבות? בהרבה מאוד גם מסעדות ושווארמות ודברים כאלה. פשוט בקשו רגע פעם אחת להיכנס ולראות את הנוזל הצמיגי הזה שמתגנים בו את האוכל הזה. אם חליפו בו פעם בשבועיים, בשלוש, ואת זה מכניסים לגוף.
15: אני זוכר בישיבה, היה לנו צ'יפסר, אני כמובן לא נגעתי בו, אבל היה בו שמן שעמד לדעתי שבועיים שלמים רצוף.
14: זה שהיה של הישיבה או של הבחורים?
15: של הבחורים, של הבחורים. בלי שהחליפו בו את השמן פעם אחת, אמיתי, ותגנו בו כל הוועד, כולם היו מתגנים בו צ'יפס. וזה היה נראה, וזה היה יוצא, כשזה יוצא, כששמים את זה לצלחת, אתה לא רואה שום
14: לא רואה את ההבדל.
15: זה נראה נוצץ, טעים, וזה גם טעים, וגם מלוח. כן. אבל מה שאתה אומר, צריך פשוט לראות, להסתכל על הנוזל הזה, וזה נורא והיום.
14: שמע, אני אהיה לכם, מה שדיברתם על מודעות, אחד הגאות שדיברנו על קוקה קולה, כן? הבלו אקסל, שזה קטסטרופה ואסון, זה נוער צעיר צורך את הדבר הזה, שזה זה, זה פשוט פצצת סוכר וקפאין, נורא והיום. וגם לדוגמה, אני יודע שכולם אוהבים את זה, אבל דוגמה, הנושא של הג'לים, כן? אז פעם אחת, אני זוכר הפעם שבו אמרתי, זה לא נכנס בחיים יותר, לא לגוף שלי ולא לבית שלי, לא אגיד, אני שוב, לא קיצוני, לפעמים פה ושם, אבל די נתתי גט קריטות למוצר הזה. זה היה עכשיו ממש בבין הזמנים, לא השנה, לפני שנה, ושכחתי קופסת ג'לים כזאת ברכב, היא התהפכה איכשהו, וזהו, הלכתי, חזרתי, הרכב היה לוהט, והג'לים, כל הצבעים, הפירות, כן, הכל פירות כמובן, כל הפירות התערבבו למקשה אחת, וחברים יקרים, אני חושב שלקח לי שבועיים עד שצריכתי לקלף ולהוריד את זה מהריפוד של הרכב, מהדופן של הרכב, זה, זה, זה היה, זה הכל הפך למין מוצר, משהו נוזלי, ואמרתי, הדבר הזה קורה בתוך הגוף. אתה נותן את זה ילד בן 3-4, אני השבת הייתי באיזה מקום, שבת? כן, שבת האחרונה, הייתי איזה ילד שכמעט נחנק מזה, אבל עזבו הוא לחנק מזה. אתה אומר, הצמיג הזה שאני כרגע רואה על כיסא הרכב, נכנס לתוך הגוף. איך הוא יוצא? זה נשמס כל חיים, מזמור לתודה וסעודת הודיה. כאילו, איך הוא לא נדבק לעורקים או לא ידע לאן, זה פשוט פלא עצום. אבל זה החומר, זה המוצר. תראו, אנחנו שוב, באיזה נושא שיש כאלה שיגידו, מציקים, משגים אותנו, אבל זה אחריות. חבר'ה, זה אחריות לעצמכם, לחיים. אפשר להגיד אלף ואחד תירוצים, אין אוכל, יש אוכל בישיבה, עזוב אותי, לא מעניין אותי, זה טעים לי. יכול להיות, יש הרבה בחורים שיגידו. ויש אחרים שאולי יקשיבו, ומדיינו אם יהיו את כמה שיקשיבו, ויבינו שזה לא משנה מה האוכל או לא האוכל בישיבה. יש לך אחריות על החיים שלך. את היום אחד תתחתן, זה אחריות על הילדים שלך, זה אחריות על האשתך, על האיכות חיים שלך, אחריות על הבריאות. יש מה שנקרא גזירת שמיים, אבל לפני הגזירת שמיים יש השתדלות שמוטלת על כל בן אדם, ועובדה, עובדה,
15: שמעתי
14: שרואים, אני רק אשלים, עובדה שאתה רואה שאתה לא יכול לזרוק את זה רק על גזירת שמיים, כי יש קשר בין אדם שמעשן ושמסכן את הבריאות שלו, למחלות, לאנשים ששומרים על הבריאות. תמיד אנחנו מתפללים ובקשים רפאינו השם ונרפא. אבל ברמת ההשתדלות, אדם חייב לשמור על עצמו.
15: לא, רציתי להוסיף שזה לא, זה לא נכון להפיל כל דבר, כן, חלילה, לקדוש ברוך הוא להגיד. זה, זה, אני עשיתי, זה לא משנה מה אני אעשה.
14: כן, בכל מכן נקבע בראש השנה, מה זה משנה?
15: זה הוא עשה, זה כן, זה להשיא, כביכול, חלילה, להאשים אותו. יש השתדלות, יש חובת השתדלות, וחובה גמורה.
14: אז כמו שאמר הדוקטור, הסלוגן היה להרבות, מה שנקרא מוסיף והולך בטוב, וממעט בפחות טוב. ומתישהו, אני אומר לכם באמת, הרבה מאוד בחורים, שדיברתי איתם על זה, ואני אומר את זה גם לכם, זה שווה את המאמץ. פתאום בחור אומר, תקשיב, אני מפוקס יותר, אני מצב רוח יותר טוב, אני מרגיש יותר טוב עם עצמי, פחות אני משתמש במילה נקייה, נקייה שיהוקים, ו... כל מיני, כן, צרבות. פתאום בחור מרגיש קליל יותר, בריא יותר. זה תענוג שאין כדוגמתו, וזה שווה את המאמץ. אז כולם צוחקים מסביב, מה, נהיית אוכל קינוע, או מחרסם סלרי, כמו שדיברנו, אז צוחק מי שצוחק אחרון. הפסקת פרסומות.
12: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: מה הדבר שהכי, במה צריך לי, איפה הנקודה שהכי מחזקת? כי אנחנו יודעים מה זה צידוק הדין וקבלת הדין, זה לא קל, זה מילים מאוד מאוד גבוהות לאנשים פשוטים.
1: כן, אבל זה דברים שצריך לחיות אותם. אדם שצריך להגיד לא רק בדברים הגדולים האלה, צריך להצדיק את הדין. אדם צריך להצדיק את הדין בכל דבר שקורה לו, בכל דבר שמישהו מציק לו, בכל דבר שמישהו פוגע בו. צריך להצדיק את הדין, ואז גם כשקורה משהו קשה אפשר באמת להצדיק את הדין. אבל באמת, באמת זה קשה, אבל זה מה שצריך לעשות, זה מה שאנחנו יודעים. דיברתי על זה בעוד מקום, שבעצם כולנו יודעים, כל אחד התחנך, שהתחנך במוסדות חרדים, שלמד בחיידר בישיבה, יודע בעצם שהכל משמיים. רק הוא לא הפנים את זה, אולי הוא לא חווה את זה בכזאת חוויה עוצמתית. אבל כשזה מגיע, זה מה שהוא צריך לעשות. לחיות את כל מה שהוא למד במשך החיים שלו. הוא למד את זה, הוא יודע, כל אחד יודע את זה. רק הרבה פעמים הוא מדחיק את זה. מה, באמת הכל משמיים, אבל אני עושה, אני רוצה לעשות, אני עושה מה שבא לי. אבל למעשה, כשבן אדם מגיע לכזה ניסיון, הוא צריך באמת לדעת, באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה לייסר אותנו, הגמור בברוכס אומרת, בדפי של... דווקא את השבר אהב השם יוכיח, אדמור אומרת שם, אנחנו בדיוק את הלשון, שמי שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו, אז הוא באמת באמת אוהב אותו. אנחנו לא צריכים לקחת את זה כאל רק איזה מכה משמיים, הפוך, זה קרבה להשם.
0: כן, טוב, כמובן צריך להתחזק, להתעורר, ואולי רק נסיים עם הנטל, החובה שיש לנו, מה זה נטל? זה לא נטל, זה, כן. זה חיוב ממש.
1: להיזהר ולהזהיר, כן.
0: כן, כן, להיזהר, להזהיר ולהתחזק ולהוסיף.
1: מי שיכול, כן. לפני שנוסע לטיול, שילמד שתי משניות או שתי פרקי משניות, לילו נשמת הילדים העיקרים שלנו, ועצם הלימוד הזה גם יהיה לזכותו וגם יזכיר לו. שכדאי להיזהר.
0: כן, בוא ניקח שוב את השמות שלהם הרב.
1: שכר דוב, לאברהם ישעיהו, בן שלמה.
0: כל אחד כמובן ייקח את השמות כן. האלה, וגם צריך להוסיף בחיזוק, צריך להוסיף בחיזוק תמיד, הרי כן. כולנו זה קורבנות ציבור.
1: החיזוק הטוב הוא שהרבה פעמים טיולים נראים לנו כהתפרקות מסוימת. וצריך כן. לזכור את זה. תהיה יהודי גם בצדך, לא רק תהיה בן תירה, תהיה אישי ובוחר, בכל מקום שאתה הולך, אל תשכח את זה. הילדים שלי יש לנו תמונות שמטיילים עם הרבה בחורי ישיבות, והם היחידים שהולכים עם ציצית על החולצה, כולם אוהבים בטיול ככה לרדת עם הבגד ים, עם החולצה טריקות, הם תמיד הלכו מעל זה עם ציצית, בלי שום, עם הרבה גאווה, ולא לשכוח, לא לעשות התפרקות. מה, לא לעשות בין הזמן עם התפרקות. זמן לנפוש, אבל לא זמן להתפרק. אם בן אדם הולך עם התחושה הזאת, אני מאמין שהוא יהיה זהיר, גם ברוחניות וגם בגשמיות.
0: בהחלט. שיהיה בשורות טובות, רב גאון הרב שלמה שפיגל, בשורות טובות, יישר כוח. כן, יישר כוח גדול. אז הנה, קחו את השמות, יששכר דוב ואברהם ישעיהו. זיכרונם לברכה, באמת בני התורה, משפחת שפיגל, בני שלמה, שיבדל לחיים טובים. לימוד, להזכיר אותם, נזכור אותם, לצרף גם את השמות החדשה, וטריים, לא עלינו, לא יודע את שמותיהם, אבל אפשר לברר. כל אחד ושמו, קורבנות ציבור, ונקווה שאלו יהיו אחרונים. נצא להפסקה.
2: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש. מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נרחב בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
13: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי. ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
14: כולנו עם כל חי.
16: טוב, בנימה אישית, אני אחרי כמה ימים בצפון הארץ, קודם כל קליטה מצוינת לכל חי בכל אזור הגליל, אזור הצפון, כמעט רצוף מהמרכז, וגם שוקק חיים ועמוס, כמו שאנחנו לא זוכרים הרבה זמן. יוסי קקון, ראש עיריית צפת, שלום לך.
17: שלום, ערב טוב.
16: ערב טוב, תשמע, עברתם מלחמה... כולנו עברנו, אבל הצפון זה שנה וחצי היה ממש מושבת, אחרי זה לסירוגין, עוד עצירה קטנה. אולי זה בין הזמנים הראשון מזה 3 שנים ברציפות, נכון? שרואים שגרה בכל מקום.
17: כן, אני בין הזמנים השלישי שלי בתפקיד, ומה שאנחנו רואים פה בחודש האחרון בכלל, זה פשוט צפת ותפארתה. המוני בית ישראל, בעיקר מהמגזר החרדי, נמצאים כאן משפחות שלמות, כל כך הרבה מכרים שלי, שאומרים לי, אנחנו בצפת, אנחנו באים לכמה ימים, באים לסוף שבוע, אני כרגע מדבר איתך מעמיד רחוב, עוד משפחה, בתורים, במסעדות, במאפיות, בפציריות, באתרים שלנו, יש לנו פה כמה אתרים נחמדים למשפחות, פשוט תענוג.
16: כן. המשמעות של זה, זה לא רק תענוג ולא רק נחמד ובין הזמנים וטיולים וכיף, המשמעות היא כמובן משמעות כלכלית, כי עסקים שממש היו על סף פשיטת רגל, כבר היו עם רגל וחצי בחוץ, כמובן הבתי רוח, המלונות, הצימרים, המסעדות, כל אלה היו הרבה מאוד שנים בספיגה. עכשיו קצת מתוששים, זה משמעותי מאוד.
17: משמעותי מאוד, אמר לי בעל עסק, מה שקיבלנו פה בחודש האחרון שווה יותר מכל מענק מדינה. לא הרגשנו קיבוץ נדבות ולא הרגשנו שאנחנו נזקקים, הרגשנו שאנחנו נותנים עבודה, נערכו, אני חייב להגיד לך שחלקם לא נערכו מספיק, אבל כולם נערכו כאן, וכמו שאתה אמרת, זה באמת בסוף, יש איזה אדבות כל כך גדולות, זה לא רק הצימר, זה גם המחבסה, זה גם המוניות, וכמובן המסעדות, וחנויות הסופרים, והחנויות שפשפישי קדושה אפילו, ותכשיטים, ובגדים, כולם נהנו את זה. אני יכול להגיד לך שבהיבט העירוני ממש ראינו את זה בכל מקום, בכל פינה, בנושא של הניקיון, בנושא של התנועה בעיר, של הפקקים שהיו פה בעיר, אבל אנחנו מברכים על זה, ואנחנו לא נתנגד לעוד כמה חודשים כאלה אפילו.
16: תגיד, בטח שואלים אותך, מה אתה מציע, לאן ללכת, מה האטרקציות, איפה זה, איפה לאכול, איפה לשבת, איפה זה. צפת זה לא רק צפת, זה לא רק העיר העתיקה וכל מה שאנחנו מכירים, זאת הרבה דברים מסביב, נכון? זה עולם שלם שיש סביב העיר הזו. בעצם יש מקום, יש איזה אתר, יש איזה מקום למטייל, מידע, אני לא יודע, הנגשה, מרכז מבקרים, תיירות, משהו כזה?
17: תראה, יש לנו כמובן מנהל תיירות שמנהל את כל המערך המורכב הזה. יש לנו באתר אינטרנט שלנו ובקבוצות וואטסאפ למי שמחובר, מקבל כל הזמן עדכונים. יש לנו פה מספר אתרים מעניינים מאוד למשפחה, אם זה מקתחלת, אם זה פינת חי שהקמנו, דברים ששנה שעברה היו פחות נגישים וזמינים. פארק המשפחה, פארקים פה מסביב לעיר, וכמו שאתה אמרת, לא רק בעיר, יכול לבוא לפה לישון, יכול לאכול פה ולצאת לגולן ולצאת לנחל ולצאת לכנרת ולצאת לבאולינג ולצאת למירון ולקדושה. כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. באמת באמת אנחנו ראינו שהיינו המוקד, אני חושב המוקד, אולי אחרי ירושלים, אבל המוקד של הציבור החרדי, וזה כל כך משמח. אני אשתי יודעת שבימים האלה שאני חוזר, לא משנה באיזה שעה ולא משנה מאיפה, אני חייב לעבור בעיר ובמדרחוב ולראות את האנשים ולעצור ולשאול לשלומם, והשבתות מה שהולך כאן, סופי שבוע, פשוט תענוג. וגם אנחנו ניגשנו יותר את הנושא הזה, כמו שאתה אמרת, של האתרים שיש לנו כאן בתוך צפת, פחות אלה שבחוץ, ואתה צריך קצת יותר להיות יצירתי וללמוד מה יש. כל מה שהיה בתוך צפת ניגשנו את זה הרבה יותר, ואני שומע את זה מבעלי האנשים שלי שנמצאים באתרים האלה, ואף פעם לא היה ככה. כל הפנים קטן שאנחנו עושים בעמק התחלת, או בפינת חי, או במצודה, ישר זה עשרות ומאות של משפחות, וזה תענוג, תענוג גדול.
16: אני מצאתי חליבה במסעדה חלבית למהדרין בצפת, שבודדים מכירים, אני לא אפרסם אותה כאן, לא אגיד איפה.
17: שקט. במדרגות.
16: במדרגות, כן.
17: זה שתהגעת לצפת ולא אמרת לי, אנחנו נתחשבן, לא בשידור.
16: נתחשבן. אבל לא, שבת לא, שבת איתי במקום אחר, הכל בסדר. יוסי קקון, ראש עיריית צפת, תודה רבה לך, להתראות.
17: תודה רבה, ערב טוב.
16: ערב טוב. אנחנו סיימנו, המהדורה המרכזית הערב, יחד עם הצוות של קובי סגל, העורך. כמובן נמצא בהפקה נורית אפלבוים, אריאל ספקטור הטכנאי. כן, ומי עוד שותף לשידור הזה? המאזינים כמובן, אם אתם לא הייתם, אנחנו כולנו לא היינו כאן. אז שיהיה לכם נסיעות טובות וטיולים בטוחים ושלווים. והעיקר, כמו ששמעתם ונשמרתם עוד לנפשותיכם, אז מאזיננו בצפון, ערב טוב לכם, להתראות.

0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יפה, עם פחות סוכר.
2: מיד, מסיבת עיתונאים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. מדינת קולומביה, עיקר הרשמית בריבונות הישראלית ברמת הגולן. בהודעה נמסר כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל ובזכותה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. שר החוץ גדעון סער בירך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס אלברדו דלה אספריה, והוסיף המשיך לפעול כדי שעוד מדינות יצטרפו לארצות הברית ולקולומביה להכרה בריבונות של ישראל ברמת הגולן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לדרישה של איראן לקבל פיצויים על עסקי המלחמה ואומר, זה רעיון מעניין, כי גם אני דורש פיצויים ממנה עבור כל האנשים שהיא הרגה. לדבריו, פיצוי צריך להיות משולם גם למאות אלפי המוחים שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא האמריקני. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד תוקף את האמירה של חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהמפלגה ואמר כי ישיבה בממשלה עם מנסור עבאס עדיפה על ממשלה עם המפלגות החרדיות. בריאיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן כאן בקול חי אמר כהן, מדובר באמירה לא ראויה.
1: זה אמירה שמידע שמתומו הוא לא בליכוד. הליכוד אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו. כן, יש אתגרים כאלה ואחרים שצריך בהחלט לטפל בהם. אבל החרדים הם אוהבי המדינה, בעוד שחלק גדול מאיראן והרשימה המשותפת זה גיס חמישי שמייחל לנפילת המדינה. עצם זה שמיכל שם אותם בהגבלה, זה דבר שהוא לא ראוי.
0: רעש האדמה בקולומביה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה במדינה עלה ל-69 בני אדם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ישנם עשרות לכודים תחת ההריסות, וצוותי הכיבוי וההצלה פועלים בכמה מחוזות שונים. כתבנו מציין כי נזקים כבדים נרשמו גם ל-6 נמלי תעופה, והטיסות ברחבי המדינה הופסקו ליממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות. ברוב האזורים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום רביעי תורגש הקלה כלילה בעומסי החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: מסיבת עיתונאים עם שלמה קופרמן ויוחאי דנינו.
1: שלום וערב טוב לכם מאזינים, אנחנו נמצאים כאן במסיבת עיתונאים, אני יוחאי דנינו, שבתי אליכם בפעם נוספת, ואיתי חבר יקר שלמה קופרמן מעיתון משפחה. שלום שלמה.
2: אהלן, שלום יוחאי, מה שלומך, איך הולך?
1: איך אתה מרגיש בימים אלו?
2: אתה יודע, מצד אחד בין הזמנים זה זמן לשחרר ככה את הנפש מהמועקות של ימי השגרה. גם אם אתה ממשיך לעבוד, אז כולם מסביבך ככה שמחים וצוהלים.
1: אז אתה אומר שיש כאלו שנופשים בימים אלו.
2: כן, ככה מספרים לי מאחורי הפרגוד.
1: טוב, זה בהחלט משהו מוזר. אבל לנו עיתונאים, אתה יודע, יש לנו חגים עוד שנייה.
2: וואי.
1: שלא נחשוב.
2: וואי. לא, אפשר לחשוב, אבל צריך לדעת להתמודד עם זה, אתה יודע. ואתה יודע, זה חלק מהימים האלה, ככה מביאים המון המון שילובים, מביאים המון המון דברים שצריך להתעסק איתם בו זמנית. ומצד אחד יש הרבה שמחה, יש הרבה כיף ככה באוויר. מצד שני, יש לנו אסונות שפוקדים אותנו, גם את המגזר שלנו וגם סתם ככה במגזר הכללי. הם אנשים שיוצאים לחופש וזה מסתיים להם בצורה טרגית במיוחד. אתמול היו כמה מקרים, שבוע שעבר היו עוד כמה מקרים, והיו מקרים שאומנם לא נגמרו בצורה קטלנית, כן, מצאו את המשפחה פה, את האבא והילדים שם. וקשה לשמוע את זה, קשה לחשוב על זה. מה אתה חושב?
1: אתה יודע, זה כל כך כואב. אתה אבא לילדים, אני אבא לילדים, ככה ראיתי קצת הילדים שלך חמודים, מסתכלים באלבומים וזה, ואתה חושב לעצמך, אבא ששוכח, לא אתה חלילה, אבא ששוכח את הילד באוטו, זה אבא נורמטיבי לחלוטין, אמא נורמטיבית לחלוטין. כל המקרים האלו, אתה לא מזהה פה אנשים אתה לא מזהה אנשים שהם באמת בעייתיים.
2: והם אחרי זה לא יכולים לחיות עם עצמם.
1: הקושי, הכאב, זה כל כך גדול, ואתה, אי אפשר להכיל את זה, וזה אפילו לאו דווקא בבין הזמנים. ואנחנו מדברים על אנשים נורמטיביים שיצאו לחופשה, ועשו, אתה יודע, תכננו את הימים הכי יפים שהולכים להיות להם, ותכננו כל פרט לפרט, ובאיזשהו שלב משהו משתבש.
2: משהו התפקשש.
1: זה כל כך כואב, כל כך, אתמול היינו, אתה יודע, אני הייתי פה, בוא נאמר, לפני שבוע וחצי בתחילת בין הזמנים, דיברנו ועשינו, וככה ראיינו את אחד, את הרב יצחק אבואב, שאיבד את בנו, והיה כל כך קשה לשמוע את זה. אבל ציפיתי, ואתה יודע, התפללתי יותר מציפייה, שאולי הבין הזמנים הזה יהיה נס, ולא יקרה איזשהו אסון, אבל אנחנו, הימים
2: אתה חושב,
1: האלה...
2: אתה חושב שאפשר אחרת? כלומר, זה כבר נפח לזה שגרה מדממת, שגרה כואבת כזאת, שאני אומר לעצמי, למה? כאילו, אולי אפשר, אולי משהו שאנחנו יכולים לעשות, אולי זה בשליטה שלנו, איכשהו, במשהו, בהשתדלות שלנו, למנוע מהמצב הזה לקרות, למנוע מהמקרים האלה, שהם יבואו שוב ושוב ושוב אל מפתן הדלת שלנו.
1: תראה, יש לזה כמה פנים להסתכל על הדבר הזה. א', זה אנחנו מדברים על הסברה, ב', אנחנו מדברים על להבין את הכאב של השני, ולא שזה יעבור לנו ליד האוזן. ואני לא מדבר עכשיו, זה שני דברים שונים לגמרי, ההסברה ולשמוע את הכאב. כי גם הסברה אנחנו מדברים אצלנו, אתה בעיתון שלכם, אנחנו בכלי התקשורת שלי, עורך אתר המחדש, למי שלא זוכר מהפעם הקודמת. אז אתה יודע ככה, אצלנו אנחנו מדברים בכל הפודקאסטים, אנחנו מזכירים ומדברים, ובכל מיני הזדמנויות שעושים את זה. וזה דבר אחד של הסברה, ודבר שני זה לשמוע. אתה שומע על בן אדם שקרה לו אסון, תעצור רגע, שב תתבונן עם עצמך. איך יכול להיות שזה עובר לנו ליד האוזן ואנחנו שותקים?
2: אבל רק שותקים, ממשיכים הלאה, כאילו הכל כרגיל. זה משהו, אתה יודע, זה אנחנו ציבור ונשמרתם מאוד לנפשי שכם. זה לא סתם קלישה, זה מאוד. ונשמרתם מאוד, זה כמעט, אז אחד מהדברים הבודדים בתורה שכתוב להם מאוד. ואתה בא ואומר עצמך, בסופו של דבר, אתה יודע, טעויות קורות, טעויות טרגיות גם. אבל מינימום, בוא נלמד את הלקח לעצמנו. בוא ניקח את החוויה הזאת וננסה להבין ממנה איך אנחנו יכולים לשנות את המצב, איך אנחנו יכולים לגרום לכך שיהיה אחרת.
1: טוב, בואו אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה, כן. כי זה נושא כל כך חשוב, אבל יש לנו...
2: ובעניין זה, אנחנו רוצים לפנות זה... לגברת תמר אלוני.
1: תמר אלוני, אפשר לומר שהיא איבדה את ה... היא פתחה את העונה הזאת, כמה שזה כואב לדבר על כך, היא איבדה את הבת שלה הקטנה בבריכה שהם ככה היו ביחד,
3: והיא טבעה. בריכה ביתית.
1: בריכה ביתית, שהיא איבדה אותה בתחילת הקיץ הזה, וזה כל כך... ביקשנו לדבר איתה ולומר שלום לתמר.
2: שלום, שלום תמר, מה שלומך?
3: שלום, שמי תמר אלוני, אני של תליה. וכן, כמו שהתחלתם, אני איבדתי את האוצר היקר שלי, תליה.
2: בת כמה היית?
3: בת שנה וארבע. כן. שאומנם הגיל הוא שנה וארבע, אבל היא הייתה מאוד מאוד מסתכלת ליחד לגילה. אני שמעתי קצת ככה שדיברתם על עניין ההשתדלות והמודעות, שזה משהו שהיה מאוד מאוד מאוד חזק אצלנו בבית. הבריכה אצלנו הייתה פתוחה כל השנה, אצלנו תמיד הייתה בריכה בבית, כל הילדים שלי גדלו עם בריכה. יש לי פער בינה לבין התינוקת, הילדה יותר גדולה, סליחה, 8 שנים, כך שכל כולנו היינו על תליה, ואני הייתי בכל הכוח עליה, ברמות שאפילו בתי קפה עם חברות לא הייתי משאירה אותה בבית. 12 בלילה הייתי יורדת אחרי שכולם ישנים, אחד בודקת שהסולם מחוץ לבריכה שוכב, כי זה בריכה אינטקס, בריכה עילית, לא בריכה באדמה. אז ככה כל לילה שהייתי יוצאת אחרי שכולם ישנים, לוודא שהבריכה, שהסולם מחוץ לבריכה שוכב ככה על הדשא, לוודא שאין סכנות שמא היא תקום לפניי ויוציאו אותה מהלול, או ש... היא תגיע לכיוון, כי היא ידעה לעלות במדרגות, לרדת, להיכנס לבריכה.
1: אז בואי תחזירי אותנו רגע ליום שבו הכל קרה.
3: אז זהו, היום שבו הכל קרה זה היה יום חמישי, ככה שאני מבשלת במטבח, וראיתי שתליה עולה למעלה, ישבה לידי בהתחלה, שיחקה כזה על השולחן, הייתה איתי והכל, ואז בשלב מסוים ראיתי שהיא עולה למעלה, לקומה למעלה, ושם ישבו אחים שלה, והיא הייתה לידם ככה שהם היו במחשב, בשלב מסוים היא ירדה כנראה למטה, וכשבורא עולם מחליט אין לנו שליטה על זה, הויטרינה כנראה הייתה פתוחה בדיוק לשנייה, כי כשיצאנו לחפש אותה הויטרינה הייתה שוב סגורה, ומישהו שכח את הסולם בבריכה, והיא ידעה לעלות לבד, היא נכנסה למים וכנראה נפלה וקרה מה שקרה. אני הייתי עסוקה בבישולים, בערך אחרי חצי שעה אני קוראת לכולם לרדת למטה, כי הייתי מגבילה אותם במחשב, וירדו 3 ילדים בלי תליה, ושאלתי אותם איפה היא, ואמרו לי, מה זאת אומרת, היא איתך? ואז התחילו החיפושים.
2: כמה זמן חיפשתם?
3: אני ישר רצתי לבריכה כשראיתי שהסולם בפנים, כי ידעתי כמה שיעבה מים. לצערי הרב לא מצא קטע מבחוץ. נכנסתי פנימה לתוך הבריכה, ממש הייתי כל כולי בפנים, ראיתי אותה צפה לי מול העיניים. ישר הוצאתי אותה החוצה, רצתי איתה לסלון, הנחתי אותה על השולחן, כמובן צעקתי בת השתנות, ואז הבן שלי ככה, בן ה-15, ייפס אותי ואמר לי, אמא, לא יעזרו אותה מדי צעקות, בואי נעשה אחיה, ואז התחלנו את האחיה הראשונה. הגיעו אמבולנסים, משטרות, פרמדיקים, הכל, וככה הצליחו ברוך השם לייצב את מצבה. לצערנו הרב, עד שישי בבוקר היא שרדה ונפטרה.
1: בואי, אני רוצה לקחת אותך לרגעים שבהם את מבינה, בעצם עוצמת עיניים וחושבת רק על האופציה שהיא לא נמצאת איתך ואולי היא בבריכה. איך, מה עובר לך בראש?
3: הגרוע מכל.
1: את מדמיינת? מדמיינת את זה? באותם רגעים?
3: אני לא דמיינתי את זה האמת, כי הייתי כל כך רגועה. ויותר מזה, הילדה הזאת היא בגלל שהיא גדלה בין גדולים, ובגלל שזה בית פרטי, ויש חצר, ויש טרמפולינה שאפשר להיכנס בתחת, ויש כביש שיוצאים מהשאר, ישר זה רחוב משולב, אז כל הזמן הייתי במרדף אחריה, אז לא דמיינתי שזה יקרה. הזמן הייתי במרדף אחריה.
1: איפה הרגע שבו את מעכלת את מה שקורה?
3: מיד שראיתי את הסולם במים, הראש שלי היה שהיא שם. מעכלת אני עד היום לא מעכלת, אני...
2: כן, זה קשה.
1: אנחנו צריכים לזכור, כמו שדיברנו, אנחנו, זה רק בתחילת בין הזמן עם הזה קרה.
2: מה קורה כשאת שומעת באמת על אסונות נוספים שלצערנו...
3: אני לא שומעת, אני רואה, אין פה מה לשמוע, אני רואה אותה במים ואני... מוציאה אותה בפחות על אנושיים, כי אמא שרואה דבר כזה ישר טובעת אחרי הילדה שלה. זה לראות דבר כזה, זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות.
2: כן,
3: לגמרי. לא מאחלת את זה לאף אחד. ובכוחות על אנושיים הוצאתי אותה מהמים, רצתי איתה, הילדים מספרים שגם החלקתי איתה על הידיים. כשהיא הייתה על הידיים שלי, אני קיבלתי מכה בראש. אני לא זוכרת ולא הרגשתי כלום, עד היום אין לי מושג על מה הם מדברים. רצתי איתה ישר לסלון ועשינו את האחיה הראשונה. זה נורא.
1: ואת מספרת שלמעשה באותם רגעים את לא מעכלת, את מאבדת אשתונות, והבן שלך הוא זה שככה מאפס. מתי את כן מעכלת את זה? בימי השבעה, לפני, אחרי, איך זה עובד?
3: עד היום לא, עד היום לא, זה קשה, זה לא נתפס. זה היה הדבר הכי, האוצר של הבית, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות תמונות שלה, אבל היא הייתה ילדת קסם, היא לא הייתה ילדה רגילה. היא הייתה ילדה שהחיוך שלה היה מרפא כל אחד, היא הייתה פשוט משהו עוצמתי, משהו לא ברור.
2: איך האחים האחרים קיבלו את זה?
3: מאוד קשה.
2: כמה ילדים יש לכם?
3: 6, והיא הקטנה מביניהם. יש לנו 4 בנים ושתי בנות, ותליה היא הקטנה.
1: מתי הרגע שבו את מוזילה דמעה ו... בפעם הראשונה, את יודעת, הדמעות מרפות, יש להם איזו יכולת כזו. מתי בעצם את, זה משתחרר לך?
3: שעד כל הלילה ככה הייתי עם אמונה מאוד חזקה ועם תפילות, ומאוד קיוויתי שיהיה נס, ואמנתי שיהיה נס. ובבוקר התפללתי בנס, ואז הודיעו לי שאנחנו באים להיפרד, ורק אז התחלתי ככה להתפרץ בבכי ולהקל בעצם מה קורה. להבין ש...
2: תמר, אני רוצה לשאול אותך.
3: שאנחנו נפרדים.
2: תמר, אני רוצה לשאול אותך. הסיפור שלך מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד כואב ללב. ואני קודם כל, מן השמיים את הנוחמה, אני מקווה ש...
3: אמן.
2: עם הזמן תמצאו מזור לחור הזה שבנפש. אני
3: איך... תמתים בגאולה, תצליח לרפא את הכאב.
2: אמן, בעזרת השם.
3: שום דבר לא ירפא.
2: יש לי שאלה אלייך. האם יש לך אולי איזשהו מסר למישהו שומע אותנו עכשיו? אורים.
3: שתי דברים. דבר ראשון, אני רוצה לומר באמת, כאילו, להיות ערניים, להשגיח, לעשות את המקסימום. ודבר שני, אני רוצה להגיד, כשמורה עולם מחליט משהו, זה לא בידיים שלנו, לצערנו הרב. אין לנו, ברגע שנגזרה גזרה, זה כבר לא בידיים שלנו, ואין לנו יכולת לעשות שום דבר ב... בנידון. ברגע שנגזרה הגזרה גמרנו, כי אני הייתי כל כך הרדתית על הילדה הזאת, והלכתי לנחם אצל משפחה שאיבדה ילד בתביעה.
1: זה בדיוק מה שרציתי, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אני יודע שאת ובעלך, הרב דרור, שגם כן יהיה בריא, כשאתם שומעים את הבשורות האלה, אתם הולכים, לוקחים אחר כך את התעצומות נפש שעם ישראל כולו ליווה אתכם, אתם לוקחים את זה גם כן לבתים אחרים, ואיך זה, איך אתם מתקבלים שם?
3: אז אנחנו התקבלנו שם מאוד מאוד מאוד מאוד איך אני אסביר את זה, אנחנו ממש, הם הודו לנו ממש על ה... על הצד הזה שהגענו, כי כמו שאמרתי, בן אדם ישר לוקח על עצמות האחריות, איך עשיתי, מה עשיתי, איך לא עשיתי, מה לא עשיתי, וכמובן שיש לנו את האחריות שלנו, כמובן שאנחנו צריכים להיות ערניים ואי אפשר להגיד יאללה, כאילו שהילדים ילכו בכביש, או הילדים ילכו לבריכה ולעצום עיניים ואז להגיד גזרה משמיים. אבל ברגע שבן אדם עושה את כל ההשתדלות ועושה את המקסימום מבחינתו וברוע למחליט ומגיע השעה, זה כבר לא בידיים שלנו, וכשאתה אומר דבר כזה לבן אדם, מתוך אמונה שלמה, שאני כאימא ש24-7 הייתי על הילדה הזאת, היא לא הייתה בגן עדיין, היא כל הזמן הייתה סביבי ואני סביבה, לא שחררתי אותה לאף אחד, לשום מקום, לא שמחתי וזה קרה לי בידיים שלי, זה רק חיזק אותי עד כמה שזה לא בידיים שלנו, ושהוא מנהל את העולם, וזה נותן כוח, לדעת לפחות שזה לא אני עשיתי את זה, לפחות לדעת ש...
2: לא להתעלל בעצמך עוד יותר ממה מהסבל שגם ככה את עוברת.
3: מה זה?
2: אני אומר, זה עוזר לך, לא, זה לפעמים אנשים מלכים את עצמם יתר על המידה.
3: בדיוק, בדיוק. אני כן הייתי שם בהתחלה, ואני קיבלתי כל כך הרבה חיזוקים וכל כך הרבה חיבוקים, וכן שמענו את זה כל כך, ואנחנו בעזרת השם מתכננים גם להגיע לאשקלון, תינוקת שטבע שם גם כן בעזרת השם, אבל אנחנו יודעים שיש לנו אמונה, ובלי אמונה אנחנו לא חיים.
1: לסיום אני רק רוצה לשאול אותך ככה איזה משהו, שאת אחרי הסיפור הזה, שאת רואה את כל האסונות של בין הזמנים, את רואה אסון ועוד אסון ועוד אסון, מה זה עושה לך בלב ומה את יכולה לומר?
3: קשה מאוד, קשה מאוד, מאוד קשה. מאוד קשה, ואני מאמינה, מקווה ומצפה שאנחנו כבר, איך אומרים, בימים האחרונים,
2: מקווה שאנחנו בימים האחרונים של זה, כן.
3: די, כי אי אפשר כבר לשמוע את הדברים האלה. מעבר לזה, כאימא, אני כבר לא יכולה לספוג את הגעגוע. אני... קשה לי מאוד, אני יודעת שהיא במקום הכי טוב, אני יודעת שהיא בידיים הכי טובות, אבל היא לא בידיים שלי וזה קשה.
1: יש לך איזה מסר שאת רוצה להעביר לעוד בחורים ששומעים אותנו ומשפחות ששומעות אותנו? אנחנו בדיוק מסיימים את ימי הבין הזמנים, ככה לקראת, נותרו לנו עוד ימים ספורים.
3: המסר שלי ומה שאני מרגישה שהשליחות שלי כרגע היא להפיץ אמונה בכל הכוח, כי אני אמרתי איזה משהו שאני הרגשתי אותו על עצמי בזמן שהפרמדיקים, עד שהפרמדיקים הגיעו, הם באו לנחם ואמרו לי, תקשיב, אנחנו הגענו מאוד מהר. אמרתי להם, לכם זה היה נראה מהר, לי זה היה נראה נצח, כי אני התייסרתי ברגעים האלה שהמתנתי לכם, ואתם הייתם ריאליים. ואני רואה את עצמי כבעצם עם ישראל, אני אומרת, אנחנו עכשיו בגלות, אנחנו רואים צרות, רואים צער, רואים אובדן, שכול, כל כך הרבה קשיים.
2: לנו זה נראה נצח.
3: זהו, שזה נראה לנו נצח, שזה נראה לנו שהוא לא יבוא, ואז האמונה שלנו מתרפפת. אז אני אומרת להתחזק בכל הכוח באמונה, ולהרים את הראש מעל המים, להודות על כל הטוב שיש לנו, כי יש הרבה טוב, וכך נהיה ראויים ומסוגלים לגאולה בקרוב. זה
1: תמר אלוני, מן השמיים תנוחמו, לא תוסיפו לדאבה עוד, ושנזכה בקרוב.
2: תודה לחיזוק הזה. ביאת
1: גואל צדק, ובתחיית המתים לראות גם את הבת שלכם.
3: תחייה שלנו. אמן, תודה.
1: תודה גם לך ששיתפת אותנו, שלמה.
2: יום טוב, כן, תודה רבה.
1: זה סיפור לא פשוט, ושאתה שומע את זה, ואני התחלתי לפני זה ואני אומר, אתה אבא, אני אבא, ברוך השם, יש לנו ילדים מחייכים, שמחים, צוחקים, ולחשוב על זה שאתה מוציא ילד לקמפ, או שאתה מוציא אותו לא יודע לאן, או שאתם אפילו ביחד הולכים לטיול, ופתאום הילד לא חוזר הביתה.
2: אני, אתה יודע, אני מקשיב לה, ואני אומר לעצמי, החוסר אונים הזה, שאתה קולט, כן, היא אמרה שקלטתי שהסולם בתוך הבריכה, והבנתי שהיא שמה. ואין לך מה לעשות, כאילו, היא פשוט קופצת לבריכה ומנסה להביא אותה בכוחות על אנושים.
1: והיא מבינה את המצב.
2: היא מבינה שזה קריטי, היא מבינה שזה טרגי, והחוסר אונים הזה כהורה, זה משהו שאתה לא יכול להכיל. זה משהו שבאמת מפוצץ לך את המוח.
1: לגמרי, זה... כל כך כואב. טוב, אנחנו רק נקווה שבמעט הימים שנותרו לבין הזמנים,
2: שנזכה לא לשמוע כאלה פסומות.
1: ואלו שעוד ממשיכים, אתה יודע, עד הראשון לספטמבר, אצל הבנות וכל ה... וכדומה, אז ככה שלא... זהו, זה מספיק. עברנו כמות כל כך גדולה ביומיים האחרונים, בשביל להבין שזה די. אז מפה התפילה לבורא עולם, שזה באמת תהיה הפעם האחרונה שככה שמענו על זה. טוב, אני חייב, בואו נצא להפסקת פרסומות, ננשום טיפה, ואז
2: נחזור למשהו נחמד יותר, כן. פרסומות.
1: אז פרסומות, ואנחנו מיד שווים.
0: עכשיו איתכם, מסיבה.

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפרב אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: התחלות חדשות. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
11: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
12: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
13: ממש. מה זה זה?
14: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
15: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
12: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
14: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
15: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: וחזרנו. אז הייתי יוחאי דנינו, אני שלמה קופרמן. תגיד לי יוחאי, מה אתה עושה ככה בבין הזמן, איך אתה מבלה?
1: אחרי השיחה כל כך קשה, לחזור...
0: בוא ננסה לעשות ככה איזושהי תפנית.
1: תפנית בעלילה.
0: לקחת את זה למקום קצת יותר שמח, בכל זאת אנחנו מנסים... אנחנו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן חיים, כן? זה מהותו של יהודי. אנחנו צריכים לזכור שבית המקדש נחרב, ולכן גם בשמחה הכי גדולה של נישואין, אנחנו שומרים את הכוס, אבל אנחנו גם צריכים לשמוח אחר כך בחתונה ולרקוד, נכון? אז אני חושב שזה גם המהות החיים שלנו בכל יום ויום. אז מה ככה, איפה בן הזמן תופס אותך?
1: האמת לא נעים לשמוע, אבל ככה בין לבין, תופס אותי בין עבודה לעבודה, זאת אומרת בין ה... בין עוד כתבה לעוד פודקאסט, אנחנו באמת עמלנו יותר נכון על כל כך הרבה פודקאסטים וכל כך הרבה דברים אצלנו באתר, תוכניות לבין הזמנים וכל מיני חידות.
0: יש פרויקטים ככה מעניינים חדשים, תרצה לחשוף?
1: תראה, אנחנו כבר מסיימים את בין הזמנים, אבל היה לנו פודקאסט מאוד מאוד מעניין, עם שניים מהצוות אצלי באתר, יוסי פלד ויצחק מושקוביץ, צוות ממש, אני נהנה, זו כבר שנה שנייה שהם מגישים את הפודקאסט הזה, ועם חידות וזה, הפעם הגדלנו לעשות, ועשינו אפילו בין כל המשיבים, יש חידות נושא פרסים, ויש שם אפילו חופשה לגיאורגיה,
0: וואלה.
1: ארבעה לילות.
0: חבל של הדעתי.
1: למי ש... יש עדיין נותרו פרקים.
0: אבל זה בעיה פרסים, אתה יודע. רוב הזוכים יכול להיות שאו שהם לא יכולים לטוס, או שבני המשפחה שלהם לא יכול לטוס.
1: טוב, אז בסדר, כל אחד שיחליט האם זה טוב לו, אבל יש גם אם לא, אני למשל אף פעם לא יצאתי מהארץ, אתה יודע.
0: מה אתה אומר?
1: כן, למעט לבנון, סוריה ועזה.
0: טוב, שם היית מתוקף תפקידך, אני מאמין.
1: נכון, בדיוק. לא הלכנו למלונות שם. אגב, זה מאידיאולוגיה כאילו? כן, גדלתי בבית. שאנחנו לא יוצאים מהארץ.
0: וואלה.
1: וזהו, אז הציעו לי לא מעט, אתה יודע, איך זה עובד עיתונאים, מציעים להם פה ושם, ובואו צקרו פה ובואו צקרו שם, אז יש כרטיסים שככה מחכים, אבל עדיין לא ממשנו אותם, כי אנחנו, ברוך השם, עדיין לא יצאתי מהארץ.
0: אז אולי תראי ככה, בתור אחד שלא יוצא מהארץ, ואני מאמין חורש את הארץ לרוחבה ולרוקה, אולי תביא ככה למאזינים איזשהו טיפ, איפה הבסט של הבסט?
1: אתה יודע, אני, לפני שאנחנו נדבר על הדבסט של בין הזמנים ועל מה עושים ומה זה, צריך להיות מוכן, אתה יודע, אני, כמה ילדים יש לך, שלמה?
0: אני, יש לי שני ילדים, כן.
1: שניים. אז אני אבא לשמונה.
0: וואה.
1: כן.
0: יש פשוט.
1: זה לא פשוט, ואתה בסוף צריך לחשוב, כשאתה הולך לבין הזמנים, אז זה לא חופש, זה לא חופשה.
0: תדע.
1: זה פרויקט. אתה צריך לטפל בילדים. זה שישה ילדים, איך אמרתי, זה בצחוק, כן, אבל כשמדברים איתך, מתקשרים אליך המורים או המחנכים באמצע שנה, אתה אומר להם, לא הפרעתי לכם בבין הזמנים, אז אתם אל תפריעו לי באמצע שנה, כל אחד עושה את העבודה שלו. אז זה פרויקט, לקחת שמונה ילדים, ובגילאים שונים, להוא לתת את זה, ולזו לתת את מה שמתאים לה, ובסוף לעשות... זה חתיכת פרויקט, ואתה צריך בסוף, שנייה רגע, לחשוב ולהתאים ולראות איך אתה עושה את זה גם בצורה שהיא לא עכשיו גרנדיוזית וכל דבר, כי גם אם אתה יוצא למלון, בסדר? גם אם אתה יוצא למלון, יצאת שבוע, יצאת שבועיים, יש לך עוד זמן, מה אתה עושה איתם? צריך לחשוב על זה, על דברים גם קטנים שמשנים את האווירה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לחשוב עליך. אתה כאבא, איך... אתה מכיל את כל הכעס, את כל המריבות. אתה יודע, זה ילדים קטנים, בסוף, איך, אבא הוא לקח לי, בסוף אתה צריך להיות המפשר.
0: אתה יודע, אני חושב, זה סוג של מבחן, השבוע כתב טור מאוד מעניין שכתב הקולגה שלנו, האמיתי, שמעון ברייטקוף, על כך שאתה יודע, לפעמים בחופש אנחנו... שככה ממש מכריחים, כמו שאמרת, מכריחים אותנו, ככה תולשים אותנו מהאזור הנוחות שלנו ומדביקים אותנו לילדים המתוקים האהובים שלנו, שכל השנה אנחנו ככה יכולים, כן, אותו לשלוח לטפלת ואותה לשלוח לגן, וכן, אבא של שבת, אתה מגיע בשבת וקצת בתקיעה וקצת פרשת שבוע וסיים את הנושא, ופתאום פה אתה צריך להשיג אותם, אתה צריך להיות איתם. אני חושב שזה סוג של מבחן, אתה לא חושב? זה סוג של מבחן עד כמה אתה באמת מחובר למשפחה שלך. עד כמה באמת אתה מצליח לנהל את השגרת יומך העמוס, כן? וכל אחד, אני מאמין שרוב מי ששומע אותנו, יש להם, אתה יודע, ימים עמוסים, בסוף של דבר היום, בתוך עמי אנוכי השבת, וגם אתה, כולנו מכירים אנשים שבדרך כלל עמוסים, תפוסים, תרודים, וזה בסדר, זה לגיטים, אנשים רוצים להביא כסף הביתה, או שהם שקועים בלימוד, זה המלוא של זה, וזה המלוא של זה. ובין הזמנים, זה איזושהי תקופה כזאת, איזושהי כמה שבועות שאתה, שבעצם אתה חייב לעשות את השינוי פאזה.
1: אתה פתאום פוגש את הילדים ומבין...
0: וכן, ואתה צריך לראות, האם הכישורים שלך כאבא או כאימא, זה לא משנה, באמת עדיין תקפים, ועדיין, האם אתה ראוי לעשות את הדבר הגדול הזה להיות אבא? אתה יודע, זה משהו שאותי זה תמיד, זה כל הזמן פוגש, כי אני אחד כזה שאתה יודע, הולך מפה ומשם ומפוזר, ולא לא תמיד נמצא בצורה ש... זמינה ו... ומסודרת לגמרי. אבל דווקא מבחינתי, הילדים זה עוגן, כלומר, תח כשאני מגיע הביתה, לא בא לי לשמוע כלום, לא בא לי לראות כלום, לא בא לי להתעדכן, בא לי להיות איתם, להיות עם המשפחה, להיות עם האישה, עם הילדים, ואני חושב שזה משהו שצריך איזשהו כוח לקחת מבין הזמן עם זה, וכל פעם, אתה יודע, זה כמו עוד רגע הימים הנוראים, אומרים שכל פעם הימים הנוראים, זה כמו עוגן שקצת
1: נרצחק. לכל השנה, כן.
0: כן, וזה עוגן לכל השנה. אז אני אומר, תקחו את הבין הזמן עם הזה, את החיבור הזה שאתם מחדשים, או מי שמחדש, לא, אני מקווה שזה לא חידוש, זה אולי העמקה שלו, ותקחו את העמקה הזאת ותנסו לצלוח את המבחן הזה גם בימי שגרה.
1: תחשבו על זה, על כל השנה, על ה... יכולת לפגוש את הילדים ולשבת איתם כמו חברים ולצאת איתם לטייל וזה, ומצד שני, גם לבחורי הישיבות ששומעים אותנו, תדעו גם להעריך את ההורים שלכם, שלוקחים אתכם לטייל פה ולוקחים לשם, ויום אחד הם אומרים לכם, די, היום אני לא יכול, תבינו, זה לא סתם, זה...
0: לא רק זה, אני חושב שזה גם מאוד חשוב, ואני בטוח שבחורי הישיבות שלנו עושים את זה, וממלאים את ההורים שלהם בנחת, זה מאוד חשוב, אתה יודע, אתה מגיע הביתה, אתה רגיל כל מיני דברים בישיבה, לפעמים בחלק מהישיבות לא בדיוק כמו אתה מוריד מהשולחן באבא מנקה ולוקח את כל המפה עם הצלחות החד פעמיות, ובבית אתה צריך קצת יותר אולי לעזור, לראות מה יש לסדר. תנו להורים שלכם את הנחת, תנו להורים שלכם את הגאווה שמגדלים בני תורה בבית.
1: ומצד שני צריך לזכור גם להורים שבינינו, ואתה יודע, נותנים מטלות לילדים, צריך לזכור הבחורים האלה הגיעו אחרי בין הזמן, אחרי זמן ארוך. גם אם זה זמן קיץ, שהוא הקצר מבין ה...
0: זהו, לא קצר, יש את זמן אלול.
1: יש את אלול, זה חלק מחורף, וזה... בוא, אבל התחלת השנה, אז אתה יודע.
0: זה לא נחשב.
1: אבל אני מדבר על זמן קיץ לעומת זמן חורף. נכון, זמן חורף הוא הרבה יותר ארוך הכל. אבל עדיין, אתה מגיע לבין הזמנים, אחרי חודשים של לימוד, כולל שבועות, כולל כל מיני דברים כאלו שכל מיני... מבצעים, אתה יודע, בישיבות, ואתה יודע, חלק לא יוצאים בזמן הזה, וחלק פה, וחלק שם, ובזמני, אני לפחות, לא הייתי יוצא חודש שלם מהישיבה, אז כמה פעמים וחזרתי הביתה בכל זמן קיץ? אפשר לספור את השבתות חופשה.
0: חדש מאית.
1: ובסוף, אתה מגיע הביתה. בולה. כן, אתה מגיע הביתה, ואתה רוצה לקבל את החום, ואז אומר לך, תעשה ככה, תעשה ככה. רגע, באתי להרגיש קצת את אמא, באתי קצת להרגיש את אבא, אז זה באמת צריך לחבק אותם, את הילדים האלו, את הבחורים, ולהבין שהם לא באו לעבוד. הם עובדים קשה בישיבה. הם עובדים קשה, הם לומדים, הם שוקדים על תלמודם, אז צריך לחבק אותם. בקיצור, צריך להבין פה שצריך להכיל את כולם. יש פה כל כך הרבה מבטים, ותמיד המבט שלך הוא מבט שלך, ולאחרים יש את המבט שלהם, וצריך להבין ולנסות להכיל את כל המבטים יחד.
0: אני חושב שבאמת הפתרון הזה, זה שכולם יבואו ברוח טובה, תראה, בסופו של דבר, הבתים שיש בהם רוח טובה, ורוח ככה שנמצאים אחד עם השני, ואוהבים ומכבדים אחד את השני, גם כמובן ההורים והילדים וכל, אז ההורים יודעים לכבד ולתת את החום ואהבה, ואני בטוח שכל הורי רוצה לתת את זה לילדים שלו, וגם הילדים בסך הכל רוצים לעשות נחת רוח לאבא שלהם. ולאמא שלהם. פרסומות.
1: אז פרסומות ואנחנו מיד שווים. עכשיו איתכם, מסיבה.

0: נערך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: חרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם, מסיבת

0: טוב, ושוב חזרנו אליכם. אנחנו כאן במסיבת העיתונאים ברדיו קול חי, ככה בין הזמנים, תוכנית מיוחדת לבין הזמנים. אני יוחאי דנינו, עורך אתר המחדש, נמצא איתי שלמה קופרמן מהעיתון משפחה. שלום שלמה.
1: אהלן יוחאי, מה שלומך?
0: ברוך השם, הרבה זמן ככה לא נפגשנו, מאז לפני השיר שיצאנו אליו ככה.
1: השיר, פרסומות, מה שזה לא יהיה. ואתה יודע, דיברנו על בן הזמן לפני כן על העומס, על הילדים, על המבחן. אנחנו לכבוד בן הזמן עם ביטון משפחה, עשינו פרויקט מאוד מיוחד. נוכח המצב והסיטואציה שבה בן הזמן עם זה תופס אותנו, אותנו את כולם, כן, בחורי ישיבות ואברכים, ואת כל הנספחים למיניהם. ויצאנו פשוט לשטח, לשמוע מה בחורי ישיבות ועורכים חושבים על המצב, שאלו אותם כל מיני שאלות, איך הם מרגישים, הם מפחדים מעצרים, האם הם רוצים לעשות, לראות איזשהו שינוי, איפה זה תופס אותם, אתה יודע, הנושא המשפטי וכו' וכו'. והאמת היא שמאוד הופתענו. מה אתה חושב? מה אתה חושב ששמענו? מה אתה חושב?
0: תשמע, יש לא מעט בחורים שככה מה שמעניין אותם זה עכשיו רק שלא יעצרו אותם וכל הסיפור של חוק הגיוס והכל, וזה לא פשוט. השאלה אם אותם פגשת או אחרים, בוא תספר.
1: תראה, האמת היא שהיה אחד שאמר לי אתה יודע, הוא קצת מפחד ועשו להם שיחות בישיבה, לא לעשות פרובוקציות, שזה אגב תמיד טוב, אם כבר הייתי שמח שיעשו כל שנה וכל פעם שיוצאים בין הזמן עם פרובוקציות, זה אף פעם לא דבר מבורך. אבל דווקא כששאלנו אותם ברמה הפוליטית איפה הם היו רוצים להביע את התחושות שלהם, דווקא שם ראינו איזשהו משהו. אותי זה הפתיע, כלומר, אני, כאילו, היו כאלה שבאו אמרו, אנחנו לא נצביע יותר למפלגות חרדיות וכאלה, אבל זה יותר חבר'ה צעירים. אבל בסופו של דבר אנשים אומרים, תראה, אולי הפוליטיקאים יכלו לעשות יותר. וגם אם לא יכלו לעשות יותר, אולי יכלו לעשות אחרת. אבל אם גדולי ישראל סומכים עליהם, אנחנו גם סומכים עליהם.
0: אז בוא נדבר בדיוק על הנושא הזה, על הנושא הפוליטי. אנחנו נמצאים ככה קרוב מאוד למערכת הבחירות, נמצאים 81 יום, כמדומני.
1: 78.
0: כבר ירדנו ל-78, טוב. עוד לא התחלנו עם שעון העצר אצלנו. בקיצור, אנחנו 78 ימים לבחירות, אז כמו שאתה אומר, אז אתה נמצא במערכת כל כך נשכנית, במערכת כל כך שהיא לא פשוטה לאנשים שמסתכלים רק ברחוב ואומרים, איי, לא קיבלנו את מה שמגיע לנו. מצד שני, צריך לומר את האמת, הנציגים החרדים עמדו בלא מעט דברים שאף אחד אחר לא היה עומד. וכאן, כמו שאתה אומר, הנושא הזה שמגיע בסוף, השאלה הזו, האם צריך עכשיו, יצביעו למפלגות החרדיות, יצביעו הצבעת מחאה, או כמו שאתה אומר, בשם לא מעט מהציבור, אומרים, תשמע, יש את גדולי ישראל. וכאן הנושא הזה שיכול להתחבר, זו השאלה שאנחנו שומעים ורואים ככה ברחובות. צריך פריימריז, לא צריך פריימריז במפלגות החרדיות.
1: אני אגיד לך.
0: אז מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך, אני חושב שיש רבים שחושבים שמשהו פה התפספס, משהו פה התמסמס. אנחנו התחלנו את הקדנציה, כן, אתה זוכר את מנסור הבא, זוכרים? תקפצו לנו. זו הייתה הגישה, כלומר, דיברו שם.
0: סיימנו לקבל מכבודו הוראות.
1: כן, סיימנו. דיברו שם על כל מיני, על חשמל בשבת, ומטעם המדינה, ולהקים בתי דין לשאלות הלכת. כל מיני, באמת, שאתה

0: תסתכל על זה פה.
1: הם היו באופוריה, נו, בוא נודה על האמת, קיבלו אופוריה.
0: ואולי בצדק, אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל זה שהם היו באופוריה, ובוא, היה על מה להיות באופוריה. אתה מסתכל אז, אתה מסתכל היום, אתה אומר לעצמך, מה נסגר? יש פה, עזוב, יש פה ממשלה, ימין מלא מלא, עם כל הכוח, סיימה קנדנציה, לא יודע כבר, לא יודע כמה זמן זה לא קרה, כן, לא יודע, כנראה כמה עשרות שנים שלא סיימה ממשלה את ימיה. עם אפס הישגים למרחב הציבורי החרדי, כלומר, בסופו של דבר, בחורי ישיבות והאברכים, תחת צו מעצר, חלקם נעצרו, חלקם שוהים בבתי כלא צבאיים ברגעים אלו ממש. על זה שהם למדו תורה, כאילו, אוקיי, עכשיו אפשר לבוא להגיד, חלק מהם אולי כן למדו יותר, חלק למדו פחות, כן, הוא... המצב הוא כרגע, הוא לא, אתה יודע, הוא לא רחוק מלהיות אידיאלי וביקשנו דברים ולא קיבלנו, אז המצב קריטי.
1: אין ספק, הבחורים הם מרגישים, אמרת, אתה דיברת על הבחורים שנמצאים שם בכלא, הבחורים האלה מסכנים, הם מרגישים נרדפים, ושלא לדבר על זה שנהרס להם הבן הזמנים, אבל לא, אני בכוונה מקצין את זה לכיוון הזה, אבל בסוף, יש כאן בחורים, יש כאן אנשים שהיו רגילים וציפו למשהו מסוים, ובסוף אתה מדבר איתי על דיחויים, אנחנו כבר לא שמה, אין דיחויים, אנחנו לא נמצאים בשום מערכת שיכולה לטפל בזה, וכל הבעיה היא, צריך לומר את האמת, לא הנציגים החרדים. אולי הנציגים החרדים לא פעלו מספיק, כראות עינינו, כמו שאנחנו חושבים שצריך להיות. אבל בסוף, יש לך יועצת משפטית לממשלה, יש לך את כל הבגץ ש... לא משנה מה תחוקק, לא משנה, גם אם יחוקקו עכשיו חוק גיוס שאמור לפתור את הבעיה, בגץ יבוא ויפסול את זה בלי שום בעיה, הוא אפילו לא ממצמץ. וכאן בעצם אני בכוונה חוזר לשאלה של הפריימריז, ואני אומר את דעתי, אך אתה יכול לומר את דעתך אחר כך ולחשוב מה שאתה רוצה, אבל כשאנחנו מדברים על פריימריז, כשאנחנו מדברים על פריימריז במפלגות החרדיות, טוענים, תשמע, אולי ככה ואולי תכניס, אני בעד להכניס דם חדש. אני בעד להכניס דם חדש, ואני חושב שאפשר להכניס, ובחלק מהמפלגות עושים את זה. אבל כשאני רואה ביומיים האחרונים את התדרוכים, להדיח את גפני ומקלב ואת כל... תגיד לי, אנחנו רציניים? יש מישהו שהיה יכול... אין ספק שגפני הוא כבר לא אותו גפני שהיה. בסדר? לכאורה. במובנים מסוימים. אבל בסוף, כשאתה מקבל את הדברים, אתה רוצה להכניס אנשים אחרים, למישהו יש את הניסיון של גפני? למישהו יש את הניסיון של מקלב? אז זה משהו שהולך ב...
0: אתה יודע.
1: שנייה, אני רק אשלים את הטיעון, מה שנקרא, את הטיעון לעונש. כן. אבל בסוף, אין מישהו שיכול להחליף אותם ולעמוד במה שהיה כאן. זה לא משהו שהיה יכול, זה לא כנסת רגילה שאתה יכול למדוד ולהגיד אם הם עשו או לא עשו, ולבוא ולרצות ולעשות פריימריז. אני חושב שנעשה להם עוול. השאלה אם פריימריז כן או לא, אני אצלנו פינדרוס התראיין ואמר ש... אתה יודע, קצת שאלו אותו על פריימריז, ואז הוא דיבר, הוא אמר, עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה, ובמלחמה זה לא הזמן.
0: מלחמה זה לא הזמן? אבל זה זמן לנסוע לחור, וזה זמן לעשות עם הכינור בבודפסט, בדנובה. תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. אני כל כך אוהב את המלחמה, זה לא הזמן. קודם כל, אני לא יודע אם פריימריז יעזור או לא. עזוב, אני לא אוהב להתייחס לגישה הזאת. אני פשוט לא חושב שזה משהו שהציבור החרדי יכול כרגע להכיל. טכנית, פשוט מהרבה סיבות. אבל יש איזושהי תחושה, יש חברי כנסת שמאוד אכפת להם והכל, זה נכון, ויש חברי כנסת שמרגיש פחות, אוקיי? עכשיו, דיברת על הניסיון של גפני ושל מקלב, ואגב, שהם שניים אנשים נהדרים, וגם שאר חברי כנסת. ניסיון זה דבר חשוב, אבל בסופו של דבר, אם יש כישלון, אתה יודע, מנכ"ל של חברה, אם חברה נכשלה, עם כל הניסיון שלו, מנכ"ל שמכבד את עצמו, שם את המפתחות ונותן מישהו אחר לעשות.
1: כשזה דברים שקורים בגללו. אבל כשאנחנו מדברים על משהו שבא לך בגץ ופוסל לך כל דבר, ובא יועמשית, באה יועמשית ופוסלת לך כל דבר, ורודפת אותך ועושה את כל...
0: מה זה בגללו? מה זה בגללו? ברור, אתה לא יכול לפתור את... אני לא אומר, יש פה טיעונים לעונש שהם נכונים, אבל אתה לא יכול לפתור את חברי הכנסת החרדים. מי שתכלס...
1: אני לא פותר אותם
0: מישהו. רגע, מי שתכלס היה בעמדה, מה שנקרא. אוקיי? יש עכשיו הרבה תירוצים שחלקם נכונים לחלוטין. אבל בסופו של דבר, הכישלון רשום, משמע, זה לא יעזור. האם במצב אידיאלי יותר של מדינה דמוקרטית שמתנהלת כמו מדינה דמוקרטית, הם יכולים להסתחרת? כנראה שכן.
1: במדינה דמוקרטית שהדמוקרטיה פועלת נכון, אבל מה לעשות כאן שבגץ פוסל לך כל דבר, ואפילו אתה רוצה לצל...
0: אתה יודע מה? אתה במלחמה? אתה יודע שהרב קולודצקי, כן? החתן של...
1: רבי יצחק קולודצקי.
0: כן, רבי יצחק קולודצקי. אתה יודע, כשהחטופים היו בעזה, אתה יודע שהוא ישן, הוא לא ישן על מיטה, הוא ישן על הרצפה.
1: אז אתה יש לך טענות על מי שיוצא לדנות.
0: אתה יודע למה? הוא אמר, יש חטופים בעזה, אני לא מסוגל לשון המטען. לא אמרתי עכשיו שחברי כנסת החרדים ישבו וישיבת אישה באב ובפינה בעונש. לא אמרתי את זה, אבל יש לפעמים איזושהי תחושה, אוקיי? כן, דיברו על דריף שהוא לא מוכן עכשיו שיצלמו אותו שם בסנטנטון. לא יודע, עכשיו, אתה יודע מה, אני מפרגן לו בכיף, באמת, שכולם יצאו לחופש בזה, יש לפעמים אבל איזושהי צורה, איך אמרת, במלחמה לא מתאים לעשות פריימריז, יש עוד דברים שלא מתאים לעשות במלחמה, אז תחליטו, או שאתה במלחמה, והציבור החרדי עכשיו במלחמה, וחייבים ללחם את מלחמתו של הציבור החרדי, ותתנהגו כמו במלחמה.
1: תשמע, אני דווקא רוצה להגיד נקודת זכות לדרי בסיפור הזה, שהוא לא רוצה להצטלם. אני בעד. זאת אומרת, כאן בישראל קשה לו לצאת לחופשה.
0: קשה לו.
1: כן, לא, בוא. אתה יוצא לחופשה, שנייה. אתה יוצא לחופשה. אני רואים אותי לפעמים על המסך כאן, אז יודעים מי אני. אותך אולי קצת מאחורי הקלעים, כי זה עיתון מופס. שנייה, אני יוצא לכל מקום, ואנשים עוצרים אותי ותופסים אותי ומדברים איתי ופה ושם. אני לא אומר לך שזה לא נחמד. זה נחמד וזה כיף.
0: נחמד מאוד.
1: אבל בסוף, כפוליטיקאי, אני מבין את זה שהוא בחר לצאת ליעד שם. בסדר? כן או לא. עכשיו, אני דווקא נותן לו צלש על זה שהוא ביקש לא לצלם אותו. למה? זה, אתה תגיד שזה מהבחינה הזו שהוא לא רוצה עכשיו שיהיה לו בלגן עם המצביעים שלו והכל. אבל אני אומר, זה יכול להיות דווקא, בגלל שהוא אומר, זה לא הזמן המתאים שעכשיו יראו אותי נופש. אז אני צריך לעשות את זה.
0: אז אל תעשה את זה.
1: אז אני צריך לעשות את זה. אני צריך לצאת, שנייה, אמרנו טיעונים לעונש. יש פה יותר מדי עונשים היום. אבל, ואנחנו צריכים להגן עליהם בסוף. אבל יש פה בן אדם שצריך לצאת לנופש ולא משנה מה הסיבה. והוא אומר, תשמע, אם אני אצא לנופש ויראו אותי עכשיו מטייל, או הולך לאיזה לא יודע מה, ו... נהנה וזה לא מתאים, הציבור שלי נמצא במצוקה, ואני מצוקה אמיתית כמו שדיברנו.
0: אז
1: הוא רוצה לצאת, אז מה תגיד לו, לא לצאת?
0: רגע, אני מפרגן לו בעבר, כל שנה יוצא לחופש, ושיצא לחופש, זה חשוב שאנשים יצאו לחופש וינקו את הראש, אוקיי? אבל אם עכשיו הציבור נמצא במצב לא רגיל, במצב לא סטנדרטי,
1: אז אתה אומר, אל תצאו לחופש.
0: לא, או שלפחות, לא יודע, תשנה במה שתראה.
1: למה אם זה היה בישראל, היית מקבל את זה טוב?
0: זה לא עניין של היה בישראל, לא היה בישראל. גם בישראל, עוד פעם, יש צורה איך לעשות דברים. אתה יודע, גם עכשיו, אתה יודע מה? אתה יודע, גם עכשיו בחורי ישיבות, הייתי אומר להם, בחורי ישיבות שואלים אותי, והם לא, אבל אם מישהו היה שואל אותי, הייתי אומר עכשיו, שהמידת הדין מתוחה, מה שנקרא, שלצערנו בוחנים אותנו בזכות מגדלת, יש עליכם יותר חובה לעשות קידוש השם מאשר חילול השם. אוקיי? יש חובה לחשוב פעמיים לפני שאתם עושים משהו, יש חובה כן, זה חלק מהחובה שלכם כנציגים של עולם התורה. אוקיי, נציגים מפוארים, נציגים.
1: אז אל תצאו בכלל לחופש.
0: לא אמרתי את זה, אבל יש איזשהו משהו, אוקיי? יש איזשהו משהו. אתה יודע, אז בזמנו...
1: אתה אומר, תצאו לחופש ותעשו את מה שאתם לא רגילים. זאת אומרת, אם עד היום למדתם דף אחד, בחופש תלמדו שני דפים.
0: ודאי.
1: לא,
0: כאילו... קודם כל, ודאי. צריך אפילו שלוש דפים. אוקיי. אפילו שלוש דפים, אפילו ארבע דפים. אני לא אומר, יש איזה משהו שהתחושה היא שממשיכים הכל אותו דבר. כמו שיצאנו שנה שעברה לחופש, כמו שיצאנו לפני שנתיים לחופש, בדיוק את אותו זמן ובדיוק באותו מקום, ועם כל הפמליה, עם כל הזה. עכשיו לא אמרתי, אני בכיף, אבל יש איזה משהו, תראה שאכפת לך, תראה שמשהו כואב לך. ואתה יודע מה, כשאז בזמנו גולדקנופ לא הבין, מה עשיתם? כן, מה אתם רוצים? זה הכיף שלי לשבת בדנובה, שינגנו לי קצת בכינו.
1: התרבות החסידית, אבל התרבות החסידית
0: שונה לגמרי מהתרבות החסידית. אני חושב שמה שבאמת הצבן את האנשים, אוקיי? זה הנונשלנט, אוקיי? ואם חבר הכנסת השר גולדקנופ שומע אותנו ותוהה לעצמו מה קרה, למה יצא עליו הקצף, ואני יודע שגם היו כמה חבר'ה ליטאים שככה תוכל עליו, גם אצלנו בעיתון והכל בסדר, אנחנו מקבלים את כולם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל בסופו של דבר יש תחושה של אנשים, כן, אנחנו במלחמה, אנחנו לא יכולים לעשות, לא יכולים לעשות פריימריז, אנחנו לא יכולים לעשות זה, כי אנחנו במלחמה, אנחנו, בוא תתנהג כאילו, תן את התחושה,
1: ואז הם אומרים
0: תן את התחושה שאתה במלחמה.
1: ואז הם אומרים, נו, גם במלחמה יש את הלוחמים שיוצאים מדי פעם לרגילה, מה שנקרא, באגם.
0: ויש את הלוחמים שיושבים מאחורה ונגנים להם בכידור.
1: אז שלמה, היה כל כך כיף לשוחח איתך ולדבר איתך. יש עוד הרבה נושאים שככה רצינו להספיק ולדבר, אבל...
0: נשמור אותנו פעם הבאה.
1: נשמור, כן. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו המאזינים העיקרים, תודה רבה לך שלמה. תודה רבה גם לצוות הטכני ולכל אנשי ההפקה שנמצאים כאן מאחורה, ואנחנו נשוב ונשתמע אתה יודע, בכלים שלנו ובהזדמנויות נוספות. תודה רבה.
0: תודה רבה והמשך ערב מקסים.
1: וכמובן, אנחנו מברכים אתכם בהצלחה בהמשך הדרך בזמן אלול, מועיל ופורה ו...
0: עוד שנייה.
1: כך, כן. זהו, אנחנו רועדים גם כן. תודה, כל טוב.
0: להתראות.

0: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
5: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031. 08-930-2031.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: אני ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אירח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום, האדמירל ברט קופר, בפורום המטכ"ל המבצעי. הרמטכ"ל הצהיר, עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה, אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. לדבריו, בכל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן, ומדובר בתוצאה ישירה של הישגי צה"ל בשלוש שנים האחרונות, כך הרמטכ"ל זמיר. מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. מדינת קולומביה הכירה רשמית בריבונות הישראלית ברמת הגולן. בהודעה נמסר כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל ובזכותה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס, אבלרדו דלה אספריה, והוסיף, המשיך לפעול כדי שעוד מדינות יצטרפו לארצות הברית ולקולומביה להכרה בריבונות של ישראל ברמת הגולן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לדרישה של איראן לקבל פיצויים על נזקי המלחמה ואומר, זה רעיון מעניין, גם אני דורש פיצויים ממנה עבור כל האנשים שהיא הרגה. עוד הוסיף טראמפ, פיצוי צריך להיות משולם גם למאות אלפי המוחים שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא האמריקני. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד תוקף את האמירה של חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהמפלגה ואמר כי ישיבה בממשלה עם מנסור עבאס עדיפה על ממשלה עם המפלגות החרדיות. מראיון במהדורה המרכזית עם אבי מברן אמר כהן, מדובר באמירה לא ראויה.
2: זה אמירה שמעידה שמקומו הוא לא בליכוד. הליכוד אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו. כן, יש אתגרים כאלה ואחרים שצריך בהחלט לטפל בהם. אבל החרדים הם אוהבי המדינה, בעוד שכלא גדול מאיראן והרשימה המשותפת זה גיס חמישי שמייחל לנפילת המדינה. עצם זה שמיכל שם אותם בהגבלה זה דבר שהוא לא ראוי.
1: רעש האדמה בקולומביה. מניין ההרוגים ברעידת האדמה במדינה עלה ל-69 בני אדם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ישנם עשרות לכודים תחת ההריסות, וצוותי הכיבוי וההצלה פועלים בכמה מחוזות שונים. כתבנו מציין כי נזקים כבדים נרשמו גם ל-6 נמלי תעופה, והטיסות ברחבי המדינה הופסקו ליממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות. ברוב האזורים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שנים בפארק הכי יפה בעולם. זה נקרא אקו פארק, אני לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה מדהים. אשקלון מדהימה, אשקלון קדושה, אשקלון תאורה ואשקלון שרה מוזיקה יהודית. אז עוד מעט נדבר מה הולך להיות כאן. רק נגיד שהלילה שניים מכם עולים אל שלב הדוקרב. אחד מהשניים האלה ייצג את אשקלון בגמר הגדול בבנייני האומה ירושלים במוצ"ש בראשית מיד לאחר סוכות. אבל לפני הכל ולפני שנגיד בכלל שלום, אנחנו כל כך מתרגשים. המזוזה של הדרום, קודש הקודשים, מרה דאטרה, אני שנים זוכה לשמוע ברדיו אותו, ופשוט אני כל כך מתרגש שהוא יפתח את התוכנית שלנו היום. הוא יפתח את התחרות הזאת כאן באשקלון. הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה שליטה, אני מבקש מכולם לקום. ימי מלי מלך, ויחד איתו איזה זכות, איזו זכות הרב. רק שנייה, כבוד הרב, מה שלמה? אשרינו שזכינו. אני יודע שהרב, אנחנו צריכים לנחם את הרב. והיה סיפור מדהים השבוע, שהרב דיבר איתנו, שדיברו איתנו בשידור, על החלום.
1: מדהים, כבר היה על הצדקות, איך שהיא עברה בחלפה שלושה ימים, גמרה את כל הדין, כבר בהוצאה לפועל, כבר יש לה את השובר לשלם ונגמר סיפור.
0: קודם כל, בשם כל מאזיני כל חי, המקום מנחם אתכם, מן השמיים תנוחמו, וזה כזה מסר שהאחות של הרב באה ואמרה על שקל 80 או משהו, נכון? מה, זה היה ממש...
1: יש לך שקל 80 בשבילי? איך אומרת הסבתא לנכדה?
0: זה החלום שהרב פתאום מתעורר ומרגיש, מה היה? הרב יספר לנו, זה מסר כל כך חזק לילדים, לדור, לכל העולם, לדעת כמה צריך להקפיד, בזכות הרב.
1: הקפדה היא שאדם לא לוקח דבר לא שלו, לא לנגוע בו. יש לך במקולת, בסופר, שקיות בשביל לאסוף את כל הדברים שקנית, תשלם 10 אגורות על השקית ותשתמש. היא חשבה שלוקחים שתיים, לקחה שתיים. הוא מגיע לשם, אדוני, יש לך פה חוב של 20 אגורות.
0: מה זה מפעיל?
1: וקנתה בסופר ב... שרת את השם שלו.
0: סובה.
1: סובה. בפינת הרב קוק. ככה מציינת לה. והמקולת שלקחה את השקיות זה בנתיב החסד שברחוב ירמיהו. יש כמה מקומות. היא דייקה ואמרה ברחוב ירמיהו.
0: היא אמרה לרב בחלום זה דווקא בנתיב החסד בירמיהו.
1: כן. ואז יש לך שקל 80 בשבילי. שקל 60 תשלמי בסובה. ו-20 אגורות. לשתי שקיות שלקחתי, הקופאי אמר לה, אני אשלם, היה לה רק 50, היא קנתה ב-51.60, אמר לה, אני אשלם את השקל 60, והוא לא שילם. אז בתעשי טובה, הלכת, תשלמי שקל 60, מתקבלי קבלה. הלכה וקנתה, היא הראתה לי את הקבלה הזאת, מה שמדהים ביותר.
0: והרב מתעורר, והרב אומר מיד לטפל, וזה הרב יותר יושב שבעה, אבל הרב מיד עשה את זה, מיד דאג שישלמו את זה.
1: ברור, זה דבר, לא, זה דבר שהוא מעל טבעי, משהו אחר, זה מסר מלמעלה.
0: שמה המסר בעצם, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, מה אנחנו צריכים עם ישראל?
1: הוא דע מה למעלה ממקה. עין רואה ואוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים, הכל כתוב, אתה לא יכול לברוח לשום מקום. מה שעשית, הכל כתוב. ואז אתה צריך להיות דין וחשבון, אתה מגיע לשם, אתה משלם את מה שצריך לשלם, אם לא חוזרים בגלגול, על דבר כזה לחזור בגלגול, זה לא פשוט. בשביל שקל 80 לחזור בגלגול, כל 70 שנה ככה.
0: איזה סיפור הרב, מסר כל כך חזק שהרב נתן, אם הרב יוכל לתת ברכה למתמודדים, לתושבים, לשופטים ולמאזינים שלנו הרבים ברדיו, על החשיבות של השירה ובימים האלה כמה צריך להתחזק הרב, המיקרופון של הרב.
1: פה?
0: כן, כן.
1: ערב טוב, קהל קדוש, ברוכים תהיו, אשקלון רבתי. אנחנו כל בוקר מתפללים שחרית בשיא של הזמירות, מסתיים בברכה הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. הבוחר בשירי זמרה. הקדוש ברוך הוא בחר ובוחר בשירי זמרה. זאת אומרת, אדם צריך להיות תמיד להיות שמח בשר שירים ומזמר לקדוש ברוך הוא. והזמרה זה דבר שהוא זמר ה, זמר של השם. אפילו הלוויים במקדש היו שרים. הלוויים היו מנגנים בכמה כלים, מאות כלים שהיו אז, ואז אנחנו היו שמחים בעבודת השם, וכדי שתהיה שמחה שלמה היו משתמשים בשירים. ודיברו הלוויים בשיר, הם דיברו בשיר. מה זה מדיברו? זה שפת הדיבור של הלוויים, שהם שרים. בשירה גמטריה תפילה. בתפילה שהתפלל משה רבנו, ואתחנן, ואתחנן זה גם אותו מספר, ואתחנן, תפילה, שירה. זאת אומרת, אנחנו עושים שיר, זה לא סתם שרים, מרים את הכל וזה וזה. שירה זה פירושה תפילה. תפילה והתחנן, שאדם מתחנן לקדוש ברוך הוא. בימים האלה שהם ימים קשים לעם ישראל, כי זה תמוז אב, חודשים שאדם צריך לזהר בהם, אנחנו צריכים להתפלל לשם, להפוך את השירה לתפילה, לבית חנן, שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו ויחוס על עם ישראל, ויזכה אותנו שבעזרת השם נצא מהאפלה של כל האיראנים האלה וכל הערבים האלה, ונצא לשירה והזמרה שתהיה תחינה לקדוש ברוך הוא, ותהיה גאולה לעם ישראל בשירה ובזמרה.
0: אמן ואמן.
1: חזקו ואמצו. אתם, שאתם נמצאים בחומרים, במקום שבהם יש לכם את הכלים לעשות את זה, יש לכם זכות גדולה שאתם זוכים ומזכים. משמח אלוקים באדם, זה שבח לאדם שהוא עוסק בזה. אדם שהוא נמצא במקום כזה, בזמנו היה לנו כל סופייך, כן, עשרות שנים. בחרנו את האנשים שהיו מיוחדים, שיר, שירה כמו שצריך, והיה, זה היה קידוש השם גדול. אתם, יש לכם זכות לשרוד ולהמשיך להביא את השמחה לעם ישראל. השם יזכה אותנו, שנזכה כולנו ונזכו כל הקהל הקדוש שבאו לכבוד השירה והזמרה, שיזכו בעזרת השם, שישמע בביתם כל ששון וכל שמחה, אמן כן יהי רצון. חזקו ואמצו.
0: אמן ואמן. המזוזה של הדרום, מרן הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה שליטה, תודה רבה הרב, תודה רבה הרב. ותודה רבה גם לחבר מועצת העיר. מחיאות כפיים לרב אושרי פדלון, שהוא מחזיק תיק תרבות וממונה על הנוער החרדי ועושה דברים גדולים פה. תנו מחיאות כפיים לרב פדלון, פשוט באמת תודה רבה. שמענו כל כך הרבה על הפועל שלך. עכשיו זה הזמן לומר שוב שלום לכם תושבי אשקלון, שלום למאזינים, לצופים. אשקלון, אנחנו מיד חוזרים אליכם. פרסומות ומתחילים.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון בחסות
3: קרמית, יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
2: עכשיו איתכם
3: הכל חדש בדרכים.
4: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: עכשיו איתכם,

0: הם המסעית השקופה שלנו, שבדי ערב נמצאת בעיר אחרת. היינו בירושלים עם ראש העיר שם, והיינו באלעד, והיינו בבית שמש, ובצפת, ובאר שבע, וכמובן בכל מקום בעיר שבו רק חיית, בני ברק, בטח, בני ברק וחולון, ורמלה, ולוד, ורחובות. והלילה, מקום אדיר כאן, אשקלון, איזו עיר מתפתחת, איזו עיר רוחנית, איזה מקום יפהפה. ואנחנו מודים שוב לצוות שעזר לנו להגיע לפה, אושרי פדלון, שהוא ממונה על הנוער החרדי בעירייה. תודה רבה אושרי. והכל בהכוונת ראש העיר, תנו מחיאות כפיים למר תומר גלם. ואני רוצה ברשותכם לפתוח, לפני שנגיד מה אנחנו עושים פה, עם סרטון קצר, ברכת ראש העיר, בבקשה.
1: שלום לכל תושבי אשקלון ולכל מאדיני וצופי רדיו קול חי. אני רוצה לאחל הצלחה גדולה לכל המתמודדים מהעיר שלנו. אתם מייצגים את אשקלון בכבוד, במסירות ובאמונה. אני מאחל לכל אחד ואחד מכם להמשיך בדרך שלכם ולהגיע הכי רחוק שאפשר. בעיקר שיפה קידוש השם בגמר הגדול ויביא הרבה נחת וגאווה לכולנו. בהצלחה לכולם, בהמשך צפייה מהנה, ונאחל שהבוחר יהיה מאשקלון.
0: תודה רבה לאדוני ראש העיר. אנחנו כאן בשידור הכל החדש בדרכים, הפורמט שבו בעצם התחלנו איתו בקיץ הזה. והסיפור הוא פשוט, מדי יום עם המסעית שלנו, עם האולפן בתוך המסעית, מתמודדים כ-8, 9, 10, 11 תושבים מתוך מאות שנרשמו. שניים עולים, אחד עוד הערב, השני אם יש שוויון הערב, אם לא התושבים והצופים יעלו אותו דרך הפלטפורמות, ושניים ילכו לקרב ראש בראש על כרטיס לגמר בנייני האומה, ושם כל העולם יהיה, כי יהיה נקודות שיפוט מכל רחבי הארץ, ויהיו ראשי ערים ופוליטיקאי והרב אריה דרי, כולם יהיו שם. מוצש בראשית בנייני האומה ירושלים, תזכרו, זה הולך להיות הפריים של הפריים. ואני רוצה שתושבי אשקלון ינצחו, אני רוצה שאשקלון יהיה הזוכה שלנו, כי יוסי לחיאני גר באשקלון. מה קורה יוסי? כפיים ליוסי.
2: ערב טוב, מנחם טוקר, ערב טוב, איזה כיף להיות פה, איזה כיף שבאת אלינו. אתה מביא כזה אור לכאן, לא רק הפרוז'קטור, אבל בכלל, אתה מביא אור. אנחנו מודים לך שבאת לכאן.
0: אתה מרמז משהו פה על הצנבור.
2: אני מסתנבר קצת מהקרחת, אבל בסדר, אני בדרך אליך, הכל טוב.
0: וואי, איזה רב יש לכם פה, תקשיב, איזה...
2: זכות גדולה.
0: אסור להגיד, את קלאס, כזה, איך כיף לקבל ממנו ברכות ודיבורים, באמת.
2: אני אגיד לך מה שכל תושב כאן מרגיש, כשהוא מגיע לרב, הוא מרגיש כאילו מגיע לאבא שלו. פשוט וקל.
0: כמה מילים שלך על אשקלון, אתה גר פה המון שנים, אתה יחצן של המוזיקה המזרחית, החסידית, היהודית, ומפיק גדול, ובאמת, למאזינים שלנו בבית ששומעים, תספר לנו איפה אנחנו, מה, תהיה דובר אשקלון לדקה.
2: יאללה. קודם כל, אנחנו שמחים מאוד שבאתם לפה, ואנחנו נמצאים בעיר אשקלון. אני נמצא כאן כמעט 12 שנה, כמעט 11 שנה, סליחה, כמעט 12 שנה, אני מדייק, וכשאני באתי לפה, אני אגיד לך את האמת, היינו כמו החצר האחורית של אשדוד, לא תרבות, לא יחס למגזר החרדי, שום דבר מיוחד. ברוך השם, מאז שעלה ראש העיר תומר גלם לתפקיד, והיינו פה גם התושבים וגם חבר השופטים שנמצאים כאן, רמה של תרבות שאין בשום מקום אחר בארץ, וגם להביא אתכם לפה זה חתיכת הישג ושמחה גדולה שאתם נמצאים
0: מה
2: פה.
0: מה קורה? מה זה המקום הזה?
2: אנחנו נמצאים כרגע באקו פארק. יש כאן את האגם המלאכותי הגדול ביותר בישראל, וממש כאן מאחורינו נמצא המתקן משחקים הגדול ביותר במזרח התיכון.
0: וואו.
2: אני לא מגזים, אני אקח אותך לעשות סיבוב, אתה לא תצליח אפילו לעלות למעלה.
0: אני בא.
2: אני אומר לך, זה באמת מקום מדהים. העיר עצמה היא עיר מדהימה ומתפתחת מיום ליום. מה שהיה אתמול זה לא מה שקורה מחר. ברוך הבא לך, ואני מאחל בהצלחה לכל המתמודדים. את רובם אני מכיר, עברתי על, ביחד עם הצוות של ההפקה על מאות אודישנים, וממש בררנו את הטובים שבטובים. לא יודע איך ייגמר הערב הזה מבחינת מה שהולך להיות פה. בהצלחה לכולם.
0: אני רוצה שתיתנו מחיאות כפיים ליוסי לחיאני, הוא באמת עזר לנו המון המון המון. שלום לתושב העיר, משפחתו גרה בעיר, הוא כיום לא, הוא יגיעו בקרוב. איתי, מה שלומך איתי אמרן?
3: ברוך השם, מצוין.
0: זמר מצוין.
3: גאה להיות כאן באשקלון.
0: ואתה בא כשופט רציני ביותר.
3: אני פה על תקן השופט.
0: ושלום לפייטן התושב כאן באשקלון, ישראל איבגי.
4: שלום, שלום.
0: כמה שנים אתה כבר פה מפייט?
4: שש שנים.
0: שש שנים. ואיפה אתה, באיזה בית כנסת?
4: שלי בבית.
0: שי, איזה כיף זה. אתה יכול לקום רבע שעה לפני התפילה?
4: בדיוק.
0: שתות קפה?
4: בדיוק בתשע.
0: בדיוק בתשע. מה, איפה זה נמצא? אני בא לגור פה, אחי אני.
4: רחוב ג'ו אמר.
0: ג'ו... אמיתי?
2: הוא בחר בבית רק בגלל הכתובת, זה מדהים.
0: רחוב ג'ו אמר. זה רואים שאתה פייטן בלב. אמרת, אני הולך לבית פשוט יותר, לא רחוב רבין, אני רוצה רחוב ג'ו אמר.
4: בדיוק.
0: ומאוד. ط טוב, רבותיי, אני אסביר לכם מה הולך להיות פה. מיד נתקתק פה את כל המתמודדים ככה, הם יעלו וישירו, אתם תיתנו פרשנות קצרה מאוד על כל אחד, ובסוף ניתן את השיפוט. בין 0 ל-10 תנקדו כל אחד, אל תתנו 0, 10 גם שומרים רק במקרים דרמטיים. יוצאים לדרך, תודה רבה לצוות, לאורטל מלול הבמאית. אורטל, תודה רבה, כל הכבוד. ברכי חלף, תודה רבה. תודה רבה לדוד טוויטו, מנהל טכני. דוד, תרים את היד שירו אותך קצת, דוד טוויטו, מנהל הטכני שלנו. הצוות של אסף אלקנה קליין, רואים את הקולות, שימי ורקר ולזר ורקר להפקה. פסח בגד ופנחס כהן בעמדת הסאונד, תודה רבה. איש הסושיאל שלנו הוא נתנאל דישי. מה קורה נתנאל? מה העניינים? וזהו זה, תודה רבה לכל מי שעושה פה את העבודה. כמו שאמרנו, בשם השם נשדר ונצליח. הכל החדש בדרכים מאשקלון, המנהל המוזיקלי בכבודו ובעצמו יעלה אל המסעית, אלי יפרח. אלי יפרח מוזמן לעלות למסעית ולתנו לו מחיאות כפיים רבותיי. אלי יפרח, ואנחנו יוצאים לדרך. בהצלחה לכולם, יוצאים לדרך. המתמודד הראשון הוא בעצם מתמודדים ראשונים, יאיר ואיתמר פאיז, שאחים פאיז, הם אחים פאיז, אתה מכיר אותם לחיאני?
2: כן, בוא נראה. מכיר אותם עוד פעם ברמה העירונית, ואני מאחל להם בהצלחה.
0: בוא נראה, תנו כפיים למתמודדים הראשונים רבותיי. אשקלון, זה שלכם.
5: הכל החדש, קודם כל
6: אנחנו בכל החדש בדרכים רוצים להגיד שלום לצמד. רגע, צמד פייטנים, זמרים, מה אתם?
7: זמרים, פייטנים, הכל.
6: מה השם שלכם?
7: אני איתמר וזה יאיר.
6: יאיר.
7: כן, צערי.
6: למה לצערך? תספר לנו בדיוק עכשיו.
7: לא.
6: שהגיע לך, אושר לך בלילה ואתה ישנת וזה, בגלל זה אתה אומר את זה?
7: הערך, משהו כזה, כן. גם שיחות וידאו בלי הגבלה.
6: אושר לך כל הזמן?
7: אוכל את הראש.
6: מי שר יותר טוב, אתה הוא? רגע, עכשיו נשאל אותה. הוא שר יותר טוב. רגע, בוא נעשה, נשאל שאלה ביחד. מה השם המשפחה שלכם?
7: פאיז.
6: עוד הפעם.
7: פאיז.
6: פאיז.
7: וייס.
6: פאיז. אוקיי, פ' א' י' ז', תרשמו את זה ככה. אוקיי. מה, באתם לשיר, באתם לחפש את הקול החדש? ביחד. למה ביחד ולא בנפרד?
8: אני חושב שלנו וייב מטורף, הוא נותן את הקול הגבוה ואנחנו נותן, אני נותן את הקול הנמוך, ביחד זה יוצר הרמוניה מטורפת.
6: אתה טוב בנמוכים, הוא טוב בגבוהים?
8: כן.
7: סתם מצטנע, אני לא אוהב את זה.
6: רגע, אתה גם יודע ליצור? רגע, לשאלה, הוא יודע רק להיות נמוך, אתה יודע להיות מרוקאי.
7: אני נשוי למרוקאית, אחי, זה חלק מה...
6: אמר, למדת.
7: כן, אתה חייב להיכנס למגזר.
6: תצליחו, מה אתם מאחלים לעצמכם?
8: שיעקבו בערוץ שלנו, הולכים להציע שיר חדש, קבלת שבת. שיר מטורף, נותן כניסה חדשה לשבת. מעזרו של נעשה ונצליח.
6: אתם אתם מוצאים שירים ביחד?
8: ברור, רק ביחד.
6: חוץ מלדבר ביחד, אתם לא.
7: הכל, גם את זה אנחנו עושים.
8: גם את זה משתדים לעמוד על זה, אבל זה לקח זמן.
6: בואו נעשה שאלה קיצ'ית. אתם אחים, מי הגדול?
7: הוא.
6: הוא הגדול. אתה דומיננטי?
7: אני הקובע, אני לא דומיננטי.

0: האחים פאיז, איזה יופי, בואו תרדו אלינו רבותיי, זה כבר לחייני, זה לא היה קול, זה היה קולות וזה דואט, והשאלה בפורמט הזה, האם אנחנו זורמים עם זה או זו, שהם ייצגו את אשקלון?
1: אנחנו קודם כל שמחים שהם נמצאים פה איתנו, ואם ככה פותחים את התוכנית, לאן זה עוד ימשיך, לאן זה עוד יעלה, פתיחה. באמת.
0: איזו
1: פתיחה. איזה כיף.
0: איזו פתיחה אשקלונית. מי הבכור ומי הצעיר?
2: יאיר.
0: ובן כמה אתה? 30. ואתה? 20. מה אתה עושה?
3: מורה. טכנאי שטח.
0: יפה מאוד. אז הם באו לשיר את לכל אלי שחיים ישראל במקור, נכון? ולחייני, תן לנו פרשנות קלה על מה שראית פה. טובים הם היו, כי אם הם לא היו טובים, לא היו פה. אבל עדיין, אמת, פה, האם זה העניין של הייצוג של אשקלון?
1: הם היו טובים, שמחתי לראות את שניהם ביחד. אהבתי גם לראות שהם חילקו בעצם את העליות למי שיותר מתאים לו בקול הגבוה יותר. ממש משחק מאוד יפה עם הקולות, כל הכבוד לכם.
0: איתי אמרן.
4: טוב, הם טובים כי הם תימנים. הם משלימים אחד את השני. אחד מחוספס, אחד עדין. זה מאוד יפה. למרות שהוא מורה, עדיין נשאר לו קול. יש להם סלסולים. יש לי ממש זמן מוקצב. הסלסולים מאוד מחושבים. ההתרגשות קצת מוציאה אותם ברגע הראשון מהסולם, אבל הם מקסימים.
0: תודה רבה, איבגי.
5: אני מצטרף לחברי איתי למה שהוא אמר, אבל באמת הכל הקלאסי התימני, מיוחדים, מחייכים גם כן, שזה מאוד חשוב, אהבתי.
0: יופי, תנקדו אותם, תזכרו כי בסוף הפרק יהיה פה חישוב. תודה רבה לכם, תודה, תודה, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים לאחים המקסימים האלה. טוב, והנה שימו לב מי מגיע לשיר עכשיו להתמודד. משה פרץ. משה פרץ, כפיים למשה פרץ.
6: הקול החדש, קודם כל.
7: אנחנו בקול החדש בדרכים, באשקלון, וגילינו את הקול החדש באשקלון, משה פרץ.
8: נעים מאוד.
7: מה שלומך?
8: בסדר גמור, ברוך השם.
7: איך המרגש?
8: בסדר גמור, עכשיו יותר בסדר, השתחררנו.
7: השתחררת, יופי. מה אתה, איך אתה מרגיש לזה שאתה מגיע לתחרות והולך לשיר?
8: קצת לחץ, היה הרבה לחץ, רגש, אני אחד שמתרגש מאוד, וברוך השם עברנו את זה ועשינו את זה בצורה טובה.
7: בכית לפני זה?
8: לא.
7: רק התרגשת, פרפרים.
8: התרגשתי, כן, התרגשתי.
7: כמה הלב דפק מאחד עד מאה?
8: היה בסדר, רק במבחן עצמו, 2000.
7: וואי, וואי, שאתה שר, ואתה מתרגש בכל פעם שאתה שר מול קהל?
8: כן. כן.
7: מה הכי מרגש אותך?
8: זה אוטומטי, זה שאתה ישר מהלב, אוטומטי אתה מתחיל להתרגש.
7: המילים או הלחן הם זה שעושים לך את הרגש? מה יותר עושה רגש? המילים או הלחן?
8: שאתה שר ומתחבר לתוך המילים, אז אוטומטי זה משפיע ביחד עם המילים.
7: יש איזה שיר שאתה מתחבר אליו, הכי מתחבר אליו?
8: יש המון.
7: אתה אומר, את כולם אני, הרבה אני אוהב. מה השיר שאתה שר פה היום?
8: שמח בני בחלקך.
7: פיוט של שבת.
8: כן.
7: אתה אוהב את השבת?
8: אני אוהב, אין כמו השבת בעולם, וגם בעיקר לשמוח ביום יום.
7: עולה חזן, מפייד בשבתות?
8: כן.
7: יש פה בכנסת בעיר שאתה שמה עולה, אפשר לבוא כל שבוע כמעט לראות אותך, יש מצב?
8: יש, לא חסר.
7: תגיד לי, זה בית כנסת אחד שאם אני פה בעיר באשקלון, אני מגיע לשם שבת ושומע אותך.
8: אני עד לא מזמן הייתי גר בשכונה אחרת, שיש שם כמה בתי כנסיות שהייתי רגיל לעלות שם הרבה חזן. עכשיו עברתי לשכונה פה, בדווקא לא רחוק פה באגמים, ועדיין לא יצא לי.
7: אבל ימצא לך שם, בעזרת השם.
8: קוראים לי מהשכונה הקודמת.
0: אשקלון, הקול החדש בדרכים.

0: אלפא כפיים מאשקלון למשה פרץ. בואו תראה את המסעית אלינו. איזה כיף, איזה כיף, איזה יופי. מתמודדים פה ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. משה, מה שלומך? איך אתה שר יפה, הקפצת אותנו. גר באשקלון הרבה זמן כבר?
1: 12 שנה בערך.
0: 12 שנה. נו, מבסוט, או איפה?
1: כן, אין על אשקלון, אחלה עיר.
0: אתה פייטן נראה לי ברמה, אחי. אתה עולה, יורד.
1: משתדל.
0: טוב, מר איבגי, האם אתה הולך לגור ברחוב משה פרץ?
2: האמת שאני ראיתי פה זמר. ראיתי פה זמר, אהבתי את העמידה שלו. אהבתי את המועל ביד באמצע. שיחקת אותה.
0: יהיה קשה מאוד, אני אומר לכם, הפרק היום הולך ליפול על חצאי נקודות. אין ספק בכלל. יש פה איכות, באמת יש פה איכות, אמרן?
3: משה הוא תותח, הוא יודע מה הוא עושה. הוא גרובי. עגול. תשמור על קשר עין.
4: מה זה גרובי?
3: גרובי הוא...
0: גרובי זה קצב כזה.
3: הוא עושה... כן, הוא לוקח את המזרחית, והוא עושה מזה... הוא שר כזה... טוב, הוא גרובי, הוא יודע מה אני אומר. אתה תותח.
0: מר לחיאני?
2: האמת שאני מכיר את משה ב-12 שנים שהוא גר פה ואני איתו ביחד, אני מכיר אותו המון זמן. חשבתי שהוא לא יפתיע אותי, כי אני מכיר אותו ואני יודע, מכיר את היכולות שירה שלו, אבל הוא ממש הפתיע אותי, בעיקר עם הסלסול באמצע. אמרתי, רק שהוא לא ייפול לי בזה... והוא, ישראל אומר ביית, זה אומר גרובי, אני לא מכיר את המילים האלה, אבל בסדר. משה באמת הביא ביצוע מצוין.
3: אני לא יודע מה זה ביית.
2: קצת בסוף, ההתרגשות, הרגשתי, אבל אתה תותח. משה, אני מאחל לך בהצלחה, אוהב אותך.
0: תודה רבה למשה פרץ, והאם הוא ייצג את אשקלון בבנייני האומה, בתור הזמר הכי טוב באשקלון. בעזרת השם אולי כן. בואו נעבור כבר אל המתמודד השלישי שלנו. מאקו פארק באשקלון, וואו, איזה לוקיישן מדהים. ישראל דרי, הוא הבא בתור. וישראל, רבותיי, כפיים לישראל דרי, תנו לו. עולה למסעית. המסעית כאן עם הרמקולין, עם הקלידים, עם המצלמות, אשקלון, ואנחנו מוכנים.
5: הכל מחדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
5: הכל מחדש בדרכים.
7: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. עכשיו איתכם.
5: הכל מחדש בדרכים.
6: הכל מחדש. קודם כל.
10: ישראל דרי.
11: אהלן, נעים מאוד. תודה רבה.
10: ספר לנו עליך.
11: ישראל דרי, גר באשקלון 11 שנה, ברוך השם, שרים, אוהבים מוזיקה, וככה הודיעו לנו שאתם מגיעים לפה, קפצנו על המציאה, וזהו, נהנים.
10: אתה נהנה מלשיר?
11: ברוך השם, כן.
10: מה הכי עושה לך בשירה את הרגש, הלחן או המילים?
11: יש, תלוי, תלוי, תלוי באיזה מוזיקה, אבל עיבוד, לחן, מילים, הכל. איפה שזה פוגש, זה נוגע.
10: יפה, יפה, יפה מאוד. מה השיר שאתה שר פה היום?
11: אני אשיר פה היום נחמוני, שיר שאני מאוד אוהב. שיר שאני יכול גם לגעת בנמוכים, בגבוהים, והשופטים יעידו.
10: אתה רוצה להראות את כל הישר בבוסט הראשון, להראות את כל ה...

0: נכון? ובעזרת השם אנחנו נגשים אותו, ואם אתם תעשו את הפוש, תפרצו לנו את הדרך, יש אומרים, מה טוב.
1: אולי נפגוש אותך בבנייני האומה, בגמר.
0: ביי, בעזרת השם.

0: תודה רבה.
1: אני חייב להציר שזה לקרוב, קרוב לוודאי הולך להיות הפרק הכי קשה בהחלטה, כי באמת, עכשיו באמת, לא בשביל סתם להגיד, הם פשוט כולם ברמה. כל אחד, הוא טיפה, זה, אבל יש פה פשוט אומנים מעולים, מרדרי, בוא לפה, בוא תרד אלינו. ואני חייב לומר לך שאתה מדהים, שרת כל כך יפה את נחמוני, שמשה בן מורד במקור. נכון? לא יודעים מה הילדים פה זוכרים. זה שיובל טייב חידש, אתה יודע, עם כל הכבוד, אבל זה חביבי, ואתה שר, מאיפה אתה פה באשקלון?

0: אגמים.
1: אגמים, פה ליד. אתה פייטן, אתה זמר, מה?
0: משתדל.
1: מה אתה עושה בחיים?
0: עובד בחברת הפצה, וערבי מדי פעם שר...
1: מצוין ממש. איבגי, תשמע, בוא, הבחור לא פרייר.
2: לא פרייר בכלל, האמת, הנרגשתי בהופעה.
1: נכון, היה כיף.
2: ממש.
1: יפה, זאת מחמאה גדולה שאתה אומר עכשיו.
2: כן, כן. ויש לו סופר ביטחון וסופר הגשה, מושלם בהכל, דיקציה וקצר.
1: פגז.
2: פגז.
1: פגז. איתי אמרן, היה פה, היה פה, היה פה.
3: כן, אתה נראה מעולה אגב. אפרופו ביטחון, אני חושב שיש לו הרבה יותר במציאות, כשהוא שר לא בשתי דקות שיש לנו כאן, יש לו הרבה יותר. אגב, השפתיי בירדה, זה חתיכת שיחוק. כן? חתיכת ניואנס מגניב. כן. כן, מתכוון למילים.
1: יוסי, מה?
4: רמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ישראל דרי, כמה שאנחנו מכירים שנים, וכמה שאני באמת רציתי שתבוא לפה.
2: מה, אתה מכיר אותו, יוסי?
4: מכיר אותו, וגם אתה...
3: בקיצור, אני היחיד שלו.
1: גם אני שמעתי עליו. חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. אני כבר רואה את בנייני האומה. שידור חי בכל העולם, ובאמת, נקודות שיפוט בכל הארץ, ותחשבו, אחד כמוהו, כבוד לעיר.
4: תשמע, ישראל דרי הוא הפנים היפות של אשקלון, תרתי משמע.
2: לגמרי, לגמרי כבוד.
4: הוא גם שר יפה, והביטחון, כמו שהם אמרו, ענק.
1: תודה רבה.
3: אני היחיד שלא משוחד כאן.
1: כפיים, כפיים לישראל דרי. לפני המתמודד הבא, יוסי, עוד כמה אנשים שעזרו לנו כאן, חוץ מראש העיר גלם וערף אדלון.
4: כמובן שבעצם הכל כאן בהכוונת ראש העיר תומר גלם וביצוע של האגף החרדי בעיריית אשקלון. אין אגף כזה בשום מקום אחר בארץ, רק כאן הקימו אותו על מנת שהציבור החרדי יקבל 250% ממה שמגיע לו. בעצם ממונים עליו, נכון, מגיע להם
1: מחיאות כפיים, חבר'ה, כפיים.
4: חבר מועצת העיר ראש ריפדלון, הממונה על הנוער החרדי, וחבר מועצת העיר אבשלום יעקובי, גם יועץ ראש העיר אליהו ברדה, הבן של הרב יצחק ברדה שליטה שזכינו שיהיה פה. הם מטפלים בכל מה שקשור למגזר החרדי ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מקבלים לכאן הרבה מאוד אנשים שמגיעים לגור כאן מכל מיני מקומות בארץ. יושב לצידי מישהו ש... כן, כמוהו, שעובר לגור כאן מעיר אחרת, והרבה מאוד אשדודים שבאו לפה מכל הארץ. הרמה הגבוהה של עיר מומלצת לכולם, תבואו לפה.
1: אוקיי, בוא נעבור לביצוע האחרון בשעה הזאת. שלום מועלם ייכנס אל המסעית, והוא נכנס דקות אחרי שדרי נתן פה עבודה גדולה. אנחנו מוכנים לביצוע, בבקשה.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: רוצים להגיד שלום לשלום מועלם.
7: שלום וערב טוב.
6: תספר לנו עליך, מי אתה? מי זה שלום מועלם?
7: אני נשוי, אבא לשתיים, גר באשקלון כ-4 שנים, אני רחבותי במקור, משפחה מוזיקלית, אח שלי זמר.
6: אח שלך זמר?
7: כן.
6: איך קוראים לו?
7: איתן מועלם.
6: מוכר? אני לא מכיר, תגיד לי, הוא הוציא שירים, איזה דברים?
7: לא, עדיין לא מוכר, שר מלא חפלות, מלא אילולות.
6: אז למה אתה, גם אתה מוכר?
7: אני יותר מוכר בציבור התימני, אני שר הרבה בציבור התימני. לקחתי עוד משהו לצד, שיהיה.
6: באת לפה לשיר מזרחית או תימנית?
7: שיר מזרחית.
6: מה ההבדל?
7: ההבדל שהתימנית זה מהדם שלי והמזרחית זה מהידיעות.
6: מי הכניס אותך למזרחים? אם אתה אומר שהתימני זה מהדם, זה מהבית, המזרחית מאיפה היא הגיעה?
7: גם המזרחית היא מהבית, אבל מהאחים, לא מאבא. אבא הכנס לנו את התימנית והאחים הכנסו את המזרחית.
6: אתה לא חושב שזה בעיה שתימנים מגיעים לתחרות שירה? תימנים נולדו עם פה שיכול לעשות מה שהם רוצים עם הפה שלהם. אתה לא חושב שזה בעיה?
7: את האמת, יש הרבה שעודים לשיר, הרבה שעודים להוציא קול, קול טוב, אבל בסוף יש את האלו שיש להם, מבצעים את השירה, את השיר נכון. זה משהו אחר לשירה, לקול, לעוצמות, לטונים, זה משהו אחר, וזה כן צריך להגיע לזה.
6: בשירה התימנית יש מקאמים או שזה אחרת שם?
7: לא, אפשר להכניס פה איפשהו שם מקאמים, אבל אין מקאמים. אין איזשהו סלם, אין איזשהו...
6: אין איזה סלסול תימני.
7: ביום שבת...
6: מקם דיאז, מה יש לך?
7: זה מקם חרט.
6: איך זה מקם? מקם חרט? למה זה לא מקם? זה עולה בטון על מקם.
7: זה לא יושב על סולם או משהו.
6: זה לא יושב על סולם? איך אתה יודע מה על מקם ומה לא על מקם?
7: תנסה שמישהו ינגן לך או ייתן לך אקורדים לזה, אתה לא יכול.

0: שלום מועלם, תנו למחות כפיים. טוב, תקשיבו, מר מועלם, מה איתך?
1: ברוך השם, ציון.
0: תקשיב, הפצצת פה, אימא וזה, אחרי דרי, הגיעה אימא, ובוא, אתה לא פרייר.
1: כן, משפחה מוזיקלית, ברוך השם.
0: מאיפה פה באשקלון?
1: משיכונים.
0: הוא מהשיכונים? ישראל אומר לי בראש ככה, כן, כן, מה אתה אומר על מה שקרה פה?
2: קודם כל זה שכונה של תימנים, ואתה תימני, נכון? אז אי אפשר לקחת לכם את הכל, אי אפשר לקחת לכם כלום. אני מאוד אהבתי, הייתי רוצה קצת יותר ביטחון, להסתכל לאנשים בלבן של העיניים ותהנה מהשירה, אבל היית 10.
0: איתי?
3: אמא שלך ישבה שם? כי הסתכלת לשם כל הזמן. אני את שלום מועלם קצת מכיר, בחיים האמיתיים הוא שר הרבה יותר טוב, הרבה יותר מדויק, זה שיר מאוד מאוד קשה מה שהוא בחר, אבל עתידך לגדולות.
0: יוס.
4: הוא שר יפה מאוד, באמת חשבתי גם שאמא שלו נמצאת פה שהוא מתכוון אליה כל כך בשירה, רואים את הכוונה, רואים שזה יוצא מעלה.
0: זה אומר שהוא מקצוען.
4: כן.
0: הם שניהם חשבו שאמא פה הייתה בתוך המצלמה. יפה מאוד, טוב, תודה רבה, תודה רבה לך, תודה אחי. רבותיי, שעה ראשונה מאחורינו, מתח גדול עומד להיות כאן, כי באמת, הייתה פה שעה אדירה, עם מתמודדים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד טובים. מיד חוזרים לאשקלון, הכל החדש בדרכים, רק התחלנו.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון.
0: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וכשרות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות.
6: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים,
7: גלים של חופש.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
3: גלים של חופש מתחילים.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אירח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנט קום, האדמירל ברט קופר, בפורום המטכ"ל המבצעי. הרמטכ"ל הצהיר, עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. בכל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן. מדובר בתוצאה ישירה של הישגי צה"ל בשלוש שנים האחרונות, כך הרמטכ"ל זמיר, מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לדרישה של איראן לקבל פיצויים על עסקי המלחמה ואומר, זה רעיון מעניין, גם אני דורש פיצויים ממנה עבור כל האנשים שהיא הרגה. לדבריו, פיצוי צריך להיות משולם גם למאות אלפי המוחים שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין את איש העסקים אורן דוברנסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת. בהודעת המפלגה נמסר כי תנועת הליכוד מברכת על הצטרפותו כמשוריין הראשון של המפלגה. דוברנסקי יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה ובכלכלה, לשון ההודעה. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד תוקף את האמירה של חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהמפלגה ואמר כי ישיבה בממשלה עם מנסור עבאס עדיפה על ממשלה עם המפלגות החרדיות. בראיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר כהן, מדובר באמירה לא ראויה.
1: זה אמירה שמידע שמתומו הוא לא בליכוד. הליכוד אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו. כן, יש אתגרים כאלה ואחרים שצריך בהחלט לטפל בהם, אבל... החרדים הם אוהבי המדינה, בעוד שחלק גדול מאיראן והרשימה המשותפת זה גייס חמישי שמייחל לנפילת המדינה. בעצם זה שמיכל שם אותם בהגבלה זה דבר שהוא לא ראוי.
0: רעש האדמה בקולומביה, נשיא המדינה התקן כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה עלה ל-111 בני אדם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח מוקדם יותר כי ישנם עוד עשרות לקודים מתחת ההריסות, וצוותי הכיבוי וההצלה פועלים בכמה מחוזות שונים. כתבנו מוסיף כי נזקים כבדים נרשמו גם לשישה נמלי תעופה, והטיסות ברחבי המדינה הופסקו ליממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות. ברוב האזורים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום רביעי תורגש הקלה כלילה בעומסי החום.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אשקלון כפיים רבותיי, אשקלון אשקלון. הכל החדש בדרכים, הפורמט הגדול שבו המסעית מגיעה אל מרכזי הערים מדי יום עיר אחרת. ובודקת את כישורי השירה של התושבים, מאות שנרשמו. 12 מתמודדים כאן היום, הכל החדש בדרכים, אשקלון. מי ייצג את אשקלון בבנייני האומה בגמר הגדול אחרי סוכות? כל חי מיוזיק, אתר אמס, יוטיוב, כל מקום. ויש לנו כאן שלושה אדירים שהם שופטים, איתי אמרן, ישראל איבגי ויוסי לחיאני. חברים, מוכנים? הקלידן שלנו אגב, תנו כפיים לאלי יפרח, אלי עושה עבודה גדולה ממש, רבותיי, תנו לו כפיים, אלי, באמת. ואנחנו מוכנים כבר אל המתמודד הראשון בשעה הזאת, המתח אדיר, הלילה יוכתר הזוכה של השלב הזה, והמאזינים והצופים ותושבי אשקלון יעלו את השני בקרב ראש בראש על כרטיס לגמר. תקבלו אל המסעית שלנו את יהונתן סיאני.
1: הכל החדש, קודם כל
2: מגענו עם המסעית לפגוש את המתמודד יהונתן סיאני.
3: אהלן, שלום, ערב טוב.
2: תספר לנו עליך, מי אתה?
3: אני בחור שאוהב לשיר, כמובן, לומד באמצע לימודים, לימודי משפטים, שר בהרכב שירת דיוואן, הרכב תימני חדש בכל הפלטפורמות, ואוהב לשיר, אוהב ללמוד ואוהב להחכים.
2: אתה לא חושב שבגלל שאתה תימני יש לך כאילו איזה, איך אני אסביר את זה, יש לך מעל כולם, זה 10 רמות מעל כולם?
3: לא חושב כלום, אני חושב שכולנו נברנו בעזרת השם, ברוך השם, בצלם.
2: אבל תימנים יש להם את זה בגרון, יש להם איזה משהו, לא?
3: יכול להיות, יכול להיות.
2: כאילו לי אין איזה סיסול תימני, יוצא לי כזה מקורק.
3: לא הלכת עדיין לפיתוח קול.
2: אתה הלכת לפיתוח קול?
3: הייתי בשני שיעורים.
2: וזה, ומזה יש לך קול. אני הייתי ביותר שיעורים לפיתוח קול.
3: אני גדלתי במורי, מורי זה הפיתוח קול הכי חזק שיש.
2: תסביר לי מה, איך מורי עושה פיתוח קול, איך זה גורם לזה שאתם יודעים לשיר טוב.
3: המורי, אנחנו מגיל מאוד קטן, מגיל 3-4 כבר הייתי אצל המורי, עד גיל 12-13, ובגילאים האלה הוא מלמד אותך איך לבטא מילים נכון, איך להוציא, לא איך להוציא את הכל נכון, אבל בגלל שאתה שר הרבה וקורא בתורה הרבה, אז אתה כבר מתמקצע גם אם לא תרצה. אז זה בעיקרון הפיתוח קול, שאני קורא לו הפיתוח קול הכי טוב, ללמוד אצל המורי.
2: אז אתה יודע לקרוא את הפרשה נכון, ואז דרך זה אתה אומר, אתה יודע גם להוציא את המילים נכון מהפה, בלי שיהיה לך כאילו נשימות כפולות או דברים כאלה.
3: כן, אני גם למדתי בכיסא רחמים, וכיסא רחמים, אם אתה לא מוצא את המילה טוב מהפה,
2: וואי וואי,
3: זה בעיה.
2: אבל שם זה טריפולטיים.
3: כן, למדנו גם טוניסאים.
2: טוניסאים.
3: כן, וגם למדנו את זה, את הטוניסאי, את ה...
2: את הוואה.
3: כן, את הוואה.
2: תן לי איזה משפט כזה.
3: וואי וואי, אתה מחזיר
2: אותי. מתהילים.
3: מחזיר אותי אחורה 10 שנים.
2: לא, בשביל זה אני פה.
3: את האמת? אני יכול לקרוא לך בזה.
2: תן לי איזה קריאה, משהו תהילים.
3: וואי דבר אדוני,
2: זה וואה, לא?
3: וואי דבר אדוני אל משה למור.
2: יפה, יפה, יפה, ככה זה, וגם בתימנית אתה עושה את זה. אתה רוצה לגלות לנו את התימנית או שתשאיר את זה לשיר? מה, איזה שיר אתה הולך לשיר?
3: מי שרוצה לשמוע בתימנית, שוב אמרתי, שירת הדיוואן ביוטיוב ובכל הפלטפורמות, תשמע בתימנית בעזרת השם.
2: יפה, איזה שיר אתה הולך לשיר פה, תימני?
3: בקשר לשירת הדיוואן, זה שירים של רבי שלום שבזי. אנחנו מחזירים הרבה שירים שלו מפעם בשביל שירים קדושים וטהורים, כמובן שהם לא לריקודי מעורב וכאלה, וזה בעיקרון, זה מה שמחיה אותי, שאנחנו מחזירים שירים שלו.

0: אויה, יפה מאוד. אני הרגשתי פה בהופעה גדולה. יונתן סיאני ירד פה מהקלידים, המסעית, הוא שר פה את יפרח. אדון קלידן, גם כאן לך קוראים יפרח, זה האם הוא פה כיוון פה לדעת גדולים, מה קורה אחי?
1: אלן.
0: אחי, נתת פה, אני ישבתי פה שם בצד, באמת, מאחורי זה, והייתי, היה לי כיף.
1: שמח שם.
0: אווירה כיפית. היה פה חסר איזה ערה קטן פה, חבר'ה, לא נפנק, באמת, בואו, חשבו, באתי מירושלים, פנקו אותי בזה, הכנסת האורחים פה, מה קורה פה,
2: לחייני? גיא, אם אפשר בבקשה לדאוג למנחם, תודה.
0: מה אתה אומר, מלחייני? היה כיף.
2: יונתן, אני כל כך רוצה, אתה יודע, אני מה זה רוצה שתצליח, אתה זמר ענק ויש לך יכולות גדולות, אבל אני אומר לך, אמרתי לך, חבל שלא הקשבת לי, אתה זמר ענק, יש לך יכולות מדהימות בדברים אחרים, מה שעשית עכשיו, אם היינו יושבים עכשיו פותחים שולחן בבית כנסת, היית מעיף את כולם באוויר. מפה ועד לקחת את זה לשילוב עם תזמורת, זה תהליך שצריך לעבור אותו.
3: מה רצית שהוא ישיר?
2: תימנית. יש לו פרויקט תימני, והוא שר מוזיקה תימנית ברמה גבוהה.
3: אבל מסכן, זה שהוא נדפק להיות תימני, הוא אמור לשיר
2: תימנית. לא, ממש לא, ממש לא. זה זכות להיות תימני. איפה כל התימנים שעשו לו מחיאות כפיים, כי מגיע לו. בבקשה.
3: תראה, אני יכול, תראה, יונתן, אני חולק על יוסי, קטגורית. אני נהניתי מאוד, כמו שאני מסכים עם טוקר, היה חסר לנו כאן איזה מחיה, איזה ערק, כן, פנן. אתה שר ברמה מאוד גבוהה, אתה שר חכם, כן, יש לך כוח. אני נמס.
0: איבגי, איפה אתה בסיפור מול אחייני או אמרן?
4: אני מאוד אהבתי את החיוך שלך, את הווייב שהבאת, את השמחה, את העמידה על הבמה. שפו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה, רבותיי. תודה. תודה, תנו לו כפיים. איזה מתח. איזה מתח. עוד זמר שכמו הוא כבר מוכר, והוא עולה גם להתחרות, והוא מצוין, והיה פה מאוד מאוד בוטח היום. אלעד צפירה נכנס למסעית. תנו כפיים, אלעד צפירה.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: שלום לך, איך קוראים לך?
7: אלעד צפירה.
6: מי זה אלעד צפירה? תספר לנו עליו.
7: אלעד צפירה, זמר, פייטן, מופיע באירועים, עליות לתורה, יש גם כמה סינגלים ברדיו, גם אצלכם. תודה לך, ושבו בנים לגבולם, שמר בני. ברוך השם, הרבה שנים בעסקי המוזיקה, בהופעות, כמעט 28 שנה, ממש בגיל 18. והציעו לי לבוא ולהתמודד פה בתוכנית.
6: מוזמן באהבה.
7: כן, מיזם מדהים, ושמחה.
6: איזה כיף לנו שבאת אלינו. תודה לך. מה אתה הולך לשיר היום?
7: את השיר של חיים ישראל, חומות של תקווה.
6: חומות של תקווה, וואי, זה שיר מרגש. שיר מרגש, אתה יכול להסביר איך השיר הזה נכנס כל כך ללב?
7: תראה, קודם כל זה מהתהילים. כל פסוק מהתהילים, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. כמו שאם אלפי תהילתך, שישירו אותו גם 100 שנה, זה תמיד ירגש מחדש. כי זה שיר שמתוך המקורות, ואנשים מרגישים את זה, הנשמה מרגישה את זה. מוזיקה זה נשמה, אז ברוך
6: השם. תגיד לי, אתה אמרת שאתה גם מוציא שירים, נכון?
7: כן. אוקיי, הוצאנו 5 סינגלים עד עכשיו, ושיר חדש בדרך בעזרת השם.
6: שאלתי אליך היא כזאת, למה לא שרת שיר שלך?
7: האמת, רצינו.
6: כן.
7: רציתי להביא את הקלידן שלי, כי הקלידן לא כל כך מכיר את השיר. הוא לא אשם, כן?
6: אבל... לא אשם.
7: רצינו, אבל היה... לא היה אפשרי לך.
6: היה מניות.
7: כן, אז בעזרת השם, אולי בהמשך.

0: תודה רבה לאלעד ספירה ששר את חיים ישראל, שאגב חיים ישראל הלחין עצמו את השיר הזה, לא יודע אתם יודעים. בוא תרד במסעית ואנחנו מוכנים. אשקלון, אשקלון, הכל החדש בדרכים, האנרגיה בשיאה, הבריזה טובה, ואלן אחי, מה קורה?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: איזה קול, איזה זמר מוכר, גר פה באזור?
1: כן, אשקלוני. אשקלון?
0: יפה, חזם בכנסת קצת באירועים וזה.
1: כן, רגעת לתורה, שמחות, ברוך השם.
0: אני מתחיל איתך, ישראל.
2: טוב. איי.
0: בוא נראה. התנגשות במיקרופון.
2: אז אני במיקרופון של אדון לחייני.
0: אז תפרשן את מה שהוא היום.
2: אני מקווה. אני מקווה שנצליח להיכנס לנעליים שלו. אבל לא, הוא באמת זמר.
3: אין לך סיכוי.
2: והוא זמר גדול, ויש לו צבע קול מיוחד, ודיוק, ודיקציה, וקצב, הכל מושלם.
0: נכון מאוד. אמרן, מה אתה אומר?
3: אלעד ספירה הוא לא קול חדש בדרכים, הוא קול מנוסה בדרכים.
0: בטח, בטח, בטח.
3: אין הוא עדי נפש,
0: הוא מדויק. עדיין מותר לו להתחרות?
3: לא, לא, לא, בהחלט, בהחלט, בהחלט.
0: אם היינו מגיעים לעיר של דוגמה, אברהם פרידי פתאום היה מגיע, גם מי שרוצה יכול לשיר.
3: אני מסכים זה שזה תת קטגוריה בתוך הפרויקט הזה.
0: בדיוק.
3: הוא מדויק מאוד, הוא עדי נפש, שומעים את זה בקול שלו, אני מאחל לך בהצלחה גדולה.
0: יוסי לחייני, האם הוא ברמה של האחרים או מעליהם?
4: הוא ברמה של גמר, הוא זמר, אני גדלתי על השירים שלו, וכל העיר פה מכירה את הג'ינגלים שהוא עשה.
0: למה הוא לא שר שיר שלו?
4: אני חושב שהוא רצה לשיר שיר שלו, אבל צריך שהקלידן ידע יותר את החומר. הוא רצה לבוא עם קלידן שלו, מה שרצה להשקיע. אבל אני אמרתי לו שאולי זה לא יהיה פייר לזמרים אחרים.
0: הבחירה שלו הייתה בחירה, לדעתי הוא היה יכול לתת בחירה טובה יותר, ואני מכיר את אלעד המון שנים, משמיע אותו, אוהב אותו.
4: אני חושב שהוא יכל גם להרים יותר את הטונים שלו למעלה, יש לו, אבל זמר ענק, זה זמר של גמר.
0: הוא לא צריך את ההקשר שלנו. לא, הוא לא צריך אותנו. אלעד, תודה רבה אחי היקר, כיף גדול, באמת, אשריך. תודה רבה. אנחנו ממשיכים, הכל החדש, אשקלון. מי יגיע רבותיי? יש מתח אדיר. יוצאים אל המתמודד. נהוראי דניש.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם,

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו איתכם. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. קודם כל.
1: נוראי דניש, מתמודד הכל החדש בדרכים, שלום לך.
2: שלום שלום, ערב טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם. תספר לנו עליך, מי זה נוראי דניש?
2: אני בן אדם פשוט סך הכל. עובד כדיג'יי, הגברות, אומנים, מוזיקה, תהלוכות ספר תורה ועוד. מוכר פה ברוך השם באשקלון, וכך מתחבר גם למוזיקה, לשירה. ובאתי לנסות את מזלי, מה שנקרא.
1: יפה מאוד, באת לנסות את מזלך. איזה שיר אתה בוחר לשיר פה היום?
2: בשירי עשה תפילה, תפילה לילד זה נקרא, בעזרת השם.
1: שיר טוב, אתה אוהב אותו?
2: מתחבר לז'אנר, כן.
1: יפה מאוד. איזה, אתה גר פה באשקלון, אתה מפעיד בבית כנסת גם או שאת זה לא?
2: יש לי בית כנסת שאני חזן שם כבר הרבה שנים, ברוך השם, קורא להם בתורה, ימים נוראים, שבתות, הכל. ברוך השם, עושים חיל.
1: נהנה מזה.
2: נהנה.
1: מה נותן לך מיוחדות בקול שלך שאתה חושב שאתה מיוחד?
2: אני לא יודע מה אני מיוחד. אני ברוך השם אנשים נהנים ככה פחות או יותר מה שנראה לי. אז משתדלים ככה לשמח.
1: בסוף אתה גם די-ג'יי וגם זמר. מה יותר עושה לך את זה טוב? שאתה מגיע לאירוע שאתה די-ג'יי בו או שאתה זמר בו?
2: אני, בכללי אני אוהב את המוזיקה, אז כן, אז כל מה שקשור למוזיקה, כיף לי, למוזיקה כיף לי להיות בזה. אז די-ג'יי כמובן, אני כבר שנים בזה ברוך השם ו... אבל גם השירה, השירה תמיד הייתה חלק ממני, והחזנות והפיוטים.
1: איפה, אתה מתרגש גם שאתה עושה דיג'י, אתה מתרגש כמו שאתה שר?
2: יותר שאני שר, כן.
1: אז יש משהו יותר פלוס בזה שאתה שר?
2: אולי אם נחשוב על
1: זה. אם אני מזמין אותך לאירוע דיג'י, ואפלוני מזמין אותך לאירוע שאתה רוצה, שהוא רוצה שתשיר בו באותו יום, מה אתה בוחר?
2: מבחינת הנאה, אז כן, בהחלט יהיה יותר כיף לשיר.
1: מה נותן שירה? שאתה שר, מה זה נותן לך?
2: נותן כיף לנשמה, כיף, אתה רואה את אנשים שמחים.
3: הגיע פה עם הגוורדיה מהבית, משפחת דניש פה.
4: הם חיכו עם הכפיים בשבילו.
3: בדיוק, בוא נראה אם זה היה שווה.

0: תודה רבה למתמודד הזה שלנו, שיורד לו מהמסעית, נהוראי דניש. מה קורה נהוראי? איפה אתה? איפה הכפיים פה, חבר'ה? בטח, נהוראי יורד במדרגות מהמסעית השקופה באשקלון, הולך בצעדי דנישיות. מה איתך, אחי?
1: הסתבך שם הולעד, ברוך השם.
0: כמה מילים על המקום הפצצה הזה, אשקלון?
1: מקום מהמם, אין דברים כאלה.
0: מה אתה אומר על אושרי פדלון, התותח?
1: אין על חברי העירייה שלנו, כולם עושים עבודה נאמנה. רוצים, ברוך השם, שימשיכו כך.
0: אנחנו רוצים את עם ישראל כאן באשקלון. יוסי לחיאני, דובר אשקלון כאן בפרויקט, מה אתה אומר על מר דניש?
2: נאוראי, אני הייתי בטוח שהוא רק תקליטן, וזאת פעם ראשונה שאני שומע אותו שר, והופתעתי לטובה, ואני מאחל לו המון בהצלחה. רמה גבוהה מאוד.
0: אתה שר תוך כדי שאתה מתקלט גם?
1: גם, גם.
0: הנה, זה שניים במחיר אחד.
3: הוא שר, הרן לי את זה הפלא, הראת לנו את הפלא שלך, הבנתי שאתה גם עושה בר מצוות, כן? בבקרים, זה יפה מאוד, אנחנו מאוד נהננו.
2: נאוראי, טוב, אתה מתמודד השני שהוא לא תימני, אז זה כבר מחמאה. אז באמת, נעים לשמוע אותך.
0: מה זה דניש?
2: פרסי.
1: פרסי, קורדי.
0: אוקיי.
2: אז יש לך קול יפה וביצועים יפים, ואתה פייטן ועושה לו עליות לתורה. נהנתי מאוד.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה, נאוראי דניש. אשקלון, מי איתנו עכשיו? הקול החדש בדרכים, מתוך מאות שנרשמו באשקלון. יש פה קרוב ל-12 הערב, נראה מה קורה. יוסף חיים עזרן, אתה פה? יאללה, על המסע הצדיק שלנו. תנו כפיים.
4: הכל החדש. קודם כל.
5: רבי יוסף חיים עזרן.
6: שלום עליכם.
5: תברך אותי.
6: אני רצון שתזכה לכל הישועות ברכונות ובגשמות לעבודתו יתברך.
5: אמן. אני רב לאדם מיוחד.
6: ככה השם יתברך אומר, בעזרת השם, כולם צריכים. איך אמרו, אמר משה רבנו, הלווה וכולם יהיו נביאים. אני אומר בסייעתא דשמיא, הלוואי וכל עם ישראל יהיו פייטנים וזמרים. שמח את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל.
5: אתה שמח בעיקר בבית כנסת, ספר לנו מה אתה עושה, מה אתה עושה בחיים, מי זה הרב יוסף חיים עזרן?
6: האמת היא, אני הרבה בקברי צדיקים. בכולל, ברוך השם, אז שחוטפים חוטפים בלילות ביום. וכל מקום שצריך לשמח, שבע ברכות, חתונה, בר מצווה, ברית, לא משנה. שקוראים לי, אני בא. עם כסף, בלי כסף, אני אומר להם, עם קידלן, בלי קלידן. אם יהיה הכל כמו שצריך, אנחנו שרים. גם אין זמן, אין הגבלה. ברוך השם, מה שהשם יתברך ומזכה אותנו, ופרצת ימה בקדמה.
5: אתה גר באשקלון, נכון?
6: כן, וגם עכשיו, לא התכוונתי לבוא לפה. אחותי התקשרה אליי, אמרה לי, תשמע, יש פה עד אשקלון. זו הזדמנות שלך, תלך. מה השם החליט, הוא יעשה ככה. עזרת השם, נעשה ונצליח. גם לא תכננתי מה לשיר. תיאצתי, אמרו לי, אני העבד, נעשה שאני העבד.
5: איזה שיר אתה הולך לשיר?
6: אני העבד.
5: יפה, שיר שאתה אוהב אותו, מתחבר אליו?
6: כן, אני אין זורם עם הכל.

0: חזק וברוך.
1: יוסף חיים עזרן, אני העבד, פה אלינו ככה, ידידי. תנו כפיים, מה קורה פה אשקלון? העסק מתחיל כבר להיגנס פה לקראת סיום, ואנחנו במתח גדול ביותר. מה שלומך? מאיפה כבודו כאן באשקלון?
0: מאשקלון פה.
1: מה המקום הכי טעים לאכול פה, אחי? פלאפל, שוואה, משהו פה לאכול, משהו. תן משהו.
0: גחלים.
1: גחלים. יאללה, גחלים. טוב, מה אתה עושה בחיים צדיק?
0: אברך.
1: אברך. זה הכי חשוב, שומעים אותך כולם, הכל טוב צדיק. איתי אמרן, נתחיל איתך, מה אומר?
2: יוסף חיים עזרן. אדוני הנכבד, ניכר שאתה נהנה ממה שאתה עושה. כמה כוח יש לו בשירה מנחם, כמה כוח. איזה משחקים בסלסולים, אקרובטיקה של ממש.
1: יוסי לחיאנוש.
3: הקהל לא יודע שכל התענוג הזה שהם שומעים פה בחוץ, אני שומע את זה בתוך האוזניה, וככה כל העלייה, אני, אתה יודע, עוד, כל האיברים בגוף ככה נהנים.
0: תודה רבה.
3: אנחנו עולים איתו ביחד.
2: אנחנו עולים איתך ביחד.
3: בהצלחה גדולה.
1: תודה, ישראל.
4: מצטרף לחבריי, כל, מצב הכל מיוחד, מנעד, גבוה, ונהניתי מאוד.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה, אקו פארק אשקלון, הכל החדש בדרכים, תכף נדע מי מייצג את אשקלון. תודה.
3: מנחם.
1: אנחנו, כן.
3: ברשותך, אני רוצה להסב את תשומת לבך ואת כל מי שנמצא כאן, שברגעים אלו הצטרף אלינו יועץ ראש העיר אליהו ברדה, הוא נמצא כאן ומגיע לו מחיאות כפיים על כל העשייה שלו למען המגזר החרדי.
1: כפיים רבותיי, כפיים.
3: כאן בעיר לצד ראש העיר.
1: רק נגיד שאבא שלו, מרן הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה, נתן פה את הברכה בפתיחה, ואני מרגיש את הברכה בתוכנית פה. תקשיב, יש פה תותחים היום.
3: כן, חבל על הזמן.
1: תודה רבה לבנו יועץ ראש העיר ותומר גלן והרב אושרי פדלון וכל החבר'ה פה באו, באמת, איזה עירייה, איזה עבודה. מגיע לכם תושבי אשקלון, זה שליחי ציבור שעובדים למענכם. אנחנו ממשיכים אל אברהם סיטרוק, בבקשה.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
5: הכל חדש, קודם כל.
7: שלום אברהם סיטרוק.
8: שלום, מה שלומך?
7: מה מעשיך בכל החדש בדרכים?
8: באתי ל... לא יודע, לתת ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. בוא נראה, מקווה שיהיה סייעתא דשמיא.
7: אתה אוהב לשיר?
8: אני אוהב לפייט. לא לשיר, לפייט.
7: אתה פייטן?
8: פייטן, נכון. אני יותר פייטן מאשר זמר. וזהו, אני בסך הכל בא עם הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, משתדל לנצל אותה לצד טוב ביותר, וזהו.
7: יפה, ספר לנו עליך.
8: אני גר באשקלון, בעיר המקסימה הזאת. נשוי לאישה מדהימה, פלוס 5 ילדים. עובד ביומיום, בערב לומד בכולל, ברוך השם, תנה גדולה.
7: איזה צדיק אתה. ומפייט בבתי כנסת, יש, איזה בית כנסת פה בעיר אתה שמה עולה?
8: חזן בבית כנסת אביר יעקב, בשבתות ובימים נוראים.
7: איזה תפילה אתה הכי אוהב להעלות חזן?
8: לא יודע, נראה לי ערבית.
7: ערבית כי זה הכי מהיר?
8: לא, כי אחרי זה אני יודע שמחכים לי הדגים והסלטים שאני לא אכלתי כל היום.
7: נראה לי גם עכשיו אתה מחכה שהכל ייגמר ויהיה מאחורה.
8: כן, שילכו לישון כבר. אז אני מחכה שהילדים ילכו לישון וגם אני אלך לישון.
7: יפה. מה אתה מאחל לעצמך?
8: אני מאחל לעצמי שיהיה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שהכי טוב. קודם כל לשיר, לא בשביל הפרנסה, לשיר בשביל להשתמש במתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שזה הכי חשוב. ואם הקדוש ברוך הוא ייתן על דרך הרווחה, אז בשמחה רבה.
7: איזה צדיק אתה. הכל מאיתו יתברך, אתה אומר.
8: בעזרת השם, צריך את זה, עבודת חיים.
6: הכל אחד.

0: אויה, תודה רבה, תודה רבה, איזה פרק יש לנו כאן באשקלון, כל אחד יותר מעניין מהשני. זה היה אברהם סיטרוק, האם הוא קשור למשפחת סיטרוק הצרפתית?
1: ככה אומרים.
0: איך?
1: לא יודע.
0: איך?
1: אני אישי צרפתי, אבל אני לא יודע אם זה
0: קשור. לא קשור.
1: לא יודע, לא חשוב.
0: אני מכיר את כולם. קראו לו הרב סיטרוק הצדיק, הרב יוסף, הרב הראשי של צרפת, בניו זה הרב יעקב מבית וגן, הרב ויצחק, וחברי הוא אליהו, לא. אתה מכיר? לא, סיטרוק.
1: לא, לא.
0: אנחנו היינו בני בית, חברים טובים. טוב, לחיאני, מה אתה אומר על משפחת סיטרוק כאן באשקלון?
2: פעם ראשונה שאני שומע, מכיר, חווה, כיף גדול לשמוע שיש לנו כאלה זמרים טובים ומצוינים בעיר. מאחל לו באמת בהצלחה גדולה.
0: העיר מדהימה, באמת, איכויות קול אדירות, איתי אמרן.
3: טוב, הוא עשית תפילה מהשיר המיוחד הזה, רפאני. תראה, אני כחסיד של הרבי, מאוד קשה לי לתת ביקורת. אבל הייתי מציע קצת יותר להשתפשף.
0: אוקיי, ואתה ישראל?
4: אברהם, זה מניפיק, סופר, תחי ביה.
0: מרסי בוקו, הרבועה.
4: ריגשת אותי.
0: תודה, תודה רבה. פרק, בעצם המתמודד הבא זה שוב דואט, ולא תאמינו. באשקלון היו כבר שני אחים, כאן זה אב ובנו. כן, איתי וגיא איבגי. וואו. איתי, איבגי, גיא. האב ובנו. הנה, זה הביצוע האחרון של הערב, רבותיי. משפחת איבגי, כל האחריות על הכתפיים שלכם.
5: כל החדש, קודם כל.
6: בימי הכבוד.
7: גיא איבגי.
8: ואיתי איבגי.
6: מה זה, אבא ובן?
7: אבא ובן.
6: אבא לקח אותך לפה בכוח, או זה אבא לא שומע? תגיד.
8: את האמת שאני לקחתי אותו.
6: אתה לקחת אותו? רגע, מי שהיה יותר טוב, תגלה לי, הוא לא שומע אבא.
8: וואו, אין, אי אפשר להגיע אלו, זה.
6: אתה אומר אבא, הכל בא מאבא?
8: בגלל זה סחבתי.
6: אבל אתה בגלל שהוא פה. בגלל שהוא פה, לא?
8: לא, לא, באמת.
6: אתה הסכמת ככה, ישר הוא אמר לך, אבא, תבוא איתי, אני ישר, אתה אמרת לו, ישר אני מגיע?
7: עושים הכל בשביל הילדים, העיקר שהוא יצליח, זה מה שחשוב, ושיהיה לו טוב. והוא רצה שנבוא ונצטרף אליו, אמרתי לו, יאללה, למה לו, מה יכול להיות? בוא נהנה קצת, נעשה
6: איזה מעוול ככה טוב.
7: בדיוק, בדיוק, נהנה קצת, והעיקר שהוא יצליח, ושיהיה לו טוב, בעזרת השם.
6: אתה רוצה שאבא יצליח, או אתה רוצה אתה להצליח?
8: אני רוצה ששתינו נצליח.
6: אתה רוצה כזה מופע של אבא ובן כזה?
8: כן, וואלה, וואלה יכול להיות טוב.
6: איזה שיר אתה הולך לשיר עם אבא?
8: איזה שיר, וואו, יש מלא שירים שאני רוצה לשיר איתו. למשל מקלט לדימותיי, מה שאנחנו עושים פה.
6: מה זה, איזה שיר?
8: אנחנו רוצים לעשות פה מקלט לדימותיי.
6: מקלט לדימותיי?
7: מקלט לדימותיי, שאלי אבב, כן.
6: זה שיר שאתם אוהבים?
7: כן, שיר שאנחנו מאוד אוהבים, ו...

0: הוא מראה גם את היכולות הווקליות שלו מאוד ומאוד.
1: איך אבא מחמיא לך, וואי, וואי. אתה הולך לשיר או אתה עורך, הוא מגיע להסתכל עליו איך הוא שר?
0: אני מחזיק לו את היד בגלל.
1: מה אתה מאחל לבן שלך?
0: מאחל לו המון המון המון בהצלחה. והוא הגאווה שלנו, של המשפחה באמת. והוא מוכשר מאוד מאוד מאוד. ושבעזרת השם רק יצליח ויעלה מעלה מעלה בעזרת השם.
1: איחול ש... לא, איזה, באיזה, איפה הוא נמצא? בית ספר, כיתה, ישיבה?
0: הוא בישיבה, הוא בישיבה.
1: יפה, עושה חיל?
0: עושה חיל כמו שצריך, עושה נחת, ילד...
1: איזה כיף לשמוע.
0: עושה לנו נחת כל יום באמת.
1: יפה מאוד, כיף לשמוע, כיף לראות. שתיכם עם חיוך כזה שובב, אתם נראים שאתם באים פה, אתם בכלל לא מגיעים להתמודד, אתם באים לעשות כיף.
0: בדיוק, אנחנו באים ליהנות, וההצלחה זה בידיים של בורא עולם, אנחנו עושים את הניסיון שלנו.
1: האמונה שלכם, זה תן לכם להצליח הכי בגדול, תאמין לי.
0: בעזרת השם. כל חדש בדרכים.
2: נפקחת את העיניים שרואות.

0: זה היה מהלך אדיר. וואו. להשאיר אותם לסוף. ואב ובנו, בואו, בואו, בואו. בואו, אשקלון. חבר'ה, משפחת איבגי, איפה הכפיים למשפחת איבגי? וואו, איזה סוף. איזה סיומת, אחייני, ראיתי אותך פה זז ונע ואמרן.
1: אני חושב שמגיע להם שאנחנו נעמוד ונמחה להם כפיים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. היה מדהים.
2: תשמע, איתי.
0: היה מדהים.
2: אתה עשית פה מט ושלוש מהלכים לכולם.
0: מי זה, מי?
2: איתי, הילד. הילד מפוצץ בכישרון. מפוצץ בכישרון, התרגשת, דיברנו על זה קצת בשולחן, אבל זה לא רלוונטי, אתה מפוצץ בכישרון.
0: תראו איך הם דומים גם בפנים, זה מטורף. כן. אב ובנו, חיבוק לאבא, חיבוק לאבא, הלו.
3: טוב, איתי, אתה נגוע, קוראים לו גם איתי.
2: לא קשור לזה שקוראים לך איתי, אני מעולף באופן אישי.
0: רגע, איפה אתם גרים?
4: אנחנו פה באגמים, ממש כאן.
0: ומה, זה ביחד, שרים בבית, כאילו מה, אתה לא...
4: שרים ביחד, כן, נהנים, וזה הכיף.
0: מה אתה עושה בחיים?
4: אני מנהל בחברת בנייה.
0: ואתה בבית ספר?
5: בישיבה.
0: ישיבה? איזה שיעור? איזה כיתה?
5: כיתה ת'.
0: יפה. איזה כיף לשיר. וסיימתם גם ביחד כזה. היה זה, כאילו, אתה מבין, דואט אמיתי.
2: מקצוענים.
0: כן.
3: אני נמסתי פה, אני נמסתי.
0: נמסת.
3: אלופי העולם, אלופי העולם.
4: תודה רבה.
3: ממש.
1: אני חייב גילוי נאות. אני מכיר את גיא המון שנים, אני אוהב אותו, ואני אמרתי לו לבוא לפה לתוכנית, ואני פחדתי שזה ייראה כאילו מחור, בגלל שאני מכיר אותו, אז אני אתן לו ציון גבוה, נכון?
0: אתה מכיר את כולם,
3: מכירים את כולם,
1: אבל אני שמח שכל מי שנמצא פה ראה שבאמת מגיע להם,
3: שיחקו אותה,
1: להגיע מאוד מאוד גבוה.
0: ידידיי, זה משחק בסוף.
3: תנו להם כפיים, תנו להם.
0: וכולם היו טובים, ואנחנו נראים נעלי פה היום שניים או אחד, והשני הצופים והתושבים יעלו. תודה רבה, איבגיז.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה. זה האיבגיז, נכון? יכול להיות כזה, אתה יודע, המיתוק הזה. זה הזמן, כאן נכבד, לפני התודות, להגיע לרגע ההכרזה.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: ויש כאן מתח גדול מאוד. בואו נראה. בואו נראה מה קורה פה, באוזניות אני מקבל את ההפקה. לחייני, אמרן ואיבגי כתבו כבר את הנתונים שלהם, יש שם חישוב, ואנחנו נעלה שניים היום. במקום הראשון, 30 נקודות עגולות וטובות ומובילות ומכן זוכים של היום, בפרק הזה. האב ובנו איבגי!
2: ענק, ענק, ענק, מגיע להם, מגיע להם.
0: במקום השני, דרי, מי זה דרי? שם פרטי. ישראל דרי, בואו בבקשה, ישראל דרי והאיבגיז, בואו לפה. בואו לפה, האיבגיז וישראל דרי, אלה המנצחים.
3: גדולים, גדולים.
0: אלה המנצחים. אלה המנצחים של אשקלון. הם מחייכים עכשיו. הם מחייכים. הם הולכים להיכנס ראש בראש לקרב על כרטיס בנייני האומה. הוא עושה לי, הוא הילד. השלב הבא, שתבינו מה הולך להיות פה. האבא והבן יהיו מולו על כרטיס אחד לגמר הגדול, אבל זה כבר, קודם כל לפה. תגובה שלכם, מה אתם אומרים?
4: תודה רבה, שמחים מאוד, כיף מאוד, ונתראה בסיבוב הבא.
3: מחזק את דבריו.
5: אין לי מילים.
0: שופטים, דעתכם, קודם כל אני נתחיל איתך, ישראל.
3: דעתי.
0: אגב, צריך לומר את האמת, אלעד ספירה היה אולי ברבע נקודה פחות ממך, דרי, ממש ברבע נקודה, ועל חודו של קול, זה מה שיש, מה לעשות, מה אתה אומר, איבגי?
3: אני חייב לציין שכל הזמרים שהיו פה הם זמרים והם טובים והם יגיעו רחוק. גיא ואיתי וישראל מיוחדים בהגשה, בביצוע, בכל מה שצריך בשביל להיות זמר, בשביל להוביל, זה הם.
0: איתי, אתה בחרת גם בהם?
2: בהחלט. שומעים אותי?
0: כן.
2: אין לי אוזניות. כן, מגיע אליי, אני חושב, הם מוצלחים, ווינרים.
0: יוסי?
2: תגיעו רחוק.
1: האמת שזה היה אימור שלי, והייתי מופתע מכל אחד ואחד שעלה פה, אבל אני שמח בתוצאות האלה, ואני חייב לתת מילה טובה, כי אני אחר כך הולך לפגוש את כל הזמרים שהתמודדו פה. באמת, כולם טובים, כולם מצוינים. בהחלט, אלעד ספירה הוא זמר שלדעתי היה ראוי להגיע לגמר.
0: אני חושב שאלעד ספירה, אני מכיר אותו שנים, אני מאוד אוהב את ה... לדעתי הוא עשה אולי איזה... הוא עצב על לבוא עם שיר. אם הוא היה מגיע עם שיר שלו, אולי זה היה יותר טוב.
1: חד משמעית. חד משמעית. זה עניין של בחירת שיר.
0: וזה לא שלהם... בחירת שיר. זה לא רק הוא. זה אחרים גם. זה צריך לבחור את השיר הנכון. מול קלידן ברגע הנכון. במסעית זה הם רגילים. קח את הדי-ג'י. הדי-ג'י הוא פותח.
1: נכון.
0: זה קשה.
1: אני אגיד לך משהו, אני מבין את הלחץ שלהם, אבל אני, כשאני בחרתי בניקוד, חשבתי כבר על הגמר, מי יכול לעמוד ועם הטונים שלו, ועם
0: הסיפור
1: המרגע שיכול לבוא ולקחת את המתמודדים האחרים. אני בן אדם של ניצחון, אני לא אוהב להפסיד, ואני רוצה ניצחון בגמר, ואנחנו שמנו עליכם את כל הקולות שלנו, ואנחנו מקווים מאוד.
0: יוסי, אתה הולך להיות הנציג של אשקלון בגמר, אתה צריך להתכונן, באמת, ו...
1: תקנה עוד חליפה.
0: חבר'ה, אחד מכם יהיה בגמר, השני זה בסדר, גם הוא יעשה כבוד. תודה רבה, איב גיז, תודה רבה רבה, דרי. ותודה גדולה לכל המתמודדים האחרים, שבאמת היו טובים. היה פה את הפרק הכי קשה לשפיטה, לדעתי. באמת, כולם ברמה גבוהה, לא אומר את זה סתם. ממש רמה גבוהה. יוסי לחייני, מיד תגיד את התודות לעירייה, אבל תודה רבה לך, ישראל אבגי. רבותיי, כפיים לאיב גיז, באמת. תודה. איתי אמרן, תודה רבה רבה. לחייני, קרדיט לראש עיריית תומר גלאם.
1: ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, שעושה כל כך הרבה למען המגזר החרדי, ובכלל, למען כל המגזרים. יועץ ראש העיר אליהו ברדה, חברי המועצה אושרי פדלון, הממונה על הנוער החרדי.
0: וכפיים לאושרי פדלון, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו.
1: כפיים, והזכות הגדולה שהייתה לנו, שמורנו ורבנו, ועטרת ראשנו, הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה שליטה, היה כאן. ממלא את הלב.
0: זה היה מדהים.
3: ותודה למנחם טוקר הגדול.
0: תודה.
1: יאללה, מחיאות כפיים, חבר'ה, מנחם טוקר הגדול פה, מנחם בולה.
2: תודה רבה לכל חי.
0: טוב, אני אשאר פה, אחי, אני סיכמנו. תודה גדולה, קודם כל ביד ישראל יפגיע שיר סיום, תושב אשקלון. תודה רבה לקלידה הנפרח, איפה הוא? אתם משוחררים חבר'ה, תודה רבה רבה לכם, ניפרש, תתאמנו כבר לשלב הבא. אלי יפרח על הקלידים, בוא כנס למסעי, תודה רבה רבה לך אלי יפרח. תודה רבה לאורטל מלול, לברכי חלף, לדוד טוויטו, לשימי ורקר, ללזר ורקר, לאסף קליין, אלקנה קליין, לשופטים, לצלמים. תודה רבה לפנחס כהן, לאיש סושיאל שלנו היקר, נתנאל, תודה נתנאל, ותודה רבה לקובי סגל שעושה את הרעיונות המקדימים, לעוז הנהג שלנו, וזהו זה. שמואל טיקוצקי, מנכ"ל קבוצת כל חי, חנוך רפפורט, מנהל השיווק. אני מנחם טוקר, מאחל לכם המשך הזנה מענה, הכל לחדש בדרכים, בכל חי, כל חי מיוזיק, יש מנצחים מאשקלון, בדרך אל הגמר, ואנחנו עם ישראל איבגי, שיבוא לשיר סיום, תנו כפיים אשקלון לישראל איבגי, מגיע לו.
3: איפה אתם אשקלונים? כפיים, כפיים, כפיים למתמודדים הנפלאים שהיו פה הערב. מגיע להם כפיים, באמת כל אחד אלוף בפני עצמו.

0: תודה.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשקלון.
2: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11.
3: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי צבא ארצות הברית פינה את כל המוקשים ממיצר הורמוז. במסיבת עיתונאים שקיים הנשיא בבית הלבן הוסיף טראמפ, המיצר פתוח עכשיו, היחיד ששולט שם הוא הצי האמריקני. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי צבא ארצות הברית עדיין מקיים מצור על ספינות איראניות במיצר הורמוז. דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל בדרום המדינה. מהדיווחים עולה כי כלי טייס של חיל האוויר תקפו בשעה האחרונה בכמה מוקדים תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, לפי שעה לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל רב אלוף יאל זמיר אירח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, האדמירל ברט קופר, בפורום המטכ"ל המבצעי. הרמטכ"ל הצהיר, עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. עוד הוסיף זמיר, בכל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן. מדובר בתוצאה הישירה של הישגי צהל בשלוש שנים האחרונות. כך הרמטכ"ל זמיר, מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין את איש העסקים אורן דבורנסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת. בהודעת המפלגה נמסר כי תנועת הליכוד מברכת על הצטרפותו כמשוריין הראשון של המפלגה. דבורנסקי יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה ובכלכלה. לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות. ברוב האזורים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום רביעי תורגש הקלה בעומסי החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. שלום, שלום, שלום לכם, בלילה טוב, סדר שלישי, איזה יום, איזה יום, איזה יום. תאמינו לי, אם לא אתם, הייתי שם מוזיקה. אבל אז זה אתם, כמובן, ואתם מחכים כמובן לדברי התורה שלנו ולשאלות ולרב המיוחד שהבאנו איתנו היום, שכבר היה איתנו במהלך התוכניות. וגם יש לנו חוב מאתמול של חידה וחידה חדשה, ומה לא ומי לא ומה כן. אז אנחנו היום נגיד שלום ולילה טוב לצוות שלנו הנפלא. אריאל ספקטור נמצא איתנו, ובהפקה בהפקה, בנימין קגן נמצא איתנו בהפקה, אז הוא יענה לטלפונים שלכם, ואריאל ספקטור עזר לנו גם בשירים, גם בבחירת השירים וגם בביצוע. ונגיד שלום ולילה טוב לרב רועי, שלום.
1: שלום וערב טוב.
0: איזה כיף לשמוע את הרב, למרות שאני מהדרום הרחוק והרב במרכז. היה לי שיקול להגיע היום, דרך אגב, הייתי בירושלים, אמרתי מה ייקח יותר מהר זמן, להגיע לבית לערכת השידור או להגיע לבני ברק? בסוף אמרתי זה עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, כן, עשינו הקפות. אז יש לנו שאלה מיוחדת, אז ראשית נפתח עם השאלה. קודם כל שירשמו את מספרי הטלפון עכשיו, אבל כי אני אחזור על זה כל כך הרבה פעמים שאתם תחלמו על זה בלילה, אבל בכל אופן, 03-593-93, 03-593-93, אנחנו כמובן רוצים לדבר איתכם בטלפון, אבל אם אתם מתביישים או משהו כזה, תוכלו לעשות את זה גם דרך כתיבה, ואני אנסה לדברר אתכם עם הרב, וזה יהיה ב-055-333-93-93, אחזור, 055-333-93-93, בבקשה הרב, מה השאלה לערב?
1: ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים ממש אוטוטו חודש אלול, כבר שבת מברכים, בירכנו את חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, ככל שיהיה יותר אני לדודי, כך נזכה גם לקרבת אלוקים לטוב. ומה יותר גדול, רבי יוסף חיים, מאשר ללמוד תורה, לעסוק בדברי תורה, להיות שקועים בשעות אלה, שעות האלה של הלילה, כאשר אנחנו רוצים לעסוק בדברי תורה. והפעם כהכנה לאלו נדבר על משהו רוחני, משהו תורני. אנחנו נמצאים כמובן בבין הזמנים, אבל כבר מורון הרב שח, צריך לצייר שברכה הזכות הגנלנו, היה קורא לזמן הזה זמן הביניים, ככה בספרים שהוא הוציא. אז נושם נזיקים, הוא למד בישיבה את הספרים האחרים, הוא כותב איך קודשים, תמור, טיירס, הוא כתב את זה, הוא למד בזמן הביניים, זה אותו זמן שהוא בין לבין. אתה יודע, ברוך השם, עם ישראל, עם קדוש וטהור, הרבה נופשים, הרבה יוצאים לחופש, לטיולים וכאלה, אבל לא שוכחים את לימוד התורה, ובראש זה ישיבת בין הזמנים המפורסמות, ישיבת בין הזמנים המפורסמות שיש בהרבה מקומות. אנחנו מדברים על יישוב קטן, לא הרבה משפחות בני תורה, אבל יש מספר ילדים. ניקח דוגמה, סיפור כמובן מעניין, שם שלושה ארבעה משפחות, בסך הכל 10 ילדים. ניקח דוגמה פשוטה בשביל שלא נסתבך עם השאלה. ויש לנו משפחה עם 3 ילדים, ועוד 3 ילדים משפחה, ועוד משפחה עם 4 ילדים. ככה הם חילקו ביניהם, אמרו מה, איך יהיה לילדים האלה בין הזמנים, חלקם עולים לישיבות תנות, חלקם רוצים לשמור על הרצף הלימודית. אז אמרו נביא רב שיהיה פה ישיבת בין הזמנים, והוא יפעיל את הישיבת בין הזמנים, סור שיעורים, ילמד, ילמד עם הציבור. נשלם לו כל משפחה עבור כל ילד 100 שקלים, 10 ימים, 1,000 שקל בשביל הרב שיבוא וילמד וילמד אותם. כמובן שככה אבי. ככה לדעת כולם הזמינו את הרב, והוא בא והתחיל והיה מאוד יפה, הגיעו את כל 10 ילדים ולמדו. והנה לאחר 4-5 ימים משפחה אחת לא מגיעה, משפחה דווקא הגדולה, 4 ילדים, הם לא מגיעים לשבת בין הזמנים. בסדר, הרב הגיע כמובן כרגיל, מסע את השיעורים, מסר, לימד, נהנו מאוד, ככה. ולא רק זה, בסום העשירי ביקשו ממנו שר עוד יומיים, תבוא עוד, כך התלהבו, עוד יומיים תבוא. בסדר, אז הגיע עוד יומיים, מסר שיעורים, מצוין. הגיע הזמן לסיים, סיום בין הזמנים, הנה היה לילה. ולשלם. ולשלם לרב את 1,000-2,000 שקל. עוד יומיים זה עוד 400 שקל. וכמובן ששתי משפחות ששעו והיו כל הזמן, שישה ילדים, כל אחד שם את התשלום. המשפחה היא שבאמצע חתכה ולא המשיכה, אומרים אנחנו לא היינו מרוצים מהרב הזה, לא, הילדים שלנו לא נמשכו אליו כל כך, לא התלהבו ממנו, לא למדו ממנו, למדו רק 4 ימים, אנחנו לא רוצים לשלם. אנחנו לא רוצים לשלם, ככה הם אמרו. מה זאת אומרת לא רוצים לשלם? סיכמנו כולנו, לא רוצים לשלם. לא רוצים לשלם. טוב, אז הרב קיבל רק חצי מהתשלום, אז הרב פונה לאותו מי שהזמין אותו, הוא אומר, תקשיב, תשלם לי הכל, אתה רוצה לתבע את האם, מה אני קשור, איך אני קשור לאירוע, אני באתי, מסרתי, קבעתי את המחיר, לא, הם לא משלמים, אז אני לא משלם לך. בקיצור, נהיה בלגן שלם. ברוך השם, מסייעת לשמי, עברתי שם, הייתי שם באחד השיעורים, אז ניגשו אליי, אומרים לי, מי הצדק? האם באמת אותה משפחה שלא השתתפה, השתתפה כמיים שלושה, לא צריכים לשלם? ואם לא צריכים לשלם, האם צריכים לשלם לרב? או שבאמת כמו שעשו, שהרב יישאר עם ה-500 שקלים, הוא הגיע 12 יום, תנו לו 500 שקלים, שהוא כביכול יתבע את המשפחה השלישית. ככה נהיה בלגן, קצת לא נעים, אתה יודע, הרב שהוא כבודו, הייתי עצמי משלם לו, אבל נהיה כזה מצב, שהרב נמצא עכשיו במצב כזה, שהוא היה 12 ימים, קיבל רק 500 שקלים, למרות שהבטיחו לו לפחות 1,200 אפילו יותר. עכשיו עם הצדק, האם באמת אפשר לתבוע את המשפחה השישית שלהם? האם צריך לחלק את התשלום הזה בין שתי המשפחות שכן היו? האם באמת, האם צריך קודם לשלם לרב ואז ביניהם לפתור את הבעיה? או שבאמת כמו שהם עשו, שהרב יישאר עם ה-500-600 שקלים, ואת כל השאר שיחפש, כמו שאומרים.
0: כן, אוקיי, אז באמת 0-3-593-93, משפחה שלפני בין הזמן הם הביאו רב שילמד את המשפחה שלהם באזור הנופש לילדים שלהם. מספר
1: שלושה משפחות, כמובן.
0: משפחות,
1: כן.
0: שלוש משפחות, ואז מגיעים, ואז מגיעים, הרב מגיע, מלמד את הילדים, בסופו של דבר, אחת המשפחות אומרת, סליחה, הילדים שלנו לא היו מרוצים
1: כל כך. הם לא המשיכו, הם היו רק שושים מים שלושה.
0: הם פרשו באמצע, יצאו למשחקים, מה, על מה אנחנו משלמים פה? על ריק? מה זה הדבר הזה? האם הסכום עכשיו צריך להתחלק ביניהם? האם צריך אולי הסכם בכתב? בכל רגע, תשמע, לא סיכמנו. האם שייך פה בכלל תפשט של המוצאים מחבר, או עליו הראיה, יש לך ראיה שהוא קיבל, לא קיבל? אז זה יהיה ב-03-593-93, כדי לתת סיפק בידכם, כפי שאנחנו עושים מדי ערב לחייג, אנחנו נצא לשיר ראשון, ואז מיד לאחר השיר, נעלה מאזינים ברצף, אם ירצה השם.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איזו פתיחה לסדר שלישי. תהיה שיחה עם אימון ועם הרב רואי היקר. בואו נחזור בבקשה ברשותכם על השאלה כפי שאנחנו נוהגים. שימו לב, יש כמה משפחות, שלוש משפחות בעצם, שנסעו לנופש. שם היה איזה רב, בן אדם שהוא מלמד, והם סיכמו איתו שבזמן הבין הזמנים גם יהיה עם הילדים וילמד אותם, לא שאלות שישתקח תורה מישראל כפי שאומרים, הוא מלמד אותם את החומר שלהם, והם סיכמו איתו על סכום מסוים. ממש בסוף הנופש, אחת המשפחות לוקחת צעד אחורה ואומרת, סליחה, הילדים שלנו לא נהנו מהרב, קורה, אין שום דבר, הם לא השתתפו בלימוד, הם לא היו שם, ברגע שהרב התחיל ללמד הם יצאו ככה לשחק, הרב לא הצליח לא לרכז אותם ולא ללמוד עמהם, מצטערים, אנחנו לא משתפים בתשלום.
1: הם לא הגיעו, יומיים שלושה הם הגיעו, מאז ואילך הם לא הגיעו.
0: מאז הם לא הגיעו, זאת אומרת, האם צריכים לשלם חלקית, האם צריכים לשלם על הכל כפי שסוכם, האם הדברים סוכמו בכתב, ואז האם הדברים חייבים, סליחה, להיות מסוכמים בכתב, האם יש פה את הבסיס, הבייסיק, מה שנקרא, מוצאים מחברו עליו הראייה, כך או אחרת, זה ב-03-593-93, ובואו נדבר עם המאזין שיפתח לנו את התוכנית. שלום לחיים, שלום. מאחד חיים.
2: מודיעין עילית.
0: בבקשה, חיים שתהיה בהם, שומעים.
1: טוב, כן.
2: כן, שלום, אז אני, דבר ראשון, יש רמו בשין למדבב, נראה לי, שרמו אומר שאדם ששכר מלמד לבנו, ואפילו בשתיקה, שהחבר היה שם בנוכח בחירות הזאת בשתיקה,
1: כן.
2: אז הדין הוא שהוא חייב לשלם את דמי הסחירות. זאת אומרת, יש פה סחירות פועלים, והוא חייב לשלם את הסחירות.
1: כן.
2: עכשיו שם, אני כבר לא זוכר מי זה שם בנושא כלים, הביא שמה קורה אם אחד מהסוחרים רוצה בעצם לפרוש באמצע ימי הסחירות, אחרי שסחרו מלמד, הוא רוצה לפרוש. אז הדין הוא שהוא חייב לפרוש, שהוא לא יכול לפרוש, הוא צריך להיות כל אותה שנה, שזה סחירות של שנה שלמה, אז הוא חייב להיות לסחירות של שנה שלמה. אז השאלה, בפשטות, אם אני מבין נכון את המקרה...
1: חיים, מאיפה הידע, למדת את זה לאחרונה?
0: פתח ספרים, פתח ספרים.
2: האמת היא שעשיתי חזרות עכשיו ממש בבין הזמן.
1: וואו.
0: רגע, עשית חזרות עם רב?
1: אני ממש מתפעל. נגעת בנקודה על ההתחלה, וזה ממש, לא יודע אם זה קרה לי אי פעם, שככה מיד נגעו בנקודה.
0: נכון, וואו, באמת, זה נכון.
2: בדיוק שמעתי ככה וזה, ועשיתי את החזרות.
1: בורך שכיוונתי. אבל עדיין יש לנו עוד מה לדון בזה, אז תן לי את הרמו, שין למד וו. כבר זה לא, זה מובא עוד לפני זה, בדרכי מוישה, בשם... אתה לא זוכר.
0: רק נזכיר, הרב שאנחנו לא אומרים כרגע מי צדק או לא צדק,
1: אבל
0: את זה אנחנו עושים בסוף השעה או בתחילת השעה הבאה. אבל אדרבה, להגיד לעוד מאזינים, חבר'ה, זה הכיוון.
1: זה הכיוון, ממש זה הכיוון.
0: אז 03-593-93, בואו נגיד שלום למאזין הבא, שינסה אף הוא לפתור את השאלה של הרב. שלום, בבקשה.
3: שלום.
0: שלום, מי איתנו?
3: בן ציון.
0: בן ציון, שלום, כן.
3: שלום, כן, המעריק בשורש קוף למד זין.
1: כן.
3: כותב ש שותפים שהשתתפו, והם יתנו על דעת דבר משהו, על דעת זה דבר, לא צריך לעשות קניין, עצם השותפות זה כבר מחייב אותם גם בלי קניין.
1: ולכן?
0: כלומר, מה, סיכמו על הסיכום בעל פה? על מה אתה מדבר בגלל של סיכום בעל פה?
3: בעצם השתתפו על דעת זה שמבין את הרב פלוני ופלוני. אף אחד לא יכול להגיד, לא בא לי אותו באמצע הזה, והם חייבים, זה כאילו שעשו קניין.
1: האם הקניין הזה מחייב לתמיד? זאת אומרת, האם יהיה הבדל בין האם המשפחה השלישית שלא מגיעה מודיעה מכאן ואילך אנחנו לא רוצים להשתתף, או רק אם בסוף הם יחזרו בהם?
3: אי אפשר, כיוון שמההתחלה זה היה תנאי, זה היה השתפות, אז מחייב אותם.
1: זאת אומרת, לפי דבריך הם גם לא יכולים להיפרד? כי השתפות היא לנצח?
3: לא, שנה הבאה ודאי שהם יכולים. אז כאן בעיקרון הם בשנה הזאת של הנופש הם כן רצו להגיע?
1: אני אסביר, זה לא היה נופש, זה היה בבית כנסת השכונתי, שלוש משפחות שהילדים עולים לישיבסטנס חלקם, חלקם לומדים, ממש צריך לשמור עליהם, אז אמרו בוא נביא פה ראשי ואיזה רב לישיבס בן הזמנים, שיתפעל את הישיבס בן הזמנים הזאת.
3: אוקיי, בשנה הזאת ספציפית הם לא רצו?
1: לא, התחילו איתו, שלושה ימים ראשונים.
0: משהו כזה של נופש, משהו ספציפי מאוד, לא עוד דבר שקורה כל שנה.
1: כן, שלושה ראשונים. בימים הראשונים באמת הרב תפס, כל המשפחות הגיעו. יום הרביעי פתאום משפחה אחת לא מגיעה, מכאן ואילך אותה משפחה עם ארבעה ילדים.
3: השאלה
1: שבהתחלה
3: הם כן השתתפו.
1: השתתפו בהתחלה, נהנו.
0: זה בדיוק מה שאנחנו שואלים, בן ציון.
3: בן ציון, לא צריך קניין אפילו, ככה
0: אמרי. בן ציון, זה מה שבדיוק מה שאנחנו שואלים. האם צריך להיות פה חלוקה, תשלום חלקי? כי הם היו בחלק מהימים, כן או לא. האם הסיכום בעל פה על זה, בזה באמת נגעת, הוא נחשב כסיכום, או לא נחשב כסיכום, לא מדובר במשהו שהוא כל שנה, באמת מדובר במשהו שהוא חד פי, יכול להיות שערב הזה עושה את זה כל שנה.
3: כן, גם לא כל שנה, לא משנה, אבל עצם השותפות לשנה הזאת, זה כבר מחייב אותם, אז הם צריכים לשלם על הכל.
1: הם צריכים לשלם על הכל, למרות שהם לא השתתפו רק בשלושה ימים, ונניח שהם נסעו לחופש, נסעו מחוץ לאותה עיר, האם גם אז תגיד אותו דין?
3: אם בהתחלה יתנו שזה לא יהיה כל הזמן בלי לנסוע באמצע, אז כאילו...
1: הם לא יתנו, אמרו יום, כל יום משלמים, כל ילד משלם 100 שקלים, 100, 200 שקלים, זה לא משנה, לרב, בסוף
3: הסרעים...
1: לא כל יום, בסוף, פר תלמיד, כל תלמיד משלם...
0: או שהם יכולים להגיד, תשמע, כבוד הרב, זה נהוג שבין הזמן הם נוסעים ליום יומיים לסבתא, לזה...
1: על דעת זה, על דעת זה?
0: צריך לקזז את זה, מה זה על דעת זה? אתה צריך לשאול אותנו איזה ימים תבואו, אולי הרב רוצה להביא תלמידים אחרים באותם הימים, גם אני אומר אפילו מבחינתו, מבחינת נקודת מבט שלו, שהוא יכול להרוויח מכך.
1: נכון.
0: מה אתה אומר? אז בוא סכם לנו, בוא סכם לנו, מי חיה וכמה?
3: מה זה?
0: בוא סכם לנו את תשובתך, מי חיה וכמה לדעתך?
3: אני חושב שהמשפחה הזאת חייבת לשלם הכל כמו כולם.
0: כמו כולם, להיות להתחלפי.
3: הם לא יכולים להגיד באמצע, לא ניחה לי ברב הזה, זה...
1: וגם אם הרב המשיך עוד יומיים, אם הרב המשיך עוד יומיים שלושה, גם אז הם יצטרכו לשלם לו.
3: מה זה אומר? זה לא קשור אליהם, הם
1: יתנו
3: הזמן מצוין.
1: הם יתנו 10 ימים, אבל השאר התלהבו והמשיכו.
3: בסדר, לא חייבים, לא על דעת זה הם יתנו. הם יכולים להגיד לא נכה לי להמשיך, אבל לא נכה לי ברב הזה בזמן שאתה חייב להקשיב אליו שיעורים, לא חייב, אבל זה מה שתנית.
1: למרות שהם מודיעים מראש, המודיעים מראש שאנחנו לא רוצים להמשיך עם הרב, אנחנו רוצים ללכת לשאול לחופש.
3: זה לא מראש, מראש הם כן אמרו שהם רוצים את הרב.
1: התכוונתי מראש מאז שהם פרשו.
3: בסדר, זה נקרא לפרוש, כמו שותפים שהשתתפו ופתאום אחד מהם, פתאום יש לו איזה משהו שהוא ממציא.
1: איך אתם מסתדרים הסוגיה בגמרא שהפועל או בעל הבית יכולים לחזור בהם? אולי ידוע לתחתונה, אבל אני יכול לחזור בו.
3: הוא נקרא פועל, להגדיר את המשפחה.
1: הרב זה פועל, המעסיקים זה אותם משפחות. אתם מתמודדים עם הסוגיה הזאת.
0: טוב. סיבחנו אותו, טוב, בוא, אז ניפרד ממנו לעת עתה. 03-593-93, זה מספר הטלפון. הנה השאלה, אני חוזר לה בטרם נצא למבזק פרסומות, אנחנו חייבים. שימו לב כמה משפחות שלקחו איזה רב בבין הזמנים שילמד את הילדים שלהם, של כל המשפחות שלהם. והם סיכמו על שעה וכולם באים, והרב מלמד אותם חומר מסוים, לקראת הישיבה קטנה למשל. הילדים של אחת המשפחות הגיע בימים הראשונים, ביומיים הראשונים, לאחר כן, פרשה לה. כשמגיע זמן לתשלום, אומרת המשפחה, הילדים לא נהנו מהרב. באותו זמן הם הלכו לשחק במשחקים אחרים, לא נהנו מהרב. אם לא נהנו, לא היה מוצר, אין תשלום, מצטערים. האם צודקים? האם צריכים לשלם תשלום חלקי? האם בכלל, מה הולך פה? מי הולך פה? למה הולך פה? אנחנו רוצים לשמוע את הסברות שלכם, ולא פחות מכך, את המקורות שלכם. את זה אתם תעשו ב-03-593-93, נצא לי מבזק ראשון של פרסומות, מיד שווים מהצד השני, עם עוד מאזינים.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי, עם יוסי חיים מימון. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: שבנו אליכם סדר שלישי, יוסי חיים מימון כאמור, 03-593-93, 03-593-93. מה יעשו במקרה של כמה משפחות שסיכמו עם רב בבין הזמנים שילמד את ילדיהם? משפחה אחת הגיעה רק יומיים, לאחר מכן פרשו ילדיה, וכשמגיע זמן התשלום הם אומרים שהם לא רוצים לשלם, למרות שסיכמו עם הרב לפני כן על תשלום מלא. מה אתם אומרים? בוא נגיד שלום ולילה טוב לשמואל. שלום שמואל.
6: שלום וערב טוב.
5: בבקשה.
7: שלום.
6: כן, שמואל.
7: אולי אפשר לחייב אותו מדין, הם מוציא הוצאות על פיו.
6: מוציא הוצאות על פיו. מעניין, מעניין, איך זה קשור? אני אסביר מה זה בשבילך.
5: זה מישהו שיש ביניהם, כן, מוציא הוצאות על פיו, זה רק אם יש ביניהם קודם לכן איזשהו סיכום.
6: כן.
5: זאת אומרת, אדם ששומר על האדם שהוא נגיד טבח שלך.
6: נו.
5: אדם שהוא קמין זה, אתה אומר לו, תוציא כך וכך, תקנה למטבח, תקנה לזה, זה נקרא מוציא הוצאות על פיו. פה אין סיכום, לא סוחרו אותו לשם, סוחרו אותו במיוחד לשם זה.
6: למה? אבל הרב הגיע בגלל שאמרו לו לבוא. אז בגלל זה הרב, על מי אתה מדבר?
7: השאר המשפחות.
6: כן. עוד פעם, היה שלוש משפחות, שניים משתתפים איתנו כל הזמן, ואחד לא משתתף, אחד הגיע באמצע וחתך. אז מי מוציא הוצאות לפיו? איתנו?
5: מה קרה? הוא נפל משידור?
6: כן, היה פה איזה פלישה.
5: הוא עבר לממתינה, פשי.
6: מעניין.
5: אוקיי, עבר לממתינה, 0-3-5. טוב, הוציאו הוצאות על פיו כנראה.
6: וואו, וואו, אני רואה שיש פה ממתינים רבים.
5: שמואל איתנו? שמואל א', שמואל ב', פשוט.
7: כן, כן.
5: שמואל, כן, בבקשה.
6: שלום. אז מי זה אותו שמואל או חדש?
5: לא, שמואל ב', שמואל ב'.
6: שמואל ב', רק שזאת תהיה לו יותר תמונה. זה אותו שמואל, או המפיק פה אומר, זה אותו שמואל.
5: בן חנה.
6: אתה יודע, רב חיים קניבסקי סיפר, יוסף חיים, אתה מכיר את הסיפור עם חיים קניבסקי, שהוא ראה פעם נביא שאחד הציונים מוציא, שעם תמונות, אז בשמואל א' עשו תמונה של בן אדם אחד, ושמואל ב' עשו תמונה של מישהו אחר.
5: הוא התבגר בכל אופן.
6: הכל פה נימי איתנו, שמואל א', אני מבין.
5: כן, כן, אותו שמואל.
6: אז מה בשיחה?
5: שמואל, בוא סיים את דבריך, אז התחלת להגיד שזה מוציא הוצאות על פיו, כן.
7: שאר המשפחות שכרו את המלמד בגלל המשפחה הזאת.
6: או. או, אז לכן...
5: מה, זה נגרר? מה?
6: המשפחה השלישית צריכה לשלם את הכל. ככה אתה רוצה לטעון.
7: צריכה לשלם את
6: ה... את החלק שלה.
7: כן.
6: למרות שהוא הודיע... שמע, לא. הרי מה זה מוציא הוצאות על פיו? נגיד דוגמה, הביאים קודם ספחיים דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות. אחד מהם, אדם אמר לחברו, בוא איתי, בוא אליי לירושלים. במקרה ההוא, מדובר שאומר לו, נטבע אותך בבית הדין בירושלים. הוא גר בכלל בבני ברק בתל אביב, הוא נוסע, ובסוף אין דיון. התובע ביטל את הדיון, אז הוא אומר, אני תבע, הוצאתי כסף בשביל להגיע לפה. מה זאת אומרת אין דיון? תשלם לי את ההוצאות. אז הוא מוציא הוצאות הפיו.
5: לדעתי, באחת התוכניות.
6: הזכרנו את זה.
5: כן.
6: עכשיו, במקרה שלנו, הרי אותה משפחה לא מגיעה. אז מילא ביום הראשון שהיא לא הגיעה, נו, אתה יכול להגיד לא אדם, אתה רואה שלא מגיעים. מה שאנחנו מוציא הוצאות הפיו, הרי מה קורה עם אותו אדם שבירושלים התקשר? לא, הוא בבני אבא, כדי לו, שמע, אין דיון היום. הוא נסע חצי דרך, טוב, חצי דרך אני אשלם לך, יותר מזה אני לא צריך לשלם לך. אם ככה, האם ההגדרה שמוציא הוצאות לפיו יכולה לחייב גם על זמן שהוא יודעים שהוא לא מגיע? יודעים מכאן ולך שהוא לא משתתף?
7: הם הודיעו שהם לא מגיעים?
6: לא נמצאים, יום יומיים, לא נמצאים. אמרו, אנחנו לא מרוצים מהרב. לא מרוצים מהשיבה זמן הזמנים הזאתי, או כן מרוצים, אנחנו נוסעים למלון, יותר חשוב להם.
5: כן, ואז הם אומרים לו, תשמע, זה מאוד טבעי שאנשים נוסעים בבין הזמנים, היית צריך לחשב את זה, אבל זה סתם לסבך אותך בעוד משהו. בוא נדבר על המקרה הקלאסי שעליו דיברנו, במקרה ששלוש משפחות סיכמו עם הרב שילמד את הילדים שלהם, אחת מהמשפחות, הילדים התחילו עם הרב ביום יומיים הראשונים, ולאחר המקרה לא הגיעו, כן, חתכו מה שנקרא, ובפועל, כשמגיע זמן התשלום, הם אומרים לו, סליחה, המשפחה שלנו לא צריכה לשלם, הם רק יומיים, האם צריכים לשלם על יומיים, האם צריכים לשלם על זה, על כל השבוע.
6: יוסף חיים, ברשותך, אני רוצה ברשותך, בעזרת השם, לגעת בעוד נקודה.
5: כן.
6: דיברתי עליה בהתחלה, ואני רוצה לתת לה דגש. כי כבר הזכירו פחות או יותר את המהלך. אבל מה קורה עם הרב? הרב קיבל בסוף 500-600 שקל. האם הוא צריך לעשות את כל התררם הזה וללכת ולתבוע, או בכלל מגיע לו תשלום מלא? מי שיזמין אותו, תשלם לי את הכל. אתם רוצים ביניכם? תתווכחו, אין לי בעיה. זה יריב ההוא, זה יתווכח עם ההוא, זה יתווכח השני. זאת אומרת, על מי חובת נתינת התשלום? על מי חובת הוויכוח, התביעה? האם על הרב הוא צריך לתבוע כל משפחה משכה לפני עצמת? או שהוא אומר, מי הזמין אותי שישלם? את השאר, יש לכם ויכוחים ביניכם? תעשו ביניכם את הוויכוחים, לא צריך לעניין אותי.
5: מה אומר שמואל?
6: מה אומר שמואל?
7: מי שסיכם איתו. אם הוא סיכם איתו, סיכם איתו.
6: אבל הוא אומר, אני סיכמתי על דעת שניהם, על דעת כל המשפחות. למה שניקח את הכל? אני שליח שלהם.
5: אז בוא תן לנו את תשובתך, שנייה רגע, אני רוצה ששמואל ייתן לנו את התשובה שלו.
6: כן, נשמח לשמוע.
5: קודם כל, יש לנו עוד הרבה מאזינים, לצערי, לצערי אני צריך להוריד את שמואל, לשמחתי יש לנו...
6: לא, למה לצורך השם, תראי מה זה. צריך להביא כמה מפיקים.
5: קשה לנו הפרידה משמואל, בכל אופן הוא עלה פעמיים. אז בוא תן לנו שמואל את תשובתך בבקשה, ואז נעבור למאזינים הבאים.
6: עוד יש בצד.
5: כן.
7: אם הם יכלו לבטל עם המלמד, אז לכאורה אי אפשר לחייב אותו מדינות אם
5: הם
7: לא
5: יוכלו
7: לבטל, אז
5: אפשר
7: לחייב אותו.
5: אוקיי, זהו. זה הסיכום. בסדר, רשמנו לפנינו.
7: זה ודאי שהם העניינים ביניהם.
5: רשמנו לפנינו שמואל, תודה רבה רבה רבה לך על ההשתתפות. את כמובן תישאר בהזנה, אולי אתה היית הכי קרוב. נגיד שלום ולילה טוב למאיר.
6: שלום רבי מאיר.
1: כן, שלום, לילה טוב.
6: או, שלום רבה.
5: נגיד 03-593-93, 03-593-93, אם גם אתם רוצים. בבקשה מאיר, פתח פיך,
6: ירוק דבריך.
1: אני מנסה לחבר בעצם את מה ש... את השאלה עכשיו שהרב הוסיף, לגבי הדין הזה של מי, אם הרב צריך בעצם להתארצר בין כולם ולנסות להשיג את הכסף.
6: יפה.
1: אני מנסה לחבר את זה לשאלה בכלל של התשלום, לגבי מה היה בסיכום. כשהם קבעו, האם הם קבעו עם המלמד, אנחנו בעצם משלמים לך סכום לגבי סכום כולל, זאת אומרת אתה מגיע ללמד במשך חודש
6: עשרה ימים
1: עשרה ימים,
5: לא חשוב, מתכוון סכום כולל,
6: לא חשוב לי שיהיה מדויק המקרה בשביל שיהיה ברור התשובה, גם
1: שלא ייקחו את בין הזמנים יותר מדי זמן, זה לא חודש,
5: גם למי יש חודש, פסח, רק בפסח בפסח צריך לעזור.
1: אז הם קבעו עם המלמד הזה לפי תקופת זמן של עשרה ימים, ואתה מקבל על תקופת זמן הזאת את הסכום הזה, או שהם בעצם אומרים, אנחנו שלוש משפחות ובעצם אתה אמור לקבל משלושת המשפחות, זאת אומרת מכל משפחה אתה אמור לקבל סכום מסוים, ואז לפי זה אנחנו מחלקים בכלל את המחויבות כלפי המלמד, כלפי אם זה יהיה משפחות או שזה משהו שהוא קבוצתי שהוא מקבל.
6: דבר ראשון, ברשותך שים נקודה רבי מאיר.
1: אוקיי.
6: אתה צודק, בטענה שלך אתה צודק, ולכן אני אדגיש שוב, הם באו וביקשו מהרב להגיע. עכשיו הרב שומע, אומר למה אתם רוצים להגיע? זו משפחה גרה במקום מסוים, בעיר, אמרנו לא, בכזה העיר, צריכים לנסוע משם, מבני ברק לשם. אז הוא אומר, תקשיבו, אני צריך תשלום, אין מה לעשות, כי אני צריך לנסוע, צריך להגיע, לוקח לי זמן. זה התשלום. אמרו לו, תקשיב, אנחנו כמה משפחות, פה אנחנו נשלם לך את זה. זה מה שהיה שם, לא באו וירדו לרזולוציות, אנחנו, כל ילד ייתן לך 5 שקלים, וכל ילד פעם יביא לך עוד 50 שקל, ואני לא נכנסו לזה, זה לא מעניין את הרב גם. אבא אומר, זה מה שאני צריך לקבל, אחד מהם התקשר אליו, אחד מהם, מי שהתקשר, גבאי, השמש, השליח, לא משהו שיקרא לו, הוא הודיע שיש להם 3 משפחות שהם בעיקר מי שסוחים את הרב, יכול להיות שבועות, אבל בעיקרון הם 3 סוחים את הרב, זה היה מקרה. זה מקרה מאוד בנאלי, מאוד פשוט, מאוד, אתה יודע, לא עכשיו מתוחכם מדי. אבל מה שקרה בסוף, שאחד המשפחות לא זרמה איתם, לא המשיכה. ומפה מקחיל הבנגן. עכשיו, מה התשובה שלך?
1: אז אני מבין שבמצב כזה, אז כנראה שאני צריך להסכים עם שמואל לפני, אז אני לא אקח לו את כל את מה שהוא דבר. באמת שזה, אם זה עניין של הוצאות על פיו, אז...
6: אבל מה שייך הוצאות על פיו? הוצאות על פיו זה בהתחלה, ביום הראשון אני מסכים איתך, רואים שהם לא מגיעים למשפחה, 3-4 ימים, מה אתה מגיע כל יום? אתה יכול להגיד הרב, שמה, לא מתאים לי. אני רוצה... או לברר.
5: מי הרב? הרב מגיע בשביל שאר המשפחות.
6: אני גם חושב ככה, לכן זה לא שאלה בכלל שאני מוציא הוצאות על פיו. הוצאות על פיו, שאם אף אחד לא מגיע, אבל הגיעו חלק, אז מה זה שהוא לא יגיע? שהרב יגיד, לא, אני לא רוצה להגיע בגלל שחלק לא נמצאים. אני
5: אגיד שכל העניין של הוצאות על פיו מתחלקים, מסתמכים על ההתחלה. ברגע הראשון, של היום הראשון, שכולם זה, זה נקרא מוציא הוצאות על פיו. למשל, נניח הרב עכשיו מתדלק את הרכב שלו ביום הראשון, לפני 10 ימים, כדי שבכל הימים הוא יוכל להגיע מביתו לבית הכנסת בשעה היהודה. זה נקרא מוציא הוצאות על פיו, ועל כך כנראה יהיה ניתן להתחשמן בסופו של דבר.
6: כן, אבל
5: לאחר מכן כנראה שזה יהיה בלתי אפשרי. אז בוא נסכם לנו בבקשה את תשובתך, מאיר היקר, כי רוצים לשמוע עוד מאזינים.
6: אני התחברתי לניתוח שלו הכרונולוגי, אבל עדיין מה ההבנה? כן, מה ההבנה למעשה?
5: אז בוא ספר, תסכם לנו את בדבריך אתה.
1: אוקיי, אז אחרי שהרב מפשט לנו את הנקודה שזה איזשהו תיאום כללי או משהו כזה, אז יכול להיות שברגע, אז כל הדברים האלה נכנסים פנימה, זאת אומרת שגם עם התלמידים והכל וזה מתחלק.
6: לא את הקבוצת מיקוד, זאת אומרת.
1: עוד פעם, אני לא כל כך הבנתי.
6: לא אותו מהלך של מה?
1: שברגע שזה מתחלק, ואז בקבוצה הזאת שאחרי כמה זמן שהרב מבין שהם לא נמצאים, אז הם יוצאים מתוך התשלום הזה או משהו כזה, ואחרי, כמו שהרב ייתן נגיד יומיים שבהם הוא מבין שזה לא שהם לא מרגישים טוב או שזה משהו כזה, ואז הם מקבלו... הם
5: לא מרגישים טוב זה
6: עוד. ולכן מסקנה סופית.
1: אז לגבי השאלה, הם לא, כנראה הם לא יצטרכו לשלם.
6: לא לשלם.
1: על יותר מיומיים, וגם אם... טוב, זה ברור כבר שזה לא יהיה... שזה קשור לעניין של הרב, אבל שזה... הרב זה שצריך לדבר איתם, אבל בכל מצב, לפי מה שאני מבין פה, שהם לא יצטרכו לשלם.
5: אוקיי, תודה רבה למאיר. נגיד שלום לנאור. שלום נאור. חגי, סליחה, חגי איתנו?
8: כן, שלום.
5: בבקשה, חגי, כן. רק נגיד 03-500, שנייה, חגי, שנייה, ברשותך, כדי שאנחנו מזכירים מדי פעם את מספר הטלפון, 03-500-93-93, למי שרוצה לענות על השאלה של הרב. בבקשה, חגי, פתח פיך, יאירו דבריך, אנחנו שומעים.
8: אני רוצה לקשר את זה לסוגיה שאני חושב שעדיין לא דימו כאן, רק אני חושב שזה באמת הסוגיה הכי דומה. הגמרא בתחילת הסוכרת האומנים כותבת שמי ששכר פועלים והם הגיעו ולא מצאו תבואה.
6: טוב.
8: אז כתוב בגמרא שמשלם כפועל בטל, הם יגיעו כבר ולא מצאו תבואה, הם משלמים כפועל בטל.
6: או במקרה שם ירדו גשמים, אתם מתכוונים להגיד, או ש...
5: מצד שני פה הם מצאו תבואה בטל.
6: או שהנער עלה, או שהנער עלה.
8: בדיוק, זה המשך הגמרא, הגמרא לפני את מביאה.
6: כן, התבואה, אבל מדובר שהם מראש ידעו, מה זאת אומרת, הם לא התחילו לעבוד.
8: לא, והוא חזר בו,
6: או, לא התחילו לעבוד, זה משהו אחר.
8: נכון, אבל תוספות כותב שם שזה כאילו, גם התחילו לעבוד, וכל פעם שלא מוצאים עבודה, שכבר סיכמו איתם.
6: נו.
8: ועכשיו, אז בעצם, אז כאן בעצם סופר, סיכמו עם הרב, יכול להיות שגם, הוא לא יכול לסכם כאלה דברים מהרגע להרגע, שנמצא מלמד אחר, בסוף סיכמו איתו מראש, וזה לא דברים ש... אז בעצם על החלק שהוא מפסיד מהם, הצליח שלהם לו כפועל בטל. על החלק, אם לא, זה גרמה. רק מה?
6: מה פועל בטל? הרב עבד, הרב שלימד. הרב לימד, שלא אין הבדל,
5: מבחינת המשפחה, הרב, מבחינת המשפחה הזו.
6: כן, אבל הוא לימד 6 אנשים, משנה לרב מי 6. אתה יודע, אומרים, אמבולה סבים גם לבן אדם אחד, שיעור מסלום לבן אדם אחד.
8: אז אני מבאר את דבריי, שבעצם ברגע ששתיים, אז רק 2 משלמים לו, בחלק השלישי שהוא בעצם טרח פחות, יש כאן פחות ילד אחד, פחות משפחה אחת, שהרב טרח פחות, זה אין ספק.
5: למה זה טרחה פחותה?
6: לא, נכנס לזה.
8: זה טרחה פחות אל הנה.
6: לא, מה?
5: רגע, לא שומעים אותו טוב. שנייה, לא שמעו את דבריך טוב, אתה נקטעת לנו, בוא חזור על דבריך וזכם אותם.
8: אז אני אומר ככה, אני אומר שבעצם היות שזה ודאי שנשאל כל רב, אז ללמד יותר ילדים זה יותר טרחה.
6: לא בטוח. יש רבנים שגידו עדיף שלהם קבוצה גדולה, אם אתם מרגישים מכובדים.
5: מה?
6: אני לא יודע.
8: יותר מכובדים, אבל אני מדבר עכשיו על הטרחה, על העבודה.
5: לא, אבל זה לא, אתה עושה לי כאילו זה...
6: הוא מגיע מאלה מבני ברק.
5: זה לא הבדל בין בית מדרש של 100 איש לבין 300 איש, הוא צועק יותר. נמצא איתנו 3, וזה 4.
6: 6 ו-10.
5: כן, בסדר, יכול להיות שהוא צודק, לפעמים צריך לחזור על התלמיד הזה ולא זה, אבל זה, אני לא יודע אם זה משהו שניתן ניתן לאמוד בכלל בכסף. אתה מבין מה אנחנו אומרים? אבל בכל אופן,
6: מה לך יפה?
8: באמת פוק לצאת לשוק, לראות כמה רב שמלמד שלוש, אפשר לראות את זה אצל כל מורה, הוא למד מישהו פרטי, אז הוא לוקח פחות כסף מגימה רב קבוצתי, אז קבוצתי הוא מקבל באופן היחסי יותר כסף. אנחנו יכולים לבדוק את זה בכל מקום, זה לא נתון אפילו לוויכוח.
5: אז מה זה קשור לפועל בטל?
8: אז אני אומר לכן, אני אומר, על מה שהרב הפסיד, הפסיד כבר, הוא מפסיד הרי כבר חלק, אז אני בודק כמה שווה לו ללמד פחות. אם באמת זה לא שווה, אז הוא צריך לקבל אותו כסף מהשתיים, כי בסוף זה גם שווה אותו מחיר.
6: מהשתיים השלישי, משפחה השלישי.

0: נחלק אותם, איך נחלק? הוא מגיע לו למעשה?
1: אז אם הרב לא יכול למצוא משהו אחר, אז על החלק שהוא מפסיד בגלל השלישי זה כפועל בטל, שזה מה שכתוב בגמרא.
0: זאת אומרת, אתה אומר שני שליש ישלמו לו רגיל, והשליש הנוסף ישלמו לו כפועל בטל, אם אני מבין טוב?
1: שזה מה שהוא מפסיד, כן, כי זה מה שהוא מפסיד.
0: עכשיו יש כזאת הגדרה של הפרש, מההפרש אנחנו נותנים פועל בטל, זה שלה מאוד מעניינת. זה משהו מחודש, יפה.
2: טוב, רשמנו את זה.
1: מה מדמה את זה?
0: כן, שם אין עבודה בכלל. פה יש לו עבודה. פה שני שליש כן ישירו איתו.
1: אז אני אומר, באמת, בזה זה הכל תמיד בניואנסים של השוק, אבל באמת, אם אין לו עבודה, זה רק דרמה. אם אין לו עבודה...
0: לא, הוא עובד בפועל, הוא נמצא עם שני משפחות.
2: טוב, בוא ברגע, סכם לנו את תשובתך, אנחנו חייבים לסכם את תשובתך. כן, בבקשה, שנייה.
1: אם היום הוא מפסיד עליהם כסף, לא שזה פחות עבודה, ואפשר לבדוק את זה בכל השוק, זה פחות עבודה ללמד פחות ילדים, זה פחות להתאמץ, פחות שאלות ששואלים אותו, פחות
2: אחריות,
1: שילדים יבינו, אז על החלק של המאמץ הזה, אז הוא משלם כפועל בטל.
2: טוב, רשמנו לפנינו.
1: אם הוא יכל למצוא עבודה, אז הוא פטור.
2: אם הוא יכל להביא מישהו אחר כתלמיד אחר, תלמיד חלופי, אתה מתכוון, אז הוא פתור.
0: מעניין, טוב, יפה, ישר כוח, מלך אחר.
2: פה גם שוכרן ארוך וזה, אז בוא, אנחנו נצא להפסקת פרסומות שנייה, רב כבוד הרב, ונצא, ומיד לאחר מכן נחזור. מה קורה במקרה שמשפחה, כמה משפחות יחד, יחדיו, בבן הזמנים, ביקשו מרב שילמד במשך 10 ימים את ילדיהם, אחת מהמשפחות, הילדים שלהם, אחרי יומיים חתכו מהלימוד הזה ולא מצא חן בעיניהם, בסופו של דבר בשעת התשלום אומרים ההורים של הילדים הללו מצטערים, הילדים לא נהנו, כרגע אנחנו לא אמורים לשלם על מה שהילדים לא נהנו. אז זה ב-0-3-593-93 פרסומות, מיד שווים עם עוד תשובות שלכם.
3: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
4: השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
7: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבי מירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.

נונבד גמר המלאי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: שידורים והזמנות 050-49-68-671. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: שבנו אליכם, סדר שלישי, אוקיי, נגיד שלום ולילה טוב לבן ציון.
1: כן, שלום וברכה.
0: מיכן?
1: מירושלים.
0: יאללה, בוא נשמע אותך.
2: כן, שלום.
1: כן, שלום, דיברתי איתך לפני זה, הבאתי לכם את המעריק, שאומר שבשפטים...
0: זה תלמיד, הרב רואה, זה תלמיד. הולך, הוא מביא ספרים, תורח, הולך לבית מדרש, אין לו אוצר החוכמה עכשיו, בדיוק נכבה המחשב. לזה אני קורא תלמיד.
2: בעזרת השם, זה המטרה.
1: בלי מחשב, בלי כלום.
2: ברור שלי מחשב. אומרים, אומרים, המארץ לא משקר בשבת. כמעט שבת עליו, מה אפשר בזה? כל השבוע שואלים אותו שאלות, יושב יודע תשובות. בשבת אין מחשב, אז הם יודעים, הוא משקר או לא. אז המארץ לא משקר, כן.
1: בקיצור, אני אמרתי את המעריק, שהמעריק אומר שבשפטים...
2: מעריק שורש. שורש קוף למדבב, נכון? כן.
0: כן, אנחנו שומעים, בבקשה.
2: נפל.
0: אוי, נפל משידור? בן ציון, חבל. אחרי כל התרחה, אז איפה? בן ציון נפל? אז מדוע איננו שומעים את בן ציון?
2: בן ציון המסולאים.
0: תכף נחזור אליו. מה הוא התחיל להגיד, הרב?
2: הוא הביא את המעריק של... לגבי הנושא של ה...
0: הרב אומר לי, הביא את המעריק, כי כל התורה מונחת בכיסי. בבקשה, הרב יסביר.
2: בעזרת השם שנזכה.
0: בעזרת השם, כן.
2: אז כמו שדיברנו לגבי הנושא של...
0: שליפות יש לי.
2: בעזרת השם.
0: כן.
2: לגבי הנושא של אותו מלמד ששכרו אותו שותפים, הוא אומר, מה דין שותפים שביחד השתתפו? אז רוצה להגיד שהם לא יכולים לבטל את השותפות. זה המעריק שהוא הביא. אז רוצה לומר גם פה שכל השלושה...
0: תכף נראה מה הוא ממשיך. כן, בן ציון, נפלת לנו שידור, בן ציון.
1: אפשר שמה עם הסוגיה שפועל יכול לחזור בו בחצי
2: הלום? שאלתי אותך לכאורה, נכון? סתירה משם. תאי, ואתה את הנושא של...
1: אני פתחתי
2: בו
1: עכשיו
2: וקצות החושן
1: וסימן
2: שינה מתגיעים את נפלא ביועיס. אבל שנייה, ברשותך, בן ציון, פשוט לא שמעו אותך, אז התכמת למעריק לגבי שוטפוס, נכון?
0: בוא תתחיל מההתחלה את תשובתך, כאילו עכשיו עלית לשידור.
2: שוטפוס.
1: כן, שוטפוס, שנקראים פועלים זה לזה.
2: יפה, כן. שהם לא יכולים לחזור בהם.
1: מה שהם כן פועל יחיד, שם באמת יש את הדין שפועל יכול לחזור בו בחצי היום.
2: לזה חיכית, ברוך השם. זאת אומרת, יש חלוקה אמיתית.
1: בין חד צדדי לשתי...
2: בין מעסיק ופועל לבין שותפים. לזה חיכיתי שתגיד את זה כבר אז.
0: בדיוק.
2: פועל ומעסיק זה גדר של כל החוזר בו. ידוע לתחתונה? אבל הוא יכול לחזור בו? מאיפה לומדים את שיכול לחזור בו? מה המקור לזה שיכול לחזור בו? נפלא מאוד. מה פסוק? איזה פסוק? עבוד היים. נפה. עבוד היים ולא עבודים לעבודים. אין כזה דבר שאדם יהיה לו בעלות על מישהו. חס ושולם. זה אנטיטזה לאמון, לנושא של עבוד היים.
0: ולא עבדים לעבדים, כן.
2: שאתה תהיה המעסיק שלו ולא תהיה לו לחזור, מי אתה בכלל? לכן כתוב גם בפתחי תשובה, שאדם לא, וזה גם נפקין להרבה אנשים, אדם לא יזכור חוזה יותר משלוש שנים. אתה יודע, היום אתה, 10 שנים אני אצלך. לא, עבוד היום ולא עבוד היום, לא עבודים. עד 3 שנים אתה לא מוגדר עבד.
0: אבל אם אתה... 3 שנים היום זה כמו 10 שנים, הרב.
2: כן, היום תלוי באיזה מקצועות.
1: אבל לתוס פה במקום גם אומר משהו כזה.
2: מקצה 3 שנים. מקצה 3 שנים מביא חילוקה בין עבד לפויל, בקדוש עניות זין, נפלא. אתה שולט בכל התאיר, ברוך השם, ככה צריך.
1: עמוד כשם, גם נראה לי
2: מסכיר. עמוד דחי. הכל פנים, במקרה שלנו, אדם שסוחר עבד, אז ודאי שיכול לחזור בו. קונל בפויל, עבוד היום. אבל שוטפין זה לא קשור לעבוד היום. שוטפין זה 3 השתתפו על דעת אחת. אז מה אתה חוזר בך באמצע? אתה הורס את כל השותפות.
0: רגע, הרב פה כבר מתחיל לגלות את התשובות?
2: לא, אני אומר את החילוק שהוא אמר, החילוק של הקצייס. הקצייס ושין למד ג' אז בוא נעלה עוד כמה מאזינים. תוכל אותם ביחד אם יש ביקוש.
0: אני מקווה שנספיק את המאזינים. רגע, בוא, תן לו לסיים את דבריו ונסכם אותם. כי יש לנו גם את החידה הכתובה שאיתה אנחנו נוגעים.
1: הכל. חלק מהתנאים של שותפות, שמזכירים את הרב פלוני ופלוני, אין כזה דבר, לא בא לי אותו באמצע.
2: יפה.
1: והתשלום יהיה מלא.
2: ומי צריך לשלם?
1: 3 המשפחות אותו דבר, כמו שהיה בתכנון.
2: אבל עכשיו תכנס לא שילמו, מה הרב? הרב צריך לקחת את הכסף.
0: מה יעשו עכשיו, כן.
2: הם זה, מי, מה, מו?
1: הוא חייב לשלם, מה זה אומר תכנס לא שילמו?
2: הם בסדר, אתה יודע, הם ויכוח, הם לא שמעו עדיין את השידור, לא יודעים, ויכוח.
0: עד שיתבע אותם לדין, מה אתה אומר?
2: האם הציעו את זה מאחד ההורים, או שהוא באמת צריך להפסיד עד ש... הם יסכימו לדין תורה וישלמו. לכאורה
1: צריך
2: לתבע
1: אותו לדין תורה ולהוציא ממנו.
2: מי יתבע אותו לדין תורה? ודאי שצריך לתבוע. עדיף לא לתבוע כמובן, אבל...
1: הרב הזה...
2: הרב, אתה אומר, הרב בינתיים נשאר עם 500 שקל בכיס.
1: כן?
2: כן. טוב. מעניין. יישר כוח.
1: תודה.
0: אוקיי, רשמנו לפנינו את דברי המאזין. אז נזכיר את השאלה לפני שאנחנו פונים אליהם בשעה הבאה ומסיימים אותה, או עם מאזינים, או שהרב כבר ייתן את הפתרון, תלוי בכמות הזמן, ככל שיתיר לנו הזמן, כמו שאומרים. אז קודם כל רשמו את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 03-593-93 ו-055-333-93. עכשיו יש לנו חוב מאתמול על חידה הכתובה, ותהיה לנו גם חידה כתובה חדשה. אז החידה הכתובה שפתרו את האמש, הבטחנו שנפתור אותה כרגע. שימו לב לכתב החידה כדי שתלמדו על סגנונה ודרך הכנתה לחידה הבאה. הנה כתב החידה. ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. אני חוזר, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. עכשיו אני אסביר כך שתלמדו לחידה הבאה. ביום השמיני זה חטא, כן? שמונת ימים מילה זה חטא. פעמיים זה וב. כן? ביום השמיני, סליחה, ביום השני זה יום של מילה, יום, אז מה זה מל? פעמיים זה וב. פעמיים, תלוי פעמיים, זה וב. יש לנו עוד וב, זה תמיד תלוי. פעמיים זה שני וב. חצי מניין, מניין הוא יוד והי, אז יש לנו חצי ממניין, זה מלווה, ביחד זה מלווה, מל, ביום השמיני, פעמיים, פעמיים וב, וחצי מניין זה, יש לנו את המילה מלווה. למלאכה גרועה במחציתה, כן? מה זה המלאכה גרועה? המלאכה גרועה זה הולכה והוצאה, הוצאה מרשות לרשות, נחשבת מלאכה גרועה בשבת, כן? אז מלווה להוצאה, הוצאה. והמילה האחרונה זה הובאה בשם של הנביא, ניתנה, נתן, נתן הנביא, עם עניין, כשמוסיפים את האות יוד למילה נתן, אז זה נביאה ניתנה, והנה מלווה להוצאה ניתנה. עלינו פה את מיכל, עלינו פה את רפאל, עלינו פה באמת כמה אנחנו טרף, נראה מי ענה ראשונה, והוא זה שיזכה בפרס, כי אנחנו נותנים בדרך כלל למי שענה ראשון, בכל אופן זכות הראשונים, לא נוכל לצערנו לתת את השכרה בצדה לכולם, אבל הנה עכשיו השאלה הבאה, כדי שתלמדו. רשמו לפניכם. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת האוספה, אף הוא בקיצור, קל וחומר זה עומד בקושייה, אני אחזור על זה גם בשעה הבאה, אל דאגה, נצא חדשות, נשוב יחד עם התשובה עם הרב רועי מושקוביץ.

0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031. 08-930-2031.
6: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני קצת יותר משעה תשתית טרור של חיזבאללה בכפר אל מנסורי שבדרום לבנון. נזכיר כי בשבוע שעבר צהל הוציא הודעת פינוי לתושבי הכפר לאחר הפרת הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, לפי שעה לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי צבא ארצות הברית פינה את כל המוקשים ממיצר הורמוז. במסיבת עיתונאים שקיים הנשיא בבית הלבן הוסיף טראמפ, המיצר פתוח עכשיו, היחיד ששולט שם הוא הצי האמריקני. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי צבא ארצות הברית עדיין מקיים מצור על ספינות איראניות במיצר הורמוז. בתוך כך, הנשיא טראמפ התייחס מוקדם יותר לדרישה של איראן לקבל פיצויים על נזקי המלחמה ואמר, זה רעיון מעניין, גם אני דורש פיצויים ממנה עבור כל האנשים שהיא הרגה. לדבריו, פיצוי צריך להיות משולם גם למאות אלפי המוחים שאיראן רצחה במהלך 50 השנים האחרונות. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא האמריקני. מדינת קולומביה הכירה ערב רשמית בריבונות הישראלית ברמת הגולן. בהודעה נמסר כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל ובזכותה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. שר חוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס אלברדו דה לה אספריה, והוסיף המשיך לפעול כדי שעוד מדינות יצטרפו לארצות הברית ולקולומביה להכרה בריבונות של ישראל ברמת הגולן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אירח את מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום האדמירל ברט קופר בפורום המטכ"ל המבצעי. הרמטכ"ל הצהיר עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. לדבריו, בכל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן, ומדובר בתוצאה ישירה של הישגי צה"ל בשלוש שנים האחרונות. כך הרמטכ"ל זמיר, מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. פחות משלושה חודשים לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא משריין את איש העסקים אורן דוברנסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת. בהודעת המפלגה נמסר כי תנועת הליכוד מברכת על הצטרפותו כמשוריין הראשון של המפלגה. דוברנסקי, על פי ההודעה, יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה ובכלכלה, כך בהודעת הליכוד. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד תקף הערב את האמירה של חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהמפלגה ואמר כי ישיבה בממשלה עם מנסור עבאס עדיפה על ממשלה עם המפלגות החרדיות. בראיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר כהן, מדובר באמירה לא ראויה.
2: זה אמירה שמידע שמקומו הוא לא בליכוד. הליכוד אנחנו רואים בחרדים כאחים שלנו. כן, יש אתגרים כאלה ואחרים שצריך בהחלט לטפל בהם, אבל החרדים הם אוהבי המדינה, בעוד שחלק גדול מאיראן והרשימה המשותפת זה גייס חמישי שמייחל לנפילת המדינה. עצם זה שמיכל שם אותם בהגבלה זה דבר שהוא לא ראוי.
1: ולסיום, רעש האדמה שפקד הערב את קולומביה. מניין ההרוגים ברעידת האדמה במדינה עלה ל-111 בני אדם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח מוקדם יותר כי ישנם עוד עשרות לכודים תחת ההריסות, וצוותי הכיבוי וההצלה עדיין פועלים בכמה מוקדים שונים. כתבנו מוסיף כי נזקים כבדים נרשמו לשישה נמלי תעופה, והטיסות ברחבי המדינה הופסקו ליממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. עכשיו לתחזית, מיד לאחר החסות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות, ברוב האזורים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. ביום רביעי תורגש הקלה כלילה בעומסי החום.
3: החדשות במחסני חשמל, בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, כ"ח באב תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 6:02, סוף זמן קריאת שמע 9:22, סוף זמן תפילה 10:29, שקיעת החמה בשעה 7:31, הדף היומי בבלי מסכת חולין דף ק"ג, ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף י"ט, המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ד משנה ז', הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י"ב, ולאלה לומדים שלושה פרקים הלכות שגגות גם בפרק י"ב. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר, החל מהשעה 7:00. תודה רבה לאריאל ספקטור שהיה לביצוע הטכני. למאזיננו, המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות. לילה טוב ושקט.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו אליכם, סדר שלישי, שעה שנייה, אריאל ספקטור על הביצוע הטכני וגם עוזר לנו בבחירת השירים. אלה לאריאל שלנו, נמצא איתנו גם בנימין קרגן, גם על בנימין, אין על שניהם, איך זה יכול להיות? חידה, זה חידה בעזרת השם בסדר שלישי הבא. הוא נמצא, הוא יענה לטלפונים שלכם, אני לא יודעת כמה נספיק, בעזרת השם, כי יש לנו פינה מאוד מאוד מיוחדת על ארגון מאוד מאוד מאוד מיוחד, ואיך הגיעו לארגון הזה, ואיך סיפורים, ארגון תכלית, באמת אתם לא מפספסים את זה, וזה יהיה בסוף התוכנית, בסוף השעה, סליחה. ככה הצמדנו את זה לסוף השעה, כפי שאנחנו רגילים, להצמיד את האייטמים היותר רגועים, ככה יותר בשקט לשעה הזו המתאימה ביותר של הלילה. אבל עכשיו אנחנו נחזור לריתחה דאורייתא, מקווים שנספיק כמה שיותר. נגיד שלום ולילה טוב שוב לרב. הרב איתנו?
2: כן, שלום וערב טוב, כן, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים.
1: בוא נחזור ברב על השאלה, ואז תשובה, וכמובן, מי היה הקרוב ביותר?
2: כן, אז ברוך השם, בסייעתא דשמיא, נחזור על השאלה. כאשר אנחנו נמצאים בישיבת בין הזמנים, שלוש משפחות מבקשות להביא רב שילווה את ישיבת בין הזמנים של הילדים שלהם, כאשר הילדים הם כמובן, חלקם עולים לישיבות קטנות, חלקם מגילאים יותר צעירים, יותר מבוגרים, וכשהוא מהרב להגיע, הרב צריך לתרוח, להגיע ממקום אחר, באותו יישוב. כמובן שזה בית השלום, אמרו לו 100 שקל ליום, 10 ימים, 1,000 שקלים, שהתחלקו בין המשפחות. בפועל, הרב התחיל, מאוד הצליח, כולם הגיעו, אבל מהיום השלישי, הרביעי, כבר התחילו החריקות. במשפחה אחת, עם 4 ילדים, לא הגיעו. לא הגיעו ל... ישיבה זה בין הזמנים, מה שקרה, הם יצאו לחופש, יצאו לנופש, בצפון. בסוף הזמן, כאשר 10 ימים הרב לימד, אפילו ביקשו לנו עוד יומיים ללמד, בא וביקש את התשלום, שילמו לו רק חלק, 60% מהתשלום. אמרו לו, המשפחה היא, לא רוצים לשלם, הם אומרים שהם לא השתתפו בישיבה זה בין הזמנים, רק יום יומיים,
1: הם לא מוכנים לשלם. בעצם לא הגיעו.
2: נכון מאוד. ועל כך נשאלת השאלה, האם הרב יכול בכל זאת להגיד אם לא הגיעו כן יהיו, זה לא מעניין, אני הגעתי ואני צריך את התשלום, תשלמו. מצד שני, אם היא צריכה לתבוע, האם הוא צריך לתבוע את המשפחה השלישית, או שאותו מי שהזמין אותו ששאלו את מה שמגיע לו, אחר כך ביניהם שתדרו המשפחות. השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאתגרת, מאוד מעניינת, שאלנו פה הרבה תשובות.
1: אגב, סיפור שהיה באמת, הרבה בדרך כלל מביא סיפורים.
2: אני בדרך כלל משתדל מאוד לא להמציא סיפורים, לא בגלל שאני לא חושב שאפשר להמציא, אפשר להמציא, אבל אין צורך, המציאות עולה על כל דמיון, אתה שומע, אני יכול
1: לשאול. יש פה תשובה, הרב, לפני שהרב ככה עונה, בוא נראה אם התשובה הזאת נכונה, דווקא הזכירו חלק מזה, חבל שזה בעילום שם, הוא רשם רק את האות הראשונה יוד, אבל כנראה הוא סומך על מספר הטלפון, שנבדוק את זה במערכת, לא, יכול להיות. הוא אומר שהמשפחה תהיה פטורה מלשלם, רק אם יתקיים אחד מהתנאים הבאים, אם נמצא מלמד חלופי או תלמיד חלופי, אז המלמד, כאילו הרב הזה מצא תלמיד אחר באותם שעות, באותן השעות, והרוויח את אותו הסכום בעצם, כך שהוא לא הפסיד, או שהיה אונס גמור, שזה גם הזכרנו, שזה לא מלון או משהו כזה, נגיד, אחד התלמידים היה חולה. מה הרב אומר?
2: אני אומר שזה תשובה אחת מני רבות, וזה יפה שאנשים משתתפים בכל הדרכים, וברוך השם, ברוך השם אחד, שאלתי אם את השם אתה אבקש. שבתי ואת השם
1: קוראים אחר. זה גם פועל בטל, מישהו מזכיר, אבל גם את זה הזכרנו.
2: כן, כן. תקשיב, כמה שנדבר על השאלה הזאת ועל עוד שאלות, אני יכול להגיד לך שיש צבר שאלות ברוך השם רק מאתמול ושלשום שיכולים למלות הרבה זמן של לימוד תורה, וזה התורה הקדושה. התורה הקדושה רחבה מן ים, ארוכה מן ארץ. ברוך השם זכינו שיש לנו את אותה קדושה וטהרה שקדוש ברוך הוא נותן לנו משמיים. ברשותך, אתה רוצה יש פה הרבה מאזינים, אתה רוצה להעלות אותם או שישר נחתוך לתשובה? נחתור לתשובה?
1: הרב יספיק, לא, אין לנו מאזינים, אני רציתי
2: שער. היו מאזינים יכול להיות שערדו, בסדר. בסדר, אז בואו נגיע לתשובה. הכל פנים, אז כבר הזכירו פה את כל המהלכים, ואנחנו מאוד רוצים לסכם את הדברים. דבר ראשון, תחילה, אנחנו צריכים לדעת שיש הבדל, כמו שהזכרנו, בין פועל לשותפין. פה לא מדובר על פועלים, מדובר פה על שותפין. שלושת המשפחות הם שותפים כלפי הרב, הם שכרו ביחד את הרב. ומביא בסימן שין למד וייב. מביא הרמו דרכי משה בשם תשובת הרשב"א, מביא את זה הגאות עצמה גם בשין המדבר, זה לא מובא ברמו בהלכה.
1: היה עוד איזה משהו שאחד זה היה שהביא והרב
2: תמריק, תמריק, נכון. תמריק, שאמרנו את החלוקה בין פועל לבין שותפין. זה נכון, זה חלק מהתשובה. אבל העיקר התשובה זה בשין למדבב, ובא בדרכי משה, כמו שזכרנו.
1: בוא נסדר את העניין קודם כל. הסיכום הזה שסיכמו המשפחות עם הרב ביניהם, טרם הוא התחיל ללמד. איך הוא נחשב? איך הוא תופס? איך זה קניין בכלל?
2: זה מוגדר פשוט כשותפין. כשותפין, וכל עוד שהרב לא התחיל את המלאכה, אפשר לחזור. אחרי שהרב התחיל את המלאכה, פוסק הרשב"א על אותו מלמד ששכרו אותו שני שותפים לשני
1: אבל האם לשותפות לא צריך איזה, חוזה,
2: נפלא,
1: משהו כתוב?
2: נפלא
1: משהו...
2: מאוד, נפלא מאוד. עצם זה, אם צריך ודאי שעדיף להתחילה לכתוב והכל. אבל גם אם לא כתבו, עצם זה שהתחילו לעסוק במלאכה.
1: סיכמו ביניהם, אוקיי.
2: סיכמו והתחיל לעסוק במלאכה, יש לך פה שותפות גמורה. יש לך שותפות גמורה בעסק הזה, בסחירות של הרב, ולכן פוסק הרשב"א שעד כמה ששני השותפים שכרו, לא יכול להיות שאחד מהם יחזור ויגיד, המלמד הזה לא מתאים לי.
1: למה לא בעצם?
2: למה לא?
1: כי היה עליו לבדוק, או שבעצם, כי אם אני למשל עכשיו מזמין מישהו שינסה לתקן לי את האופניים, כן? סתם דוגמה.
2: כן.
1: לא, תשמע, אתה לא מתקן טוב, אני נורא מצטער, נכון, סיכמתי איתך, אם תצליח לתקן את הגלגלים פה והפנימית והכל טוב, אני אביא לך 100 שקלים, אבל אני רואה שאתה לא מתקן טוב, אתה מזלזל, אתה לא בודק את כל החורים ככה בגיגית, כמו שהיינו רגילים כשהיינו ילדים. אני סתם עכשיו מעלה זיכרונות. אז מצטער, אין 100 שקל.
2: נכון.
1: מכיוון שאני רואה שאתה לא עובד נכון, כך גם הילדים. נכון, סיכמנו עם הרב, הילדים לא התחברו, בעצם לא הייתה זה, מה? לא יכלנו לדעת את זה לפני כן, אנחנו לא מכירים, זה לא שהרב כל שנה מלמד אותם השנה, הם החליטו לפרוש.
2: נכון, זה הערה מאוד נכונה, זה הערה מאוד נכונה, ולכן אם הם יהיו לבד, פרויל, בעל הבית, יכול לחזור בו, מכל מיני סיבות, אם יש סיבה אמיתית, אז ידוע לעליונה, סיבה לא מוצדקת, לא לתחתונה, יכול לחזור בו. אתה אומר, הערה נכונה מאוד, ואני מסכים עם דבריך. אבל במקרה הזה, הרי אנחנו מדברים שחלק מהשותפים כן המשיכו את השותפות. זאת אומרת, הוא רוצה לעשות עכשיו פירוק שותפות, מה שמוגדר. זה לא. זה התחייבת. התחייבת על כך, אתה חייב לעמוד במילה שלך, כך פוסק הרשב"א, כך גם פוסק עצמה, הלכה למעשה. ולכן, במקרה שלנו, כמו שאותו מלמד שפסחו אותו שני הורים, אני לא יכול להגיד המלמד, יכול אחד הורים להגיד המלמד הזה לא מתאים, כן מתאים. אם הוא יוכיח באמת שהמלמד הזה פשע, אז ברור, אין פה צד. אבל כמה שהמלמד לא פשע, הוא לימד טוב, הוא רוצה להחליף אותו, הוא אומר לא מתאים, כן מתאים. כזה מצב, התחייבת על השותפות, אתה חייב להמשיך עם השותפות אותי לפחות 10 ימים. מעבר ל10 ימים זה לא התחייבתי. אותו משפחה לא התחייבה. אותה משפחה לא התחייבה למסר מעבר ל10 ימים, ועל זה הם לא צריכים לשלם. אבל כל השאר יש חובה עליהם לשלם, כמו כולם, שווה בשווה. זה חידוש, זה לא מובן מאליו. היה מקום לחלק ולהגיד, רגע, הם לא נהנו, לא קיבלו את התוצאה, אבל היות שזה מוגדר כשותפות, אז זה חייב. יש מקום באמת, ופה אני מוסיף בעזרת השם מדילי, בעזרת השם שנזכה, שאם אחרי 3-4 ימים יבואו ההורים של אותם 4 ילדים, 3, ויגידו, זהו, רוצים לעצור את השותפות.
1: כולם באה.
2: אפילו אחד מהם, אז משהו אחר, אז הם רוצים עכשיו לעצור. וכמה שהם לא עשו את זה, אלא בסוף הם באו להשתמט מהתשלום, זה לא. את זה אי אפשר לעשות, יש פה שותפות גמורה והתחייבות לשלם כמו כולם. ולכן,
1: ברגע שהם מתחרטים באמצע, מה בעצם קורה? הם מפרקים את השותפות.
2: נכון מאוד.
1: למה הם לא ישלמו בעצם באופן חלקי?
2: הם ישלמו את העבר.
1: על היומיים האלה, כן.
2: כן, על היומיים, ודאי שהם ישלמו, הם נהנו, ודאי שאין להם טענה. אבל מכאן ואילך, על זה הם לא יכולים, לא צריכים לשלם. אבל עד כמה שהם לא פיקחו את השותפות, אלא המשיכו, ועכשיו בסוף הם טוענים למפריע, לא היינו, לא נהננו, נסענו לחופש, 1001 תירוצים, זה או פוסק הרשב"א, פוסק את זה דרכי משה, מביא את זה הגאות עצמה, כמו שהזכרנו, הלכה למעשה, וגם הבארת, מביא את זה, לחייב את אותו, את כל השותפים ביחד, שווה בשווה. במקרה שלנו, אם הם 4, הם צריכו לשלם לפי 4, והשאר ישלמו 3-3, בסך הכל ישלמו לרב את מה שמגיע לו. ואני חושב יותר מזה, זה לא רק שהם צריכים לשלם, אלא גם הם לא יכולים לבוא בטענה ולהגיד, בוא, הרב, תבוא אחר כך תתווה. אלא, אותו אדם שיזמין, הוא זה שעליו לשלם את הכל. כי הוא יזמין, הוא שכר את הפועל, הוא למעשה...
1: הראשון כאילו,
2: לא משלם מי זה.
1: הראשון נניח?
2: לא משנה, אותו אדם שהתקשר ויזמין, הוא צריך לשלם את הכל.
1: ואחר כך... הוא לא להזמין.
2: עוד שם שלחו אותו להזמין, נחפה מאוד, הוא השליח שלהם להזמין, הוא לקח את האחריות, והוא למעשה המזמין, הוא זה שצריך לשלם. הוא לא יכול להגיד, אני אצלי משלם, והשאר הולך תתווה אחר כך מאותם אחרים, כיוון שהוא התחייב, הוא קיבל על עצמו את האחריות והוא צריך לשלם. במקרה והוא היה מודיע לרב, שמע, אני לא מקבל אחריות, אני רק שליח או רק מעביר דברים, אז משהו אחר. אבל להיות שהוא הזמין ובפשטות הרב התקשר איתו, ההתחייבות הייתה בינו לבין הרב שיבוא למסור את השירים בבין הזמנים, לכן בכזה מצב אותו אדם קיבל אחריות, הוא צריך לשלם את כל התשלום ולהתחלק עם שאר בני המשפחות, כולם שווה בשווה לשלם את דמי התשלום מה שמגיע לרב שתרח ומסר את השירים. אבל זה רק לגבי 10 ימים שהתחייבו מראש. על השאר, זה שיהיו את הרב עוד יומיים שלושה, זה כמובן ישלמו רק אותה משפחות שנהנו, דווקא המשפחה השלישית שפרשה באמצע, היא לא התחייבה על זה, ועל זה הם לא יצטרכו לשלם. אם אנחנו נעמיק בסוגיה הזאת, ואנחנו נראה שיש לנו חלוקה, כמו שדיברנו, בין שותפוס לבין פועל ובעל הבית. בעל הבית ופועל זה גדר אחר של התחייבות. התחייבות שאפשר לבטל אותה, כמו שהזכרנו כבר בשעה הקודמת, עבוד עיים ולא עבדים לעבדים. ולכן יכול בעל הבית לחזור בו, או פועל okay. לחזור בו. בשותפות זה לא שייך, אין פה שייכות לעבוד עיים, יש פה קניין הסכם שותפות בין כולם.
1: ולכן, אז מי היה הכי קרוב הרב?
2: אני הייתי לוקח שניים כהרגלנו בקודש, ברוך
1: כן,
2: השם okay. שנזכה.
1: ודאי, הרב מפרגן.
2: בעזרת השם, למה לא? אני חושב לא שלימדי התורה, להם מגיע...
1: ראויים, את, להם.
2: כן, להם מגיע, למי, אם לא, למי מגיע העולם הזה? ברור שרק לימדי התורה. אז כמובן שבראש היה לנו את חיים, שדווקא פתח עם השני למבד בסערה.
1: נכון.
2: והמשיך ממש. איתו מאיר ככה בגדול עם הסברה המעיינת
1: המאתגרת. יצא לנו חיים מאיר.
2: זה יפה, כן, חיים מאיר כזה רבה משהו, נכון שזה שימה כזאת?
1: כן, שם חסידי.
2: שם חסידי? היה עוד אחד שלך בסוף, אבל לא זוכר את שמו, אז אני...
1: טוב, אז הוא ינסה בעזרת השם בפעם הבאה.
2: אני רוצה להוסיף לך משהו, יוסף חיים, לאחר השידור פה, השיעורים פה, מדי פעם אני מקבל טלפונים, לא יודע, ברוך השם משיגים, ואומרים לי, למה לא קיבלתי גם אני פרס? גם לי מגיע, גם לא, לא, אני מדבר סיפור אמיתי, אני לא ממציא, אמרתי לך, אני שתהיה לא
1: ממציא. כן, אני מאמין, זה כמו שאומרים לי, תסדר לי תוכנית בכל חי, זה לא תולעים.
2: נכון, יכול להיות, עד רבה, טוב שיודעים, טוב שיודעים מי מסדר פה את הדברים.
1: לא, ברור שהם לא יודעים, טוב, זה הבעיה.
2: על כל פנים, אז אני מתנצל מראש, מפני כולם, להרבה מגיע, חסום, זה לא משנה אם שניים בחרתי, אז אחרים לא, חסום, צריך לבחור מהטובים ביותר, את המתאימים ביותר.
1: איך נעלה את כל המאזינים, אם כולם יקבלו? אנחנו רוצים את המיוחדים שבהם, כן?
2: נכון, כן, אבל זה בחירה אקראית, זה לא חסום, זה יכול להיות שהיו יותר טובים.
1: בדרך כלל זה מי שמביא מקורות ועומד בכל התנאים, אתם יודעים, מה שהעניינים הטכניים, כולם חכמים, כולם מבינים, כולם מבינים.
2: אני חגם את המקורות, וברוך השם, השעה האחרונה, באמת, אני יצאתי בהתפעלות. שככה אתם די חכמים, ממש שלפו פעם אחר פעם, והבנתי שגם זה לא מה-AI, אלא ממש מידיעה, וזה דבר גדול מאוד. אבל חשוב לי גם המקורות, חשוב לי גם המקורות והשייכות, החיבור, לעסוק ישמע צליבה דייחס, זה למעשה השורש של הלימוד תורה, שבו אנחנו מתקנים את כל הפגמים, כל הנצוצות, כאשר אנחנו לוקחים את אותה תויר הגדוי שמורידים אותה הלכה למעשה לסיפור הכי בנאלי, הכי בסיסי שקורה ומתרחש ביום יום. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה לאלול טוב, לחודש טוקסיבר סלמטי וישועות דעות מעל הטבע. כל טוב, שלום שלום.
1: ישר כוח, ישר כוח הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו עכשיו נחזור על החידה, לא יודע אם נספיק עוד שיר קצר או לא, בוא נחזור על החידה וננסה לפתור את התשובות שאתם נתתם לנו. מקסימום להעביר את זה ליום הבא, כפי שאנחנו נוהגים בחידה הזאת שלנו, אז החידה הזו, קודם כל, היא מושג תורני. כשאני אומר תורני, אני מתכוון מהגמרה. כן, גם האזינות יכולות להשתתף, זה ב-03-593-93, כמה שנספיק, או ב-055-333-93-93. מי שרוצה יכול לעשות את זה גם דרך האתר הנפלא שלנו, אתר אמס, אתם נכנסים, שליחת הודעה לשידור שלכם ככה למעלה, לדעתי בצד שמאל, אתם נכנסים, אנחנו ממש רואים ישר את התשובה. השאלה הקודמת הייתה מלווה להוצאה ניתנה, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, ביום השמיני זה מל, פעמיים, תלוי פעמיים זה וו, וו, כי זה פעמיים וו, לחצי מניין זה היי, יש לנו פה מלווה. למלאכה גרועה במחציתה, בחציתה זה המילה באמצע, בחצי של התשובה, מלאכה גרועה זה הוצאה, זה מלווה להוצאה, בשם של הנביא היא מניין, הנביא הוא נתן נביא, אם מוסיפים את האות י' באמצע נתן, זה ניתנה, זה פה מלווה להוצאה ניתנה. עד כאן אנחנו תכף נראה מתחת לשידור מי זה הראשון או הראשונה שפתרו את זה, והוא זה שיזכה בפרס. עכשיו לשאלה הבאה, אם נצליח עכשיו מצוין, אתם ממש עכשיו מוזמנים לפתור לנו את זה ב-055-333-93-93. אם לא, אז בבקשה, יש לנו מאזין שינסה לפתור את זה. בוא נראה, אז בוא נחזור על השאלה. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיעה המאה, רגע, אני אקרא את זה שתוכלו בקצב הכתבה. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אף היא בקיצור. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אף היא בקיצור. יש פה מושג תלמודי מאוד מאוד מאוד ידוע, אני לא אתן רמזים כבר עכשיו, כי זה ממש בהתחלה, אז למה אנחנו מתכוונים? כן, כפי שאנחנו רגילים, יש פה את רות שכותבת האם מדובר בשתי מילים. אז כן, זה מדובר פה בשתי מילים, כבר פתרתם את זה. מיכאל, שמואל, אבי, בני, גדי אלר, או גדי, בקיצור, שואל, האם שכתוב בקיצור הכוונה שזה עם ראשי תיבות? התשובה היא כן, גדי, מצוין. בקיצור, הכוונה שמדובר בראשי תיבות, כן? למשל, טקו, אז יש טוענים שזה ראשי תיבות, תשביע את הרץ קושיות ובעיות, אבל לא לזה התכוונו. פה יש שתי מילים, כפי שאמרנו, ופה מדובר על שתי מילים אחרות, ובקיצור, הכוונה לראשי תיבות. בשתי המילים ישנם ראשי תיבות, אז אנחנו לא נספיק את השיר הקצר, לצערי, אבל בוא נחזור על החידה, ונעביר את זה למחר, מה לעשות. במניין שרואים את הגבורה, בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אפי בקיצור. הנה הרמזים שהספקנו עכשיו, כי יש לנו את השיר המיוחד ואת הפינה המיוחדת שהבטחנו לכם, והבטחות צריך לקיים. אז יש לנו שתי מילים מתוך המושג התלמודי, בשתי המילים מדובר בראשי תיבות, ובשתי המילים הללו מובאת הראשי תיבות, ולא במילה אחת, בקיצור, הכוונה כמו הגרשיים הזה בעצם. מחר נשתדל לפתור את התשובה, עד מחר אתם יכולים לשלוח לנו בבקשה.

0: צמיחה מהם.
1: ובמסגרת פינתנו בתוכנית בסדר שלישי נפש כל חי, אנחנו מדברים על סיפורים ועל אנקדוטות ועל כל מיני משברים, והיום יש לנו משהו מיוחד מאוד. שלום אהרון.
2: שלום וברכה.
1: ארגון תכלית אנחנו מדברים היום, נכון?
2: נכון.
1: אז קודם כל אני רואה פה גם מולי את התמונות, וזה מרגש מאוד וזה יפה מאוד. ובוא תספר לנו על ההיסטוריה של הארגון הזה, איך זה התחיל, איך זה מעקית, באמת יש הרבה ארגונים, אז זה מעניין אותי.
2: אוקיי, בבקשה. ההיסטוריה של עמותת תכלית החלה לפני 30 שנה. עמותה לא סקטוריאלית, עמותה שמשתדלת לעזור לכל אדם שצריך עזרה, במגוון אפשרויות, במגוון דרכים. אחד, זה חלוקה שבועית של 1,200, 1,300, זה משתנה, כל שבוע של סלי מזון לאלמנות, יתומים, משפחות נזקקות, להבדיל, לאברכים שיושבים ולומדים בכל מיני מסגרות. כל שבוע, קיץ, סתיו, חורף, אביב, זה לא משנה, באים פה מתנדבים שעוזרים, אנחנו רוכשים את הסחורה כמובן, דובר פה על איזה 40-50 טון של פירות וירקות ומוצרים קדושים, ובאים מתנדבים שעושים לנו להרוס את זה. המתנדבים מאוד מגוונים, חיילים, בני נוער, תיירים, ישראלים, מכל
1: המגוון האוכלוסים. מי הקים את זה?
2: הקדוש, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם.
1: אה, זה כאילו לא על שם מישהו או משהו כזה, זה ארגון ש...
2: אני זכיתי.
1: ספר, מה הניע אותך ליוזמה הזו? תשמע, זו יוזמה ממש גדולה. באמת, אני רואה פה, זה עניין באמת באמת גדול, גם לשנע חולים לבתי חולים, גם לעזור למשפחות נזקקות, וגם, אתה יודע, יש לכם גם באתר, מי שרוצה, מי שבקשת סיוע, שאני מאמין שזה נעשה בצורה הכי אנונימית ויפה וטובה שיש, כי אתה יודע, זה הבושה. אתה יודע, אני רוצה לספר לך שהייתה לנו פעם טבחית בישיבה אצלנו, ואז היא סיפרה לנו, היא מבוגרת, הייתה מבוגרת מאוד, הביאו אותה מהמושב הסמוך, אתה יודע, בשלה כזה אוכל של סבתות, של מאמות, מה שנקרא, ואז היא אמרה שכשהיא הייתה צעירה, היא גם הייתה טבחית, והייתה נותנת סנדוויץ'ים לבתי ספר שהיו לידה, היא סיפרה, כי קירה הייתה בשלי, ואז אמרתי לה, איזה מזל שאין את זה, אמרתי לה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, כמה ילדים יש היום שממש רעבים, שממש אין להם את זה, וספר לי איך אתה רואה את זה, כי אתה גר, כי אתה ממש רואה את זה מקרוב, את הדברים האלה.
2: תראה, אתה שאלת אותי שאלה מאוד מעניינת, איך הגעתי עם זה. אני אגיד לך מה, אני עברתי תהליך מסוים בחיים, וכשהשתחררתי מהצבא, אחר כך הייתי תהליך שחזרה בתשובה, ואני בא עם בעדתי, אבל התחלתי לחזור ולהתקרב והכל, וחשבתי מה אני עושה. התעסקתי בנדלן, התעסקתי בהמון דברים אחרים, לא היה לי חסר מה לעשות, ואז ביום אחד אני חוזר מאיזה חבר, באיזשהו כנס גדול שעשינו, ואז הוא בא והציע לי את ההצעה של מה דעתך לחלק. מאוד נגע לי, מאוד נגע לי, כי זה סיפור מאוד ארוך, אבל אני אגיד לך בקצרה, תשמע, אני בא מבית של, בוא נקרא לזה בית מצוקתי. היינו שבעה אחים, שתי חדרים, באזור גבול מאה שערים מוסררה, אתה יודע, לא נעים לומר, בקלחת ושירותים בחוץ, אתה יודע, חורף.
1: לפני כמה שנים אתה מדבר איתי?
2: נכון, לפני עשרות שנים, מסכים איתך, אבל תשמע...
1: לא, אני שואל את זה, לא מציין עובדה, כאילו כמה זמן מדבר?
2: לפני יותר מ-40 שנה.
1: אוקיי, עדיין לא, היו בתים רגילים כבר, זה לא היה...
2: כן. בתור ילד, אני עמדתי בתור לקבל סל מזון, קמחא דפסחא, נדחפתי, דחפו אותי, הכל, באתי הביתה עם חבילה של מצות, אני לא אשכח את החוויה הזו לעולם. איך שהייתי עומד שם בתור ומקבל ודוחפים אותך והכל, ואתה בא הביתה ו... אני אגיד לך מה, הרבה היו כאלה. העניין היום, ההבדל היום, שהיום, אז היום יש פערים. אז כמעט לא היו פערים. זאת אומרת, היינו כאלה כולנו באזור מאה שערים מוסררה. זה היה...
1: נכון, זה לא היה שונה. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך שפעם ילד, אני לא יודע אם אני בגילך או קרוב לגילך או לא, לא נחשוף פה, אבל העניין הוא שפעם אצלנו, כשאני הייתי בכיתה, היו ילדים שידעו שאין להם כסף, כי ראו את זה על הבגדים שלהם. היום בגדים עולים שקלים, ומזון עולה מאוד מאוד יקר. זאת אומרת, ילד יכול לראות מטופח מאוד, ונראה שיש לו, אבל למעשה באמת אין כלום בבית. בבית, אין כלום בבית, ומשפחה שהיא אפילו לא מרובת ילדים כמו עשרה כמו פעם, אפילו חמישה, שישה וזוג הורים, זה באמת אין להם מה לאכול, זה מגיע למצבים כאלה. מה, איך אתם משנעים להם? איך אתם מעבירים להם את זה גם בצורה שהם לא יתביישו? אתה יודע, חוץ מהסיפור האישי שלך.
2: אני רק רוצה בשבילך לספר לך קודם כל הפעילות של העמותה, ואחרי זה אני רגע פרטים. אז אנחנו מחכים כל שבוע, כמו שאמרתי, בוא, נכון, אלפי סלי מזון, אלף סלי פלוס, כמובן שבחגים הרבה יותר, למשפחות נזקקות. ויש לנו עוד פרויקט מאוד מעניין, תכף תראה למה אני מקשר את זה, שנקרא שולחן של שבת. אני אוסף אוכל ביום שישי בצהריים, התחלתי עם אולם שנקרא בראשית בירושלים, שהוא בעצם מוכר.
1: כן,
2: מוכר, כן. יש לו קטרינג, אוכל ברמה מאוד גבוהה, ואז מה שקורה שאני אוסף ממנו את האוכל שנשאר לו, ואני מדבר לך על פרגיות, על עופות, על אורז, על דגים, על המון המון מוצרים, ואז אני מחלק אותו לאנשים. עכשיו לאחרונה, מפסח, הקמנו שולחן של שבת בשכונת רמות בירושלים, זאת אומרת אנחנו פותחים בצורת חטא 3-4 שולחנות, ואז אנשים שבאים ותקועים לקראת שבת, אז יש לא מעט כאלה, מדובר על עשרות משפחות שהם באים, ואתה יודע, יולדות או לא יולדות או אלמנות או כל מיני מקרים כאלה, ואז כן אדוני, מה אתה רוצה? בבקשה. מזגים, יש לי שתי מתנדבים, מזגים לו אורז ועופות ודגים והמון המון סלטים וכו וכו. עכשיו תשמע סיפור. ביקשת סיפור, אספר לך סיפור. יום אחד, זה היה בתקופה של הקורונה, זה סיפור אחד מתוך מיני, אתה יודע, אלפים. אז אני יורד שם, אני גר בשכונת ירושלים ברמות, ואני יורד את השמטה שם, ואני רואה איזה בחורה צעירה, ילדונת כזאת ככה עם חצאית מאוד קצרה, והיא נראית חרדית. עצרתי, אמרתי, את רוצה עזרה? רוצה למות, רוצה למות. שם עצרתי, הזמנתי משטרה, תוך כמה דקות הגיע אמבולנס, הגיע גם אבא שלה. בקיצור, מדובר על בחורה שהיא נמצאת בשביל מוסד כזה, שהיא ברכה, מדרצה, מדרצה, לא משנה מה. אבל מה, היה, בסוף, אחרי הבירור, היה לה כאבי בטן נורא עצומים, היו צריכים לקחת לחדר מיון. אז המשטרה אומרת, טוב, תזמין לו אמבולנס. והיא מה אומרת? לא, אבא, אבא, זה יקר, זה יקר, זה הרבה כסף. אמרתי, אוקיי, אני אקח אתכם. בוא, שערי הצדק, לקחתי אותם. בדרך דיברנו, שורה תחתונה, הם באו אל המשרד. האבא הגיע למשרד. ישמע טוב סיפור, משפחה. אני הכרתי אותם, הלכתי להם לבית כל שבוע. משפחה, היה להם 10 ילדים, אחד נפטר. וואי, זה קשה לדבר על הסמורת. 9 ילדים גרים בשתי חדרים באזור זיכרון משה, בירושלים, ליד גאולה. 2 חדרים. ועד עולם אתה נכנס לשם. האמא חולה, אונקולוגית, מצב מאוד לא פשוט, עבר לטיפולים. האבא, בוא נאמר, הוא גם לא 100, אני לא פרסם שמות, אז אני יכול להגיד את זה, לא 100%. והילדים, כל אחד עם הבעיות הרגשיות שלו, ועוד אחד חולה סכרת, גרים בשתי חדרים. ומה שקורה, שהייתי מביא את האוכל של בראשית, עליהם לבית, כל יום שישי, אתה יודע, בסביבות 3:30-4. אתה בא לבית שלהם, אתה רואה רק חמין, חמין. אבא, אבא, הנה הוא הגיע, אבא, אבא, אמא, אמא, הוא הגיע, הוא הגיע. יום אחד עצמתי עם את הדברים על הרצפה, כי אני גם ממתקים באוטו, אתה רואה את הילדים מרים את הסירים ופותחים ולראות מה יש שם. זה דוגמה אחת. יש עוד דוגמה אם אתה רוצה, משפחה גם בירושלים, ברמות, האמא נפטרה לפני 13-14 שנה, האבא נפטר לאחרונה, לפני שנה שנתיים. יש שם 5 או 6 ילדים, כלום, כלום. אין להם, כשאבא נפטר, לא היה כסף לאוכל בשבעה. בשבעה.
1: זה נורא.
2: אתה מבין, הם מקבלים איתנו תווי קנייה. אני רק רוצה לסכם מה העמותה עושה. אז יש לנו את הנושא של חלוקה שבועית, יש לנו פרויקט מאוד יפה שנקרא סועדים באהבה. אנחנו מפנים אנשים, גם את המשפחה הזאת, לאכול במסעדות ברחבי הארץ. עכשיו, מה
1: קורה? בכבוד, מה שנקרא, לעשות זה בכבוד.
2: נכון, עכשיו, נכון. עכשיו, תראה, המשפחה גרה בדימונה, באילת, ברוחם. אין אפשרות לשלח להם סל המזון, אז אנחנו צריכים קשר עם, יש לי שתי עובדות שעובדות על זה, חזק מאוד, וזה עולה לי הרבה כסף, אבל זה מה שעולה לי. וגם גרפיקה, לעשות את הכרטיסים. ואנחנו מתקשרים לאותו בעל מסעדה. תשמע, יש מקרה כזה, אלמנה, יתומים, האמא חולה, אבא חולה, משנה מה. אם אתם יכולים, פעם בשבוע, פעם בשבוע, אתם צריכים לאכול בצורה מכובדת. ומתחילים פלאפל, פיצות, ועד, אתה יודע, ארוחות גורמה, כמו אנטריקוט בירושלים, וחיים כהן השף, וממש מסעדות מה שהיו קרתיות.
1: מגורמה.
2: מה העניין? למה זה win-win? כי הוא מקבל קבלה לצורכי מס. זאת אומרת שהוא נותן אוכל ב-2,000 שקל בשבוע, הוא מקבל קבלה, והוא מזדכה על זה. אז, וכמובן שגם עולמי בראשית, שהם התחלתי, איתם התחלתי כל המיזם הזה. תקשיב,
1: שמה, אבל מגיעים... גם שהם מקבלים קבלה, עצם זה שהם נרתמים לזה, זה דבר נורא נכון, יפה, זה אנשים ברור, שלא חסר להם כסף, ברור. אתה יודע.
2: תחשוב שהאדם הולך, תחשוב, תשמע, בוא תחשוב עכשיו בתמחוי נורמלי, שעושים 100-150 מנות, תשמע, זה התעסקות עם מקום, ואולם, נכון. ומטבח, ומסעים
1: ומתנדבים שעושים את זה.
2: לא, ובסוף, אחרי כל האוכל וכל הבלגן וכל הכאב ראש, יוצא איזה שנית ומתוגן, לא בזלזל, אבל אתה יודע מה הולך, דגי מוש וכל זה. פה אנשים הולכים, אכלו בשבוע האחרון קרוב ל-2,850 במסעדות. אני חוזר, 2,850 איש אכלו השבוע האחרון במסעדות ברחבי הארץ, אוכל מכובד, או שהם ישבו לאכול ולא שילמו, או שהוא ארז להם את האוכל ולקחו את זה לבית. והילדים שמחים, אני מקווה פה הודעות, אפילו מתייחס אליהם, כן? וואי, איזה פיצות, ואיזה זה, ואיך הילדים שמחו, ואיך פה ואיך שם. אז זה פרויקט נוסף שיש לעמותה. חוץ מזה, יש לנו מרקט חברתי, שאני מאוד מאמין ב... איך אומרים? לעשות הנחות לאנשים, אנחנו מוכרים דברים במוצרים, ב-30-50% הנחה, שזה אני קורא לזה מסיר הנחה עם א', ובאים אנשים... קונים פירות, ירקות, דברים, ממש אבריחים וכאלה, ממש ב-50% הנחה. אני הולך פה לרשת גדולה שנמצאת לידינו, אני רואה כמה מוכרים, 30-40%, סחורה שאנחנו קונים, אנחנו רוכשים כל שבוע את הסחורה הזאת, את רוב הסחורה. חוץ מזה יש לנו מסגרות לימוד, חוץ מהפרויקטים של החסד,
1: מה זה אומר?
2: יש לנו מלא... או, שהרב קניבסקי, הרב עובדיה, בוא נתחיל ככה, שנפטר, אז אתם אומרים ישמתו. המון המון סיומי שס, אז כל אחד לקח מסכת ברכות, שבת, תענית, מסכת כזו, מסכת אחרת.
1: אוקיי.
2: ואתה יודע, בסוף שנה, אז קיצור, יש לנו סיום שס, כאילו, כך סוכה.
1: של, תענית, של הרבה אנשים שבת. בעצם.
2: הרבה אנשים לשנה שלמה, okay. אתה בא לבחור שיבה, בוא כך מסכת, אתה נכנס להגרלה על פרסים בשווי 10,000 שקל בחודש, אז זה מגרה אותו ומפתה אותו, וגם הוא, כמו שאתה אומר, עושה במשלת האידיאל, ואז בסוף השנה הוא נכנס להגרלה. אז מלא אבריחים, מלא בחור שיבות התפרפו, זה עשינו התחלנו עם הרב עובדיה, אחר כך אמא שלי זכרונה לברכה שנפטרה, ואחר כך עם הרב קניבסקי עשינו עשרות. תבין שהחתן שלו, הרב ציוויון, תרם לעמותה סכום נכבד, אמר אני רוצה להוכיח
1: שזה, שאני מאמין בזה, כאילו,
2: אפילו רבי דוד אבו חצירה תרם לעמותה, אמר אני עושה סכום, לא משנה, אמרתי תודה רבה, אמר לי סכום קטן, רק להביע את הערכתי לעמותה. אז
1: מה זה הסיוע לניצולי שואה, איך מגיעים אליהם? אני רואה שגם את זה יש לצלכם, או שזה בכלל העמותה, כאילו?
2: לא, זה האנשים שבאים לקבל סלי מזון, אתה יודע,
1: זה טוב.
2: כן, זה כל מיני
1: משתתקים. הדבר שהכי יפה זה האנשים שמקבלים את ה... שולחים למסעדות ובצורה מכובדת, זה דבר כל כך נפלא.
2: כשהתחלתי עם זה, זה היה בערוצים, זה היה בעמודים הראשונים בדיעות, היה מזה רעש גדול מאוד, אנשים מאוד אהבו, מאוד התחברו לזה, מאוד מאוד, היה פה

0: בוא נשאל אותך עכשיו, איך משנעים את כל המתנדבים? כי צריך לזה באמת הרבה מתנדבים שיגיעו לרוס את המזון, לזה, דברים שצריך, אני מתכוון. איך זה קורה בפועל?
1: מתנדבים, תראה, את הסחורות אנחנו משנים, יש לנו שתי מסעיות, ואנחנו עושים את זה, ואת המתנדבים באים אלינו לבד, זה בתי ספר, זה חיילים, יש להם מכלל.
0: זאת אומרת, אין לכם מישהו, אין לכם קבועים, זה כל פעם מתחלף ברמה כזו או אחרת?
1: לא, יש את הקבועים, אבל יש אלה שבאים גם בנוסף.
0: אוקיי.
1: אז זהו, תראה, אני חייב לומר דבר אחד. מי שרוצה להיות שותף, אז העמותה זה אפשר דרך כוכבית 6031 או דרך האתר. ורציתי לספר לך על פרויקט מאוד יפה, שלפני 3 שנים התחלנו, טיפה זה היה רדוד, עכשיו לאחרונה התחלנו אותו שוב.
0: התחלתם את זה מה, בעקבות המלחמה או ש...
1: נכון, כן. התחלנו, זה נקרא אמת פצוע, וזה נקרא חברותות לחולים. אתה יודע, זה מיזם יפה. אנחנו לוקחים חבר'ה, חלקם בתשלום, חלק גדול, הבסיס זה בתשלום, אחרי גדול, זה מתנדבים, בחורי ישיבות, וכל מי שרוצה, ופה אני גם פונה לעם ישראל. התחלנו לשתי בתי חולים, הדסה עין כרם, ובעיקר שערי צדק בירושלים, כאשר הם עוברים חדר-חדר, יש רכז, שאותו רכז נכנס לחדר, מבקר את החולה, שלום, מה שלומך, מה נשמע, כך מזמור את הודעה, ככה
0: שרצה. ביקור חולים,
1: כבר חדר. ואז שואלים אותו, אם אתה רוצה שנלמד איתך פרקי אבות, משנה, גמרא, הלכה, ואז מוישה, תיכנס לחדר מחלקה אונקולוגית, חדר 202, למד איתו רבע שעה, 20 דקות לא יותר, פרקי אבות. תעבור לחדר, אתה מסיים, תעבור לחדר 248, ותלמד איתו משנה. תעבור לפנימית. יעקב, תעבור לפנימית.
0: איך מגיבים הפצועים שרוצים את זה? כי אתה יודע, לפעמים יש כאלה שרחוקים מתורה ומצוות.
1: חבל לך על הזמן. א', יש כאלה שאפילו מניחים תפילין, שרוצים להניח תפילין.
0: ותשמע,
1: יש שם עוד אנשים גם מעריריים, שאין להם משפחה, או שהם גרים בצפון הרחוק או בדרום הרחוק, ובקושי באים לבקר אותם. זקנים, מאוד מאוד. תראה, יש כאלה שהוא חצמע, לא מתאים. מתאים, אתה יודע, עכשיו...
0: בסדר, מכבדים.
1: כן, ברור, כן. ברור. אבל יש כאלה שאומרים לך, תשמע, כן, בשמחה, ואז אתה בא אליו, אתה יושב איתו, והם לא נותנים לפעמים למתנדב ללכת. ממש, עוד ועוד, וגם אפילו ילדים שהם מאושפזים, שילמדו איתם ויחזקו אותם, ועוד משנה, ועוד גמרא, ועוד הלכה. אנחנו הגענו למצב ממוצע, אני לא יכול להגיד עכשיו בין הזמנים, טיפה ירד, כי אין הרבה מתנדבים, אבל בערך קרוב ל-30 חולים ביום, רק בבית חולים אחד. אפשר להגיד שאנחנו מכסים את כל המחלקות. 30 חולים ביום שלומדים איתם כרגע בין השעות 7-9 בערב. 7-9 בערב, שהשאיפה היא גם בעתיד לפתוח כוללים באזור הזה ובבית החולים.
0: מה, באזור אבל... של הבית החולים? זה מדהים הדבר הזה.
1: בתוך הבית חולים, אבל תשמע, זה נקרא כולל חברותות לחולים, אבל השאיפה האמיתית זה לעשות את זה בשיבה, במעייני הישועה, בסורוקה, ברמב"ם, בכל הבתי חולים בארץ. ופה אני קורא למתנדבים, מי שרוצה להתנדב ולהצטרף למיזם החשוב הזה של עמותת תכלית, אז אנחנו נשמח מאוד. תשמע, זה אחד המיזמים, איך אומרים, סיפרתי לי איזה רב גדול, אחד מגדולי הדור, אמר לי על הרב בניהו, אמר לי, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אני לא צריך פה עכשיו, אתה יודע, לקבל המלצות לכל דבר, כמו שאני לא מקבל על מצא להתפלל מנחה ולא שחרית ולא נניח תפילין. דברים ברורים שמה שעושים פה, חלוקת סלי מזון והכל, תראה פרשת השבוע האחרונה רק, כן, והגר והצדק והגרים והאלמנה והיתום, דברים שברורים שצריכים לעשות אותם. אבל שמע, כשאתה בא לבית חולים ועושה את זה, אתה מרגיש פה שתי דברים, גם ביקור חולים וגם חיזוק וגם לימוד. אז אני אומר לכל עם ישראל, גם אני פונה עכשיו לאבריחים, קודם כל גם משפחות שצריכות העזרה הזאת, זאת אומרת שצריכים לקרוא משפחה בתי חולים, וגם אבריך, בוא תקדיש שעה בשבוע מזמנך, תקדיש שעה.
0: זאת אומרת, גם אם אתה לא קבוע, תנסה לחזק, אתה יודע, לעשות בעניין הזה.
1: בשבוע, שעה בשבועיים, מה הבעיה? תבוא, אתה גר ביד שערי צדק, גר ליד הדסה, גר ליד הרי הרצופים, בית חולים אחר, בוא תבקר חולה, תאמת חולה.
0: אתה יודע, תשמע, בגמרא הרי אומרת שלהחיות את הנפש על החולה זה הדבר המחזק והדבר הטוב ביותר. יותר כי בוא, באמת, גם פצועים, באמת, יש לנו פה בתי חולים טובים, ודואגים להם מבחינה של האוכל וזה. משהו בשימור, משהו בלמלא את הנשמה, זה כל כך יפה, המיזם הזה, באמת, אני לא שמעתי עליו אף פעם דרך אגב, גם לא שמעתי על משהו דומה. אתה יודע, שמעתי...

0: על לבריאים, אתה יודע, על בריאים שלומדים עם אנשים שרחוקים, אבל על פצועים, זה שתי ציפורים במכה אחת, שגם העניין של הביקור חולים, וגם למלות אליהם את הנשמה בערך, שמע, יפה מאוד, באמת, מיזם יפה מאוד.
1: אני אומר את זה בצניעות, אף אחד לא עושה את זה, וזה רק זה, זה גם חוץ מהמעטפת. פתאום עכשיו מתברר שאדם צריך עזרה. הוא צריך עזרה באוכל, הוא צריך עזרה בדברים אחרים, הוא צריך בליווי. אז יש לנו פה מעטפת שהנה, בוא תלווה את אני שאתה יכול תהיה איתו, תישאר איתו. תשמע, אני אומר לך, זה אחד המזהמים היפים. זה והסועד.
0: אתה רואה גם שהמשפחות של הפצועים, אתה יודע, מגיבות לזה יפה?
1: וואי, הם מתלווים ומתלהבים. תשמע, היו מקרים, אני אספר לך סיפור, אתה אמרת שאתה תשמע סיפורים.
0: כן, בטח.
1: שחולה בהדסה הכרם, זה היה לפני שנתיים בערך, שחזר טיפול מאוד קשה, מאוד קשה, טיפול כימותרפי קשה, ראית אותו בקושי עיניים סגורות והכל עם האחיות שלו והכל, אז שאלתי, שאלנו. אז בהתחלה האחיות אמרו שלא, והוא עשה ככה בראש, הוא כן מעוניין, כן מעוניין, ואז כן, כן, הוא עוד, הוא אוהב אותו, הוא אוהב, נכנסנו אותו לחדר, רואים שם באמת ספר תורה כזה קטן. הוא עם העיניים, ממצמץ. ואת רואה אותו, תשמע, עכשיו היא צילמה אותנו, נשלח לנו את ה... קילנו שם הצלמה, היא צלמה ושלחה לנו את זה. אחרי יומיים היא אמרה שהוא נפטר, שזה אחד הדברים היפים שקרו לו, אחד הדברים האחרונים היפים שקרו לו, שהוא מאוד התלהב. בוא נשאר לך עוד משהו, לפני חודש היינו אצל יהודי אחד, אחרי דום לב, אירוע, אתה מבוגר, והוא היה מגיב רק האצבעות של הידיים. עכשיו, הוא החזיק את היד של הבת שלו, מבוגרת, והיא אמרה כן, שהוא מעוניין, הוא עשה לה בעיניים. וכשהתחיל ללמוד איתו, אז היא הייתה את היד שלו, היד שלו מקובץ, כאילו הוא נהנה. וואו, וואו, תראה את היד שלו, תראה את היד שלו, הוא התחיל למצמץ בעיניים. הוא התחיל את כל הפרקי אבות. פרקי אבות.
0: תשמע, איך מגיבים, אבל אתה יודע, זה הבדל עצום בין מישהו שלומד עם אדם שאינו שומר תורה מצוות, כי יש הרבה מזהמים כאלה, נגיד בבית מדרש, לבין ללמוד עם חולה. אין את הפידבק המיידי. זאת אומרת, יש פצועים שלא, אתה יודע, יכול לייאש מתנדב לעשות דבר כזה.
1: לא, לכן אנחנו על פרקי אבות. פרקי אבות זה דבר שהוא
0: יותר קל.
1: יותר קל לכל אחד, אנחנו לא הולכים עכשיו פה לשתיים.
0: נכון, אבל מצד המצב של החולה לפעמים, זה יכול, אתה יודע, לתת, בעיניי זו מאוד מאוד גדולה, אם אני רואה בעיני רוחי, גם אני הייתי לומד, אתה יודע, במסגרת של ערכים, כל מיני כאלה, במושבים, אנשים שבאמת לא היו שומרי תורה ומצוות בכלל, אבל אתה מקבל פידבק מיידי, אתה יודע, אתה רואה מישהו לידך שהוא לא חולה, אתה מקבל פידבק מיידי. אתה איזה פודק קצת שונה. אחרת.
1: תלוי, לא, אני לא, לא, לא כל החולים הם סיעודיים וכאלה, יש חולים שהם,
0: כן, יש חולים
1: הוא שבר את הרגל, שבר את היד, הוא עבר ניתוח, הוא יושב על הכיסא, אומר יאללה קדימה, לפעמים זה שתי חולים בחדר אחד, שתי חולים מתארגנים, יושבים אחד על השני, שומעים, מתחיל שם שטייגן, חבל אחר הזמן, אתה לא מבין. אתה לא מבין, זה דבר מדהים.
0: אז בוא ניתן שוב את המספר טלפון לכל המיזמים האלה. כוכבית 60-31, זה מי שרוצה באמת למיזם. ובאמת, כל סיפור פה מרגש. כן, מה אתה רוצה? תשלים את דבריך?
1: יש עוד הרבה הרבה סיפורים. יש עוד דבר אחד. תראה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד, סיטואציה מאוד בפשוטה. מאוד בפשוטה. קודם כל, הייתי רוצה ברשותך, אני נמצא ביום שאתה שומע מה שקורה, ובין הזמנים זה נורא, נורא, נורא, נורא, נורא. נורא כואב, אני אומר, חבר'ה, בואו נתחזק. קודם כל נשמור כמובן על עצמנו כמה שאפשר, ושכוח להתפלל לקראת תהילים, שיקרה משהו שכבר תעבור התקופה הזאת, וזה נורא, אני מהבוקר פה שומע דברים, השם מלחם. אז תראה, תקופה מאוד לא פשוטה גם לנו בעמותה, מהבחינה הזאת שהמון תורמים ירדו לנו בגלל המצב, ומצד שני, המון המון, גם עכשיו בהפסקה שעשינו, קיבלתי כמה הודעות שאנשים צריכים עזרה. זה לא קל, לא פשוט. אנחנו נצאים עכשיו במזעם שנקרא אמץ פצוע או אמץ משפחה. שזה 360 שקל לחודש. זה קשה לאדם, 360, אפשר 180, אפשר 72, אפשר 36, לא משנה.
0: כל אחד כמה שהוא יכול.
1: כל אחד יכול לעזור לעמותה, תחליט למה שיכול. אני אומר לכם דבר אחד, חבר'ה, אני בתור מנכ"ל העמותה, בוא, המשכורת שלי 6,500 שקל, אני לא חי מהעמותה, ברוך השם, אני עובד עד שעה לפני שבת. הכל פה באמת, כולם פה בצניעות והכל במסירות נפש והכל משתדלים שזה יהיה לשם שמיים, שזה יהיה באמת 100% צדקה. וזו הכוונה שלנו. זה שלא
0: נזכיר את שמו האודיטיון. אם אתם יכולים, אם זה נגע ללבכם, גם מהסיפורים פה, גם מהמיזמים פה, לי זה נגע בלב באמת. תשמע, אני לא הייתי מדבר על זה, אם זה לא היה ככה, ובאמת, באמת, דברים מאוד מאוד חשובים. כוכבית 60-31, הן אם זה לארגון של שינוע לחולים, הן זה ארגון סלי מזון, או הארגון הכל כך יפה הזה של לתת לאנשים שאין להם את היכולת ללכת למסעדות בכבוד, ואין את העניין הזה של ללמוד עם פצועים בצורה כזו או אחרת, שדרכים שהם משלמים להם. חברים יקרים, באמת, במצב שלנו, כולנו, לכולם קשה. אבל יש, כל סכום, יש מי שיכול, החל מ-36 וכן הלאה. אז זה כוכבית 60-31, תשמע אהרון.
1: זה 100%, זה כאן אני רוצה להגיד, שלא מכיר את שמו, אני ביום שישי בצהריים, איך הגעתי בעצם? ביום שישי בצהריים, אחד הבכירים שלכם ברדיו, עזר לי מישהו לקחת סלי מזון שלא הביאו לו אתמול. אז הוא בא לקחת, הוא ראה את הפעילות, הוא ראה את הסלי מזון, חיבק אותי, ונוצר בינינו קשר מאוד חם.
0: כן, הוא אמר לי שזה...
1: הוא התלהב מאוד מהרעיון, ואני אומר את זה אותו מלעם ישראל, חבר'ה, רבי דוד אבו חציר, תרם כסף לעמותה, והחתן של הרב קניבסקי, אנחנו עושים את הכל לשם שמיים, כל המטרה היא, ככל שתעזרו לנו יותר, ככה אנחנו נעזור יותר לאנשים. זה הסיסמה. כוכבית 60-31, עמותה תחליט.
0: חברים יקרים, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, באמת חשוב. אתה יודע מה, אני רוצה את הזכויות האלה, כאילו, אתה יודע, התוכנית הזאת מתחילה בלימוד תורה, בשעה הראשונה שלה, ובשעה השנייה היא סיימה בחסד, והזכויות האלה הן באמת באמת עצומות, אז חברים יקרים, העמותת תכלית מחכה לכם, לעזרה שלכם, לסיוע שלכם, כוכבית 60-31, זה באמת באמת באמת חשוב. אהרון, תודה רבה לך, ריגשת אותנו עם הסיפורים.
1: יוסי, אתה איש מדהים.
0: חנו במאה שערים, יישר כוח עצום.
1: תודה רבה לך ולרדיו כל חי, באמת אין עליכם, ושרק יהיה בשורות טובות בעם ישראל.
0: אמן ואמן אמן ואמן.
1: ושנזכה לעשות עוד ועוד טוב לכמה שיותר משפחות, ואתם גם שותפים עכשיו. תודה רבה לכם על הכל, בעזרת השם.
0: תודה רבה רבה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי.

0: סכנש עם הרב משה בן לולו. בשם השם נעשה ונצליח. לילה טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? תראו, בדרך כלל אנחנו כל יום משתמעים באחד בצהריים, אבל אתם יודעים, כמו כל דבר שמשתנה בבין הזמנים, כך גם תוכניתנו. מדי פעם אנחנו נפגש כאן באחת בלילה לתוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים. אנחנו נכנסים עכשיו לדיון, אולי בעזרת השם גם נצליח קצת להביא פתרונות לבעיה קשה, אפילו קשה מאוד. היא מציעה במשפחות רבות, אפילו הכי טובות, היא טרגדיה לכל דבר, כאב עצום למעגל הראשון, למעגל השני של המשפחה, וזה העניין של ההתמכרויות למיניהן. ויש מלא מלא מלא התמכרויות. אנחנו מכירים את המובילות, הגדולות, ההימורים, האלכוהול, ההתמכרות למדיה, הטכנולוגיה, אפילו אתם יודעים מה? אפילו מכשירים קשרים, שיש שם כל מיני קווי נייס וכמויות, ואנשים עוברים מקו לקו, ונשארים בלי להרגיש עד 4 בבוקר, וככה, ככה החיים עוברים תחת הניהול של ההתמכרות. אנחנו מארחים כאן הלילה חבר'ה נהדרים, בראשם איש יקר וחשוב מאוד לעם ישראל, מציל נפשות ענק, ידידי היקר הרב איתן אקשטיין, מייסד ומנהל המרכז לגמילה רטורנו, וגם שני חברים, מיכאל ויצחק. לילה טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית.
1: לילה טוב, ובוקר טוב לפי השעה, לא?
0: כן, בואו נראה עד איפה ניסע. הרב אקשטיין, מה שלומך?
1: ברוך השם, ידידי היקר הרב משה, הכל טוב, ברוך השם.
0: אז תראה, אנחנו נמצאים בעידן שגם אני חושב, אני קטונתי, אתם אנשי המקצוע והמנוסים, אני לא רק, אני אומר, הבנה שלי, שיכול להיות שהמצב שאנחנו נמצאים בו הוא כזה של חוסר ודאות ועצב וכאב וקושי כלכלי ושביעי באוקטובר והרוגים ומלחמות ולא יודע מה, ואדם כאילו רוצה לברוח לאיזה מקום, כאילו תוציא אותי מפה. וזה הדרך מאוד קצרה ממצבים כאלה להתגלגל למדיה ולשרוף את הזמן בלי פירוט איזה תכנים של המדיה, אבל יש אפילו, אתה יודע מה, אפילו כלכלה בספורט ובורסות, לא משנה מה, לברוח. ואולי, אולי זה הרב אקשטיין, או גם זה.
1: האמת שלחלוטין זה לחלוטין. אני עובד סוציאלי בהכשרתי. אותי לימדו לטפל באנשים שמגיעים אליי עם בעיה, ואומרים לי, יש לי בעיה עם זה, תעזור לפתור את הבעיה הזאת, אולי בעיה עם הבן שלי, אולי בעיה בזוגיות, ואני אמור כאילו לעזור להם. אני אומר כאילו, כאילו תמיד זה מצליח, כן, אבל לעזור להם לפתור את הבעיה שלהם. בהתמכרות זה מאוד מוזר, זה שונה, כי אנשים באים אליי בעצם עם הפתרון לבעיה. כשמגיעים הורים עם נער שיש לו איזושהי התמכרות, אני, המדיה, אפילו מדיה קשרה, אבל כל הזמן נמצא בתוך המדיה הזאת, כל הזמן נמצא בנייס או משהו כזה, אז בעצם הם באים אליי בן אדם שמצא פתרון שגוי, אבל פתרון לאיזושהי מצוקה שיש לו. אנחנו נדבר על זה בהמשך, מה זה אומר, אבל אני יכול להגיד לך שבאמת אחרי המלחמה, בכלל בכל התקופה האחרונה של השנתיים האחרונות, אנחנו מגיעים למאות אחוזים של פניות הרבה יותר מה שהיה לנו לפני כן. אנחנו היום נמצאים ברשימות המתנה לכניסה לטיפול, גם לטיפול אמבולטורי, שזה טיפול שבאים אליי פעמיים בשבוע, וגם לטיפול שאנשים צריכים קצת יותר עמוק, לבוא לפה באמת בשהייה ממושכת. אין לנו היום מקומות, והכל זה בגלל, כמו שאתה הזכרת, המתח, החרדה,
0: לא רק, לא רק, גם לפני, גם לפני היו התמכרויות, כל ההיסטוריה מלאה בהתמכרויות, אבל
1: אני אומר, עכשיו זה עלה, בוודאי זה הגביר את זה הרבה יותר.
0: ואני מתאר לי גם שמה שמוביל זה בעיקר אלכוהול וסטלות וכל מיני כאלה, כאילו לא להיות פה, תעיף אותי מפה. מיכאל,
2: כן, שומע,
0: מה אתה אומר? זה בעצם הכיוון, תוציא אותי מהמקום שאני נמצא, לא רוצה להיות פה, תעיף אותי מפה.
2: זה לגמרי הנקודה. אני בתור אחד שאני מכור להימורים, ברוך השם, נקי רק להיום, אני שנה וחמישה חודשים, ובסוף הבן אדם שהוא משתמש, הוא בתוך כל הדבר הזה, הוא נסה לברוח, הוא נסה למצוא איזה פור, איזה רקנות, איזה ריגוש, זה משהו שטיפה יעמעם לו את המציאות שהוא נמצא בה. והבן אדם לא יודע, לא יודע בתור אחד, לא יודע, אין לך את הכלים, אין לך, הרבה פעמים זה נובע שאין קשר עם המשפחה התקין, והוא לא יודע כל כך לתקשר עם הבחוץ. הוא פשוט נסגר מהפחד שישפטו אותו, מהפחד שאיך החברה תסתכל עליו, והפחד שהוא יהיה כישלון, אז הוא פשוט נסגר וממשיך עם ההתמכרות, וזה הלאה והלאה. וזה נובע הרבה מככה זה נוגע ההתמכרות.
0: תגיד רגע, אני חוזר אליך עוד דקה, מיכאל, אתה לקחת אותי לסוף התוכנית. יצחק, תן לי את הכותרת שלך לנושא ההתמכרויות.
3: כותרת לנושא ההתמכרויות. זה כמו ללכת עם איזה בלוק מאוד מאוד כבד, המון שנים על הלב, על הגוף, ולא לדעת מה מכביד עליך. המון רגשות אשם, המון קושי, כמו שמיכאל הקציר, זה איזושהי בריחה, אבל אתה לא יודע שאתה בורח ממשהו. אתה פשוט מרגיש לא טוב, ויש משהו שעושה לך טוב. ולאט לאט המשהו הזה משתלט עליך. עכשיו, גם כשזה משהו קשר, כשהכל בסדר, לכאורה, לאט לאט לאט לאט, אתה מבין שמשהו לא בסדר, שאתה כבר לא שולט על החיים שלך, ואז הבלוק הזה, שחשבת שהוא משתחרר, נהיה עוד יותר כבד, ועוד יותר כבד.
0: ואז אני חוזר אליך, מיכאל, הרב איתן, אני רוצה קצת לדבר איתם, תרשה לי, כי אתה המאסטר, ואתה...
1: אני רק רוצה להגיד משהו, שבוא גם כן נקדים את הסוף.
0: כן.
1: שני החבר'ה מקסימים האלה, יצחק ומיכאל, מדריכים היום. זאת אומרת, הם עשו דרך מדהימה, והיום הם מצליחים להציל חיים של אחרים.
0: טוב, אז לא, אז נגמרה התוכנית, תודה רבה שהייתם איתנו, לילה טוב. תשמע רגע, אלה חבר'ה, אני כבר קלטתי אם יש לי עסק פה. אני רוצה להתחיל מהסוף. מיכאל, אתה נמצא עכשיו במקום שהכי חונק אותך, הכי דפוק לך, כאילו אתה נשלט באופן מלא. אתה חסר עונים, אולי גם בא לך למות, לא יודע מה עובר לך בראש. ומפה אתה צריך לצאת. איך אתה בעצם מגיע לשלב, או איזה כלי יש לך, שאתה יוצא מהחניקה הזאת ומגיע לגמילה?
2: יפה, זו שאלה מאוד חזקה שאותי זה מאוד העסיק ומעסיק הרבה אנשים שהם מכורים. בסוף אתה מרגיש שאתה נמצא באיזה לופ אינסופי. אינסופי, זה לא נגמר. ובדרך כלל הבן אדם שהוא מגיע לגמילה, זה בן אדם אומר לעצמו די, אני לא יכול, אני מגיע באמת לנקודה של אני כבר די רוצה לשים סוף לחיים שלי, אני כבר לא רואה חלק מהחיים שלי, משהו מאוד משמעותי. ברגע שבן אדם בדרך כלל מגיע לנקודה הזאת, יותר קל לו להרים ידיים ולהגיד אני כנוע, תעשו בקרצונכם, אני ניתש למרכז גמילה. עכשיו לרוב זה הרבה אנשים באמת יכנסים ככה למרכז גמילה וכנועים ומבינים שהם כרגע לבד לא יכולים. התחושה הזאת היא לפעמים כמו שקורה בחיים, טיפה אנחנו שוכחים את התחושה הזאת של שאני הייתי כל כך בלופ אינסופי ואני כל כך הגעתי למקומות כל כך חשוכים בחיים שלי. זה משהו שהאדם כמחור צריך להזכיר את זה לעצמו, איפה הוא היה, איפה הוא לא רוצה להיות, והוא צריך לגעת בפצעים שלו.
0: אבל מיכאל, יש את מה שנקרא בשפה המקצועית או בשפה של המטופלים, הקריז.
2: נכון.
0: זה לא מפחיד אותך להיכנס לקריז הזה, עכשיו אני הולך לעבור את זה, שעה שעה, רגע רגע.
2: האמת היא זה מאוד מפחיד, מאוד מאוד מפחיד. אתה צריך לחבק את הרגע הזה ולא להתעלם ממנו ולא להדחיק אותו. ופה נכנס פה, יש הרבה כלים. שבתור אינם שהוא בדרך והוא נקי, נכנס הרבה כלים של התוכנית, שזה לשתף את הקרובים אליך. יש קבוצות תמיכה, יש לך ספונסר, מישהו שמדריך אותך. יש לך הרבה כל כך מעטפת, שאתה מקבל את זה במרכז גמילה, כדי להתמודד עם קריז, עם דודה, ובשביל שלשמור עליך, וכדי לקיים את החיים האלה, תוך כדי שאתה באמת מכור נקי.
0: יצחק, איך היה אצלך?
3: אז אני אתחיל ככה מהסוף, אולי אני אספר, היום אני מדריך במרכז האמבולטורי בבית שמש, מחור נקי כבר מעל 4 שנים, 4 שנים ו-65 יום.
0: אתה סופר? אתה עד היום סופר?
3: עד היום, כן. ברגע שאתה מאבד את הספירה, אתה גם מאבד את הדרך שלך.
0: וואי.
3: אתה חייב להזכיר לעצמך יום, יום, יום, יום באיזה סבל היית, כי אחרת אתה יכול לחזור מאוד מאוד מהר. לאיפה שהיית.
1: רבי משה, אברהם אבינו ספר, ואברהם זקן בא בימים כתוב, ספר כל יום.
0: הרב אקסלנט, אל תתערב, בבקשה, אל תתערב. אנחנו מדברים פה על דברים שאתה לא מבין בהם. סליחה, תן לנו לדבר.
1: מכילה.
0: כן, יצחק, קח אותי.
3: עכשיו, מה הייתה השאלה? איך זה התחיל?
0: כן, איך אתה מגיע למקום? הרי אני אגיד לך מה רץ לי בראש. בן אדם שאני נכנס ללופ הזה, כמו שמיכאל קרא לזה, הוא, הדבר הראשון שהוא עושה, זה הכחשה, הכחשה עצמית. מה פתאום? אני לא מכור,
3: לא,
0: זה פעם ב... לא,
3: זה כבר בשלב אחר. אני אגיד לך, זה מתחיל בצורה מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. אתה נמצא, אתה לומד עכשיו בישיבה, ואתה רוצה טיפה להתעדכן, אם אנחנו מדברים על קווי הנייס ועל ה... מדיה למיניה, אתה רוצה טיפה להתעדכן, טיפה להיות בעניינים.
0: בוא נעשה רגע משהו אחד, יצחק יקירי, בוא נעשה משהו. אני היום מודאג מאוד, גם מאוד תופעה בעולם הישיבות, וזה תופעת האלכוהול, בחתונות, בשבתות חתן, עשיתי שבת חתן לבן, כולם עם אין וודקה לא באים, והם אומרים לי גם תביא לי בלוגה, ותביא לי רדבולים, עכשיו בוא נדבר, אם כבר זרקת את המילה עולם הישיבות, על האלכוהול ועל הבריחה לנייס, שזה בטח הולך ביחד.
3: אז אני אקשר לך את הכל ביחד. יאללה. אקשר לך את הכל ביחד. זה מתחיל בסך הכל ברצון ליהנות, רצון להיות מהחבר'ה. רצון שלא יגידו שתכנון, שאתה איזה נדח, לא, אתה רוצה להיות בחבר'ה, אתה מנסה. ואז, מתישהו, אתה לא, אתה פשוט רואה שזה טוב. זה טעם, נרכש, אם אנחנו דברים על אלכוהול, ובנייס פתאום אתה בעניינים, ופתאום זה מדבר אליך. ואז אתה שם לב שלאט לאט אתה מתחיל להפסיד חלקים מהחיים שלך במדיה ובנייס זה הרבה יותר מהר כי זה גם משהו קשר ובאלכוהול זה קצת יותר מאוחר כי בהתחלה אתה צריך להסתיר את זה, את הצורך לזה ואנשים גם מבינים שזה לא תקין ולאט לאט אתה נכנס לזה עוד יותר
0: רגע
3: יותר
0: רגע,
3: שוב,
0: אתה לא... חדד לי רגע את אומרת שבנייס האדם יש לו איך שיש לו זה בדץ, הוא לא מרגיש שום בעיה, הוא טס על זה. כן.
3: אשאל אותך שאלה, אישית. כמה פעמים אתה נכנס ביום לאתרי חדשות? כדי להתעדכן בצורה פשוטה.
0: האמת שלא, כי אני, זה העבודה שלי, אני עיתונאי ואני מקבל הכל ואני גם לא, אני מנותק ממדיה, יש לי מכשיר לא מחובר למדיה, אבל אני מעודכן, יש לי עורך, מפיק, מעדכנים אותי.
3: כמה אתה חושב שאדם חרדי ממוצע נכנס כדי להתעדכן?
0: כמה פעמים או כמה זמן?
3: בוא נתחיל על פעמים, כמה פעמים?
0: אני מעריך שפעמיים ביום, בוקר, לילה, מה יותר?
3: יופי, וכמה זמן זה לוקח לו?
0: מערכה? 10 דקות, רבע שעה, כותרות, כתבה מעניינת, יוצא.
3: אז כך, מחור מתחיל ככה, וזה מאוד מעניין והוא בעניינים, ואז הוא רואה שהוא בעניינים, אז הוא מביא את המידע הראשון, ואז המכשיר הקשר לא מספק את הסחורה. אז מה עושים? סמארטפון אסור. אבל אולי יש איזה חבר שיש לו סמארטפון, יכול להיכנס לו לשירותים ולהתעדכן. אולי אני אתחיל להתחבר למישהו שיש לו. אני יכול לספר לך על עצמי כמה פעמים קניתי סמארטפון, ואחרי כמה ימים פשוט שברתי אותו ביד וזרקתי אותו. ממש ככה. כי אתה רואה שאתה לא יכול לעמוד בפיתוי. כשאתה מדבר על האלכוהול, אם אנחנו עושים איזושהי קפיצה, זה תמיד מתחיל מרצון להיות בחבר'ה, רצון מלהכיר את מה שמדברים עליו. ובוא, כולנו יודעים, בהתחלה זה מגעיל. זה הרי טעם נרכש, זה לא איזשהו משהו שאתה שותה ואתה אומר, וואו, טעים לי, איזה יופי, איזה עובר חלק. ואז לאט לאט אתה מתחיל להבין שאם אתה שותה קצת יותר, אתה מרגיש תחושות טובות. ואז אתה רוצה להרגיש את התחושות האלה עוד קצת. ואתה לא מבין שיש משהו בחיים שלך שזה ממלא את ה... שהאלכוהול ממלא את החסך שם. אתה לא מבין. וכשאתה מבין את זה, זה כבר נהיה מאוחר מדי. אתה כבר עמוק, עמוק, עמוק, עמוק בפנים.
0: אז איפה מגיע הקטע שאתה אומר, אני חוטא את הרוביקון ואני הולך לגמילה עכשיו.
1: רגע, רגע, הרב משה, אתה הקדמת את ההמשך. תן לי שנייה אחת לעשות סדר, במה ששמעת עכשיו משני המדריכים המקסימים האלה. עשית את זה טיפה כותרות מקצועיות.
0: בבקשה, בבקשה.
1: כמה שנים הגיע ליהודי, מכובד מאוד, מאחד החסידויות ששם שותים הרבה לחיים, בלי להגיד את השם של החסידות. יהודי חשוב מאוד, הגיע אליי ואומר, תקשיב, זה התחיל בלחיים, לחיים, לחיים, לחיים, כמו שבדיוק שמענו את ההסבר עכשיו של יצחק, ובסוף לא הצלחתי להפסיק את זה, הייתי עושה לחיים מהבוקר עד הערב. עכשיו, הוא הגיע אליי ואומר לי שהייתה לו שאלה מאוד טובה, יהודי מזקן ארוך, יהודי איש חינוך, הוא היה אפילו מנהל בית ספר, הוא אומר, תגיד לי הרב אקשטיין, איך זה יכול להיות שאני לומד תורה, ואני לומד חסידות, ואיך זה יכול להיות שהמאור שבא לו מחזיר אותי למוטב? אז אמרתי לו, תקשיב, כי יש לך חוסר הבנה בין מה ההבדל בין יצר הרע לבין התמכרות. זה צווי דינים, זה שני דברים שונים, זה לא אותו דבר. התמכרות זה לא יצר הרע פורטה, ויצר רע זה לא התמכרות לייט. זה שני צווי דינים, שני דברים שונים. אמרתי לו, ההבדל הוא כזה, לאדם שיש לו בעיה של יצר, יצר רע זה כשאני רוצה לעשות משהו שיהיה לי יותר טוב. אז אני מחפש משהו שיהיה לי טעים, שווארמה כזאת או זה כזה, שיהיה לי יותר טוב. זה יצר הרע. ויש לי גבולות, אני אומר, לא, אם זה יותר מדי יקר, אני לא אקנה את זה. אם זה מזיק לי, אני אחשוב פעמיים. התמכות זה לא שאני רוצה לעשות משהו שיהיה לי יותר טוב. אני מצאתי משהו שעוזר לי שיהיה לי פחות רע. זה כמו שבן אדם לוקח כדור נגד כאב, נגד כאב ראש. אני יכול לספר לך שלפני איזה 10 שנים הזמין אותי חבר שלי, הרב ישראל פרידמן, שהיה אחד מהמשבקים החשובים של רב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל. הוא אמר לי, תקשיב, רב אהרון לייב רוצה לשמוע אותך שתספר לו קצת מה זה התמכרות. הוא לא יודע מה זה, באים אליהם אנשים להתייעץ, לא יודע מה זה. אמרתי לו, בשמחה רבה. יום 5 בלילה, 11 בלילה, אני מגיע אליו, ואמרתי לו, אני מגיע עם בן אדם שיעזור לי, כמו שעכשיו, כשדיברנו, אמרתי לך, אני רוצה 2 מדריכים שיספרו את הסיפור מהבטן, כי אני מספר את הסיפור מהניסיון ומהבטן, אז הבאתי לשם מישהו. ואז הרב ברון לייב אמר לי, תגיד לי, מה זה התמכרות? אמרתי, במקום שאני אגיד לראש ישיבה מה זה התמכרות, בוא ניתן לאברך שהבאתי איתי, אברך יקר וחשוב מאוד, שיספר. אומר, כבוד הרב, אני גר לא רחוק מכאן, לומד בכולל כבר 15 שנה. לפני שנה בדיוק אשתי שולחת אותי ביום 5 בלילה, כמו היום, 11 בלילה, לקנות תותת לי 200 שקל, לך תקנה דחוף אוכל וטיטולים לתינוק שלנו שבוכה. לקחתי את ה-200 שקל, ירדתי למטה, ופתאום מצאתי את עצמי בלוד קונה סמים. רבר עולה, בירים את העיניים שלו, מסתכל עליו ואומר לי, אני לא מבין. אבל אני אמר לך לקנות טיטולים. אמרתי, מה שראש ישיבה לא מבין, נקרא התמכרות. זה משהו אחר. זה מה שאמרתי לבן אדם הזה. תקשיב, זאת מחלה. היא נמצאת ב-DSM. זה מחלקה של הפירר, זה לא מחלקה של משגיח. ולכן הרבה פעמים אנשים טועים והולכים לבקש עזרה מאיש תורני. לא, איש תורני הוא אדם חשוב מאוד, אבל זאת מחלה. וההגדרות של המחלה הן מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד דקות. אני אגיד רק עוד משפט אחד, ואני אסביר, שאלת השאלה, ומפה נצא לדרך של איך מגיעים לטיפול. הנוסחה אומרת ככה, עד שסף הסבל שאדם סובל כתוצאה מהשימוש שלו, ולא משנה למה, יכול גם נייס, לא יעבור את ההנאה שהוא מפיק ממה שהוא עושה, הוא לא ילך לטיפול. הוא צריך לסבול. איזה סבל? יכול להיות סבל רוחני. התקשר אליי יהודי שהיה לו אתר של נייס, יש לו אתר של נייס, הוא אומר לי, רבי קשן, תציל אותי, תעשה לי טובה. אנשים מתקשרים אליו ומתחננים שאני לא יעלה כל שעה משהו חדש, כי הם יוצאים מהכולל כל שעה כדי להתעדכן. עד כאן, נקודה.
0: טוב, אני שאלה אליך, הרב איתן, אתה כבר בתנופה, הקטע שמגיע אליך עכשיו מטופל שרוצה גמילה, הוא לרוב מגיע לבד, הוא מגיע עם מי?
1: אז זהו, אז אתה, הגדרה שלך הייתה הגדרה לא נכונה. הוא לא מגיע אליי, מי שמגיע אליי זה אלה שמסביבו, הם סובלים. כשאנחנו ישבנו עם חברת דיגיטל שתעזור לנו בעצם לגייס את האנשים המטופלים, הם שאלו אותי שאלה, מי הליד שלך? ליד תמיד זה מידת המפתח. למי אתה רוצה להגיע? למי אתה רוצה להגיע? קוקה קולה רוצים להגיע לבן אדם צמא שנמצא עכשיו זה, ומראים לו שקוקה קולה זה טעם החיים, לא יודע מה. למי אתה רוצה להגיע? אז אמרתי, אני רוצה להגיע למשפחה שלו, כי הוא לא יראה את הפרסומת הזאת.
0: אבל הרב אקשטיין, אתה יודע, יש כלל, יש פסגם שאומר שגם אלוקים לא יעזור למי שלא עוזר לעצמו.
1: אז זה נכון, זה נכון. אז בשביל זה בישיבות יש את המשגיחים, שגם מי שעושה צרות, ואני תיכוניסט, שהגעתי מישיבה תיכונית לישיבה גבוהה, והמשגיח שלי היה הרב גלינסקי, וראש ישיבה שלי היה הרב יהושע אייכנשטיין, ואני באתי כתיכוניסט, והם גרמו לכך שאני אחרי כמה שנים הייתי רב, רציתי לעזוב את הישיבה 1,000 פעמים. אז כנראה שתפיתחו לי, עוזרים לעשות לפעמים גם כן אנשים מסביב. אז מגיע באמת ההורים, ובאים לאותו איש מקצוע, האיש מקצוע נניח כמוני, אני בדרך כלל אקרא לעזרה. אני אקרא למיכאל או ליצחק, ואני אגיד, בואו תדברו איתו, והם מדברים מהבטן. עכשיו תשאל אותם מה הם אומרים.
0: אוקיי, מיכאל, אני אתן לך עכשיו בחור בן 17, עזבת בית ספר התלמוד תורה בגיל 12, אתם יכולים שניכם לענות ביחד, זה דיון, זה לא עכשיו משהו פורמלי. שני אחים שלי, מיכאל ויצחק, כל אחד מה שמרגיש מדבר. אני אתן לכם נער שעזב את התלמוד תורה בגיל 12, להתדרדר במהירות כי אין לו לאן ללכת במקום הזה, במצב הזה. הוא היום נרקומן. ההורים שלו באים לרב איתן, בוכים שם את המעיים שלהם. הוא אומר לכם, מיכאל ויצחק, תביאו לי את הילד הזה. הוא אומר, אני בחיים לא ילך. איך אתם מביאים אותו?
3: מיכאל, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
2: תתחיל, יצחק.
3: טוב, אז אני אגיד משהו. קודם כל, אני יישב איתו לבד. ואני אשאל שאלה פשוטה. אחי, מה שלומך? איך אתה? אכלת היום? מה איתך? תדע שפה יש לך מקום בטוח.
0: יפתח לך את זה יותר קשה, יצחק. הוא לא רוצה לשבת איתך.
3: הוא לא רוצה לשבת איתי, אז אני אסביר לו שאני רוצה לשבת איתו בשביל ההחלמה שלי.
0: אוקיי,
3: הוא לא חייב להגיד כלום. אני פשוט אספר לו את הסיפור שלי. כשאני מספר את הסיפור שלי, אני נזכר מאיפה באתי. וזה חשוב לי. בדרך כלל אחרי ששומעים את הסיפור שלי, בכלל של כל מחור, ורואים שיש את אותם כאבים, אפילו שההתמכרות היא לא אותה התמכרות, רואים שיש את אותם כאבים, הבחור שמולך נפתח. הוא יכול לזרוק, וואלה אחי, רע לי בחיים. אני יודע, אני אגיד רק מילה אחת. אחי, אני מבין אותך. אני מקבל אותך. ואפילו אני אוהב אותך בלי שאני מכיר אותך. משם יכול להתחיל סיפור, ויכול להתחיל איזשהו זרע קטן. יכול להיות שהוא יחליט להיפתח בפגישה, ויכול להיות שלא. אבל צריך לדעת שאדם שכבר הגיע למקום שהוא משתמש פעיל, אם זה בחומרים או באלכוהול, הוא צריך את האהבה, הוא צריך את ההכלה, לא מהמשפחה שסובלת. משפחה שסובלת צריכה לשדר קו אחר. הוא צריך מישהו אחר, איש מקצוע, מישהו שעבר את זה, שיואב אותו ויבין אותו ויוכל לכוון אותו.
0: מיכאל, מה אתה אומר?
2: אני גם מצטרף לדברים של יצחק. אני אקח אותו לאחד אל אחד. קודם כל אני אחדיר לו את המושג הזה של אהבה. אני אוהב אותך, לא משנה מאיפה אתה בא,
0: מה, מה אתה אוהב אותי? אתה לא מכיר אותי בכלל. מה, איך אתה אוהב אותי? אתה לא מכיר אותי. שההורים ששלחו אותך עליי.
2: אני אוהב אותך כי אני יודע מאיפה אני רואה אותך, ואני רואה את עצמי. בתור ילד שלפני כמה שנים שאני חוויתי ואני חווה את מה שאתה חווה, מבלי שתגיד לי. הפרצוף שלך, פשוט בסוף זה המראה שלי, לילד שאני הייתי לפני כמה שנים, לפני שאני התחלתי את הדרך. ואני יודע שעכשיו אתה נמצא במקום מסוים, ואני מבין אותך, אני גם הייתי במקום הזה, אני גם לקח לי כמה פעמים עד שאני באמת באתי לשמוע ולקבל. ואני רוצה, תן לי בבקשה את הפתח. תן לי את הפתח שתשמע את הסיפור שלי. מאיפה אני מגיע?
0: כאילו, אתה אומר לו, מיכאל, אתה אומר לו, תן לי צ'אנס, תאמין בי.
2: תן לי צ'אנס, כי אני מבין אותך, כי אני גם במקום שלך, אני גם, יש לי חוסר אמון כלפי העולם. ואני בונה את האמון הזה, אני עדיין אין לי אמון מושלם. אני בונה את האמון הזה. אני רוצה שתתן לי את הצ'אנס, תבנה מולי איזה משהו קטן, שאולי אתה לא יכול להתאכזב, כי אתה לא, ואתה יכול כל רגע ללכת. בוא, אם אתה כבר הגעת לכאן, בוא תשמע מה יש לי להגיד את הסיפור שלי, מה אני יכול להציע לך. אולי זה כן משהו שכן יכול לעזור לך.
0: טוב, עכשיו אני חוזר לרב איתן. כן, יצחק, כן.
3: אני אשיף עוד מילה בשולי הדברים, שהכלי הבא זה פשוט, אנחנו קוראים לזה פגמי אופי, אני פשוט יכול לשאול את הדברים שאני הרגשתי ועדיין מרגיש לפעמים. תגיד, אחי, אתה מרגיש באמת שאף אחד לא אוהב אותך ושאף אחד באמת לא מבין אותך? יש לך איזה משהו שרק אתה מבין ואף אחד לא מגיע לשם? אני מדבר איתו על הסודות. תגיד, לא כבד לך?
0: אוקיי, כבשתם אותו. הצדיקים שלי כבשתם אותו. הרב איתן.
1: רגע, תן לי את פירוש רש"י שנייה אחת למה שהם אמרו כמו שאני אוהב לעשות.
0: אוקיי, בבקשה.
1: בפרשת בעלותך כתוב, הספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה. ואז כתוב, הם באים למשה ואומרים לו, מי יאכילנו בשר? כן, ואז הם זוכרים את הקישואים ואת הבטחים, קיצר בחורים, התאבות אהבה, זה בן אדם שלא יודע מה הוא רוצה, הוא מטפס על הקיוטו, מה זה, אדם מתאבה לפיצה, לפלאפל, מה זה להתאבות לתאווה? זה לחפש ריגושים, זה מה שכתוב שם. ואז פתאום, פעם ראשונה שרואים שמשה מרבנו מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואין משה לשם, למה הראות אלה להבדך? מה אתה רוצה ממני? הנוכי הריתי איתם הזה עם הנוכי לדיתי הוא, כי תאמר לי, ישאהו בחקך הכיסא ומנת היונק, מניין לי בשר לתת להם? כאילו, משה רבנו מגיע לקדוש ברוך הוא, יש לו את הכרטיס אשראי של החברה, הוא יראו, כמו שהוא עשה אדם צפרדע, כי אני יכול לעשות שווארמה, יכול לעשות פיצה, יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה הוא נבעל? משה רבנו יש לו אוזן מוזיקלית, לא רק כמו של רב, אלא גם של איש טיפול. הוא היה האדם הכי מיוחד בעולם. הוא שומע שהם לא מבקשים ממנו בשר. מה הם מבקשים ממנו? הרב משה, מה הם מבקשים ממנו? הם אומרים לו, מי אכילנו בשר? שמעת בן אדם נכנס לחנות פיצה ואומר, מי אכילני פיצה? הם רוצים סכנש. זה הסוד הגדול. כל מחור רוצה בתוך תוכו את הגאולה, הוא יודע שהוא סובל, רק הוא לא מאמין שמי שיכול להציל אותו בכלל. הם באים ומורים יחלם, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני מבין אותך, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, מי זה האנשים האלה, ועזרו לך במסע העם, הם רוצים חיבוק, הם רוצים שיבינו אותם. ואני רוצה להגיד לך שעכשיו באחד ורבע בלילה יושבים, או אחד וחצי בלילה, יש אנשים ששומעים את התוכנית ואומרים, אבל אף אחד לא יבין אותנו. ואז מגיעים שני המלאכים האלה, מיכל ויצחק, ואומרים, אנחנו היינו בסרט הזה, אנחנו מכירים את זה, תנו לנו לחבק אתכם ולהוביל אתכם לגאולה שלכם.
0: עכשיו שלחת את שני המלאכים האלה והם הביאו לך את הנער הזה, לא יודע איך להגדיר אותו, בוא נגיד שהוא עם נכונות, עם רצון. אני לא יודע במסגרת מה שאתה יכול להגיד בשידור, כי כנראה יש לכם גם סודות מקצועיים, אבל בעצם לאיזה תהליך הוא נכנס? הרי להיגמל מהתמכרות זה דבר שלכאורה, אני לא רוצה להגיד, הוא כמעט בלתי אפשרי, הוא קשה מאוד. לאן הוא נכנס? מאיפה מתחילים איתו?
1: א', זה שאתה אומר שזה קשה מאוד, אתה צודק לחלוטין. המשנה באבות אומרת, הקנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ואני שמעתי פעם שיחה מרב שך, שלמדתי בפונוביץ' לפני מלא מלא מלא שנים, הוא הביא את הגאון מווילנה במשלי, שאומר שאדם הגיע לעולם הזה כדי לשבור מידה רעה אחת שלו. אדם יכול להיות מכור לכבוד, אחד יכול להיות מכור לתאווה, ואחד יכול להיות מכור לקנאה. קנאה זה יהיה הכוח, תאווה זה יהיה הגחזי. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות מכור למשהו, למשהו שהוא בעצם לא חומר פסיכואקטיבי שהוא מכניס לתוך הגוף שלו, אלא משהו, אנחנו רואים לזה התמכות התנהגותית. ונכון, והם נאבדו באמת, גם גחזי נאבד בגלל הדבר הזה, וגם קורח וגם ירובם בנאבד. אז זה מאוד מאוד קשה, אבל מי שיכול לענות לך יותר טוב על השאלה זה מי שעבר את זה בעצמו. בוא נשאל אותם, תשאל אותם אתה.
0: הנה, השני המחזה מטפלים שמחורים לשעבר ונגמלו, איך מתחילים, אחים שלי? איך זה מתחיל בכלל? הוא מגיע עכשיו כזה מאסס, מודאג, לא יודע מה יהיה איתו, מסגרו אותו.
2: אני אשמח לענות לך. אני פשוט, אני עברתי את הקהילה הסגורה ברטורנו, ואני היום מדריך של הצעירים.
0: מה זה קהילה סגורה? תסביר לנו מה זה קהילה סגורה.
2: ברטורנו יש כמה אופנים שאפשר לעזור למחור. יש את האמבולטורי, שמה שיצחק מדריך, אנשים שיכולים לנהל לשגרה, ובאים לפעמיים, תלכן אם תתרקים אני טועה, פעמיים בשבוע לטיפול, קבוצות, מדריך.
3: תלכן לפעמיים, נכון.
2: כן. בקהילה הסגורה, ששם נמצא ליד בית שמש, שזה מגיע בן אדם, בקהילת הצעירים זה גיל 18 עד גיל 25, אדם מגיע פשוט לשנה, שר במפתחות אצלנו במשרד, ונכנס פשוט, זה מקום סגור. שאלת את אנחנו, אתה אומר את השאלה שלך, הגיע לי שבוע שעבר, הגיע לנו מטופל חדש, שממש, בדיוק איך שאתה מתאר, קנה בלי אמונה, בא מבית חרדי, אתה אומר, לכאורה צריך להיות באמת, להיות בפנים, באמונה, בפנים, והבן אדם אומר לך, ההפך הגמור, אני, כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה רואה, אני לא מאמין. תן לי איזה פירור, תן לי איזה משהו שאני יכול להאחז בו, כי כרגע אני לא יכול להאחז בשום דבר, וגם בכלל אני לא מאמין. אז באמת אתה קודם כל, אתה מחבק אותו, אתה אוהב אותו, ואתה מסביר לו באמת מה אנחנו...
0: אתה גם בוכה איתו?
2: אתה גם בוכה איתו, לגמרי. לגמרי, כי אתה גם בוכה איתו גם מלשון של הזדהות, וגם כי אתה הכי מבין אותו בעולם, וגם כי כואב לך. כי בסוף אנחנו אנשים מכורים, אנחנו אנשים מאוד מאוד רגישים, שפשוט לא יודעים להכין את המציאות. אז ברוך השם, בהסירות תודה באמת לקהילה ולרב, כל מה שהוא עושה עם הדבר הזה, אנחנו מקבלים את הכלים, ואני בא, אני פה בשביל לפתוח לו ופתח לו ידיים, ואומר לו שהכל בסדר, גם אני עשיתי את הטיפול הזה, וזה קשה וזה סבל, ואנחנו נוגעים בפצעים, ואתה ממש עובר טוב. בגדול אתה לא מאמיס עליו יותר מדי, כי אתה לא רוצה, הוא עדיין מבועל ועדיין לא מבין מה קורה איתו, ואתה נסה להנחית לו את המציאות, איפה הוא נמצא ומה קורה, ויש תקווה. נעשה טיפה לאט אז נתנו את התקווה שיהיה לבן אדם במה לאחוז ומה באמת להתקיים.
0: ואז מה, אתה מחפש לו? כאילו מי מכל האנשים שם יכול להיות הכי חבר שלו, הכי מתאים לו?
2: לא, אחרי... לא, לא.
0: לא, לא.
2: זה לא נותן לו, זה פשוט יש חברה של כ-25-30 מטופלים, שאנחנו, קודם כל הראש בראשונה, אנחנו רוצים מודעות להתמכרות. מודעות אנחנו רוצים... בעוד בקהילה הסגורה מאוד עובדים גם הצבת גבולות. אנחנו מאוד, בתור מחורים, אנחנו עשינו דברים מאוד מאוד מאוד קשים, לא כי אנחנו אנשים רעים, כי פשוט היה רע לנו, ופשוט אנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים ריגושים, אנחנו צריכים למלא את הרקנות, ואנחנו קצת ירדנו בדרך הישר, אני אומר את זה בצורה...
0: עדינה מאוד, כן. תן לי רגע את... יצחק. מיכאל קלט אותו, הוא עבר את השבוע הראשון, ביום הראשון הוא לא רצה לאכול, בלילה הוא בכה. כל מה שאני מתאר לי, אני אומר הכל מתיאורים, לא שהייתי שם.
3: אז בוא נפריד בין שתי דברים. בוא נפריד. אני שומע את השאלה, ככה אני מקדים את
0: התשובה. אוקיי, יאללה, אוקיי.
3: ברטורנו יש כמה. מיכאל הזכיר את זה. יש את הקהילה הסגורה, ששם האדם נכנס, ויכול להיות שנה שלמה מנותק. בלי טלפון, בלי שום דבר. אצלנו במרכז האמבולטורי זה חבר'ה שממשיכים את החיים שלהם בחוץ, ובאים אלינו כמה פעמים בשבוע. בסדר?
0: Okay.
3: זה אומר שלא תמיד המשפחה שלהם יודעת על זה, לפעמים הם הביאו אותם, לפעמים לא. השלב הראשון זה באמת לעורר את הרצון. לפעמים אדם מגיע בגלל אשתו. אשתו אומר עדיין, נמאס לי למצוא כל פעם בקבוקי שתייה, נמאס לי שאתה נעלם עם הטלפון, נמאס לי שאתה לא איתי, וכן הלאה וכן הלאה, או שזה ההורים. והשלב הראשון זה באמת לעורר את הרצון, את הרצון של הבן אדם, להפסיק עם מה שהוא עושה. וברגע שיש רצון ויש נכונות מצד הבן אדם, אז כבר אפשר להתחיל. וההתחלה הראשונה זה לדבר את הרגשות שלנו. כל אחד שהגיע למצב של התמכרות, מתי שהוא נסגר. שהוא נסגר, כי אף אחד לא יכול באמת לרדת לעומק ליבו, להבין בדיוק מה קורה. ופתאום אומרים לו, בוא תדבר, בוא תגיד מה אתה
0: זה,
3: מרגיש.
0: זה בגלל שלא יודעים לרדת לעומק ליבו, או שגם בגלל שהוא מרגיש שכועסים עליו?
3: גם וגם, זה תלוי מאוד מאוד, תלוי מאוד מאוד בגיל. אתה יודע, יש שלב שבו כבר מבינים שלא יעזור לקרוס על הבן אדם. די, זה לא יעזור, צעקת עליו, הרבצת לו... אתה גילית שהוא גונב כסף, ושהוא מאמר, ושהוא מבזבז את הכל, ובאת ועשית כל מה שהביא הוצאות לפועל, ובן אדם עדיין ממשיך לעשות את זה. אז באיזשהו שלב גם הסביבה מבינה שזה לא עוזר. בוא תיקח את החבר'ה האלה שאתה תיארת שיושבים עכשיו באירוע, ושוטים, ומבקשים לך להביא בלוגה ועוד דברים. תגיד לי, זה יעזור אם מישהו יצק עליהם?
0: לא.
3: לא יעזור, נכון?
0: כמו בובה, הלכתי וקניתי להם, מה?
3: בדיוק, בדיוק. וגם אתה רוצה שהם יעריכו אותך, אז אתה אומר, טוב, אני אתן להם ואני רוצה שהם יבואו.
0: נכון.
3: יש דרך. אני הייתי, אם אני קופץ לחבר'ה האלה, עושה איתם איזשהו תרגיל. תגיד לי, אתם יכולים ליהנות בלי האלכוהול הזה? יש סיכוי? יש סיכוי שישתחררו גם בלי האלכוהול? אפשרי? אם לא, אתם בבעיה. אם כן, אלן וסלן, תמשיכו, הכל בסדר. וזה בדיוק מה שאנחנו שואלים, שיושבים אחד על אחד. אתה יכול להסתדר בלי החומר שאתה לוקח, בלי האלכוהול, בלי הצריכת מדיה וכן הלאה וכן הלאה, וההתמגרות מגוונות מאוד מאוד מאוד מאוד. אבל לכעוס לרוב לא עוזר. לפעמים כן, בשלבים יותר מאוחרים, כשבונים איזשהו אמון, יש מקום להגיד, בשלבים מאוחרים, וואלה לא ציפיתי, אבל זה מאוד מאוד מאוחר, רק אחרי ש... אתה כבר בפנים, והוא איתך לגמרי, והכל.
0: הרב איתן,
1: כן,
0: שומע
1: כן,
0: אותנו?
1: כן, אני שומע
0: בהתרשות את הפוגעים שלי. אני רוצה שתדע, אחלה חבר'ה, תדע לך, הם מרגשים אותי, אני מתאפק לא לבכות. תגיד רגע, תספר לי, אתה עברת מן הסתם אלפים של מטופלים. תן לי את הסיפור שהכי קרה אותך. מכולם.
1: תראה, קודם כל אני יכול להגיד לך, שהגמרא תוך זה שהם דיברו נזכרתי בגמרא בפסחים קוציות ג' הגמרא אומרת את הדבר הבא ותחזיק את הכיסא שלא תיפול מהכיסא
0: רגע,
1: חזק,
0: שנייה רגע
1: תגיד לי שלא
0: עכשיו אני מחזיק
1: אומרת הגמרא ככה אמר רב לחי אברי לא תשתה סמה רב אומר לבן שלו חי אל תשתה סם אומר רשי במקום שמה תקווה להם וסת, ויהיה ליבך שואלך ותפזר עליהם מאות. אבא מנסה לשכנע את הבן שלו שלא ישתה סמה. מה זה סמה? יכול להיות זה תרופות, אולי זה משהו, אבל אומר לו, תקשיב, אם אתה תתרגל לזה, אתה בסוף תבזבז על זה הרבה כסף, כמו שאבא מנסה לשכנע את הבן שלו שלא ישן סיגריות. זאת אומרת, אין חדש תחת השמש, זה סיפור מלפני כמעט 2000 שנה. אין חדש תחת השמש, ואפשר למצוא הרבה מאוד דוגמאות כאלה שהתמודדו עם הדברים האלה, לא מהיום, בהרבה הרבה הרבה מאוד תחומים. עכשיו תראה, אנחנו גם, יש לנו היום כל מיני דרכים איך לעזור למשפחות להביא את הבן שלהם לטיפול. שזה בעצם החלק הכי מורכב, ואפילו פיתחנו איזושהי אפליקציה שעוזרת ללוות את ההורים שרוצים, דרך אגב, אנחנו יכולים היום, אנחנו יודעים לעשות את זה גם כדי על פלטפורמה קשירה למהדרין. יש לנו היום, חברנו לאיזושהי חברה שבאמת יש לה איזשהו מכשיר פלאפון קשר, שיש לו רק דברים שמותר, כמו ווייז ודברים כאלה, והם הוסיפו את האפליקציה שלנו שהיא קשירה לחלוטין, אי אפשר להגיע את איזשהו מקום, וזה יכול לעזור לאנשים שרוצים לעבור, קודם כל להביא את הילד שלהם לטיפול, ודבר שני, זה גם יכול לעזור לאנשים שרוצים לעבור טיפול באופן דיסקרטי. ישנם מבריחים שבאים אלינו ואומרים אני רוצה לעבור טיפול אבל אני מתבייש, אני רוצה להיות באמבולטורי אבל לא רוצה לפגוש אנשים, אני אדם מאוד מפורסם, אדם מכובד, אומרים לו אין בעיה, אתה יכול לקחת לשבת באיזה חדר אצלך ואנחנו נטפל בך מרחוק. זאת גם אפשרות, זאת אומרת אין יותר תירוצים להגיד אני לא יכול, זה יפגע בי, זה אין, אתה יכול לבוא גם
0: רגע, הרב אקשטיין, אתה אומר פה דבר חזק עכשיו, אתה נותן פה בעצם אופציה גם ליצירת קשר איתכם וגם מסוג מסוים של טיפול מרחוק. איך עושים את זה? יש זה מספר, זה כתובת.
1: אני אשאיר את המספר שלי, שכל מי שרוצה שיתקשר אליי, ואני
0: לא כדאי,
1: רבה,
0: לא כדאי לך, הרבה, תקשיב, לא יש לך מנוחה.
1: יש לי הפתעות בשבילך, רבי משה היקר. אתה יודע מה זה, זה מזכיר לי, שלי, לפני הרבה מאוד שנים הגיע אליי יושב ראש מפעל הפיס, ואמר לי, תקשיב, זה לפני זה, 7 שנים, אמר לי, תקשיב, יש לי בעיה, צריך את העזרה שלך. אמרתי, אתה צריך את העזרה שלי? חשב שתבוא להם איזה צ'ק. מה זה, אתה צריך את העזרה שלי? אז הוא אומר לי, כן, צריך את העזרה שלך. הוא אומר, תקשיב, גזרו לנו גזרה עכשיו, הרגולציה. הרגולטור, שאנחנו צריכים לכתוב מתחת לכל פרסומת שלנו שמשרד ה, לא יודע, בבריאות קובע שהימורים יכולים לגרום לתלות יתר להתמכרות. אני פוחד שמרגע שאני אכתוב את זה אף אחד יותר כבר לא יאמר, ואנחנו מתפרנסים מזה. צחקתי, אמרתי לו, אל תדאג, בוא אני אעשה לך אפילו אפגריידינג למה שאתה רוצה, איזשהו משהו הרבה יותר מעניין וחזק. תכתוב למטה גם כן שמי שמחור, מפעל הפיס ישלם עבור הטיפול שלו ותשאיר את המספר שלנו. אומר, הרבה כשנשתגעת, אמרתי לו, סמוך עליי, אני מכיר את המחלה יותר טוב ממך. כבוא שבוא התקשר אליי, כולו ככה נרגש, הוא אומר, תגיד לי, כמה התקשרו? אמרתי לו, שאלתי את המזכירה, היא אמרה לי, התקשרו 10 אנשים, 8 סטודנטים שרצו לעשות עבודה על התמכרות, ושני הורים מודאגים. כי המחור לא התקשר, זאת הבעיה שלנו, הלוואי, תרשום את המספר שלי, תיתן לכולם, שיפיצו זה איפה שהם רוצים, אני אגיד לך בעוד שבוע כמה התקשרו.
0: נו, תרשמו, מאזינים.
3: אני אגיד על זה משהו.
0: כן, בבקשה.
3: אז נגיד שתי דברים. א', אני אתחיל עם סיפור קטן. לא עליי, של בחור שישבתי איתו.
0: אבל מיכאל, אולי קודם המספר של הרב אתן, שלו יברח לנו
1: את הקטע. 05, אני לא אשום מקום, 0523.
0: 0523, כן.
1: 77.
0: 77.
1: 68. 77.
0: 77. אני אחזור למספר ברשות הרב איתן אקשטיין. 0523. 77 68 77, מספר מאוד מאוד קל.
1: או 79 בסוף, אם אני אמוס כי יתקשרו אליי 200 אנשים בדקה, אז שיתקשרו ל-79 גם שם יענו להם.
0: 0523.
1: אנחנו נחזור בעזרת השם לכולם.
0: 0523 77 68 77 או 9 בסוף, וזה כן. גם האפליקציה שאתה מדבר עליה,
1: כן,
0: איפה,
1: כן, כן,
0: הכל פה במספר הזה, הכל
1: כן,
0: פה?
1: כן, כן,
0: אוקיי,
1: כן.
0: חברים, מאזינים, הורים, אחים, כל מי שרוצה לעזור, המספר של הרב איתן אקשטיין, כל הכבוד שהוא מפרסם אותו ברבים. אני בטוח שכבר עכשיו, באחת ארבעי, לא יודע מה שלך, עכשיו לקראת 2 בלילה, אתה תחיל להיות מופצץ טלפונים, אבל אתה פרסמת, 0523-77-68-77 או 9 בסוף. חוזר אליך, מיכאל, בבקשה.
3: אז זה יצחק, לא מיכאל.
0: כן, יצחק, בבקשה.
3: למחור יהיה קשה להתקשר, אז לכל מי ששומע אותנו והוא סובל, אנחנו יכולים גם לשלוח הודעת וואטסאפ, לפעמים זה יותר קל. לפעמים זה יותר קל. להגיד, אני חושב שאני מחור, אני צריך עזרה. כי ככה זה המחלה שלנו. אז עכשיו אני אספר איזשהו סיפור, ביקשת סיפור שהוא...
0: כן, כן, כן.
3: להבין את עומק המחלה.
0: כן.
3: ישב אצלי איזשהו חניך שהיה מחור לאימורים, והגיע כי הבין שהגיעו מים עד נפש. הוא סיפר שהיה לו אבא לא צעיר. הוא היה בן סכונים והוא היה איתו בקשר ככה יומיומי. האבא היה אלמן. והוא היה בתוך הלופ הזה של האימורים. ביום אחד הוא לא מקבל בעצם טלפון מאבא שלו, והוא אומר, טוב, זה חריג. אבל אני בתוך האימורים, אני אחכה, וככה הוא ממשיך לאמר. ועובר עוד יום, ואבא לא מתקשר אליו. אז הוא מחליט ללכת לדירה. אז הוא הולך לדירה של האבא, דופק, מנסה להתקשר, אין תשובה. הוא היה מנעולן, בשלב מסוים הוא פורק את הדלת, והוא פוגש את אבא שלו, שאבא שלו נפטר, שוכב במטבח, מן בוקסר, בסדר, את זה אפשר להגיד. כן. אבא שלו נפטר כנראה מדום לב. הבן אדם, למרות שהוא היה בן זקונים, באותו רגע הוא עושה חישוב, רגע, אף אחד עוד לא יודע שאבא נפטר. אבא בטח יש לו כסף בבית. שנייה לפני שאני מזמין את מדה, אני עושה סיבוב בבית לראות פה אם יש איזשהו כסף. להתחיל לחפש. הוא עושה סיבוב בבית במשך איזה שעה, שעה וחצי, ורק אנו, רק אז הוא מזמין את מדה. זה לא כי הוא רשע, זה לא כי הוא מנובל. זה כי מחלת ההתמכרות היא מחלה קשה, שלא משאירה מאיתנו שום, שום זכר לצלם אנוש, ממש ככה.
0: וואו. מיכאל.
4: כן, שומע.
0: מיקרופון שלך, דבר לעולם, העולם שומע אותך. שומע אותך עכשיו צעירים, כן.
4: אני בתור אמרתי שוב פעם בדרך של צעירים. אני יודע שזה, שזה קשה, וזה לא קל, וזה נראה כמו איזה טיפוס אר שלא נגמר, וגם הרבה פעמים, הרבה הקשה, שזה לא קשור אליי. אבל אני מקווה שאולי השיחה הזאת משהו שם איזה... למי שזה נוגע, כן, זה משהו שהתקרב אליו לליבו, ואולי כן הוא רוצה לשמוע. אז אנחנו פה, וכולנו היינו באותו סיטואציה, באותו מצב, תתקשר לרב איתן, ואולי באמת יכול להיות לבוא ישוע לאותו אדם, ויכול לראות את החיים קצת אחרת.
0: טוב, אנחנו חייבים איזה אתנחתא מוזיקלית, אנחנו נשמע את השיר שהכי מתאים לנו, איש העירי בו, הלב שלי נקרא לשניים. בבקשה.

0: טוב, חזרנו, הרב איתן.
1: כן.
0: הזמן אץ רץ לו, פרסמנו את הטלפון שלך, שמענו משני האנשים המדהימים האלה, מיכאל ויצחק. תגיד, מה החסרנו בתוכן עד עכשיו?
1: אני רוצה את התקווה, אני אגיד לך מה, הרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים, ותקשיב, בסדר, עשיתי שטויות, חזרתי בתשובה, ודרך אגב זה ממש חזרה בתשובה, אין ספק, אין ספק, ותמיד אני אומר לאנשים האלה, כי המצווה הזאת לא בשמיים היא ולא מעבר לים, כך אדם מרגיש, מחור מרגיש שזה מעבר לים, זה בשמיים. ואז התורה אומרת, בפיך ובלבבך לעשות אותו, דרך אגב, לשלושת הצעדים הראשונים של שניהם, וזה צעדים. בפיך זה אומר, תודה בזה שיש לי בעיה. בלבבך, תאמין שאתה יכול לצאת מזה. תאמין שאתה צריך לצאת מזה, לעשותו, זה לעשות, להרים טלפון, לעשות משהו, לא להתחשבש בתוך הבעיה. אבל תמיד באים אליי ואומרים, אבל מה יהיה בסוף? בזבזתי כל כך הרבה שנים, ואני מתחיל עכשיו מאפס. אני רוצה להכיר לך, כמובן, לכל המאזינים, וואטסאפ שקיבלתי, הודעה שקיבלתי לפני כמה ימים, בוגר שלי התקשר להגיד לי שמגיע לי, לא, כן, מזל טוב על זה שהוא 26 שנים כבר נקי בזכות רטורנו. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תכתוב לי משהו שאני אוכל להקריא את זה, להראות את זה להורים שייתן להם תקווה. אז אני אקריא לכם מה שהוא כותב. כותב ככה. לפני 26 שנים, כותב בסוגריים כמניין שם השם, הגעתי נער צעיר בן 15 לשיחה עם הרב. מי ידע בכלל שיש לי בעיה ושיש לה שם, התמכרות? מי ידע בכלל שהפגישה הזאת תטלטל את כל עולמי ותשים אותי על מסלול אחר בחיים? היום אני ממלא תפקיד של שופט שלום. דבר שאילו היו אומרים לי אז, שעשה לפני 26 שנים, הייתי שואל, מה ישנת? מה שתית? תביא לי גם. יש לי משפחה מהממת, 5 ילדים, אני מוכיר תודה לדרך חיים של החלמה כל יום. הקהילה בנתה לי את האפשרות לפרוס כנפיים ולעוף גבוה בחיים עם שורשים עמוקים עמוקים באדמה. תודה רבה. זהו, זאת התקווה. מי שעושה דרך יכול להגיע לשם.
0: הוא שופט.
1: כן.
0: וואו. תגידו רגע, מיכאל ויצחק, שאלה מתבקשת מכל הדיון שלנו פה. כל הכבוד לרצון הטוב וליכולות ולהתמודדות ולרטורנו ולרב איתן וכו' וכו' ואפילו לגמילה, אבל מגיע הרגע שפתאום יש דודה מטורפת שרבים לא עומדים בה ונופלים,

0: ורבים צריכים כוחות מיוחדים לעמוד בה, כל אחד מה שהוא מכור. יצחק, מה עושים באותו רגע?
1: אני אשאל אותך שאלה. עומד מולך מחבל, חס ושלום, עם רובה אוטומטי. אתה לא חמוש. מה יש לך לעשות?
0: או לברוח, או להסתער עליי עם הידיים, מה אני יכול לעשות?
1: כנראה שבשתי המקרים האלה נחטוף איזושהי יריה, נכון?
0: לחלוטין, בטח. מה אני יכול לעשות?
1: ככה זה המחלה. אנחנו שואפים להגיע למצב שבו אנחנו לא מגיעים להתמודדות ישירה עם המחלה. כשאנחנו מגיעים להתמודדות ישירה בידיים חשופות, כשאנחנו מגיעים למה שקורה, מה שאתה קורא לו דודה ואנחנו לבד, לרוב אנחנו ניפול. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו נקיים. מה זה אומר נקיים? זה אומר כשאני מבין למה הגעתי להתמכרות הזאת, ואיזה חסך זה ממלא לי, ואיך אני יכול למלא אותו לבד, אז אני לא מגיע למקומות האלה. ואם כבר הגעתי, בדרך כלל מראש יש לי את הנתיבי מילות. עכשיו מה שאני אומר לך מבוסס על דרך שאדם עושה. כמובן שבהתחלה, כן, יש נפילות, זה לא נפילות, זה הדרך חיים. ככה אמר לי מי שהדריך אותי. שהייתי אומר לו, תקשיב, נפלתי אותו, אמר לי, זה לא נפילות. זה הדרך חיים שלנו. וזה קורה, ואנחנו קמים וממשיכים. וכמו שהרב אמר, לא לאבד את התקווה. ובשולי הדברים אני אוסיף רק שחשוב מאוד לפנות לאנשים הנכונים. יש הרבה בסביבה שלא תמיד יודעים להתייחס לזה. אני שמעתי הרבה תשובות בחיים של תתחזק בירת שמיים, תתמיד בסדרים בישיבה, והייתי צריך לשמוע משהו אחר. לך לאיש מקצוע, ואיש מקצוע נותן איזה שהם כלים אחרים שיכולים לעזור. וחשוב מאוד להבין את זה. מכאן פנייה למחנכים החשובים ולרבנים החשובים, תפנו לאנשי מקצוע, הם יכולים לעזור. הרבה פעמים יש להם כלים שגם לאנשי תורה חסרים בידע פשוט.
0: הרבה איתן, אני שאלה אליך, לדעתי היא קריטית. יש איזה אופן שאפשר לעשות טיפולי מנע עוד לפני שזה יקרה?
2: א', כן, אבל הוא צריך רק להשלים את הדברים ששמענו כרגע.
0: כן.
2: לא לשכוח שאנחנו גם כן מאמינים בני מאמינים. חזק קבעו לנו ואמרו לנו שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אז אדם שרוצה לעשות שטויות, פתאום הכל מסתדר לו שיכול לעשות את השטויות. פתאום כולם מגיעים אליו עם השטויות. אבל אדם שרוצה באמת להתאר, אז מסעים בידו. וככה זה, אני רואה את זה ביום-יום, זה פשוט מדהים. אנחנו קוראים לזה אצלנו מתנות שבדרך. אבל שבן אדם באמת רוצה ללכת, הכל מסתדר לו שהוא יצליח. אבל צריכים לזכור, אדם שסיים טיפול, הוא צריך להיזהר ממקומות, מדברים ומאנשים. ברגע שהוא מגיע למקומות, כמו שעכשיו שמענו, מה שיצחק אמר זה נכון לחלוטין. המקומות והדברים ואנשים זה המחבל שעומד מולך ואתה לא יכול לשם עליו. אז אל תגיע לשם. שמע את השאלתך, כאדם שעם הפרעות קשב וריכוז, אני כבר שכחתי.
0: גם לי שפרעות, אבל אני שואל, אנחנו בעולם החרדי, יש לנו כללים שונים מהעולם הכללי. איך אפשר לעשות טיפולי מנע, הסברה, לפני הנפילה?
2: התשובה היא מאוד פשוטה. הבעיה היא, כמו שאמרנו, זה לא הסמים. הבעיה זה לא אלכוהול. אדם יכול לישן, בוא נתחיל בשתייה. אדם יכול לשתות פעם בשבוע לחיים וזהו. ולא יהיה, לא יגיד לחיים כל השבוע. אדם יכול לקחת כדור נגד כאבים שמכיל חומר אופיאטי ולא יהיה מכור לאופיאטים. על מה זה יושב? זאת השאלה. ולכן, אם אנחנו נלמד את הרבנים, אם אנחנו נלמד את המחנכים, אם אנחנו נלמד את המשפחות לדבר על רגשות, ללמד להוציא דברים, אדם כשנמצא לבד, בודד, זה נקרא עכבר, עייף, כועס, בודד, רעב. זה נקרא עכבר. האדם שנמצא במוד של עכבר, עייף, כועס, בודד, רעב, זה אדם שיכול לקרות לו משהו. בוא נלמד את אנשים איך לגרום לכך. כמו שאמר אלוקים למשה, אספה לי 70 איש ויעזרו לך במסעם. מה זה מסעם? למה הוא צריך להגיד לו אספה לי 70 איש? הוא יכול להגיד לו, תיקח את אנשים של יתרו, את כל הרבנים, כי הרבנים זה תפקיד אחר. אתה צריך אנשים שילמדו להקשיב. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד
0: להקשיב לילדים האלה. לא, לא, לא, אני לא קיבלתי את התשובה מספיק. אני אעשה לך הבחשה. השלב שמתחילות הסכנות זה כיתות ח', שיעור א', 13, 14, 15. אני עכשיו נגיד מלמד בכיתה ח'. תן לי כלים לעשות טיפולי מנע לילדים שיושבים מולי, ואני פוחד שבבוא היום הם לא יידרדרו למקומות האלה. מה אני צריך להגיד להם?
1: אני יכול לנסות?
2: כן, ודאי.
0: יאללה, זה דיון פתוח, בבקשה, כן.
1: אז אני אנסה גם בשביל הדברים של הרב, באמת עפר אני לרגליו, הרב עזר כל כך הרבה. אני אגיד, דווקא מהתורה אנחנו רואים שיהודה, אחד מהשבטים, נכון, שהוא הלך והוא חיפש על המדרך וכו'.
0: כן.
1: לאחר מכן הוא שלח את הגדי עזים עם רעהו האדולמי. הוא לא הלך. זה אומר שהיה לו חבר אחד לפחות, הוא יכל לשתף אותו במה שעובר עליו. אמר לו, אחי, כנראה הייתה פה איזה פדיחה, כן, קטון, לא אחי ולא נעליים, אמר לו, דיבר בצורה אחרת ראויה, אבל אנחנו רואים שיש, היה לו לפחות מישהו אחד שיוכל לשתף אותו בזה.
2: יפה, דרך אגב, לכן היה, שמה, למדתי עכשיו באמת דבר חדש, ולכן היה לו אומץ להודות, לא כל אחד מודה.
1: נכון, אז אני חושב שהכלי שאנחנו יכולים לתת ולפתוח אותו, וזה מובא הרבה, מובא בהרבה ספרים, בספרים שלנו, בתוך היהדות, האדמור פיאטסנה מביא את זה ועוד הרבה, וזה אולי מה שהרב התכוון, שיהיה לך לפחות חבר אחד, או מישהו אחד
0: שמה, שהמלמד יגיד בכיתה ילדים, כל אחד שיהיה לו חבר אחד שהוא יכול לשתף אותו בכל מה שעובר עליו, זה מה שאתה מתכוון?
1: הייתי אומר משהו אחר.
0: מה?
1: הייתי אומר שאם אין לך מישהו בעולם הזה שאתה יכול להיות איתו פתוח בכל מה שעובר עליך, בכל מה שעובר עליך, אתה בבעיה. וכשמכניסים את זה לשיח, וכשבאמת מכניסים לשיח של החברות, של הסדר מוסר, גם מלמדים כישורי חיים בסיסיים, לשאול מה שלומך? איך אתה? מה עבר עליך? באמת להתעניין. יש סיכוי שהבן אדם הזה, בזכות השאלות האלה, לא יצטרך לברוח מהחיים שלו.
0: אפשר לחבר אותו.
2: שנייה, משה, דרך אגב, זה לא רעיון של יצחק או של התוכנית. מי שעבר את זה לפני הרבה הרבה שנים, קראו לו שלמה המלך. הוא אמר, קודם כל, דאגה בלב איש ישיחנה. ודבר שני הוא אמר, עשה לך רב וקנה לך חבר. זאת אומרת, קנה חבר זה אומר זה יותר חשוב מרב. עשה לך רב, אבל קנה חבר, אם אין לך תקנה בכסף. כי חבר זה אחד שאתה, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? הרב מדבר ואתה מקשיב, וחבר מקשיב כשאתה מדבר. צריך שיהיה מישהו שיקשיב לך כשאתה מדבר, הנה, זה כבר כתוב שם.
0: אולי אבא ואמא שידבר, שיהיה פתוח עם אבא ואמא גם?
2: א', זה חשוב מאוד, וזה הכי חשוב בעולם. אבל גם אם זה לא קיים, צריכים למצוא מישהו, צריכים ללמד את הילדים, שזה כלי חשוב. דרך אגב, לרבי גם מותר להיות מעין חבר, לא ממש חבר, אבל אם תלמיד ירגיש שהרבי ישמע אותו ולא ישפוט אותו, הוא יכול לספר לו, כמו שאמר יצחק כל כך רפה, גם את הפדיחות שלו, והרבי יסתכל עליו ויגיד לו, תקשיב, קודם כל אני אוהב אותך, אני איתך, הכל בסדר, בוא נראה אפשר למצוא לזה פתרון, בוא נראה אפשר לעשות לזה תשובה, אז יהיה הרבה יותר קל להתנהל, ולאדם ירגיש שבאמת העולם לא נגמר, הוא לא צריך לברוח.
0: מיכאל, אני מאוד מתפעל מהסבלנות שלך ומההקשבה שלך לכולם, אז אולי תוסיף לי את הנופך שלך על הדברים שנאמרו פה, כי אני חושב שטיפול מונע זה אבן יסוד בסיפור, ויכול להטיל לפני שבכלל יקרה.
3: יפה, אז אני ממש, ואומרים אצלנו בתוכנית שזה תוכנית פשוטה לאנשים מסובכים. אז שאלתך בהתחלה, אתה שאלת איך מנקטחין הבן אדם שיש לו דודה, מה יעשה, איך ימנע את זה, את כל הדודה. אז התוכנית 12 הצעדים למדת אותנו, שפשוט יש לך כל מיני דברים, כמו שהרב אמר, מקומות אנשים ודברים, זה מאוד מסוכן לנו. ברגע שאדם, יש הרבה כלים שאתה מקבל בתוכנית, כמו לשתף, כמו ללכת לקבוצות, ללכת לקנות חברים, שיהיה לך מישהו שמדריך. ברגע שאדם באמת משתמש בכל הכלים, זה נשמע כזה מאוד, מאוד מפחיד, אבל ככל שאתה נכנס יותר לתוכנית, אני חושב שזה כלים מאוד מאוד פשוטים. כלים שמאוד מאוד קטנים להצליח בחיים, להתמודד עם החיים, וברגע שבאמת אדם עושה את הכלים האלה, אז גם הדודה שאתה מדבר עליה, ופתאום הרצון ללכת לכיוון הלא טוב, אז קל לך מאוד להתמודד עם החיים, כי אני יודע שיש לי את החבר, אני יכול להשתמש בחבר שלי, הוא עוזר לי, הוא לא שופט אותי, יש לי את הקבוצות שאני הולך כמה פעמים בשבוע, ויש לי איזה מעטפת שתמיד תמיד אני מדבר, ותמיד אני באיזה מרחב כזה מאוד בטוח. אז ברגע שאני באמת עושה את הכלים, אז הדודה הזאת יותר בסדר, אני יכול לקבל אותה.
0: שמתי לב ששלושתכם במהלך השיחה השוטפת השתמשתם במילה, הוא לא שופט אותי. זה כזה משמעותי בסיפור?
3: מאוד מאוד מאוד משמעותי. אנחנו הרבה אנשים שמאוד שפטו אותם בחיים, ומאוד, זה דבר, זה מושג שמאוד מאוד היה, זה הרבה מכורים, זה מושג שמאוד היה בחיים, שאיך הסתכלו עליי, איך אני נראה בעיני החברה, איך אני נראה בפני כל מי שרואה סביבי, וזה מאוד משפיע, כי אני, אז לכן אני עושה הכל בהסתרות. אם אני לא אעשה בהסתרות, אז אני אהיה בבעיה, אז אני מעדיף שלא ידעו מה אני עושה.
0: או שהוא אומר, יאללה, מה אכפת לי מה אומרים עליי, אני אעשה מה בא לי, ואז הוא פורק כל עול ומחליט נהג בצורה
1: מטורפת.
0: זה לא אמיתי.
2: אנחנו צריכים אולי גם להוסיף את הנושא הזה של בולינג, של הצקות. אצל ילדים זה מאוד מאוד חרמות והצקות, זה גם קורה אצלנו. אצל בנות, כל הבנות שלמדו כמובן בית יעקב, הבנים בחיידרים, ואני ראיתי זה שם, והם סיפרו לי כשבגרו, הם סיפרו לי דברים שהם לא סיפרו לי, ואני הייתי אבא הכי פתוח בעולם. ולא סיפרו להצקות שהם עברו. ילדים עוברים הצקות. כאן ההורים צריכים באמת להיות מספיק רגישים לראות אם פתאום ילד אין לו תיאבון, לא רוצה לצאת החוצה, לא רוצה לפרק עם חברים, צריכים לראות מה קורה, ואם הם לא יודעים איך לפתוח אותו, איך לגרום לו לדבר, שיחפשו מישהו, לא צריך ישר איש מקצוע. איזה אח בוגר, איזה חבר שקצת יותר קרוב בגיל שלהם, שיוכל לפתוח. יש הרבה, לצערי הרב, יש הרבה ילדים ששלחו ידם בנפשם בעקבות הצקות בשנה האחרונה, זה נורא והיום. צריך נורא נורא לזהר מנושא של הצקות. צריך לזכור את זה גם, כי זה גם נקודה מאוד חשובה.
0: תנו לי פה, זה נושא שהוא פיקוח נפש ממש, השיימינג, ומה שהרב איתן אמר, הוא אמר את זה בעדינות, אבל ילדים קטנים שמו קץ לחייהם בגלל שיימינג והצקות וחרמות, ובאמת, איך יכול הורה או מחנך או מחנכת לזהות את זה אצל ילד שמפחד לדבר, אבל הוא עובר את זה? יש איזה סימנים, סימפטומים שאפשר לקלוט את זה?
2: בוא נתחיל, אני אגיד ככה. קודם כל, מחנך, דרך אגב, ברוך השם, בשנים האחרונות באים אלינו מחנכים לימי עיון, והם מאוד פתוחים, הם רוצים לשמוע ורוצים ללמוד. לפני הרבה מאוד שנים הגיע לפה ראש עיריית אלעד, הפורוש עם כל המפקחות על הגנים, של הגננות של הגנים. אחד הפתחות, הוא ישב, הוא תמיד היה מגיע איתם ביחד, ואחת הגננות שאלה אותו, אומר לה, כבוד הרב, תגיד לי, למה ראש העיר, למה הבאת אותנו פה? אנחנו, מה, יש לנו ילדים עם בעיות של התמכרויות, אולי אפשר לדבר על גמילה מטיטולים, אבל מה קשור אלינו? ואז הוא אמר, טוב, רב אשתן תנאלה. אז אמרתי, בוא אני אגיד לכם מה, אתם יכולים כבר לזהות בגן ילדים ילד שהוא לא מקובל, וכשאתם יוצאים בהפסקה, יוצאות להפסקה, ואתם הולכות את הסנדוויץ' שלכם, וזה בסדר, זה זמן גם לכם לנוח, תסתכלו איך הילדים משחקים. אם יש ילד שיושב בצד, אולי אפילו לא הביא סנדוויץ' מהבית, אולי הבית שלו עובר עכשיו מסבר, אולי יש ילד אחד שימצא בבית חולים, והורים עכשיו עסוקים בזה, ותראו שהילד הזה בודד, שאולי הוא נראה אחרת, ואף אחד לא מתקרב אליו. זה ילד שנפגוש אותו בעוד 15 שנה, חלילה, אצלי ברטונו, אם לא יחבקו אותו בזמן. אז כן, למורים יכולים, הורים יכולים לשים לב לזה, הורים חייבים לשים לב לזה, וגם כשיש 10 ילדים בבית או 11 ילדים בבית, יש לנו אחריות על כל אחד ואחד לראות אם משהו קרה לו, אם הוא נראה אחרת, אם משהו שונה, ולדובב אותו.
0: אז זה מפחיד הרבה איתן, אתה יודע, אני חושב על זה כהורה, זה מפחיד אותי.
2: בסדר, אנחנו פה לא בשביל להפחיד, באנו בשביל להביא את הפתרונות.
0: אבל הפחדת אותי, מה?
2: לא, אז אין, אז זה הפתרונות, לדבר עם הילדים. אני מחבק את הילדים שלי, שכבר יש לי נכדים, ברוך השם, כבר מבוגרים, כבר נשואים, אני עדיין מחבק את הילדים שלי. כי יש שלושה דברים, אתה יודע מה, אם שומעים אותנו הורים, אז אתם שלושה דברים שהם טיפים, לא נפתח את זה, רק ככללים. הקשבה, הכלה וחיבוק. אלה שלושה דברים שבעצם זה התוכנית המניעה המשפחתית. הקשבה, ללמוד להקשיב לילדים, לא להקשיב להם רק שמביאים תעודה אולי לא טובה ואז רוצים לדעת להם לא יהיו בסדר. הקשבה, לשמוע את השטויות שלהם גם מגן ילדים. החלה זה להכיל גם את הפדיחות שלהם. הם שברו כוס, לא נורא, לא יקרה כלום. אז צריכים להבין למה זה קרה ולמד אותם איך להיזהר פעם הבאה ולא להתפוצץ עליהם. וחיבור, כן, פיזי גם מותר לחבק את הילדים שלנו, זה מאוד מאוד חשוב להם.
0: תגיד, אין לנו בעיה שגם אנחנו המבוגרים יותר מדי סביב עצמנו? הבעיות שלנו...
2: טוב, זה פתחת, אתה רוצה עוד שעה וחצי שנדבר על זה בכיף?
0: דבר, נדבר עוד שעה וחצי, כן.
1: אני אגיד מילה אחת.
0: כן, כן.
1: אנחנו עוסקים בפתרונות אמנם והכל, ואיך מחנכים, צריכים לחשוב וזה, אבל אני אגיד אולי משהו שהוא קצת קשה.
0: כן.
1: הלוואי, הלוואי, וההורים והמחנכים והגננות יפסיקו להיות חלק מגורמי ההתמכרות. אני יודע, זה קשה לשמוע את זה.
0: מה, תסביר?
1: בוא נתחיל משם. בוא נתחיל אם יש הכלים הבסיסיים. אי אפשר להגיד לילד, אולי אני קצת תקוע בעבר, אבל אני עדיין שומע את זה. אתה לא יצא ממך כלום. אתה לא מוצלח. אז תראה, אף אחד לא רוצה לשחק איתך. תראה איך אתה נראה, תסדר את הפעות שלך. וכן הלאה וכן הלאה. בוא נתחיל מזה שהמחנכים, באנשים הקרובים, וגם ההורים, לא יהיו חלק מהגורמים, חלק מהגורמים לבריחה של הנערים, של הילדים. בוא נתחיל משם. אחרי זה גם אפשר לתת להם כלים של איך לזהות. ואני חושב שאנחנו הרבה פעמים תקועים בשלב לפני.
2: וואו, זה כל כך חזק, זה אסור מרע, שדרך אגב, אני אספר לכם סיפור גם כן, מדידיה ועובדה. אני הייתי רבי כשלמדתי בכולל תורת ארץ ישראל שנים בפתח תקווה. בצהריים הייתי מלמד בחדר, אחד החדרים שם. ועשר או חמש עשרה שנים אחרי שסיימתי כבר והייתי כבר עשיתי סמיכה לרבנות, הלכתי להתפלל, התעוררתי יום אחד מאוחר, הלכתי להתפלל בית כנסת הגדול של פתח תקווה, ואני רואה שם את אחד התלמידים עבר, אני מזכיר, 15 שנה עברו. אני רואה אותו ואני אומר את השם שלו, רוצה להגיד את השם שלו פה, ואני אומר לו, שלום עליכם, מה נשמע, הוא לא מסתכל עליי. חשבתי שלא שומע אותי, באתי לידו, עכשיו אני הייתי הרבה הכי נחמד, הכי מזורם, הכי, הרגשתי כמו אם אני תיכוניסט לשעבר. ככה חשבתי לפחות, והוא לא רוצה לדבר איתי, ואני אומר לו, תגיד לי, למה קרה? הוא אומר, לא רוצה לדבר איתך. כי ישבתי לידו, אמרתי, תקשיב מתוך שלי. אתה מכיר אותי מאז, נכון? אני לא ראיתי אותך הרבה מאוד שנים. אני לא עוזב את הספסל הזה מצידי עד הערב, עד שאתה לא מספר לי מה קרה. הוא מסתובב אליי, והוא אומר לי, תגיד לי, הרב איתן, אתה באמת חושב שהעתקתי? אני לא ידעתי על מה הוא מדבר. עברו 15 שנה, אצלו זה תקוע כאילו זה קרה אתמול, כי הוא אהב אותי, לא כי הוא שנא אותי. אמרתי לו, תגיד לי מתוק שלי על מה אתה מדבר. הוא אומר, היה מבחן, ואתה הסתכלת עליי ואמרתי, זוז בבקשה, אני לא רוצה שיסתכל אחי. הוא אומר, הרב איתן, אתה יודע שכולם התיקו ממני, אני הייתי הכי טוב בכיתה, איך יכולת להגיד לי כזה דבר? פתאום הבנתי איזה ברוך יכול לעשות רבה בלי כוונה, לא בכוונה, באיזה משפט כזה שרבי יכול להגיד אלף פעמים זוז הצידה, כי אולי אני יודע משהו לא בסדר. ודווקא רבי שהם אוהבים, דווקא אבא שהוא אבא טוב והורים שהם טובים, אם הם עושים כזאת טעות, זה נחרט בתוך הלב שלהם, ובגיל 45 יושבים אצלנו מטופלים כמו שאמר יצחק ונזכרים בתור ילד מה שקרה, איזשהו אירוע ששינה להם את כל החיים לרעה.
0: תראו, אני צריך לסיים את התוכנית, קשה לי להיפרד מכם, כי אתם מצילי נפשות, אתם מאירים את העולם. השם שם אתכם שם, כל אחד במקום שלו, כדי שאתם תטילו נפשות. אני רוצה לגוע בעוד נקודה, לפני שנעשה סיכום, כל אחד עם הסיכום שלו, התחלנו עם התמכויות, עברנו לתהליכי גמילה, הגענו לבתי ספר, הגענו לשיימינג, המון המון נכנסנו פה בזמן הקצר, אבל משהו שמפריע לי, כולכם יכולים לענות, הרב איתן, אני אספר לך עכשיו. אני הייתי לומד בירושלים, אצל המקובל הרב דוד בצרי, פעם שבוע הייתי נוסע אליו ללמוד שם. והייתי שם כל היום. ליד הישיבה יש חנות של טוטו לוטו צ'אנס וכל מיני כאלה עם בורקס ומלאבי וכל מיני כאלה. והייתי אז מעשן, ברוך השם נגמלתי, גם אני עברתי גמילה, הייתי יותר מהזה לקנות שתייה, לקנות סיגריות. הייתי רואה כל שבוע את אותם אנשים שם עם אותם, עם אותם תפסים ביד, עם המבט הזה למעלה למסך, שבעוד כמה דקות יפורסם התוצאה של איזה משחק שכל שעתיים יש תוצאה, והייתי בוכה בלב, הייתי אומר, בוא, אתה אדם מבוגר, יש לך אישה, ילדים, לך תעבוד, מה אתה יושב פה כל היום, אתה חושב שאתה תרוויח כסף, ואתה תביא כסף קל, ואתה תהיה עשיר, ואתה לוקח את הכסף של הילדים שלך, ושל המשפחה שלך, זה דבר שלא מדברים עליו, מה שנראה כאילו, אימורים מותרים כמו טוטו, לוטו, צ'אנסים וכל מיני כאלה. דברו איתי על זה קצת, כי יש הרבה מאזינים, שבתוך זה, והם לא מודעים, שהם רגע לפני המעידה.
2: טוב, אני אדבר בסוף, אז בוא, יצחק, תתחיל אתה.
1: כלומר, זה מאוד מאוד קשה, כי החבר'ה האלה שעומדים שם, בדרך כלל זה על הגבול האפור. זה אנשים ששנים נמצאים שם, ולא חוו איזושהי הצלחה, וגם לא חוו את הכישלון המספיק חזק כדי לצאת מזה. אבל אם אנחנו מסתכלים על איך זה התחיל, אולי שם כן יש אפשרות לגעת. בסדר? מתי שאדם מרגיש שהוא כבר מאמר על כסף שאין לו. זאת אומרת, יש אנשים שמבקשים הלוואה מאנשים אחרים כדי לאמר, או אנשים שלוקחים הלוואה מתוך המקומות שמאמרים כדי לאמר. אז תדע שאתה כבר בבעיה, שאתה מאמר על כסף שאין לך.
0: ולוקח הלוואות בריבית בתוך המקום.
1: עזוב ריבית, בלי ריבית, בסדר?
0: לוקח הלוואות.
1: לוקח הלוואה. אתה עושה את האימורים עם כסף שאין לך. בסדר? ותהיה חייב אותו, וכדי להחזיר אותו, מה תעשה?
0: יאמר עוד, כדי להרוויח.
1: עוד פעם, יפה מאוד. ונכנסת ללופ, ואתה בבעיה.
3: אני גם אשמח...
0: מיכאל, בבקשה מיכאל, אתה כזה סבלני, אתה מתוק, אתה כן.
3: כי זה עכשיו אני קצת התפרצתי, כי זה בדיוק, אני השתמשתי בעיקר באימורים, ובדיוק אתה נוגע בנקודה, שאם מישהו היה אומר לי את זה, אז אני בטוח שאולי קצת הייתי קצת אחרת, כי אני התחלתי ממש להשתמש באימורים, כי זה באמת זה לא אותו, זה טוטו, זה הקטנות, כי זה לא באמת מכור, זה באמת כולה כמה שקלים, ואני ככה התחלתי, ובסוף, כמו שיצחק אמר, אני באמת הפסדתי את כל הכסף שלי, ולוויתי לא דווקא בריבית, לוויתי מחברים, מבנקים, כל מי שאני יכול, וגם אז, גם אז, בכנות שלי גם אז, לא הבנתי שאני עדיין מכור ויש איתי בעיה, אז הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, שבסוף, גם שאתה מתחיל בלוטו והטוטו, שזה כביכול, זה מוסד שהוא תחת המדינה וזה בסדר, גם אז צריך לדעת ולמוד מאוד להיזהר, וגם זה מגיע הרבה פעמים שאתה עושה זה לבד, וזה מתחיל מלבד, וזה ככה גורר וגורר וגורר את הנפילה שלך ואת הרדרות, וגם החוקיות הזאת זה מצב מאוד מאוד נורא.
2: אני ביקש לדבר בסוף, כי לא רציתי לדבר על הבעיה, רוצה לדבר על הפתרון. אני רוצה להגיד לך משהו, אהב משה יקר, עכשיו כשאתה תלך פעם לכזה מקום, תיכנס פנימה, אל תתבייש, ותחכה, תסתכל, זה שיוצא החוצה מבואס, כי כנראה הוא לא הצליח, וישאיר שם הרבה מאוד כסף, תתקרב אליו, תגיד לו, אני יכול להזמין אותך לקולה, כי אין דרך אגב, אין לו כסף לקולה, כי הוא, גם את הגוש האחרון, גם לאוטובוס אין לו כסף, את הגוש האחרון הוא ימר עליו. תגיד לו, בוא, אני רוצה לדבר איתך שתי מילים. תגיד לו, אח שלי יקר, תאמין לי, אני מבין אותך עד הסוף, לא שופט אותך, אני יודע בדיוק איך אתה מרגיש. אתה יודע מה, אסור לשקר, אל תשקר, טיפה תעוות, שיחשוב שאתה היית שם, אחר כך תחבר אותו למישהו שהיה שם. אבל תגיד לו, תקשיב, אני יודע בדיוק איך אתה מרגיש. תקשיב רגע, אני אגיד את המשפט שאמרתי לפני שבוע, שהגיע לפה מישהו אלינו על הימורים, והוא ככה התלבט אם כדאי לבוא או לא כדאי לבוא. תפסתי אותו פה ממש ביציאה מהחדר שלי, ראיתי אותו במסדרון, ושמעתי על מה הם מדברים, אמרתי לו, תקשיב, אתה אוהב הימורים, נכון? אומר לי, כן, אמרתי, תקשיב, יש לי בשבילך אימור מדהים, מלך עליו, אימור הכי חשוב של החיים שלך, אומר, מה? בוא תאמר לבוא לפה לניסיון, מה אכפת לך? אתה אוהב להאמר, נכון? מה יכול להיות? אולי זה יצליח? אני אומר לך שזה יצליח, דבר איתו, אני אומר לך שיש אנשים שבתוך תוכם מחכים שמישהו יבוא וישים להם סוף סוף את השטיח לכיוון הפתרון. הם לא מונים שמישהו יבין אותם, תבוא אתה, תחבק אותו, תגיד, אח שלי, די, הפסדת, הכל בסדר. יכול שירווחת עם אלוקים שלח אותי אליך לדבר איתך, כנראה שאתה מרוויח עכשיו. בוא תאמר על זה, מה אכפת לך, אולי תצליח.
0: אני אגלה לך הרב איתן, אתה יודע מה קורה לי? הייתי מתמלא כעס על המוכר. רלק, אתה תוכן אותו, אתה אוכף לו בורקס במלבי ורושם לו חוב, אתה הורס לו את החיים, למה אתה עושה לו את זה? זה מין תחושה של כעס, אבל אתה לא יכול להגיד כלום כי הכל מותר. אני בכלל לא חשבתי על המסכן שצריך לדבר איתו, אני חשבתי על הרשע שעושה לו את זה.
2: כי מפחיד לדבר עם המסכן, אתה אומר, מה איך אני אפנה אליו?
0: נכון, אני מודה, נכון. אבל אני מודה, אני לא יודע איך לגשת אליו בכלל.
2: הוא מחכה לך, תבוא אליו, תקשיב, אני מכיר את זה מצוין, אני גם אקח אותך לפתרון, בוא איתי, בוא ניסע ביחד. תראה כמה אנשים, שניים יגידו לך לא, והשלישי יגיד לך כן, ובסוף הוא יהיה שופט שלום.
0: אז בואו תראו מאזינים, עכשיו יש מלא מאזינים ששומעים אותנו ושמעו אותנו בתוכנית הזו, והם בזה. אם זה בלוטו-טוטו, ואם זה בצ'אנסים ובאלכוהול, ואם זה באימורים, ואם זה במדיה, ואם בלי תיאורים, ואם זה בנייס, ואם זה בכל מיני כאלה, והם בתוך הסטיפור, כמו שתיארו כאן מיכאל ויצחק, המצדיקים, עם החבל כבר מודק על הגרון, והפנים מתחילים להיות כחולות. יש, אני אתן לכם עכשיו טלפון של המייסד והמנהל של מרכז רטורנו. זה מקום שאפשר לבוא כל אחד... תוכנית מותאמת, לא, זה לא כולם לסגור. יש פגישות, יש קבוצות דיון, יש, הם יודעים בדיוק איך לעשות עם כל אחד. יש באופן אישי. אני אתן לכם את הנייד של המייסד, של המאסטר, של הרב איתן אקשטיין. תתקשרו אליו, תשלחו לו הודעת וואטסאפ, תיצרו איתו קשר, יחזרו אליכם ויהיה איתכם שיחה אישית והכי דיסקרטית והכי הכי נוחה. 0523, תקישו את זה עכשיו בטלפון שלכם, כולם שלפו טלפון, תקישו 0523-77-68-77 או 9 בסוף. אני חוזר, תקשרו מתי שאתם רוצים, גם אם אין מענה יחזרו אליכם בהבטחה. 0523-77-68-77 או 9 בסוף. אתה המחור שמאזין, אני בטוח שאת לא תתקשר, כבר לימדו אותי זה פה בתוכנית, אבל תתפלל שאמא שלך תתקשר, או אבא שלך יתקשר, או אחיך יתקשר, או אחותך, או מישהו, ותזכה להגיע לאור הזה, למקום הזה שנקרא האיש הנכון, שיוציא אותך למרחב. לקראת סיום, מישהו מכם רוצה לתת משפט סיום? הרב אקשטיין, מיכאל, יצחק, בבקשה.
2: מיכאל ויצחק, בבקשה.
3: אז אותו המחור ששומע אותנו עכשיו, או מישהו שהמשפחה שמסביבו, חשוב לי באמת להגיד, אני הייתי במקום הזה, אני סבלתי, אני לא ידעתי להתמודד עם החיים. באמת, לא ידעתי להתמודד, ואני הכחשתי, ואני כל מי שבא לתת לי יד, אני לרוב גם עזרתי אותו הצידה. אבל אני רוצה להגיד באמת הסיפור שלי, ותקנו הסיפור שלי, כמו שהרב דיבר, שיש באמת תקווה, יש איזה דרך, שמתמידים בה היא כל כך פשוטה, ורק להתמין בה ואתה מקבל את התקווה, אתה יודע להתמודד עם החיים, אתה יודע לשתף, אתה יודע להתמודד, אתה יודע להכיל דברים. יש איזה תקווה, זה המטרה שלי להגיד, יש תקווה לכל מה שקורה איתנו.
0: יצחק.
1: שוב, אני אחזור על המסר, יש תקווה. גם אם הגעת למצב, כל מי ששומע אותנו, שאתה כל היום עם הטלפון, שאתה לא זז מהמיטה, או שאתה לא יכול להפסיק, עם החומרים שאתה משתמש, או שהגעת למצב שההלוואות שלך כבר אנשים מחכים לך למטה, כבר מכרת כל מה שיש לך ורוצים להרוג אותך כדי שתחזיר, לא משנה איפה אתה נמצא, יש תקווה. אפשר לטפל בהכל ואפשר לצאת עם התמדה ומסירות ודרך נכונה, אפשר לצאת, לא להתייאש, להרים טלפון ולהגיע. יש תקווה.
0: התקווה נמצאת במספר 0523-77-68-77 או 9 בסוף. 0523-77-68-77 או 9 בסוף. הרב איתן אקשטיין אוהב אותך, מיכאל אוהב אותך, יצחק אוהב אותך, תודה רבה לכם. יהי רצון שתזכו להמשיך להציל נפשות לאלפים ורבבות, ושם ייתן לכם כוח שאתה דשמיה. תודה רבה לכם, בשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה גם לכם, המאזינים היקרים שהייתם איתנו בתוכנית המדהימה המרתקת הזו, שגם לכם יהיה לילה טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: אור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר על מור סבי עליו השלום, סבא עזרא בן מלכה אסתר, שאנחנו נמצאים בשבוע של הפטירה שלו, שבכולכם יודעים יש ארגון יד עזרא ושולמית, שהארגון הזה קראו על שמו יד עזרא ושולמית, קראו על שם מור סבי עליו השלום. היום אני רוצה לדבר עליו בצורה אישית וגם בצורה כללית, שהאדם הזה היה לו סוד, שאנחנו היינו רואים את זה במו עינינו, שהוא היה אדם לכאורה נראה פשוט, הוא היה אדם בעל בית, אבל המידות היה למור סבי עליו השלום, סבא עזרא בן מלכה אסתר, שכף זין, זך, אב, זה הפטירה שלו, היה לו מידות שבאמת באמת חסרות בדור שלנו, אחים וחברות יקרים, בצורה שבאמת חסרה לנו, בכל המובנים, ממש ככה, בכל המובנים, ההתנהגות, ההתנהלות, הדרך, שבאמת כמה היא חסרה לנו, כמה היא איננה, ולכן אנחנו היום, אני רוצה לדבר על זה, כפי שהותיר לנו הזמן, ואני רוצה בדווקא לפתור בסיפור עליו, שתראו מה זה אדם, איש מידות, איש ששומע חרפתו ואינו משיב, שמביישים אותו, שפוגעים בו, אבל הוא יודע לשתוק. ואפילו שהוא המבוגר, ואפילו שהוא האדם, בכלל לא אשם בכל הסיפור, ואפילו שבכלל זה עלילת דם, אבל הוא ידע לשתוק, שהשתיקה השם הכי אוהב. כולכם מכירים את השכונות הבוחרים שיש בירושלים, שיש שם בתי כנסיות ובתי מדרשות, שימים שלמים יש שם שיעורי תורה, יום שכולו תורה, לא רק בסוכות או ביום העצמאות או ביום אחר, אלא כל יום בית הכנסת מוסיוף, בית הכנסת היזדים, בית הכנסת בורחוב, כל המקומות האלה כל הזמן נו סטופ של תורה, מהבוקר עד הלילה, כולל הלילה. ממש ככה, כל הזמן תורה, ותורה בעם ישראל. והשתבח שמו הרב מלך, אני מסבא עליו השלום, הוא היה אדם עיוור. הוא לא היה אדם רואה. הוא נהיה עיוור בגיל 40 בערך, והוא קיבל וקום של טיל לתוך הפנים שלו, וזה עשה אותו עיוור. יש אומרים שהוא נהיה עיוור מאיזה מחלה מסוימת, אבל הנקודה היא שהוא היה אדם שהוא עיוור, הוא לא היה אדם רואה. והשמחת חיים שהייתה לו, זה היה דבר יוצא מן הכלל. שמחת חיים ללא הפסקה, ללא שום דבר שיכול לתאר, אני לא יכול לתאר לכם אדם כזה שמח מכלום. ובאמת שהיה לו הרבה סיבות ממה להיות בדיכאון ובצער ובאי שמחה. עצם זה שהוא עיוור זה דבר כאב גדול, שגמרא אומרת מסרט נדרים דף סמר דלת, ארבעה אנשים נחשבים למת, עיוור מצורע, אני משאין לו ילדים, ואחד מהם זה אדם שהוא עיוור, אדם נועלים שהוא לא רואה, שהוא סומה. איזה צער גדול. אבל סבא עליו השלום היה איש שמח, ולא רק שהיה איש שמח, היה איש גם משמח, וכל כולו היה כמה שיותר לעשות טוב לכל יהודי ולהטיב לכל יהודי באשר הוא. והסיפור שאני רוצה לספר עליו ולפתוח דווקא בסיפור הזה, אחים ואחיות יקרים, הוא יום אחד היה יושב באיזה בית הכנסת מאוד מוכר בירושלים, היה יושב ולומד תורה. היה, מה זה לומד תורה? הוא לא היה יכול לקרוא בתורה, הוא לא יכול לקרוא ספרים, מסכן, הוא היה עיוור. אז הוא כל, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא היה עובד במשרד הפנים אז, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא היה יושב ושומע שיעורי תורה. כל היום, הולך בבוקר, עושה חסדים, קונה דברים לאותו המקום שהיה שומע בו את השיעורי תורה, ואז יושב ושומע עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. ויום אחד הוא היה יושב ושומע שיעור תורה, ופתאום באמצע השיעור, שהיה שם עשרות אנשים, נכנס איזה אדם אחד לתוך הבית הכנסת, בלי לחשוב פעמיים, והתחיל לצעוק על סבא. סבא היה כמעט בגיל 70 פלוס, אבל לצעוק עליו צעקות נמרצות, תתבייש לך, גנב מגונב, אין לך טיפה תירת שמיים. וסבא שותק, ומרוב הבעלה של כולם נהיה כזה אלה, מה קורה פה? מה עובר על הבן אדם? הבן אדם הזה נורמלי? מה עובר עליו שהוא ככה צועק וככה הוא מתנהג? הנה אחים יקרים, הדבר הזה עם הצעקות האלה וההתנהגות הבלתי הולמת עשה דבר מאוד לא טוב, עשה דבר מאוד רע למור סבי עליו השלום. אחרי שאותו אדם כמעט במשך שתי דקות צועק ומגדף, הוא יוצא החוצה. רק הוא יצא, סבא שלי עליו השלום רץ אחריו, לצאת אחריו. אז מישהו שהיה שם אמר, וואי וואי, בטח איזה צעקות סבא שלי הולך להחזיר לו. ואז הוא רואה את סבא שלי, אז גם הוא יצא החוצה, אותו אדם שככה חשב. ואז הוא רואה את סבא שלי הולך ומבקש ממנו, סליחה, סליחה, סליחה. אז פתאום הוא אומר לסבא שלי, אהרון, אז למה אתה עושה לי את זה? אתה מבקש סליחה עכשיו? אז סבא שלי אומר לו, סלח לי, לא קוראים בכלל אהרון, לי קוראים עזרא. אומר, וואי, וואי, סליחה, טעיתי. זה לא אתה, זה בכלל לא אתה שאני, וואי. כל הצעקות שצעקתי עליך, זה באמת לא קשורות אליך. חשבתי, זה אתה, אהרון, ובכלל אתה עזרא. והוא התנצל, אז פתאום הוא שואל את סבא שלי, אם אתה אומר שזה לא אתה, אז למה אתה מבקש סליחה? אתה אומר, קוראים לך עזרא. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני אומר אותך כל כך כועס, כל כך, כל כולך בועד בך אש. אמרתי, אני אבקש סליחה קודם כל להרגיע אותך, אחרי זה אני אסביר לך שזה בכלל לא אני מה שאתה רוצה ממני, שאני לא קשור למריבה הזאת, אתה טועה בי, אני בכלל לא אהרון, קוראים לי בכלל עזרא. ובאמת ככה היה. למה אני אספר לכם את זה, אחים יקרים יקרים? אנחנו צריכים לדעת, הגמרא אומרת, אתה רוצה שכל הברכות שלך יתקיימו? את רוצה שמה שתבקשי מהשם הקדוש ברוך הוא ייתן לך? אתה רוצה שמה שתבקש מהקדוש ברוך הוא השם ייתן לך? אתה יודע איך תעשה את זה? על ידי שמישהו יצעק עליך, על ידי שמישהו יפגע בך, על ידי שמישהו יעליב אותך, לא משנה אם הוא צודק או לא צודק, ואתה שותק. אתה יכול לענות? את יכולה לענות. ואתם יודעים מה? יש לכם לשון הכי חלקלקה לענות, ואתם שותקים. תדעו לכם, באותו שאתה שותק, השם אומר לך, בואי, אי בני. בוא ביתי, בואי. מה שתבקשי עכשיו תקבלי, העיקר שאת שתקת. כל הבולם את פי בשעת מריבה, כל העולם בזכותו עומד, שנאמר, תולה ארץ על בלימה. אל תקראי בלימה, אלא הבולם את פי בשעת מריבה. אחים ואחיות יקרים, תראו, אנחנו בדור שלנו, סלחו לי על הביטוי, איך אנחנו יודעים לענות אחד השני. איך אנחנו יודעים להתחצף, איך אנחנו יודעים לנקום, איך אנחנו יודעים להגיב, ואיך אנחנו יודעים גם לא לשתוק. וזה הצהרה גם. מילא שאדם לא יודע, לא סתם באו רבותינו, זיכרונם לברכה, ואמרו לנו שחיים ומוות ביד הלשון, שהפה שלך, שהפה שלך זה מאוד גורלי, שזה אומר אם אתה תלמד לסתום את הפה, ולא לדבר מה אתה שרוצה לדבר, אתה תעלה מעלה מעלה. אתה תהיה איש מוצלח, אתה תהיה איש מבורך. אתה תהיה איש שמה שתבקש מהשם, השם ייתן לך. את תראי שמה שתבקשי מהשם, השם ייתן לך. אבל ברגע האחים האחרות יקרים, שאדם עונה, לא סותם את פיו בשעת מריבה, עונה ומקלל וכן הלאה כמו רוב העולם, או כמו רוב המוחלט אפילו, אוי אוי אוי, חבל, תדע לך, אתה הפסדת מתנה עכשיו, מתנת אלוקים. אם היית שותק עכשיו, אתה יודע מה היית מרוויח? היית פותח את כל הצרות עם אשתך, היית פותח את כל הבעיות בעבודה, היית פותח את כל הבעיות בבריאות שלך, היית פותח את כל הניסיונות שיש לך. וזה הנקודה הכי מחיות יקרים, שזה לא ישכח ממור סבי עליו השלום, שהיה איש שתקן, אבל לא תגידו כלפי חוץ, שותק ואחרי זה מרחל. אף פעם לא היית שומע אותו מקלל, אף פעם לא היית רואה אותו מגיב, אף פעם לא היית רואה אותו חד ושעום מתערב במחלוקת הכי קטנה שיכולה להיות אי פעם. והדבר הזה הוא כל כך חסר לנו, אחים וחברות יקרים, כל כך זה באמת חסר לנו וחסר לנו ועוד פעם חסר. ומי שבאמת רוצה שבאמת יהיה לו חיים טובים, מי שבאמת רוצה שיהיה לו חיים מאושרים, תלמד לשתוק, תלמד לא לדבר, תלמד כמה שיותר לוותר, תוותרי. וזה גם יכול להיות בבית, אחים יכול להיות יקרים, לפעמים בעלך מתנהג בצורה שאינה נכונה, בצורה שאינה הולמת, ואת יכולה לענות לו ואת יכולה לצעוק עליו, ואולי גם זה ליד הילדים שזה הכי חמור, ואת מקבלת על עצמך לשתוק, אני לא עונה לו, אני לא אחזיר לו, אני לא אעשה פה מריבה עכשיו במיוחד בימי שישי ובשבת, או הפוך, אשתך אולי מתנהגת עם קוצר רוח, עם איזה עצבים מסוימים, ואתה גם אולי יכול להגיב ולענות לה, ואתה שותק, תדע לך באותו רגע עולם בשרותך עומד, באותו רגע השם אומר לך, השם אומר לך, תבקש בקשה, תבקש יהודי יקר, תבקש, תבקש מה שאתה תבקש, השם ייתן לך, מה שאת רוצה, השם ייתן לך. ואני רוצה לספר לכם סיפור, אחים ואחרות יקרים, שתראו מה זה שתיקה של בן אדם משעת מריבה. אדם, עשרות שנים לא היה לו ילדים, מה הוא לא עשה טיפולים בארצות הברית ובאשתו מסכנים, כמה צער, כמה כאב, אבל הם ידעו לגשת לאחד מגדולי הדור, שעוד מעט אני אזכיר את השם שלו, שייתן להם את העצה ואת הברכה, והוא אמר להם, ברכה אולי יעזור, אולי פחות יעזור, אבל את העצה האמיתית יש לי לתת לכם. והנה הסיפור שאני רוצה לספר לכם, אחים אחרות יקרים, שתראו ותבינו ותשכילו ותתבוננו בדברים האלה כמה שיותר, שאדם שהוא רוצה ישועה, הישועה תמונה בך, הישועה תמונה בך, ותשמקשו מה שאני מספר לכם, באמת סיפור אדיר שבאדירים, שאיזה זוג אחד מארצות הברית, מסכנים לא היה להם ילדים, מסכנים לא במשך שנה ולא שנתיים, לא שלוש, לא ארבע, כמעט 20 שנה לא היה להם ילדים, ואתם יודעים זה צער גדול, זה צער שאינו מבוטל, זה כאב גדול שלא נדע מצרות. ומה הם לא עשו כדי לזכות איזה הקודש קיימה? הלכו לטיפולים, זריקות, רופאים, דוקטורים, עשרות אלפי דולרים שפכו, שאולי יהיה להם ישועה. יום אחד הרב הקהילה שם במיאמי אומר להם, לאותם בני הזוג, אני יכול להציע לכם עצה. מה? לכו לגדול הדור שהוא נמצא בעיר בני ברק בארץ ישראל, לכו אליו, תתברכו, אולי תראו ישועה. אמרו לו, מי זה? אמר להם, רבי חיים קניאבסקי. רבי חיים קניאבסקי, הוא גדול הדור. הוא אחד מגדולי הדור. הוא אחד ממנהיגי הדור. והוא בגדר שצדיק עוזר והשם מקיים. לכו אליו. שיברך אתכם. שבעזרתו יתברך, עם הברכות שלו, יושיע אתכם האל הטוב. ותזכו לזה הקודש של קיימה. אותם בני הזוג שאמרו את זה, אמרו, כמה שיעלה ומה עושים הכל, לתפוס מטוס, להגיע לארץ ישראל, להגיע לעיר בני ברק, להתברך מרב חיים קניאבסקי. ואז הם הגיעו לארץ ישראל, קיבלו אותם מסבר פנים יפות אצל רב חיים. מי שמכיר קצת את רב חיים, הוא לא מקבל נשים, הוא מקבל רק גברים, ואז רק הבן נכנס לחדר של רב חיים, והוא פרץ בבכי באיזה דמעות כמו תינוק. שאין לו ילדים, וכמה כיסורים אשתו עוברת, וכמה טיפולים, וכמה אכזבות, וכמה הכאב הולך וגובר. והוא בא, והוא מספר לו שהם באו מחוץ לארץ, מיאמי, כדי להתברך מהרב. רב חיים קניאבסקי אומר לאותו האיש, לאותו האדם, תראה, לבאר אותך, אני אבאר אותך, להתפעל עליך, בטח שאני אתפעל עליך. אבל אני לא יודע אם זה כן יהיה או לא יהיה. אבל אני אתן לך העצה שזה בטוח יהיה לך ישוע אם תשמע בעצה הזאת. רק הוא שמע את העצה, אמר לו, מה שתגיד הרב אני עושה, מבטיח לך. אמר לו, תראה, כתוב, תולה ארץ על בלימה, שכתוב שברגע שהאדם פוגעים בו, ברגע שאותו האישה פוגעים בה, והיא שותקת, או אותו אדם שותק, בשעת מריבה במיוחד, מה שהוא מבקש, השם ייתן לו. מה שתבקשי, השם ייתן לה. והעצה שאני נותן לך, יהודי יקר, בנושא הזה, שבאמת זה העיצה שבטוח שאתה תראה את הישועה, העיצה היא כזאת. מה העיצה? שאתה תלך ותמצא בן אדם שצועקים עליו ומביישים אותו מול אנשים, והוא ישתוק. ואיך שהוא שותק, אתה רץ אליה ואומר, תבאר אותי עכשיו בזעקו שקיימה. ואז אתה תראה שאם הוא יברר אותך אחרי שהוא ישתוק, אתה תראה שבאמת יהיה לך זעקו שקיימה. יהיה לך בן זכר. אותו בן אדם אומר, יא ריבונו של עולם, איך אני נמצא כזה בן אדם שצועקים עליו ומבישים אותו ליד אנשים? איפה אני נמצא? גם זה הוא התחיל להתפעל להשם, אבל נתנו לו עצה, אמרו לו, תראה, בדרך כלל איפה יש צעקות מריבות? במקומות שיש הרבה אנשים, לדוגמה באולמי שמחות, בכל מיני מפגשים, כל מיני אירועים, אולי שם. או כל אירוע שהוא מזמינים אותו, הוא היה מגיע, כשאולי יש שם איזה צעקות או איזה מריבות, והוא ישר יבוא ויברחו אותו. אחים ואחיות יקרים, תקשיבו אותו מה שמספר לכם. אחרי 4.5 חודשים שהוא מחפש את הבן אדם הזה בנרות, הוא מגיע לאיזה אירוע של חתונה, לאיזה ערב, והשולחונות עגולים ויושבים כולם מסביב, ולא יודע, שתי אנשים נהיה ביניהם ריב גדול על אחד המקומות שם, ואחד האנשים, מסליחה מכבודכם, פתח את הפה הג'ורה שלו, את הפה אינו ראוי כך לדבר, והתחיל לצעוק ולגדף ולחרף ולהמשמיץ את אותו אדם, והוא צועק עליו ומבייש אותו. אותו אדם שאין לו ילדים, רק רואה את אותה מריבה, ישר מזנק על זה שצועקים עליו, אומר לו, בבקשה ממך, אל תענה לו, בבקשה, אני מתחנן אליך. הוא אומר, זוז, מה לתענה לו, תן לי להסביר לו מה קורה פה. אמר לו, מתחנן, אני זורק אליך, כך, אני אתן לך $10,000, העיקר, אל תענה לו, בבקשה, אני חייב לדבר איתך רגע אחד. והוא ממשיך לצעוק עליו, והוא ממשיך, וזה שאין לו ילדים, תופס את האיש הזה, ומושך אותו לכיוון חוצה של האולם, ואומר לו, אל תענה, אל תענה, בבקשה, אל תענה, בוכה. הוא לא עונה, אומר אותו, סדר, הנה, לא עונה, לא עונה, לא עונה, מה אתה רוצה ממני? מה, מי אתה בכלל? אז הוא אומר, בוא אני אספר לך מה קורה. אספר לו שכמעט 20 שנה אינו ילדים, והוא גר בכלל במיימי. והוא היה אצל רב חיים קניאבסקי, ורב חיים אמר לו, תראה, אני אבאר אותך והתפעל לך, אולי זה יתקיים, אולי אחד לשום לצד ההפוך. אבל יש לצד שבדוק שזה יתקיים, שמה שאם מישהו יפגעו בו ויצעקו עליו ויבשו אותו מול אנשים והוא ישתוק, באותו רגע הוא יבאר אותו ונזכה איזה הכל יש כמה, והנה בישו אותך, צעקו עליך מול מלא אנשים ואתה שתקת ולא דיברת מילה, בבקשה ממך עכשיו תברך אותי שנזכה לזה הקודש קיימה. אותו אדם אומר לו, תקשיב, אני לא אשתק, אני לא אשתקן, תדע לך, אני בא לי לאכול אותו בלי מלח, את אותו אדם שהוא ככה מתנהג, אבל נטו לכבודך אני אשתוק ולא אענה לו, ואני מברך אותך שבקרוב תזכה לזה הקודש קיימה. בקרוב ממש ישר הוא חיבק אותו, נשק אותו, תודה רבה לך, נשק את היד שלו, מה הוא לא עשה, ביקש ממנו, אפשר את המספר פלאפון שלך, אבל שיהיה לי את המספר פלאפון שלך, מה הוא כך, בבקשה. הוא נותן לו את המספר פלאפון שלו, כל טוב שלום. אחים ואחיות יקרים, עובר שבועיים מאז הברכה של אותו אדם, אשתו כמעט 20 שנה, אחרי 20 שנה נכנסת להיריון, אשתו מתעברת ממנו, אחרי כמעט 20 שנה, אבל זה שבועיים מאז הברכה של אותו אדם. עובר 9 חודשים, מה הם זוכים בבן זכר? מי יהיה סנדק? מי יהיה סנדק עכשיו? מי יישב עכשיו במעמד הכי מרגש של כל המשפחות, במעמד של ביאת המשיח הזה לאותה משפחה? מי יהיה סנדק? לא האבא של אותו הבעל, לא האמא של, לא האבא של אותה אישה. אתם יודעים מי יהיה סנדק? אמר יש לי מספר פלאפון שהאו שצעקו עליו, עכשיו אני מתקשר אליו שרק הוא יהיה סנדק, בגלל שכל הילד הזה בזכותו. מתקשר אליו אחרי 9 חודשים, אומר, אתה זוכר שהיינו באיזה אולם שמחות בירושלים, ומישהו פגע בך וצעק עליך, והיה שם איזה יהודי אחד שמתחנן שאל תענה, אמרו, נכון, אני זוכר. אמר לו, תדע לך, הברכות שלך התקיימו, וברוך השם, הנה, עבר 9 חודשים וזכינו בבן זכר. הוא כל כך שמח ומתרגש, אבל אמר לו, תקשיב, מה שכאן אני רוצה לומר לך, שאתה זה שהולך להיות סנדק, שהילד הזה שנוזכינו זה רק בזכותך, הוא בזכות שום אדם אחר, ובאמת כך היה. למה אני מספר לכם את זה, מאזינים ומאזיניות יקרים? אנחנו צריכים לדעת להבין דבר, אבל להרדיר אותו חזק לתוך ליבנו. ברגע שאנחנו נלמד לשתוק, ברגע שאת תלמדי לשתוק ולא לדבר, הדבר הזה ייתן לך את הכי חיים הכי מבורכים בעולם. הדבר הזה ייתן לך את השלווה הכי מבורכת שבעולם. הרי אני בטוח שכל מי ששומע או שומעת אותי, כל אחד וכל אחד מאיתם זקוקים לישוע. אין, אנחנו בדור שתאמינו לי, כמה אנחנו זקוקים לישועת שמיים, כמה אנחנו זקוקים לישועות בכלל ובפרט. יש אנשים שזקוקים לזה הקודש קיימה, יש אנשים שזקוקים לזיווג הגון, יש אנשים שצריכים פרנסה, יש אנשים שצריכים רפואה שלמה, יש אנשים שצריכים כסף, יש אנשים שצריכים שיפסיקו להם החרדות והפחדים והדיכאונות. כל אחד, כל אחד מאיתנו באמת זקוקים לישועת שמיים. ריבונו של עולם, מאין יבוא עזרנו? בא הקדוש ברוך הוא, המלך הטוב והאמיתי. השם אומר לך, השם אומר לך, אני יודע שאת זקוקה לישוע, אני יודע שאתה זקוק לישוע, זה תלוי בך, הישועה צפונה בך. שמה? אם אתה תלך ותלמד לשתוק מתי שתאר לשתוק, שמביישים אותך, שפוגעים בך, שמביישים אותך, שפוגעים בך, תלמד לשתוק, אל דבר, תמחל. תהיה כאילו לא, אתה יודע, יש משפט בפרסית, שאני כל כך אוהב לומר אותו. ירקו עליך? לא, תגיד, לא ירקו עליי, בדיוק ירד גשם. שחק אותה כאילו אתה טיפש, ירד גשם וזה לא ירקו עליי. מישהו נתן לך סתירה בעורף? לא, לא. לא נתנו לך סתירה בעורף, זה בדיוק, תגיד, עבר איזה יונה אחת, איזה עוף אחד, מעליי נתן לי מכה. שחק אותה כאילו אתה טיפש, אבל תלמד לשתוק. ואז תבקש מהשם מה שתבקש, אתה תראה שזה יתקיים. אתם זוכרים, אחים וחיות יקרים, את תורת תהילה בת אפרת. כמה בכיתי בגלל התינוקת הזאת, הבת של אחותי. שהייתה כמה פעמים במצבים מאוד קשים. היא נולדה מסכנה חולה, והייתה בטיפול נמרץ. והיה לה הרגעים שהאסונים שלה היו במצב קריטי. והגיע היום הזה שבר מינה רק לסוני ישראל, אמרו על אסונים שלה שזה עניין של זמן, שהאסונים שלה ייפטרו מן העולם. והיינו בצער גדול, אחותי צעירה לימים בת 23-24, זוג צעיר וכאלה בשורות. כל המשפחה הייתה בצער גדול, ואני אגיד לכם, מכנס אתכם לפרטים. יום אחד הזמין אותי לאיזה שיעור תורה באיזה אזור בירושלים. קצת אני מתבייש לספר לכם, אני אגיד לכם את כל ליבי, מתבייש. אבל תראו מה זה ישועת עולם. אני בא לשיעור, בא אליי בן אדם מול כולם, אומר לי, אתה לא מדבר פה. מה? אני לא מדבר. אני מספר את זה, ויש לי, אני נזכר בזה, מאוד נפגעתי. אתה מבייש אותי, מה עשיתי? קודם כל, מה עשיתי לך? בואו תשמעו מה היה הסיפור. הגיעו לשם עוד, יותר נכון, הגיע לשם עוד רב, והזמינו אותי, ברוך השם אותו הרב ודיבר. לא יודע מה, הבן אדם, מסכן אחד מהציבור שם, קצת אדם מבוגר, לא יודע ממה הוא סבל בדיוק, באיזה עצבים היה לו. הוא אומר לי, מול כולם, אתה לא תדבר. אני מרוב שאני כזה, נבעלתי מזה, שתקתי, חשבתי רגע, מה קורה פה? ישר אמרתי, ריבונו שלום, בבקשה, אם חשלח רפואה שלמה להורה תהילה בת אפרת, שלח לה רפואה שלמה, ריבונו שלום, אני מתחנן לפניך, בבקשה ממך, שלח לה רפואה שלמה, ככה. כמו שאני מספר לכם. אני אומר לכם, אחים והאחיות יקרים, יצאתי מהבית הכנסת, הייתי עם ראש למטה, פגוע מאוד, אבל אמרתי, אני שותק, ואני לא מעניין אותי כלום. והתחלתי לבכות את השם, ריבונו שלום, שלח רפואה שלמה להורה תהילה בת אפרת. שמלפני שנרסתי לבית הכנסת בדיוק דיברתי עם אחותי והיא סיפרה שהרדימו את הבת שלה והתחלתי לבכות עליה. באמת הסיפור הזה היה ביום חמישי. אחים ואחרות יקרים, תראו, יום ראשון, יום חמישי זה היה סיפור, יום ראשון נהיה מהפך בבריאות של הבת של אחותי. זה לא סיפור שאני שמעתי, אני מספר עם הכל מקום ראשון, מספר עם הכל, אני הקטן, סי מעורב בזה. ואני באתי, אמרתי להשם, בתפילה מרוב שבכיתי, אמרתי, ריבונו של עולם, שיום רביעי כבר תצא מהבית חולים. אתם יודעים איזה בדיחה זאת? זה כמו שאני אומר לך, זה כמו שעד מחר יהיה לי 10 מיליארד דולר בבנק. בדיחה, לא? אדם הזוי. זה בדיוק ככה עם הבת שלה. עד יום רביעי שתצא מהבית חולים. אחים ואחיות יקרים, יום ראשון נהיה מהפך בבריאות שלה. תקשיבו טוב, שאני אספר לכם, זה תינוקת שרק לשונאי ישראל הרב פיאר הקציב לה זמן. אני מעיד לכם דברים שאני נמצא בפנים. הקציבו לאותה תינוקת זמן. ויום רביעי, ממש, מיום ראשון נהיה מהפך, מהפך, מהפך. ויום רביעי השתחררה מהבית חולים. ממצב של טיפול נמרץ, מצב קריטי, תראו איזה מהפך נהיה. ואני רוצה לומר לכם, אחים ואחיות, כי אתם יודעים בזכות מה שתיקה. וזה הנקודה שלמדנו ממור סבי עליו השלום, מסבא עזר בן מלכה אסתר, אדם שתקן, שהיו פוגעים בו והוא מבשים אותו, כמו שסיפרתי לכם בתחילה, על כלום, לא היה השם בכל זה. היה שותק, מסכן, הוא היה הולך עם עגלה של תינוק ברחובות, כדי שאחד שום מתעקע במשהו, הוא לא היה רואה. שאם הוא התעקע באיזה משהו, שידע ש...

בזכות זה אתה לא יודע כמה אתה תראה שיהיה לך ישוע. הגמרא עומד מסרת הבא דף פייחת, הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם נשיבים, עושים באהבה ושמחים ביסרורים, עליהם הכתוב, אומר אוהביו כצאת השמש בגבורתו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, יא אבני, כל העולם כולו שלך, כולו עומד בזכותך, בזכות השתיקה שאתה שותק בשעת מריבה. ואני אומר לכם אחים אחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים לעבוד על זה בצורה אישית, בצורה שקדנית, בצורה שתמיד כמה שיותר ללמוד לשתוק ולוותר ולמחול ולסלוח ולאהוב, והרווח כולו שלנו, הרווח כולו שלך, הרווח כולו שלך. ואין ספק שהאל הטוב והמיטיב לכל ייתן לנו את ישועת העולם, כי הקדוש ברוך הוא אב מלא רחמים, הוא אב הרחמן, הוא השם הוא טוב. והרבה פעמים השם שולח איזה מישהו שיפגע בך, איזה מישהו שיפגע בך, כדי שתשתוק, ואז תתבקש ממנו שהשם ישמור עליך, והוא ישמור ויבטל מעליך את הגזירה, ויבטל מעליך דברים לא טובים. כי אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו מצפים רק לטוב בעזרתו יתברך, המלך הטוב והרחמן והמיטיב לכל. אבל מה יהיה בתכל'ס זה רק השם יודע, אחים אחיות יקרים. אבל יש לנו עצה לכם, ויש לנו את הישועה. ומה הישועה? שעל ידי שאדם לומד לשתוק בשעת מריבה, על ידי שאתה שותק בבית, בעבודה, בכביש, אתם יודעים, בכביש, כמה צריך לשתוק, שתפסו לך את החנייה, שחסמו אותך, שהצבנו אותך, תלמד לשתוק ותבקש מהשם בקשה, תולה ארץ על בלימה, שאדם שהוא סותם את פי בשעת מריבה, כל העולם זכותו הוא קיים. יום אחד, הייתי עם סבא עזרא בן מלכה אסתר בבית הכנסת תפארת בחורים בירושלים בשכונת הבוכרי. התפעלנו שם שתפילת שחרית ומוסף, הוא היה איש שמח, אתם יודעים מה? הם היו עניים מאוד, היו מרודים מאוד, לא היה להם אוכל בבית. כשהם היו צעירים, סבא היה עני מרוד, אבא סיפר לנו שהרבה פעמים אבא היה בא לבית, לא היה אוכל. מה הוא היה לוקח? לוקח בצל, מועך אותו, שם את זה בתוך הפרוסה, נוטל ידיים, אוכל את הפרוסה, על נטילת ידיים המוציא, כאילו אכל בשר כבש, כאילו אכל... כאילו אכל בשר כבש, כאילו אכל בשר כבש, כאילו אכל את המאכלים הכי טעימים שיכולים להיות אי פעם, והיה סובל מעניות מרודה. ואבא סיפר לנו שעל סבא עליו השלום להבדיל בין החיים למתים, שסבא היה חמין, מביאים ביום שבת, סבתא הייתה עושה, השם ישמור עליה, וצלחת ראשונה מה מקבל, לא היה שם בשר, מה היה בחמין? היה מרק עם הרבה פפריקה, מלח פלפל, כמון, עצמות של עופות, תקשיבו טוב, עצמות של עופות. עוני מחריד, עכשיו מה, יום שבת כולם מחכים לחמין אחרי התפילה. צלחת ראשונה מה מקבל? השכנה, האלמנה, שחיה לבד, קודם כל זה צלחת ראשונה. צלחת שנייה מה מקבל? זוג שלא היה להם ילדים, שתי צלחות גם הם מקבלים. לאחר מכן הסבא והסבתא, ואחר כך הילדים. והדבר הזה נחרד להורים שלי, במיוחד למור אבי, נחרד לו בנשמה המעשה הזה. והוא אמר שאני אהיה גדול, אני אעשה הכל כדי לעזור לכמה שיותר מעם ישראל, כדי לעזור ולהושיע ולתמוך. ואם תראו, יש את ארגון יד עזרא ושולמית שהוא מפורסם בכל העולם. אחים ואחיות יקרים, צריכים לדעת ולהבין שאדם מוותר משלו בשביל אחרים, ממה שאין לו, זה הדבר שהשם הכי אוהב. והסיפור שהתחלתי לספר לכם, שהתפללנו בבית הכנסת בתפילת בחורים ביום שבת, תפילת שחרית, מוסף, להתפלל עם סבא, היינו מכנים אותו בשם בובו. בובו זה בבוכרית כמה שנראה לי, אבא, או בפרסית, לא יודע. אז היית רואה אותו שמח כל התפילה. אז אחרי תפילת שחרית ומוסף, הוא קיפל את הטלית, מישהו קיפל את הטלית שלו, והוא לקח את הארבע ציציות בטעות, עשה ככה סיבוב צ'יק. הסבא שלי, הוא לא היה רואה, הוא היה עיוור, כל הארבע ציציות צ'יק נכנס לסבא שלי בתוך העיניים, ככה צ'ק, אבל בחוסקה. סבא שלי, כל העיניים שלו נהיו אדומות ומוריד.

מורידים מלא דמעות, ממש. סבא שלי מסכן, היה לו כואב. אז הוא ישר, סליחה, סליחה. הסבא שלי אומר לו, לא, אני אשם, הייתי צריך לזוז, אני עמדתי. מה הקשר אתה אשם? מאשים את עצמו שהוא לא ירגיש ככה. והוא מכילה, וסבא שלי באמת שרף לו. אז אחרי זה הלכנו לבית, לאכול סעודת יום שבת. אחרי, אז פתאום, אז מישהו שם, או מישהי, לא משנה, שאלה אותו, למה העיניים שלך ככה אדומות? מה קרה? אז הוא סיפר לה, היינו בבית הכנסת, וטעות מישהו לקח את הציציות, סיבב, כל הציציות שלו נכנסו לי לתוך העיניים. אז היא התחילה לפתוח את הפה, מה הוא מטומטם? מה הוא מפגר? מה הוא לא רואה מה הוא עושה? ישר סבא שלי, איך? אי? למה את ככה מדברת? מה, אני לא יכול לדבר ככה? מה, אני לא יודע לדבר מסכן? אני אשם, הייתי צריך לזוז. בחיים שלך אל תקייב. איזה, אתה יודע מה? איך הוא הקפיד, הקפיד על זה מאוד. שלא לקלל לשום יהודי, ולא חד לשום להקפיד. ועד רבה, לוותר ולמחול ולסלוח ולאהוב. ואתם יודעים מה? את הנשמה שלו הוא היה מסכים להקריב ליהודי. אני אומר לכם, כמו שאני מספר לכם. והוא היה אדם בעל בית שנראה פשוט, אבל היה לו כבוד לחכמים בצורה מדהימה. היה הרב יעקב שכנז ישם מהנחם בטוב, סבא שלי היה בהרבה יותר מבוגר ממנו, רק היה רואה את רבי יעקב מרחוק לפי הצלילים, היה משתחווה, כל כולו צימוק. הוא וסבא שלי עליו השלום, הוא נולד חצי מעול, כן, כתוב בסוהר הקדוש, אדם שהוא נולד מעול זה סימן שהוא קדוש עליון, זה אומר שהוא צדיק. וסבא שלי עליו השלום, הוא נולד חצי מעול, הקדוש מאוד, והיה בעל יסורים גדול. ואחד המצוות שהיה מבעיל אצלו זה כיבוד הורים, שאיזה כבוד להורים שלו היה, איזה אכפתיות. הוא זכה לשלושה בנים, ושלושת הבנים, מי היה סנדק? אבא שלו. הוא לא רק נתן לבן, את הבן הבכור שלו סנדק לאבא שלו, לא, את שלושת הילדים כולם. כבוד לאבא שלו, האבא שלו קראו לו אריאל שמואל, לאבא שלי השם היה בטוב גם קוראים אריאל שמואל על שם הסבא, ועל הבן שלי גם קוראים אריאל שמואל על שם הסבא שלו, שזה אבא שלי. וזה מתחיל מאיפה? מאבא של סבא שלי שקראו לו אריאל שמואל, ארה שמואל, ככה היו קוראים לו. הכיבוד הורים שהיה לו, הכבוד החמים, והוא היה עובד במשרד הפנים, ולפעמים היה תורות ארוכים במשרד הפנים. רק הוא היה רואה אדם שהוא לומד תורה, היה ניגש אליו, אמר לו, בוא הנה אתה. אתה צריך לשבת עם התורה, וכל זמן שאתה מתעכב פה בתור, חבל לך על הזמן, מה אתה צריך? אמר לו, אני צריך להוציא דרכון, אני צריך להוציא תעודת זהות, אני צריך זה. אמר לו, תביא, תחכה לי פה. היה הולך, תוך שנייה אחת, טיק-טיק, משחרר. טיק-טיק-טיק, משחרר. לא על חשבון אנשים אחרים. זה לא היה עבודה שלו, אבל הוא היה יכול גם הוא לעשות את זה. זה לא היה אחד לשלום על חשבון אחרים. היה רואה מי שלומד תורה, אברך כולל, בחור ישיבה, ישר נהיה ניגש אליו, אמר, מה יש לך? מה אתה צריך? אמר לו, כך וכך. אתם יודעים, פעם במשרד הפנים היה תורות של שעות, שעות, אחים ואחיות, כן, שעות. אמר, תביא את זה, תביא את התעודת זה, פה, מסדר לו. אני זוכר, פעם אחת נטסתי לחול, הייתי צריך להוציא דרכון, הלכתי עם סבא שלי, תוך אולי, מה שאנשים עושים במשך שעתיים, אולי 10 דקות. והיה ככה כל כולו למען התורה ולומדיה. ואני רוצה לשתף אתכם, אנחנו לקראת ה-13 דקות לסיום התוכנית, אז אני רוצה לשתף אתכם פחות או יותר, כן? אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שראיתי במו עיניי. אמור סבי עליו השלום, שראינו אצל הקבר שלו, ניסים ניסים, לא נס אחד, לא שתי ניסים, לא שלוש ניסים, כמה וכמה ניסים ראינו במו עינינו על ציונו של סבא עליו השלום, סבא עזר במלכה אסתר, שהוא אף אחד לא ידע שהוא כזה אדם צדיק. הוא היה תקופה שהוא היה עם כיפה סרוגה, אחרי זה הוא התחזק, אבל הצדקות שלו הייתה לאורך כל הדרך, והוותרנות שלו, והאי קפדנות, והחיוך לכל יהודי, ולשמח כל יהודי, זה היה אצלו במעווה חייו, שבין אדם לחברו אצלו לא היית, אף פעם לא היית שומע אותו מדבר רע, אף פעם לא היית רואה אותו מתעצבן, תמיד היה מוכל,
תמיד היה רואה אותי, אומר לי, ישראל ג'ון, אל תבזבז את הזמן, תשב תקרא תהילים, תשב תעשה משהו מועיל, אל תסוף את הזמן, חבל על הזמן שלך. ובשנה האחרונה, עברנו במשפחה כמה דברים מאוד קשים. אם מי שזוכר, אחי אברהם דניאל, שמשיך לשלוח לו רפואה שלמה, הוא עבר איזה אירוע מסוים בלב, הוא היה בטיפול נמרץ, במחלקה של לב, שתבינו, הלב שלו 20% תפוקה רק היה נותן. סכנת מוות, סכנת חיים. איזה שריר אחד בלב שלו, קצת עם דלקת קטנה, שבר מינן רק לסוני ישראל. איפה היינו יכולים להגיע עם זה? והוא היה מאושפז בעדס עין קרים, היה מצב מאוד חמור, ואז זוכר, הלכתי לקבר של סבא, לא ישכח, ובכיתי על הקבר של סבא עזרא בן מלכה אסתר, ויום למחרת נהיה שינוי גדול, יום למחרת. וגם גיסי ניסי מחמים חי, הוסיפו לו שם, היה במצב קריטי, טלז, אתה זוכר את זה? לגיסי היו קוראים ניסי מחמים, והיינו אצל רבי דוד אבוחצירא, גם הוא מסכן, קיבל איזה דלקת בקרום המוח, שהבן אדם היה מורדם ומונשם, מצב אנוש, שבר מינן היה מצב קריטי, ואחותי הייתה בהיריון בחודש שיעי, הוא היה בחור בגיל 20 וקצת. ספר עם את הסיפור הזה, זה לא מפני 1,000 שנה, ולא מפני שנה, זה פחות, עכשיו אני אספר עם את הסיפור הזה, לא מלפני הרבה זמן. והלכתי עוד פעם גם לקבר של סבא עליו השלום, בכיתי. ומוריי ורבותיי, ראינו ישועה, לא עברו הימים, ימים קצרים ושעות ספורות, וראינו ישועה גם שם. הייתי ואורת תהילה בת אפרת, גם שם בא דוקטור פירר ביום חמישי זה היה, והוא אמר בשורות רעות, והוא אמר דברים קשים מאוד על התינוקת, והוא אמר לסונים שלה שזה עניין של זמן, שאחד ושומעים שהצליחה, הסונים שלה להיפטר מן העולם. וגם שם ידענו לרוץ הקבר של סבא, וגם שם ראינו ישועה ספורה, ממש שועת השם כאב עין. ויש לי עוד דבר שאני לא רוצה להיכנס לפרטים, שגם שם ראינו ישועות. וסבא תמיד יודע איך להתפלל על יוצא חלציו בשמיים. ואתם יודעים למה אחים ואחיות יקרים השם שומע לו? אני אומר לכם, אל תחשבו שהוא אדם שהוא היה כל היום לומד תורה. אל תחשבו שהוא מדבר פה באדם שנותן שיעורי תורה. הוא אדם היה פשוט עובד במשרד הפנים. אדם, אבל היה לו מידות שלא יודע מה זה לפגוע ביהודי. הוא רק יודע מה זה לשמח, וגם אם היו פוגעים בה, היה יודע לשתוק, וגם אם היו מקללים, היה יודע איך למחות בעד שיוצא לך לצב, לא יקללו אף פעם. יום אחד הוא ישב באיזה מקום, אז בא איזה אדם צעיר וישב מלפניו, אז הוא יפנה לו גב, אז הבחורצ'יק הזה הסתובב לסבא שלי ואומר לו, סליחה שאני מראה לך את הגב שלי. הסבא שלי מחייך לו ואומר לו, פרח הוא יפה מכל הכיוונים, אתה פרח, אתה מכל הכיוונים יפה, אתה לא משיב לי גם. ותמיד היה יודע איך לתן את השמחה, תמיד היה יודע, והוא נפטר בגיל 84, הוא נפטר מהמחלה הקשה והאורה. ואדם שהיה במחלקה הזאת, בטיפולים של הסרטן, לא עלינו, הוא סיפר את זה בלוויה. הוא אומר, רק הוא היה מגיע למחלקה של הטיפולים, כולם היו צוחקים, כולם שם מדוקים. שלא נדע מצרות, אנשים מרגישים עוד שיניים מתים, איזה צרות, איזה בעיות, היה בא טיק טיק מצמח, צוחק. ויום אחד אבא שלי היה איתו שם במחלקה יום אחד, אז הוא ראה שם איזה מישהו אחד ככה ממש עצוב, הסבא שלי שואל אותו, תגיד לי איפה יש לך את זה, איפה גידו לך את זה? אז הוא אומר לו, באף. הסבא שלי אומר לו, מה, הוא לא ידע איפה לתפוס אותך, רק באף הוא תפס אותך? והתחיל לשמח אותו, והיה ממש כל כולו, וכל, הוא היה על ארץ זווי, שעוד תחשבו שאני מדבר איתכם. והיה לו קטע, כמה שיותר שנתחתן מוקדם, זה אחד הדברים שהוא ידע, הוא עשה בעליו השלום, היה יודע. כמה שיותר צעיר, יותר קל להתחתן, תמיד הוא היה אומר את זה. ובשבת קודש, איך הוא היה עושה דברים שבצניעות ולעזור פעם אחת, היינו איתו באיזה מקום,
פתאום היה שם איזה אדם אחד מסתובב מסביבו. מסתובב, וואלה, מה, מי זה הבן אדם הזה? כל שנייה הולך, בא, בא, הולך. פתאום סבא שלי אומר, וואי, הוא פה. ישר סבא שלי הוציא את היד, הכניס את היד לכיס, נתן לו. אמרתי לו, מה קרה סבא? הוא אומר, אתה רואה, הסתובב פה, הוא חיכה שאני אביא לו משהו, לא שמתי לב. ויום אחד היינו באיזה מקום בירושלים, בא אליו איזה מישהו אחד, שביקש צדקה. הסבא שלי הביא לו, עד כמה שזכורני, 20 שקל. אז הוא, סליחה מגבותכם, חוצפן כזה, הוא בא ואומר לסבא שלי, לא מספיק, לא מספיק, תביא לי עוד. אם זה היה קורה לנו, מה היינו אומרים? תתבייש לך, אתה אומר, תתבייש? אין לך דרך ארץ, תלק מפה מיד. סבא שלי אומר, אז ככה סבא שלי אומר, אתה צודק, הוציא לו שטר שני, אמר לו כך. אבל אחר כך אמרתי, סבא, למה, מה זה? שיגיד תודה על מה שאתה נותן לו. אומר, תשמע, לחנך את העולם זה לא התפקיד שלי, אבל לחנך את עצמי זה כן התפקיד שלי. שאני אטפל בעצמי, שאני אדע לשתוק ולא לפגוע, ולא להעיר הערות לאנשים שאני לא קשור אליהם, אלא אדרבה רק להחמיא לאנשים, זה כן התפקיד שלי. וזה אחים אחרות יקרים, חסר לנו הדבר הזה. כמה זה חסר לנו הקטע הזה של שתיקה, של וטרנות, שלא לקייל שום יהודי, שלא לפגוע אף פעם. לפעמים היה כל מיני ויכוחים במשפחה, וזה היית רואה אותו איך שהוא עומד בפרץ, חז וחלילה היה מסדר את העניינים. ואני רוצה לומר לכם, אחים ואחות יקרים, יש ארגון יד עזרה ושולמית שהוא מפורסם בכל העולם, אתם מכירים את זה גם, וזה על שמו, והוא לא סתם זכה שיש את הארגון הזה שמחלק למעלה מ-100 טון כל שבוע אוכל לנזקקים. לא סתם הוא זכה שיהיה לו ארגון כזה על שמו, שמחלק למעלה מ-100 טון כל שבוע, מחלק אוכל לאנשים שאין להם מה לאכול. והוא עצמו לא היה אדם עשיר, אבל השם אמר לו, אתה עשית מסעות נפש ממש, לא היה לך כסף, אתה היית עני. הוא היה, מי שמכיר את משרד, הוא היה גר בשכונת בוחרים, מי שמכיר את משרד הפנים זה ביפו, אז הוא תמיד היה הולך ברגל, אז מטעם העבודה היה לו אוטובוס, כסף למימון האוטובוס. אז האבא ששאל אותו, אבא למה אתה לא נוסע באוטובוס, לעלות, הרי מי שמכיר את שכונת בוחרים עד יפו לעלות זה מינימום, זה 30-40 דקות, הלוך, חזור. אז אמר לו, את הכסף הזה אני אתן לעוד אני שיהיה לו, מה, לא חרם? במקום שאני אסע באוטובוס, נלך ברגל, נרוויח כמה שקלים, ניתן את זה גם לעני בסוף. וזה היה הדבר שבאמת בלתי נשכח. ובזה אני אסיים, אחים ואחרות יקרים, בסיפור הזה אני אסיים, שאחד הדברים שהיה מול עיניו של מור סבי עליו השלום, סבא עזר במלכה אסתר, זה היה הקטע הזה של... של לעזור ליתומים, לאלמנות, גם בימים שלא היה לו כסף. אני מודיע לכם, אל תחשבו שדובר פה באנשים עניים מרודים הם היו, במיוחד שהם היו צעירים. גם בימים הכי הוא היה תמיד אוהב לעזור. והיה איזה זוג תאומים שאבא שלהם נפטר בגיל צעיר באחד המלחמות, סליחה, בתאונת דרכים, ושתי הילדים התאומים האלה הם היו בגיל 7 והיו קצת מופרעים. זוכרים, אלף הבדיות הם קצת יותר ממני בגיל. וסבא שלי תמיד היה דואג להם, הוא עשה להם בר מצווה, הוא אז עשה זה. והגיע עברו הימים, אבל סבא שלי היה נותן את הנשמה שלי שיהיו צדיקים, באמת. עברו הימים, עברו השנים, שתיהם נהיו בר מינן, עזבו שבת, עזבו את הכל. סבא שלי היה בצער גדול. אחים ואחרות יקרים, שתי האנשים האלה היום, אני מכיר אותם. שתיהם מזכי תרבים, חזרו בתשובה שלמה. ושתיהם מוסרי שיעורי תורה, מרבים תורה בעם ישראל, ושתיהם חזרו בתשובה שלמה. ואז יצא לי לדבר איתם, אמרתי, אתם זוכרים, היינו ילדים, כמה היו משחקים ביחד, היו יושנים אצל סבא, הכל. אז הם אמרו לי, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו כזה, הם אמרו לי, מה שאתה רואה אותנו היום צדיקים, אפילו שהם היו חילונים, מה שזכינו בסוף להתקרב להשם ולגלות את האמת, זה בזכות סבא שלך עליו השלום. שהוא האיש שתמיד חיבר בנו שכמה שיותר נלמד תורה זה יותר ישמור על עם ישראל. הוא חיבר בנו שכמה שיותר נעשה מצוות זה עשה נחת לעילוי נשמת האבא עליו השלום. זה מה שהסבא יחדיר להם, אחים ואחרות יקרים. למה אני אומר לכם? לכן כל אדם ואדם צריך לזכור ולדעת שעיקר העיקרים של האדם
עיקר העיקרים של האדם, כמה שיותר לחשוב על העולם הבא, כמה שיותר עוד מצוות.